0: תנועות דתיות יהודיות, וגם הספרות העברית החדשה, שעולה בתקופה מקבילה בהרבה מקומות לתנועות הללו. ובתוך המפעל הזה, שאתה מוציא בו מהדורות חדשות, פירושים וכו' וכו', יצאו ממש בעת האחרונה, בשנה האחרונה, ארבעה ספרים שונים שנוגעים לרבי נחמן, או לאופן שבו בני אדם שונים מבינים את רבי נחמן. אני אומר את שמותיהם. שלושה ספרים בהוצאת בלימה, מגילת סתרים, שזה בעצם אוסף חזיונות נקרא לזה, וסיפורים וכתבים של רבי נחמן מברסלב. הוצאה נוספת בסדרה שלך של כתבי הלל צייטלין, דמות שעוד נדבר עליה, תחת הכותרת רבי נחמן מברסלב, שתי מסות של הלל צייטלין, וגם הדוקטורט המדובר והלא מושלם של החוקר יוסף וייס, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב. זה בהוצאת בלימה. ואחרי כל זאת אני מחזיק פה גם את קונטרס ימי שמואל, מהדורת יונתן מאיר, שיצא בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים. ואני חייב לשאול דבר ראשון, עוד לפני שניכנס למהותם של דברים, מניין באה, אולי אני אשתמש במושג הברסלבי, ההתעוררות, ההתנוצצות, הניצוץ הזה, להקדיש, אני מניח, זמן רב מחייך בשנים האחרונות, לכל מיני כיוונים שמהם רבי נחמן מברסלב מדובר.
1: קודם כל, יש טעם מאוד חשוב שבגללו אני עוסק בזה, משום שיש הרבה מה לעשות. זו חסידות שכולם מדברים עליה, כולם כותבים עליה, אבל יש מעט מאוד טקסטים מזוקקים. יש מעט מאוד מחקר היסטורי. אז דווקא בגלל זה נמשכתי לתחום הזה, כמובן רבי נחמן מפעים בכל מיני צורות, אבל גם ממשיכיו, מאמיניו, או חוקרים שנכוו באורו, גם הם מעניינים. אז אני רוצה דרך המחקרים הללו שאני מדפיס, להביא נקודות מבט שונות, פרשנויות שונות לאורך ההיסטוריה. חסידות ברסלב איננה חסידות אחת. היא לא חסידות שיש לה פן אחד וזהו. אלא יש המון שינויים, המון כיוונים להסתכל עליהם, הן מבחינה מחקרית, הן מבחינת החסידים עצמם. והרב גוניות הזו היא ייחודית לברסלב. אז הספרים הללו הם השתקפות בזעיר אנפין של מה שמתרחש בפועל בדרך שאנחנו מתבוננים על רבי נחמן.
0: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, כשאתה ניגש כחוקר לחומרים האלה על רבי נחמן, ואתה באמת הזכרת שאפשר לטבוע בחומרים שונים שקשורים בין רבי נחמן, או טוענים שהם קשורים מרבי נחמן, ויש כל כך הרבה, זו כמעט קלישה מה שאני אומר, הולך לומר עכשיו, יש כל כך הרבה סוגי רבי נחמן. אפשר לומר שיש רבי נחמן של מחקר ההגות היהודית והמיסטיקה באקדמיה, ויש רבי נחמן של חסידי ברסלב היותר, נקרא לזה, מסורתיים, שהולכים בשושלת של חסידי ברסלב שנמצאים בירושלים, במקומות אחרים, ויש רבי נחמן של תנועות חדשות שקמו בברסלב, רובן מבוססות חוזרים בתשובה, ויש רבי נחמן של הרדיו, יש רבי נחמן דתילומי, יש רבי נחמן אחר לחלוטין, יש רבי נחמן של המסכים, כלומר, אתה יכול ללכת לאיבוד, גם בארבעת הספרים האלה, אני חושב אנחנו נראה לכל הפחות, למעשה יותר, ארבע פנים של רבי נחמן, רבי נחמן עצמו, כפי שנרשמו דבריו, רבי נחמן, כפי שראה אותו, הלל צייטלין, שהיה משורר, מיסטיקן, סופר, עיתונאי, שנמשך אחרי האקזיסטנציאליזם, כלומר, זה רבי נחמן אקזיסטנציאליסטי, רבי נחמן של מי שגם מתעניין באקזיסטנציאליזם, יוסף וייס, שהוא מנסה אבל להניח את רבי נחמן בשפה אקדמית, ממש במונחים אקדמיים, להגדיר, או אולי יש אפילו יאמרו לגדור את ההגות שלו. ובסופו של דבר, שמואל הורוביץ, מקונטרס ימי שמואל, שהוא אדם שמגלה, הוא חסיד חב"ד מצפון הארץ, שמגלה במחצית הראשונה של המאה ה-20 את רבי נחמן, והוא נעשה מין חסיד כזה, שכל רצונו, תשוקתו, להגיע לקברו של רבי נחמן באומן. כלומר, זה ממש לא רבי נחמן האקדמי, העיוני, הפילוסופי, זה רבי נחמן אחר. והנה, ארבעה ספרים מונחים בפני הקורא, מה הוא יכול למצוא בין האורות האלה?
1: קודם כל, אין טעם להתבלבל. פשוט צריך לאמץ ראייה היסטורית, וזה דבר חשוב, ולהבין את השינויים שמתרחשים באותה חסידות, וחלק מהשינויים שמתרחשים הם גם המבטים. משום שלא רק ארבעה מבטים יש, כמובן, כמו שציינת, חסידות ברסלב נניח לאורך המאה ה-19 הייתה נרדפת מבפנים, היינו מצד חסידים אחרים, אך גם מצד ההשכלה היהודית שראתה בה דגם לאמונה שלילית או לקץ סוטה מדרך הישר. זו ראייה משכילית קלאסית.
0: כלומר, החסידים האלה שביערות נושאים את קולם, כן. זה אולי האימה הגדולה ביותר של המשכילים.
1: וגם העמדת העולם הדתי על אמונה, על הערך של אמונה בצדיק, כמובן. ויש שינוי בעולם, הייתי אומר, העולם המשכילי, העולם הנאור, או העולם החילוני, בתחילת המאה ה-20, של ראייה אחרת על רבי נחמן, להציג אותו כיחיד, בודד ומיוחד, כאור גדול שאנחנו יכולים לשאוב ממנו דברים, כמובן תוך שלילת חסידות ברסלב כתנועה חיה, כן? מעניינות אותה אנשים כמו מרטין בובר, כמו גם פנחס שדה, ואחרים יותר מאוחר.
0: לפני כן מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.
1: כמובן.
0: וצייטלין,
1: כאן. אז הם מעלים על נס את רבי נחמן כיחיד ומיוחד, וחסידות ברסלב כתנועה איננה חשובה להם. עכשיו, אנחנו, כאנשים שיש לנו עניין לא רק בצד שטחי, אנחנו צריכים להבין את ההתפתחות ההיסטורית של דימויים. הספרים האלו לא רק מציגים מבט, הם גם מציעים ניתוח של אותו מבט. הרי כל ספר שציינת, יש לו הקדמות. יש כאן הקדמות, יש כאן הסברים, לנסות למקם את המבט בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
0: ואני רק אגיד למאזינים שאתה ממש מתחקה בעבודה בלשית כמעט, על תולדות ההדפסות. לכאורה אולי למי שמן הצד הוא יכול לומר מה זה כל כך חשוב, אבל איפה שדבר נדפס, זה מקומו, זה זמנו, מתוך ההבדלים בין ההדפסה, אתה רואה את אותו תהליך של התפתחות בתוך ההיסטוריה.
1: לא רק שרואים את ההתפתחות, כי כמובן אנשים לא מדפיסים סתם דברים מחדש, אלא משנים אותם. אבל בקרב חסידי ברסלב זה עוד יותר סבוך, כמו שאתה יודע. גילוי וכיסוי ירדו משמיים לתוך ספרי ברסלב. אין ספר אחד דומה לרעהו, כל אחד משמיט ומוסיף כרצונו. אז לא רק צריך לחזור לדפוסים ראשונים, וזה מאוד חשוב כדי למקם את הספרים בזמן שהם נהגו, אלא יש גם צורך לפנות לכתבי יד. משום שהכתבי יד, במידה ויש, הם נותנים לנו תמונה יותר מדויקת.
0: אולי יש פה מימד שאני חושב שהוא בכלל חוזר במחקרים שלך על כל מיני דמויות. אמור לי מה אתה משמיט מרבי נחמן, או מה אתה מוסיף לרבי נחמן ואומר לך מי אתה. לאו דווקא מי רבי נחמן, אלא מי אתה.
1: בוודאי, אין ספק. הגילוי וכיסוי בדפוס הוא הצהרה לגבי הדרך שאתה תופס את ברסלב. ישנם טקסטים שחסידים אינם רוצים להדפיס, כי אינם רוצים להיות מזוהים עם מה שכתוב בתוך הטקסט. זה יכול להיות אפילו דברים שכותב רבי נחמן עצמו. היינו, ישנם חסידים שאינם מעוניינים אפילו בהשמטות, באזוטריקה הברסלברית, כי די להם בנגלה. בעצות והדרכות שנתן רבי נחמן, ואין צורך באותן שיחות שמועות ודברים שלא מעלים ולא מורידים בצורת עבודת האל שלך.
0: תראה, אנחנו נדבר פה עוד רגע על מגילת סתרים לרבי נחמן, הספר שאתה מוציא עם כל החזיונות שישנם שם. חלק מן החזיונות האלה, בוודאי אני חושב למי שמבקש להיות מאמין תמים, הם מפחידים. יש כאן אדם שנתון בספקות גדולים, בשאלות גדולות על גבי עצמו, שעונה בין תחושה שיש לו אמת וצדק, שהוא הולך עמהם, לבין תחושה שהוא האחרון שבעם, השפל שבדור וכו' וכו'.
1: תראי, אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, כולל גם את מגילת סתרים. אלו דברים שכבר ידועים. היינו חוקרים, ראש להם צביקה מרק, פרסם טקסטים מרובים מאוד של ברסלב, ואין פה חדש בלקט הזה מבחינת דבר שלא נתפס. כמובן, ההבדל הגדול הוא כיצד זה נתפס. אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, שבאיזשהו מובן משוחחים זה עם זה, אלו טקסטים שצונזרו לאורך הדורות, חלקם החסידים לא מדפיסים עד היום, אם מדפיסים רק באופן חלקי, אבל מה שהיה חשוב לי להראות פה, זה נקודת מבט חדשה על אותם חזיונות. רבי נחמן מברר בבדיקה מיקרוסקופטית את מעלת נשמתו בכל רגע ורגע. היינו, כל חיזיון זה לא רק עניין ספרותי יפה, זה לא רק עניין שאתה יכול להזדהות איתו או לא להזדהות איתו. מבחינת רבי נחמן, זה גם לא סיפור לאחרים. זה קודם כל סיפור לעצמו. דרך החיזיון, דרך החלום, דרך החזון, הוא מברר היכן עומדת נשמתו. והדבר הזה הוא מאוד קריטי, ולכן מאוד הקפדתי במבוא לאותם טקסטים, לעמוד לא רק היכן זה נתפס, אלא גם באיזה נקודת זמן ספציפית אמר רבי נחמן חלום כזה או אחר.
0: ואני אחזק את דבריך, רוב מוחלט של המילים המופיעות כאן במגילת סתרים בהוצאתך, אלו לא מילים שעוסקות באיזשהו מלך זר וסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אלא אם יש מלך, זה מלך שאני ראיתי הוא בחלום, וברוב הסיפורים גם הדמות הראשית בעצם שהולכת במרחב, היא דמותו של רבי נחמן. אני מספר לכם עכשיו את חזיונותיי, ובמינים אחרות את צפונות נפשי, את סתריי, לכן השם פה מגילת סתרים, הוא מתאים מעבר לעובדה שיש מגילת סתרים של רבי נחמן, חזון משיחי מיוחד מאוד שלו שנדבר בו, אלא הסיפורים האלה הם הניסיון אולי להגיע למקום הנסתר ביותר שרבי נחמן בחר לדבר בו על עצמו.
1: אין ספק, ואני חושב שכך גם אלו ששמעו את החלומות ואת החזיונות הללו, ככה הבינו את הדברים. יש מקרה אחד יפה בתוך הספר. רבי נחמן מספר את הסיפור המופלא מעשה מהלחם, על אותו צעיר לימים שרוצה לקבל תורה חדשה. הוא אוכל, כן, הוא עושה, צריך למרק את האוכל מתוך מאיו.
0: יש לו איזושהי הבנה שאם הוא יטפל בעניין האוכל, אז כן, הוא יוכל לקבל תורה חדשה.
1: בחטא הקשה הזה של הפיתויים
0: הגרגרנות
1: לאוכל,
0: נקרא לזה, כמו שזה משיבת החטאים הנוצריים.
1: ואם הוא יתגבר על זה, יזקק כן. את עצמו, אז הוא יכול להגיע לאיזשהו חיזיון, איזשהו משהו עליון, או לראות את האבות, או לקבל את התורה, או דברים מהסוג הזה.
0: ואגב, יש שם איזה מדרש יפה, שאכילת המן היא קשורה ביותם של בני ישראל במצרים, בקבלת התורה. כן.
1: הוא טקסט מאוד מורכב, ועוד עמוס רמיזות. אבל אפילו כפשוטו, הרי בסוף הוא רואה קופה של אותיות, ואוכל אותם. ואז מפיו יוצאת כל התורה, כפי שניתנה, עם כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש. היינו, זה לא רק התורה הידועה לנו, אלא למעשה גם תורה חדשה. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, מעבר לתודעה העצמית של רבי נחמן, והוא מספר את זה בצעירותו, ששואלים אותו, חסידיו ששומעים את הסיפור, מי האיש הזה? מי אותו צעיר לימים שמוזכר שם? האם הוא כאן? האם הוא קרוב? האם הוא רחוק? זאת אומרת, בעצם הם שואלים אותם מילים אחרות, האם זה אתה? זה חיזיון מאוד כבד, וברור שזה אתה, אבל הם רוצים לשמוע מפי רבי נחמן, כן זה אני. הוא לא עושה את זה. הבירור הזה נעשה לעצמו, הוא מספר את זה כבדרך אגב.
0: וצריך לומר שאני חושב שזו גם שיטה של רבי נחמן.
1: כן.
0: כי ברגע שהוא היה אומר, תראו, זה הכל סיפורים עליי, על עצמי, אז היכולת שלהם להיות בשורה גדולה שחורגת מהאני, פה אתה קוצץ את כנפיה.
1: אבל אז הוא עונה באופן כמעט סטירי, ולרבי נחמן יש לא רק חזיונות, אלא גם חוש הומור מאוד מפותח. והוא אומר לחסידיו, יש אחד שהוא גם פה וגם שם, גם אחד וגם שניים. אם תרצו שאגיד לכם, אכחיש את עצמי לגמרי. מה זאת אומרת? זה אומר לחלוטין, זה אני, כן? אבל בכל זאת זה חידה. זאת אומרת, גם פה, גם שם. גם משיח שיבוא, וגם פה עכשיו. גם משיח בן דוד, וגם משיח בן יוסף. אלו רמיזות שהוא מטמיע. היינו, הסיפורים האלה משקפים גם חוויה, אבל צריך לזכור, הוא אומר את זה למישהו. לרבי נתן, לרבי נפתלי, לחסידים אחרים, והחסידים הללו, הם מיד מבינים שאלו השתקפויות של נפשו של רבי נחמן, מיד מבינים את זה, ומנסים לפענח את המערכת הסימבולית שיש סביב לחזיונות, לא תמיד בהצלחה.
0: וזה צריך לומר, בכל הסיפורים שישנם כאן במגילת סתרים, המימד של דואליות זה לא מספיק, דואליות זה מעט מדי, זה רק שניים. כל סיפור אתה יכול לפרש בכמה דרכים. אני רק אקח את הדוגמה שכבר הבאנו, האכילה של האותיות. הבחור הצעיר שבסופו של דבר המזון שלו אלו האותיות. אז אפשר לומר בפשטות שזה בחור שהמזון שהוא זקוק לו הוא רוחני. אבל אפשר גם לומר את ההפך, שההשתוקקות שלו אל הרוחני היא כמעט כמו אדם אחר שהולך אל הלחם. זאת אומרת, יש איזו מוחשיות גדולה על הרוחניות שלו. היא דבר שהוא חייב אותו, היא לא דבר שהוא יכול להסתפק בו רק. זאת אומרת, אפשר להסתכל מכל מיני כיוונים וזוויות, ויש מימד בסיפורים בספר הזה, מגילת סתרים, שאני הייתי קורא לו מימד פסיכדלי, ואני אסביר למה אני מתכוון, במשמעות המילולית של המונח פסיכדלי, שזה מתוך הפנימיות. חזיונות שאתה רואה מתוך פנימיותך, פה רבי נחמן מספר על חלומות, בחלקם קוראים הרבה מאוד דברים, הציפורים טסות לכאן, המלאכים הולכים לשם, אתה לא מוצא ברגעים מסוימים את ידיך ואת רגליך, או אתה צריך ממש בסבך, כמו שקשה למצוא את רבי נחמן, עוד יותר קשה למצוא בסיפורים האלה איזה קו אחד, ואתה אומר לעצמך, אולי בעצם אני לא אמור למצוא קו אחד, אלא יש לי כאן כל מיני הבלכים, אני אקרא לזה, של הנפש הזאת של רבי נחמן.
1: תראה, אני בכוונה לא כתבתי הערות לטקסטים עצמם. אמנם הקדמתי הקדמה לאותם 10 מיני חזיונות, שבהם גם מוצע דרך להבין כל מעשה ומעשה. אבל בכוונה אני לא פירשתי אותם בפרשנות אחת, משום שקודם כל עדיף בלי פירושים, כמו שאומר רבי נחמן. כל אחד מבין לפי מעלת נשמתו. אבל אלו טקסטים שרציתי להציג אותם באופן נקי, מפרשנות, אפילו נקי מפרשנות שלי. לכן, איך שהצגת את הדברים, זו אפשרות לקרוא גם ככה את הסיפור, אין ספק. כנראה זה שורש נשמתך, וכך פירשת את זה. אבל אפשר לפרש בכל מיני צורות, והיופי הוא שאני לא רוצה לכפות על קורא את ההבנה שלי. אני רוצה להציג לו טקסט, לכן הטקסט הזה הוא נקי, ללא הערות, ללא ניקוד, ללא כל אותה מעטפת ברסלברית מודרנית, אלא להציג את זה כטקסטים ספרותיים, שבעיניי כמובן משקפים את שורש נשמת רבי נחמן.
0: וכל הטקסטים האלה, כפי שכבר אמרתי, הכותרת מגילת סתרים יפה לכולם, בכל זאת הייתי רוצה שנלך אל מגילת הסתרים של רבי נחמן, שכפי שאתה אמרת, היא נתפרסמה כבר לפני יותר מ-20 שנים על ידי פרופסור צבי מרק, ועשתה רעש גדול. הנה, יש לנו חזון משיחי של רבי נחמן מברסלב. הדמות הזאת שברחובות מסתובבים אנשים ששרים, שאם רק נלך עימה יבוא משיח, בוא נראה, כן? מה חזונה המשיחי? לפני שאולי ננסה לומר משהו על התוכן, רוצה לשאול אותך קודם כל כמה שאלות. תן לנו איזשהו הקשר, ואתה בהחלט כותב זאת בהקדמה, אבל נאמר זאת בקצרה, לכתיבה של מגילת הסתרים הזאת של רבי נחמן.
1: קודם כל, זה נכתב כסוג של ביטוי לאכזבה. בנו הצעיר, שלמה אפרים של רבי נחמן, הוא תלה בו תקוות משיחיות אדירות. הוא נפטר בגיל צעיר. היה מתח משיחי רב, וצל רבי נחמן זה מסובך. לעתים נראה שהוא המשיח, לעתים בנו הוא המשיח, לעתים המשיח הוא אחד מיוצא חלציו, ולעתים ממני עד משיח לא יהיו חדשות. זאת אומרת, הוא מעין מבשר משיח. הדבר הזה הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה, אם אנחנו מבינים שרבי נחמן ראה את עצמו כשורש נשמת משיח, ונשמתו דינמית, ולכן בכל שלב יש לו תפקיד אחר או שליחות אחרת. אין פה דבר אחד לרבי נחמן.
0: הערת אגב, שאני מתעניין לשאול אותך, האם בדומה לסבא רבא שלו, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב פה היה זעיר. כלומר, מצד אחד הוא מחלק את, כן, את המשיחיות שלו לכל מיני עברים, מן הצד השני הוא בשום שלב לא אומר במפורש, אני המשיח, והוא היה זעיר כמו אותו סיפור על הבעל שם טוב, שמפחד למצוא את עצמו על אותו הלוח עם שץ, שאני לא מתכוון פה לשליח ציבור, אלא לשבתאי צבי.
1: כן, דווקא הסיפור הזה, אנחנו לא ניכנס אליו, של שבחי הבעל שם טוב, כן, אבל מי שנמצא על הלוח זה כנראה שבתאי צבי וישו ולא אבשת, כן? אבל...
0: הוא פחד שהוא ימצא את עצמו.
1: כן, הוא שלא יזרק, אז הוא זורק את שבתאי צבי, כן? אבל אני לא חושב שפחד מדברים מהסוג הזה, הם, זה מה שמטריד את רבי נחמן. הוא אומר את מה שהוא מרגיש. ברור שהוא מתקן את דרכו של הבעל שם טוב, מתייחן שהוא לא הצליח, הוא משלים. ודאי הוא רואה גם בבעל שם טוב דמות משיחית, והוא משלים אותה, הוא מתקן אותה דרך הרבה דברים. אבל פה, פה במקרה הספציפי הזה, מגילת סתרים, זה סוג של תוצאה של איזשהו מתח משיחי בזמן מסוים שהתפוגג עם מות בנו, ואז הוא נותן חזיונות מרשימים, כי המשיח פה הוא ילד קטן. התהליך המשיחי הוא תהליך ארוך, הילד גדל, מתחתן, אבל יותר מזה, זה משהו מאוד נטורלי, זה משיח שאין לו סממנים יהודיים מובהקים, אין שם בית מקדש, אין שם מלחמות.
0: החוכמה המרכזית שלו היא חוכמת הניגון, זו החוכמה.
1: חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה והרכבה, הרכבת מינים חדשים בתוך איזה פרדס, שמשם הוא מרפא את כל הציבור, זה חזון או אוטופיה שלא תאמן. אין לנו כמעט מקבילה לטקסט כזה במסורת היהודית.
0: וכולם התבטלו אצלו בלי רעש ומלחמה, רק מחמת החן וההשתוקקות אליו, ויעשה לכולם נימוסים, ויתקן להם תפילה, וככה יתנהג עד שיתהפך שפה ברורה וכולי.
1: כן. כמובן יש פה איזה רמז קטן, או איזשהו משחק, עם איגרת ידועה שנתן העזתי לרבי רפאל יוסף, על המבשרת את שבתאי צבי, אחת האיגרות החשובות
0: וגם בשבתאות, שם הכל בלשון עתיד
1: וגם שם יהיה. כך יהיה כך יהיה וגם שם נאמר שהוא יעשה מלחמה בלא ידיים, זאת אומרת הוא איננו נלחם פיזית, כן? וגם שם יש את ההוד והמנגינה של המשיח, אבל הקונטקסט הוא לא שבתאי אצל רבי נחמן, ספק אם הוא מכיר את אותה איגרת שבתאית, אלא יש קונטקסט קצת שונה.
0: אז אנחנו עוד רגע ניגע בקונטקסט השונה, וגם ניכנס אל מה שהחומרים האלה מעוררים, אבל אני חייב לשאול אותך לפני כן על בחירה שאתה עשית. באופן שבו הטקסט מוצג. הטקסט הוא כולו עשוי קיצורים על גבי קיצורים וראשי תיבות. חלקם ראשי תיבות מוכרים לנו יותר, כן, עין פי על פי. אבל יש פה גם ממש דברים שהם איזה קיצור דלת ריש, שאלמלא היית כותב שזו דרשה, מי שאינו נתון בטקסטים האלה לא היה מבין זאת, אתה בוחר להביא את כל הקיצורים, ובסוגריים את הפענוח, כלומר, יש פה איזה מעשה תשבץ, ואנחנו בכוונה מקבלים טקסט שנראה כמו איזו מגילת סתרים מקודדת.
1: תראה, הפענוחים הללו נעשו ברובם בידי החסידים שהחזיקו כתבי יד. זאת אומרת, כתבי יד של מגילת סתרים, ויש לא מעט, מכילים כבר פענוחים. יש עוד פענוחים שצביקה מרק הוסיף במהדורתו. יש פענוחים שעשו חסידים או חוקרים, והם לא מופיעים כאן, משום שאני חושב שהם מסופקים. הטקסט הזה הוא בלתי שלם, ואני חושב שצריך להביא אותו בחוסר שלמותו, משום שכל הפענוחים, גם אלה שנעשו בידי החסידים, הם על פי ההיגיון או על פי ההקשר, ולא על פי מסורת נאמנה כיצד לפתוח את זה. ולכן, ייתכן שיבוא חסיד, שיש לו אולי מסורת, שיפנח את כל המגילה באופן אחר.
0: ואתה רוצה להשאיר לנגד עינינו ולכן, את הבעייתיות המשנה.
1: ולכן צריך להשאיר את המורכבות של הטקסט, ולא לפתוח באופן מוגזם, ולהשאיר את התחושה שהפתרון שאני מציע הוא פתרון. אחד, לפתוח את זה. הגיוני שזה נכון, אבל מאוד יכול להיות שיש דברים, וגם חצי מהמגילה איננה מפוענחת.
0: ונחזור אל הסתרים עצמם, אל מה שאנחנו מקווים שהצלחנו לפענח. רבי נחמן מברסלב מציג כאן דמות משיח, שהוא צעיר מאוד. סיאו בא לו בגיל 18, י"ב שנים. הוא נעשה קיסר על כל העולם. עכשיו, המהלך שלו הוא מהלך, המהלך שמוביל אותו להיות קיסר על כל העולם, באמת לא על ידי גייסות, מיליציות וכו', אלא על ידי העובדה שהוא הולך ממקום למקום, מדבר על לב האנשים. חוכמתו היא חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה וחוכמת החידוש, מה שהזכרנו, הרכבות, והעולם מתבטלים בפניו בשל החן שלו, ואתה יכול לומר שזה החן של הניגון, וזה אולי החן של מראהו, וכו' וכו'. וכך הוא מביא איזה עידן חדש, איזה עולם שמתאחד סביב דמותו. ואני חושב שרבים אמרו זאת, וגם אני, באיזה אינסטינקט ראשוני של הסתכלות על הטקסט הזה, אמרתי לעצמי, במונחים המוכרים לי, יש כאן מישהו שהוא איפשהו אולי בין רבי שלמה קרליבך, כאיזה מודל של רבי מרקד שאוסף אחריו נשמות, או אולי דווקא איזה בוב דילן צעיר שמגיע עם הגיטרה שלו ושר על לב העולם בניו יורק של ראשית שנות ה-60. כלומר, המודל הזה, אני אומר את זה ככה עם המילה הזאת, כן, הוא כמעט איפי לעיניים מודרניות. אין מלחמה, יש נגינה, יש איזו התאחדות, יש איזה מסע משותף. איך התפיסות הללו שלנו נראות, בנות המאה החולפת, נמצאות אצל רבי נחמן?
1: כמובן אפשר למצוא גם במקורות יהודים פה ושם רמיזות לסוג כזה של עידן משיחי. אבל הקונטקסט הוא יחסית
0: כבר קרוב. כבר אצל הנביאים. בוודאי. כן, העידן המשיחי כעידן של שלום.
1: בוודאי. ואחר כך עוד יונתן אייבשיץ מפתח כמה דברים בכיוון הזה. אבל מה שמעניין פה בקונטקסט הישיר, הוא ההשפעה של אצולה פולנית ובונים חופשיים על מחשבתו של רבי נחמן. הוא איננו צריך לקרוא את הטקסטים, זה אנשים שמסתובבים בגן סופיה, זה לידו. הוא שומע דברים, הוא אוהב חדשות, רבי נחמן. הוא תמיד מבקש מאנשים שבאים אליו לספר חדשות. חדשות זה הכל. מלחמות, מה אומרים, מה כותבים, בוודאי סיפרו לו דברים. זאת אומרת, הוא שומע שיש חיזיון כזה, או דגם כזה של מחשבה, של משיחיות שהיא בהכרח נוצרית, אגב. כן, המשיח כצעיר, ככה, כיפה, ככה. יש כאן חזון נוצרי מאוד,
0: אפילו אבל... אפילו עצם העובדה שהמשיח הוא באיזה מסע של איסוף האנשים איתו ממקום למקום.
1: כן, כן,
0: זה,
1: כן, כן.
0: מי שקורא את הברית החדשה, זה המסע כן. הארץ ישראלי שלו.
1: אז כמובן של... הוא מעקר את המשמעות הנוצרית, אבל הוא משתמש בדגם, אבל הוא קיים סוג של חזון אחרית הימים, שהוא פסיפיסטי. שהוא ללא מלחמה, הוא קיים בסביבתו של רבי נחמן, בקרב למשל בונים חופשיים. אבל מה שחשוב פה הוא דבר אחר. מי אמר שהמגילה הזאת היא תיאור ריאלי? למה שאנחנו קוראים סיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, אנחנו אומרים זה סיפור סימבולי, המלך הוא ככה וזה ככה, למה כאן אין פה סיפור סימבולי? זאת אומרת, אני בכוונה הכנסתי אותה מתוך 10 מיני חזיונות, משום שהוא חיזיון המגילה הזאת, בדיוק כמו חזיונות אחרים, מעשה מהלחם, מעשה מיער שאין לו סוף, או כל מיני מעשיות אחרות שיש כאן, מעשה מחטא הלום, ככה יש גם.
0: חלום הציפורים.
1: כן, חלום הציפורים. וזה עוד חזון. עכשיו, איך לקרוא אותו באופן ריאליסטי? אם אתה עושה את זה, זה פשטני. אפילו הייתי אומר, הטקסט איננו מעניין. זאת אומרת, אני מציע לקרוא את הטקסט באופן יותר מורכב, כעוד אחד מחזינותיו של רבי נחמן, שיש לו כמה רבדים. האם הצלחנו לפנח את אותם רבדים? עדיין לא.
0: ואם הזכרנו את הנביאים, אני חושב שאצל הרבה מן הנביאים, למשל, יש רגעים בנבואתם של אותם נביאים ממש. בוודאי אצל נביאים אחרים, אתה מוצא כל מיני צדדים לחזון משיחי, אבל לפעמים אצל אותו הנביא ממש יש צד של משהו אפוקליפטי, איזו מלחמה קשה ועזה, ואחר כך דיבורים שהם דיבורים של שלום. אולי זה גם כך אצל רבי נחמן, שבחלק מהחזיונות, אפילו בספר הזה, הוא מדבר, כן, על צבאות וחרבות וכו', והנה פתאום יש לו גם חזון של שלום. כלומר, הצדדים האלה דרים בו.
1: אין ספק, אין ספק. אבל שוב, יש לקרוא את הטקסט הזה כטקסט שמצביע לא רק על איזושהי תוכנית פעולה לעתיד לבוא, אלא איך שהוא רואה את המצב המשיחי לפי נקודת הזמן שבו הוא נתון, מבחינת השגותיו. רבי נחמן אמר במקום אחד, שהוא כל רגע לא נמצא באותו מקום. אם הוא היה עכשיו, כמו שהוא היה לפני שעה, או כמו שהוא היה אתמול, חייו אינם חיים. זה אומר רבי נחמן, אז אני מאמין לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא היה מספר את החזון הזה פעם שלישית או פעם רביעית, החזון כבר היה משתנה.
0: ואולי כדי לקרוא נכונה את רבי נחמן, אנחנו צריכים לאמץ משהו מן התכונה הזאת שלו.
1: אני חושב שאתה יכול לאמץ משהו מהתכונה שלו, ואתה יכול להיות חוקר. זאת אומרת, שאתה אינך מחויב לשום דבר, חוץ מלטקסטים, ואתה רואה את ההפרדות. אני לא... הכאוס נמצא במהותו של מחקר.
0: אולי זה הרגע ללכת למי שאני חושב שניסה קצת להקנות לעצמו מהתכונות שהוא תפס כתכונותיו של רבי נחמן בעת שהוא קרא את רבי נחמן, ולכן גם אי אפשר לראות אותו כחוקר גרדה, למרות שיש מימד גם מחקרי מסוים לכתיבה שלו על רבי נחמן, וזה הלל צייטלין. אולי נספר קצת קודם כל על מי הוא הלל צייטלין, דיברתי עליו רבות באש זרה, וכל זאת הוא עדיין לא ידוע מספיק לישראליות, תמיד צריך לעשות איזו הקדמה ביוגרפית קצרה.
1: אני לא בטוח שצריך, הרי כולכם מכירים את הלל צייטלין, ואם לא, אפשר לקרוא עליו בקלות. אבל אם אני, אתה מכריח אותי לומר משהו, אז אני אומר במשפט אחד, הוא איש מעניין. מדובר בעיתונאי, בפובליציסט, בהוגה דעות, רב עניין בוורשה במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא כותב בעברית וביידיש, והוא כותב מלבד כתבות עיתונאיות קצת משמימות, טקסטים מעוררים מאוד. הוא רוצה רנסנס דתי במזרח אירופה. דתי במובן הרליגיוזי, זאת אומרת של תחושה דתית, לא של דת ממוסדת. והוא כמובן מקבל את השפעתו או שראתו מדמויות שונות ומשונות, שכולם דרים אצלו בחפיפה אחת. ניטשה, אותו הוא קורא באופן רליגיוזי, מצד אחד. הבעל שם טוב ורבי נחמן, מצד שני. דוסטויבסקי, כולם ביחד אצלו בכפיפה אחת, כסוג של זעקה לקראת התעוררות דתית. סוף חייו הוא כבר נעשה מאוד משיחי במובן היותר מסורתי, אבל הטקסטים המוקדמים שהוא כותב, הם יוצא דופן מבחינה שירית או פיוטית.
0: ואני חושב בזהירות שאם אפשר לומר מילה אחת שמאחדת את כל הדמויות הללו שהזכרת, כאיזה שהם יחידים, בודדים, משוררים אולי, כן, במובנים מסוימים שהוא מעלה על נס, זו איזושהי מודעות לשבר העמוק של המצב הקיומי האנושי לצער העולם. כלומר, כן. ניטשה אצלו נשא את צער העולם, דוסטויבסקי נשא את צער העולם, וגם רבי נחמן מברסלב נשא את צער העולם. ואולי זה מחבר אותנו גם למגילת סתרים, כי יכול להיות, ברגע מסוים בחייו של רבי נחמן מברסלב, שחזון משיחי של שלום, בלא מלחמות, בלא כלי נשק, הוא חזון שהנפש משתוקקת אליו, מתוך הסתכלות על אירופה, שיש בה צבאות, ויש בה כל מיני, אתה יודע, בעלי כוח, דוקסים ורוזנים על צבאותיהם, מכאן ומכאן. והלל צייטלין, בעולם שאחרי מלחמת העולם הראשונה, או ממש מלחמת העולם הראשונה, חייו מסתיימים, אנחנו לא רחוקים מראש השנה, במלחמת העולם השנייה, הנאצים רוצחים אותו, 1942, אם זיכרוני אינו מתעני. הוא כותב כאן, בטקסט שלו על רבי נחמן מברסלב, שהוצאת מחדש, כך: ומהי הטובה אשר הביאה ההשתלמות הרבה, החוכמה וההשכלה, הנימוסים היפים, הטכניקה היפה, אם גם אתה נשפך דם אדם כמים, בעד כל חבל אדמה וכל דבר קטן. כלומר בעיניו, הוא זקוק לרבי נחמן מברסלב כאיזה מישהו שיוצא מן החברה הרגילה, בבדידותו המזערת, על איסוריו השונים, על חזיונותיו, כי ברור שהעולם הרגיל, כמנהגו, מצוי באיזו בעיה עצומה, שספק אם נשתנתה כל כך עד 2026. כן, אני ברור שמה התשובה למה שאני מעלה.
1: תראי, קודם כל, לגבי הנקודה הראשונה שהעלית, ישנו משפט אחד שאומר צייטלין באותה מסה מ-1910, שנשמת רבי נחמן כנשמתו של פאוסט. זה משפט מעניין מאוד, חריף מאוד.
0: פאוסט כמי שנושא על גבו גם את צער העולם, ובגרמנית ולטשמרץ, את כל צערו של העולם, גם את כל תשוקתו של האדם בעולם. כלומר, פאוסט הוא מי שכן חי את חייו עד הסוף, בא בעסקה עם השטן, השתוקק והאה וראה יופי ובז לעולם.
1: זה פנים מורכבות. זו אמירה שבדרך כלל לא אומרים על צדיק. מה, שאיזושהי נשמה מתרוצצת בו שעלולה להחריט את הכל? בנו של הלל צייטלין, אהרון צייטלין, שהדפיס את הכתבים מחדש אחרי שנות השואה, משנה את המשפט. והנה כתוב, נשמתו של רבי נחמן כנשמת הצדיק העליון. זהו, זה משפט אחר לגמרי. זאת אומרת, רבי נחמן מצטייר כמשהו אחר בעריכה שעושה הבן לכתבים של הלל צייטלין, ולכן חשוב לחזור כל טקסט שקוראים של הלל צייטלין למהדורות ראשונות או למהדורות מזוקקות כמו אלה שאנחנו מוציאים בספרי בלימה. הן בלתי מצונזרות. אבל יש עוד נקודה אחת. הלל צייטלין אינו צריך את רבי נחמן כדי להיות פציפיסט. ובוודאי שאצל הלל צייטלין יש חזון, בייחוד אחרי מלחמת העולם הראשונה.
0: וצריך לומר, ופה אני אתקן, שהטקסט הזה הוא נכתב כאמור לפני מלחמת העולם הראשונה, כן, אבל כן. כבר כל העשור הראשון של המאה ה-20, אירופה באיזושהי תחושה שעוד רגע, זה ניכר בספרות, שעוד רגע איזו מלחמה גדולה.
1: ואין ספק שעל זה מטריע צייטלין כל הזמן. פיתוח של כלי נשק. הוא לא אג על זה באופן מר, מ-1904 עד 1938. הוא כותב דברים מאוד חריפים נגד אלו שמנצלים את כל הטכנולוגיה למען נשק משוכלל וחדש שיכול להרוג יותר אנשים. במקום לעשות את מה שצריך לעשות, לשוב אל שורש נשמתך. זאת אומרת, הפציפיזם נוסח הלל צייטלין מלווה בחזרה לשורש נשמה רליגיוזי, ואז הוא נפגש ברבי נחמן. ואז הוא מאבד את רבי נחמן לפי התפיסות שלו באותו רגע, ולכן גם אצל הלל צייטלין יש כמה רבי נחמן. לפי התקופה שהוא כותב על הנושא, שהוא כותב ב-1910, רבי נחמן הוא מעין ניטשה, הוא מעין דוסטויבסקי. שהוא כותב ב-1936, רבי נחמן הוא משיח, אמת וכו' וכו'. זה דמות אחרת. אבל דבר אחד מדהים, וזה חייבים לומר, הוא הריץ בכל זאת את רבי נחמן. במקום אחד הוא כותב כך, אני קובע כאן בביטחון, של אדם שחקר את הנושא במשך שנים, שאם אנחנו היהודים היינו עם נורמלי, עם חיי עם תקינים, עם חיי רוח וחומר מפותחים כראוי, ועם מעמד ראוי בקרב העמים, הייתה קיימת בשפות מגוונות ביותר, ספרות עשירה בהרבה על רבי נחמן, מאשר על הנורווגי איבסן, על הגרמנים שופנהאואר וניטשה, ועל הרוסים דוסטויבסקי וטולסטוי. זאת אומרת, מבחינתו רבי נחמן, הוא איננה רק השתקפות, אלא יש כאן דמות שהיא מבחינה אוניברסלית, יש להעיר אותה לעולם. שהכוח שהוא יכול לתת לעולם הוא לא פחות מאשר ניטשה, איבסן, שופנהאואר שכולם כותבים עליהם.
0: כלומר, הוא אומר לבני דורו היהודים, מה לכם כי אתם רצים אל ניטשה ואל דוסטויבסקי, היסודות הללו קיימים.
1: לא, אני לא בטוח שהוא אומר דבר כזה, אלא הוא אומר, גם לנו יש דמות כזאת, והיא רבי נחמן. הוא לא אומר את זה על חשבון, אלא גם לנו יש דמות כזאת. אבל אני חייב לקרוא עוד משהו. כמה עמודים אחר כך, בטקסט, אותו טקסט, הוא אומר כך, לחסידות רבי נחמן יש עתיד גדול מאוד. אני מתכוון בכך לשיטת רבי נחמן, עצותיו, הדרכותיו, ולא לפולחן האישיות הנהוג בקרב חסידי ברסלב, ולא להבנתם המילולית מדי של גוזמאות שונות סביב אושיותו של רבי נחמן. כי ככל שהזמן עובר, כך הדורות נעשים חולים יותר ויותר, וככל שהם חולים יותר, ככה הם יזדקקו יותר לרופא רוחני גדול, כמו שהיה צדיק האמת מברסלב. על כך אמר רבי נחמן, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. מה שהוא מציע פה הוא דבר מדהים. מצד אחד, הוא הרופא הגדול שירפא, הוא האור הגדול, אבל צריך להבין אותו באופן נכון, כמנותק מחסידות ברסלב.
0: כלומר, בעצם יש פה מפעל במסה הזאת של הלל צייטלין להוציא את רבי נחמן מברסלב מתוך מה שהוא לא יכול למצוא בו את עצמו.
1: נכון.
0: כן, איזו חסידות דתית עם הנהגות.
1: למרות הוא פוגש בוורשה את חסידי ברסלב ומעריך אותה מאוד, והוא כותב עליהם בעיתונות דברים יפים.
0: ועם זאת הוא לא נעשה אחד מהם.
1: הוא לא נעשה אחד מהם, משום שאיננו רואה את הפתרון בהתקהלות, התקפסות, נוסח חסידי ברסלב, שזה כבר לא רבי נחמן, זו חסידות העומדת על אמונה בצדיק, הנהגות, אלא הוא רוצה להעיר את דמותו של רבי נחמן כיחיד, כדגם של תיקון.
0: כמו הציטוט המפורסם, כל יחיד כמוני.
1: כן.
0: כן, כלומר, כן. כל אחד ימצא את יחידותו מתוך שימצא את
1: יחידותו. מתוך זה, כן.
0: וזה נוגע למה שאתה אמרת, שבמובן מסוים אני חושב, אצל הלל צייטלין, וגם אצל הדמויות שהוא לוקח מהן השראה, יש משהו בעיסוק הזה, כן, למשל במלחמה, כאקט, כן, של קבוצה, של לאום, שזו הסחת דעת מן הבעיות הקיומיות שיש לכל יחיד, וכל העולם כולו מסיח את דרכו בדרך הזאת, שהיא אסונית, כי היא בסופו של דבר מביאה לשפיכות דמים וכו'.
1: תראי, במהדורה הזאת של ספרי בלימה, רבי נחמן מברסלב ואת הלל צייטלין, זה שתי מסות מתקופות שונות. אבל יצא עוד ספר, בסמוך של הלל צייטלין בספרי בלימה, הנקרא יחידים. וכל עניינו פנייה אל יחידים לעשות מהפכה. הרי זה פרדוקס, אתה פונה להמון לעשות מהפכה. אבל לא, הוא מאמין בכוחו של היחיד, או מה שהוא קורא קיבוצן של יחידים. קיבוץ של אנשים שמתפללים יחד, שעובדים את האל, שעושים התקדמות רוחנית, אבל גם שהם בתוך קבוצה הם נשארים יחידים. כי כל אחד צריך לתקן את נפשו. רבי נחמן מתלבש כאן מאוד יפה. באיזשהו מובן הקריאה של צייטלין ברבי נחמן היא קריאה מאוד רדיקלית. היא קריאה, למרות שהרבה טועים בזה, היא קריאה אנטי-ברסלברית ברבי נחמן. כי היא מנוגדת לתפיסה שרבי נחמן הוא היחיד ויש לגזור הנהגות על פי עצותיו וזהו.
0: כלומר, הוא הדגם היחיד במובן שהוא רק הוא, אלא הוא דגם ליחיד.
1: בדיוק
0: רבי
1: כך.
0: נחמן. כן. ובעצם אפשר לומר, וזה ממש ברור מהקריאה בהלל צייטלין, שכשרבי נחמן מדבר על הצדיק, מבחינת הלל צייטלין הוא לא אומר, אני רבי נחמן הצדיק, תלמדו ממני, אלא הצדיק הוא איזושהי התגלמות אידיאלית של האדם.
1: כן, כן. נכון,
0: האדם.
1: נכון. ולכן הטקסטים האלו של הלל צייטלין הם מאוד מושכים את הלב. כי הם מעוררים אותך באופן פנימי מהותי. הם אינם מעוררים אותך לעשות דבר שהוא איננו אתה. אלא הם נכנסים פנימה מאוד עמוק. והדבר הזה, יש חן אצל הלל צייטלין, בייחוד בשהוא כותב על ברסלב, אבל גם בעוד כמה דברים אחרים. הוא כותב על ברנר, על לב שסטוב, והדברים האלה נפלאים, לא פחות.
0: ובמובן מסוים, גם ברנר מבחינתו, הוא יחיד.
1: כן, בוודאי.
0: הוא עומד על אותו המישור.
1: הוא עומד על אותו מישור, ומבחינתו אלה גיבוריו. אלה גיבוריו.
0: פרופסור מאיר, אני רוצה להודות לך מאוד על החלק הזה של מסענו, אנחנו נמשיך בו גם מחר באש זרה. כתמיד, אני אקרא למאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב ולכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. מוזיקלית, הצלילים שיסיימו את השעה הזאת שלנו, הם של הילד המשיח, של שולי רנד, שבוודאי עכשיו מהדהד לנו את מגילת הסתרים, החזון המשיחי של רבי נחמן. אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו עם ציטוט מתוך המסה על רבי נחמן מברסלב הראשונה שמופיעה בהוצאה החדשה מ-1910, והוא ציטוט שאני חושב נוגע באיזשהו אופן לכל מה שאמרנו עד כה, מראשית שיחתנו ועד עתה. עיקר אומנותו של רבי נחמן הוא שידע להביא כל דבר ודבר בשעה הצריכה, ולכל איש ואיש לפי מצבו ועניינו, תכונת נפשו ומהותו. רבי נחמן חשב את עצמו לרופא נפשות אמן, ולכן התאמץ לדעת שורש כל מחלה מוסרית, כללית ופרטית, ולהעלות לארוחה בהסכם למזגי החולים, מצבי חייהם, הרגליהם, תכונותיהם ומידותיהם. אם זה דיבר קשות, אם זה רכות, את זה ישפיל ואת זה הרים, את זה יסר ואת זה נשק. בשעה שכל הצדיקים יראים את הגיהנום שלאחר מיתה, היה רבי נחמן ירא את העולם הזה שהוא גיהנום גמור בעיניו. צריך להציל את בני האדם, צריך להוציאם מן הגיהנום, צריך להוציאם מאיסורי העולם.
2: בחלומי ישבתי על ספסל בשערי העיר ירושלים, שלג כבד סביבי נפל אך בי לא נגעו המים. בחלומי ידעתי בבירור, התרחשות לעומתי מתרגשת, שפתיי רחשו בבהילות, תפילה חרישית ועיקשת. ברק פתח את השמיים, ולרגע ראיתי

בחלומי פתחתי את עיניי ולצידי על הספסל ראיתי ילד והילד זקן וחכם ולילד אין כתר אין עם אך לי היה ברור ומכוון כי כך ליבי לחש לי והבטיח שהילד הזה המוזר הוא חי נפשי המלך המשיח ותכף שהביט לתוך עיניי הוא ראה עליי הכל בושה שכזאת לא ידעתי מימיי אבל לא התאפקתי מלשאול מתי זה כבר נגמר הגלות המר הזה מתי זה

0: בחלומי ראינו שואלים פוסים מעל חורבות בית מקדשנו השמיים כבדו לך צלולים בצחוק פרצנו שנינו
1: זה הכי טוב.
2: אמרת

רדיו מונדו וכאן תרבות, סוף שבוע, כמעט סוף החודש, סוף הקיץ אולי. ואנחנו בתוכנית של יום חמישי, הרבה פעמים אוהבים ללכת לעולמות המוזיקה הלטינית. זה מה שנעשה היום, בעצם להקדיש את התוכנית לעיר אחת שאני מאוד מאוד אוהב, הייתי בה המון פעמים. עיר יפיפייה מיוחדת, מיוחדת במינה, מאוד מוזיקלית כמובן. אני מתכוון להוונה, איך לא? אז הנה שעה בהוונה ובקובה.

0: הריפוזה אין הוואנה, הפרפר שבהוואנה, ואלה הוואנה ביוון, כן, המוזיקאי היווני ז'ורז' יורגו דלארס, מאוד אוהב גם הוא עצמו את המוזיקה הקובנית ביוון, נשמע אותו בשני קטעים, אחד עם הזוגרת הפורטוגלית דולצה פונטס, וגם שנקרא הוואנה בהופעה חיה ביוון, ואחר כך הוא יבצע את... אחד משירי המהפכה, שירי ההלל לצ'ה גווארה, הסטה סיימפרה, קומנדנטה.
1: חרומתה, פוטה ענבון, ענבון יש את הקוקים, כשבין, κι εγώ μονάχος έμεινα, μες τον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του

אנחנו בהוואנה, בקובה, משיר הלל לצ'ה גווארה, לשיר מחאה נגד צ'ה גווארה ונגד אנשי המהפכה ומה שהם עשו מקובה כיום. את השיר הזה שרים כמובן גולים קובנים, מוזיקאים ידועים, הקטע נקרא אל צ'קל, מאוד מאוד דומה ומושפע כמובן מהשיר שמענו קודם, אסטה סיימפרה, והוא יוביל אותנו לעוד כמה שירי מחאה מקובה של היום.

אברהים פרר, פרלס קובנס, פנינים קובניות, אם כבר אברהים פרר, אז נסיים את התוכנית היום בקטע מתוך הבואנה ויסטה סושל קלאב, אחד הלהיטים הגדולים, שיר שחיבר קומפאי סקונדו, צ'אן צ'אן.

צ'אן צ'אן, ונסיים את התוכנית הזאת על קובה עם מוזיקה שלוקחת אותנו להוואנה וקובה, בקטע שבסופו יש הקלטה מאוד מיוחדת. הנה הסיפור. הקלטה שהוקלטה, האמת, ללא רשות בהתחלה, זה סודר בסופו של דבר איכשהו, מתחנת רדיו ממשלתית, כל תחנות הרדיו היו ממשלתיות אז בקובה, קובנית, שנקראת רדיו רלוך. תחנת רדיו מיוחדת במינה שיש לדעתי רק, או הייתה לפחות רק בקובה באותה תקופה, אני מדבר על אמצע שנות ה-90, כשהייתי שם, שנות ה-90 ו-2000, רדיו רלוך, רדיו שעון, כל מה שהיה שם זה כל דקה, קריין או קריינית, מכריזים על השעה, כן, השעה עם הדקה המדויקת, ובין דקה לדקה, תקציר החדשות. למה זה היה טוב? כי באותה תקופה להרבה אנשים בקובה, לא היה שעון, לא בבתים. ואנחנו מדברים על עוני גדול מאוד, ומשבר כלכלי חזק מאוד שהיה בקובה אז, ואפילו לא שעונים על הידיים, כרגיל, ובטח לא טלפונים או סמארטפונים אז. ולכן מי שרצה לדעת מה השעה, היה צריך לפתוח את תחנת הרדיו הזאת, ואז הוא שומע פעם בדקה את השעה המדויקת. אז בואו נשמע, תשימו לב להקלטה שבסוף, ממש סוף השיר, וכן, מנו צ'או הקליט את הקטע, סימפל אותו, והשתמש בו בשיר. אחר כך נדמה לי שהייתה איזו תביעה אפילו, ואיכשהו זה הוסדר, וממשלת קובה אולי הרוויחה קצת תמלוגים מהשיר הזה. אז עם זה נסיים היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם. ניפגש ביום ראשון ב-6.

0: לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

נעשה, זה לא נגמר, שזה נגמר, נמשיך בדרך בין אפר לאפר, בסוף היום זה כל מה שנשאר.

0: Cause instead of one head, I got two. And you know two heads are better than one.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

mind. כיצד אתם ואתן זוכרות וזוכרים את חוויית בית הספר שלכם? היה לכם משעמם? מעניין? שמחתן ללכת לבית הספר? ואם שמחתן, זה היה בגלל הלימודים או בגלל המפגשים החברתיים? אילו דמויות משמעותיות פגשתם בבית הספר? פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, לימד אותי לשים לב לפער שבין הציפיות שיש לילדים מבית הספר ובין התפקיד שבית הספר ממלא בחוויה שלהם בפועל. בפרק השלישי נתמקד בדיוק בפער הזה.

0: שלום גיל.
1: אני חושבת שאצלי הפער היה קטן. אני לא בטוחה, כי אני לא זוכרת.
0: נכון.
1: עם מה הלכתי לבית הספר, אילו ציפיות היו לי, אני לא בטוחה שאני זוכרת.
0: אוקיי, אז את ברת מזל.
1: כן?
0: קודם כל ברת מזל, כי אם בית הספר נתפס אצלך כמשהו, כחלק מהמציאות, משהו שאת זורמת איתו, כמו, לא יודע מה, כמו ללכת למכולת, ללכת לסופר, ללכת לבית ספר, ללכת לחברות, הכל בסדר. יש איזה מין התנהלות כזאת נורמטיבית, שאת זורמת איתה, את לא היית, אני מניח, לא היו לך איזה שהם טראומות רציניות, לא היו לך משברים רציניים,
1: לא
0: היית תלמידה גרועה במיוחד, נכשלת, אולי לא היית מצטיינת כל כך, אבל בסדר, כאילו סביר.
1: כן.
0: עברו, השנים האלו עברו באיזשהו נועם.
1: כן, אהבתי ללכת לבית ספר.
0: כן, מה כיף ללכת לבית ספר, שבבית כל היום עם ה...
1: עם הריבוע?
0: עם הריבוע, עם האחים המעצבנים שלי, עם ההורים, יאללה, בואו נלך לבית ספר, יש שם אקשן, יש שם חברים, חברות.
1: נכון.
0: יופי. אז החוויה הזאת, החוויה הבורגנית, החביבה הזאת של בית הספר, היא נהדרת, ויש הרבה מאוד ילדות וילדים שעוברים אותה, וזה בסדר גמור, הכל בסדר.
1: תודה.
0: נהדר. יש ילדים שלא.
1: כן.
0: יש ילדים שלא, ויש ילדים שבשבילם בית הספר היה מקום של תסכול, היה מקום של ניכור, המקום של בדידות, המקום של השפלה.
1: כן.
0: היה מקום של חוסר אונים מאוד מאוד גדול.
1: של תחושת כישלון.
0: תחושת כישלון, ושכמו שדיברנו בשיחות הקודמות, התחושת כישלון הזאת גם כל הזמן מופנה אליהם עצמם. כי הבית ספר הוא מקום מיטיב, הוא בא לעשות לך טוב, הוא רק רוצה בטובתך, רק עושה לך טוב.
1: כל הצוות פה בשביל שאני ארגיש טוב.
0: ואם את לא מצליחה, אז הרי שמשהו אצלך כנראה לא בסדר.
1: דפוק, שצריך דפוק, וגם תראי את גיל, כיף לה.
0: בדיוק, הנה, את בדיוק הפרוטוטיפ של המראה הבעייתית. שמשקפת שבאמת, קודם כל אני לא הכי יפה בעיר, אבל באמת ש... יש באמת יפה ממני, ולא יעזור לי שום דבר, כי לשם אני צריך להגיע, אבל גם אין שום פרוצדורה שבאמצעותה אני יכול להגיע לשם.
1: כן.
0: ועל הילדים האלו אני רוצה לדבר, אוקיי? בסדר. יש ילדות וילדים שהכל אצלם יסתדר בבית ספר.
1: וצריך להגיד שהילדים האלה שלא הכל יסתדר אצלם בבית הספר, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, בדיוק, בדיוק כמה הם, אבל הם לא מיעוט.
0: תראי, יש, אני קראתי פעם, לפני הרבה שנים, קראתי איזה מחקר סוציולוגי של איזה סוציולוג אמריקאי, שהוא דווקא שאל אנשים כמה הם זוכרים מבית הספר דמויות משמעותיות שהיו להם.
1: כן.
0: אמנם הוא התכוון לדמויות משמעותיות במובן אחר, מאשר אנחנו מתכוונים אליו פה בשיחות האלו, אבל עדיין מי זוכר מבית ספר איזשהו דמות שהשפיעה עליו, דמות מורה או מורה,
1: כן.
0: לחיוב. כן? והוא מאוד התפעל מזה שכ-50% מהאנשים שהוא שאל,
1: זכור.
0: אמרו שיש להם דמות אחת לפחות או שתיים מבית ספר שהיו דמות משמעותיות עבור. ואני זוכר שאני הייתי קצת בשוק.
1: מהמספר.
0: כי היו 50% שלא. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שהולכים לבית הספר 12 שנים. רוב שעות השבוע. הם נמצאים בבית ספר, בחברת מבוגרים, 30-40 מבוגרים שנמצאים שם בבית ספר, שההתכוונות שלהם היא כלפי הילדים.
1: כן.
0: אוקיי? ובמשך 12 שנים כאלה, אנשים שרואים אותם יותר מה שההורים שלהם רואים אותם.
1: כן.
0: יום יום. ובמשך 12 שנה לא היה שם אפילו אדם אחד
1: שנחקק
0: בלבך. שראה אותי, שנתן לי תחושה של ערך, כן, שהתייחס אליי וכו' וכו' וכו'. אני מבחינתי זה היה שוק. לא האמנתי שזה מספר כל כך גבוה. הייתי בטוח שיש לי עצמי, ודאי אני יכול לזהות לפחות שני מורים, אפילו יותר, שממש היו חשובים לי, ואני הרגשתי שאני חשוב להם.
1: כן, כן.
0: אוקיי? כולל אותו מורה לפיזיקה ממורמר ו... אוקיי. היו לו אצבעות צהובות מהסיגרות, שהוא היה משן בלי פילטר.
1: וואו!
0: הוא היה משן, פעם היו סיגרות אסקוט, קראו לזה. אין אותם יותר היום. צריכה להדליק אותם כמה פעמים, כי הם כל פעם נכבות, הם כל כך גרועות. אז הוא היה מעשן ככה כמה חפיסות כאלו ביום, והאצבעות שלו היו צהובות לגמרי.
1: וואו.
0: אבל הוא נתן לי תחושה שאני...
1: חשוב לו.
0: כן, כן, שאני כן. חשוב לו. בכל אופן, יש כל כך הרבה ילדות וילדים שאין להם את התחושה הזאת. Mm-hmm. זה דבר אחד. אבל גם לילדות ולילדים שהכל אצלם בסדר בבית ספר, לכאורה, גם הם, לפי הערכה שלי, יוצאים עם איזושהי סריטה שקצת קשה לשים לב אליה. אוקיי? קצת סריטה. אלף, יש הרבה אנשים שלומדים להתייחס לעצמם כאובייקט. אנחנו דיברנו על חפצון קצת.
1: כן.
0: וזה בסדר להם.
1: זאת אומרת, אולי אני מוצלחת, כי פשוט יש לי הישגים טובים.
0: יש הישגים טובים, הכל בסדר.
1: יש לי איזה תדמית, תיוג של מוצלחת, וזה סוג של התייחסות על עצמי כאובייקט.
0: כן. וזה בסדר, ולא, אין פה איזה משהו, אני לא חושבת ש... לא ידעתי, לא סיפרו לי שאני צריכה משהו יותר מזה.
1: כן.
0: כאילו, מה אני כבר מצפה מבית ספר? בסדר, שייתן לי ציונים וכו' וכו' וכו'. אבל גם הותמאו בי כל מיני דברים שלא בטוח שהם דברים נפלאים ונהדרים. ואני אתן לך דוגמה. אני מלמד בסמינר להכשרת מורים, ואנחנו בתוכנית שלנו נותנים ציונים לסטודנטים על פי בקשתם. הם רוצים ציונים.
1: על פי בקשתם, כי הם פשוט רוצים לקבל ציונים.
0: לא, דרישת כמובן דרישת המועצה להשכלה גבוהה, גם דורשת שתואר אקדמי יינתן דרך ציונים. אוקיי? עכשיו, זה לא משנה מה אני מדבר איתם, וזה לא משנה מה אני מספר להם, כמה שציונים הם חסרי ערך בעצם, כמה שציונים לא אומרים שום דבר על הבן אדם, עדיין, כל שנה, תמיד מגיעה אליי סטודנטית בוכה בדמעות, כי היא קיבלה 92 בקורס.
1: כן.
0: על העבודה. איך יכול להיות שקיבלתי רק 92? למה לא קיבלתי 95? זה כבר מצטיינת. זה נורא. אני במשבר היום.
1: היא אומרת.
0: כן, היא אומרת. אומרת לי, מה, ככה אתה מעריך אותי? זאת אומרת, שמה שהמערכת הזאת הצליחה לעשות... זה הצליחה לייצר מצב שבו ציון שפורמלי, של שקלול של איזשהם ביצועים מילוליים, חסרי כל משמעות, בעצם הופך להיות המייצג של הערך שלי.
1: כן.
0: שלי כאישה.
1: כן.
0: תחשבי כמה זה מדהים הדבר הזה. שאני חסרת ערך משום שלא קיבלתי 95 בציון של הקורס הלא חשוב הזה, שלא פוגע בשום דבר דרך אגב, ולא, ואם היא כל כך רוצה, שאני, מה, מה, את רוצה 95, קחי 95, זה לא מעניין, זה לא מעניין את אף אחד. לא. זה המחיר שאנחנו משלמים. כן? תסתכלי על כל האנשים שמשתתפים בתוכניות ריאליטי. איך הם מקבלים את גזר הדין המחפצן הזה של המערכת, ומשחקים את המשחק.
1: כן.
0: ובגלל שמשחקים את המשחק, אז הם מתנהלים על מי מנוחות. זאת אומרת שאני בכלל לא בטוח שהמידת הריקות שסיגלו לעצמם, האנשים האלו שהיו ילדים טובים ושיחקו את המערכת, וגם לא הגישו רע עם זה, הכל בסדר.
1: כן.
0: זה מה שהרברט מרקוז, הפילוסוף הביקורתי, היה קורא האדם החד מימדי.
1: כן.
0: זאת אומרת, האדם שמסגל לעצמו את השפה של המערכת, את השפה של הממסד, ולא מרגיש בכלל...
1: ורק אותה.
0: כן, אין לו, כן.
1: אין נפח.
0: אין נפח.
1: אין עוד ממדים.
0: ואין גם סתירה בין הרובד הפרטי לבין בדיוק. הרובד הציבורי. והדבר הזה מתרחש, הוא מתרחש אצל כולנו, דרך אגב, כי המערכת כמובן היא תמיד הרבה יותר חזקה מאיתנו. ופה נדרשות בעצם העיניים הביקורתיות. כי כאשר את שואלת בעצם למה אנשים צריכים, למה צריך ציונים, אז אני מספר לך כמורה, לא צריך ציונים. אין לי שום צורך בציונים, לי אין שום צורך בציונים.
1: לך כמורה, אין צורך לדעת אם אני קיבלתי 80 או 70.
0: למה אני צריך לדעת את זה? מה אכפת לי? לא, אכפת לי ממך, אבל מה אכפת לי מהציון שלך?
1: בעצם היית אמור לדעת מה המצב שלי בחומר, או איך אני מרגישה בכיתה.
0: אז אני אשאל אותך.
1: בלי קשר למבחן.
0: למה אני צריך לעשות מבחן? אני יכול לשאול אותך. תגידי, גיל, הבנת חומר, את
1: מסתדרת?
0: מסתדרת, זה טוב, היה לך מעניין, לא מעניין. איזה ממנו לקחת, איזה לא לקח. זה משהו מאוד חשוב לי כמורה דווקא לעשות את השיחה הזו.
1: כן.
0: כדי לקבל גם פידבק. תגידי לי, הנה, עכשיו ישבנו, דיברנו, שעה, לא הבנתי כלום, רק קלטתי ממך שאתה לא אוהב ציונים. בסדר, אוקיי, אז אני... יופי, למדתי ממך משהו.
1: כן.
0: עכשיו אני אמשיך, אני אנסה להסביר את זה קצת יותר טוב. יופי. שיחה כזאת היא השיחה הכי טובה שיכולה להיות. למה
1: יש בה את כל המידע שצריך, יש בה יחסים.
0: אם המורים רוצים לדעת מה הילדים למדו, שישאלו את הילדים, מה הבעיה?
1: כן.
0: הילדים שם, כן. הם שם.
1: והם כל הזמן רואים אותם ופוגשים אותם.
0: זאת אומרת שלמבחן ולציון יש תפקיד אחר.
1: כן.
0: זה לא באמת התפקיד של הדעת. המורה יודעת, באמת, מורה מחנכת כיתה, היא יודעת מה הילדים יודעים ומה הם לא יודעים, באמת. אין לה שום צורך במבחנים. יותר מזה, אני גם יכול לעשות מבחן שבו יש התפלגות ציונים שהיא אחרת. מבחן זה דבר שאני קובע בו מראש כבר את הציונים של הילדים.
1: כן.
0: אני יכול לעשות מבחן במתמטיקה, בחשבון זה הכי קל, כן, כי זה מספרים, שנותן התפלגות ציונים שהיא באמת סוג של פעמון גאוס כזה. שני ילדים מקבלים 100, יש לי 10 תרגילים מתמטיקה, שני תלמידים יכולים לפתור את כל ה10, עוד 6 ילדים יכולים לפתור 6-7 תרגילים, ו3 ילדים לא מצליחים לפתור אפילו 2, והנה יופי, יש לי פעמון גאוס לתפארת. אני יכול לייצר את המבחן הזה, ואת ההתפלגות ציונים הזאת, בכל כיתה. גם בכיתה של גאוני מתמטיקה.
1: כן, כן. אוקיי?
0: גם כיתה של איינשטיינים, אני מייצר כזה מבחן, שרק 2 הם המצטיינים, חלק גדול הם בינוניים, וזה.
1: כן.
0: ואני יכול לייצר, באותו תום, יכול לייצר מבחן מתמטיקה של 10 שאלות, שכולם מקבלים בו 100.
1: כן.
0: זאת אומרת שהאינטרס הוא לא לדעת מה הם יודעים. האינטרס הוא, שאני קובע כבר מראש, יש לי עניין אחר. שיטת הציונים נועדה לתפקיד אחר.
1: מה הוא?
0: אז ככל הנראה שהיא נועדה כדי לעשות איזושהי סגרציה, איזושהי התפלגות חברתית.
1: אבל לצורך מה זה? אני לא מבינה. עכשיו כשאתה מתאר את הדברים כן. ככה, אני באמת לא מצליחה להבין בואי, למה זה עוזר למערכת.
0: בואי תראי, בואי נלך עוד צעד.
1: כן.
0: נלך עוד צעד בעניין.
1: כן, אני אחר כך רוצה גם לחזור לחוויה של הילד,
0: שהמבחן
1: הזה משקף לו משהו מאוד ברור, כן?
0: כן.
1: אז תכף נחזור לזה, אבל מה המטרה היא ככה?
0: אז בואי תראי, אני יכול לנחש, אבל ניקח את הסתירה הזאת עוד צעד אחד קדימה, בסדר?
1: כן.
0: על פי הנחיות של משרד החינוך, ילדים בכיתה ב' ילדים צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב לתחילת כיתה ב'. זאת אומרת, לדעת לקרוא כמה משפטים ברמה סבירה ולבטא איזושהי הבנת הנקרא וכו' וכו'. 90% מהילדים עושים את זה. יש כמה ילדים, אני לא מדבר על ילדים עם פגיעות אורגניות או דברים כאלו, שזה משהו אחר. אבל
1: פגיעות אורגניות?
0: כן.
1: אף פעם לא שמעתי את הצמד מילים הזה.
0: ילדים שיש להם איזושהי פגיעה, איזושהי פגיעה מוחית, או ילדים שיש להם
1: אף פעם לא שמעתי את זה קרוי כך.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שהם מתקשים באמת לזה, בסדר, אבל אני מדבר על ילדים שהם לא, שאין להם איזושהי פגיעה
1: כן.
0: רפואית מוכרת. ולכן, הם, רובם, 90% מהם לפחות, בסוף כיתה א' יודעים פחות או יותר לקרוא, לכתוב, לפי הדרישות שלנו. למה לא 90% מהם מקבלים 100?
1: כן. למה?
0: למה? יש ילדים שמגיעים לכיתה א', הם כבר יודעים לקרוא ולכתוב, כי ההורים נכון. מגיעו אותם בבית. הם המצטיינים. יש את הילדים
1: בפעמון.
0: שהם בחנוכה כבר יודעים לקרוא ולכתוב
1: כן.
0: קצת. הם בסדר, הם הטובים. יש עוד קבוצה שלו שרק בפסח השתלטו קצת על האלף בית. הם הבינונים, ככה. ויש את אלו שבקיץ עוד היו צריכים קצת שיעורי עזר.
1: הם המתקשים.
0: הם הבעייתים. הם גם קוראים להם בעייתים. הם המתקשים. מתקשים, נהיה פוליטיקלי
1: נהיה נחמדים.
0: נהיה נחמדים. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה? אני המורה. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה?
1: נו, אני לא מבינה. למה? הרי אני יודעת, הייתי יכולה לדבר עם ההורים, או לחשוב על פתרונות, או להביא אותם עוד שיעור.
0: איזה בעיה יש? אין בעיה. למה אני צריכה לחשוב על פתרונות? אין פה שום בעיה.
1: אין בעיה?
0: ההנחיות הן שכולם צריכים לדעת בתחילת כיתה ב' לקרוא ולכתוב. הנה,
1: כולם אז כולם הגיעו. אתה אומר, גם בקיץ זה נחשב, שכולם השיגו את היד.
0: בתחילת כיתה ב', אני צריכה להביא את כולם לכיתה ב',
1: אז אין בעיה.
0: שהם יודעים לקרוא ולכתוב קצת.
1: לא היינו רוצים לסמן מקומות של אנשים ילדים מסוימים יותר קשה, ואז פשוט לתת להם עוד תגבור?
0: אין בעיה, אם אני רואה שילדים מסוימים קשה להם, אני אתן להם תגבור. אבל עדיין הם יקבלו 100. הם עדיין יקבלו 100.
1: נכון, כי הם עמדו ביד בעצם.
0: הם עמדו ביד.
1: נו, אז למה? למה הציונים האלה?
0: אנחנו צריכים למצוא את התשובה במקום אחר. במקום אחר.
1: אוקיי, כן.
0: זאת אומרת שכנראה שהציונים משרתים משהו אחר. אז במחשבה הביקורתית, בסוציולוגיה הביקורתית, אנחנו יודעים שמערכת הציונים, למשל, יומצאה בסוף המאה ה-19, בעיקר באוניברסיטאות אוקספורד, קיימברידג', זה, היא הייתה בנויה אחרת מאשר היום, לא משנה, אבל הרעיון הכללי היה, התפקיד של מערכת הציונים היה לפלוט את המוץ מהתבן. זאת אומרת, לזהות את אותם אנשים שהם מוכשרים, הם יותר מהירים, הם יותר... זה, ולייעד אותם לתפקידי הובלה חברתיים, ואת האנשים האחרים, לתת להם את המשכלה שהם צריכים, אבל הם
1: אבל לא
0: לצפות יהיו...
1: להם ליותר, בהם ליותר מדי.
0: לא צריך להשקיע בהם יותר מדי, אוקיי? עכשיו, השיטה הזאת מאוד הוחרפה בעידן הנאו-קפיטליסטי שאנחנו חיים בו. הדוגמה הכי טובה זה סינגפור, ששם בכיתה ה' ילדים כבר מחולקים. ובערך 15% בכלל ימשיכו בלימודים עיוניים, וכל האחרים, מה שגורם להמון המון המון
1: משברים. כל האחרים מה, לא יסיימו בית ספר בכלל?
0: לא, הם יסיימו בית ספר, אבל הם יסיימו בית ספר מקצועי, או שהם אמינו תפו למקצועות חברתיים אחרים.
1: שאגב, את זה אף פעם בחיים שלי לא הבנתי. נגיד שכבר ניתבתם ילדים לפי הנטיות שלהם, שדווקא זה נשמע לי נחמד באיזשהו אופן. אז למה אנחנו ממתגים את האחד כנחות מהאחר?
0: נכון.
1: אני צריכה, אנחנו כולנו צריכים שיהיו נגרים בעולם, אנחנו כולנו רוצות ורוצים שיהיו מורות ומורים, עובדים סוציאליים, שדרני הרדיו, מה שזה לא יהיה.
0: עכשיו אני מדברת על מערכת חינוך, אני מדברת על מערכת חינוך אחרת בפינלנד. אוקיי, ששם באמת, שם אני באמת מתלבט, כשאני בת 14, אני מתלבטת אם להיות נגרת או חשמלאית או רופאה.
1: Aha.
0: או פילוסופית. זה התלבטות.
1: ואז צריך אולי ללמוד דברים אחרים.
0: ואני יכולה, ובית ספר מאפשר לי את ההתלבטות הזאת, ואני יכולה ללכת לאחד המקצועות, ואני גם יכולה לעבור ביניהם.
1: כן?
0: לא סימנו אותי, לא הסלילו אותי, לא שום דבר.
1: ולא תהיגו אותי כפחות או יותר.
0: ואת לא פחותת ערך אם את מסייעת לקשישים, או אם את מנהלת בחברת נוקיה.
1: בהייטק, כן.
0: חברת נוקיה.
1: אוקיי, כן. הפינית.
0: כן. בסדר. אבל אנחנו לא מדברים על המערכת הזאת, כי זאת מערכת, אוי ואבוי, שומו שמיים, יותר מדי סוציאליסטית, כן, המילה הגסה. אלא אנחנו מדברים על מערכת שהיא קפיטליסטית, נאו-קפיטליסטית, כמו בסינגפור, ושהיא תחרותית.
1: או, וזאת מילת מפתח.
0: ומילת המפתח היא תחרות. ותחרות, מאחר ואמרתי שכפי שציינתי באחת השיחות הקודמות שלנו, שהנאו-קפיטליזם הוריד את הכפפות מההצגה הקפיטליסטית, אז אם פעם בעידן הקפיטליסטי היינו אומרים, תראו, אנחנו נתנו הזדמנות שווה לכולם, אבל יש כאלו שהקדימו בתחרות, ולכן אותם אנחנו ממשיכים לטפח, ואז כעסו על בית ספר שהוא מיועד רק בשביל 30% מאלו שממשיכים אחרי בית ספר, ומה קורה עם כל ה-70% האחרים, זה לא פייר. היום בית ספר הנאו-קפיטליסטי זה בסדר גמור, אין שום בעיה, לא. האמת היא שבית ספר לא מיועד דווקא.
1: לאותם 70.
0: לאותם 30%.
1: 30.
0: שבלאו הכי יצליחו.
1: הוא
0: מיועד למען ה-70%.
1: שלפחות יסיימו.
0: שלפחות יסיימו ושידעו
1: שהם חסר. שהם חסר.
0: שאומרת לי סטודנטית שבאה להירשם.
1: אוי אוי אוי.
0: סטודנטית שבאה להירשם, אומרת לי, תשמע, החלום שלי, הייתי במיון, כן, של סטודנטים לקבלה באוניברסיטה, והם באים להתייעץ, הייתי יועץ. היא באה להתייעץ, והיא אומרת לי, תשמע, החלום שלי זה היה להיות רופאה. אבל מה לעשות, אני תלמידה של 7-8.
1: ורופאים צריכים להיות של 10.
0: אז אני לא יכולה. אז טוב, אז אני אהיה מורה. אז אני אהיה מורה, שימי לב.
1: כן, כן, אז אני אהיה מורה.
0: לא, את... זאת אומרת...
1: הדבר הנמוך הזה, ששבע שמונה זה בסדר בשבילו.
0: זה בסדר, כן. כי זה לא... זאת אומרת, אנחנו צריכים נהגי אוטובוס, ואנחנו צריכים שואבי מים וחוטבי עצים, ולכן אנחנו צריכים להרגיל את כל האוכלוסייה, שאומנם יש שם הצלחה, אבל היא לא בשבילך.
1: יו, זה פשוט יריעה ברגל מא' ועד ת'.
0: לגמרי.
1: השיטה הזאת, זה יורה ברגל של הכל, של כל הסדר החברתי.
0: אני הפכתי את העולם בסוף הלכה ללמוד רפואה.
1: אבל, אשכרה.
0: כן, אבל הייתי צריך להשתמש בכל מיני תכסיסים לא חוקיים כדי לעשות את זה. אז בעניין הזה...
1: אתה אומר, כולם יסיימו, אבל הם יסיימו את תחושה של חוסר ערך.
0: אני משוכנע שהיא רופאה נהדרת. זאת אומרת, זה לא...
1: כן.
0: הרופא שלי, אין לו שום מושג בחמש יחידות מתמטיקה, ואני לא חושב שזה שהוא גמר בציונים גבוהים במתמטיקה, עושה אותו רופא יותר טוב. הוא מעולם לא היה צריך לחשב את הבינום של ניוטון כשהוא רשם לתרופה.
1: כן.
0: אז בסדר, אז לכן זה מבנה של שיתוק.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זוהי הרפרודוקציה החברתית, אבל הרפרודוקציה החברתית שהיא גם מיועדת להגיד לנו שאנחנו לא... אין לך מה להתחרות עם יוסיין בולט, הרי אתה לא תרוץ מהר כמוהו. אז מה אתה רוצה?
1: עם ה-30% האלה.
0: כן, מה יש לך לחפש בכלל על מגרש האתלטיקה?
1: החוויה הזאת של התחרות שהילדים פוגשים בבית הספר, זה לא מה שהם ציפו לו. בוא נדבר על הפער הזה.
0: אף אחד לא גילה לי. כשאני אבוא לבית ספר, אני אהיה בתוך תחרות, בתוך מבנה תחרותי, שרק מעטים יכולים להצליח בו. מדוע? משום שהוא בנוי על עיקרון של מצוינות, ומצוינות נקבעת באחוזים. היא נקבעת באופן השוואתי. היא לא הארטה היווני של אריסטו, שהיא איזושהי איכות בפני עצמה. אין מצוינות, שזה משהו שאתה עושה אותו כמו מלפו.
1: כן, כמו שצריך.
0: אמא שלך... שאופה, נפלאה. כן, איזה מין איכות כזאת, שגם אם היא תיתן לך את הרצפט, וגם זה, את לא תצליחי לעשות זה.
1: לא, לא.
0: יש לה איזה מצוינות כזאת, יד, כן, קוראים לזה.
1: כן, כוונה.
0: כוונה. זה, שאת לא תצליחי, זה לא יצא אותו, זה...
1: נכון.
0: אותם מרכיבים, אבל אתה מי אחר, נכון? זאת מצוינות אמיתית, במובן של אריסטו.
1: כן, זאת סגולה. כן. והיא נחוצה, זאת סגולה, והיא נחוצה בכל מלאכה שנעשה, ועל כן השיטה הזאת פשוט יורה לנו ברגל.
0: יפה, אבל המצוינות שמדברים עליה, תעשיית המצוינות שלנו, היא לא ישוואתית. שאת פשוט קושרת את צרוכן עלייך יותר מהר ממני.
1: היא טכנית.
0: כן, היא פשוט...
1: היא לא הכוונה של הרצפט, היא הדיוק של המעקב אחרי ההוראות שברצפט.
0: כן, וגם בנויה על מהירות. לא בגלל שאת עושה את הדברים יותר טוב, אלא בגלל שאת עושה אותם יותר מהר.
1: כן.
0: אוקיי? והמהירות היא הדבר שמאפיין, כמובן, תחרות. אז זה לא משנה שאני מגיע לעומק הרבה יותר גדול ולהבנה הרבה יותר עמוקה, אני עושה את זה יותר לאט, ולכן אני לא נחשב, אני כבר לא בתחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת שככה...
1: הפסדת במשחק.
0: ככה הדברים בנויים.
1: ילדים מבינים את זה. בזמן שהם 12 שנים מבינים בבית הספר.
0: אבל הבית ספר לא בנוי לזה. הבית ספר לא בנוי לזה. והמורים לא בנויים לזה.
1: אתה מתכוון לא בנויים למשהו אחר מלבד התחרות?
0: מה שזה. התחרות, המושג תחרות, הוא מיתוס חברתי. הוא מיתוס חברתי. היום בנאו-קפיטליזם, תחרות זה טוב. לא משנה מה, תחרות זה טוב. למה הוא טוב? אף אחד לא יודע להגיד, אבל הוא טוב. או בוא נגיד את זה ככה. מבחינה כלכלית, תחרות יכולה להיות דבר טוב עבור מי? עבור מי שלא משתתף בו. עבור הצופים.
1: כי יש אקשן?
0: כי יש אקשן, וכי המחירים יורדים. שלושה סופרמרקטים נפתחו ליד הבית שלי, מתחרים ביניהם, יופי, שניים פשטו את הרגל, להם התחרות לא הייתה טובה. אחד נשאר, זכה, בכל הקופה, אבל הוא כל כך הוריד את המחירים שנצח בתחרות, שגם הרווח שלו כבר לא גדול.
1: כן, כן.
0: הם לא הרוויחו מהתחרות, מי הרוויח? אני הרווחתי, שאני קונה יותר בזול. זהו. זאת אומרת...
1: אגב, מה קרה שם לאיכות? גם אנחנו לא יודעים.
0: גם אנחנו לא יודעים. אבל תחרות זה טוב. אין כאילו, זה מין אקסיומה מוחלטת כזאת.
1: שהפכה לחזות הכל, מטאפיזית בדיוק.
0: כן, תחרות זה דבר טוב.
1: כן.
0: אז לא. תחרות היא לא דבר טוב.
1: ולא בכל זירה, לא בכל נסיבות.
0: נכון. גם בספורט, ששם באמת את משפרת ההישגים וכו' וכו' וכו', היא לא. אני נתתי באחד הספרים שלי את הדוגמה לריצת גמר 100 מטר באטלנטה ב-1984, גמר גברים, שהייתה אחת הריצות הכי מהירות בהיסטוריה. 8 גברים, שחורי אור, שרירים, מנופחים מטסטוסטרון, מהזרקת סטרואידים, אנבולים, מתחרים לריצת 100 מטר, וכל השמונה לדעתי ירדו מגבול ה-10 שניות, ואז באותה תקופה זה היו כל עשרה הרצים האלו היו בין העשרה הרצים המהירים ביותר בעולם.
1: וואו.
0: בין ה-30, נגיד, המהירים ביותר בעולם באותה תקופה. אבל, את לא תצליחי למצוא בגוגל, באינטרנט, בשום מקום, את המקום של מי שהגיע אחרי המקום הרביעי.
1: אה, וואו.
0: רק את שמו, תמצאי את השם
1: של... כלומר, חמש ומטה?
0: ג'סטין גטלין זכה, הוא הראשון. שני אחריו, יכול להיות שתמצאי את השמות שלהם, לא בטוח, מי שקיבל מדליית כסף וערד, וכל השמונה האחרים, כל האחרים...
1: נעלמו כלא היו.
0: נעלמו כלא היו. זאת אומרת, את לוקחת...
1: את העשרה הכי טובים של... בעולם.
0: כן. את לוקחת שישה גברים שהשקיעו, נגיד, 10-15 שנים מהחיים שלהם להרוס את הגוף שלהם, הגיעו להישגים מדהימים, וואו. אף אחד לא זוכר אותם.
1: כן, כן.
0: אז למה זה טוב? באמת למה זה... זאת אומרת, למי זה טוב? אוקיי?
1: כן.
0: יפה. לכן, כשאני אומר שבית ספר פועל על איזשהו עיקרון תחרותי, ואני כילד חווה את זה שאני עכשיו נכנסתי לתחרות, אני בבעיה. אני בבעיה. אני בבעיה, כי התחרות הזאת היא גם לא תחרות של win-win. תחרות שאם את זוכה, אז אני לא.
1: כן.
0: זה יותר תחרות כמו כוכב נולד.
1: יש מספר מקומות מוגבל.
0: כן. יש רק 15% מצטיינים.
1: כן.
0: הסיכוי שלי להיות, אם אני הולך עכשיו לכוכב נולד, יש רק אחד, the winner takes it all.
1: כן.
0: כל האחרים נעלמו, 5,000 אנשים ניגשו לכוכב נולד האחרון, על האודישנים, 5,000 איש. יש רק אחד. עכשיו, אז לכן הסיכוי מראש להיות שם הוא אפסי. ואז מה שקורה, זה שאנחנו נמצאים בפרדוקס. משום שמרבית ההורים ומרבית המורים, ולכן גם מרבית הילדים, ילדים רבים, חושבים שבית ספר יכול להוביל אותם אל החיים הטובים. ומה זה החיים הטובים? על פי ההיגיון שאנחנו חיים בו, החיים הטובים זה להצטיין בבית הספר, להגיע לתיכון יוקרתי. להגיע לתיכון יוקרתי ואז להתקבל לחוג, זה ללכת לצבא ל-8200, איזושהי יחידה...
1: מובחרת, מובחרת, ככה גם אבל... קוראים לה.
0: כן, לא, אבל כזאת שגם מאפשרת לי התפתחות הלאה, כלכלית.
1: כן, כן, כן, כן, זה חלק מהמסלול.
0: זה, ואז אני אלך לחוג יוקרתי באוניברסיטה, כנראה מנהל עסקים או משפטים.
1: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב אולי.
0: אשלב את זה עם מדעי המחשב, ואז אני, יהיה לי בגיל 25, יהיה לי כבר סטארט, ובגיל 30 יהיה לי כבר בית קטן בפרברים.
1: אני יזם, מנהיג, מצטיין.
0: מצטיין, וזה החלום הרטוב האמריקאי התגשם. עכשיו, רוב המורים, רוב ההורים, רוצים את זה בשביל הילדים שלהם. ככה הם מדמיינים את החיים הטובים. ובעקבותיהם, גם הילדים ככה...
1: וזה משתמר, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת של בית הספר.
0: אבל, מתוך 2,000, אחד מגיע ל-8200. מתוך... שניים יהיו מצטיינים בכיתה, מתוך זה, זה, וגם הם, סביר להניח שהם לא יגיעו לכל הדברים האלו, משום שמי שבסוף הוא יזם הייטק, זה מישהו שבכלל נשאר מבית ספר.
1: פתח סוגריים, אגב, עוד בכלל לא דיברנו, אמרת על זה משהו מקודם, בפתח השיחה שלנו הזאת, על האם כשהם מגיעים לכל הטייטלים האלה, האם הם מרגישים בעלי ערך? לא בטוח.
0: ממש,
1: לא בטוח.
0: לדעתי לא.
1: סגור סוגריים.
0: ולכן הם ממשיכים לנסות ולהגדיל את ההון שלהם, כי הם נשארים רעבים כל הזמן.
1: כן.
0: והרעב הוא אחת התכונות החיוביות בעולם הנאו-קפיטליסט.
1: כי זה מדרבן אותך. מדרבן אותך. ואתה מנסה יותר, ולהשתכלל, ולהשיג עוד, ויותר עובדים, ויותר גדול.
0: אבל מה לעשות שהמחקר לא מוכיח את זה? פעם חשבו איך לרקח קצת את התחרות, לא לייאש את הילדים בתוך בית ספר.
1: המערכת.
0: אז היו מחלקים לקבוצות. יכול להיות שאת כבר למד בהקבצות.
1: בטח.
0: אבל לא היו קוראים להם הקבצה א', ב', ג', ד', אלא היו קוראים להם צהוב, אדום, נרקיס, שושן, חוך.
1: אצלנו א', ב', אבל אני לא זוכרת. אוקיי.
0: היו אומרים איזה משהו. וכדי שהילדים לא ירגישו, אבל כמובן אחרי דקה, כולם היו יודעים שברור ש...
1: ששם זה המצטיינים.
0: שהרקפת זה המצטיינים, והסביון זה המכשלים, וכולי. ואז בדקו את המוטיבציה שלהם ללימודים דרך העניין הזה התחרותי, והרעיון היה שיש קטר שהוא מוביל את הרכבת, וככל שהוא יוביל יותר, אז כולם התקדמו בעצם.
1: כן.
0: זה הרעיון הקפיטליסטי הקלאסי.
1: נכון, נכון? שכשהאחד מסגשג הוא יוצר את ההזדמנויות לשאר, וההון מחלחל מטה, יורד מטה.
0: מה לעשות שהחברה שלנו היא בנויה לא כמו קטר, זאת אומרת, אם זה קטר רכבת, אז שכחו לחבר אותו לקרונות. זה דבר ראשון. והדבר שני זה שהחברה שלנו בנויה, מה לעשות? כמו יש את הדינוזאורים האלו שיש להם ראש קטן, צוואר נורא ארוך. אז גוף ענק וזנב עצום, עצום, עצום, כן. עצום. אז יכול להיות שהדינוזאור הזה לזוז היא מאוד מאוד קטנה, הוא לא בקושי מתקדם. בקיצור, המחקר הסוציולוגי שנעשה הראה באופן מובהק, שבהקבצה א', יש אחרי זה את הקבצה ב', חשבו שיש להקבצה ב', עכשיו מוטיבציה להפוך להיות א'. לא. לא.
1: זה דווקא מקבע אותם.
0: ברגע שהם...
1: הם מבינים שהם ב' וזהו.
0: הם מבינים שהם ב', ודווקא הייתה, המוביליות הייתה מב' לג', לא מב' לאלף.
1: מב' לג'. מעניין.
0: כי את נמצאת כל הזמן בתוך מערכת כזאת השוואתית, שאומרת לך, את כתלמידה עכשיו, כילדה, תראי, קודם כל חצי מהילדים הם מתחת לממוצע.
1: כן, כן.
0: מתחת לחציון נגיד, אבל בסדר, נניח שזה מתחת לממוצע, חצי מהילדים. יש את רבע הילדים שהם אומנם מעל הממוצע, אבל הם לא ברבע העליון.
1: אוקיי?
0: ברבע השני.
1: כן.
0: אוקיי? שהם איבדו כבר את המוטיבציה. זאת אומרת, 75% מהילדים מקבלים חוויה של, חוויה של פחיתות ערך.
1: כן.
0: בסדר? זאת אומרת עוד פעם חזרנו ל-30-70, 25-75, זה בערך
1: כן.
0: בסדר, יש אנשים שטוב להם, שזה בסדר להם. אוקיי, אני בינונית, אז אני בינונית, וזה בסדר, אני לא... אין לי פנטזיה להיות יזמית הייטק, ואין לי...
1: מצטיינת מנהיגה.
0: זה, ויש לי מספיק אנשים שיתנו לי ערך, כמו אמא שלי וכמו
1: כן.
0: המורה הנהדרת הזאת, זה, והכל בסדר. ויש ילדות וילדים שבאמת מגיעים, שכונות מצוקה, שהמפגש שלהם עם בית ספר, הוא לא כמקום של הזדמנויות אמיתיות. לפעמים כן, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. לרוב הוא לא מפגש של הזדמנויות אמיתיות, אלא לרוב... הוא מפגש של לדעת שזה לא בשבילך.
1: 12 שנים?
0: כן. לוקח 12 שנים כדי לשכנע אותך שבעצם חבל שתישארי פה 12 שנים. אחרי 8 זה מספיק.
1: וואו.
0: את מבזבזת את הזמן שלך. עזבי, נו, באמת. לך תלמדי בניית ציפורניים, תעזבי אותנו. זו חוויה, אני מכיר אותה. אני מכיר אותה מהחיים. של, כן. של הרבה ילדות ונערות ונערים. שככה הם חווים, ככה הם חווים את החיים.
1: אני רוצה שנדבר על זה, אני רק לפני שאנחנו עוברים לשם, רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על עניין התחרות. כשאני באמת נמצאת בבית הספר, אבל אני מתחילה להבין שככה אני נמדדת, וכך גם מדברים איתי, וזאת הופכת להיות השפה, ויש את אלה באלף, ואני בבית, וכן הלאה.
0: תחשבי מה זה עושה לחברת הילדים.
1: זה בדיוק השאלה שלי. מה זה עושה? מה זה עושה לחוויה שלי בבית הספר, לתודעה שלי את חברת האדם, לרצון שלי ללכת או לא ללכת, וגם לחברויות שאני יכולה או לא יכולה לייצר?
0: פה אנחנו מגיעים לדבר שהוא נורא מעניין בתוך החיים של בית ספר, משום שאם את חושבת על זה, בבית הספר יש שלושה תחומים בחיים של ילד או ילדה, שהם אולי התחומים החשובים ביותר בחיים של כולנו. אוקיי?
1: כן.
0: אחד זה התחום של הפנטזיה. של הפנטזיה, של לחשוב.
1: דמיון.
0: כן, של היכולת שלנו לחשוב. אדם כנראה הוא החיה היחידה שלא רוצה להיות משהו. אני לא חושב שאכבר לא רוצה להיות אכבר.
1: כן.
0: אבל בני אדם לא רוצים להיות משהו.
1: אז הם מהרהרים באפשרות להיות פנדה, אדומה,
0: מפנטזים,
1: ענן. כן. כן. כן.
0: אז אני מפנטז את עצמי. כסופרמן, כאליסה בארץ הפלאות, כסתם אני, אבל אחר, וכולי וכולי. חיים בעולם של פנטזיה.
1: אני בהקבצה א'.
0: למשל. זה תחום אחד. התחום השני, זה התחום של המיניות. אוקיי? אנחנו יודעים שהמיניות היא חלק, במובן הרחב שלה. של ההתרועות אחד עם השני, של הגופניות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מגע.
0: מגע. וכולי. והתחום השלישי זה התחום החברתי. אוקיי? אלו הם התחומים ששם באמת, שם נוצר הערך ושם אני חי.
1: כן.
0: שלושת התחומים האלו, בית ספר לא נוגע בהם.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיד, לא מגולמים בכלל בשיטה שתיארת
0: לא
1: לי.
0: לא נמצאים בבית ספר. פנטזיות של ילדים, זה לא מעניין, זה פנטזיות, זה אינפנטילי. מה יש לנו עם פנטזיות של ילדים?
1: כן,
0: זה
1: ילדותי, בסדר. מיותר, זה יעבור להם.
0: זה פנטזיה, זה לא. מיניות זה, סליחה. כל האזור בגוף האדם, מהסנטר ועד הברכיים, לא קיים בבית הספר. לא קיים.
1: תביאו את השכל, תשאירו את השאר. מתחת לשטיח, אם אפשר.
0: כן, תדברו עם האחות. זה לא חלק מהחיים של בית ספר. וחברת הילדים, זה דבר נורא מעניין. משום שמה שקורה זה שאין למורה או לבית ספר כמערכת שום מושג איך לנהל את חברת הילדים. שום מושג. הוא לא מנהל אותה, הוא יצר אותה. הרי בית הספר יוצר את חברת הילדים.
1: כן, ברור. אנחנו מגיעים לבית ספר. מזמין את הילדים
0: הייתי
1: אליו.
0: הייתי בשכונה, הייתי עם כל מיני ילדים, בכל מיני גילאים, בכל נכון. מיני זה. עכשיו פתאום הכניסו אותי לכיתה עם ילדים שאני לא מכיר, אבל הם כולם בערך באותו גיל ומשהו.
1: וזאת קבוצת השווים שלי.
0: קבוצת השווים
1: אתה
0: שלי.
1: אתה מסמן במרכאות,
0: כן. כן, לגמרי במרכאות. ואוקיי, אז יצרתם לי קבוצה, קבוצת התייחסות, ועכשיו, מה אתם עושים עם הקבוצה הזאת? Mm-hmm. איך מנהלים קבוצה? איך מקדמים קבוצה? איך מארגנים קבוצה?
1: לא עוסק בזה?
0: בית ספר, אין לו מושג מה לעשות. תחשבי כמה חוסר אונים יש כשעושים עליי חרם כילד.
1: כן.
0: מה המורה יכולה לעשות? שלא לדבר על זה שרוב החיים החברתיים היום מתנהלים במדיות הדיגיטליות, mm-hmm. מחוץ להישג היד של המבוגרים. Mm-hmm. Okay?
1: כן. אז כל התחומים הללו,
0: שהם כל התחומים שהוא מעולה חשובים ביותר בחיי האדם, לא נמצאים בבית ספר.
1: הם כמובן נמצאים שם, הם פשוט לא מקבלים, לא מקבלים את היחס ואת המקצועיות, לא מדוברים או פחות מדוברים.
0: בחוויה שלי כילד, אני לא מקבל מבית ספר שום דבר.
1: שום מסר שאומר שאני אמורה לעסוק בדברים האלה, שאני מוזמנת.
0: מוזמנת לעסוק בדברים האלה.
1: להתייחס בחברה, לחברה שלי, למיניות שלי.
0: בדיוק.
1: כן, ולדמיון שלי. וואו.
0: ולכן אנחנו פה בבעיה, זאת אומרת, המערכת הזאת, יש לה דברים מאוד מאוד יפים, אבל היא גם נכה במובנים מסוימים, והיא גם מאוד מאוד בעייתית באותם דברים שדיברנו כן, עליהם עד עכשיו.
1: כן.
0: ולכן השאלה עכשיו היא, מה אנחנו יכולים לעשות? האם באמת ניתן כן. לייצר mm-hmm. בתוך המערכת הזאת את אותן דמויות שבאמת יכולות לו...
1: הדמויות המשמעותיות.
0: אותם דמויות משמעותיות.
1: כן, שגם יזמינו אותי לעסוק בשלושה זירות האלה.
0: בשלושה זירות האלו, כן. כן. או לפחות לא יתעלמו מהם, או לפחות לא יכריחו אותי להיות בהם בלי שהם נותנים לי שום דבר, לא מציידים אותי בשום דבר שאיתו אני יכול להתמודד בתוך הזירות האלו.
1: לסיום, תגיד לי מילה על ילדים במצוקה. אתה התחלת להגיד שיש לך הרבה ניסיון בעולמות האלה, כי באמת עבדת במגוון תפקידים. האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם נכונים בריבוע לאנשים שהם מגיעים ממצוקה? והאם גם השאלה שלנו לאיזו גישה אפשר לפתח ולטפח כדי לגעת בזירות הנטושות האלה שדיברנו עליהם, האם הגישה הזאת שאתה תדבר עליה, היא מתאימה גם לילדים במצוקה, או שצריך לחשוב על זה במונחים אחרים לגמרי?
0: החוויה של ילדות וילדים במצוקה היא... זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין גם על איזה סוג של מצוקה אנחנו מדברים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מעצם העובדה שאני גר בשכונה יותר ענייה, זה לא אומר עדיין שאני ילד במצוקה.
1: כן.
0: אוקיי? כן. ומעצם זה שאני במצוקה מאוד מאוד גדולה, זה עדיין לא אומר ש... אני בן להורים שהם עולים חדשים, או אשכנזים, או מזרחיים.
1: כן, הגדרות אחרות שאנחנו...
0: או כל מיני עניינים אחרים. וזה ברור שאם אני ילד דתי, אני במצוקה אחרת מאשר ילד חילוני. האופן שבו אני חווה את החברה, האופן שבו אני חווה את עצמי, ואת בית הספר, שהוא שונה גם, הם אופנים מאוד מאוד שונים. אז לכן קשה מאוד לייצר הכללה בתוך הדבר הזה. אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לדעת, מתוך אפילו common sense, ומתוך החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אז אחד זה שחוויית בית הספר של ילדות וילדים במצוקה, היא יותר מורכבת ויותר דרמטית מבחינת הסיכונים שבה שעליהם דיברנו במהלך השיחה הזו.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, הם בהחלט חווים הרבה מאוד פעמים, ילדות וילדים שמגיעים משכבות חברתיות, סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, או שכבות מודרות, כמו ילדי עולים או ילדי מאגרי עבודה וכו', שהם יחושו את עצמם יותר כחסרי ערך ויותר לא שייכים, ויותר בוודאי כאשר מתחרים שאין לך אפילו את ה... שולחים אותך לתחרות ריצה, אבל אין לך אפילו את המדבקה של המספר להדביק לבגד הריצה שלך, כן?
1: כן.
0: עוד לפני... בכלל נקודת ההתחלה.
1: כן.
0: והחוויה, אם אנחנו נזכר רגע באותה ילדה שדיברנו עליה באחת השיחות mm-hmm. הקודמות, שהולכת עם, ביום הראשון לכיתה א' עם התיק הגדול.
1: עם התיק הגדול, עם כל הציפיות של המשפחה שהיא תהיה
0: אז
1: אחרת.
0: אז היא מגיעה למקום שהוא מבנה. הוא מבנה גדול כזה מבטון, הוא מפחיד. הוא מבנה מפחיד, הוא מבנה שונה. הוא מבנה לא מזמין אותה. כן?
1: ונוסף לזה היא גם מגלה את התחרות במהלך השנה או השנים.
0: יפה. ואז היא מגלה מולה אישה שהיא נורא נחמדה ונורא טובה, אבל לא כל כך יודעת מה לעשות איתה.
1: כן, כן.
0: אוקיי? וקורה לדבר נורא נורא מוזר לילדה הזאת, משום שהיא נכנסת לתוך מנגנון, שהוא אחד המנגנוני חוסר הערך הגדולים ביותר, והוא מנגנון הנבואות שמגשימות את עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אותה מורה תמי, אומרים לה, תשמעי, מגיעה אלייך, בכיתה א' עכשיו.
1: בת של עובר עבירה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: טוב, בוא נלך על זה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: כן.
0: ובסדר, בואי.
1: תשלבי אותה.
0: המורה תמי יודעת שהילדים, החברות שלה, הקולגות שלה, לא הצליחו. הגיעו, ניסו לקלוט כמה ילדים, מהעדה האתיופית, אולי גם מניגריה, ילדים של מאגרי עבודה וכו' וכו'. הילדים היו מאוד רעים כלפי ילדים אחרים שיש בגלל צבע האור שלהם, והיה נורא קשה לשלב אותם, והיה זה. וגם הילדים לא... והמורה תמי אומרת, עזבו, אני אצליח, אין דבר כזה אצלי. אני לא אצליח? בוודאי שאני, אצלי תצליח.
1: אוקיי.
0: אוקיי? יופי. ואז מגיע היום הראשון של כיתה א', והיא מושיבה את הילדה בשורה הראשונה לידה, והיא מדברת עם כל הכיתה. ומדברת עם כל הכיתה, וכל פעם ככה פונה אל הילדה.
1: כן.
0: וככה מסבירה
1: אליה את המחוות.
0: מסבירה לה, אולי קצת יותר לאט, אולי עולה חדשה, אולי לא יודעת את השפה. מסבירה לה קצת יותר, וכו' וכו' וכו'. והילדה מרגישה רגע. סליחה.
1: אני מיוחדת?
0: מה, אני...
1: למה תשומת הלב הזאת?
0: קצת כמו אל איטית. למה היא מסבירה לי עוד פעם? למה היא כל פעם מסתכלת עליי כאילו שאני אמורה לא להבין את מה שהיא אומרת? מה זה הגחמנות הזאת כלפיי? משהו אצלי כנראה שונה. ואז היא מרגישה פתאום, היא לא, ילדים יש להם חושים נהדרים, יש לה רדאר נהדר, היא קולטת שבעצם אמורה תמי קצת פוחדת ממנה. פוחדת להיקשל. קצת יש משהו שזה. ומוסיפים לזה קצת את הלאג של הילדים, ואז הילדה אומרת, אוקיי, אם פוחדים ממני, ואם ככה נרתעים ממני, בעצם הקרבה הזאת זאת רתיעה, זה לא קרבה אמיתית.
1: כן.
0: הרי היא שמה אותה קרוב אליה, כן. בגלל שהיא נרתעת ממנה. ואז היא אומרת, אוקיי, אם נרתעים ממני, ואם קצת פוחדים ממני, אז מה עשיתי? מה, אני מפלצת? ברגע, אבל אולי אם כולם חושבים שאני מפלצת, אז אולי אני באמת מפלצת, ואז היא מתחילה להתנהג כמו מפלצת.
1: כן, וזאת הנבואה שמגשימה את עצמה.
0: והכל מתוך כוונה טובה, מתוך רצון אמיתי, כן, שלא להגיע למקום הזה. וזה הבדל בין ילדים וילדות במצוקה, שרוצים כאילו לכאורה לבין ילדים וילדות שהם לא במצוקה.
1: וזה מה שנקרא האתגר הנוסף על כל מה שסיפרת לי שקורה במערכת. תודה. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בסדרת הפרקים הזאת מורחבים עוד ועוד בספר שכתבת חן בשם חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הסדרה מלווה ספר שמע. גרסה שיצרנו כאן בתאגיד השידור הישראלי, צוות המעבדה, לספר שאתה כתבת. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, וכעת הוא זמין להזנה בעמוד עסקת המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. אני מזמינה אתכם להעמיק, להמשיך את הלמידה, גם של הנאו-קפיטליזם, גם של מערכת החינוך ואיך היא מושפעת ממנו, וגם של האלטרנטיבות, מה בכל זאת אפשר לעשות. תודה רבה לך על סדרת הפרקים הזאת ועל כך שאישרת לנו להקליט את הספר. פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע. שהדלת נדרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג. ביג דיל. ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק של...

0: איך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת הבוקר, וכי 2,600,000 תלמידים חוזרים לבתי הספר ולגני הילדים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' ויושב ראש רע"ם עבאס הכריזו רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. כ2,600,000 תלמידים יפתחו הבוקר את שנת הלימודים תשפ"ז בגני הילדים ובתי הספר. כ180,000 מהם יאמרו בפעם הראשונה שלום כיתה א', ויותר מ140,000 תלמידי י' ב' מתחילים את שנתם האחרונה במערכת החינוך. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי בפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר, גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
4: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה.
2: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השכולות.
5: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהאזעקות, גם אני התעוררתי מהאזעקות, כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
2: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הודיעו אמש רשמית על התמודדות סגלוביץ' ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת.
6: ערבים ויהודים ביחד עם איש מקצוע שמוביל את העשייה. בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר. הערב בחדר הזה ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא, יש לנו עבודה משותפת.
7: אני לא מתכוון לשנות לא את מנסור עבאס ולא את רע"מ, ורע"מ לא תשנה גם אותי. אבל אפשר לשתף פעולה על בסיס אמון, הכרה בשונות מצד אחד, בהירתמות לעשייה משותפת.
2: מדבריהם של יושב ראש רע"מ ושל סגלוביץ' הביא כתבנו ערן זינגר. כעשרה ראשי מפלגות ימין קטנות ייפגשו היום לדון באיחוד לקראת מערכת הבחירות, במטרה להקים מסגרת פוליטית שתאתגר את הממשלה מימין. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הפגישה, שמשתתפיה ניסו לשמור בסוד, תתקיים בביתו של ניסים לוק, אביה של שני לוק שנרצחה במסיבה ברעים. במוזמנים למפגש, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליחה, יושב ראש תנועת המילואימניקים דור הניצחון גלעד אח, מתן יפה מתנועת אל הדגל, דדי שמחי והעיר אנסבחר, עוד הוזמן למפגש חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, העומד בראש מפלגת בית ישראל. פרטים נוספים בתוכנית הבוקר הזה לאחר החדשות, בכאן חדשות ברשת בית. כדורגל בליגת העל, במשחק המרכזי אמש ניצחה מכבי תל אביב את מכבי חיפה 3-1 לעיני יותר מ-26,000 צופים באצטדיון בלומפילד.
8: והנה עכשיו פרץ רוצה לי אולי לסגור את המשחק, מסירה טובה לדוד המסובב, איזה גול! 3-0 מכבי תל אביב! אושר דוידה בביצוע לפנתיאון!
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי איתן אזולאי צימק לחיפה בדקה ה-89. כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
9: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
10: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
11: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
2: היום ומחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות. עכשיו, 3 שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. התוכנית של היום הייתה אמורה להיות מוקדשת כולה ל-1 בספטמבר, אבל אתמול בערב התבשרנו על לכתה של פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה, ואחת המדעניות הישראליות החשובות בעולם. ולכן נפתח את התוכנית בפרידה ממנה, בשיחה עם פרופסור דן שכטמן, גם הוא כמובן זוכה פרס נובל לכימיה, האדם שהכיר מקרוב גם את המדענית וגם את העבודה שלה, וכבוד גדול שהוא יצטרף אלינו. משם אנחנו נחזור בכל זאת לפתיחת שנת הלימודים, ואפילו נאחל 1 בספטמבר שמח למי שחוגגת וחוגג. נראה לי שמכל ימות השנה זה כנראה היום שהוא רכבת הערים הכי משוגעת, שמחה ועצב והתרגשות ופחד וחרדה והכל הכל. לדעתי בילדות לא היה לילה אחד לפני 1 בספטמבר שבאמת ישנתי בו כמו שצריך, ואני יכולה לדווח לכם שגם הלילה אני לא ישנתי וואו, אבל זה מסיבות אחרות לגמרי. אז הנה עוד מה שצפוי לנו הבוקר לרגל תום החופש הגדול. נגלה במה שיחקו ילדים בירושלים לפני 1300 שנה, וננסה להבין כמה הצעצועים של אז שונים משל היום. ספוילר, הם לא כאלה שונים. נדבר כמובן על החזרה למסגרות ועל חזרתה לחיינו של התשובה בסדר לשאלה איך עבר עליך היום. ננסה להבין איך מדברים עם ילדים על היום יום שלהם ואיך מסתגלים חזרה למסגרת אחרי חודשיים של ניתוק במקרה הטוב ושגעת במקרה המטורלל. ונסיים עם הקתדרה למוזיקה, שבהתאם למעמד היום הזה, תכניס אותנו למסגרת, אבל גם תדאג להוציא אותנו ממנה. מה זה אומר? רק מי שישאר עד הסוף, עד סוף התוכנית יגלה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, ולן סולומנקו על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.
1: בגיל 87 הלכה לעולמה פרופסור עדה יונת, אחת המדעניות הגדולות והחשובות שהיו בישראל וגם בעולם, ומי שזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009. יונת הייתה מדענית פורצת דרך שהחליטה לעשות את מה שרבים בקהילה המדעית חשבו לבלתי אפשרי, לפענח את המבנה המורכב של הריבוזום. במשך עשרות שנים היא התעקשה, נכשלה, ניסתה שוב, ובסופו של דבר שינתה את הדרך שבה אנחנו מבינים את אחד המנגנונים הבסיסיים ביותר של החיים. ומי שידבר איתנו עליה הוא אחד מגדולי המדענים שלנו בפני עצמו, פרופסור דן שכטמן, גם הוא זוכה פרס נובל לכימיה בשנת 2011. שלום לך, פרופסור דן שכטמן, ותודה רבה וגדולה, כבוד גדול שהסכמת לדבר איתנו ביום הזה.
2: שלום ובוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב. קודם כל ארצה לשאול לשלומך ואיך קיבלת את הבשורה על מותה של פרופסור יונת.
2: שלומי טוב, אני פשוט יושב על מזוודה בדרך לארצות הברית, וכמובן הצטערתי מאוד, הכרתי את עדה יונת עשרות שנים, גם בכינוסים של נובליסטים, וגם כחברת האקדמיה למדעים, וגם כמדענית ישראלית ידועה, ומאוד הצטערתי לשמוע שהיא עזבה אותנו.
1: מתי בעצם הכרתם לראשונה, אתה אומר עשרות שנים?
2: אני חושב שהכרנו לראשונה כשנהיינו חברים באקדמיה למדעים, אז הכרנו אישית יותר. קודם שמעתי עליה כמובן. זה היה לפני הרבה שנים. אני לא זוכר מתי.
1: היו רגעים שבהם הדרכים המקצועיות שלכם נפגשו, אתם בסוף שניכם עסקתם גם בתחום שהוא יחסית, לא יודעת אם להגיד צר, אבל מצומצם.
2: כן, תראי, אני הייתי נפגש עם עדה יונת, חוץ מאשר בארץ, באקדמיה למדעים, הייתי נפגש איתה בכינוסים של מדענים בעולם. עדה הייתה נואמת טוב מאוד, הייתה מרצה טוב מאוד על המדע שלה, ואנשים עברו להקשיב לה. חוץ מזה שהתגנית שלה והמחקר שלה חשוב מאוד, והנובל מוכיח את זה.
1: בוודאי, בוודאי. ואתה, גם הייתה איזושהי השפעה של המחקר שלה, במקרה גם על התחום שלך, על המחקר שלך? הייתה איזושהי נקודת השקה ביניכם?
2: לא הייתה נקודת השקה, למרות ששנינו התעסקנו בסיכומו של דבר, במדע שנקרא קריסטלוגרפיה. היא השתמשה בדיפרקציית קרני X למחקר שלה, ואני השתמשתי בדיפרקציית אלקטרונים למחקר שלי. זו נקודת ההשקה. בקצוות נגענו אחד במחקר של השני, למרות ששני השטחים שונים לחלוטין.
1: אבל כן אפשר להגיד שאולי שניכם בחרתם להתמודד עם שאלות שבשלב מסוים הקהילה המדעית התייחסה אליהם בספקנות מסוימת. אולי דיברתם פעם על החוויה המשותפת הזו, מעבר כמובן לחוויה המשותפת של להיות חתני פרס נובל, שזה מן הסתם מעטי מעטים, בטח בישראל ובעולם שזוכים לכבוד שכזה.
2: לא שוחחנו הרבה על הדברים האלה, פשוט כי אנחנו הכרנו טוב מאוד אחד את השני ומה כל אחד עושה. לא היה צריך לדבר על זה בכלל. כן.
1: המחקר שלה על הריבוזום הוא נמשך שנים ארוכות מאוד. אתה יודע להסביר לנו אולי באמת בפשטות, מה היה כל כך קשה בפענוח הזה?
2: אני אסביר לך בדיוק. כדי לפענח מבנה של מולקולה, והריבוזום היא מולקולה מסובכת, צריך ליצור מהמולקולה הזאת גביש. מה זאת אומרת ליצור גביש? לקחת הרבה מאוד מולקולות ולחבר אותן ביחד לצורה של גביש, כלומר לצורה מאוד מסודרת, בשורות, במשטחים, בצורה מאוד מסודרת. תראי לעצמך קוביות לגו זהות, ואת בונה מבנה תלת ממדי מהקוביות האלה. זה צריך לעשות עם הריבוזום. וזה לקח הרבה שנים לעשות, לייצר את הגביש. ברגע שעדה, ויש לה שותפים בעולם, הם עבדו במקביל, ברגע שהם הצליחו לייצר גבישים מהריבוזום, אז אפשר היה לחקור אותם בעזרת דיפרקציה קנה X ולגלות את המבנה.
1: אנחנו גם יודעים שהיא המשיכה, ממכון ויצמן מסו שהיא עוד המשיכה לחקור ולעבוד אפילו ממש עד ימי האחרונים. אתה יודע לספר לנו משהו על העבודה הזו שלה במקרה?
2: לא, אני לא מכיר את העבודה שהיא עשתה בעת האחרונה, אבל כמובן שהעבודה שלה על הריבוזום היא עבודה מאוד מאוד חשובה.
1: בוודאי, בוודאי. אני תוהה, אתה זכית בפרס נובל ממש שנתיים אחריה. אני תוהה כמה יצא לכם לדבר על החוויה המשותפת הזו, אולי כמי שהקדימה אותך בשנתיים, אם יצא לה לדבר איתך לפני הזכייה שלך, לשתף מהחוויה שלה, להכין אותך לקראת הטקס או משהו כזה.
2: לא היה שום דבר כזה. אבל כמובן שכשהיא קיבלה את הפרס ב-2009, מיד התקשרתי לברך אותה ולשבח אותה ולשמוע את החוויה ומה היא הרגישה. ואחרי הנובל שלה ושלי, זה כבר היה מזמן, לפני עוד מעט 20 שנה, אז היינו נפגשים.

0: הרבה בכנסים בינלאומיים בעיקר, שבהם הופיעו נובליסטים, והיו לנו הרבה הזדמנויות לשוחח על המחקרים שלנו. אז ידעתי בדיוק מה היא עשתה, וגם למדתי מתוך סקרנות את החשיבות של התגלית שלה, ואיך היא עשתה אותה.
1: זהו, אני באמת סקרנית מה אולי היה מיוחד באופן שבו היא חשבה ועבדה, כי מן הסתם זה היה חייב להיות משהו שהוא יוצא דופן.
0: כן. העבודה הקשה של עדה הייתה לייצר גביש מהמולקולות של הריבוזום. היא הקדישה לזה שנים רבות, וזה היה לה מאוד קשה. בסופו של דבר, הריבוזומים שלה הגיעו משני מקורות. מקור אחד זה ים המלח, יצורים שמצליחים לחיות שם, ומקור שני זה מגרמניה. גרמנים נתנו לה הרימה גדולה של ריבוזומים, שעליהם היא יכלה להתאמן ולייצר את הגביש. ברגע שהיא יצרה גביש, אז אפשר היה ללכת ולעשות דיפרקציית קנאי X. את זה עושים בדרך כלל בסינקוטרון, שאין לנו בארץ, אז היא עשתה גם את זה בעולם, ובסופו של דבר היא והעמיתים שלה גילו חלקים שונים של מבנה הריבוזום, וביחד הם מנו את המבנה כולו.
1: האם אפשר להגיד שזו בעצם התגלית או התרומה החשובה ביותר שלה?
0: כן, בוודאי. זה אין ארוך.
1: מדהים. אתה, ברמה האישי, ברמה האישית, אני תוהה, אתה אומר, אמנם לא יצא לכם כל כך לעבוד ביחד, כי באמת כל אחד היה לו את התחום המאוד צר וספציפי שלו, אבל אני גם הייתי שמחה לשמוע טיפה באמת על האדם שמאחורי הגדולה המדעית הזו, אם תוכל לספר לנו עוד טיפה באמת על האישה שהייתה פרופסור עדה יונת.
0: תראי, עדה יונת הייתה כמובן פרופסור וייצמן, קיבלה תמיכה אדירה מוייצמן במשך המון שנים, עד שהצליחה בסופו של דבר לגבש את הריבוזום וליצור את תרומתה למדע. מבחינה אישית, אני לא יודע מה לספר עליה.
1: אני תוהה אם יש משהו שאתה יכול אולי להגיד שלמדת ממנה. אני גם, אתה יודע, אתה הדברים שאתה מספר, אני גם שומעת פה בין השורות על אתיקת עבודה מאוד רצינית, באמת שנים של התמדה ועבודה קשה, וכמו שאמרנו גם מקודם, ממש אפילו עד ימי האחרונים. האם יש משהו שאתה יכול להגיד שלמדת ממנה באופן אישי?
0: אני לא למדתי ממנה דבר. היא הייתה מומחית בשטח שלה, אני בשטח שלי, והשטחים האלה לא היו משיקים. כלי העבודה שלה היה דיפרקציות קרני איקס וסינקוטרון. כלי העבודה שלי זה מיקרוסקופ אלקטרונים חודר. אלה שני מכשירים שונים בתכלית, למרות שהטכניקה בבסיסה דומה מאוד. דיפרקציות קרני איקס בשבילה, ודיפרקציות אלקטרונים בשבילי.
1: ובכל זאת, אם אני אשאל אותך לפני סיום, נגיד עוד 50 שנה, ישאלו סטודנטית צעירה מי הייתה עדה יונת, מה היית רוצה שהיא תאמר, איזו מורשת היא משאירה אחריה גם לשנים קדימה?
0: עדה יונת מפורסמת בזכות תרומתה להבנת מבנה הריבוזום. זו התרומה החשובה ביותר שלה, וכך הייתי זוכר. התרומה שלה להבנת מבנה הריבוזום. מה זה ריבוזום? ריבוזום זאת מולקולה גדולה, בכל תא בגוף יש, ושל כל בעל חי, יש המוני ריבוזומים, והריבוזום הוא בתחרושת ליצור חלבונים. הריבוזום משמש כחרוז, שלתוכו נכנס חוט, משהו שדומה לחוט, שנקרא RNA שליח. RNA שליח נכנס לתוכו כמו חוט לתוך חרוז, ועובר לצד השני. ריבוזום אוסף חומצות אמיניות, מחבר אותם ביחד לפי ההוראות של ה-RNA שליח, ומהצד השני יוצא סרט שמתקפל לצורה של חלבון. זה סרט של חומצות אמיניות מחוברות שמתקפל לצורה של חלבון, והריבוזום יוצר המון חלבונים שונים זה מזה, וכולם שימושיים בגוף האדם וגם בגוף של כל בעל חי.
1: אז בעצם הבשורה הגדולה מאחורי באמת ההבנה העמוקה של מבנה הריבוזום היא רפואית. כלומר, היכולת לדעת איך לעבוד עם הדבר הזה, ואיך אולי לפתח אנטיביוטיקה שיכולה להיות יותר עמידה, שזו בעצם אחת ההצהרות הגדולות של הרפואה המודרנית.
0: כן, תראי, מדובר כאן בתגלית מאוד בסיסית. זה לא שההבנה של לימינרי בזום אפשר ישר לייצר חלבונים מועילים, אבל זה כמובן כלי רב חשיבות ורב ערך בשליטה שלנו בפיזיולוגיה האנושית וגם בפיזיולוגיה של כל חי אחר.
1: בוודאי. חשוב מאוד. אני רוצה לפני סיכום, פרופסור שחמן היקר, להזכיר שאתה התארחת אצלנו בתוכנית, בשלושה שיודעים ממש לפני 4 שנים, בתוכנית חגיגית לרגל ראש השנה, ואנחנו שוב קרובים לחגים ולראש השנה, ואני רוצה לנצל את המעמד הזה וההזדמנות הזו, כדי לאחל לך ולמאזינים שלנו שנה טובה, וגם שנת לימודים מוצלחת, וכמובן הרבה הרבה בריאות.
0: שנה רגועה לכולנו.
1: אמן ואמן. פרופסור דן שכטמן, כבוד גדול, תודה רבה וגדולה על השיחה הזו, ושוב נאחל שנה טובה כמה שרק ניתן.
0: שנה טובה ורגועה.
2: במעבר חד. אז איך ילדינו, יקירינו, שאנחנו שמחים לבעוט אותם עכשיו חזרה למסגרות, בילו את ימיהם בקיץ? בואו נעמיד פנים שהם לא היו במסכים 140% מהזמן. עם איזה צעצועים הם שיחקו? ואיך היו נראים המשחקים שלהם לו הם היו ילדים באזור ירושלים של המאה השביעית, העדה העשירית? ובכן, למזלנו, בחפירות שנערכו באזור הכותל בירושלים נחשפו, ככל הנראה צעצועי ילדים מלפני 1300 שנה, אז יש לכך תשובה. מצאו שם חפצים קטנים ומיוחדים, שברי כלים בצורות בעלי חיים ונרות זעירים ועוד כל מיני דברים. אז מה החפצים האלה מלמדים אותנו על התקופה? איך בכלל מזהים צעצוע אחרי יותר מאלף שנה? ובמה המשחקים של אז דומים להיום ובמה הם שונים? יספק לנו הסברים אמיתיים ולא ישחק איתנו משחקים. ארי לוי, ארכיאולוג, רשות העתיקות, מנהל החפירה, ומוביל המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בהצלחה לכל הילדים.
2: בהצלחה לכל הילדים ולכל ההורים. אני מרגישה שגם הם מגיע להם איחולים.
3: בהחלט.
2: אז צעצועים בני 1300 שנה, זה נשמע מאוד מאוד מסקרן. מה בדיוק מצאתם בחפירה הזו?
3: אז בעצם בחפירה שמתקיימת בימים אלו, גם כן מתחת לרחבת הכותל, נמצאו סטים של כלים, חפצי יומיום, בצורת קערות, קנקנים, נרות, וכלים חלולים מאוד מעניינים שמדמים בעלי חיים. הכלים האלה בעצם מחקים את הסביבה הטבעית שבה גדלים הילדים באותה תקופה. ומטרתם היא ללמד את הילדים גם על איך להשתמש בכלים, אופן השימוש בכלים, ועל הסביבה הטבעית שבה הם גדלים.
2: איך אנחנו יודעים להגיד את זה? כלומר, זה נשמע מה שאתה מתאר פה, אני חושבת כמו מטבח צעצוע של היום, עם הכלים הקטנים שילדים, אני שוטף כלים, אני מכין עוגה. איך אתם מגיעים למסקנה שזו המטרה של הכלים האלה, ושהם לא, אתה יודע, אולי כלי מטבח פשוט קטנים או פשוטים?
3: הכלים האלה אמנם ניתן תיאורטית למלא בהם נוזלים, כגון בקערות או בתוך הכלים החלולים, אבל הם לא פונקציונליים, אי אפשר להשתמש בהם כדי לשתות או כדי להעיר משהו עם הנרות, אלא בעצם מכינים אותם והמבוגרים בעצם מלמדים את הילדים איך להשתמש בנרות, איך להשתמש בקערות, וכמו שהזכר, זה מעין בית בובות או מטבח, שבו הילדים לומדים א', איך להשתמש בכלים, וזה בעלי חיים יש בסביבה. עכשיו, הדוגמה, הכלים דמויי בעלי החיים הם מאוד מעניינים, מכיוון שא', הם מלמדים את הילדים על בעלי החיים שהסתובבו בסביבה באותה תקופה, חמורים, סוסים, גמלים ועוד, ב', הם חלולים, אפשר למלא בהם נוזלים ולשפוך אותם מעין אקדח מים של האז, או לשים בהם איזשהו חרוז קטן וזה הופך לרעשן, ואפילו בחלק מהמקרים הם משמשים כמשרוקית, הכלים האלה.
2: ממש אפשר לדעת, אני תוהה באמת איך כלי חלול הופך, זה מעניין מאוד שאתה אומר כמו אקדח מים, ככה זה עובד, או רעשן, פשוט מכניסים לשם עוד איזשהו חפץ קטן, ואז...
3: כן, אפשר להכניס לשם איזשהו חרוז קטן, אפילו אבן קטנה, לקשקש את הכלי, והוא מריש, והילדים מאוד אוהבים את זה, וזה מעסיק אותם. ודרך השימוש בכלים האלה, דרך המגע בכלים האלה, הילדים לומדים גם על חיי היום יום, וגם איך לתקשר עם ילדים אחרים, וכמובן מול המבוגרים עצמם.
2: כן, אני מרגישה שקודם כל זה, זה, זה, זה דבר מדהים בעיניי, לחשוב באמת על צעצועים מלפני כל כך הרבה זמן, וכמה זה דומה בעצם למה שיש לנו היום, ואני תוהה עם זה, גם מלמד אותנו על החברה, כלומר בהכרח, אתה יודע, אם יש צעצועים, אז זה אמור להיות גם פנאי לשחק איתם.
3: נכון, יש פנאי, ילדים צריכים מרחב לבטא את עצמם. נפשית, פסיכולוגית. בזמן המחקר, המחקר נעשה במשותף עם דוקטור שני סמי מוסקוביץ' ממכללת תל חי, פסיכולוגית קלינית, שהיא חקרה את הצד הפסיכולוגי והנפשי, איך צעצועים בעצם, השימוש בהם מאפשר לילדים להתפתח, מאפשר למבוגרים לחנך אותם, מאפשר לילדים ללמוד על סביבתם הטבעית, דרך המשחק, דרך השימוש בכלי היום-יום, הצעצועים, הפריטים האלה בעצם גם מהווים איזשהו פריט שנותן לילד בעצם ביטחון להרגיש נוח בסביבה הטבעית שלו ומעסיק אותו גם כן. עכשיו, הכלים האלה, חלקם אנחנו רואים מבחינת הייצור שלהם שייצר אותם מישהו מומחה, כדר מומחה. וחלק מהפריטים יוצרים באופן מרושל, באופן גס. מה שיכול ללמד אותנו אולי גם שחלק מהילדים עזרו להכין את הכלים האלה בשבילם, תרגלו גם הכנת כלי חרס, אבל גם הכינו את זה בעצם, בדומה, אם נגביל את זה להיום, לכך שילדים מסכים בפלסטלינה, ומכינים לעצמם כל מיני כלים.
2: זה מקסים, בעצם גם זה בעצם המשחק, כלומר, המשחק עצמו, כמו שאנחנו אומרים, קערות או כלי מטבח מלמדים איך להשתמש בכלים של מבוגרים, אבל גם עצם יצירת המשחקים היא מלמדת איך להתנהג כמו מבוגר בעצם.
3: גם, וגם זה עוזר לילדים לפתח כישורים כמו מוטוריקה עדינה, וגם בעצם המשחק, העשייה שלהם, זה עוזר לילדים.
2: אוי, אתה קצת מקוטע לנו. הנה, חזר.
3: הייצור הכלים עוזר בעצם לילדים, והמשחק בהם עוזר לילדים לפתח את הדמיון שלהם, לפתח קישורים של מוטוריקה עדינה,
2: אוי, לא. רגע, שוב נעלמת לנו, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
3: מה שהכלים עוזרים לילדים לבטא את עצמם, גם מבחינת הדמיון, גם לפתח קישורי מוטוריקה עדינה, לבטא את עצמם
2: ולהרגיש בטוחים
3: בעצמם.
2: תקשורת שחרור
3: לעולם המבוגרים.
2: ארי, אם יש לנו איזה, אני חושבת, בעיית קליטה קלה, אם תוכל לעבור למיקום יותר אופטימלי.
3: כן, שיניתי מיקום.
2: נהדר, טוב מאוד. אני רוצה רגע לחזור באמת לממצאים שגם היו שם גם נרות שנמצאו.
3: נכון.
2: ובכל זאת, אני כן רוצה להקשות. כלומר, אני חייבת להגיד, הסיפור הזה על צעצועי ילדים הוא מקסים, אבל אני תוהה אם בכל זאת, אתה יודע, קערות קטנות או נרות, אני עדיין לא משוכנעת, אני צריכה להשתכנע שזה לא כלי פולחן.
3: נכון, יש כמה וכמה פרשנויות לגבי הכלים הזעירים. חלק מהפרשנויות באמת מדברות על כך שהכלים הזעירים, אני שם בצד את הכלים שמדמים בעלי חיים, הם באמת כלים ששימשו לפולחן, בין אם במקדשים, לפולחן פעיל, ובין כמנחות קבורה. יש הרבה פרשנויות, אנחנו במחקרנו בחרנו להתמקד בפרשנות שהכלים האלה משמשים כצעצוע ילדים, מכיוון שהם נמצאו בקונטקסט של עיר חיה וקיימת, ולא בקונטקסט של קבורה ופולחן, מחוץ למתחמי הפולחן, אלא באזור הביתי, ציבורי.
2: מקסים, אני, זה אפילו מרגש אותי, אפילו כירושלמית, לשעבר אמנם, מרגש אותי לחשוב על כמה אולי החיים, אני רציתי להגיד, הם לא היו כל כך שונים, הם היו מאוד שונים, אבל שיש דברים בסיסיים, כמו שאתה אומר, של איך ילדים גדלים, ואיך הם משחקים, ואיך הם לומדים על עולם המבוגרים, ואיך הדבר הזה מתקיים, לחשוב שהם גם לפני 1,500, 1,300, 1,000 שנה, זה היה איזשהו משהו מאוד בסיסי בחיים, כמו היום, זה מקסים. ואנחנו כמובן נאחל הצלחה גם בהמשך החפירות, ואנחנו נשמח לשמוע על עוד ממצאים מעניינים מהתקופה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ארי לוי, ארכיאולוג, רשות העתיקות, מנהל החפירה ומוביל למחקר הזה. תודה רבה, ושיהיה 1 בספטמבר שמח, אם אתה חוגג.
3: תודה רבה, ובהצלחה.
2: תודה.

0: חזרתם אלינו שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. היי מתוקי, איך היה היום בבית ספר?
1: כיף.
0: מכירים? מכירים את השיחה הזו, שהיא בעצם ראש בקיר. איך ניצלים ממנה? לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת הלימודים, ננסה להבין איך מדברים הילדים על היום שעבר עליהם בשיחה שאשכרה תניב משהו מועיל, ובכלל נדבר על הכניסה שוב למסגרות אחרי חופשת הקיץ, שיש לא מעט מחקרים שמראים שבכלל פוגעת בילדים, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה בריאותית. איך בכל זאת עוזרים להם להסתגל מחדש לשגרה, לדרישות וגם לפרדות? תענה לנו בהרחבה ותלמד אותנו. שיעור או שניים, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מרגש.
0: בוקר מרגש לגמרי, אני מסכימה, ממש, גם לילדים, גם להורים. מה

0: בעצם כל כך מרגש ביום הזה, כי גם אם תשאלי אולי הרבה ילדים, יגידו, מה, נגמר החופש, אני לא מאמין, אני צריך לחזור שוב לעשות שיעורי בית.
1: הכל נכון, להכין סנדוויצ'ים, להעיר, למצוא את החולצה הלבנה ולאמת שהיא לא התכווצה או התלכלכה או נהייתה לא אופנתית בשעתיים שעברו מיום קודם. כן, הרבה אתגרים.
0: תשמעי, גם אני כילדה, אני גם אמרתי את זה מקודם, זה לא שהשתוקקתי כבר לחזור ולקום כל יום מוקדם ולעשות שיעורי בית, אבל ההתרגשות הזו לפני 1 בספטמבר, שזה ממש, זה ממש יום מכונן של לעבור מחופש, שהוא לרוב מאוד קיצוני, למסגרת כל כך קשוחה, כאילו זה, זה, זה, זה מעבר חד וקשה, ואיכשהו באמת נורא נורא מרגש.
1: כן, נכון, כי זה תפקיד חברתי כזה שמוטל על הילדים, הם הופכים להיות אזרחים, הם נכנסים למוסדות באמת להכשרה, לקראת העולם התעסוקתי, מלמדים אותם לצאת מהבית עם טיק, עם סנדוויץ', להוציא את הדברים שלהם להכניס, לעקוב אחרי לוחות זמנים, לציית לכללים גם אם לא מתאים להם כרגע, לשנות את כל ה... אפילו הריתמוס שלהם, של הרעב או של מתי הם צריכים לשירותים, להתאים אותו לאיזה סדר יום שמוכתב להם, אבל עם הביגוד מוכתב להם, באמת כמו מדהים, לא כמו, זה סוג של מוסד טוטליטרי במונחים של גופמן, שקובע לך איפה להיות, מתי להיות, מה לעשות, מה ללבוש, מה מותר לאכול, להביא, לומר, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, זה תפקיד מאוד רציני בזהות העבודה שלנו, ובהתאם אנשים מתייחסים לרגע הזה של כניסה למערכת, בתור רגע של יציאה לעולם, וגם אנחנו נפרדים מהם, שולחים אותם ומקווים לטוב.
0: כמה זמן לוקח להתרגל לשינוי הדרסטי הזה? זה גם קורה, אני רוצה להגיד בבת אחת, בדרך כלל היום הראשון הוא קצת יותר שכונה, נקרא לזה, אבל ועדיין, זה פתאום מסגרת. כמה זמן לוקח להתרגל לדבר כזה, אם אפשר בכלל להגיד?
1: זה מאוד מאוד תלוי. ככל שלילד יש יותר חיבורים והמשכיות לזהות הקודמת שלו, אז המעבר הזה הוא פחות קיצוני ופחות חמור. אם... עולים איתך ילדים שאתה מכיר ויש לך מישהו לתפוס לו את היד ביום הראשון לכיתה א' ולחפש איתו ביחד איפה פה הביר זיה או לאיזה כיתה אנחנו אמורים להגיע למען השם. אז הרבה יותר פשוט אם אתה ממשיך וכבר היית וההורים שלך והאחך הגדול כבר שם והיית שם בהפקות אחר הצהריים ואתה יודע איפה כל דבר נמצא ואתה יכול להגיד לילדים בטח האומנות זה במרתף בטח או דברים כאלה שגורמים לקרניך לעלות אז אתה מרגיש יותר בטוח אם יש לך את הבנפיט של להכיר אולי אפילו גננת ש... הייתה אומרת שלום בבקרים כשהייתם הולכים ברחוב סתם בטיולים אחר הצהריים, או שליוותה ילדים אחרים בשכונה וכבר סיפרו לך עליה, הילדים של השכנים מלמעלה, אז אתה מרגיש אחרת. ככל שיש לך פחות חיבורים כאלה, אז הקושי הוא מתעצם באופן טבעי.
0: ביטחון ושליטה בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר ידע והבנה במתרחש, אז זה נותן יותר ביטחון.
1: גם למבוגרים.
0: חד משמעית, וזה מוביל אותי לרצון שלנו להבין מה עובר על הילדים, בוודאי בימים הראשונים, אבל גם באופן כללי יש את הבעיה המוכרת, אוניברסלית, של נו, איך היה לך היום? כיף.
1: או משעמם.
0: איך היה בית ספר? בסדר. איך?
1: בסדר זה הצד הטוב. ראשית אני רוצה לחזק אותך על הבחירה בכיוון החיובי.
0: נכון. אני חושבת פשוט, כי אני חושבת על איזושהי יריעה אוטומטית. לא מה חושבים. בסדר.
1: הרבה פעמים משעמם זו יריעה אוטומטית.
0: גם משעמם, נכון.
1: מחסה את כל החלופות של בין הרביצו לי ללא נהניתי, לסתם... מעדיף להיות בבית איתכם, כיף יותר איתכם.
0: אוקיי, אבל אם כבר אמרת הרביצו או דברים באמת קשים, איך אנחנו יכולים באמת לגלות, בכל זאת לנבור ולהבין אם קרה משהו כזה? איך אנחנו עוזרים לילדים האלה להיפתח ובאמת לספר לנו על דברים משמעותיים שקרו במהלך היום?
1: אז חשוב להבין שילדים הרבה פעמים לא מספרים, כי זה נורא קשה לספר. לספר סיפור ושהוא יהיה קוהרנטי, לזכור את כל מה שקרה, לחבר את זה לנרטיב שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה אתגר מאוד מאוד רציני. וככל שהילד יותר צעיר, קשה לו יותר לעמוד באתגר הזה. ועלינו ללמד אותו את זה. כמו שילדים לא נולדים כשהם יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם גם לא ילמדו, אם הם לא יתרגלו בקטנה, בצורה הדרגתית, עם גלגלי העזר של שאלות מאוד קונקרטיות מצידנו, וגם של דוגמאות שאנחנו משתפים אותם בדברים שקרו לנו היום, בסיפורים הקטנים, הרגשות שלנו, ככל שמתרגלים, מספרים לילד גם סיפורים על דברים שקרו לנו ביחד, בחופשה למשל, והופכים את זה לסיפור שאנחנו יכולים לחלוק עם סבתא שנשארה בבית או עם השכנים, אז הוא יהיה יותר טוב בזה, וזה נכס בכל מקרה, זה נכס גם לעצמו, גם לאוצר המילים, גם לזיכרון שלו, את מי שהוא היה לפני, לעשות את החיבורים בתוכו, וגם כמובן לתקשורת שלו עם העולם, שהוא יכול לשתף. אז אנחנו באמת שואלים ילדים בהתחלה שאלות קטנות כאלה, קונקרטיות. מה היה היום לאכול? שאלות שמתמקדות בדברים שאפשר, ברמזי שליפה כאלה, בדברים שמזכירים אירועים שכנראה קרו היום. ראית עוד מישהו שלבש חולצת פוקימון, או שהיה לו קלמר כזה. אתה בקומה למעלה, או נמצא שאלות שאם הן גם לא של כן ולא, אז מתרגלות את הילד בלשים לב, בלשאול גם את עצמו. אם פגשתי כבר מישהו שאני מכיר, אולי זה משהו שילד לא ניסח לעצמו מילולית. כי הרבה פעמים בהצפה הזו, של כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה אנשים פתאום, מקום חדש, דרישות שלא מנוסחות בצורה פורמלית, ושהוא אמור איכשהו לקלוט אותן מהאוויר ולהסתגל אליהם, הילדים מתקשים להפריד בין מה שמשמעותי ולא משמעותי, בין מה שאמור להיות מובן מאליו, אבל בשבילם הוא בעצם לא. ושאלות כאלה מאוד עוזרות למקד אותם.
0: אז אנחנו מדברות גם על שאלות פתוחות, כמובן להימנע כמה שאנחנו נצליח משאלות של כן ולא, גם כמובן לשתף מהחיים שלנו כדי גם לתת השראה או דוגמה. אני תוהה, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, להתייחס לדברים יותר ספציפיים, קטנים אולי, להתחיל משאלות קטנות שלאט לאט יכולות להוביל לשאלות, לתשובות קצת יותר גדולות. אבל אם ילד לא כל כך רוצה לשתף פעולה, אנחנו מנסים, והוא לא רוצה. כמה להתעקש וכמה לשחרר?
1: לא הייתי מתעקשת, בדרך כלל זה לא עוזר. הרבה פעמים ילדים או מרגישים באמת איזשהו בלאק-אוט, ופשוט לא זוכרים, גם אנחנו לפעמים אחרי אירוע מאוד מציף, לא זוכרים כלום. והשיטה של להתמקד בפרטים קונקרטיים היא שיטה שאנחנו כן משתמשים בה גם במצבים באמת שאנשים עושים איזשהו עיבוד אחרי אירוע מאוד מסעיר רגשית, לא לדבר על הרגשות, לא בהכרח מה הרגשת, אבל כן הפרטי טריוויה וגם מה עשית. השאלה מה עשית היא שאלה חשובה, כי היא מכוונת את האדם לשים לב שהוא עשה דברים, שהוא הצליח להתמודד באיזושהי דרך, וגם לשבת בצד ולבכות זו דרך התמודדות, זה גם סבבה. כלומר, זו גם עשייה, וזה גם משהו שאפשר לתרגם למונחים האלה. שימו לב שבעצם הרבה פעמים הילדים מצליחים יותר לשתף במצבים המעבריים, כשנוסעים באוטו ולא יושבים פנים אל פנים, כשאמורים ללכת לישון ואז פתאום צפים הזיכרונות האלה של הדברים שהצלחנו להדחיק כל היום, וכשאנחנו שוכבים בשקט בלי הגירויים בחוץ, פתאום הופכים להיות למחשבות התורדניות האלה בראש. ואלה דווקא מין רגעי קסם שאנחנו יכולים לנצל של מין אינטימיות כזו, שהרבה פעמים היא ככה לצד הדברים, שהנושא הוא לא השיחה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, דבר.
0: לא כן, חקירה, זה לא עכשיו חקירה, עיניים. אנחנו עכשיו מקדישים את הזמן לשיחה הזו, אלא משהו בתוך איזה מצב לימינלי.
1: ממש ככה. לפעמים זה עובד תוך כדי שמשחקים, או שמחפשים משהו בסופר, עצם המצב שבו אנחנו פשוט ביחד באיזושהי סיטואציה, יכול לחלץ, להקל בעצם, לומר כאילו כבדרך אגב, כאילו בצורה לא קשורה, דברים שהם משמעותיים. ואם אנחנו יכולים ממש לשמוח שהילד שיתף אותנו, ולא תכף להגיב בעשייה או בפתרון או באיזו תגובה רגשית מאוד חזקה לטוב ולרע, אנחנו יכולים בעצם לעזור לו ללמוד שאפשר לספר לנו ואפשר לשתף אותנו, והשמיים לא נופלים, ולחזק אצלו את השריר הזה, את המיומנות הזו, שהוא גם האסטרטגיה אולי אחת הטובות להתמודדות אחר כך. כי ילד שמרגיש שיש לו מישהו בבית שהוא יוכל להיות איתו בזה, גם אם לא לתקן לו את העולם, לפתור לו את כל הבעיות,
0: כן.
1: לסדר לו את החיים, מקבל כלי מאוד חזק לביסות הרגשי. גם אני, כשקורה משהו לא נעים בעבודה, יודעת כבר שאני מדמיינת כבר את השיחה אחר כך, שאני יוצאת ותכף הטלפון לבסטי או לבן זוג, וזה מרגיע, זה עוזר להתמודד באותו רגע.
0: ממש, זה מקסים. אני חייבת להגיד שאת נתת פה טיפ זהב, הטריק של להיות בין מצבים, של לעשות את זה על הדרך, משהו שככה הוא מרגיש פחות כבד, פחות חקירתי, זה, אני חושבת שזה טיפ זהב, אני נאמבר וואן מבחינתי מהשפע שנאמר פה, וממש לפני סיום, זמננו קצרצר, אני רוצה לשאול אותך אם זה באמת כזה קריטי, שכל יום נדע מה קורה עם הילדים שלהם, באמת, אנחנו, זה כל כך חשוב שכל יום הם ישתפו אותנו?
1: אני חושבת שיש איזו אווירה כאילו אנחנו צריכים, הילד הגיע לגיל 3 המופלג, זמן לגן עירייה, זה תורנו לשחרר, שלא חלילה נפגע ברווחת הצוות, או נצטייר כהורי הליקופטר, או כאלה שמחבלים בעצמאות שלו. יש משהו אבל מאוד מלאכותי בניתוק הזה, שהלך והחריף לאורך השנים, שבו פתאום יש מאבטחים חמושים בכניסה, ויש גדרות, וחייבים לצאת, ואסור להגיע לימי ההולדת של הילד. משנה לשנה הייתה החרפה בקורונה, זה הפך להיות משהו שהוא ממש נהיה ברירת המחדל, שאסור בכלל להורה לראות איך נראה בית הספר של הילד שלו,
0: כן.
1: ושזה תואבה שהוא יחשוב שהוא יכול לשמוע מי החברים שלו, מה הוא עושה, מה עובר עליו.
0: זאת אומרת, לא בכל זאת, כן, להמשיך ולהתעקש, לא עד כדי כך לשחרר.
1: אני חושבת שיש סחף מאוד גדול לשחרור מאוד חד ומאוד בוטה, שהילדים מאוד נגדו, והרבה פעמים ילדים מאוד רוצים שההורים שלהם ידעו, יראו, ישמעו. הדחף לשתף ושההורי יישאר חלק מהעולם של הבית ספר או הגן,
0: כן.
1: הוא מאוד משמעותי עבור רובם, ואני חושבת שגם מההורים נלקח פה מה, מנסים לקחת פה משהו שהוא משמעותי. אני,
0: אז, כן, אז אני אומרת, אני פשוט בגלל שאנחנו באמת נאלצות לסכם, אז אנחנו נמשיך ונעודד אתכם, כן, תשאלו ותתעניינו, לא בלחץ, לא ללחוץ מדי, אבל ניתנו פה טיפי זהב לאיך לנהל את השיחה הזו, ואיך להימנע מהתשובה, בסדר. שעמם. טוב מאוד, אני כבר רושמת לעצמי, אולי עוד היום אני אצליח ליישם את מה שאמרת לנו פה. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן.
1: יום ראשון שמח.
0: שריחת בספטמבר שמח, לך ולכל עם ישראל. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: כן, כן. בפינת המוזיקה והפעמונים שלנו לרגל פתיחת שנת הלימודים, אגב, לא יודעת אם ציינו, אנחנו היום פותחים את שנת הלימודים, אנחנו נדבר איך לא על כניסה למסגרות, אבל גם על יציאה מהן. ואיתנו כמובן איש שאי אפשר להכניס למסגרת אחת, הוא בכלל בועט בכל המסגרות והמוסכמות, הלא הוא פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, לו אז גם היום מסתיים והילדים חוזרים למסגרת.
0: זהו.
2: וגם במוזיקה אנחנו מכירים את התהליך הזה, מסגרות מסודרות וברורות העוברות למסגרת חופשית וחסרת רסן. ואז בחזרה. והדוגמה הכי טובה נמצאת בסוגה מוזיקלית שנקראת הקונצ'רטו. מה זה קונצ'רטו? קונצ'רטו היא יצירה לנגן סולן ותזמורת מלווה. והיחסים האלה בין סולן והתזמורת מורכבים מאוד. הם רבים והוא יחיד, כמו יחסים בין האדם הבודד שדיברתם עליו והחברה.
0: אני חושב, המורה מול הכיתה.
2: לעתים התזמורת שולטת, הוא מכוונת את דרכו של הסולן, המורה, ויש לה קול חזק יותר והיא לא גמישה, והיא מצווה ושולטת, ולעתים הסולן פורק עול ואומר לתזמורת, אני רוצה להיות חופשי, ולכן בכל קונצ'רטו יש חלק שנקרא קדנצה. קדנצה זה החלק בו התזמורת מפסיקה לנגן, ולסולן ניתן את ההזדמנות להביע את דעתו ולהתבטא ללא הגבלה. אבל אני אקח בתור דוגמה את הקונצ'רטו מספר 2 של המלחין סרגי פרוקופייב בשנת 1913. נשמע בהתחלה צירים מתוך הפרק הראשון, נשמע רב שיח בין הפסנתר לבין כלי התזמורת השונים, דיאלוג עם החלילים וכלי העץ, כלי מיתר נכנסים ואומרים את דברם, ואפילו החצוצרות נכנסות ומשתפות ברוב ברב שיח. והפסנתר כמו ילד טוב, ילד בכיתה, שומר על המסגרת, לא מתפרד, ואומר את דברו בין לבין בנימוס רב. בוא נשמע קטע מתוך קונצ'רטו לפסנתר, קונצ'רטו הראשון לפסנתר, קונצ'רטו מספר 2 של סרגי פרוקופייב, הסולנית יוז'ה ונג.
0: קדימה.

0: שיחה ערה בין הצדדים, שיחה ערה.
1: אתה מסתכל כמו ילד טוב, ממש כמו איזה כיתה שמנהלת איזה רב שיח על נושא שהמורה מעלה.
0: כן.
1: ואז ברגע מסוים, הקדנצה, הפסנתר פורה קול דורש להביע את דברו בלי הפרעה. כאן נכנסת אחת הקדנצות המפוארות ביותר שנכתבו לפסנתר בתולדות המוזיקה. הפסנתר מתרוצץ בכל מנעד הפסנתר, כמו ילד פרוע, משמיע אקורדים אימתניים, מתפרץ במחול סוער ללא הגבלות, מאתגר כל פסנתרן שמנסה את כוחו בנגינת הקדנצה הזו, עד שחוזרת התזמורת אחרי כשתיים וחצי דקות ואומרת, חזור למוטב, המורה מדיעה.
0: ברחת לנו.
1: בדיוק, אין כמו הקדנציה הזאת להדגים יציאה ממסגרת, פריקת עול וחזרה אחר כך בציווי. בוא נשמע את זה, הקדנציה מתוך הקונצ'רטו של פרוקופייף.

0: זה ישר, ישר לתחרות רובינשטיין בשבת, לא הדבר הזה.
1: בדיוק, בתחרות, שלושה פסנתרנים בחרו דווקא בקושר הזה לנגן בתחרות רובינשטיין בשבת. יפה שאת מעודכן.

ואז פריצת המסגרת בשרשרת של אלתורים שכולם חופש וביטוי אישי של הסולן. בוא נקרא לדוגמה את אלה פיג'רד, שר לנו את שירו של ג'ורג' גרשווין, I got rhythm. הכיר השיר נורא פשוט, I got rhythm, I got music, I got my man, who can ask for anything more. יש לי קצב, יש לי מוזיקה, who can ask for anything more. אלה מתחילה עם הנושא עצמו, פשוט וישר.

0: אוי, זה שובר לי את הלב להצטרך לעצור את אלה פיצג'רלד, מה זה? איזה כיף איתה.
1: נכון?
0: מה זה?
1: נו, זה בת שיעורי המוזיקה בבתי הספר, יש לך כסף, יש לך מוזיקה, מי צריך עוד חוץ מזה? והשיעורים שהולכים ונמוגים למתמטיקה ופיזיקה וכל הדברים האלה.
0: ממש.
1: ואז נשמע את השיר, אחרי שהמסגרת נסברת, ואלה פיצג'רלד מתחילה לאלתר, I got rhythm, החלק של האלתור של אלה פיצג'רלד.
0: רגע, ולפני שנשמע את זה, אנחנו ניפרד עם הקטע הנפלא הזה ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה שהכנסת אותנו למסגרת, אבל אז גם בעטת אותנו ממנה בכל הכוח, ואיזה כיף שאנחנו נסיים את התוכנית המיוחדת הזו ואת הפינה שלך עם עוד קצת אלה פיצג'רלד, אז אני שוב מודה לך מאוד על פינה נהדרת.
1: להתראות,
0: ואנחנו ניפרד גם מכם, אז הננו יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין, המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, האורח שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ולן סולומנקו על הביצוע הטכני, אנחנו נודה גם לדימה קרנצוב, צביקה בשפקין וגיא בן וייס על עזרתם הטכנית בבוקר זה, ונזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים, ואתם גם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, לעוד עדכונים ועניינים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכבר מתחיל לרקוד פה, הוא כבר מתכונן לאלה פיצג'רלד שהולכת לבוא אלינו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ובהצלחה לכל התלמידים ולכל ההורים. 1 בספטמבר, שמח ומבדח.

0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז מתחילה בשעה זו, וכ-2,600,000 תלמידים חוזרים לבתי הספר ולגני הילדים.

0: שר החינוך קיש אומר שהמחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', שהצטרף לרשימת רע"מ בכנסת, אומר שהמניע שלו היה רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה, התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. כ2,600,000 תלמידים בגני הילדים ובתי הספר מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים תשפ"ז. כ180,000 מהם עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך ועולים לכיתה א', שעה שיותר מ140,000 תלמידי י"ב מתחילים את שנת הלימודים האחרונה. הפעם הראשונה יאסר השנה על תלמידי חטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בשטח בית הספר גם בהפסקות. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, תרזה פרנקל, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על הקשיים.
2: עד לרגע האחרון, ממש בשבוע שעבר, לא ידעתי כמה שעות במדויק יש לי, וכל הזמן עבדתי על פי צפי. יש גם כל מיני בלטמים. לפני שבוע, שתי מורות הודיעו לי שהם לא יתחילו את השנה. יש גם מורות שאיישנו את המשרות שלהם, אבל הן לא מוכשרות לזה. למשל, יש מורה דוברת אנגלית, אז לקחנו אותה להיות מורה לאנגלית, למרות שהיא לא הוכשרה לזה. וחוסר כוח אדם זה הדבר המרכזי.
0: מנהלת בית הספר היסודי עשה חיל באפרת, החברה בהנהלת מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, שוחחה עם כתבנו לירן חוג'אינוף. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ.
3: בחברה הערבית בכלל יש עודף. אנחנו בפריפריה ובכל המחוזות דרום צפון פתרנו, אין כמעט חוסרים ברמה של בודדים על מחוז שמחזיק מעל 30
4: אלף. איפה הבעיה?
3: הבעיה במחוז מרכז, מחוז תל אביב, שם אנחנו עדיין עם פערים של כ-150-200 מורים בכל
4: אז
3: מחוז.
4: אז מדברים על אלפים, לא על 150 ולא על 200 ולא על 500.
3: אז בגלל הבחירות והאווירה שהיא קשה קצת, מתוחה ואולי רגשית. יש גם שיח תקשורתי מזלזל שמנסה משיקולים זרים. אני אומר לך, זה שיקולים זרים לנגח את המערכת ואת עובדי
0: הוראה. השר קיש שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הדהדה תיאוריית קונספירציה ורמזה בריאיון בערוץ 14 כי יאיר גולן ידע לכאורה מראש על מתקפת 7 באוקטובר.
5: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שרה נתניהו מפיצה במכוון תיאוריית קונספירציה שקרית, רומסת את כבודם ואת זכרם של הנרצחים ויורקת בפני המשפחות השכולות.
6: שרה נתניהו הרי יודעת שיאיר גולן קם בשבעה בבוקר מהזקות, גם אני התעוררתי מהזקות, כמו כל אזרחי ישראל, רק שבשעה שבעלה נתניהו איבד את העשתונות, גמגם בטלפון למול המזכיר הצבאי, ואז במשך כמה שעות הלך להתארגן ולהתאפר, יאיר גולן תוך דקות אחדות עלה על מדים ונסע דרומה ועבר דרך מפקדות פיקוד העורף כדי לחתום על נשק. זאת האמת.
0: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הצטרפותו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ. סגלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המניע למהלך שעשה הוא רצונו ליצור מציאות פוליטית חדשה.
7: אני רוצה שבסופו של דבר הגשר שאנחנו בונים עכשיו, גם אם יהיו בו בעיות וגם אם הוא יתנדנד, בהמשך הדרך יעלו בו רבים וטובים. זה פרדיגמה שצריך לשבור אותה. ערבים ויהודים יכולים לקיים שותפות פוליטית. העבר של כולנו לא ישתנה. השאלה היא לא מה העבר שלנו ומה הנרטיבים ההיסטוריים שלנו. השאלה היא מה העתיד שלנו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
8: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת, 2,600,000 תלמידות ותלמידים נכנסו בשערי מערכת החינוך. נדבר היום עם מורים שכל מהותם עיסוק בתרבות ואומנות, האחד מלמד תיאטרון, השנייה מלמדת אדריכלות, ונשאל האם העיסוק בתרבות מיטיב עם התלמידים והופך את חוויית הלימודים שלהם למשמעותית יותר. נעסוק גם בכותרת מהלילה שמטלטלת את עולם האופנה, ג'ון גליאנו שלפני כחודש הוכרז שיעמוד במרכז תערוכת המט גאלה, אירוע האופנה החשוב בעולם, למרות שהוא אשם באנטישמיות והילל את אדולף היטלר, מודיע הלילה על פרישה, מוטב שהתערוכה לא תתקיים בשלב זה, כך הוא כותב ברשתות החברתיות. אנחנו נדבר בפרשה המתגלגלת. גם רינו צרור יהיה איתנו עם יצירה ספרותית חדשה, פואמת אבל ושמה זיפים, ואורלי קסטלבלום מוכרזה קלת פרס ביאליק למפעל חיים בתחום הסיפורת, גם היא תהיה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיה דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטור, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. במזל טוב, שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר, 2,600,000 תלמידות ותלמידים נכנסו בשערי בתי הספר. אמש בתוכנית שוחחנו על מצבה הקשה של מערכת החינוך, של התלמידות והתלמידים, המורות והמורים, גם של המנהלות והמנהלים, 1,000 מהם מתוך 5,000 פרשו במהלך חופשת הקיץ, כך אמר לנו בתוכנית מנכ"ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר. ננסה כעת להבין אם העיסוק בתרבות מיטיב עם התלמידות והתלמידים והופך את חוויית הלימודים שלהם למשמעותית יותר. לא הרבה בתי ספר לתרבות ואומנות קיימים בישראל, שניים מהם נמצאים כעת איתנו. נברך לשלום את סלי פיטרס, רכזת מגמת אדריכלות וסביבה בתיכון לאומנויות בירושלים. סלי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את יוסי ג'וז כהן, במאי, מחזאי והמנהל האמנותי של מגמות האמנות בבית הספר העל יסודי החדש. ממש הבוקר הוא נפתח על שם רונית אלקבץ בתל אביב. יוסי, בוקר טוב לך.
3: בוקר מרגש מאוד.
0: מאוד מרגש. אולי באמת נדבר על הריגוש הזה. סלי, איך את נכנסת הבוקר אל בית הספר?
2: מתרגשת מאוד, כן. גם בתור מורה וגם בתור אימא.
0: מה יותר?
2: הכי מלחיץ זה לדבר ברדיו מכולם. אפילו יותר מלשלוח ילדה לבית ספר פעם ראשונה בחיים.
0: אז הנה, רק אמרת את זה והשתחררנו שלושתנו, אז הכל בסדר, סלי. הכל בסדר. יוסי, מה רף ההתרגשות?
3: התרגשות ברמה מאוד מאוד גבוהה, בית ספר חדש שנפתח בכפר שלם בתל אביב, בית ספר לאמנויות, עולים ביחד עם התלמידים שכבת זין, שכבה אחת, בבית ספר שהוא גדול ומלא תקווה לעשות דברים משמעותיים בתוך השכונה ובכלל בנוער הצעיר הזה.
0: כן, וכל כולו רונית אלקבץ, מאזינות ומאזינים, גם אנחנו משדרים אליכם כאן מאור יהודה, בצומת הרחובות, אופרה חזה, פינת רונית אלקבץ. אנחנו יושבים כאן ממש על הפינה הזו כאן. סלי, מה הלימודי תרבות, בכלל, אני כולי קנאה, כן, את מבינה שאני כולי קנאת, סלי. הלוואי ואני הייתי לומד אדריכלות הסביבה כשאני הייתי בבית הספר. מה זה נותן להם מבחינתך? איך שה את תופסת את התפקיד הזה?
2: כן, אתה לא לבד. כל ההורים אצלנו של התלמידים מקנים ובעצם היו רוצים לבוא בעצמם. מה זה נותן לתלמידים? אנחנו משתדלים לתת ארגז כלים שמאפשר להתנהל בחיים ובעולם בתור אדם יוצר. בין אם תהיה אדריכל שתהיה גדול ובין אם תבחר דברים אחרים.
0: אז, כי זה לא באמת חשוב, הזה, נכון סלי?
2: זה נותן מקצוע, כן. אבל ומעבר לזה אני חושבת שזה נותן הרבה חוסן, גם נפשי ורגשי וגם בהתנהלות בעולם. לדעת לדבר על לבטא את עצמך, לדעת לדבר על העבודות שלך. לעשות משהו שחשוב לך ולקדם אותו.
0: איזה מין תלמידים מגיעים אלייך או מגיעים אל מגמת האדריכלות?
2: יש לנו מגוון רחב של כיוונים שמהם מגיעים אלינו, גם ילדים, ילדי סביבה וקיימות, והולכים לחוג סיירות, וגם ילדים שמעניין אותם עיצוב, אומנות ותחומים יצירתיים יותר, ממש מכל הקשת מאוד רחבה.
0: עוד רגע אשאל אותך, סלי, אם תרשי לי, עלייך כאדריכלית בעצמך, את כזו, אבל עוד לפני כן אפנה אליך, יוסי, כאמור, גם החזאי, גם המנהל האומנותי של מגמות האומנות בבית הספר העל יסודי, על שם רונית אלקבץ בתל אביב. איזה מין תלמיד, אתם חדשים, אתם דנדשים, איזה מין תלמידות ותלמידים אתה מקווה שיכנסו הבוקר אל הכיתה?
3: אני יודע מי התלמידים שנכנסים הבוקר לכיתה, כבר פגשנו אותם, וחלקם ראינו אותם בתצפיות לבית ספר, חלקם תלמידים מבתי ספר בתוך יסודי מכפר שלם, ובית ספר על אזורי הזה יש עוד תלמידים שהגיעו לתצפיות מכל תל אביב.
0: כן.
3: בעיקר תלמידים סקרנים מאוד.
0: שהם נוגעים כבר באומנות? שזה חלק ממה שהם, או שזה לא היה נקודת פתיחה?
3: זאת נקודה פתיחה, כי הם, כל תלמיד ביקש לאיזה מגמה הוא רוצה להצטרף, לאיזה אחת מהמגמות, ונעשו תצפיות, נעשתה הדרכה, סדנאות, כדי לתת איזשהו קו שכולנו נדבר באיזושהי שפה בתחילת השנה. בעיקר תלמידים סקרנים שיש להם אפשרות להשתנות, לראות את העולם בצורה קצת, רצון לראות את העולם בצורה קצת אחרת. וזה מרגש לראות את זה בילדים בכיתה זין.
0: כן, אתה כבר למעלה מ-20 שנים מורה לתיאטרון, גם בחינוך הפורמלי, גם בלא פורמלי, אבל עוד לפני כן, כי זה חלק מרכזי, לפחות איך שאני תופס את זה, גם בביוגרפיה שלך וגם בביוגרפיה של סלי, אתם גם עובדים במקצוע שלך, לך עצמך יש תיאטרון ברמלה. למה להיצמד להוראה מבחינתך, יוסי?
3: אני התחלתי, הסיבה שהתחלתי ללמוד זה כי רציתי להיות מורה. הייתי רציתי להיות מורה לתיאטרון טוב, שיכול לתת לילדים הזדמנות לחלום ולראות את העולם בדרך כיוונים אחרים, לבנות לעצמם עולמות חדשים, כמו שמגמת התיאטרון עשתה לי כשהייתי בתיכון. אני חושב אבל באינטרס האישי זה משאיר אותך צעיר. אצלהם הרעיונות הכי טובים, לשבת ולגנוב את הרעיונות הטובים ביותר שיש במוחות המופלאים האלה, שאין להם עוד את המסגרות והדברים שסוגרים להם את הדמיון.
0: כן.
3: הם פשוט משאירים אותך צעיר.
0: עוד לפני שהם הופכים לרובוטים כמו כולנו. סלי, אמרתי עוד קודם, את עצמך אדריכלית, את בת של אדריכלית, למה בכל זאת הוראה?
2: שאלה מצוינת. ממש שאלה מצוינת.
0: תודה, המורה.
2: אני חושבת
0: המורה.
2: שזה אולי... אולי, כן. אין לי תשובה טובה. אני חושבת שזה פשוט בשורש של הנשמה שלי. האמת. פשוט ככה, זה איך שבאתי לעולם. זה תמיד בא לי טבעי, תמיד עניין אותי. זה משהו שאני עושה פשוט ממילא.
0: וכשאת מסתכלת על התלמידות והתלמידים, מה זה נותן להם העיסוק? את רואה ילדות וילדים מסוג אחר?
2: חד משמעית. כן. ילדים שיש להם מה להגיד בעולם, וילדים שיש להם מקום בטוח. זה סוג של בית שאפשר לחזור אליו גם כשבחוץ מאוד צוער.
0: וכשהם בתוך מקום בטוח שכזה, הם מוכנים מספיק כדי לצאת אל העולם שאיננו מקום בטוח?
2: אני חושבת שזה רק מוסיף, כן. זה מיומנויות וכישורי חיים ממש טובים לעולם המשוגע שאנחנו חיים בו.
0: כן, כן. יוסי, איך זה אצלך? מה אתה רואה שהלימודי אומנות נותנים להם?
3: יש איזה ביטוי שאני אוהב להשתמש בו, שנקרא להבריז פנימה. זה איזשהו מקום ש... כאילו, אם החלום שלנו זה חלום שבמקום להבריז מהבית ספר, הבריזו לתוך הבית ספר, לתוך הסדנאות של האומנות הפלסטית, התיאטרון, ופתאום יש מבנה כזה שמאפשר לכל כך הרבה אנשים להבריז זה לתוכו, כי הבית ספר הוא בית ספר יפהפה, שעיריית תל אביב בנתה בהשקעה מטורפת, ומאפשרת לקהילה להיכנס אליו גם אחר הצהריים, או לתלמידים שלנו בכלל להיכנס אליו אחר הצהריים. אז מקום להבריז לתוכו פנימה, מקום להרגיש בו בית שני שלך, ואני לא בגישה שאם יוצאים לעולם נורא וקשה יותר, אלא שתפקידם ליצור עולם יפה יותר. הם יהיו מהמנהיגים האלה שיעשו עולם טוב יותר, יפה יותר, חשוב יותר.
0: אבל צריך גם לומר, אנחנו כאן בתוכנית, גם סלי וגם יוסי, אנחנו כאן בתוכנית ממש לפני שבועיים או שלושה, סיפרנו למאזינות והמאזינים שבשיעורי החובה בבתי הספר הכלליים, גם הממלכתיים וגם הממלכתי דתי, אין אף שעה אחת שהיא שעת חובה שנוגעת לתרבות ואמנות, מלבד שעת העברית ושעת הספרות. כל התנה הזה שאתם כמורות ומורים נותנים לתלמידים, זה לא הופך אותם לשונים מאוד, או אולי אפילו בחוסר יכולת לתקשר עם העולם האחר, סלי?
2: המגמה שלנו חדשה, היא קיימת. עכשיו אנחנו פותחים שנה חמישית. והבית ספר הוא כבר קיים 40 שנה. אז מתוך מה שאני רואה, אני בוגרת בעצמי של התיכון לאומנויות בירושלים, ואני רואה מסביבי מה קורה עם הבוגרים שלנו, זה נראה שאנחנו בסדר גמור. להפך, אני חושבת שיש לנו כלים יצירתיים כדי לפגוש את החיים ולייצר, כמו שיוסי אמר, לייצר מציאות בתוך זה.
0: כן. יוסי, מה השנים האחרונות עשו לדור שלם של תלמידות ותלמידים? אנחנו כמובן כולנו מציינים את יום הטבח, יום טבח הוא מחדל 7 באוקטובר, שזה 3 שנים בעוד רגע, אבל אולי נספור 6 שנים מאז יום קורונה במרץ 2020. מה זה עשה להם?
3: לא רק להם, גם להורים שלהם, זה יצר המון מתח ודאגה, אבל אני יכול להגיד לך, כי אני מלמד גם ברמלה, ואני מלמד גם בבית ספר לאמנויות מוזות ביפו, שדווקא אצל הנוער, אני יכול להגיד על רמלה בעיקר, זה יצר איזושהי דאגה שלא ראיתי אצל המבוגרים, דווקא כן אצל הילדים אחד לשני. וגם כאומנים, לחפור קצת יותר לעומק. יש איזושהי הרגשה שאם אני לא אגיד עכשיו את מה שאני חושב, בצורה אומנותית כמובן, שזה הפלטפורמה שאנחנו כן. מאפשרים להם,
0: כן.
3: אז אני אפספס את ההזדמנות לומר, או להביע את עצמי. יש הבדל משמעותי בין היצירות לפני השביעי באוקטובר ואחרי השביעי באוקטובר.
0: כן.
3: וכמה שזה קשה, זה גם שמח לראות שיש להם מקום להביע את זה בתוך, אם זה בתוך קנבס, אם זה על הבמה.
0: גם את הרגשת את זה, סלי?
2: ממש ככה, כן. יש לנו דברים, אני הייתי נפעמת, ראיתי את העבודות, את הנושאים שהם בחרו לעסוק בהם בפרויקטי גמר, דברים שהנוער שלנו, באמת ילדים שעברו הכל מקורונה ומלחמות, ו... יש להם כל כך הרבה מה להגיד, וגם כל כך הרבה אחריות למקום שהם חיים בו. כל כך הרבה אכפתיות. ממש רואים את זה, הדברים שהם בוחרים להתעסק בהם.
0: מה אני אגיד לכם? באמת לקנה בילדים והילדות האלה שיש להם אתכם, שיש להם מגמות כאלה, שיש להם בתי ספר כאלה, הלוואי עליי. נברך אתכם בשנה מצוינת, אתכם ואת התלמידות והתלמידים שלכם. סלי פיטרס, רכזת מגמת אדריכלות בתיכון לאומנויות בירושלים. תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר, וגם
2: תודה
0: לך.
2: תודה רבה.
0: יוסי
2: תודה.
0: ג'וז כהן, במאי מחזה והמנהל האומנותי של מגמות האומנות בבית הספר העל יסודי החדש על שם רונית אלקבץ. יוסי, תודה שהיית איתי.
3: תודה רבה, שנה טובה,
0: מלאה ביצירה. הלוואי, תודה רבה לשניכם. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים מיד אל הנושא הבא שלנו, זיפים. זו שמה של היצירה החדשה של האורח הבא שלנו, פואמת אבל, הוא מגדיר אותה. ביצירה ששמה מהדהד למנהג שלא להתגלח בעת אבל, הוא מדבר אותנו, את כולנו, את תחושת הכאב והנטישה שאנחנו חווים מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר. מחבר זיפים הוא העיתונאי והסופר רינו צרור, שנמצא איתי הבוקר. רינו, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב. בוקר אור, גואל, בוקר אור.
0: אתה מתאר לעצמך, רינו, אפרופו השיחה שקיימתי כעת, להשתגע, האופציה של תלמידות ותלמידים פתאום ללמוד בתיכון אדריכלות, ללמוד בתיכון תיאטרון, ללמוד בתיכון אומנות, נכון? זה בכלל, אנחנו לא יכולים לדמיין אפילו מציאות כזאת.
4: זה יפהפה, זה יפהפה, זה יכול להיות... תאר לך גם שזה מתרחב ומתפשט ברחבי הארץ, כן, והצעירים מגיעים, כן. לא צריכים לעבור את, כן. את כל המסלול הנורא הזה עד שהם מגיעים, כן. להבין מה זה ארכיטקטורה, כן. זה יכול להיות יפהפה.
0: כן, כן, וזה מהדהד עוד ועוד ועוד. נדבר על זיפים, באמת יצירה מונומנטלית, אם אתה מרשה לי, קראתי אותה בנשימה עצורה, נדמה גם שהיא נכתבה בנשימה עצורה, אבל זה אתה תגיד לי בעוד רגע, אבל ברור לגמרי, רינו, שהלב שלך שבור, והוא מסרב לחזור לשישה באוקטובר.
4: הוא לא חוזר, אין שיש, אי אפשר לחזור. אני לא יודע לחזור לשישה באוקטובר באופן, אתה יודע, ככה במכה. אני חושב שתחושת האבל, או נגיד, אתה לא כל היום אבל, אבל אתה כל הזמן מרגיש את הזיפים, היא תחושה אצלי חזקה מאוד. אני מזהה אותה בסביבה שלי, במעגלים רחוקים ובמעגלי שיח ובמעגלים ובדיאלוג עם אנשים בתוכנית רדיו וכו' וכו' לאורך כל הדרך. ואני גם לא חושב שזה ייפטר, אתה יודע, ככה באחת, פתאום משהו ייפול והכל ייפטר. זה גם תהליך. הלב צריך לחזור ולהתרחב. הוא נמצא בקיבוץ הכי גדול שלו עכשיו.
0: כן. אתה אדם שונה ממה שהיית? התפיסה שלך את העולם, את הארץ הזאת, האדמה הזאת, אותנו כבני אדם, היא אחרת?
4: יש דברים שהשתנו. התפיסה עצמה היא לא אחרת. יש נקודות שהתחזקו, יש נקודות שהופתעתי מהן מאוד. הופתעתי מאוד מהדיון המופרע סביב השאלה אם לפדות שבועים או לא לפדות שבועים. הופדעתי מאוד מהעובדה שמצאתי הרבה מאוד אנשי דת שססים אלי קרב ומתנגדים לפדיון השבועים. יש לי המון הפתעות שאת הבסיס הקטן שלהם הכרתי, וגם אתה הכרת, כולנו יודעים. לא העליתי על הדעת שזה מתפתח לכזה מקום, ולפי דעתי מייצר קרע הרבה יותר חד ממה שהערכתי קודם. וכמו שאתה יודע, הערכתי את הקרע בינינו כבר לפני שנים.
0: כן, כן. אבל זה מלמד אותנו מה, שהארץ שינתה את פניה, או שלא ראינו את המציאות נכוחה?
4: לא, זה לא, שלא ראינו את המציאות נכוחה, ושאתה צריך להגן ולהילחם על המקום שבו אתה נמצא, וגם על הדעה וגם על התפיסה, ולא להיכנס לרפיון של 20 השנים האחרונות. זה הדבר שזה מלמד אותי. תראה, אני...
0: זאת אומרת שלא לקחת כמובן מאליו את ההפסדתי, את הצד, אני בצד המופסד?
4: אוי ואבוי, השתגעת? מה פתאום? לא הפסדת ואני לא בצד המופסד, ויש לנו כאן דרך קשה מאוד, אבל היא יכולה להסתיים בדובדבנים. יש דרך ויש גם אפשרות לכבוש את הקנאות הזו בחזרה לתוך המגירות. אני חושב ככה. אני גם רואה, אני רואה יותר טוב מרע. אבל הסיטואציה הזו שבה אתה נמצא ויש והמוות הוא במספרים היסטריים. והוא נוגע גם בך. לא גם, אלא הוא נוגע בך, הוא נוגע במעגלים רחוקים, הוא נוגע במעגלים קרובים. אז זה הוא שמוביל את היום-יום.
0: אני רוצה לשאול אותך בעוד רגע, רינו, אם תרשה לי...
4: אמרת מונומנטלית קודם?
0: כן, אמרתי והתכוונתי.
4: אוקיי.
0: על החשיבות של מין יצירה כזאת על מדף הספרים, רגע אחד לפני שאנחנו מציינים יורצייט, 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, אבל עוד לפני כן, אתה רואה בקריירה האומנותית שלך, לא העיתונאית, בקריירה האומנותית שלך, מבית שען סרט מלחמה, ואני חוזר ואומר מונומנטלי, דרך ילדי המהפכה ותפילת הנערות, וגם הספרים שכתבת, שם משפחה, עוד משהו מונומנטלי, ועכשיו היצירה. אתה רואה קו מחבר בין כולם?
4: כן.
0: תגיד.
4: מציאות. הכל, הכל יוצא גואל מנקודת מבט דוקומנטרית עיתונאית. גם כשאני עושה את בית שען, וזה סרט נפלא, כמו יהודים פעם שלישית, ושם כל הכללים של הקולנוע, ושל האסתטיקה, ושל הקאט הנכון, והסאונד וכו', הכל הרי הוא שונה ממה שאנחנו עוסקים בו ביום יום. אבל נקודת המוצא היא המבט, המבט המציאותי. אני רץ לבית שען סרט מלחמה, רק בגלל שבאותם ימים, 1995, אנחנו ב-30 שנה, אני רואה שבית שען נלחמת על המקום שלה. מה שהדליק אותי זה העובדה שהעיירה נלחמת. בית שען, אתה מכיר את הכרוניקה ואת ההיסטוריה, העובדה שהפריפריה בכלל יצאה למלחמה. זו הייתה נקודת המוצא שלי. את זה רציתי להראות, ואז... באתי עם דורון צברי ועשינו את מה שעשינו כמו שעשינו הכי טוב שאפשר והשתמשנו בכל האמצעים האומנותיים שאתה יכול לעלות על הדעת, כולל זה שלא ידענו כלום על דוקומנטרי כשנכנסנו לפעולה. מה שעשה את הכל הרבה יותר קסום אם אתה שואל אותי. אז זו הנקודה, גם בשם משפחה, אני מתחיל בשם שלי, אני רוצה לדעת איך צרור שנולד בטריפולי בלוב, איך הגיע הצרור הזה מישראל ללוב ומשם בחזרה, מהלך של 2500 שנה. אני רוצה לדעת את זה. אבל אז אני נכנס ומשתמש בכל הכלים שיש.
0: כן, אבל מה שמעניין נדמה לי שהאומנות מגלה את הפן האחר, הרגשי יותר של רינו צרור, בשעה שהעיתונאי זה החכם, הנבון, הקוהרנטי, הזה שיודע להחזיר מעלומה והאגרופים שלו חזקים מספיק, כאן ביצירות שלך אנחנו רואים ככה קצת את הנשומה שלך.
4: אתה מדייק לגמרי, אני בורח לשם גואל. אני בורח כי זה כבר צורך. וזה בדיוק זיפים. זיפים לא נכתב בנשימה אחת.
0: וואלה?
4: וואלה.
0: וואלה, אוקיי.
4: זיפים נכתב קטע אחרי קטע אחרי קטע, והורדתי ומחקתי, והוא נכתב במהלך השנתיים האחרונות. והוא היה פורקן, ובעניין הזה דייקת בצורה מקסימה. זה ממש... אני בורח לשם. אני ברחתי לשם משפחה. אני בורח אל הדברים האלה.
0: כן.
4: גם כשאני עושה את יהודים פעם שלישית, שהוא לגמרי עלינו, אני מדבר בגוף ראשון. ואני אומר שאני חושש. ואני אומר שיש בי חרדה ושבקצות האצבעות שלי... אני מרגיש בפחד. אני בורח אל זה.
0: והפחד שלך הופך לפחד קולקטיבי. זה אדם פשוט, זה לא רינו שאנחנו מכירות ומכירים, אלא זה אדם האחד שעומד וצועק. אני רוצה לקרוא קטע אחד, אתה תקרא עוד רגע קטע אחר, רינו, אבל אני רוצה לקרוא קטע אחד, אני אדלג בו, אז אתה סולח לי, כן? כי אני לא עושה צדק עם הטקסט המצוין הזה, אבל באמת זה טקסט מה מאזינות ומאזינים, שבאמת הלסת שלי נשמתה. באחד השירים הוא משחק עם הספרה 7, כן? וכמובן הספרה 7 הפכה לספרה איומה, אני לא יודע איך זה אצלכם, לפחות זה אצלי. ספרה איומה, אני לא יכול לשמוע את הספרה הזאת יותר, הוא מנסה, ככה אני תופס את זה, למצוא בה סדר קוסמי. והוא אומר, על 7 אתם מתים, ועל 7 אתם חיים, 7 ולא 8, שבת שבעה, שמיטה שבעה, מינים שבעה, מועד שבעה, שבע כפול שבע לקודש הקודשים, שבע שנים עבד בעבור לאה, ושבע שנים עבד בעבור רחל, שבע כפול שתיים לאהבה, אבלות שבעה, ושפיזין שבעה, שבועה, נשבע, שבע ייפול צדיק וקם, זה, וכך זה ממשיך וממשיך וממשיך, פתאום אתה מבין בזכות מין יצירה כזאת, שאולי המילה הזאת, אולי הספרה הזאת, תמיד עמדה בלב של כולנו, רינו.
4: היא בלב של כולנו, מוטמעת בנו, לפי דעתי, זה כבר מרכיב גנטי.
0: כן.
4: השבעה, ואתה נתת רק, אתה יודע, ממש מקצת, יש לנו גם שבעה קנים לחלום המנורה, ושבעה אורות, ושבעה מלאכים, ושבעה שערים בנפש, זה מספר קוסמי, מספר מיסטי, מספר מקודש, והוא מקודש אצלנו מאז ומעולם.
0: אתה אדם מיסטי?
4: יש בי, כן.
0: שזה אומר מה?
4: שזה אומר שלא את הכל אני רואה, ולא את הכל אני יודע. ויש לפעמים, ויש לפעמים שאני חושב שבקשה מתמלאת, או יש לפעמים שאני מרגיש שיש סדר, או יש עונש. כן, יש בי, יש בי את המרכיבים האלה לגמרי, חוץ מכל ה, אתה יודע, המשחקים שאתה מכיר אותם לפחות כמוני. אני בן ליוצאי לוב, אז המרכיב המיסטי, הקבלי, השדי, הג'ין שבא מפה וכו' וכו', והרולה ולילית ש מאיימת על הילדים הקטנים, אני גדלתי על המשחקים האלה.
0: זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו, מי שענה לי עכשיו זה לא רינו, אלא אמא של רינו.
4: ורינו.
0: ורינו.
4: זה כבר החיבור. יש חיבור פיצוץ בין אמא של רינו לרינו. לאורך כל הדרך, תאמין לי, היא מדברת. כמו שאני מוצא את אבא שלי מדבר. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, זה אותו דבר. הם מדברים, שזה גם מה שמקיים אותם, גואל, זה קסום. זה כל הזמן מחיה אותם. הם איתנו, הם איתי בוודאי, אבל הם גם איתך, הם כל הזמן.
0: והעובדה שהם נמצאים איתנו, והעובדה שאנחנו עוד במידה רבה משכללים את מה שהם לימדו אותנו וממשיכים בצורה מסוימת את הדרך שלהם, אולי זה הופך את המבע על הציבוריות הישראלית, אולי אני אפילו אגיד את את הדרך באמונה, מיסטיקה מתגלית היום בציבוריות הישראלית של 2026 בצורה קצת, מה אני אגיד, בצורה קצת מעליבה אולי אפילו?
4: הנטייה שלי, זה אתה יודע, להשתמש בתנועת היד המקובלת של האימהות שלנו, אני כמעט לא רוצה לראות את זה. זה מרכיב אופנתי שהוא יותר מאופנה, שיש לו השתמעות. גם לדיבור, גם להתנהגות, גם להתנהלות, וגם לציציות הארוכות, מבלי להכליל. אנחנו באופנת יהדות שהיא לא נעימה, והיא מרחיקה, שאלוהים ישמור איזה מרחק יש בין תורת ישראל לבין כל ההתנהלות.
0: שזה מה, שזה עולמות ההפרשת חלה באינסטוש?
4: לא, אין לי בעיה אם למישהו יש פתאום עניין בהפרשת חלה. יש בעיה כשאתה עובר כשאתה מציג הפרשת חלה, ותוך כדי זה אז יש שיווק של מוצר א', מוצר ב', מוצר ג'. אנחנו, זה לא הסיפור שלנו, אנחנו מסתכלים על אמונה, אני אפילו לא נכנס לעבודת אלוהים, אבל האמונה שלנו היא יקרת ערך. אתה לא רוצה שיבוא זולה, אתה לא רוצה שיסמרטטו אותה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו.
0: למה יצירת, למה זה חשוב? למה יצירת אומנות, כמו זיפים, חשובה ברגע הזה בו אנחנו נמצאים? למה צריך להניח אותה על מדף הספרים הקולקטיבי?
4: אני לא יודע לענות לך על השאלות האלה בגלל שאמרת זיפים.
0: אז תמחוק את המילה.
4: זה לא, הנקודת המוצא שלי היא לא שהזיפים יהיה אצלך על השולחן. היא שאני כתבתי, הוצאתי, ושייקח מי שייקח. כי זה החיבור שבין בני האדם. זה המכנה המשותף. מה עושה לנו התרבות? מה עושה לנו האומנות, חוץ מהיכולת לראות קצת יותר ממה שראינו עד עכשיו, או לחשוב טיפה, או לדמיין? היא גם, אנחנו 200 איש ביחד באולם בחושך רואים את אותו דבר. ויש כאן משפחתיות, אתה רואה את זה היום אגב, המופעים המוזיקליים, עם אלפי משתתפים שיודעים את השירים, ויש דיאלוג, קהל, זמר, הם בדיוק האירועים האלה. זה חיבורים מרתקים, זה חיבורים יפהפיים, זה רק תרבות, זה כן. רק אומנות. כן. אתה בלי זה, אתה נשאר רק עם המציאות של זיפים. אם, גואל, אם אנחנו לא יכולים לעבד בצורה נוספת את ההתרחשות שעוברת עלינו ביום-יום, זה קטלני לנפש.
0: ואולי יותר מכל, בזכות אנשים כמוך ויוצרות ויוצרים אחרים, אנחנו סוף סוף יש לנו מילים למה שבינתיים נשאר אצלנו כמו רמה, רק הכאב נשאר בצורה מסוימת. יש מקום עוד לתרבות בישראל של 2026, רינו?
4: יש הכרח. אין שאלה בכלל. בלי תרבות אין מקום. אין שאלה בכלל. זה אנחנו. וישראל היא מקום של תרבות. אתה רואה את זה כשזה יוצא החוצה. כרגע אתה נמצא בסיטואציה כפופה, מאובנת, אבל נלחמת. כמו בית שען, סרט מלחמה. נלחמים על החיים ובסוף מנצחים.
0: אז אולי אפרופו הדברים האלה, לפני שאבקש ממך לקרוא עבורנו שיר מתוך זיפים, אני דימתי את השם זיפים של אותה פואמת אבל למנהג שלא להתגלח בעת האבל. אתה חושב שנצא, אתה רואה את הסוף של תקופת האבל?
4: אני יכול לראות אפשרות שהיא קוראת, אני לא יודע להגיד עכשיו עד כמה וכמה היא תהיה כוללת, אבל בוודאי את השכונה שלי, אם הדרך תצלח בסוף אוקטובר, אני חושב שזו יכולה להיות נקודת מפנה, זו יכולה להיות נקודה של שינוי. אני מאוד מקווה שהדברים יצאו אכן כפי ש מתבקש.
0: ואם לא, זה יהודים פעם שלישית?
4: אם לא, אתה נכנס עמוק לתוך יהודים פעם שלישית, כי מהמחקר שלי, גם אגב בית ראשון, לא רק בית שני, אז בכל פעם שהיד הקיצונית הייתה על ההגה, זה אף למטה במדרון בצורה שמהירה מאוד, ולאורך כל הדרך רק לכיוון מטה. אלא אם ידעו לעצור לרגע, ואז זה נבלם לזמן מסוים. אנחנו צריכים לבלום את הקיצון, לבלום את התפיסה המשיחית, הלא ריאלית, לקיומה של מדינה. אם נעמוד בזה, אני חושב שאת הדרך אפשר להתחיל לכבוש בחזרה.
0: תקרא לנו, רינו.
4: וסימן הזיפים בסערת הפנים, סבוכים כמו שיחי צבר סביב מגרש גרוטאות, דוקרים וצובחים. זיפים מלמדים. כמו עמדת קריזה, ערנו להודיע. כמו פוסטר, גבירותיי ורבותיי. אור נאון סגלגל, כאן מתו, מצטערים. וחובת ההודעה מקודשת. בגופך תודיע, פומבית, על פניך. אף עין לא תימלט. זה גידם אמו. זה גידם אביו. אסון הולך לפניך.
0: כאן מתו, מצטערים. רינו, תגיד למאזינות והמאזינים, אתה מוכר את הספרים שלך לבד, נכון?
4: כן, רק דרך האינטרנט, רינו צרור, קשקאו, יגיעו לספר, והספר יגיע אליהם. אני... זה אינטימי, זה קטן, אני מכיר באופן הזה את מי שלוקח, זה, ואני אוהב את, את דרך הפעולה הזו, בלי מתווכים, בלי ביני לבינם, בלי תיווך.
0: אלף ברכות ממני, מאיתנו כולנו, זיפים, פואמת אבל של רינו צרור. רינו, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה שדיברת איתי. בוקר טוב.

0: ניקס עם אי לא תשוב. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. חודש לאחר שהוכרז שמעצב האופנה ג'ון גליאנו יעמוד במרכז המט גאלה, אירוע האופנה החשוב בעולם, מודיע הלילה המעצב שהוא פורש מהפרויקט. נזכיר, לפני חודש דיווחנו שהמטרופוליטן מיוזיאם יקדיש את תערוכת האופנה השנתית שלו למעצב העל ג'ון גליאנו. ההחלטה הביאה לביקורת רבה בעברו, אתם זוכרות וזוכרים, גליאנו נשמע אומר שהוא מעריץ את היטלר, ובבית קפה פריסאי הוא צולם כשהוא מאחל לנשים שאותן הוא חשב ליהודיות שהן ימותו בגז. מוטב שהתערוכה לא תתקיים בשלב זה, כך כתב גליאנו הלילה ברשתות החברתיות. הוא גם הוסיף שהוא נושא באחריות לכאב שהדברים שלו גרמו, ושהוא מצטער על הפגיעה בקהילה היהודית. מה יהיה כעת? נברך לשלום את סער שלב, חוקר תרבות, עיתונאי אופנה לשעבר. סער, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה תופס את הפרישה הזאת?
1: בהפתעה ובמהולה בקצת עצב. גליאנו באמת נחשב לאחד המעצבים החשובים בדורנו, אולי אחד הכי חשובים בדור הזה. בטח מישהו שאם אנחנו נשכח רגע את התקריות האנטישמיות, ראוי לתערוכה כזאת, למרות שבעצם זה בעצם המעצב החי השלישי שיכול היה לקבל תערוכה כזאת. כלומר, במכון התלבושות כבר עשו תערוכה לריקה קאווקובו, המעצבת של קום די גרסו, ולאיב סנורה. זה שני המעצבים החיים היחידים שיצאו להם תערוכה במהלך כל השנים, והוא היה אמור להיות השלישי. כלומר, יש כאן איזה כבוד באמת מאוד מאוד גדול. מצד שני, האיש באמת יש לו בעבורו ובביוגרפיה שלו חלקים איומים ונוראים, חלקים שעליהם הוא שילם מחיר כבד, כמו זה שהוא באמת פוטר מבית דיור, שעליו הוא בעצם, שהוא היה מעצב הראשי שלהם במשך 15 שנה והביא אותם לגדולות. ואגב, לפי דבריו ולפי דברים של רבנים ומנהיגים יהודים, הוא עבר גם גמילה, כן. וגם סוג של איזשהו תהליך של למידה והתקרבות לכל הנושא היהודי במשך שנים, ולכן הוא גם קיבל אחר כך תפקיד אחר בבית מזון מרג'יאלה.
0: אבל אנחנו מדברים כאן, it's all about the money, נכון, שר? בחודש האחרון, מאז ההכרזה, כל אנשי הכסף אמרו, אנחנו לא נהיה חלק מהתערוכה הזו, וזו תערוכה שעולה עשרות מיליונים.
1: נכון, זה בעצם תערוכה שכל לא תערוכה, זאת אומרת, הגאלה שכולנו מכירים, שקורית מדי יום שני הראשון בחודש מאי, היא בעצם אוספת כספים למכון התלבשות, שהוא בעצם איזה מין אגף נפרד בתוך המטרופוליטן, והוא לא מתוקצב על ידי המטרופוליטן, זאת אומרת, כל הגאלה בעצם נועדה כדי בעצם לממן את מכון התלבשות ואת התערוכה כמובן השנתית. תראה, דווקא במובן הזה יש לי איזה מחשבות, אני לא יודע אם אולי אם מותר אפילו להגיד, אבל האם כאילו זה שהיהודים והכסף שלהם ביטלו את התערוכה לא רק, לא קצת מחזק את כל אתה יודע, הטענות, אתה יודע, את כל ה, נקרא להם הסנטימנטים האנטישמיים שיש בעולם. כלומר, יש כאן איזה דבר והיפוכו, היהודים מחליטים אם יש תערוכה, היהודים מחליטים אם אין תערוכה וכו'.
0: לא, למרות שאנחנו יודעות ויודעים שלולי הסנטימנט האנטישמי באמריקה היה כל כך חזק, תערוכה כזו לא הייתה נולדת בכלל מלכתחילה, וצריך להגיד, באמת אולי זה ידעים אתכם התאריך הזה, זה עניין קוסמי, אולי התערוכה אמורה הייתה להיפתח ביום השואה.
1: בערב יום השואה, אם אני טועה?
0: בערב יום השואה, במאי
1: 2027. ערב יום השואה
0: הישראלי, כן, לא הבינלאומי.
1: אני לא בטוח שמי שיושב במטרופוליטן יושב ומסתכל על לוח השנה הישראלי ואומר, אוי, בוא נעשה את הארוחה בזה.
0: כן, אבל כן היה בשבוע האחרון דיונים אולי להזיז את התאריך כדי לא ליפול על המספר הזה.
1: נכון, אבל אני רוצה גם להגיד עוד משהו על המעשה האוצרותי. אני חושב שלבקר את כל הדבר הזה אפשר כמובן וראוי, אבל אני חושב שזה הייתה איזו הזדמנות למוזיאון, איזה אתגר עוצרותי לספר סיפור של מישהו, ולא רק להלבין את מעשיו, אלא גם אולי לשלב את החלקים
0: האחרים. שככה הם הבטיחו שהם יעשו, נכון? הם הבטיחו שהם ידברו גם על הפרק הזה.
1: לגמרי, אני חושב שאולי אפשר היה לחכות ולראות איך אפשר בעצם בתוך מעשה עוצרותי לשלב ביקורת ולהראות גם צדדים אפלים של מעצב, גם כשכמובן לא חלק מהזוהר והגאונות שאופסת את שאר המעצב. אתה יודע, את התוכנית תרבות, אני בטוח שכבר היו כבר דיונים כאן, האם אפשר להשמיע את וגנר, האם אפשר לקרוא את סלין?
0: אפשר.
1: אוקיי, אז אם אפשר את כל אלה, למה אי אפשר לחגוג גם מעצב שיש לו פרק אפל בקריירה שלו, ואולי גם נטפל בו במסגרת התערוכה הזאת.
0: נגיד עוד מילה, בוא נגיד נדבר רגע על אנה וינטור, האימא של ווג, האימא של המת גלה. תשמע, אני קראתי את התגובה שלה הלילה, זה מרגיש שלא רק שהיא עשתה את כל הסמטוחה, אלא שהיא עכשיו זורקת את כולם מתחת הגלגלים, כי התגובה שלה, שהייתה תגובה מאוד מאוד קצרה, דיברה במונחים שההחלטה של גליאנו אמיצה ונכונה. מה היא מנסה? לברוח מהבלגן?
1: אני מניח שהיא מנסה לברוח מהבלגן. אני ממש מופתע ממנה. כלומר, מדובר באישה חכמה וממולחת. אני בטוח שכשהיא חשבה על התערוכה וכשהם החליטו על נושא התערוכה, היא לקחה בחשבון את כל הבקלש והביקורת שצצו מכל עבר. אבל אני חושב שהפעם היא באמת קצת רחצה את ידיה ושמה את גליאנו מתחת לגלגלים, כן. כדי שהוא יגיד, אני פורש בעצם, ככה זה התחיל, הוא כן. אתמול הודיע באינסטגרם או במכתב שבו הוא מבקש בעצם לפרוש מהתערוכה.
0: מה זה אומר דה פקטו, אולי בשורה התחתונה, תהיה תערוכה או לא תהיה תערוכה? תהיה תערוכה של גליאנו בלי גליאנו,
1: לא,
0: או שלא תהיה גליאנו בכלל?
1: לא יהיה גליאנו בכלל, זה כבר ידוע. כלומר, המוזיאון כבר הוציא הודעה שבה הוא אמר, התערוכה בעצם מבוטלת, ואנחנו נודיע על תערוכה חדשה בהקדם.
0: שתתקיים במאי 27.
1: אני מניח שכן. כלומר, זה תאריך כבר שהוא כתוב בסלע. ויש להם כמה? חצי שנה?
0: בקושי.
1: בקושי חצי שנה כן. להרים תערוכה. אבל אנה וינטור ושאר חבריה יודעים להרים דברים, גם אני חושב במהירות, ואני בטוח שהדאטה סלבס התעדו על השטיח האדום ביום השני הראשון במאי, והכל יהיה בסדר.
0: נברך אותך על השיחה הזו, שר שלב, אז זהו, גליאנו נו מור צריך לומר. שר, תודה שהיית איתי הבוקר. ועכשיו מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו שולחים אתכם לחדשות השעה 9, נאמר משהו, קלת פרס נובל, הפרופסור עדה יונת, הלכה לעולמה, בת 87 היא הייתה, הפרופסור יונת זכתה בפרס נובל לכימיה לשנת 2009, היא האישה הישראלית היחידה שזכתה בפרס החשוב בעולם, היא הייתה חלוצה של חקר הריבוזום, נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה, הוא אמר תגלית, גליותיה פורצות הדרך שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. הנשיא הרצוג הוסיף, הוא אמר נזכור אותה בזכות צניעותה, מקוריות מחשבתה והיותה מודל לחיקוי והשראה לדורות של מדעניות ומדענים בארץ ובעולם. הבוקר בתוכניתנו שלושה שיודעים, תוכנית המדע המצטיינת של כאן תרבות, בכל בוקר בשעה 7 שוחחה דניאלה רגב עם הפרופסור דן שכ, גם הוא חתן פרס ישראל. הנה דברים שהוא אמר לה לזכרה של הפרופסור עדה יונת.
2: הכרנו לראשונה כשנהיינו חברים באקדמיה למדעים, אז הכרנו אישית יותר, קודם שמעתי עליה כמובן. עדה הייתה נואמת טוב מאוד, הייתה מרצה טוב מאוד על המדע שלה, ואנשים עברו להקשיב לה. חוץ לזה שהתגלית שלה והמחקר שלה חשוב מאוד, והנובל מוכיח את זה.
0: הנובל מוכיח את זה. כך דן שכטמן, חתן פרס נובל על עדה יונת, קלת פרס נובל שהלכה לעולמה. אנחנו נזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, להאזין לראיון כולו שקיימה דניאלה רגב במסגרת

ישראל ועזה, מחאות ומכתבים נגד ישראל, אפילו האזינו לזה מאזינות ומאזינים, אפילו ניסיון לבטל את מסיבת העיתונאים השנתית של שופטי התחרות, מחשש שהם יאמרו משהו קונטרוברסלי. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא בגדיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא בגדיל.
5: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת הפשיעה הלאומנית של יהודים נגד פלסטינים. בכפר עזריה בשומרון הוצאת מסגד ורוססו כתובות, בהן גם איום על פרשננו הצבאי רועי שרון. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת כסדרה. שר החינוך קיש אומר שהמחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ. איראן אומרת שעל ארצות הברית למלא את ההתחייבויות שלה אם ברצונה לסיים את הפרק הנוכחי במשבר.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לפני כשעה, והחזרה

0: בכלל הלימודים נעשית כסדרה. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר שהשנה ילמדו בגני הילדים ובתי הספר כ2,600,000 תלמידים. גורמים במערכת החינוך מזהירים כי המחסור בעובדי הוראה חמור בהרבה מן הנתון הרשמי שעליו הצהיר אתמול שר החינוך קיש בחדר המצב, 500 מורים בלבד. לדבריהם, מנהלים נאלצים לשבץ מורים שאינם מוכשרים להוראת המקצוע, ומחנכים נדרשים לחנך כמה כיתות בשנה אחת. שר החינוך יואב קיש אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המחסור במורים אינו אחיד בכל הארץ.
1: בחברה הערבית בכלל יש עודף. אנחנו בפריפריה ובכל המחוזות דרום צפון פתרנו, אין כמעט חוסרים ברמה של בודדים על מחוז שמרזיק מעל 30,000.
2: איפה הבעיה?
1: בעיה במחוז מרכז, מחוז תל אביב, שם אנחנו עדיין עם פערים של כ-150-200 מורים בכל
2: אז
1: מחוז.
2: אז מדברים על אלפים, לא על 150 ולא על 200 ולא על 500.
1: אז בגלל הבחירות והאווירה שהיא קשה קצת, מתוחה ואולי רגשית. יש גם שיח תקשורתי מזלזל שמנסה משיקולים זרים. אני אומר לך, זה שיקולים זרים לנגח את המערכת ואת עובדי
0: הוראה. יואב קיש שוחח עם אריה גולן. אלמונים תלו קרוזים בגנות יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לאורך המסלול המוביל מביתו אל בית הספר היסודי שבו לומדים ביתו ובנו. בקרוזים נכתב אין כפרה למשטאפ של מממן חמאס. יושב ראש הכנסת גינה בחריפות את המעשה ואמר כי הוא לא מכוון כלפיו אלא לילדיו ולחבריהם לספסל הלימודים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר עזריה שבשומרון וריססו כתובת פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. 8 יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. החשודים בני 16 עד 20 מתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ. משטרת מחוז שי החרימה 3 כלי רכב ששימשו אותם על פי החשד לביצוע העבירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי 8 נלקחו לחקירה והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם מעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. המשבר במפרץ, הנשיא טראמפ סבור שאזרחי איראן אינם יודעים מי מנהל אותם ומי המנהיג שלהם.
3: I don't really think they know who their leader is.
0: טראמפ אמר את הדברים לשאלת כתב בחדר הסגלגל. הוא שב על עמדתו כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והוסיף שארצות הברית שולטת במצר הורמוז ושנפט רב עובר דרך המצר. הנשיא האמריקני אמר עוד כי יש לארצות הברית תחמושת רבה, וציין כי המלחמה עם איראן אינה נחשבת למלחמה גדולה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. אתר החדשות אקסיוס דיווח אמש כי טראמפ ועוזריו הבכירים שוקלים מדעתם לבצע תקיפות מוגבלות באזור מצר הורמוז כדי למנוע מאיראן לשקם את מערכות המקם והטילים שלה ולתקוף ספינות. איראן אומרת כי ארצות הברית נדרשת למלא את ההתחייבויות שלה אם ברצונה לסיים את הפרק הנוכחי במשבר. שר החוץ ערקצ'י שב וטען כי ממשל טראמפ הוא שהפר את מזכר ההבנות שעליו חתמו שתי המדינות באסלאם אבד. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי שר החוץ האיראני אמר את הדברים בשולי הפסגה של ארגון שיתוף הפעולה של שנחאי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: אני אעלי את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: היום ומחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו גם כן תרבות בשעה השנייה, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, הבטחנו, אנחנו מקיימים בעוד רגע, אורלי קסטלבלום תהיה איתנו, היא הוכרזה קלת פרס ביאליק למפעל חיים, היא מיד תדבר איתנו, נטוס גם אל פסטיבל הסרטים ונציה, שיפתח מחר בלב השיח שם, ישראל ועזה, מחאות ומכתבים נגד ישראל, אפילו ניסיון לבטל את מסיבת העיתונאים השנתית של שופטי התחרות מחשש שיגידו משהו שלא ימצא חן בעיני מישהו, גם יאיר אשכנזי ייקח אותנו כהרגלו אל התיאטרון, הפעם אל האחים קרמזוב בתיאטרון גשר. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עיריית תל אביב יפו מכריזה על הזוכות והזוכים בפרס ביאליק, פרס מפעל חיים בתחום ספרות הילדים, יוענק לסופרת אלונה פרנקל, פרס מפעל חיים בתחום השירה, יוענק למשוררת חמוטל בר יוסף, פרס מפעל חיים בתחום חוכמת ישראל, לחוקר אבידוב ליפסקר, ופרס מפעל חיים בתחום הסיפורת, לאורלי קסטל בלום, שגם נמצאת איתנו. אורלי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, קורן.
0: איזה כיף, נכון?
2: כן, באמת כיף. כל דבר כזה הוא באמת נותן לי טעם לשבת כל יום על הכיסא שלי ולכתוב. וזה באמת דבר נפלא.
0: את עוד יושבת וכותבת?
2: או שאני עומדת וכותבת, הייתי רוצה לענות ולכתוב, כמו אגנון, אגנון היה עומד וכותב. אני עוד יושבת, חזרתי לכתוב אחרי תקופה של שקט, של שאט דאון, לא יכולתי לכתוב דברים נורמליים.
0: כי ביוטופ היה האחרון, נכון אורלי?
2: כן, וגם הוצאנו מחדש את סיפורים בלתי רצינות.
0: נכון.
2: אבל לקח לי לפחות שנתיים עד שחזרתי, ועכשיו אני שקועה בספר חדש של סיפורים, ובתוכו יש נובלה עיקרית, ואני שוקדת כרגע על הנובלה.
0: למה הרגשת תקיעות? המצב, החלונות?
2: בוודאי. היעדר הפרספקטיבה. היעדר הפרספקטיבה, גם זה מה שגרם לי בסופו של דבר לכתוב סיפורים ולא רומן. אני כרגע לא יכולה לראות קדימה.
0: מעניין. אבל המציאות נכנסת למילים שלך?
2: בוודאי, כן. אבל אתה יודע, כמו מציאות, לא כמו חדשות או משהו, כמו מציאות, כמו ספרות. על זה אני עובדת גם. נכון, מה שאני כותבת נכתב אחרי השבעה באוקטובר, כי זה סוג אחר של חיוות במוח. לפחות זה מה שאני מרגישה, ועכשיו יש לי גם את הנוסחה מתוך מה אני כותבת. אני רק צריכה שבן אדם כמו ניוטון יעביר את זה למתמטיקות. והנה הנוסחה, אני נמצאת בתוך השטטל, בבויקוט, כן? חזרנו להוויה של העיירה הזאת, של העיר הזאת, כן. שכולם יהודים, אבל אני אישית כרגע, עד ל... תאריך מסוים באוקטובר, מרגישה גלות פנימית. זאת אומרת, גם אני בתוך בויקוט, אני גם סגורה בתוך השטטל, וגם אני בגלות פנימית מתוך השטטל. זה מאוד מעניין. כן, אבל זה אפשר לי את היכולת לכתוב פשוט.
0: כשנקרא את זה ב-2027, אני מאחל לכולנו, אנחנו נגלה סופרת אחרת?
2: לא. פתאום סופרת אחרת, זה אותה סופרת, אבל עם חיוות אחרת במוח שלי, שנאלצה לעשות איזה ריסטארט, ושלקח לי זמן באמת, לקח לי זמן להשתנחרן עם המציאות הנוכחית, כשהיא כמובן גם כל הזמן זזה, ומפתיעה, התפניות פה זה, כל תסריט היו מבטלים אותו,
0: כן.
2: שיש בו עודף פלוט פוינט.
0: כן.
2: יש פה עודפות של נקודות מפנה, מה זה? אפשר לחיות ככה, אז צריך למצוא את הנוסחה.
0: מפעל חיים זה קצת מאיים? זה קצת, אל תבלבלו לי את המוח, אני עוד לא בקבר?
2: אני עוד לא בקבר, אבל אני כבר מתחילה לראות את בית הקברות מרחוק. זה לא פאטה מורגנה, אני יודעת בדיוק עד כמה אני, בערך, יודעת כמה נשאר לי. אני רואה אנשים בגילי פלוס ומינוס, כל הזמן מתים. אז אני מעריכה את ההווה. זה הכותב יותר גם מאוד.
0: והמחשבה של היכולת לראות את בית הקברות גורמת לאורלי הכותבת לבקש לתת לנו משהו נוסף, עוד דבר משמעותי, עוד יצירה משמעותית?
2: אני בוודאי עובדת על יצירה משמעותית, מבחינתי, כן? בוודאי. הנובלה הזאת היא, אני ממש בראש מעייני עכשיו. תשמע, אני קשובה לזמן, קשובה למתרחש, קשובה להווה. אני מחוברת, סוף סוף אני יכולה להגיד שאני מחוברת.
0: את יוצאת החוצה עוד שם לצומת הרחובות ושומעת אותנו?
2: אני יוצאת בערך פעמיים ביום, בבוקר ובערב. יפגוש את החבר שלי גיל מרקו שני, וזה ממש...
0: האומן, כן.
2: האומן, כן. כן. זה ממש, הוא ממש מעוזר לי מאוד בחיים. ואז אני בתשע בערך יושבת לכתוב, אבל יש לי איזה בג שנשאר מהימים שהילדים היו קטנים, ב-12 וחצי אחת, אני כאילו צריכה להכין ארוחת צהריים, אז אני...
0: למי? למי אורלי? כן.
2: אבל לאף אחד. בקושי לעצמי, תאמין לי. אני כבר מזמן שמתי עציצים מסביב לקיריים. ורציתי באמת, אם אני כבר כאן בשידור, להודות. אני יכולה להודות?
0: הכל את יכולה, אורלי.
2: תודה. לעיריית תל אביב יפו, לשופטים, היושב ראש פרופסור גדעון טיקוצקי, ציפי גון גרוס, יעל גלוברמן, פרופסור יעל דר ואילית קרט. רציתי להגיד שהם כתבו נורא יפה על יצירתי, אם אפשר להגיד יצירתי. עכשיו, אם תרשה לי בהקשר של הסינכרון לצטט משהו מביאליק.
0: יאללה.
2: מתוך, אבל לפני זה אני רוצה לתת משהו על השפה העברית, מה שהיא עוברת. איך אומרים היום בעברית כן?
0: איך אומרים כן בעברית?
2: בעברית של היום.
0: איך?
2: חד משמעי.
0: נכון.
2: עכשיו, אחרי כן, שים לב, אחרי המילה כן, אתה יכול להגיד אבל. כן, אבל. כן, אבל. תנסה להגיד אבל אחרי חד משמעי.
0: אי אפשר.
2: אי אפשר. נעלם האבל. אז זה קשור גם למה שאני הולכת לצטט מתוך ביאליק, מתוך מאמר דווקא שהוא כתב על השפה בשנת 1922, המאמר נקרא על גילוי וכיסוי בלשון, ואני מצטטת מתוך המאמר, ובינתיים בין כיסוי לכיסוי מהבהב את התאום. רציתי לסיים בנימה פסימית.
0: כן, הצלחת. הצלחת, אבל, כן. לא, אבל עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, אורלי. יש משהו ביצירה שלך שאת גאה בו במיוחד? שאת אומרת, הנה זה הדבר שנתתי?
2: כמה וכמה, אל תאלץ אותי לנקוב בשמות הספרים, אבל אני רואה מה לא מחזיק מעמד. מה לך עם הזמן, ו... כל מיני פה ושם אני רואה כן דברים שלא החזיקו מעמד, שכאילו הזמן מחק אותם. תשמע, מאוד השתנתה המדינה ב-40 שנה האחרונות. גם השפה השתנתה.
0: כן.
2: יש לי עוד דוגמה לשינוי בשפה, זאת אומרת, כבר מלכתחילה בעצם אומרים דו-קיום. נכון, אומרים
0: כן.
2: דו-קיום.
0: כן.
2: זה כאילו הכי נאור שיש זה להיות בדו-קיום.
0: כן.
2: אבל דו-קיום זו מילה נפלשת. שמפצות דו-ראשי, דו, כן. דו... משהו לא נורמלי בדו-קיום.
0: כן.
2: דו-מיני, כל מיני דברים מחוץ ל... אז כבר שמו את זה מלכתחילה. ועוד מילה מזעזעת, שטחים. מה זה שטחים? שטחים זה מה שצריך לכבוש. למה לראות את זה כשטחים? בקיצור, הכיבוס ממשיך, לצערי.
0: ואת כל הדברים האלה אנחנו מגלים בקריאות שוב ושוב ושוב בתוך היצירות שלך. אבל למה ההתקבלות רלוונטית לתפיסה שלך העצמית ליצירות שלך? מה זה משנה אם אני אוהב את הרומן המצרי או את דולי סיטי? זה לא אומר שרדיקלים חופשיים איננו ספר מצוין.
2: כן. אבל אני לא הבנתי את שלך, קוראים.
0: למה זה חשוב הקבלה של הקוראים, או האהבה של הקוראים ליצירה מסוימת?
2: תשמע, זה מסדר את כל מה שלא היה בילדות. זה הפיצוי האולטימטיבי למסדרונות הילדות האפלים. זה הפיצוי לחיים, לקושי של החיים. זה נותן לי, כי כל השנה אני עובדת כמו נמלה בעצם. אז הנה קיבלתי איזה פרס, זה מאוד עוזר לי, אין מה לדבר. אין מה לדבר.
0: זו אהבה?
2: הכרה.
0: הכרה.
2: אהבה, אני לא יודעת מה זה אהבה, אגיד לך את האמת, אבל הכרה, אני יודעת. זה נראה לי הכרה, הערכה, דברים שכאלה.
0: את אולי לא יכולה להגיד לי מה זאת אהבה, אבל היית טוב מאוד יכולה לכתוב 20 עמודים על אהבה.
2: 20 עמודים על אהבה, זה יהיה קשה. זה לא התחום שלי כל כך. לא, כאילו בינו לבינה וכאלה, אני יותר עכשיו בספר החדש ושאני כותבת, יש לי שתי פסקאות של יחסי מין.
0: וואו.
2: תשמע, בגיל 65, בן אדם הצליח לכתוב שתי פסקאות כאלה. אני, זהו, זה ממש עלה לי בבריאות. אבל הצלחתי. שתיים, שלוש פסקאות כאלה באיזה סיפור.
0: ואת נבוכה למות?
2: מבוכה? נבוכה? לא, לא. אני אומרת, לא, לא, אני שמה, יש לי חייס ביני לבין כאילו הסופרת.
0: טוב, אנחנו רק יכולים לחכות ולצפות לזה ולברך אותך באמת, אורלי קסטלבלום, פרס רבה. מפעל חיים, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה.

0: שי צברי, מכור לאהבה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים הבינלאומי ונציה ייפתח מחר, סרטים של בחירי הבמאיות והבמאים המובילים בעולם יוצגו בו, מדני בויל, דרך קייסי אפלק, ורנר הרצוג ועד ראסל קרו, אלכס גיבני ואחרים. גם הבמאי האיטלקי נני מורטי יציג בפסטיבל עיבוד קולנועי לספר לב רעב של הסופר הישראלי אשכול נבו, וגם כמה במאים ישראלים. הבמאי אבי מוגרבי יציג בפסטיבל סרט קצר, הבמאי עמוס גיטאי יציג סרט תיעודי ששמו הדרך ליריחו, ויובל אברהם ורחל שור, שאוחזים כבר באוסקר על סרטם התיעודי אין ארץ אחרת, מצליחים, הם היחידים שמצליחים להתברג לתחרות הרשמית לא פחות בסרט תיעודי חדש ששמו נזה. אנחנו נדבר בפסטיבל, נמצא איתנו כעת אמיר קמינר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, שבדרכו אל ונציה. אמיר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, סיכמתי ממש את כל מה שרציתי לומר.
0: אז אנחנו נפרט. נתחיל ברשותך בבלגן, נכון? יש בלגן, כי שוב מכתב ועצומה נגד ישראל ובעד עזה.
1: נכון, כל מיני אנשים כמו רוג'ר ווטרס, הסופרת הצרפתי המעולה, את כלכלת פרס נובל, אני ארנו, וגיא, אבא השחקן, גיא פיר, שמופיע בסרט הפתיחה דיו, טוענים שהפסטיבל לא עושה מספיק כדי לציין את מה שאנחנו מוללים בעזה, את הסבל של העם הפלסטיני, והם דורשים יותר. הם רוצים שיונף הדגל הפלסטיני, רוצים... הם לא יכולים להגיד שיש סרטים ישראלים, הם לא יכולים למחות נגד זה. יש, נכון, יש יוצרים ישראלים, אבל אף אחד מההפקות שהזכרת אינן הפקות ישראליות, לא נוסרו מכסף ישראלי.
0: אוקיי, אוקיי. וזה ההבדל הגדול מבחינתם, כן? לזה אתה מתכוון, אמיר?
1: אני לא. להם אין קייס במקרה הזה. כן. אלא אם כן הם באמת הם רוצים להחרים גם יוצרים ישראלים שיוצרים בחו"ל. או זה. אבל הם רוצים שהפסטיבל יהיה יותר... יותר ידבר ויעסוק בסבל של העם הפלסטיני.
0: ואנחנו ראינו ביומיים האחרונים, הפסטיבל, פסטיבל ונציה, שלא רוצה שיקרה לו את מה שקרה לפסטיבל ברלין האחרון, שכל כולו נסוב סביב הצהרה פוליטית אחת של אחד השופטים, שקל אפילו אמיר לבטל את מסיבת העיתונאים של השופטים.
1: הוא לא קיים אותה בתירוץ של לוחות זמנים, אני ישר חשדתי שזה הקטע.
0: כן.
1: ו... בברלין, אתה זוכר, וים ונדרס היה נשיא חבר השופטים, ולידי ישב איזה בלוגר משפיען, כלשהו חובב הקלקות, והתקיל אותו עם הנושא של עזה, וונדרס אמר שהוא לא עוסק בפוליטיקה, שעוסק בקולנוע. וזה המון עשה המון רעש, והתקיפו אותו, ואנשים פרשו מהפסטיבל וכדומה, וזה היה שיחת היום. אז בוונציה חוששים מזה, כי גם שעכשיו שאלו את השופטים בנושא, והם חמקו. אז הם חיוו שמגי ג'ילינו לא תידרש לסוגיה, למרות שהיא לא ממש פרו-ישראלית.
0: כן.
1: והולך להיות בלגן. אני בגלל אנשים כמו המקליקן הזה, האיטלקים מאוד, שעה שעברה את ההפגנה המטורפת, אני לא יודע אם ההפגנה הזאת האנטי-ישראלית תחזור השנה, אבל... לא הולך להיות פשוט, אני מאוד מקווה שאני אחזור בחתיכה אחת.
0: כן, אנחנו גם מאחלים לזה ועוד נדבר על זה רגע. אני רוצה, אמיר, שנשמע ביחד דברים שעמוס גיטאי אמר אצלי כאן בתוכנית בשבוע שעבר, לפני שבועיים, כאשר הוכרז שהסרט שלו, הדרך ליריחו, התקבל לפסטיבל ונציה, והוא מדבר כאן בדיוק על עניין החרמות וההפגנות.
2: הם יודעים שאני נגד חרם על תרבות, אני נגד, אני נגד. גם בעידן הכואב של שלושת השנים האחרונות לא חתמתי על פטיציות כאלו ואחרות.
0: כשאתה עומד מול מנהלים כמו מנהלי פסטיבל ונציה, מה אתה אומר להם על הארץ שאתה אוהב?
2: אני אומר להם שאני אוהב אותה וחרד לה, וגם עצוב לה מהדברים שעושים בשמה. תרבות צריכה לדבר את דברי אמת, היא צריכה לנהל את השיח הזה שוב בראש ובראשונה, קודם כל שיחה עם המקום עצמו, אבל חייבת לומר את הדברים האלה.
0: עמוס גיטאי כך על הסרט שלו ועל מה שכמו שאמיר קמינר אומר ובצדק מה שמתוכנן להיות בימים הקרובים של הפסטיבל. רק נגיד מאזינות ומאזינים, ביום ראשון בבוקר אמיר קמינר יהיה איתנו שוב אחרי שהוא צפה בסרט של עמוס גיטאי, ככה נוכל גם לדבר על עומקו של הסרט עצמו. בוא נגיד מילה אמיר ברשותך, אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, בתחרות הרשמית לא פחות, סרט של יובל אברהם ורחל שור, סרט ששמו נזה.
1: נזק הגבי.
0: אוקיי.
1: זה מאוד פשוט, אוקיי. אני לא יודע, הגויים התמודדו עם השם
0: אוקיי.
1: הזה.
0: N-A-Z-A זה בעצם נזק הגבי.
1: בדיוק, זה מה שההפתצות שלנו מעוללות בעזה, וזה סרט שצורף ברגע האחרון לתחרות, אחרי שכבר הוכנה רשימה, ולא אחר מאשר ג'ונתן גלייזר, זוכה האוסקר, הבמאי הבריטי-יהודי, שזכור מהשערוריה עם הנאום שלו בטקס האוסקר, כן. שהוא קיבל את הפרס, כן. על אזור עניין, שעסק בשואה, אז הוא הפיק את זה, וזה מבוסס על תחקירים שפרסם יובל אברהם באתרים שונים, וגם הגארדיאן חבר אליו אל רחל שור, וזה הולך, אני אצטט, יש עדיין איפול על הסרט הזה, שהסרט הזה נועד לחשוף את המנגנונים שמאחורי הערג ההמוני והמחושב של אזרחים פלסטינים בעזה בידי ישראל. ומה שמדהים בתקציר שכתוב שהסרט צולם מגגות תל אביב. אני לא יודע מה זה אומר, כלומר באיזה אמצעים הם צילמו כדי שלקלוט את מה שנעשה בעזה.
0: טוב.
1: לא.
0: כן.
1: אז זה יעשה הרבה רעש, אני מניח שזה סרט מאוד בעייתי מבחינתנו, ואני מצפה שהבחורה הזאת תהיה מאוד רועשת, והסרט זה יעורר עניין.
0: כבר קנית כרטיסים להקרנה הזאת?
1: אני לא קונה כרטיסים, אבל כבר זה סולד אאוט, וכתבתי הבוקר להנהלת הפסטיבל שאני צריך כרטיס לזה, אבל גם הסרט של עמוס הוא סולד אאוט, אז זה משמח.
0: מעניין. טוב, עוד מילה ברשותך, אמיר, אולי נניח רגע את המציאות ונדבר קולנוע. למה אתה מחכה במיוחד? יש שם יצירה שאיש הקולנוע שבך מחכה לה?
1: האמת שלא ממש. זה רצור להגיד, הפסטיבל השנה לא, על הנייר לא טוב. האולפנים הגדולים של הוליווד מתרחקים לאחרונה מפסטיבלים בכלל, ואני חושש מאוד שלא יהיו שם יצירות מופת. בכאן היו הרבה סרטים טובים. אנשים טענו שהבמאים הטובים לא באו עם היצירות הכי גדולות שלהם, אבל היה המון עניין. אני לא פה לא מחכה לזה. נני מורטי מאוד מעניין אותי, גם בגלל שהוא מבוסס על סיפורים של אשכול נבו, זה פעם שנייה שהוא עושה סרט על פי אשכול, ב-2015 הוא עשה את שלוש קומות שהוא כאן בכאן, ונני מורטי חוזר לוונציה אחרי הדרות של עשורים. הוא גיבור תרבותי איטלקי, והוא החרים את הפסטיבל בגלל איזה ריף שהיה לו בסוף שנות ה-80, וזה יהיה אירוע גדול מאוד הבחורה בסוף השבוע הקרוב. לואי גרל, יסמין טרנקן משחקים בסרט הזה, מאוד מעניין מה מורטי עשה מהסרט הזה, במאי גדול לטעמי, לא תמיד הוא אחיד ברמתו, כן, אבל
0: לא תמיד מצליח לו.
1: כן, אבל היו לו סרטים גדולים, כמו חדרו של הבן, הוא עטור פרסים, ברור לך שכבר אין סיכוי לשיא כרטיסים להקרנה הזאת.
0: טוב, אנחנו בעזרתך כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הפסטיבל. אמיר קמינר, אנא שמור על עצמך שם, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, בדרכך שם, אל פסטיבל ונציה.
1: אני מקווה שאני לא אצטרך לחטוף יותר מדי חרמות, כי כבר בכאן הרגשתי זה מאוד.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונדווח יחד איתך משם. אמיר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.

0: ענת מלמוד עם להיות שמחה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בגלריה לאומנות מוסררה מוצגת תערוכה ושמה נקודת נמו, בית כברות לחלליות, זה כבר סיבה מספיק טובה לדבר עם האורח הבא שלנו, זאת תערוכה הקבוצתית שבה מציגים נווה ג'וי אוזן, ראומה זוהר חיות, מאיה זק ומתי אלמליח שנמצא איתנו, אנחנו ננסה להבין מהי נקודת נמו ומדוע היא בית כברות לחלליות. נברך לשלום את מתי אלמליח, אומן, אבל גם מורה בבית ספר יסודי. מתי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גוי.
0: כמה אתה מתרגש? עוד רגע אתה נכנס לכיתה מחדש?
1: מתרגש מאוד לקראת השנה החדשה, אבל לא ממש מתרגש. שוב, אני שנה שלישית עם אותם תלמידים, כיתה ו', כיף גדול לפגוש אותם שוב.
0: מה אתה מלמד אותם?
1: אני מלמד את מקצועות השפה, היסטוריה וגיאוגרפיה.
0: ואיך הם? תמיד מדברים, אולי הם פחותים, אולי הם פחות טובים ממה שהיינו אנחנו, אולי הם לא מקבלים את כל מה שהם צריכים. איך הם למעשה?
1: הם מדהימים, הם חכמים, הם פיקחים, הם יודעים לשאול שאלות, הם לא מבטרים אף פעם. לפעמים קצת מפונקים אולי, אבל זה בסדר. הם באמת ילדים מיוחדים.
0: מה זה נותן לך להיות מורה, במיוחד ביום הזה, מתי?
1: וואו, תקשיב. אני מלמד אחרי שהייתי 15 שנה עצמאי בכלל. וויתרתי על להיות צלם עצמי ועברתי למערכת החינוך. אני אגיד לך את האמת, זה ממלא אותי המון, המון. זה כיף, אנחנו מתעסקים עם נשמות של ילדים, זה לראות אותם כל בוקר, לדבר איתם, לדעת שאני, אתה יודע, הם כמו פלסטלינה, אתה לוחץ עליהם, זה נשאר, כשאתה מדביע איזשהו חותם לילד, לכל החיים, אין דבר כזה. אני מקבל הודעות ואני פוגש אותם ברחוב, זה אהבה ללא תנאים, ואתה יודע שאתה נשאר איתם לאורך הרבה שנים אחר כך.
0: זה גם שינה את האומנות שלך, או את הדרך בה אתה עושה אומנות, או את הדרך בה אתה תופס אומנות?
1: האמת שלא. ההפך, לדעתי זה קצת אפילו אולי טיפה פגע באומנות שלי. יש לי פחות זמינות להגיע לסטודיו, אבל כן, כי אני כמעט, אני ממש 100% משרה ועוד בבית, אז אני פחות מגיע. אבל אני שלם עם זה. אני שלם עם זה בצורה מלאה, באמת.
0: בוא נתחיל ברשותך. נקודת נמו. מה זה נקודת נמו?
1: טוב, נקודת נמו היא, קודם כל, זה נקודה המרוחקת ביותר מכל שטח אדמה, או בעצם מכל איזשהו אזור טלוויזציה או אזור אנושי, שלמעשה משמש כמעין פסולת, אזור לפסולת של חלליות, נקרא לזה ככה.
0: של חלליות באמת?
1: באמת, כי בעצם, תחשוב רגע שכל הדבר הנשגב ביותר, הדבר הזכותי ביותר שהאדם יכול לעשות בעת החלליות, הדבר הטכנולוגי ביותר והמתקדם ביותר שאנחנו שולחים לחלל, מתישהו התפקיד שלו נגמר. אין בזה יותר שימוש, מתקלקל או מה שזה לא יהיה.
0: כן, צריך לזרוק את זה איפשהו.
1: צריך לזרוק את זה לאנשהו, ואם זה לא מתפזר בחלל וזה יורד לכדור הארץ, זה האזור שבעצם מכוונים את כל הפסולת של החלל לאזור הזה, וזה על מנת שזה לא יפגע בנו בני האדם, וזה גם כדי ש... אם אני מבין נכון, גם אפילו בעלי חיים ימיים לא מתקיימים שם, זה כל כך עמוק וכל כך מרוחק, שאין שם כלום. וזה בעצם איזשהו מקום של, כמו מקום שאתה רוצה שהוא נשכח.
0: כן.
1: הוא נשאר שם באיזושהי נשייה שאין בה שום שימוש מלבד הדבר הזה.
0: אבל זו בעצם המטאפורה, נכון? כי לכל אחד מאיתנו יש את נקודת הנמו שלנו. מה נקודת הנמו שלך?
1: נקודת הנמו שלי מתחלקת לשניים בעצם. אני באומנות שלי, תמיד אני מתעסק בזהות שלי, מי אני, מה אתי, מי אני כבן אדם בעולם הזה, ואיך גדלתי ומאיפה באתי, ולאן אני הולך. ותמיד, אחר כך שאתה יודע, אני מסתכל תמיד כל הזמן אחורה על החיים שלי, ומה עשיתי, או בעצם מאיפה המשפחה שלי הגיעה, או ממה אני התמודדתי בחיים, אז תמיד יש הרבה דברים שהדחקתי. אני מדחיק, אבא שלי הדחיק. הדחקנו דברים שאנחנו רוצים לשכוח, אבל איפשהו הם נשארים לנו בזיכרון, והם צפים לנו תמיד מדי פעם.
0: אנחנו בעצם מדברים על ההדחקה של הזהות המזרחית?
1: גם של הזהות המזרחית, אבל לפני זה אפילו אני התעסקתי עוד עם ההדחקה שלי, של הזהות המינית שלי כשהייתי חייל. כמה קשה זה להתמודד עוד בשנות ה-90, להיות חייל גיי בתוך חבורה של מצ'ואיזם מאוד גדול. מה אתה עושה עם זה?
0: כן.
1: אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: כן, זו שאלה שתמיד מעניינת אותי לדעת, האם באמת, באמת, כמו שאנחנו חושבים, האם היום באמת קל יותר? אני לא בטוח, אבל זה לא הנושא.
1: אני ממש שאלה... לא בטוח.
0: כן, גם אני לא בטוח. זו שאלה שצריך תמיד לשאול. אז איך אתה מעביר את התמה הזו לכדי הצילומים שלך?
1: בתערוכה הזאת אני בעצם מציג 5 עבודות, שבעצם 3 מהן זה מסדרה אחת, ועוד 2 עבודות שהן מסדרה אחרת לגמרי. 3 מהן זה צילומי נוף מאוד גדולים, שצילמתי עם מצלמה טכנית נקראת 4x5, מאוד גדולה, קרויה כזאת שצריך לסחוב אותה ממש על הכתפיים, עם כיסוי ראש, וכל פריים הוא לוקח, להכין אותו לוקח המון זמן, זה איזושהי מעמסה גם פיזית וגם רגשית. ומה שאני עושה, אני בעצם חוזר לשטחים, שטחי לחימה, שטחי של השטחים של הצבא.
0: שלחמת שם?
1: יותר התאמנתי שם, כי זה בעצם רמת הגולן. אבל אני חוזר שם בזמן מאוד ספציפי. בחורף, כשיש ערפל, אני מצלם את הנופים האלה, נופי לחימה, בעצם בזמן ערפל, ולא סתם. כי בעצם כשאני הייתי חייל באזור רמת הגולן, היינו סוגרים בין 2-3 באופן קבוע, והיינו צריכים לצאת, ואני, מה זה, כל כך רציתי לצאת כדי להשיל מעליי את כל המגננות, ואת כל המסכות, ואת כל מה שלא יכולתי לשאת עליי, כדי כבר להפסיק להיות מצ'ואיסטי, ולבוא הביתה ורגע לנשום עמוק, לנסות להיות מי שאני.
0: ובבית יכולת להיות אתה?
1: גם לא.
0: גם לא, בוודאי, בוודאי.
1: אבל בבית זה היה לי את החדר שלי רגע, לפחות לשאול את השאלות מול עצמי.
0: והחזרה אל אותו נוף משנה משהו?
1: וואו, זה היה מטורף, כי גם הפיזיות של הצילום, החורף הקשה שברמת הגולן, ולבוא ולצלם, הוא כאילו גרה, מצד מימיה גרוע, דווקא עבורי, עבור הצילום. כלומר, אחרי זה הפסקתי לצלם. יצרתי לעצמי איזשהו סובה מצילום, והפסקתי לצלם מאז, ועברתי לעבוד בדברים אחרים כמעט באומנות שלי, אבל זה היה כמעט הסוף שלי כצלם. צילמתי בעצם אזורים של ערפל. ולמה ערפל? כי ברמת הגולן כשיש ערפל, היה דבר כזה שנקרא נועל ערפל, עוד צריציות, לא יוצאים הביתה. ואני צילמתי את לא לצאת הביתה הזה, את המעצור הזה.
0: אבל אני טועה אם זה תהליך של ריפוי, או שאתה מגרד בפצע פשוט?
1: אני מגרד בפצע, וזה תהליך של ריפוי, כי כשצילמתי את זה, הייתי במקום אחר בחיים, כבר הייתי בעצם מקום של שלם, מקום שאוהב את עצמי. אז מקום של כן, של ריפוי, של רגע... לדבר את זה גם בכל רם, להוציא את זה החוצה פעם ראשונה.
0: כן. גם הסבים שלך מופיעים בתערוכה.
1: נכון. אז החלק השני בעצם של התערוכה עבורי, זה סדרה נוספת שהתעסקתי בה גם המון שנים, וזה ההדחקה של אבא שלי הפעם. ודווקא לא שלי.
0: אתה מדבר בשמו.
1: נכון, אני מאוד מדבר בשמו וגם בחוויה שאני חוויתי, כי אני בתור ילד עם מוצא מזרחי משני הצדדים, מעולם לא באמת חוויתי את החוויה המזרחית כמו שאולי הייתי רוצה לחוות בדיעבד. כלומר, לא ידעתי מאיפה אבא שלי הגיע, לא ידעתי איפה הוא נולד, הוא עלה לארץ בגיל 14 ממרוקו, לא חגגנו ממש את השפה המרוקאית בבית, זה היה כזה שנייה להניח את זה בצד, כשאמא שלי תמיד רצתה לדבר במרוקאית, אבא שלי הרבה פעמים לא נתן לה את זה, אבל רק תמיד כשהיינו מגיעים לסבתא שלי, היא הייתה מנחיכה לו את המרוקאיות, היא הייתה מדברת איתו בערבית, כי לא הייתה לה ברירה, והוא לא היה לו ברירה, אלא בעצם להגיב
0: לאמא שלו. כן.
1: בדיוק. ואני הרבה פעמים בעבודות בעצם מדבר את זה, אני התחלתי לשאול אותו, איפה הוא נולד? מה הוא זוכר ממרוקו, מהעיר ספי שהוא נולד? כי הרי אבא שלי עלה לישראל בגיל 14. והוא הרבה פעמים פתר אותי, ואני לא זוכר כלום, אני ממש לא זוכר, אני לא יודע, וזה לא הניח לי. כן. כי ילד בן 14 זוכר דברים. בסוף אמר לי, הדבר היחידי שאני זוכר זה את הים. וזה משהו שמאוד הפעיל אותי הרבה שנים אחר כך לעבודה, ולשמחתי גם אבא שלי הפך להיות אסיסטנט שלי אחר כך, ועבדנו גם ביחד, והיה בינינו איזשהו בונדינג מאוד יפה. ובעבודות, אני הרבה פעמים משם, אני בעצם לוקח, השתמשתי בצילומים ארכיונים של המשפחה, של חברים של המשפחה, כי כמו שאמרתי, כבר הפסקתי לצלם, עבדתי עם צילומים קיימים, ולקחתי דמויות מזרחיות של חברים שגרו עם ההורים שלי במעברות שהם עלו לארץ, והתחלתי להתעסק עם הדמויות האלו בצורות כאלו ואחרות, כשבמעשה אני מסתיר את הפנים שלהם הרבה כן. פעמים בכל מיני דרכים. אני גורע, אני פוצע את הדמויות, אני מחסיר את העיניים, כי בעצם אני מסתיר להם את הדמויות, מסתיר את הזהות שלהם. ופה אני לקחתי צילומי פספורט של סבא וסבתא שלי, וגרעתי בעצם את הפנים של שניהם. וצריך לראות כדי להבין את זה, כי בעצם גם המסגרת היא לא מסגרת...
0: כן, הקומפוזיציה שם מעניינת מאוד, כן.
1: היא מעניינת, בדיוק. שזה גם הרבה פעמים, מה שקורה באומנות בסטודיו, זה קורה מטעות הרבה פעמים, או ניסיונות,
0: אל תספר על הטעויות שלך בחייך, התוצאה משגעת כמו שהיא. טוב, אנחנו צריכים לשים נקודה ולשלוח אותך אל הכיתה. נאמר שוב למאזינות והמאזינים, נקודת נמו, בית קברות לחלליות, מוצגת כעת בגלריה לאומנות מוסררה, עבודה באמת באמת מאוד יפה. המורה מתי אלמליח, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, גואל.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה, תראו מה זה, כבר הגענו אל הצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל האחים קרמזוב, ההצגה שעלתה כעת בתיאטרון גשר. יאיר אשכנזי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים. האחים קרמזוב, כן, מה צריך עוד לומר? כן. הרומן האחרון של פיודור דוסטויבסקי משנת 1880, כן. בתרגום בעברית זה שני כרכים, 998 עמודים.
0: רק
3: 998 כן. עמודים, זה ימי כיפור, זה לא יום כיפור אחד כן. אפילו. עולה בתיאטרון גשר, בעיבודו של רוי חן, מחזאי הבית, בבימויו של איתי טירן. איתי טירן כל שנה מגיע מגרמניה, לוויה מפקה בתיאטרון גשר, שנה שעברה דיברנו על נשמות, זה מחזה של רוי חן, שאנחנו כן. בצדק הכתרנו כהצגת השנה של כאן תרבות, לפני כן היו גם ריצ'רד השלישי, השקספירי עם יבגניה דודינה. את האחים קרמזו כבר איבדו כמה פעמים לבמה בישראל, זה היה בשנות ה-50 בהבימה, בשנות ה-80 שוב בהבימה, בתרגום של נתן זך, אחר כך גם עשו את זה בהפקת סטודנטים בבית צבי. ועכשיו אנחנו בעצם פוגשים הפקה חדשה מאוד מרהיבה, שכדרכו של טירן בהחלט מערבת תיאטרון וקולנוע, בבמה okay. תיאטרון גשר הגדולה עם קאסט מאוד גדול גם, ומכובד לחלוטין. נזכיר רגע את העלילה, זה משפחת קרמזוב, משפחה שכפי שבניה מעידים עליה, היא נמשכת לדם. יש לנו את האבא פיודור, שהוא בעל בתי מרזח ובושת, אלים ואכזרי, מנסה לגנוב מבנו דימיטרי את האהובה שלו גרושנקה. הבן האמצעי זה איוון, הוא אינטלקטואל, סופר, מחזאי, כותב מחזה על ישו ומתלבט בשאלות של האם אלוהים לא קיים והשטן כן קיים. הבן הצעיר הוא אליושה, הוא פרח כמורה שנשלח למנזר, ואב המנזר בעצם משלח אותו, זה קצת הזכיר לי צלילה, מוזיקה, הדבר הזה ששליחה אליו, בחזרה אל הבית הנורא הזה, בהחלט, זה ממש ככה, אבל הוא משלח אותו אל הבית כדי לנסות קצת לפייס בין האחים וגם לשאת אישה. Okay. הוא לא חושב שהוא מתאים לכמורה.
0: Okay.
3: ובעצם אנחנו פוגשים לאורך כל המחזה את השאלות של טוב מוחלט אל מול רע מוחלט, האלוהים אל מול השטן, מי נמצא באיזה מקום, וזה מעניין כי בנשמות טירן וכן עסקו המון במסורת יהודית, נכון. בסיפורת, נכון. באמונה היהודית, בגלגול הנשמות, וכאן אנחנו לחלוטין בעולם תוכן נוצרי, שאולי זה גם קצת מה שהופך את ההצגה ליותר אינטלקטואלית ויותר מאתגרת להפנמה, נקרא okay. לזה ככה. ובעצם אנחנו נסים להבין כמעט בכל אחת מהסצנות איפה אנחנו עומדים במתח הזה שבין טוב לרע אלוהים או שטן. גם ברמה המשחקית בין האבא לילדים שלו, וזה מעניין כי אנחנו רוצים, אני ממש ניסיתי לראות איפה אני מוצא את המאפיינים במשחק של דורון טבורי, שמשחק את האבא פיודור, את המאפיינים שלו במאפיינים של הבנים. הבנים, נאמר, זה דימיטרי, זה אנטולי בליי וייסמן, שכבר ראינו אותו בתור מרמלדוב באחת ועונשו, שחקן, עולה חדש ישן, מעולה באמת אחד הכוכבים הגדולים של תיאטרון גשר, בין האמצעי איוון אריאל ברונז, בדמות שבהחלט תפורה עליו בתור האינטלקטואל, במעיל אור שחור, משקפי שמש ועין קוקו כזה ומסתובב. הבן הצעיר זה שחקן צעיר של גשר שלא ראיתי מעולם, קוראים לו גארי נופין, שעושה את התפקיד בדאבל עם פריצת השנה שלנו, ניקיטה גולדמן. הוא בהחלט הפתיע אותנו במין מופנמות כזאת של פרח כמורה בסמלה שחורה, של נזיר, מנסה כל הזמן להיצמד אל הטוב. אנחנו בכל סצנה מנסים לראות איפה אנחנו מוצאים את האכזריות שלה ואת הציניות שלו, ובעיקר את הילדות הנוראה שכל שלושת הילדים גדלו בה, בתוך האינטראקציות שלהם כאנשים בוגרים. אז דימיטרי בעצם מנסה לקבל את הירושה של אבי, ונלחם מולו על גרושנקה, על בת זוג שהוא שואף לשאת. יש לו ארוסה בשם קטרינה, ויש לו את גרושנקה שהוא בעצם רוצה להיות איתה. אבל האבא מעוניין בה, ואז יש קונפליקט, ואז משדחים את גרושנקה גם לאיוון. זה באמת דרמה משפחתית, נקרא לזה מורכבת, והרבה באמת ברעיונות האלה של טוב לעומת רע. וכמו שאמרתי, ההצגה משתמשת בכל הגודל של תיאטרון גשר ובאלמנטים של הקרנות. ומה שמאוד יפה, למשל בהקרנות שם, זה שיש שם עלילות משנה או עלילות עבר, שמובאות אלינו, מוקרנות אלינו כמו פילם וואר.
0: וואו.
3: תמונות בשחור לבן שמוקרנות ברצף כזנה של תמונות. למשל, יש את העילה של הילד איליה, שזה ילד שניסה להאכיל כלב של חברים בלחם עם סיכות, והחברים האלה בתגובה זרקו עליו אבן ופצעו אותו, ואיליה הולך לבית הוריו, אליושה הולך לבית הוריו ומנסה להתפלל עליו ואומר, אני רוצה להתפלל לשלומו של הילד, אבל למשפחה הזאת יש חשבון ישן עם הקרמזוב, ואז מגיע האבא ואומר לו, אתה קרמזוב, מקומך לא כאן. והילד נושך לו את האצבע. יש פה את כל הדבר הזה של באמת חלק מהעלילה עובר מצולם, וחלק מוקרן, כי כמעט בכל חדר...
0: שאנחנו רואים את זה יותר ויותר, נכון, יאיר?
3: נכון.
0: נדמה שהיום אין תיאטרון בישראל שהקרנות...
3: הקרנות גם לייב.
0: כן.
3: הקרנות כולל שיחת וואטסאפ, כן. שקיימת בהצגה, כן. על שני מסכים, ממש בשיחת,
0: כן,
3: וואטסאפ.
0: כן, שאינם חלק מהתיאטרון. אנחנו צריכים,
3: נכון,
0: פעם לדבר על זה בשיחה ארוכה יותר,
3: נכון,
0: לנסות להבין מה זה אומר, האם זה סופו של מדיום התיאטרון, אם אנחנו זקוקים לתת לו קומה נוספת,
3: כן.
0: אבל ננהל איזו שיחה
3: שזה
0: ארוכה ומעניינת.
3: אני חושב שזה ריבוי גירויים, כי אנחנו נודדים למסכים. מסכים, ותכף גם נגיע לזה. נזכיר רק שאת כל ההצגה יצר צוות נשמות, עיצוב במה, ערן עצמון,
0: כן.
3: המעולה, ופולינה, כן. אדמוב המוכשרת, אני כל פעם מתעלף מהעיצובים שלה, גם בהצגה הזאת, את התלבושות, ווידאו ומוזיקה, דורי פרנסי, צוות הפסקול. אז אנחנו רואים כאן באמת במה שמורכבת גם ממסכים, אבל גם מקוביה נוסעת, זה מין חדר שעליו, ממש קוביה שבתוכה נבנים כל החדרים השונים בסצנות ומיקומי הבית, וגם בתוך כל חדר יש מצלמות מאחורי הגב של השחקן. אז אנחנו רואים בעצם קלוז-אפים שמוקרנים על התפאורה של הביצוע שלהם. ויש להם נוכחות, ואני חושב שזה מה שיפה באמת בקאסט הזה, יש להם נוכחות קולנועית. כאילו, אתה רואה את הקלוז-אפים על דורון טבורי, או על אנטולי בליי, או על אריאל ברונז, ואתה רואה שזה, יש פה איכויות כמעט הוליוודיות. היופי של גארי נופין עובר שם בקלוז-אפ, שאתה, גם אם אתה יושב, אני ישבתי שורה 4, זה לא מאוד רחוק מהבמה, ועדיין זה עובר לך קולנועית כחוויה אחרת. וזה מעניין, כי תמיד אומרים, נו, התיאטרון עם החוויה החיה, ואתה בא לראות אותם בלייב, וזה לא כמו לראות סרט, אבל יש פה איזו חוויה משלימה, שכמו שאמרתי, היא מרובת גירויים, כי לא רוצים שתשתעמם, כי יודעים שאתה תנדוד לאיזשהו מסך. וכאן באמת זו חוויה משלימה. יש פה למשל על הבמה, מכונית, יש רכב משנות ה-80, אדום, שבתוכו יש מצלמות, וחלק מהעניין זה ש... יש מצלמה על הדשבורד, ויש מצלמה ליד הנהג, וחלק מהסצנות מתרחשות תוך כדי, ועושים שיחה בוואטסאפ תוך כדי, ובהקרנה אתה רואה נסיעה שהיא גם ברחובות תל אביב, בנתיבי איילון, כלומר יש פה גם, תכף נגיע לזה, לרפרנסים המקומיים, הם נמצאים שם. כי אנחנו רואים בנופים, פתאום קו 64, זה קו שאני נוסע בו מדי בוקר, פתאום הופיע לי על המסך בגדול, אמרתי, רגע, אנחנו לא ברוסיה. בדקת שאתה לא שם. כן, בדקתי, רגע, אני ביפו, אני בגשר, אני אולי בכלל בדרך לעבודה, לא יודע. בקיצור, אז אנחנו באלמנטים קולנועיים רבים, רועי חן כותב בתוכניה שהדיאלוגים של דוסטויבסקי נשמעים כאילו תמלל אנשים חיים, וחלקם כאילו נכתבו במיוחד לדיאלוג בתיאטרון. הדמויות אינן מוסרות מידע, הן נלחמות על חייהן בכל משפט, וזה נורא נכון, כי שוב, אנחנו כל הזמן עם השאלה המוסרית, עד כמה יצא מהן הטוב, עד כמה יצא מהן הרע, עד כמה הם יוכלו פתאום לשנות את דרכיהם מפעולות שנעשו בעבר בגלל האבא, סכסוכים שהאבא הוביל אותם להיות בהם, סכסוכים כספיים והתנהגות מאוד אינסטרומנטלית של האבא כלפי נשים, כלפי הכסף.
0: כן. ובתוך כל זה רואי חן מצליח עדיין להישאר איש מצחיק כמו שהוא?
3: וואי, לגמרי. לגמרי. גם ברפרנסים שלו על תיאטרון, שזה כבר שנים אני מעריץ אותו על הדברים האלה, וגם בדברים באמת קטנים, למשל במערכה השנייה, איוון, המחזאי מדמיין את השטן, הוא כל הזמן הולך עם הדמות של השטן, בקרבו וגם פיזי, דורון תבורי עולה בתור השטן, בקימונו, תדמיין עצמך את דורון תבורי בקימונו עם זנב.
0: אוקיי,
3: ממש ככה, ואז הוא אומר לו, לך לעזאזל, אז הוא אומר לו, אני בדיוק באתי משם עכשיו.
0: נהדר.
3: כל הנושא הזה של גיהנום, והרבה מאוד פאנצ'ים, למשל יש שם איזה סצנה במועדון של קריוקי, כולל כל מה שאתה מדמיין על קריוקי. אנחנו רואים את המילים של השירים, יש את הבוקס, ובאיזשהו שלב, יש שם סצנה מאוד אלימה, כשבאים בעצם לעצור את דימיטרי בחשד לרצח אביו, כי אב נרצח באיזשהו שלב, אז עובר שם מלצר ואומר, אנחנו עוד 5 דקות סוגרים, אתם רוצים עוד להזמין משהו? יש שם הרבה מאוד קריצות שקצת מקלילות את האווירה המאוד גורלית, מוסרית, שזה הרהורים מאוד, מאוד עמוקים שהם גם מאלצים את הצופים, תכף נגיע לזה, זה גם מה שיש פה איזו תובענות בהצגה שמחייבת, איזו התמסרות רעיונית.
0: ואיך זה מדבר את הכאן ועכשיו? איך זה מדבר את ישראל 2026?
3: אז דימיטרי הוא קצין פוסט-טראומטי, הוא שירת במלחמה, יש לו גם חלומות שלא ברור לו הם חלומות או מציאות על נשים רזות שהן תינוקות, שלא, שהם מורעבים, וגם כל מיני וגם איזושהי סיטואציה שמתוארת שם על חייל שנכנס לבית עם רובה, והתינוק חושב שזה צעצוע, ואז יורים בתינוק. כל מיני סיטואציות, וגם בחלק השני יש גם תמונת הרס עירוני. בוא נגיד ככה, שכל אחד ייקח את הדימוי הזה לעולם התוכן שלו. זה בהחלט מובן.

0: הצליח לו, הוא מת באיזשהו שלב, וגם קוברים אותו, והוא ממשיך בתור ישו, בתור ישו. יש שם סצנה בתוך, במחזה, בתוך מחזה שכתב איוון, שהוא מופיע בתור ישו, ודורון תבורי הוא ככה אינקוויזיטור הגדול, והוא ממש בתחריכים, ובתפקיד האחרון שלו, בדמות האחרונה, הוא קצין פולני. ואז אתה פתאום באמת רואה את דמידו, כמו שזכרנו אותו, מהעבד ומכל כן. הדמויות, ואיזה מין חיוניות שנכנסת בו פתאום, כן. והצעיר המאוהב, ואתה יודע, יש פה איזה עניין שבאמת הוא מצליח לשמור על חיוניות נהדרת בכל הקאסט הזה.
1: זה מדהים עד כמה אנחנו כולנו עוד זוכרים לו את הפקת העבד לסשה דמידוב.
0: בבימויו של המייסד, יבגני אריה, זכרו לברכה.
1: זו הצגה ארוכה מאוד.
0: זו הצגה של 3 שעות ו-20 דקות כולל הפסקה. החלק הראשון הוא 120 דקות.
1: כן.
0: זה לא קל, אבל כן. אני רואה שרוב הצופים צלחו את זה, יוצאים להפסקה של 20 דקות, חוזרים לעוד 50 דקות. לא ראיתי כל כך הצצות בטלפונים. יש שם הרבה רגעים, למשל הסצנות המדהימות של, של אליושה עם ליז, זה נערה מרותקת כיסא גלגלים, שבה הוא בעצם מנסה להתקרב אליה, הוא עדיין כומר, והוא לוקח אותה לריקוד. לא שמעתי את הקהל נושם גואל. היה שם איזה ריתוק ואיזה הקשבה, שהרבה זמן לא שמעתי בתיאטרון, לא כיכוכים, לא טלפונים, לא ריץ'רצ'ים.
1: ריץ'רצ'ים?
0: אפשר היה, כן? אנשים שמוצאים את הסוכריה, יש פה תהליך פרסוק קודם הריץ'רצ'ים, קודם הזה ואחר כך.
1: זה נשמע כמו כן גדול, נכון יאיר?
0: וואו, זאת אחת ההפקות המפעימות של השנה הזו, אני יודע, עוד לא עברו 12 שעות מאז שסיימתי לראות אותה, היא מעוררת כל כך הרבה גירויים אינטלקטואליים ומחשבה על טוב ורע ועל הקרמזוביות שגם נמצאת כנראה בכל אחד מאיתנו וזה נאמר במחזה. באמת, ללכת לראות את זה ולבוא עם לב פתוח ועם ראש פתוח.
1: יאיר גרושנקה אשכנזי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך, יום מצוין לכולם.
1: ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים כרגלנו, הנה שיר, שיר בוקר, סיוון נבון שובל, היא תקרא עבורנו את שירה, סולם.
2: סולם, ליבך יהיה לך כסולם, בין ארץ לשמיים, עלי ורדי בו, בכל עת. דעיות נשימתך יהיו לך תפילה, להיכנס בשער השמיים, ומלאכי חלומות ילבוך בכל שעל. באומץ, בני בתוכך את בית האלוהים, ודעי. כי יש אלוהים במקום הזה.
1: יש אלוהים במקום הזה. נודה לסיוון נבון שובל שקרא עבורנו מתוך ספרה אלוהימה. והנה מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת שלישית לשבוע הזה של גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי מאיה סלע, האחת והיחידה עם מה שכרוך. המתינו לה.
3: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכפר בזריה בשומרון הציתו פורעים יהודים מסגד וריססו כתובות, בהן גם איום על פרשננו הצבאי רועי שרון. 8 יהודים חשודים במעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. דחייה במועד הסבב השלישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. השר קיש קורא להפסיק לרדוף אחרי שרה נתניהו. התחזית התחממות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שוב פשיעה לאומנית נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובת פינויים שווה בלגן, ראו זהרתם. כמו כן רוסס איום על הפרשן הצבאי של כאן חדשות, רועי שרון, שמור על האוטו. הפורעים נמלטו לפני הגעת כוחות הביטחון למקום, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. כאן חדשות מגנה בתוקף את האיומים נגד פרשן כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות מלהמשיך לספר.

0: מספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון. אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך בלא מורה, לשון ההודעה של כאן חדשות. 8 יהודים נעצרו הלילה בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. החשודים, בני 16 עד 20, מתגוררים ביהודה ושומרון ובמרכז הארץ. משטרת מחוז שי החרימה 3 כלי רכב ששימשו אותם על פי החשד לביצוע העבירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השמונה נלקחו לחקירה, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות למיצוי הדין עם מעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון, מעשים הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה. מועד הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, שהיה אמור להתקיים בימים האלה ברומא, נדחה למחצית השנייה של החודש. כך דיווח הבוקר העיתון הלבנוני הדיאר מפי מקור לבנוני. על פי הדיווח, הדחייה נובעת מכישלונו של המתווך האמריקני להשיג עד כה פריצת דרך משמעותית. המקור הלבנוני הביע חשש שישראל תנצל את התקופה שלפני הבחירות כדי לקבוע עובדות בשטח, והזהיר כי מתיחות ברכס עלי א-טהר עלולה לערער את השקט והחזית הלבנונית ולהביא לכישלון השיחות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בכיר בארגון דאש, אבו חוזייפה אל-אנסארי, חוסל הבוקר במבצע משותף של כוחות מיוחדים של הקואליציה וכוחות מהמלחמה בטרור בתימן, כך הודיעו מנגנוני הביטחון של הממשלה התימנית. בהודעה מטעמה מובהר כי המבצע נועד לעצור את אנסארי, אך הסתיים בחיסולו, וכי הכוחות עזבו את הזירה מבלי שנגרם נזק לאזרחים. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי אל-אנסארי נחשב לאחד המנהיגים הבולטים בדאש, ובאוגוסט 2023 הודיע הארגון על מינויו לדוברו. על רקע הביקורת הנמתחת על אשת ראש הממשלה שהדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יאיר גולן ולפיה ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר, השר יואב קיש קורא להפסיק לרדוף אחרי שרה נתניהו.
1: אני לא אשכח את יאיר גולן עולה לרשתות החברתיות וקורא למפגינים לבוא וליצור על גבר ולאיים על שרה נתניהו שהיא בסך הכל הלכה להסתפר במספרה לכולם.
2: והדברים של הגברת נתניהו? שרמזה שהוא בגד, שהוא ידע מראש?
1: מי שיאיר גולן שקרא ורדף אותה במספרה, אני אומר לך...
2: אז מגיע לו שיפיצו עליו קונספירציות.
1: ההתנהגות הזו התנהגות בזויה, ואני אומר לך, תפסיקו לרדוף אחרי הגברת שרה נתניהו.
0: יואב קיש שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. מותה של קלת פרס נובל לכימיה, הפרופסור עדה יונת, הפרופסור אהרון צ'חנובר, שזכה בפרס נובל לכימיה לשנת 2004, 5 שנים לפני עמיתתו, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הישגה המרשים בפענוח מבנה הריבוזום, המערכת המייצרת חלבונים בגופם של כל היצורים החיים.
3: היא מכונה מאוד מאוד מורכבת, היא עצמה עשויה מהרבה מאוד חלבונים וחומצות גרעין שעובדים כמכלול, קומפלקס כזה. אמרו לה לאורך שנים, עזבי את זה, אין לך סיכוי, אין כלים לדבר הזה. פשוט ניסו להניע אותה מלהיכנס לפרויקט, אבל עדה באמונתה כי רבה, נכנסה לדבר הזה והשתמשה בכל הטריקים האפשריים שרק עלו על דעתה. אין טריק מדעי שהיא לא שמה את ידה עליו, ובסופו של דבר היא הצליחה.
0: הפרופסור צ'חנובר התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: אני אעלה את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום ומחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
6: כאן תרבות.
8: מה שקרוך עם מאיה סלע.
9: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. 1 בספטמבר היום, ואיכשהו לא משנה בני כמה אנחנו, התאריך הזה נוגע לליבנו. לאו דווקא לחיוב, חלקנו פשוט מבסוטים שאנחנו לא צריכים ללכת לבית ספר, חלקנו מלווים את הילדים שלנו לכיתה א' למשל, שזה רגע מאוד מרגש בחיים, חלקנו צריכים ללכת לבית הספר, או שאנחנו מורים, או תלמידים כמובן. אם אנחנו תלמידים אנחנו עושים פרצוף עקום, אבל אולי זה כמו לחזור הביתה, פשוט אנחנו חייבים גם את הפרצוף העקום בקשר לזה. חלקנו זוכרים שזה גם היום שבו התחילה מלחמת העולם השנייה וגרמניה פלשה לפולין. סליחה שאני הורסת, אבל את זה גם צריך לזכור. חלקנו חושבים על השיר של אנה הרמן, שנקרא 1 בספטמבר, שבו היא כותבת כך. ערב קיץ נשפח על ראשי כמו מים חמים, משהו עולה באש, חדר קורס אל חדר קורס אל חדר, הופך לאפר, הכל בסדר, אין בית ספר, הכל בסדר. שלום לאיש הספרות וידיד התוכנית יובל פלוטקין.
10: היי, מה היום, שלומך?
9: בסדר גמור, הכל בסדר, אין בית ספר. ככה זה בשבילי בכל אופן.
10: אני כמובן גם, אנחנו אנשי הספרות, אנחנו כאן, אנחנו קוראים את השיר הזה בכל 1 בספטמבר, אנשים לא יודעים. לא, אבל יש שירים שיש להם תאריכים, וזה אחד.
9: אני זוכרת את השיר הזה הרבה פעמים במהלך השנה, אני חייבת להגיד, הדבר הזה של הכל בסדר, מה? אין בית ספר, הכל בסדר.
10: אפריל הוא אכזר בירחים. בספטמבר אין בית ספר.
9: נכון. תשמע, רציתי שנדבר, יובל, על הדרך להוביל את התלמיד לספרות. אתה יודע, תמיד יש את הדיבור הזה שלנו על המורה המיתולוגי שלי לספרות. אם היה לנו מזל, היה לנו אחד כזה, אני חייבת לומר, לי היו שניים, אז אין לי מה להתלונן. אבל לא תמיד יש כזה בנמצא. לך היה המורה המיתולוגי שלך מהתיכון?
10: תראי, מאיה, כבר כשאת אומרת מיתולוגיה, את אומרת שהוא לא באמת קיים, הוא עובר איזשהו שינוי, שקטור, שכלול. לי לא היו מורים מיתולוגיים לספרות בתוך מערכת החינוך. אני הרגשתי שבעצם מערכת החינוך, מה שהיא עושה זה, אתה צריך להתגבר עליה עם אהבת הספרות שלך. ואני קצת מתקנה באנשים שהיה להם את המורה הזה, שהם הרגישו שאצלו התשובות ושהם יכולים לנהות אחריו. אני הרגשתי שביני לבין אלבר קאמי, שכתב את הדבר, יש ברית שהמורה שלנו, שהמורה שלי, לא תוכל להבין אותה.
9: כן.
10: ושאנחנו, האהבה שלנו היא אהבה אסורה, שצריכה ללכת נגד המערכת שמנסה לדכא אותה.
9: זאת אומרת שכן התעניינת בספרות בתיכון, זה פשוט לא באשמת אף מורה.
10: לחלוטין, כמו שגיליתי לך, ציון הכי נמוך שלי בבגרות בספרות.
9: כן.
10: אפילו בספורט קיבלתי יותר, מאיה.
9: אז אתה
10: יודע,
9: אתה יודע, והיום אתה פה. למה, אגב, אתה יודע להסביר היום למה הציון הכי נמוך שלך בבגרות היה דווקא בספרות? זה בגלל מה שהם מצפים מאיתנו שנעשה בבגרות בספרות?
10: אז לפי דעתי וזה, צריך פה להיזהר מכל מיני מחמאות עצמיות, אבל אני חושב שהרבה אנשים שהציון שלהם בספרות הוא ציון מעולה, ושהם מצטיינים בתחום הזה בתיכון, הם לאו דווקא יתמידו בדבר הזה. כי בסופו של דבר, מה זה לימודי ספרות בבית ספר? זה כמו לנתח צפרדע.
9: כן,
10: נכון,
9: כן.
10: תמיד בסרטים מצרפת או משהו, מנתחים צפרדעים ומחשמלים אותן.
9: נכון.
10: אז אותו הדבר, ובסופו של דבר אני חושב שבאהבת הספרות האמיתית יש משהו שהוא הרבה פחות מטווח. שאתה לא מרגיש שמישהו הכתיב לך את התשובות הנכונות שאתה צריך לשנה. זה משהו שמסעיר אותך, משהו שמטריד אותך, משהו שהופך אותך. וזה קשה להביא במבחנים. קשה לשבת בבגרות בספרות ולכתוב את התשובה הנכונה, כשיש לך אין סוף מחשבות שהטקסט תפיל בך.
9: האם אתה זוכר, יודע לשים את האצבע על איזו נקודה שבה התחלת להתעניין בספרות כנער או כילד, ששם ניצתה האש הזאת בתוכך?
10: אני יודע להגיד שזה היה יחסית הדרגתי. אני זוכר שבתוך לימודי הספרות היה איזה שלב שהתחילו ללמד אותנו את הבלדות הסקוטיות, ואגב, נקודת כניסה מצוינת, מי שלא התאהב שם כבר לא התאהב לפי דעתי.
9: מחר בך נוטף את דם, אדוארד, אדוארד, ברור.
10: התרגומים של אלתרמן, שאגב, לפני כמה שנים קראתי את המקור וגיליתי שהתרגומים של אלתרמן הם הרבה יותר ספוטים מהמקור.
9: באמת?
10: כן, איפה שבמקור כתוב גופה לבן, אז אלתרמן יכול לכתוב משהו כמו גופה לבן, כמו של, כמו פרח לבן על השלג הלבן.
9: זה באמת הסעיר את הדמיון. וגם היה את ההה, מחר בך נוטף את דם, אדוארד, אדוארד, ההה. נכון?
10: נכון, אז היה את הרגע הזה שכאמור רק אני ואלתרמן הבנו את הסקוטים, המורה במקרה נכחה שם. אבל אני זוכר ממש רגע בשיעור היסטוריה בכלל, שדיברנו, הזכרת שגם היום זה היום תחילתה של מלחמת העולם.
9: כן.
10: אז ינתי ככה בספר משואה לגבורה, משואה לתקומה, לא זוכר איך קוראים לו. רצתי קדימה עם העמודים, ובאיזשהו עמוד שם היה את אדוני המלחמה של בוב דילן בתרגום יהונתן גפן.
9: כן.
10: לפני שבוב דילן קיבל פרס נובל לספרות.
9: כן, כן. מוזר אגב שהכניסו את זה לטקסט, היום זה לא היה קורה.
10: מאוד מוזר.
9: שיר מחאה, אנטי מלחמתי.
10: בדיוק, כמובן שבכלל לא הגענו ללמוד את זה, אני לא יודע מי השתיל את זה שם, מי הטרול שהשתיל את זה בספר, אבל אני ממש זוכר את הרגע בכיתה ח' או ט' שקראתי את זה, והתפוצץ למוח. וזה רגע שהבנתי מה הכוח הבאמת חזק שיכול להיות למילים ולכתיבה, זה גם מעניין, זה בכלל בלי המוזיקה של בוב דילן, זה בכלל לא ידעתי שהוא מוזיקאי. ואת יודעת, אני חושב הרבה על העניין הזה של הוראת ספרות. גם היום כשאני
9: אתה מלמד בעצמך מלמד עכשיו ספרות, אז מעניין נכון. גם איך זה להיות מהצד השני, איך להיות המורה הזה שלא היה לך. ויש לנו נכון. מין תשוקה כזאת, גם יש, אתה יודע, סרטים הזה, להיות המורה לספרות, להיות רובין וויליאמס, נכון? נכון אנחנו, זה מורה הזה לספרות.
10: כל עומדים על השולחן.
9: איך נהיים?
10: מורה שהם היו מעיפים אותו תוך שנייה. היום כשאתה מלמד איפשהו, יש לך את התוכנה הזאת של הבטיחות שאתה חייב, אני לא יודע אם את מכירה את הדברים האלה, אתה מדפף 20 שקופיות ואומרים לך, אסור לעמוד על השולחן, צריך לסבור את החלון, בכל מקום שאתה מלמד. רובי פילם צלעי עובר את זה.
9: איך לא להיות מורה אקסנטרי בעצם? בוא תיכנס ותהיה מעוגן.
10: איך להיות משעמם? איך לא לצבור ידידים ולא השפעה? אז לחלוטין, אז באמת יש לנו את הפנטזיה הזאת, גם שיהיה לנו מורה כזה, גם למי שבעצמו מלמד, אז להיות המורה הזה.
9: כן.
10: לסכת השראה באנשים, ולי באמת, לא היו לי מורים כאלה בבית ספר, אני חייב להגיד שבאקדמיה דווקא יש מרצים כאלה, הם מרשים לעצמם יותר, וגם יותר קל להם מהסיבה הפשוטה שהם באקדמיה אתה כבר יושב עם אנשים שגם בחרו בספרות, אז יש שם כבר יותר איזושהי תשוקה ראשונית.
9: נכון, הם באו בשביל זה.
10: נכון, וגם המרצים באו בשביל זה, לעומת מורים בבית ספר שלפעמים כזה אמרו להם, אתם יכולים אתה מלמד שלח, אתה יכול ללמד גם ספרות. ואני באמת, זה אתגר שאני מתמודד איתו, והרעיון שלי לגבי הוראת ספרות טובה היא באמת להלהיב. כלומר, אני חושב שאם אתה מתלהב ממשהו, ההתלהבות מדבקת. אתה יכול להסביר למה אבא גוריו של בלזק, פעם היו לומדים את זה בתיכון. כן. אתה יכול להסביר למה זה ספר טוב, אבל זה כמו להסביר למה מנה טעימה. אני לא יודע, אתה צריך להדגים את זה, אתה צריך לראות שאתה מתלהב מהדבר הזה, וזה הדבר הכי חזק שיש. וכשאני מלמד, כשאני מעביר סדנות, אני מלמד במקומות השונים שבהם אני מלמד. אני ממש משתדל על זה לשים את הדגש. אני רוצה שההתלהבות תהיה בדבקת. אני רוצה שהסטודנטים יראו שאני מתרגש מאוד מהדבר הזה, שאני קיבלתי מזה דברים. כמובן שגם צריך להסביר את גדולתה של היצירה, אבל המפגש הוא חייב להיות אישי.
9: כן. יש לך אבל רגעים כאלה של ייאוש כזה, שמסתכלים עליך בעיניים כאלה של תעזוב אותנו, כאילו אנחנו הכריחו אותנו לשבת פה.
10: לא, ואת יודעת למה? כי באתי מיואש מהבית, ועל כן אני יכול להיות רק מופתע לטובה.
9: אוקיי.
10: את יודעת, כולם מדברים סביבנו שהספרות מתה, שאף אחד לא מתעניין, שלאף אחד לא אכפת.
9: כן.
10: ואז אתה קורא עם סטודנטים את ג'ורג' פרק או קלריס ליספקטור, וברגע הראשון הם מתייחסים אליהם כאילו אל משוגעים, ואחרי זמן מה הם מתאהבים. אני יכול לספר לך שלימדתי שיר של מרק סטרנד, המשורר האמריקאי, הקנדי.
9: כן.
10: שהוא זיווה לתרגם שירים שלו, וסטודנטית, אחרי שקראתי,

0: שמענו את השיר, שיר שנקרא בוקר, היא אמרה לי, שמע, הוא לא מאה. וכל הכיתה צחקה, במילים האלה.
1: כן.
0: וקודם כל, את יודעת, אפשר היה להיוועל, אבל אני אמרתי לה, איזו תגובה יפה. זאת אומרת, איזו תגובה אמיתית. יותר מ... זאת מישהי שמרגישה את מרק סטרנד, היא מדברת עליו כמו אל בן אדם, לא כמו אל פסל במוזיאון. היא אמרה, הוא לא מאה. ואחרי בערך שעה וחצי, היא אמרה לי, שמע, עכשיו אני מבינה אותו לגמרי. ואחרי כמה שבועות, היא אמרה לי שהיא עדיין חושבת על השיר הזה.
1: מדהים.
0: אז יש רגעים שממש ממלאים אותי בתקווה, ואני חושב שאנחנו מסתובבים עם התחושה הזאת של מן הכל מייאש ואין סיכוי, זאת לא הדרך הנכונה. אנחנו צריכים להאמין בספרות ולהאמין באנשים שזה יכול לגעת בהם. בסוף זה ספרות היא צורה של תקשורת, היא לא רק איזשהו משחק אסתטי בין בן אדם לעצמו או למסורת, והתקשורת הזאת יכולה לגעת באנשים לגמרי.
1: וגם אפשר, בעצם מה שאתה אומר זה גם אפשר להגיע לספרות, אני לא רוצה לבטל את חשיבותך וחשיבותם של המורים לספרות, אבל אפשר להגיע אליה בכל מיני צורות.
0: ברור.
1: לבד
0: ברור.
1: גם.
0: עדיף להגיע אליה באופן הכי פרטי שיש, עדיף למצוא איזה ספר בבית של ההורים שלך, או לשמוע שיר ברדיו. למה אני אומר עדיף? כי אז אתה מרגיש שזה ממש שלך.
1: כן.
0: אבל... להרבה אנשים זה לא יקרה, ואנחנו בכל זאת רוצים שרוב הציבור יכיר ספרות ויואב ספרות ואת חשיבותה של הספרות, ובשביל זה זה חשוב. כלומר, לא כולם בסוף יקדישו את חייהם לספרות, אבל יהיה נחמד אם כולם או כמעט כולם התעניינו פה ושם בספרות.
1: נכון, גם מבחינתי זה לא רק בגלל שיש כל מיני סיבות חינוכיות, שמי שקורא, אז יש לזה כל מיני יתרונות, אלא כי זה כדאי להם, כי זה הדבר הכי מלהיב שיכול להיות. ואני חושבת שצריך גם, אפשר לדבר על זה כעל חלון הזדמנויות שנסגר מאוד מאוד מהר, כלומר טקסטים שקראת והפעימו אותך בגיל 15, 16, 17, זה לא, לא תהיה עוד התפעמות כזאת, כמו בגיל
0: לא
1: הזה.
0: לא תהיה התפעמות כזאת.
1: אז חבל, לעבור את הגיל הזה, בלי למצוא את הטקסטים האלה, שאתה עולה בלהבות כשאתה קורא אותם.
0: בדיוק, כשהחדר קורס אל תוך חדר.
1: נכון.
0: באיזשהו אופן, גם מי שצמא למורים לספרות, הוא ימצא אותם. היום זה בכלל עוד יותר קל, כי יש אינסוף דברים ביוטיוב ופודקאסטים, אבל לצורך העניין, אם המורה או המורה שלך לספרות בתיכון לא מלהיבים במיוחד, אז אתה יכול לקרוא את מלאכת השיר של בורחס, והוא יהפוך למורה בשבילך.
1: נכון.
0: יש מורים בכל מקום, וצריך למצוא אותם.
1: יובל פלוטקין, איש ספרות ועיתונאי וידיד.
0: מה יעשה לה? גם את סוג של מורה בתוכנית הזאת. המורה, המורה מגניבה, אל תדאגי. אני תמיד אותך תמיד שאת עובדת על השולחן בזמן הצידור, כמו רובין וויליאם.
1: תודה רבה לך.
0: שאת מחנכת את כולנו כמו שצריך.
1: תודה רבה לך, יובל פלוטקין. שנה טובה.
0: שנה טובה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: חזרת פתאום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו פתאום, ואנחנו עוברים לאלכסנדר פן. אלכסנדר פן הוא עדיין מסעיר את הדמיון, ולא רק כי הוא היה מחשובי המשוררים שלנו, גם לא רק כי הוא היה גבר יפה ושהיו לו רומנים מסעירים. אני חושבת ככה, אני חושבת שזה גם בגלל שהיה בו משהו פראי, לא מפוענח אולי, ולא לגמרי הולם דמותו של היהודי החדש שביקש להתגשם פה בארץ ישראל. אלכסנדר פן, שהיה קומוניסט, שהיה שטיין, שהיה לו רומן עם חנה רובינה, שהתקוטט עם דוב לבן בשלג הרוסי, אולי, אולי הוא ראה את סבא שלו מתקוטט, תלוי בסיפור. אנחנו אוהבים את הסיפורים האלה עליו, זה מיתוסים שאנחנו אוהבים, ואני חושבת שכנראה גם הוא אהב. בכל אופן, אנחנו מכירים אותו כמשורר, אבל הוא גם כתב פרוזה. ועכשיו רואה אור הספר סניקה ג'יד, ג'יד, פרקי רומן של אלכסנדר פן בהוצאת הקיבוץ המאוחד, קיבצה יחדה ושזרה וערכה פרופסור חגית אלפרין, שהיא, פרופסור חגית אלפרין, ניהלה את ארכיוני הסופרים של אוניברסיטת תל אביב, ביניהם הארכיון של אלכסנדר פן, אבל אני אגיד שהיא גם כתבה את הביוגרפיה של פן, צבע החיים, חייו ויצירתו של אלכסנדר פן, שיצא ב-2007, והיא גם ערכה את הטור האדום, שירי העת והעיתון של אלכסנדר פן, היא גם כתבה ספרים על שלונסקי, אבל זה ביום אחר נדבר על שלונסקי. שלום פרופסור חגית אלפרין.
1: שלום רב.
0: תודה שבאת אלינו. אני רוצה לשאול אותך, אלכסנדר פן הוא בעצם מפעל חיים שלך, אפשר לומר. את עוסקת בו הרבה שנים. את מרגישה שאת מכירה אותו מעבר למיתוס הזה, מתקוטט עם הדוב הלבן ויכול לו?
1: אני חושבת שאני, כן, שאני מכירה אותו. אי אפשר להגיד שהוא פוענח עד תום, וזה אולי כל היופי המסתורין שנשאר בו.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שבכל זאת את הנקודה המרכזית שכל חייו הוא נע סביבה, והיא זאת שגרמה לכל הגלים והמעגלים, גם באבות שלו וגם באישיות המיוחדת שלו, גם באגרוף שלו וגם באלימות שלו וברוך שלו ובכל הניגודים, אני חושבת שאת הנקודה הזאת פיענחתי.
0: את מסכימה איתי שהוא היה זר באיזשהו, חלק מהקסם שלו זה שהוא לא היה, בעינינו, זה שהוא לא היה החלוץ הזה עכשיו מהקיבוץ, הוא היה משהו אחר, פראי.
1: כן, קודם כל הוא היה באמת, איך להגיד, האיפכא מסתברא, האיש שעומד מנגד, האיש שתמיד צריך להיות בצד השני.
0: כן.
1: אז כשהוא היה ברוסיה, אז הוא היה יהודי בין רוסים. כשהוא היה בין ילדי ההפקר שמתואר בספר סן קז'יד, שהוא מתאר את ההליכה שלו, את ההשתלבות שלו בתור נערי ההפקר, אז הוא עדין יותר, יפה יותר, אינטליגנטי יותר, ממוצע יותר מיוחס, הוא תמיד עומד בפנים ובחוץ, וגם אפילו במפלגה הקומוניסטית, כשהוא היה צריך להיות כל כך קונפורמיסט, אז הוא עדיין היה המשורר הגאה שעומד על שלו, שעומד על זכותו, שעומד על החלטתו, אולי אחת המעניינות ביותר, לדעתי, מבחינה ספרותית. כל החיים שלו הוא פרסם רק ספר אחד, את הספר לאורך הדרך, הוא חיכה לו המון שנים,
0: כן.
1: אבל כש... עמד הספר להתפרסם, החברים הערבים במפלגה הקומוניסטית לא הרשו לפרסם כמה שירים. הם אמרו שלמשל השיר אדמה אדמתי המפורסם שלו, שהוא כתב לזכר זית, לא ייכנס לספר. ואלכסנדר פן, שהיה חולה אז באותן שנים, סוכרת קשה בגלל השתייה שלו, אז הוא אמר, השיר הזה לא ייכנס, הספר הזה לא יצא לאור. והוא היה מוכן לוותר על חלום חייו שהוא חיכה לו כל כך הרבה שנים,
0: כן.
1: רק בזכות העובדה שהוא החליט שזה אף אחד לא יעמוד, לא יעצור אותו. זה באמת משהו קו מאוד מאוד מאפיין אותו.
0: אני רוצה שנדבר כמובן על סן קז'יד, שהוא רומן אוטוביוגרפי לא גמור, שיש לו שלל גלגולים, שאת גם מספרת פה בהקדמה, אולי תספר לנו קצת, אולי נתחיל בגלגולים, ואחרי זה נדבר על מה הוא כותב. אבל זה משהו שהוא, יש לו שני נוסחים, נכון? יש הרבה שנים שמפרידות בין זה לזה. איך זה התגלגל אצלו, הספר הזה?
1: כן, אז קודם כל יש לו שני נוסחים שהוא פרסם בכתבי עץ, הוא לא כלל, הוא בחיים. לא כלל אותם, אבל הוא פרסם, אבל יש לזה יותר משני נוסחים, שזה מאוד מעניין. הנוסח הראשון שהוא פרסם אותו בכתב העת גזית, הוא היה ב-1931, וזה שנים אחדות אחרי שהוא עלה ארצה. שם הוא פרסם שלושה פרקים ארוכים בהמשכים בשלוש חוברות. עכשיו, 30 שנה הוא לא נגע ברומן, יש, אין סימנים שהוא נגע בו, ורק בשנות ה-60 כשהוא כבר היה חולה, והוא החליט שוב לחזור לכתיבת שירה לירית, כי כל השנים האלה הוא, לא, הוא כתב רק שירה פוליטית, כמעט אך ורק שירה פוליטית, אז הוא שוב לוקח את שני הפרקים הראשונים, ומאבד אותם מחדש, בצורה מאוד שונה, ולא מאבד את הפרק השלישי, ולמרות שבעיתון בכל העם, הוא פרסם את זה בכל העם, בעיתון הקומוניסטי, כן. אז הוא כותב שהתפרסמו לעתים פרקים, אבל מתפרסמים רק שניים, והשלישי מעולם לא התפרסם. אז כמובן, השאלות מאוד מעניינות, ועוד נקודה חשובה, אני ניסיתי לשבץ בפאזל הזה משהו יותר חלקים, אז מצאתי רשימה שלו, שנקראת, זה רשימת זיכרונות, שנקראת פגישתי הראשונה עם לרמונטוב, ששם הוא בעצם מסיים את הנדודים שלו ואת ההגעה לבית אביו שכן או לא הכיר אותו מילדותו, כן? כי זה תלוי באיזה נוסח.
0: כן.
1: אז אולי אם את רוצה ברשותך ניכנס להבדל שבין השניים.
0: בהחלט. העברית קודם כל שלא השתנתה גם, נכון?
1: בוודאי, העברית שלא השתנתה, כי קודם כל העברית בארץ, העברית באופן טבעי משנות ה-30 לשנות ה-60 עברה תהליך מהיר מאוד של שינויים, ואלכסנדר פן עצמו השתכלל בעברית שלו, והעברית שלו הרבה יותר, איך להגיד, עשירה, הוא גם למד מרבותיו, משלונסקי, מאלתרמן, ויש לו חידושי מילים, אבל אותי באופן אישי עניינו מאוד ההבדלים שבין הנוסחים.
0: כן.
1: כי הרומן הזה הוא רומן של התבגרות. זה רומן של נער שעוזב את הבית, כמו בסיפורי התבגרות, ועובר כל מיני הרפתקאות בדרך לגילוי זהותו.
0: מסתובב ברומן, נגיד עם ילדי ההפקר, זה חבורת, כן, ילדים פושטקים כאלה.
1: נכון, שהחוק שלהם זה גרוף וסכין, נכון. הם יכולים גם להרוג בשביל לחם, נכון. כן, הם לא רוצחים סתם, אבל אין להם שום בעיה, והם רעבים והם מסכנים והם חסרי בית ואין להם מורים, והם התקפצו מכל רחבי רוסיה לחבורה שיש לה מנהיג, וסנקה הקטן בין ה-11 מתקבל לחבורה הזאת.
0: כן.
1: אז בחלק הראשון, בנוסח הראשון, בנוסח של גזית, סנקה, שכבר השם שלו, ז'יד, כן, שם גנאי ליהודי,
0: כן.
1: זה מסמל את הנושא המרכזי שלו, הוא מחפש את זהותו, והחיפוש הזהות מובילים אותו מנער שהוא ידע שהוא יהודי, לפי אחרי זה. אבל זה לא היה מרכיב חשוב בזהות. אף אחד לא, בכפר שהוא נולד אף אחד לא היה אנטישמי, ולא הייתה לו בעיה להיות נער ככל הנערים, הוא לא ראה את עצמו כמיוחד.
0: כן.
1: בתוך החבורה הוא נתקל באנטישמיות של אחד מהחברים ששונא אותו, ממש שונא אותו, בגלל שהוא יהודי, אבל ראש החבורה אומר שהוא בעצם מקנה בו, כי הוא יותר יודע לספר סיפורים יותר טוב, הוא תפס את מקומו, אז יש איזה מרכיב רציונלי לסינת של היהודי. אבל כשהוא מגיע לתחנת הרכבת, כשהוא סוחב את חברו הפצוע הזה שכל כך שנא אותו, הוא מציל אותו וגומל הוראת טובה תחת רעה, הוא לוקח אותו לתחנת הרכבת, הוא נתקל בחברה הרוסית, ושם כולם אנטישמים. כמעט כולם.
0: ואז הוא נהיה היהודי, פתאום.
1: בדיוק. ואז הוא מבין שהיהדות שלו היא מרכיב חשוב בזהותו, וזה לא קנאה. ואולי דבר מאוד מעניין, מצאתי כמה דפים בארכיון שהם לא הופיעו בגזית, שהם משלימים את הפרק השלישי, ושם הוא שואל את הרופא שמטפל בו ובחבר שלו, הרומן מסתיים בשאלה, הרופא, רציתי לשאול אותך, למה שונאים יהודים? הוא רוצה, ואין תשובה על זה, הוא נשארת שאלה, שהוא, כן, רוצה לשאול את השאלה בעצם למה שונאים יהודים, ואין עליה תשובה. אז בעצם אנחנו מקבלים כאן את אולי הסבר שאלכסנדר פן מסביר למה הוא עולה ארצה.
0: כן.
1: מה זה בשבילו להיות יהודי? אבל זה לא יהודי רגיל, כמו שאמרת, הוא יהודי מסוג אחר, שיודע מה זה אגרוף ומה זה סכין ומה זה אלימות, אבל הוא מנתב אותה אחר כך ללימודי אגרוף, הוא מתאגרף גם בארץ. בנוסח השני, בכלל סנקה לא יהודי, לא לפי ההלכה, ולא לפי ההרגשה שלו, כי אבא שלו בכלל, סליחה, אבא לא מופיע, מופיע סבא, סבא שלו, תייד הדובים וכלבי הים, מגדל אותו,
0: כן.
1: ורק לפני מותו הוא אומר לו, אבא שלך יהודי, צא וחפש אותו. אז בעצם לפי ההלכה, אם אין לו אמא יהודיה, אז הוא לא יהודי.
0: נכון.
1: עכשיו, לפי הגידול שלו, הוא גם לא יהודי. אז למה בכלל קוראים לרומן סנקה ז'יד? למה הוא מספר לכולם שהוא ז'יד? כי הוא לא הרגיש ככה, מה קרה?
0: וגם אפשר לשאול, למה הוא שינה את זה לדבר הזה בעצם?
1: בדיוק, ולמה כל השינוי?
0: כן.
1: אז אני, לפחות השערה שלי, זה שבגלל שהוא היה קומוניסט, הוא כבר לא יכול היה לספר על האנטישמיות בברית המועצות, הוא היה צריך להחביא את הנושא הזה, ולכן הוא גם לא, הפרק השלישי נעלם, הפרק השלישי שעוסק ממש באנטישמיות נעלם, וכל הנושא היהודי הולך ומתגמד. אז אם ככה, מהי ההתבגרות? אז שם, בנוסח השני, ההתבגרות היא יותר לכיוון איך נהייתי משורר. מנער בן הפקר כזה שמתרוצץ ויודע רק מה זה חוק האלימות, הוא מגיע לבית אביו, ואביו בצורה מאוד עדינה ומאוד מיוחדת, מאוד חינוכית, במובן הטוב של המילה, מתרבט אותו, אפשר להגיד, מביית אותו, הוא נותן לו, הוא שם פשוט על השולחן שלו ספר שירים, הוא יודע שהנער הזה מתחבר לחרוזים ולשירים, שירים עממיים כמובן, והנער הזה נכבש בקסם הספר הזה, זה שירי המשורר מיכאיל לרמונטוב הרוסי,
0: כן.
1: ומחליט להיות משורר. כבר בגיל 14, הוא נער צעיר, הוא מחליט, והוא מחכה את לרמונטוב. אולי משהו מאוד מעניין, לסיפור הזה יש עדות בתוך הארכיון. הוא מספר שם שהוא מחכה את שירי לרמונטוב, ובאמת בארכיון של פן, אחד השירים הכי מוקדמים שעדיין כתב אותם ברוסית, יש שיר שנקרא הרהור, בתרגום הרהור, וזה בדיוק חיקוי לשיר הרהור של לרמונטוב. כלומר, כאן אפשר לראות כמה, אי אפשר לחשוב שהכל אצל פן בדיה.
0: כן.
1: כמה האמת והבדיה שם מעורבים, שצריך טוב טוב לנסות, אם רוצים, אפשר לנסות להפריד ביניהם ולראות מה האמת ומה בדיון.
0: אבל הוא נאבק עם דוב לבן או לא? זאת השאלה הכי גדולה. אני רוצה לחשוב שכן. עדיף שלא תגידי לי שלא. אל תגידי לי שלא.
1: בסיפור הוא נאבק עם זאב.
0: זה גם יפה. בסדר.
1: שזה, אני פירשתי את זה, אבל גם כמשהו, זה לא רק משהו בעולם החיצוני, זה גם משהו פנימי, זה הזאב במובן היונגיאני של הזאב שבתוכו, של בכוחות האופל, בכוחות, במפלצת שהגיבור תמיד צריך לנצח, אבל זה גם במפלצות שהיו בתוכו, והיו לו לא מעט שדים שהטרידו אותו, ושהוא היה צריך להיאבק בהם.
0: אז בוא נדבר על אמא שלו. על אמא שלו בעצם זה גם נשאר איזה מין נושא כזה שאנחנו לא יודעים, נכון?
1: זה לא סתם נשאר איזה נושא, זה הנושא שרמזתי לך בהתחלה, זאת נקודת הכובד.
0: כן.
1: האם, דמות האם, זה הנקודה לדעתי הכי רגישה, הכי קשה בכל הווייתו של פן, וממנה כל הדברים האחרים נגזרים. הוא אומר את זה, שאת כל החיים הוא מחפש את דמות האם שלו, שהוא טוען שהוא לא הכיר, או שהיא מתה בגיל צעיר, זה לא ברור, אבל שהוא מחפש אותה בכל אנשים שהוא נפגש איתן, זה לא אמירה פסיכולוגית או פסיכולוגיסטית שלי, זה לאמירה ברורה שלו, שהוא אומר, הוא אומר באחד השירים, על כל חזה מקרי, רק את דמותך הצבתי, את דמות האם, הוא מחפש
0: כן.
1: אותה בנשים.
0: זה הפצע אז, שלו.
1: כן, זה הפצע שלו. אז בנוסחים הראשונים, אלה אפילו שקדמו למוקדם, לגזית, לנוסח המוקדם, דמות האם היא דמות קונקרטית, היא כמעט לא מופיעה, אבל כשהיא מופיעה היא דמות קונקרטית של אישה, של אימא.
0: כן.
1: אימא במובן הטוב. בנוסח המאוחר של כל העם, האם בכלל הופכת לאיזה דמות חלומית שהוא לא הכיר אותה, אבל היא באה אליו, היא ספק במציאות, ספק בדמיון, היא באה להריסה שהוא שוכב בה, ובקוטב הצפוני, כן, אצל הסבא צייד הדובים, והיא נראית כמו איזה פייה טובה, איזה מין דמות של מלאך, וממש יפהפייה, כמובן ירוקת עיניים, והיא לא נראית אישה בשר ודם, היא הופכת לאיזה דמות חלומית, ולדמות לא, שלא מהעולם הזה. שהילד מתגעגע אליה וקמע אליה כל חייו. אז באמת בסנקה ז'יד אפשר לראות את התהליך הזה מדמות קונקרטית של אם, איך היא הופכת לדמות בלתי מושגת, לדמות שהוא לא מכיר אותה. באחד השירים הוא כותב שהוא קורא לה אמא קדושה וחוטאת.
0: כן.
1: שהוא לא מסביר בשום מקום מה החטא שלה.
0: שאנחנו לא יודעים בעצם אבל עליו, מה קרה שם? איפה היא? מה קרה לה? איך הוא גדל? מה התרחש שם?
1: אז בדיוק, אז זה, זאת נקודה שככל שריינתי אנשים, ותאמיני לי שריינתי לאורך כל השנים, שהתחלתי לעסוק בו ב-1975, כן, כמה שנים אחרי מותו, כן. עוד בבית שלו, ריינתי אנשים, את כל בני המשפחה, חברים, כל מי שרק אפשר, ועדיין נותרו לי גרסאות שהן לא עד הסוף ברורות, האם אמא שלו הייתה יהודיה. כמו שאמר בן דוד שלו, שבא לארץ, והוא אמר, אמא שלו קראו לה סוניה זופרמן יהודיה, מה פתאום משהו אחר. עוד מישהו העיד שהיא הייתה יהודיה, הייתה עדות של אחותו, שסיפרה את זה לביתו הבחורה זרובבלה, שפן לא, הם לא מאותה אמא, ואמא שלו הייתה אומנת בבית. אולי אומנת סובוטניקית. כן. כלומר, ניקת שומרי שבת לא יהודיה, ולכן ייתכן שהוא היה בעצם ילד לא חוקי. ובקיצור, יש עוד ועוד גרסאות, קצר הזמן לספר אותן, בסופו של דבר, למרות הניסיונות שלי עכשיו, עם האתר Jewish Gen ועם עוד כל מיני אפשרויות שבינתיים התפתחו, לא הצלחתי להבין אם לאמא שלו קראו סוניה או שרה, אם היא הייתה יהודיה. יש כאן תסבוכת לא פשוטה, ואולי גם אני אומר שאם בן דוד שלו מעיד שאמא שלו הייתה יהודיה, איך לא להאמין לו? אז התשובה שלי הייתה שהוא, הבן דוד הזה ופן, נפרדו בגיל צעיר.
0: כן.
1: והבן דוד שמו היה משה, לא, אולי לא ידע על הסקנדל במשפחה, לא תמיד מספרים את זה. אם פן היה בן לאישה אחרת,
0: כן.
1: או בן לא חוקי, ייתכן שמסתירים את זה. בכל אופן, ברור שהיה כאן איזה נושא, ואפשר להאמין לשירה, לא דווקא למה הוא סיפר בחייו, אלא לשירה ולאומנות. אני מאמינה ליצירות שלו, שהוא מספר שזו נקודה כואבת, ושהוא כל חייו מתגעגע לדמות האם, הוא קורא לה אמא הנצחית, והדון ג'ואניות וכל הדברים האחרים נגזרו מהנקודה הכואבת הזאת.
0: פרופסור חגית אלפרין, את מרגישה שזה הנקודה בסוף העיסוק הזה שלך רב השנים באלכסנדר פן, או שיש עוד איזה פינות חשוכות, אפלות שאת רוצה להעיר ושתמשיכי איתו?
1: קשה לי לומר לך, כי כבר אני כתבתי עליו ביוגרפיה חלקית ואחר כך ביוגרפיה מלאה,
0: כן.
1: ואחר כך אמרתי ראוי לאסוף את הטורים שלו שהיו מקבילים לטורים של נתן אלתרמן, אז אספתי כמו שהזכרת בהתחלה את הטור האדום, ואחר כך אמרתי רגע, ומה עם פרקי הפרוזה? גם זה חשוב,
0: כן.
1: אז כרגע יש לי רושם שבאמת סיימתי את המפעל, אבל אני לא יכולה להבטיח לך שאולי בעתיד אני בכל זאת אמצא, יש עוד כל מיני דברים, אולי בכל זאת אני אמצא משהו ראוי ואני אשמח לעסוק בו.
0: אנחנו גם נשמח, מאוד, מאוד, תמשיכי, בהחלט. ונדבר פה על זה. סן קז'יד, פרקי רומן של אלכסנדר פן, פרופסור חגית אלפרין, הספר הזה יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.

0: שמענו את דקלון, שיר כמובן סורומני של אלכסנדר פן. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני רוצה לספר לכם שמאוד מצחן בעיניי, בספר הילדים החדש, קומיקס כזה של רוטו מודן, לולו וקופיק, בסיפור הראשון כבר, האגודה למען ההתחלה, יש שם סיפור על זה שכולם מחשיבים רק את הסופים, אבל כמה חשוב בכלל להתחיל. ויש איזה רגע שהאימא אומרת לילדים, הבעיה איתכם שאתם כל הזמן מתחילים דברים ואף פעם לא מסיימים אותם. אם הייתי כמוכם, לעולם לא הייתי נעשית אסטרונאוטית. שזה בהחלט פתר לי את הסוגיה, כשזה התחיל, אמרתי לעצמי, אבל למה האימא לבושה כמו אסטרונאוטית? ואז הבנתי, וגם הצטערתי שהילדים שלי כבר גדולים, ואני לא יכולה פשוט לקרוא את זה איתם, אבל אפשר אולי להושיב אותם בכוח לזכר ימים עברו. יש כמובן עוד שלל סיפורי קומיקס פה. רוטו מודני, קומיקסאית, מאיירת, סופרת ומרצה בבצלל, כלומר הקומיקסאית והמאיירת שלנו, גם בעולם כבר יודעים ומכירים אותה, היא זכתה בשלל פרסים, ביניהם איתור אנדרסן, פרס אייזנר, פרס מוזיאון ישראל, אני חושבת שהיא זכתה בו 4 פעמים, ואיתנו עכשיו, שלום רוטו מודן.
1: שלום, תודה.
0: תודה שבאת. רוטו, אני באמת חשבתי לעצמי, אני פשוט מקבלת ספרים מתוקף תפקידי, אבל אנשים צריכים לדעת שהם יכולים ליהנות עד כלות בעצם מהדבר הזה שהוא במדף שם של הילדים.
1: תודה, כן. האמת שאני כתבתי את זה, אז ניסיתי להצחיק גם את עצמי, כן? שאני כותבת את הספר, אז זה צריך להצחיק ולשמח גם אותי, ולא רק את הקהל.
0: אז בדיוק רציתי לשאול אותך, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, נראה, בדמיון שלי היא מאוד נהנית עכשיו, כי זה נראה שהיא מאוד נהנתה לעשות את זה, אבל את יודעת, לפעמים יוצרים מספרים כמה איסורים וכמה הם סבלו, אז אני לא יודעת אם נהנית או לא נהנית. זה נראה כשאת נהנית.
1: אני רוצה להגיד לך שסבל היצירה לא עוזר לי, כן. אבל דווקא בפרויקט הזה, זה היה אולי הפעם הראשונה שרק נהניתי. ממש רק נהניתי, כי זה היה, והיה כי רק הייתי בתוך איזה עולם, ואת יודעת, עוד פעם, אולי גם יחסית למציאות בחוץ, כן? שהוא רק דמיון ושמחה וצבעים ומה מצחיק ופנטסטי, כי לא צריך לחשוב גם מה הריאליסטי, מה אמיתי, פשוט זרם התודעה של הסיפורים והציורים.
0: שישר לעוף, כן.
1: כמו קייטנה, כן. זה היה בשבילי, כן, קייטנה.
0: אני מבינה שמדובר בעצם בסיפורים שאת כתבת לפני 20 שנה, נכון? וחזרת אליהם עכשיו.
1: כן, את הסיפורים כתבתי לעיתון עיניים לפני 20 שנה, אפילו קצת יותר.
0: כן.
1: פרסמו שם בהמשכים, ורק עם ציור קטן, כן, ותמיד אבל רציתי לעשות מהם קומיקס. זה בעצם איזה פרויקט שחזרתי אליו כמה וכמה פעמים, אמרתי, עכשיו אני אעשה את זה, ותמיד קצת לי איזה פרויקט אחר שהיה לי יותר דחוף, ועכשיו זה היה, כנראה הגיע הזמן שלו. כן, שזה היה הרגע שפתאום ידעתי איך לצייר את זה, ואיך לעשות את זה.
0: הדבר הזה של המצב, האם עולה בדעתך, האם את יושבת וגם כותבת משהו על המצב הנוכחי, עברנו 3 שנים של מלחמה, זה משהו שאת מתעסקת איתו בעבודה שלך?
1: אני אומרת שהספר הזה הוא התשובה שלי לשמי באוקטובר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בהפוך. אני הגעתי למסקר אותה תוך כדי עבודה עליו, אז אני כן, כמו כולם, אני חושבת... היה רצון מאוד מאוד חזק להתבטא אחרי הטראומה הזאת, באמת, זו מילה קטנה, כן, לומד כל מה שקרה. וגם אני היה לי את הצורך הזה, וגם היה הרגשה שאי אפשר לכתוב על שום דבר אחר, כי איך אפשר בכלל לחשוב על דברים אחרים.
0: נכון.
1: וישבתי, האמת שעבדתי, זה חצי שנה, גם התחלתי לצייר, ולא, אבל, אתה יודע, זה קשה לבחון גם מהצד ולהגיד האם מה שאת עושה הוא באמת משהו ששווה משהו, או אם זה איזושהי עבודה פסיכולוגית על עצמי, כאילו. והראיתי את זה לסוכן שלי בניו יורק, הייתי בניו יורק, קצתי לשם, והראיתי לסוכן שלי, שהוא מוכר את הספרים גם בכל העולם בדרך כלל, והוא אמר משהו אחר לגמרי, שדי אמר אותי, הוא אמר, אף אחד לא מעניין אותו מה ישראלים מרגישים היום. אל תעשי את זה, את לא יודעת מה יקרה לך. וזה היה ממש כמו אגרוף, כן?
0: כן.
1: וחזרתי לארץ, ויודעת, חשבתי באמת בשיא הרצינות, חוץ מהדיכאון על עצמי, שכאילו אמרתי, טוב, אני אולי אחכה עם זה, ומה אני אעשה עכשיו, חשבתי ברצינות, בשיא הרצינות כתבתי גם על הילדים, בדיוק בגיל הזה של הספר, שזה ילדים שנולדו לקורונה, באמת, איזה טרטורים שהם עברו.
0: נכון.
1: ואיזה דברים, וגם הפסיקו להגן עליהם, את יודעת, אני שמתי לב, כבר לא יכלו, המבוגרים יהיו כל כך מוצפים, וגם איך אפשר, כן, שרצים איתם למקלטים. והילדים האלה, שגם מהם לא אכפת מה הם מרגישים. לא לנו, כן?
0: כן.
1: אבל כאילו...
0: לא אכפת לכם איך הישראלים מרגישים, זה כולל את כל הישראלים, ביניהם גם הילדים כן. הישראלים, כן.
1: ואמרתי, מגיע להם משהו גם, באמת, מגיע להם ילדות שמחה, ומגיע להם... סיפורים מצחיקים, ומגיע להם להרגיש שהעולם, אני חושבת שזה מה שבסיפורים יש איזה, רוח של, לצאת לעולם, לפגוש אנשים, הרפתקאות כאלה שאתה יוצא לרחוב, כן? ואנשים שפוגשים הם אנשים נחמדים, ולא בקטע החינוכי, אלא בקטע שפשוט הם גם בקטע שלהם, ורוצים לקבל שיגונות שלהם, וזה בטוח, כן? העולם הוא בטוח ומלא הפתעות.
0: נכון, וצוהל קצת גם. יש איזו צהלה כזאת, עליצות, נכון?
1: כן, אני חברה שהסתכלה על הסקיץ, אז אומרת, מה זה, כולם מחייכים כל הזמן. אז אולי זה גם מה שעושה את האפר הזה, כן? שאני כאילו אומרת, בוא נחייך, כן? באמת, ובגלל זה אמרת שעבדתי על הספר בשביל לשמח את עצמי, אבל... אבל אחר כך אמרתי, אז זה כן, כנראה אין לי משהו יותר מדי חדש להגיד על המצב, אבל יש לי להגיד את זה. גם זה עדיין קיים, גם זה חייב להיות קיים.
0: מה תברוח הזה? רותו, את אחת מהאומניות הלא רבות, וגם לא רבים ישראליות, שיש להם גם קריירה בינלאומית מאוד מאוד מצליחה. מלבד הדבר הזה שהסוכן שלך אמר לך, את מרגישה בעוד מובנים את החרם התרבותי הזה שהוכרז עלינו?
1: כן, בהחלט. זה חד משמעי. זה לא פנטזיה, כן? או איזה פרשנות. זה המצב. זאת אומרת, יש מה שנקרא, יש ביטולים אקטיביים, ויש מה שנקרא ביטולים משקטים. זאת אומרת, אין הזמנות, אין הצעות, כאילו... יש איזה, כן, זה לא נעים.
0: כן.
1: והיו לי כמה מקרים, אבל אפילו, זה גם לא, זה גם לא חד משמעי, אבל אפילו בתוך זה. היה לי, זה בברזיל, לפני איזה שנה, שגם הייתי מוזמנת לאיזה כנס, פסטיבל קומיקס, שכבר... זה עוד היה לפני המלחמה שלי, זה היה משהו מתוכנן, לא לפני המלחמה, מתוכנן מזמן, ואז היה שם, היה מחאה, כן, כמו שאנחנו שומעים, מחאה של ארגונים, ובסופו של דבר המארגנים התקפלו. אבל אחר כך יצרו איתי קשר קומיקסאים ברזילאים, ואמרו לי שני דברים, אחד, גם משהו לגם עצוב, וגם הם אמרו שגם שהיה שמי שבעצם קרה להחרים אותי זה הקומיקסאים הברזילאים ולא הארגונים הפלסטינים. הארגונים הפלסטינים לא רצו להצטרף.
0: כן. אבל הם לא קראו לחרם. כן.
1: הם לא רצו להצטרף. זה היה בי... אז כאילו את הכל הרבה יותר מורכב כשמסתכלים מקרוב. אני... את יודעת, אני לא רואה את זה, כי אין מה, אני נגד לא להתחנן, אבל גם לא, אני גם נגד להצטרף. זאת אומרת, אני נגד חרם על אנשים שלא שנובע רק מאיזה זהות שלהם, זה אין ספק, בייחוד אמנים ומדענים, אבל אני גם לא בעד לריב עם זה.
0: רותו מודן, לולו וקופיק, הוצאת כתר, אני אגיד,

0: נולדתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא בגדיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא בגדיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על 3 פצועים בעזה מאש צהל, בהם ילדה. כוחות הביטחון חוקרים את הצתת המסגד בכפר בזריה בשומרון ואת ריסוס הכתובת נגד פרשננו הצבאי רועי שרון. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו הצטרפו לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א'. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת. התחזית התחממות קלה בהדרגה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. מקורות רפואה בעזה מדווחים על 3 פצועים, בהם ילדה מאש צהל באזור דר אל-בלח שבמרכז הרצועה. לדבריהם, האש נורתה אל שטחים שמעבר לקו הצהוב שבשליטת כוחות צהל. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. כעת מסרו מקורות פלסטיניים כי במערב העיר עזה נהרגו 3 בני אדם בתקיפות של חיל האוויר. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה שבשומרון וריססו כתובות נאצה ובהן איום על פרשן כאן חדשות רועי שרון. החשודים נמלטו מהמקום טרם הגעת כוחות הביטחון ומשטרת מחוז שי פתחה בחקירה. לא דווח על נפגעים. בצהל ובכאן חדשות גינו בתוקף את ההצתה ואת האיומים נגד עיתונאים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ביומה הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו נכח בשיעור של תלמידי כיתה א' בבית ספר ברמלה. תלמידים

0: רבים ברחבי הארץ באו אל בתי הספר שלהם מצוידים בבלונים אדומים לציין מלות 919 ימים לאלמה של הילדה הימנות קסאו בצפת. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי משמרות מחאה של הורים ופעילים התייצבו מחוץ לבתי הספר והניפו שלטים הקוראים להגביר את קצב החקירה בפרשה. פעילי מחאה ומשפחות ממועצת אוקטובר הפגינו אמש והבוקר מול בתי שרים בממשלה ובהם שר החינוך יואב קיש, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ושר המשפטים יריב לוין. המפגינים ציינו את פתיחת שנת הלימודים והקריאו את שמותיהם של 44 הילדים שנרצחו בשבעה באוקטובר. הם דרשו מהשרים לקבל אחריות ולהקים מיד ועדת חקירה ממלכתית. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
1: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
0: לחטפתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. תאילנד מקצרת ל-30 יום בלבד את תקופת השהייה המותרת בלא אשרה לתיירים מ-60 מדינות ובהן ישראל. כך עולה מהודעה שפרסם משרד הפנים התאילנדי. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי לפי העדכון ישפיע השינוי בעיקר על תיירים המתכננים שהייה ממושכת בתאילנד או המבקשים לבצע כניסות חוזרות למדינה. נוסף על כך נקבע כי הכניסה דרך מעברי גבול יבשתיים תוגבל ל-2 בשנה, חוץ מאזרחי מדינות מסוימות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
5: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
0: והתחזית עד מחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום חמישי וביום שישי התקררות קלה בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
9: אין אומנות שיכולה בעיניי לצייר את המילה אהבה כמו שירה. כי שאתה מצלם, שאתה מצייר, שאתה מכניס אותה לקולנוע, היא נהדרת. אבל אתה רואה אותה, ואתה מאוד מאוד נתפס לדבר הפיגורטיבי שאתה רואה. אבל בשירה זה עובר ממשהו מאוד מוחשי למשהו מופשט.
10: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם המשורר רוני סומק, שספר שירה ואחרון חותמת בדרכון הגוף ראה אור בהוצאת זמור הביטן. ופעמים רבות, רוני, אתה פותח את הספרים שלך בשיר שמוקדש לשתי הנשים בחייך, ליאורה, שאגב נמצאת פה היום איתנו, אשתך ליאורה וביתך שירלי, ובספר הזה השיר נשמע כך, שמו אהבת חינם. ככה חשופה קיבלתי אותה. וידעתי מיד לקרוע את פתק ההחלפה. שלום רוני.
9: אהלן, שמח להיות פה, אנחנו בגובה רב.
10: כן.
9: ושאני בגובה רב.
10: האולפן שלנו בגובה רב, כן.
9: פחד הגבהים שלי עובד שעות נוספות, אבל פה אני מוגן בזכוכיות, ואני מתחיל כל ספר ככה, כמעט כמו כל אדם שקובע מזוזה על דלת הכניסה לביתו. אני מרגיש שאם אני מתחיל עם ליאורה ואני מתחיל עם שירלי, אז אני בטוח. זאת אומרת, אני אקבל מהם סוג של מחיאות כפיים, גם אם יהיו כאלה שירצו להוריד את הדגלים לחצי התורן. עשיתי את זה מרגע שהכרתי את ליאורה, אחר כך שירלי נכנסה לתמונה, ולשמחתי זה עובד, זה עובד טוב.
10: כשאתה אומר מזוזה, ויש בה את הפסוקים הקדושים שמגינים על בני הבית, אז בעצם אתה נותן לאהבה הזאת איזה תוקף של קדושה.
9: כן, כן.
10: ממש.
9: כי זה דבר שאני לא יכול להגדיר. את יודעת, אני ידעתי שאני הולך להיפגש איתך, ואני מכיר את הקילומטרה שלך, ונאהב את התוכניות שלך, ושמעתי כמה תוכניות שעשית על אהבה, ואני יודע שבשלב מסוים אולי תשאלי אותי איך אני מגדיר את זה, ופתאום שאני ישבתי והתחלתי לחשוב על זה, אז ראיתי שאם הייתי יודע בדיוק לנסח את ההגדרה של אהבה בוויקיפדיה, הייתי מכאן נוסע למשרד הפטנטים ורושם פטנט על העניין הזה, אבל זה בעצם הקסם, זה מתחיל באלף, ואתה יודע שאתה רק באלף, והטף מאוד מאוד רחוקה.
10: אז דיברנו על השירים שפותחים את הספר שלך, זה שיר חדש יחסית, אבל יש שיר שהוא כבר כמעט הפך להיות המנון, באחד הספרים המוקדמים שלך, ששמו חיטה.
9: חיטה.
10: וגם הוא שיר פתיחה, שיר כן. אהבה לליאורה ושירלי.
9: אבל אני אגיד...
10: תקרא אותו בבקשה.
9: כן. שדה חיטה מתנופף על ראש אשתי ועל ראש ביתי. כמה בנאלי לתאר כך את הבלונד, ובכל זאת שם צומח הלחם של חיי. והגשתי את הספר גן עדן לאורז, והשיר הזה היה בשירים החדשים, ופתאום הרגשתי שזה בעצם לא שיר, שזה יותר איזה משהו שאני רוצה להגיד, והוצאתי אותו. למזלי, אוהד זמורה, אללה ירחמו, שהיה ראש ההוצאה, הוא עובר על הספר לפני שהספר יורד לדפוס, והוא אומר לי, איפה השיר האהוב עליי? אמרתי לו, זה לא שיר. והוא אומר לי, זה כן שיר. ואז התפשרנו במרכאות, ואמרנו שאנחנו נשים אותו כפתיחה לספר, ואם זה שיר אז זה שיר, ואם זה לא שיר אז זה רק ההקדשה. לשמחתי, אחרי שהספר יצא ואנשים קראו את השיר, אז השתכנעתי שזה שיר, השתכנעתי עוד יותר שהספר הראשון שלי שיצא במקדוניה, בחרו לקרוא לו חיטה.
10: ואני הכרתי אותו לפני הרבה הרבה שנים, כשעוד לא גרתי בעמק ליד שדות החיטה, וגם אני בעצם חוויתי אותו פעם אחת דרך הבלונד של שירלי וליאורה, ופעם אחת כשאתה חי ליד השדות, ולחיטה הזאת יש אנרגיה, גם אנרגיה של ריפוי, כשאני רואה אותה ליד הבית שלי, זורעים אותה, ואחר כך איך היא צומחת, ואיך הופכת להיות שיבולים. אז השיר הזה, כשאני נתקלת בו מדי פעם, יש לו כוח, כי הלחם... באמת הבסיס של החיים שלנו.
9: נכון. אבל...
10: והאהבה היא הבסיס
9: נכון,
10: של החיים
9: אבל
10: שלנו.
9: אבל מה שאת מספרת זה מדהים, כיוון שאיך השיר הזה נולד, הופעתי בקיבוץ, והגעתי הרבה לפני הזמן כדי לבדוק מיקרופונים וכאלה, וליאורה ושירלי נכנסו לשדה חיטה. ופתאום איזה 5 דקות לפני הופעה שאני שואל איפה, אני רואה שמתוך ה... חיטה, אני רואה בתוך החיטה את הראש של שירלי ואת הראש של ליאורה, ופתאום אני הבנתי כמה אני בתור ילד שנולדתי בלונדיני והפכתי לשחור ועכשיו לקרח, אז לקרח, זאת אומרת כמה אני כאילו מרגיש שהצבע הזה הוא חלק מה, נגיד מהטבע שהיה באותו קיבוץ.
10: תגיד, מה זאת אהבה? אז אני שואלת אותך מוקדם בשיחתנו.
9: אוקיי, אז אני...
10: אוקיי, התכוננו, הקשיב לתוכניות שלי.
9: זאת אומרת, אני יודע
10: שאני... וידע שאני מתקילה את האורחים והאורחות.
9: אוקיי, אז אני יודע שאני חשבתי על זה.
10: כן.
9: וככה, התשובה הראשונה זה שורה משיר של אחמד רמי, משורר מצרי, הוא כותב לאום קולטום, והיא אומרת, הרגלתי את עיניי לראות אותך, ואם לא תבוא יום אחד, ימחק היום ההוא מחיי. זאת אומרת, אהבה זה סוג של... התמדה, של אפילו הרגל. המשפט השני אמרה אותו, וצילמתי בשלו לשכוח, מילי ג'קסון, והיא אמרה, אם לאהוב אותך זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. ואני אהבתי את המשפט הזה, אני אהבתי את המשפט הזה, מכיוון שלא רציתי להיכנס לשדה המוקשים נקרא לו מאוד ספוי, שאהבה זה ככה וככה וככה, להגיד שאפילו שיש טעות, ואתה יודע שאתה בתוך טעות, אתה מתגבר עליה מכיוון שאהבה מנצחת את ההיגיון. עכשיו, אם אני אמשיך את הקו הזה, אני שמע כמו איזה פיזיקאי, אז אני אוהב פיזיקה, אבל אני רוצה להיות לא בחוק כלים שלובים, אני רוצה להיות בחוק שאני לא מכיר אותו. אם לאהוב אותך, כן, היא כותבת, זו טעות, אני לא רוצה להיות צודקת. ואני חושב שזו הגדרה מאוד יפה.
10: שברו לך את הלב פעם, רוני?
9: כן. אבל בוודאי, מה, זאת אומרת, אני... זאת אומרת, ביקשתי פעם מהחיפושיות שהצטרפו אותי למדון הלבבות השבורים של סארג'נט פפר, אבל המכתב שלי הגיע עד פתח תקווה ולא הגיע לאנגליה. אבל בטח, ותמיד אתה חושב שזהו, שברו לך את הלב, ואתה אף פעם לא תשקם אותו והכל, אבל זה משתקם וזה משאיר צלקת, ולפעמים אתה גם... נגיד מביט אחורה ואתה אומר, איך אומר אלתרמן, אם לא הייתה זאת אהבה, היה זה ערב סתיו יפה. אז אני אומר, ערב סתיו, לא אהבה, למרות שאני יודע שהייתה אהבה.
10: וגם גמגום.
9: גם
10: יושב
9: גמגום.
10: כאן איתנו האיש הטכני אליי, שראה שנכנסת ואמר, רוני סומק, יש לך שיר על חזית בניין גימנסיה הרצליה, ושמו נקמת הילד המגמגם.
9: כן.
10: תקרא אותו, רוני, בבקשה.
9: זאת אומרת, השיר הזה הוא...
10: כי זה גמגום, אבל זה שיר אהבה.
9: כן, הוא שיר שנכתב...
10: שיר אוטוביוגרפי, וזה שיר אהבה.
9: כן, הוא נכתב הרבה מאוד שנים. אני גמגמתי בגיל 9-10 שנים כאלה, ואני כותב, היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה. לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השריפות ברווח בין הלוע לשפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף בית. המורה הייתה מניחה יד על כתפי ומספרת שגם משה גמגם ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי, הילדה שישבה לידי בכיתה, ולא הייתה לי אש בסני הפה כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה. עכשיו אני אספר קוריוז. אחרי שהשיר הזה התפרסם, התקשרו 3 בנות מאותה כיתה, וכל אחד שאלה אותי אם כתבתי את זה עליה. כיוון שאני מנסה להיות דובר אמת, אז אחת שמחה ואחרות פחות, אבל אני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם, כי אני בתור ילד ביישן, מופנם, זה מה שאני הרגשתי ואומרי, ואני כותב את השיר הזה הרבה מאוד שנים אחרי שאני כבר לא מגמגם, ואני חוזר לכיתה, ואני כותב את זה, ופתאום זה חשוב, לפחות ל3 בנות, לבאם את הסיפור הזה מחדש, ולהגיד שהן ישבו. עכשיו, כשאני גמגמתי, לא דיברתי, התחזיתי לילם, כי חשבתי שלגמגם זה סוג מסוים שילעגו לי, אז אתה יכול להסתכל, אתה יכול לחשוב, אתה יכול לחלום, והמורה הייתה מקסימה.
10: אבל אני רוצה לומר שכשאנחנו מאוהבים, אנחנו מגמגמים. וזה כן. נראה לי קצת שובר לנו את הדיבור, את ההיגיון, את הרהיטות שלנו. נכון? האהבה משבשת.
9: נכון, אבל האהבה גם יכולה להביא אותך להגיד דברים שלא היית אומר אותם, נגיד, בכל צלול. יש פתאום איזה משהו שאתה אתה, אתה מוציא איזשהו ווליום שאתה לא הכרת שיש בך. ולדעתי זה בעיקר מגיע בשירים. כי בשירים אתה אומר, זה דבר שאני תלוי רק בדיו שיש לי בפארקר 51, אני לא עושה סרט שאני יכול לקחת מוזיקאי מהפר, אני לא יודע מה, תפורן, תאורן, ואם אני צריך לכתוב את זה, אני יודע שאני צריך מצד אחד לכתוב מה שאני רוצה ואחר כך לדייק.
10: כן, אבל יש לך את הערוץ הזה, אתה יכול לכתוב, ובו כן. אתה מאוד מאוד רהוט ושולט.
9: כן.
10: אבל אם אתה צריך לדבר אל האהובה, אז לפעמים שם הפחד קצת משתק ומחזיר אותנו לגמגום.
9: כן, וזה גמגום שאתה בהתחלה מאוד כועס על עצמך שהוא קורה, אבל מכיוון שאני הייתי ילד מגמגם, אז אני יודע ש... כתבתי פעם שלפעמים אפילו שתיקה היא המסלול הבליסטי של המילה הראשונה. כשאני אבין את המשפט הזה, אני אמושר. בינתיים אני רק אומר אותו.
10: יש לך משה גם בספר החדש. כן. משה מלמד אותי מהי אהבה.
9: כן.
10: בבקשה. קודם נקרא, אחר כך נבין.
9: אוקיי. כן. משה מלמד אותי מה זאת אהבה. אחרי שמילא פיו מים שר משה את שירת הים, המערבולות שהסתחררו בגרונו ינקו את מה שאמר. אהבתי אותו, כשאותיות כמו גלים התנפצו על מזח שפתיו. כשלא יכול לדשדש בשלוליות מילה התרחב אוקיינוס עיניו. לפעמים אני שוחה שם ומדבר איתו, רק מגמגם לשעבר יכול לקרוא את מה שנמחק. והוא נזכר במטה של אחיו אהרון שהפך לתנין שטרף את תניני החרטומים בארמון פרו. אהבה הוא לוחש לי, היא לא רק ליטוף עורף או הסתפחות אצבעות ברצועת החזייה, היא גם הרצון לסחול כמו אותו תנין על גחון, לפעור לוע ולטרוף בלי שום חשבון. ואני אגיד משהו על משה, משה היה מגמגם,
10: כן.
9: ועומד מגמגם לפני עם של עבדים, והוא יודע שאם הוא יגמגם, יצחקו עליו, אז הוא מבקש מאלוהים ספשייל אפקט. הוא רוצה לזרוק מטה, הוא להגיד לאח שלו, והמטה הופך לתנין, וככה העבדים האלה מדברים, שהוא מגמגם, אבל הוא בעצם יכול לעשות דברים. עכשיו, לפי דעתי, זה לא רק סיפור שמתייחס לעם שמוציאים אותו מעבדות, זה גם סיפור של אהבה. זה גם סיפור שאתה צריך לפתות, אתה צריך לעשות משהו שירשים. עכשיו, אני חושב שלפחות בתחילת אהבה, אנחנו עושים דברים שאנחנו רוצים להרשים בהם. להגיד, הנה, זה חלון הראווה שלי. זה מה שיש לי. ויש דברים שאתה רוצה להסתיר, ויש דברים שאתה רוצה להגיד אחר כך, ויש דברים שאתה רוצה לשים בתוך החנות על מדף, ויש דברים שהם במחסן ובמרתף, והכל יחד. ובסופו של דבר, אתה בודק כמה אהבה יבא מבבת ראשון, אם יש דבר כזה, וכמה אהבה היא בעצם תהליך. מה אתה רץ? 100 מטר? מרתון? אני חושב שאהבה זה 400 מטר מסוכות.
10: כמה זמן אתם נשואים, אתה וליאורה?
9: עוד 140, עוד 102, 41 שנים. אבל אני התחתנתי שהייתי בן 33, בתקופה הזו כבר חברים שלי היו נשואים פעמיים. יורם תהרלב, עשיתי איתו פעם מילואים, אז הוא היה בהלם שאני בן 32 ואני עוד לא נשוי, והוא נתן לי ספר שלו עם הקדשות כאלה, שזה בעצם המתנה לחתונה שהוא נותן, שהוא לא ידע מי אני אתחתן, אבל זה קילומטראז', ועם זאת זה רק התחלה. כן? זאת אומרת, זו תחושה שאתה, לפי דעתי אסור שאנשים יהיו שותפים, כי ברגע שאתה שותף, אז זה הופך להיות לסוג של הרגל, זה הופך להיות לסוג של, אתה יודע, אתה בא לחנות, אתה בודק את הקופה, אתה מחלק. זאת אומרת, העניין זה הפתעה.
10: אז גם פה יש הפתעה. כי אתה אומר, אהבה היא לא ללטוף. היא לא רק האצבעות המאססות שמסתבכות בחזייה. היא לטרוף.
9: אף אחד לא מושלם.
10: אבל יש פה אלימות.
9: יש קצת. פה אלימות.
10: יש פה אלימות. ומשה בכלל, יש לו סיפור אהבה, הרי כל כך מסובך עם העם שלו, הוא גם אוהב אותו. אהבה גדולה, וזו גם אהבה נכזבת מול אלוהים, אותו דבר.
9: הוא מטורף.
10: מצאתי חן בעיניך אלוהים, תראה לי את הפנים שלך אם מצאתי חן בעיניך.
9: הוא נסיך מצרי, הוציא אותו מהטיפה.
10: ואחר כך אלוהים משאיר אותו על ההר.
9: על ההר.
10: הוא מסתיים באהבה הנכזבת הזאת אל הארץ שהוא לא נכנס אליה.
9: יפה, אבל אנחנו אומרים, אני רוצה לכבוש אותה. מה זה לכבוש? זה לא מושג של כדורגל, זה מושג של אהבה.
10: כן.
9: שאתה אומר, אני רוצה לכבוש, אתה מדבר על הדבר הכי פרטי והכי אינטימי במושגים של כיבוש.
10: ואם דיברנו על הסכנות, עוד שיר אהבה ידוע שלך שכבר הפך להמנון, הוא גם מולחן. אנחנו מונחים על ההוגה, כמו בובות חתן קלה. גם אם תבוא הסכין, ננסה להישאר באותה הפרוסה.
9: השיר הזה הודפס על גב הספר הראשון שלי שיצא בארצות הברית. והודפס תחת המלצה באמריקה מאוד חשוב, מי ממליץ עליך על גב העטיפה, של ויסלבה שימבורסקה.
10: קלת פרס נובל.
9: כן, ואני מגיע לתוכנית טלוויזיה בניו יורק, גבריאל דיוויד ונטלי הנדל מלכות התוכנית, ובאמריקה הכל, המשורר הנפלא, הספר התתתי והכל, ואז זה שידור חי. ואז שלא למצלמה, היא מצביעה על הכריכה האחורית של הספר, ואז היא אומרת לי, רוני, מה השיר הכי מאושר שכתבת עד כה? ואני הופך את הספר, ואני קורא Poem of Bliss,
10: שיר אושר, שכחתי לומר שזה שם השיר.
9: כן? כן. ואני קורא את השיר, ואז היא מסתכלת למצלמה ואומרת, הזמנו משורר מישראל, ועוד פעם נפלא וגדול וכו' וכו'. ושאלנו אותו, מה השיר המאושר ביותר שהוא כתב עד פה? והשיר הזה מופיע על גב ספרו, וזאת המליצה, וזה אמר, אבל תראו, מכיוון שהוא בא ממדינה מסוכסכת, מדינה של אלימות, אז בארבע שורות על אהבה יש גם את המילה סכין, מחיאות כפיים של הקהל, אני יושב ככה, אני מבין שהכניסו אותי למגירה, ואולי, אולי, אולי, אני אוכל לברוח מאחור של המפתח.
10: הייתה לך הוגה בחתונה?
9: לא.
10: כזאת עם בובות?
9: לא, לא, לא, התחתנו בבית כנסת. הבאנו את חנן יובל שישמיע מוזיקה, הוא היה די-ג'יי, לא היה צלם, אבל היו לי הרבה חברים צלמים, כי אז כל אחד בא עם מצלמה וצילם אותי בכל מיני זוויות, אבל דוד אמנון פשוט למד צילום, והוא צילם אותי צילומים שמצלמים בחתונה, ואלה התמונות שאנחנו שומרים עד היום.
10: אז תחזור לסיפור באמריקה, כי הפסקתי אותך.
9: אז אני אומר שאני יושב שם ואני מסתכל ואני אומר, אני כתבתי שיר שקראתי לו שיר אושר, ואני בכלל לא האמנתי שמישהו יכול לקחת את השיר הזה ולבנות את כולו סביב המילה סכין.
10: כן.
9: ואז אני הבנתי את העניין הזה שאין קריאה מוחלטת. כי יש בנוסף למה שאתה כתבת, גם את הקורא, שהוא בעצם הופך את הסימפוניה הבלתי גמורה שלך לסיפור שלו. עכשיו, יש לי בבית ערימה של הזמנות לחתונות, בתקופות שהיו הזמנות לחתונות עם השיר הזה, אבל השיא של השיר הזה היה שיום אחד התקשרה אליי זוהר שביט.
10: פרופסור זוהר שביט, זכרה כן, לברכה, גם קלת פרס ישראל, כן, לחקר הספרות.
9: שהיא הייתה אחראית על הפרסום של שירים בתחנות אוטובוס, כן. והיא אמרה לי שהיא רוצה גם לפרסם שירים על מכוניות זבל.
10: נכון.
9: אמרה לי, אתה מוכן? אמרתי לה, כן. אני נורא שמחה, כי אתה המשורר החי היחיד שמוכן שהשיר שלו יהיה על מכונית זבל. ואז התמזל מזלי, והייתי עם אלה שלא שאלו אותם, היו שירים של הגולדברג, של ביאליק, של חלפי ושלי. זה היה ב... המסעית עם השיר עמדה בחניון של מסעיות הזבל, עשו פעם כתבה על האיש ששמר על החניון, והוא אמר שאנשים באים לפני החתונה, ובמקום להצטלם ביפו, מצטלמים ליד מכונית הזבל עם השיר הזה, והזמינו אותי לראות, ובאנו לשם. עכשיו תחשבי, יושב בן אדם, כותב את השיר הזה, קורא לו שיר אושר, מראה אותו למי שהשיר נכתב עליה, אנשים לוקחים אותו לאיפה שלוקחים, הוא מגיע למכוניות זבל, הוא מגיע, ופתאום אתה מבין, אני לפחות מבין, שיש שירים שהם יוצאים משליטה. וזה רגע מאוד מאושר.
10: והשיר יצא משליטה, אבל אולי הוא גם חייב אותך, ואת ליאורה, להישאר באותה פרוסה.
9: נכון, נכון, לגמרי.
10: זאת המזוזה. אתם חייבים להישאר באותה. אתם לא יכולים לעשות את זה לקהל שלכם, לא בארץ ולא בעולם.
9: אי אפשר, כן.

0: אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזינים, איתי באולפן היום המשורר רוני סומק, הספר האחרון שלו חותמת בדרכון הגוף, ראה אור בהוצאת זמור הביטן, שם רואים כל ספרי השירה שלו. אנחנו מדברים כאן על שירי האהבה שלו, ועכשיו גם על יצירות של אחרים. מתחילים עם יונה וולח.
2: כן.
1: בן קיק נסתר בצוקים, כן. איילה שותה מים. תקרא בבקשה את שיר האהבה המיסטי והיפה הזה.
2: כן, היא כותבת, בנקיק נסתר בצוקים, איילה שותה מים. מה לי ולה? אלה צוקי ליבי, אלה מעיין חיי. אלה נסתר, איילה, מה לי ולה? אלה אהבתי. עכשיו, אני שמעתי את השיר הזה לפני שהוא הודפס בספר, ויונה אמרה לי שיש שתי אפשרויות לקרוא אותו. האפשרות הראשונה היא להגיד, מה לי ולה? הנה זה קטע.
1: כן.
2: האפשרות שנייה להגיד, מה לי ולה? זאת אומרת, ואני לא שמתי לב עד שלא אמרה לי, כי אני קראתי זה ברצינות. אבל יונה עושה פה את הדבר שאני חושב שכל אחד שמחזיק עת והוא כותב בעת שירים, הוא רוצה להגיע אליו. זה להגיע לסוג של פשטות, לגעת גם בטבע. עכשיו, יש המון שירי אהבה, המון שירי אהבה שלוקחים אותי לאברסט, ואני פעם מטפס בנעלי בלט, ופעם במגפי פרדסנים, ופעם יחף, אבל השיר הזה בעיניי הוא מושלם. נקיק נסתר בצוקים, העלה שותה מים, איזה פתיחה בנאלית, איזה קיץ', ואז מה לי ולה? זאת אומרת, פתאום אני כאילו מודעת למה שעשיתי, ועכשיו מתחיל ככה, אלה צוקי ליבי, אלה מעיין חיי, אלה נסתר. עכשיו, איילה היא האחרונה בספירות שיש, ספירת מלכות, ואז היא חוזרת, איילה, מה לי ולה? ואז היא אומרת, אלה אהבתי. עכשיו, אני לא חושב שהמילה אהבה צריכה להיות בשיר אהבה. אני זוכר פעם שיהודה מחי כתב שיר, 60 קילוגרמים של אהבה תורה, והוא סיים את זה בשורה, אני אוהב אותך. והוא היה המורה שלנו בסדנה, ושאלנו אותו פעם, אתה כל הזמן אומר, תימנעו מאמירות כאלה, למה אתה כתבת? אז אומרת, אני לא יודעים כמה פעמים, אני כתבתי את השורה, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עד שבסוף החלטתי להשאיר אותם. עכשיו אני חושב שאין אומנות שיכולה בעיניי לצייר את המילה אהבה כמו שירה. כי שאתה מצלם, שאתה מצייר, שאתה מכניס אותה לקולנוע, היא נהדרת. אבל אתה רואה אותה, ואתה מאוד מאוד נתפס לדבר הפיגורטיבי שאתה רואה. אבל בשירה זה עובר ממשהו מאוד מוחשי למשהו מופשט. שאני קורא את השיר הזה, שאני קורא את ביאליק, שאני קורא את שירי אהבה של יהודה עמיחי ושל דליה רביקוביץ' אני מרגיש שיש איזה משהו שאומר לי דברים שאני פשוט אומר, חבל שלא אני כתבתי את זה. עכשיו, זה קנאה טובה.
1: ברור.
2: נגיד שדליה רביקוביץ' כותבת,
1: מה בחוכמה?
2: כן, טיפש מי שחושב שנרקיס אהב רק את עצמו, הוא אהב גם את הנחל, אז אני אומר, זה אהבה.
1: נכון.
2: מי שאמר שהוא אוהב רק את עצמו, והוא מסתכל והכל, הוא אוהב גם את הנחל.
1: היא מרחיבה לנו את הטווח, היא אומרת, אתם לא מבינים מה זאת אהבה.
2: כן.
1: אתם משליחים פה משהו שהוא כביכול איזושהי סטייה או מחלה, אבל הוא אהב את הנחל, איך אתם לא רואים את זה?
2: איך אתם לא רואים, כן.
1: מה אתה רוצה שאני אראה בשירי האהבה שלך?
2: עכשיו, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אם אני, נגיד, יושב בשבוע הספר, ובא זוג ואומר לי, אני חיזרתי אחרי הבחורה שעכשיו היא אשתי, דרך שירים שלך, אז אני מאושר. עכשיו, אני לא אצטנע, ואני מאושר, פשוט אני שמח. ואם אני מרגיש שאני כתבתי כאילו את ה... זאת אומרת, אני הייתי תרגום בגוף שסרט שמישהו אחר צילם, אז אני שמח. עכשיו, כל הדברים האלה לא קורים שאני יושב בחדר האטום, ואני באמת כותב בחדר אטום, ואני כותב את השיר. אבל אם זה מגיע לכאלה מקומות, אז אני מרגיש שקורה מה שקרה לי. ואם אני הייתי בתוך המקום הזה ואני הרגשתי ככה, אז איזה יופי שגם אנשים אחרים מרגישים כך.
1: והאיילה כמובן זורקת אותנו גם לשיר השירים, אבל זה כל כך מעניין, כי אצל יונה וולך אין איזה שירי אהבה פשוטים לגבר. השירים שלה תמיד היו מאוד פרובוקטיביים, וכשהיא כותבת שיר אהבה, איילה.
2: כן.
1: פתאום
2: ישר. אגב, היא קרא לשיר הזה שיר.
1: כן, שזו בכלל
2: איזה... שאלתי אותה, למה שיר?
1: כאילו מהות, השירה.
2: אז היא אמרה לי, כי זה השיר.
1: זאת השירה.
2: פשוט צנועה היא לא הייתה, אבל בסדר.
1: אז ממשוררת בועטת אחת, לזמר בועט אחר, אלוויס פרסלי, שגם עליו כתב את השירים. לילה אחד איתך.
2: כן.
1: נזכיר למאזינים שבהתחלה, לפני שהוא שר את זה, זה היה שיר עם מילים שונות. אתה מכיר את הסיפור?
2: כן. אני גם מכיר את הגרסה של אלוויס שהוא שר את זה, והוא צוחק.
1: כן.
2: הוא עושה צחוק מהשיר הזה.
1: לילה אחד של חטא, ככה קראו לו במקור, אבל אז המפיקים פחדו שיש שם יותר מדי... איך לומר את זה, מופקרות, כי זה שיר שעוסק בבגידה,
2: ומצטער
1: על הבגידה.
2: זה רדניקים, זה לא בדיוק ניו יורק, שיקגו.
1: האמריקאים השמרנים, אז הפכו את זה לאיזה שיר אהבה. לילה אחד איתך. למה דווקא את השיר הזה אתה בוחר?
2: אני גדלתי בתקופה שהייתה פריחה של להקות צבאיות. וחוץ מכמה שירים, אני לא אהבתי את השירים של להקות הצבאיות. כי זה נראה לי אקורדיון, זה נראה לי לא יודע מה. ושרצו, נגיד, להביע אהבה, אז אמרו, אנחנו אוהבים אותך עדה-עדה, כמו לחם טרין עם רח שוקולדה. אז הייתים לחבר'ה שלי שיהיו בצופים, במחנות העולים, אני הייתי במה שקראו החברה הסלונית, שמענו את אלוויס.
1: כן, רוק אנד רול.
2: כן, ברינתים בסערות, הלכנו לראות סרטים שלו, והוא פתאום מסתכל על בחורה, הוא נכנס לחלומות שלנו, והוא אומר לה, לילה אחד איתך, לא עדה-עדה, כמו לחם טרי וממרח שוקולדה. פתאום הרגשתי שיש מישהו שאומר את הדברים שכמובן לא היה לי אומץ להגיד.
1: מספר לך את האמת.
2: מספר את האמת. ועכשיו אנחנו בעברית. זאת אומרת, הרבה יותר קל להגיד I love you באנגלית, מאשר אני אוהב אותך בעברית. וזה אלוויס. והוא אומר את זה עם שתי גיטרות בסטופים, לא עם אקורדיון מאחורה, עם כל הכבוד לאקורדיון, ואין לו מדים של צבא, יש לו מדים של, של, של רוק אנד רול, וזה כבש אותי. זאת אומרת, השירים הישירים האלה, השירים האלה שבאים ואומרים שאהבה זה לא משהו מינורי, זה משהו מז'ורי, ומכל שירי אהבה שחשבתי שהשפיעו עליי בהתחלה, זה השיר שאני הכי אוהב, ואני יכול לשמוע אותו היום בפעם ה-3456 ולהתרגש כאילו שאני שומע אותו פעם ראשונה.

0: ועכשיו קולנוע. נצחק קצת, כן? הסרט חמים וטעים. של בילי ויילדר, שמככבים בו מרילין מונרו, וטוני קרטיס וג'ק למון, שהשניים, שני הגברים, הם מתחפשים לנשים, כי הם היו עדים לאיזשהו רצח שמעורבת בו המאפיה, אז הם מפחדים שירצחו גם אותם, הם מתחפשים לנשים, מתגלגלים לאיזה להקת בנות, וכמובן מתאהבים בבלונדינית האולטימטיבית מרילין מונרו, ומתחילה קומדיית טעויות שקספירית, זה מתאהב בזה וזה וזה, כי הם חושבים שהם נשים, אז כל מיני גברים קשישים מתאהבים בגברים המחופשים, קומדיה שלמה של טעויות באהבה.
1: כן. עכשיו, תמיד הציגו את הסרט הזה כפרודיה על סרטי גנסטרים.
0: כן.
1: הציגו את הסרט הזה כסרט שלוקח אותנו לקרנבל של תחפושות. אבל בתוך הסרט הזה יש סיפור אהבה גדול. כן. סיפור...
0: שזה ממש שקספירי, עכשיו כן. שחשבתי על זה עוד הפעם. כל התחפושות האלה שגם אצל שקספיר יש.
1: לגמרי.
0: וגבר מתאהב במישהי שהוא מחופשת לאישה, והוא כן. לא יודע שהוא גבר.
1: כן, לגמרי. אבל יש את הקטע שגרם להמון אנשים לאהוב את מרילין מונרו. היא כאילו מסתכלת עליך מהמסך ואומרת, תחבק אותי. זאת אומרת, היא אנטי גיבורה. זאת אומרת, היא לא זאת שבאה ומפזרת את השיער הבלונדיני שלה ונועצת עיניים ומפחידה אותך. היא כאילו אומרת, אני זקוקה לחיבוק,
0: כן,
1: אני זקוקה...
0: מאוד תמימה שם, מאוד כמעט ילדותי משהו יש שם.
1: ילדותי, למה משהו? כן. ילדותית והכל. וכל אחד מרגיש שאם תהיה אפשרות להיכנס לסרט, אז הוא יחבק אותה. עכשיו, בעיניי, זה הרבה יותר חזק מסרטי אהבה שאנחנו יודעים ש... יש את צד א' ויש את צד ב', והם ייפגשו ולא ייפגשו, ויהיה משבר באמצע, והם יתגברו על המשבר, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, פרנסואה טריפו אמר פעם שלכל סרט צריך להיות התחלה, אמצע וסוף, ואז הוסיף הסדר לא מחייב. מרילין מונרו בסרט הזה, היא יודעת שהסדר לא מחייב, למרות שבסוף אנחנו מבינים שהיא מבינה שכל הסיפור הזה בעצם שואף לאהבה, והעניין של התחפושות הוא עניין מדהים, כי אתה יושב בקולנוע, ואתה יודע יותר ממה שהגיבורים יודעים.
0: כן.
1: ואת היתרון הזה הופך אותך פתאום להיות סקרן, מתי הם יגלו את האמת, וכמה זמן זה ייקח, וכמה יצחיקו אותך עד אז. ובעיניי, מכיוון שזה לא מוגדר כסרט אהבה, זה סרט אהבה אולטימטיבי. ואני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, לימדתי המון שנים בבית ספר תיכון, קולנוע וספרות, ואין תלמיד שלי שלא ראה את הסרט הזה. גם אלה שהתלוננו, מה, אתה שחור לבן, שחור זה, ולאחרי 3 דקות הם התאהבו בו. לא 10 דקות.
0: רוני, השבוע מתחילה שנת הלימודים, אתה כבר הרבה שנים לא מורה.
1: ואני אתרגש בראשון לספטמבר, כאילו אני עדיין מורה. אני 7 שנים כבר לא מורה.
0: אתה רוצה משהו לומר למורים? בעיקר להרבה מורים לספרות, מה זה הרבה? כבר הולכים ומתמעטים, כי גם יש פחות שעות ספרות.
1: כן, קודם כל משהו מאוד בנאלי.
0: כן.
1: אם אתה אומר חיים לחמם ביאליק, והם לא יודעים איזה ביאליק, אל תגיד איזה מטומטמים הם לא יודעים איזה ביאליק. תגיד, איזה בר מזל שאני הראשון שלמד אותו מה זה ביאליק. דבר שני, אתה לא יכול, אי אפשר, אין אפשרות ללמד היום יצירות ספרות נטו. אתה חייבים להכניס לתוך הספרות דברים שמתרחשים. עכשיו אני אתן דוגמה כדי לא לשמע.
0: אנחנו לא מדברים על בינה מלאכותית.
1: לא, לא,
0: משהו אחר לגמרי. כן.
1: אני מאוד אוהב את השיר לבדי.
0: כן.
1: הוא נכתב ב-1903, תף רש סמך ג' והוא מדבר על המשבר שהיה לאנשים שלמדו בישיבה אם לצאת להשכלה או לא. אם אתה תבוא ותגיד את זה לתלמידים, הלך עליך.
0: נוותר לבדי של ביאליק.
1: אוקיי.
0: הלך עליך, כן.
1: הלך עליך, מה תגיד להם 1903, ויכוח, השכלה, לא השכלה. ואני החלטתי להיכנס לכיתה ולשמיע להם שיר. בועז, לא בועז, זוהר ארגוב, שרת בדד. אוקיי, הם לא מבינים מה המורה רוצה מהם, מה רוני רוצה מהם, עכשיו בדד זה מילה מאוד גבוהה. ואז אני מדבר איתם על בדידות, בשיר של ביאליק הוא בודד, השכינה בודדה, זוהר גוב מדבר על בדד, ואחרי זה השיר, ופתאום השיר הופך להיות לא על הוויכוח אם להישאר בבית המדרש או לצאת להשכלה, הופך להיות שיר על בדידות. אבל אחרי שעשיתי את זה, נבהלתי. מכיוון שהייתי אסיסטנט של סמך יזהר, פעם התקשרתי ואמרתי לו, יזהר, תגיד, זה נורמלי ללמד שיר שביאליק כשאני מתחיל עם זוהר גוב? אז הוא שאל אותי, מי זה זוהר גוב? ואז אני הבנתי, הייתי במבוכה, אבל אחרי שבוע הוא התקשר, והוא ידע על זוהר גוב, את מה שזוהר גוב ידע על עצמו, ואמר לי, בטח. אז אני אומר למורים לספרות, אתם הולכים ללמד, קודם כל אתם...
0: תצאו מהטקסט, לכו לעולם של הילדים,
1: כן.
0: וביחד איתם תנו להם יד, תחזרו אל הטקסט.
1: נכון, ותזכרו שאתם יחידת הקומנדו טוב. בבית הספר.
0: המורים לספרות.
1: המורים לספרות.
0: אתם יחידת הקומנדו.
1: כן.
0: אומנות, אומנות, אומנות, אתה הרי מצייר שנים ארוכות דיוקנאות של משוררים וכותבים וסופרים ומציג אותם בתערוכות וגם בתוך הספרים שלך ועושה כל מיני בולים יפהפיים שמתכתבים עם יצירות של הרבה הרבה אומנים. אז אנחנו נדבר פה על שתי יצירות ושתי נשיקות. האחת, הפסל של ברנקוזי, כן. הנשיקה, פסל אבן.
1: פסל אבן.
0: מתחילת המאה ה-20.
1: כן.
0: תתאר אותו אתה.
1: זה בעצם... זוג כן. שמתנשק, ורואים בעצם גוש של אבן,
0: כן.
1: והוא בתוך האבן מפסל, זה כן, פסל, הוא מפסל את, את הדיוקן שלו, את הדיוקן שלה, ובעצם הוא אומר לנו שנשיקה זה משהו טוטלי.
0: הם ממש אחד בתוך השני. השני. כן.
1: עכשיו...
0: לא יכולים לנשום.
1: לא יכולים לנשום. עכשיו... למה זה פסל טוטלי? הוא היה תלמיד של, של פסלים, והוא ראה מה הם עושים וכו' וכו', אבל שהוא רצה להגיד איך הוא מדמיין נשיקה, אז הוא הצמיד את האנשים ובעצם חיבר אותם, ונשיקה הופכת להיות משהו שאתה, שהוא מחבר, אבל הוא מחבר בצורה טוטלית. ואני מאוד אוהב את הפסל הזה.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, מצד אחד זה פסל כל כך מקסים וגם השפיע על הרבה פסלים, וזאת האהבה, הייחוד הזה. מצד שני, אין אוויר. אתה יודע, אתה רוצה לפעמים גם אוויר.
1: אוקיי.
0: מהאהוב או האהובה שלך.
1: נכון, אבל...
0: רגע, תן לנשום. תפוס מרחק קצת.
1: כן, אבל הנשיקה היא לאורך זמן. זאת אומרת, היא משהו שאתה עושה בחטף, או אתה עושה לא בחטף, אבל... אני חושב שהרגע שאתה עוצר את הנשימה שלך לטובת משהו שאתה מאמין בו, זה רגע שאתה יכול למסגר אותו. אבל הוא החליט שהוא מפסל פוטו רגע, ובפסל שלו הוא הפך אותו לפוטו נצח.
0: וטולוז לוטרק, שם יש ציור של זוג במיטה,
1: כן.
0: הוא מכוסה בשמיכה, והם רוכנים זה אל זה ומתנשקים.
1: כן.
0: ורואים פה תזרות, פה רואים קצת יותר מהגוף שלהם.
1: כן, עכשיו אלה שידייקו...
0: גם קצת אירוטי כזה גם.
1: כן. עכשיו אלה שידייקו ויקראו את מה שטולוז לוטרק אמר, זה יגיד שהוא בעצם צייר שתי נשים. ומי שידייק עוד יותר, הוא יגיד שהוא כתב שהוא צייר זונות. אבל לא יודע, משום מה אני רואה בזה גבר ואישה. עכשיו זה החירות שלי.
0: זה מתעתע, כן.
1: זאת אומרת, זו החירות שלי כמתבונן. אני חושב שזה ציור אדיר, מכיוון שבציור הזה יש את מה שאמרת, את החיבור הזה ואת התחושה הזאת שאין נשימה והכל, אבל בניגוד לפסל שדיברנו קודם, יש גם תנועה. יש בו תחושה שאם יבוא עוד ציור, אז אני ארגיש שהם זזו, שהם עשו משהו, וזה כל כך לא אופייני לאותו צייר, שפתאום מצייר משהו שהוא פיגורתי ולגמרי, ובעצם זה כמו צילום מתוך איזה, לא יודע מה, צילום של מציץ.
0: כן,
1: כי מישהו מציץ. נגיד, הוא לא מצייר, זאת אומרת, הוא לא אומר זה אני, הוא לא אומר, זה מין איזה צילום כזה שלוקח אותנו למקום שאני בטעות חשבתי שזה גבר ואישה, ואני מאוד אוהב את הטעות. איך אמרנו, אם לא אוהב אותך, זה טעות, אני לא רוצה להיות צודק. אז אם אני טעיתי פה, אני לא רוצה להיות צודק.
0: ואנחנו כאילו מציצים להם לרגע שאסור לנו.
1: נכון.
0: מסתכלים לאן שאסור.
1: נכון, גם ביאלי כתב, הלילה ערפתי על חדרך. זה שיר שבתקופת המיטו לא היה עובר. אבל אני כל כך אוהב את זה, ש...
0: אנחנו תמיד אורבים.
1: כן.
0: באלף.
1: כן.
0: לאהובים ולאהובות שלנו בצורה כזו או אחרת. כן. אי אפשר בלי זה. ואתה גם ציירת את הציור הזה של טולוז לוטרק. כן. עשית ממנו מין גלויה כזאת. ועם זה אני חוזרת אל הספר שלך. הספר שראה אור בשנת 2020. חוזרים עכשיו קצת אל היצירה שלך לקראת סוף התוכנית. כל כך הרבה אלוהים קוראים לו. וכאן יש שיר וציור של דיוויד בוי, אהובי. פראית היא הרוח. Wild is the wind. זה השיר שדיוויד בוי שר. זה הביצוע שלו, כי זה ביצוע קאבר. Love me, love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. והנה השיר שאתה כתבת. תקרא בבקשה.
1: את יודעת, זאת אומרת, למה הוא שר את זה? הוא הקליט באולפן, וביום השלישי מגיע גם פרנק סינטרה. ומסדרים את האולפן כדי למאסטרו פרנק סינטרה, יתאים האולפן, ודיוויד בוי מתאמן לקראת התקליט שהוא עושה, והוא שר את השיר הזה. זה כמו שנגיד ברי סחרוב השיר את אבא נגילה. ואז פרנק סינטרה מוציא את הסיגר ואומר לו, אתה מקליט את זה? אז הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אז תקליט. ונכנס דיוויד בוי לאולפן ואומר להם, אני חייב להקליט. אמרו להם, אתה השתגעת? אנחנו פה הולכים לקרוע את המיתרים ולקרוע את האוזניים, ואתה הולך עכשיו לשיר לנו פתאום...
0: סרנדת, פואם, כן, בלדה, כן. פרנק
1: סינטרה אמר, ויוצא התקליט, וזה צד ב' שיר אחרון.
0: כן.
1: אבל אלוהים עוזר לנו, והשיר הזה הופך להיות שיר שכולם אוהבים, שפוגש אותו, שפוגשים אותו אנשים, כמו פרדי מרקורי, אז אומרים לו שאחרי שני הביצועים הקודמים שהיו, הם לא האמינו שמישהו יכול לנצח אותם.
0: ודויד בוי מנצח את כולם.
1: דויד בוי שר, פראיתי הרוח. מגרון טרנזיסטור, שעל גבו ליפף איזולירבנט שחור בטריה שנגנבה ממחסני החירום, נהם קולו של זה שניסה לכסות בשמיכה את פרעות הרוח. באותו לילה, כוסתה כתפי ברצועת רווה. יללות תנינים נשברו על גדר שהקיפה במלוא הדרה מחנה צבאי. לא הייתי קצין בריאות הנפש של עצמי, הייתי כותב, ברגע זה החולה הפשיט מאהבה את בגדי השבת שלה. וזה גם שילוב...
0: אתה חוזר לצבא.
1: כן, לא, אבל זה גם שילוב של מוזיקה שמחלחלת לתוך השיר, וזה גם קורה בבאר אורה.
0: בצבא.
1: בצבא. 1975. אני בשמירה שומע מול הרי אדום... אני שומע תוכנית שהייתה ברדיו של בי-בי-סי, שאגב, רק שם היה אפשר לקלוט את זה, את רדיו רמלה ואת הבי-בי-סי, קראו לו תוכנית אמא לא תאהב זאת. והמגישה של התוכנית אומרת, היום אנחנו לא נשמע שיר, אנחנו נשמע שיר אחד, שהוא קלט עכשיו, אנחנו נשמע אותו, הוא ייגמר, נשמע אותו עוד פעם, ייגמר, נשמע אותו עוד פעם, ככה שעה שלמה. מכיוון ששמרתי עד... חצייה של אותה שעה, רצתי, הערתי אנשים שישמעו אותי את הסוף של השיר, בהתחלה הם כאילו התעצבנו, מה אני מאיר אותם בשביל לשמוע דיוויד בוי, שר שיר חדש, אבל בבוקר שהם באו למסדר, אז הם הודו לי. והרגשתי גם, זו תקופה שעד ששיר היה מגיע, ועד שהיו משמיעים אותו ברדיו, וכו' וכו', פתאום הרגשתי שאני... בחדר הלידה של דיוויד בוי ששר את השיר הזה, ועד היום, כשאני שומע אותו, אני מצטמרר. ואני יכול להגיד לך שידידי יגאל שוורץ התחתן, וזה היה השיר שהוביל אותו לחופה.
0: לחופה. כן. צריך להפשיט את האהבה מבגדי השבת שלה?
1: כן. כי, זאת אומרת, הדבר היפה באהבה, שהיא עוברת מצווארון לבן לצווארון כחול. שאתה בהתחלה מאוד מנסה להרשים, ואתה פתאום מבין שאתה, זאת אומרת, יכול גם עם צווארון כחול להיות באותה אהבה.
0: ולשטוף כלים.
1: כן.
0: ולעשות ספונג'ה.
1: כן. אני לא עושה, אבל...
0: אל תקלקל את הפנטזיה.
1: לא, לא, במטאפורה כן.
0: גבר שעושה ספונג'ה עבור אשתו, זאת התגלמות האהבה.
1: תראה, אז בוא נגיד לך משהו. אני לא אזכיר את העניין,
0: אתה יודע מה, נתפשר על לשטוף כלים.
1: אוקיי, לא, אני יודע להכניס כלים. לא, אבל...
0: להכניס כלים למדיח.
1: יום אחד היינו אצל סופר גדול מאוד, אני לא אזכיר את שמו, כי הבטחתי לאשתו, שאני לא אספר את הסיפור, וליאור אומרת לו, אתה כזה עיראקי, גאה והכל, תגיד, למה רוני לא עושה כלום? ואז הוא אמר לי...
0: בבית.
1: בבית. הוא אומר, אני עושה הכל בבית. אני שוטף כלים, ואני תולה כביסה, אבל דבר אחד אני לא עושה. אני לא תולה, שאני תולה בגדים, אני לא תולה את התחתונים של אשתי. ואז הוא אמר לי, אשתו שישבה שאמר לי, זה לא נכון, זה כן נכון, ואז התפשרנו שאני אספר את הסיפור הזה, ואני לא אגיד ש... אני אגיד שהוא תולה הכל חוץ מהתחתונים של אשתו.
0: חוטיני? לא חוטיני? אנחנו לא יודעים.
1: לא הייתי שם.
0: נסיים בשיר שלך, שלקוח מתוך מחזור שעוסק בשירים שלך, על היותך מדריך חבורות רחוב, כשהיית צעיר, ויש פה בספר האחרון שלך גם מחזור שירים, שכל שיר בעצם השם שלו הוא ראשי התיבות של אותו נער או נערה. נערים שהיית איתם בקשר, היית מדריך שלהם, נערים, נערות בסיכון כמובן. ושיר אחד שנושא את השם ג' ד', זאת מי שהיא. והנה מה שאתה כותב על עזה, כמה ותאהבה.
1: אוקיי. אבא של ג' ד' היה ראש המועצה הדתית, ולכן כל הפנטזיות על יופיה הסתפקו בברכת נרות חנוכה. אני שידעתי שאסור להשתמש בה, לא ידעתי שבלילות בהם סיפרה לאביה כי תישן בבית חברתה, היא הייתה ערה מאוד, יחד עם זה שלימד חתולים איך מטפסים על מרזב ומלקקים חלב גנוב דרך חלון פרוץ. עזה כמה ותאהבה הצטטה משיר השירים כשביקשתי לדעת אם נכונה השמועה, ובחיית רון יוסיפה אף מילה לאבא.
0: תראה מה האהבה עושה לנו.
1: זה גם שבר לי מיתוס, כי הייתה בת של ראש המועצה הדתית, ואת חשבת שהיא קמה בבוקר ואומרת את ברכת, כן, מודה אני לפניך וכו', והיא אמרה מודה אני לפניך לאהבה, והאמת היא שקל היה מאוד להתאהב בה, ולדעת שזה באמת נרות חנוכה.
0: עזה כמה ותאהבה?
1: אני חושב שכן. ואני אגיד יותר מזה. באותו שירים כתוב שמים רבים לא יחברו את האהבה. וזה מתקשר לסלנג, כי אם אני אומר אני שרוף עליה, ואם אני אומר אני מת עליה, אני בעצם מתכתב עם שיר השירים. וזה מוכיח שלפעמים בשפת הרחוב אתה מוצא את ההדים הכי גדולים למה שכתבו החכמים הגדולים שכתבו את שיר השירים.
0: המשורר רוני סומק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: שהגעת לך לסיפור אהבה, לשיחת האהבה. הספר האחרון שלך, ספר השירה, חותמת בדרכון הגורם.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בחילופי אש כבדים עם מחבלים בעזה. חברת הכנסת גוטליב מהליכוד אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו הצטרפו לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א'. שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. פורסם צו האוסר הדלקת אש בשטח פתוח עד אמצע החודש.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. מקורות פלסטיניים בעזה מדווחים על חילופי אש כבדים ועל תקיפות נרחבות של חיל האוויר במערב העיר עזה. לפי הדיווחים, תקיפות צהל נערכו בעקבות כניסת כוח מיוחד לאזור בית החולים האמריקני וסיוע למיליציה הנתמכת בידי ישראל שאנשיה במרחב. מקור ביטחוני פלסטיני מסר לרשת אל ערבי כי יעד המבצע היה גורם רשמי במערך ביטחון הפנים ברצועה. גורם צבאי מסר כי צהל פעל כדי להסיר איום מיידי. אין נפגעים לכוחותינו והאירוע לקראת סיום. כך מוסרים קשבנו שמעון מיג'אן וכתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. סימן השאלה סביב הישארות חברת הכנסת טלי גוטליב בליכוד. גוטליב אמרה בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי היא אינה פוסלת תרחיש של מעבר למפלגה אחרת.
3: ראש הממשלה לא חייב לי כלום. הוא לא חייב לשים אותי שרת המשפטים, הוא לא ישים אותי שרת המשפטים. הוא לא ישים אותי שום שרה, בסדר? וגם לא יו"ר ועדה חשובה. לא, והוא לא חייב לי. הוא לא חייב לי. אני חייבת לבוחרים שלי לשפול בכובד ראש הצעה קונקרטית שתביא לידי ביטוי את היכולות שלי.
1: לחטפתנו יערה שפירה נמסר מסביבתו של השר בן גביר כי ישמח לשריין את חברת הכנסת טלי גוטליב בעוצמה יהודית ובתנאי שתסכם על כך עם נתניהו. גוטליב הגיבה בשידור על ההצעה ואמרה, אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני לא מדברת באוויר, אני אשמח מאוד לקבל הצעה קונקרטית טובה מעוצמה יהודית ואשקול אותה בכובד ראש. ראש הממשלה נתניהו ביקר בבית הספר היסודי בן ציון נתניהו ברמלה, הקרוי על שם אביו. הוא שוחח עם תלמידים בכיתה א' ובדק את שליטתם באלף ב'.

0: ביומה הראשון של שנת הלימודים תשפ"ז הצטרפו נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל לשיעור הראשון של תלמידי כיתה א' בבית הספר גוונים שבמועצה האזורית מטה אשר. הנשיא שיבח את עבודת המורים והמורות ואמר, ההוראה היא מקצוע מפואר, כשאסיים את כהונתי אני מתכוון להיות מורה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי במהלך הביקור הפריחו בני הזוג הרצוג והתלמידים בלונים אדומים לציון 919 ימים להיעלמה של הילדה הימנות קסאו בצפת. השיבושים באספקת מים מותפלים. לאחר שפעלו במהלך הלילה, שוב הודממו רוב מתקני ההתפלה בשל עלייה באחירות מי הים. כך מסרו רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות. לפי הנחיות משק המים, הרשויות יצמצמו את פעילות הגינון הציבורי, החקלאות והשימושים הציבוריים. ברשות המים מבהירים כי ההספקה לבתים תמשיך כסדרה, ובמקומות שבהם יתגלו בעיות נקודתיות, יופחת היקף הפעילות ויבוצע טיפול נקודתי. נציב כבאות והצלה, רב תפסר אייל קספי, חתם הבוקר על צו האיסור להדליק אש בשטחים פתוחים בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות לפריצת דליקות. הצו ייכנס לתוקפו היום ויעמוד בתוקפו עד ל-15 בספטמבר בחצות. בדיקת מעבדה ראשונה שעשתה לצעיר בשנות ה-20 לחייו שהתקבל אמש בבית החולים איכילוב בשל חשד לאבולה מעלה ממצאים שליליים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי עם זה ישהה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע הבדיקה שנייה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
2: אני אעלה את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד מחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. ביום חמישי וביום שישי התקררות קלה בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תרבות.
5: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם, תודה שחזרתם אלינו המאזינות והמאזינים. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי. שנה בשעה, אנחנו ב-1922. הסולטן העות'מאני האחרון הודח, ובאיטליה מתקיים המצעד על רומא. 40,000 איש, אנשי תנועתו של מוסוליני, הפשיסטים, עולים על רומא. המלך ויטוריו אמנואלה ממנה את מוסוליני לראש ממשלה. עולם אחד נגוז, אחר קם. בריטניה מכירה בעצמאות מצרים, אבל משאירה צבא בתעלת סואץ ושולטת למעשה במדינה. תנועת הוואפט נאבקת לעצמאות מלאה. ועם מצרים, אז באותה שנה, 1922, אחת התגליות הארכיאולוגיות המיתולוגיות בהיסטוריה. הווארד קארטר הבריטי מוצא את קברו של תות הנחמון, הקבר המלכותי היחיד שהתגלה בשלמותו ולא נבזז. נתחיל בשיר.

0: שלום לניר אורלב.
1: שלום אורן, שלום למאזינים.
0: עוצר לארכיאולוגיה מצרית, מוזיאון ישראל, ירושלים. אז בוא נדבר על התגלית, על המיתוס, על האיש. יש פה הרבה דברים. זה הדימוי הקלאסי. ההרפתקן, הארכיאולוג, ראינו את אינדיאנה ג'ונס, פותח את הדלת הנסתרת בפירמידה. לעתים, מה לעשות? משחרר משם כוחות שהיה עדיף שהיו נשארים קבורים, אל מצרי עתיק, מומיה מחפשת נקמה. כל המיתוסים האלה. אז בוא נתחיל עם הווארד קארטר, והווארד קארטר הוא מקצוען, הוא איש רציני שכבר מגיל מאוד צעיר עוסק בארכיאולוגיה במצרים.
1: נכון, האמת שהוא היה נטול השכלה ארכיאולוגית רשמית. הוא היה בנו של צייר בשם סמואל קארטר, והוא היה גם ילד די חולני שהתחנך בבית, ורוב ההכשרה שלו הייתה הכשרה אומנותית, וכך הוא בעצם מגיע לתוך העולם הארכיאולוגי כבר בשנת 1891.
0: בגיל 17 בלבד.
1: 17, נכון. בגיל 17 הוא מצטרף למשלחת ארכיאולוגית של פרסי ניוברי, שחפר באותו הזמן את הקברים בבני חסן, במרכז מצרים. שנה לאחר מכן הוא כבר עובר לעבוד עם אולי הארכיאולוג באי הידיעה במצרים, פלינדרס פיטרי, בתל אל אמרנה. ולאחר מכן הוא ממשיך בעבודות ארכיאולוגיות עד שבשנת 1899 הוא ממונה למפקח מטעם רשות העתיקות על המונומנטים והאתרים הארכיאולוגיים והחפירות הארכיאולוגיות בדרום מצרים, ובתוך כך הוא גם מתחיל לפקח על חפירות שנערכות בעמק המלכים בגדה המערבית של לוקסור, שבוצעו
0: שוב,
1: באותו שלב
0: על ידי תיאודור דייביס. בגיל 25 הוא המפקח הראשי למעשה ברשות העתיקות המצרית בשליטה, ואז ב-1908 אציל בריטי עשיר, לורד קנאברן, אגב, הערת סוגריים, כולכם מכירים את הטירה שלו. אתם יודעים למה אתם מכירים את הטירה שלו? כי הטירה שלו המשומרת לתלפיות היא אתר צילומים ידוע, ובין השאר היא הטירה שהיא כוכבת אחוזת דאונטון. כלומר, אחוזת דאונטון צולמה באחוזתו של הלורד קנאברן, שמממן חפירה בעמק המלכים. מ-1908 עד 1922, 14 שנה, נכון, עם הפסקה קטנה במלחמת העולם הראשונה,
1: נכון.
0: הם חופרים, ואז ב-4 בנובמבר 1922, מה קורה?
1: ב-4 בנובמבר 1922, שבעצם הפך להיות לאחד מהתאריכים החשובים ביותר בהיסטוריה של המחקר הארכיאולוגי בכלל, ובטח ובטח של זה האגיפטולוגי, די במקרה, בטעות, מתגלית המדרגה הראשונה מתוך גרם מדרגות ארוך שמוביל לקבר חתום. זה מתגלה על ידי, האמת לא הווארד קארטר, אלא אחד ממובילי המים, נער בשם עבדל רסול, חוסיין עבדל רסול, שכנראה הציב שם קנקן, ניסה להזיז את החול, להציב קנקן של מים, ומגלה לוח אבן שמתגלה כמדרגה הראשונה שמובילה לקבר המפורסם. קארטר מיד מבין שיש בידיו תגלית עצומה, והוא שולח טלגרמה ללורד קרנרוון שנמצא באותה עת באנגליה, ואז בפרץ של סבלנות ואורך רוח שלא ברורים לי, הוא מצליח לחכות שבועיים עד לרגע שבו לורד קרנרוון יחד עם ביתו ליידי אבלין מצטרפים אליו בעמק המלכים, ואז הוא פותח לראשונה את הקיר שתוחם את הקבר ומבין שבינגו.
0: נכון.
1: הוא עלה על זה.
0: הלורד שאל אותו מה אתה רואה, הוא ענה דברים נפלאים, וצריך לומר, דיברת נפלאים. על הסבלנות שלו, בניגוד לשלימן למשל, חופר טרויה, אחת התגליות החשובות האחרות בהיסטוריה, שלימן עשה נזק נוראי וחפר שכבות ועשה באמת זוועת אלוהים מבחינה מחקרית, הוא עובד איתי ויסודי.
1: יסודי מאוד. רק בשנת 1930 הוא מסיים לפנות את הקבר.
0: בדיוק. וארבעה חודשים, אני לא הייתה לי שום סבלנות כזאת, לוקח לו כדי להיכנס לחדר החתום, למצוא את סרקופג המלך וכו' וכו'. בוא נדבר שנייה על תות הנחמון.
1: כן.
0: שבסך הכל, אתה יודע, הפרעו, אולי המפורסם מכולם, בגלל החפירה, הוא מת בגיל 19 בלבד.
1: נכון. מת בגיל 19 בלבד. האמת שרק בזכות גילוי הקבר הוא הפך להיות לאחת הדמויות המוכרות ביותר ממצרים העתיקה. מדובר בסופו של דבר במלך די שולי בהיסטוריה המצרית, שעלה לשלטון בסביבות שנת 1332, ביותו...
0: לפני הספירה, צריך 8, לומר.
1: כמובן, לפני הספירה. וכמעט ולא הספיק דבר בזמן שלטונו. מה גם שבשל גילו הצעיר, כנראה שמי שניהל את הממלכה בפועל, היו הפקידים הגבוהים, אותה אדמיניסטרציה שליוותה את המלך. אבל בזכות הגילוי של הקבר הזה, שהוא היחיד שהתגלה כשהוא לא שדוד לחלוטין, למעשה כן פרצו לקבר הזה, אבל לא רוקנו אותו, בניגוד ליתר הקברים המלכותיים בעמק המלכים, הוא אכן זכה לתהילת עולם.
0: אבל צריך לומר, הוא מחזיר את מצרים לאותו פרק זמן קצר של אמונה באל אחד, ואז חזרה לאלים הרבים.
1: נכון, בעצם אביו פרו אחנתון שעלה לשלטון ב-1353 לפני הספירה, אחרי 5 שנים על הכס, מחליט שהוא עורך רפורמה דתית, מוריד מגדולתו את האל המון, האל הראשי של מצרים באותה התקופה, ומחליף אותו באל אתן, אל שעד לאותו שלב נחשב לייצוג שולי של אל השמש המצרי, והוא בעצם לא רק שהופך אותו להיות האל הראשי, אלא גם סוג מסוים של אל יחיד, כי הוא אומר, מעכשיו לפחות את הפולחן הרשמי, זה שבחסות בית המלוכה, ניתן לערוך אך ורק עבור אותו אל בשם אתן. וכשתותנחמון עולה לשלטון, הוא בכלל נולד הרי בשמו תותנחתון, עם השם של האתן, ולאחר מכן שהוא עולה לשלטון, הוא בעצם מבטל את הרפורמה הדתית המאוד מאוד קיצונית ודרסטית של אביו, מאמץ את השם תותנחמון, מחזיר את הבירה המצרית מאמרנה לטבאי, ללוקסור המודרנית, ובעצם אז שב הסדר על כנו, ומצרים הופכת להיות חזרה לתרבות שמאמינה במערכת אלויות רבה בפוליטיזם.
0: ואי אפשר שלא להתייחס שגם מבחינת העיתונות, וגם מבחינה זאת שבמסמכי אל אמרנה יש את המילה אבירו, שאולי מתייחסת לאיזשהו עם עתיק שאנחנו מתייחסים אליו גם, אז אולי אותו פוליטאיזם משפיע על אותו עם נוודים הנמצא במצרים.
1: יש הרבה תיאוריות שקושרות את המונותאיזם המצרי, סוג של מונותאיזם, למרות שאני יותר חושב שנכון להגדיר את המצב בתקופת אמרנה, בתקופתו של אביו של תותנחמון כהנותאיזם, כלומר יש אמונה באלים רבים, האלים הרבים קיימים, אבל הפולחן באופן רשמי מתנהל רק עבור אל אחד, אבל אין ספק שאחת מהתיאוריות השולטות זה שיש השפעה למונותאיזם של אותה התקופה, גם על המונותאיזם היהודי.
0: ותערוכת תותנחמון לימים היא זו שמתחילה את העידן המודרני של התערוכות הענק העוברות ממוזיאון למוזיאון ומושכות מאות מיליוני צופים.
1: זה נכון. בעצם הגילוי של הקבר של תותנחמון, שזכה לכיסוי תקשורתי נרחב בגלל יותר מ-5,000 ממצאים שהתגלו בתוך הקבר הזה, שרובם עשויים או מצופים בזהב, בעצם הצית את הגל השני לתופעה שאנחנו מכנים אגיפטומניה, שבה אנחנו רואים התעניינות הולכת וגוברת מצד המערב, בעיקר באירופה, בכל מה שקשור במצרים ובעתיקותיה, וזה עוד אחד מהביטויים לאותה תופעה.
0: ואם אנחנו מדברים על תרבות פופולרית, אי אפשר שלא להתרשם מכללת הפרעונים. הקבר, כזכור, נפתח בנובמבר 1922, חצי שנה אחר כך, נמצאת במלון קונטיננטל סבוי בקהיר גופתו של הלורד קנברן, מממן המשלחת שנוכח בעת פתיחת הקבר, הסבר רשמי זיהום דם, ובחודשים הבאים מתו עוד כמה מהחופרים. בקיצור, כללת הפרעונים הקטה והיא הפכה להיות חלק מהמיתוס עד עצם היום הזה.
1: אכן, הפכה להיות חלק מהמיתוס. לורד קרנרוון בעצם, לאחר סיום עונת החפירה של שנת 1923, מחליט לצאת לחופשה באסואן, עולה על סירה, דרומה מלוקסור לכיוון אסואן, בדרך הוא נעקץ על ידי יתוש, כך מספרים, הוא מתגלח, פוצע את עצמו, העקיצה מזדהמת, וכתוצאה מהלך דם הוא מוצא את מותו בחמישי באפריל של שנת 1923. מספר מספר ימים קודם לכן מתפרסם באנגליה מאמר של הסופרת והמיסטיקנית מרי קורלי, שבעצם בו היא טוענת שהיא הזהירה את קרנרוון מפני פתיחת הקבר ותלתה בעצם בכך את מצבו הבריאותי, את אותו זיהום שנוצר עקב אותה קיצת יתוש, וכאן בעצם הסיפור של כללת הפירונים בא לעולם. ואכן חודשים ספורים לאחר מכן מתים עוד כמה אנשים שנכחו בפתיחת הקבר, אבל חשוב לזכור שמתוך כ-60 איש שנכחו בזמן הזה לצד קברו של תות ענח אמון, בסופו של דבר מצאו את מותם בשנים שלאחר מכן רק 8 מהם, מה שמלמד אותנו שהכללה הזו במרכאות כמובן לא הייתה מהכללות המוצלחות ביותר שידע ההיסטוריה האנושית, אם נאמר זאת כך. אבל אין ספק שזה עשה את העבודה
0: לגמרי
1: עד היום בתרבות הפופולרית.
0: כמה סרטים, כמה חוברות טרזן שקראתי בתור ילד, וצריך לומר, הווארד קארטר עצמו מת בגיל 64 בשלווה במיטתו אחרי הדברים האלה. תודה רבה לך, ניר
1: אורלב. תודה רבה, אורן.
0: בתחום התרבות, ב-1922 התפרסמו כמה יצירות מופת. מכירים את ההגדרה הצינית? יצירת מופת היא יצירה שכולם שמעו עליה, אבל אף אחד לא באמת קרא אותה? ריינר מריה רילקה מפרסמת סונטות לאורפאוס. לודוויג וינטגנשטיין, הפילוסוף היהודי אוסטרי-בריטי, מפרסם את המאסטרפיס שלו, המאמר הנקרא טרקטט לוגי-פילוסופי. המשורר הבריטי טי.אס. אליוט מפרסם את ארץ הישימון, והסופר האירי ג'יימס ג'ויס מפרסם את יוליסס, וכל בר אירי ברחבי העולם, או כך נדמה לפחות, יקרא לאו בלום או מולי בלום, עד עצם היום הזה. שיר יוליסס. שלום לדוקטור טליה אבו.
2: שלום.
0: מרצה לספרות מודרניסטית באוניברסיטת תל אביב, מומחית לג'יימס ג'ויס. אז יוליסס, צריך לזכור, כן. יוליסס הוא אודיסאוס, במסע בדבלין ביום אחד ספציפי, האמת עדיף על ה-20 שנה של המקור, עד שיחזור לאשתו, לא בדיוק פנלופי הברה והנאמנה. מה גדולתו של הספר?
2: וואו, הספר מציג המון חידושים צורניים ותוכניים, כלומר האופן שהספר כתוב בו, כל פרק, כמעט כל פרק כתוב בסגנון אחר, בשפה שהיא שפת המחשבה, כלומר בשפה אסוציאטיבית, וגם התכנים, גם התכנים. את הזכרת את פנלופי של יוליסס, של ג'ויס, היא בעצם האישה הבוגדנית שבעלה ליאופולד בלום, שזה המסע שלו, יוצא מהבית, מפנה את הבית באותו יום אחד ב-1904, כדי שהיא תוכל לנהל את פרשיית האביב שלה. יש סצנה פרסמת בשירותים, יש סצנה פרסמת של עוננות. הספר, כשהוא יצא, קראו לו בעיתונים, בביקורות, ספר מפלצתי, לא מוסרי, בית משוגעים, כלומר, אז זה ממש גם הסגנון וגם התכנים.
0: אז אפשר לומר שבאיזשהו מקום מדובר בספר של סופרים, כלומר, לא בהכרח לקהל הרחב שאומנם שמע עליו, אבל ספר שבעצם פורץ דרך לספרים רבים מאוד אחרים שמגדירים את המאה ה-20 במידה רבה?
2: אפשר להגיד, למרות שהספר היה מאוד פופולרי כשהוא יצא, לא, כלומר, כשהוא עשה בפריז, אז בפריז הוא מדע מאוד פופולרי, כן, בקרב אולי האליטה התרבותית יותר, אז הספר היה אסור, הוא היה מצונזר גם בארצות הברית וגם בבריטניה, עד שנות ה-30, עד 33 בארצות הברית ו-36 בבריטניה, כלומר, אנשים לא יכולו להשיג את הספר, שזה דווקא משהו שכן הוסיף לעניין של הקהל הרחב. וגם היו שמועות על ספר Dirty Book, מה שנקרא ספר גס, סיגר אלת הפופולריות שעובד איזשהו מקום היום. כן, אני מסכימה שהקהל הרחב פחות קורא אותו.
0: ואם אנחנו מסתכלים על דברים שנניח סיום הספר הוא עשרות עמודים בשם פסקה אחת למעשה, בשם שטף של זרם תודעה אחד ארוך של המונולוג של מולי בלום, שהוא מונולוג מדהים לחלוטין, במיוחד גם כשכותב אותו גבר.
2: נכון, המונולוג מחולק לשמונה פסקות, אם אני לא טועה, ואין בו ניקוד בכלל, כלומר אין הפוגות, והכל של מחשבות של האישה. וג'ויס הושפע מהמכתבים שאשתו הייתה כותבת לו, נורה, כי נורה ברנקר הייתה כותבת לו מכתבים בלי סימני פיסוק, אז הוא השתמש בזה במונולוג של מולי, וזה מה שהופך את המונולוג גם למאוד מיוחד וגם פחות פשוט לקריאה.
0: ואם אנחנו מסתכלים על מקומו של ג'ויס בספרות, ויש כמובן, אם נלך אל המיתוסים הקלאסיים של האירים, אני שם בצד את השתייה, אבל את יודעת, אלה שיש להם את יכולת הדיבור ואת יכולת השירה שהם קיבלו אותה מהעבר הרחוק, ג'ויס עצמו, איך הוא מתקבל בזמן אמת במולדתו? היום כמובן הוא גיבור, אין צורך לומר.
2: נכון, היום הוא גיבור בעיקר בדבלין, כלומר בשאר הרפובליקה של אירלנד, לא כל כך מעריכים אותו, והאירים עצמם יעדיפו לקרוא את יייטס או את פלן אובריין מאשר לקרוא את יוליסס.
0: אם כי צריך לומר שהם נהנים מאוד מיום בלום, שבו אותו יום שבלום וסטפן דדלוס חברו משוטטים, הרי זה יום אחד ספציפי, וחוגגים את היום הזה, והתיירות אני מניח מרוויחה מזה לא מעט.
2: בדיוק, בדיוק, זה אטרקציה תיירותית. כלומר, יש שימוש כלכלי ביוליסס, אבל האנשים, העירים עצמם, העירים שלא מושקעים באופן כלכלי ביום בלום, או שהם לא אקדמיים,
0: למה בעצם? למה בעצם, את אומרת, יייטס בסדר, משורר, יותר נגיש, אבל מדוע הוא נחשב פחות?
2: כי ג'ויס עזב ב-1914 את אירלנד ולא חזר אליה מעולם. הוא החליט שהוא גולה מרצון מאירלנד, כיוון, היה לו המון ביקורות על האירים. הטריגר הספציפי ב-1914 זה שסרבו לפרסם את ספר ספציפי, את אוסף הסיפורים הקצרים, דבלינרס או דבלינאים, כיוון שהוא טען שבספר הוא מתאר את החברה, את החברה האירית על כל כיעורה. בעצם שהוא מתאר חברה שהיא משותקת. הוא קרא לזה paralysis.
0: כן.
2: ובאמת, הוא מתאר שמזכרת שתייה, הזכרת, יש באמת המון, חברה אחרי, כלומר, אחרי הרעב של 1847 ובמעבר בין המאות, כשאירלנד עדיין חלק, עדיין נשלטת על ידי בריטניה, מדובר בחברה מאוד פצועה.
0: מאוד פצועה, מאוד דתית, מאוד שמרנית, בהרבה מאוד מושגים מאוד נכשלת, צריך לומר את האמת.
2: בהחלט, מבחינת היחס לנשים, השתייה המוגברת, יחס לזרים.
0: וצריך כן. לומר מילה על העבודה, עבודת קודש במקרה הזה, שלקחה שנים רבות מאוד, של התרגום לעברית, שיצא בסופו של דבר מפעל שברור לחלוטין להוצאה לאור ולכולם, שזה דבר שלא יכול להרוויח, ובכל זאת עשו את זה כדי שזה יהיה בשפה טובה בתרבות העברית.
2: נכון, נכון. הספר תורגם להמון שפות, גם לעברית. אני לא יודעת אם יש שפה שהיא יחסית מוכרת שאין לה תרגום ליוליסס, זה תו תקן לפרויקט תרבותי.
0: נדמה לי של הדוקטור יעל רנן.
2: נכון, נכון.
0: בהוצאת כנרת זמורה, שזה פרויקט יפה מאוד וחשוב מאוד.
2: נכון, ולצערי הפסיקו להדפיס את הספר, וכעת אי אפשר להחזיק אותו אלא בחנויות יד שנייה.
0: שגם זו אופציה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור טליה אבו.
2: תודה לך.
0: ב-11 בינואר 1922 ניתנה זריקת האינסולין הראשונה לחולה בן 14 בשם לרנרד תומפסון. צוות באוניברסיטת טורונטו שבקנדה, שכלל את פרדריק בנטינג, ג'ון מקלאוד, צ'ארלס בסט וג'יימס קוליפ, גילה את הטיפול באינסולין לחולי סוכרת. הילדים האלה נטו למות. הם הוחזקו במחלקות גדולות, רובם בתרדמת, בני משפחה אבלים לידם, ממתינים למותם, שהיה בלתי ניתן למניעה. ובאחת מההתרחשויות הדרמטיות ביותר בתולדות הרפואה, רק תחשבו על הסצנה הזו, עוברים שלושת הרופאים האלה, ממיטה למיטה, מזריקים למחלקה שלמה אינסולין, עוד לפני שהגיעו לילד האחרון הגוסס, הראשונים החלו להתעורר מתרדמת. אז נדבר עכשיו על אינסולין ועל סוכרת, ונתחיל לי משהו שלא טוב לחולי סוכרת, אבל מתקשר היטב אסוציאטיבית לנושא, ריח של שוקולד.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

0: כבר לא. עצוב. יוני רכטר ויונתן גפן, שלום לדוקטור מעיין ברנע זוהר.
1: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: ביוכימאית, מכון דוידסון לחינוך מדעי. אז אנחנו מדברים על הורמון. מה זה הורמון?
1: הורמון זה בעצם חומר שמופרש בגוף שלנו ממקום אחד, ועובר למקום אחר כדי להשרות שם איזשהו שינוי. זאת אחת הדרכים של רקמות שונות בגוף שלנו לדבר אחת עם השנייה.
0: ואת ההורמון הזה הספציפי יש לכולם?
1: כן. אינסולין יש לא רק לבני האדם, יש אותו בכל משפחת היונקים. אני משערת שיש אותו גם באורגניזמים פחות. ברגע שיש לנו אורגניזם שמורכב מכמה רקמות ומכמה סוגים של איברים, אז יש צורך לתקשר ויש צורך לעשות שם בקרה של רמות של גלוקוז, שהוא מקור האנרגיה העיקרי לכל הרקמות שלנו, לתאים שלנו, כדי לפעול.
0: עכשיו, איך בעצם הם גילו שההורמון הזה, האינסולין, יעיל בצורה בלתי נתפסת? הסיפור הוא באמת דרמטי להפליא, על הזריקה שתוך שניות אנשים יוצאים מתרדמת והם בריאים. איך הם גילו את זה?
1: התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך. זאת אומרת, התיאורים הראשונים של סוכרת הם כבר בני קרוב ל-3,000 שנה, זאת אומרת, או כמעט 4,000, הם יותר מ-1,000 שנה לפני תחילת הספירה. יש כבר תיאורים במצרים העתיקה. המונח דייביטיס מליטוס, שזה בעצם שתן מתוק, נטבע עוד ברומא. אנחנו מדברים גם קרוב ל-2,000 שנה אחורה. והתגלית החשובה היא בשלב ראשון, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהכל קשור אל הלבלב. מפני שהמחלה עצמה הייתה ידועה, אבל לא ידעו מה גורם לה, לא ידעו איך לטפל בה. מה שידעו זה שהתסמין האופייני לה זה ריבוי של שתן וכמויות גדולות של סוכר בשתן, שבהתחלה זיהו אותם על ידי שלא היו אמצעים כמו היום לטעור את השתן, או נוכחות של חרקים באזור שאדם חולה סוכרת הטיל בו את מימיו, אז ראינו התרכזות של חרקים. בהמשך כמובן כבר למדו לאפיין את הרמות של הסוכר באופן ביוכימי, אבל עדיין לא ידעו מה גורם לזה. ובסוף המאה ה-19, הטיפול היחיד שהיה נתון זה ניסו למנוע מהאנשים האלה לצרוך פחממות, שמו אותם על תזונה מאוד מאוד דלה בסוכר. זה לא עצר את המחלה, במיוחד לא בילדים צעירים. כשהמחלה הופיעה בילדים קטנים, זה היה ידוע כגזר דין מוות. כי הגוף זקוק לפחממה, המוח זקוק לפחממה, ובשלב מסוים הילדים היו הולכים ומרזים ומרזים ומרזים, ובשלב מסוים נכנסים באמת לתרדמת ומתים. כאשר באותה התקופה אנחנו רואים במאה ה-19 באמת הרבה התפוצצות של מחקר, של פיזיולוגיה, של בריאות, ביוכימיה, מתחילים להבין את התהליכים שקורים כדי לטפל במשק האנרגיה בגוף.
0: אני עוד זוכר את הספר המיתולוגי ציידי החיידקים על ארליך וכוח וכל האחרים שבאותה תקופה מתחילים לעשות פריצות דרך אדירות.
1: נכון מאוד, אז אנחנו מדברים כמובן על פסטר, וזה חקר המיקרוביולוגיה, והחיידקים וכוח והפוסטולטים שלו הם ללא ספק מהפכה בפני עצמה בתחום המחלות הזיהומיות. אבל סוכרת לא נגרמת ממזהם חיצוני, זאת אומרת היא מחלה שהיא אינהרנטית, היא בתוך הגוף שלנו, ולא היה ברור למה. כאשר מנסים להבין את המחקר, המחקר הראשוני בכלל היה, התחילו להבין שלבלוטה שנקראת לבלב, יש תפקידים במערכת העיכול. את מערכת העיכול בשלב הזה כבר מכירים, יודעים איך היא בנויה, אנחנו כבר יודעים, יש ניתוחים שלאחר מוות, מכירים את האנטומיה, יודעים שהוא חשוב כדי להפריש כל מיני אנזימים לתוך מערכת העיכול בתהליך העיכול, ושהוא כנראה חשוב לעיכול של כל מיני דברים. יש שאלה איך אנחנו מעכלים שומן בכלל, מפני ששומן הוא מורכב, הוא לא מתערבב בין מים, ובמסגרת הניסיון לפתור את שאלת מה העיכול של שומן, מתחילים בניסויים בכלבים להוציא את הלבלב, ועוד לפני שמגיעים בכלל לפתרון של השאלה הזאת, מתברר שהכלבים האלה מפתחים סוכרת. אז אנחנו מדברים פה על ממש 1889, עד 1900, אבל עדיין, וזו הנקודה שבה מתחילים להבין שיש פה תפקיד ללבלב, אבל עדיין לא מבינים מה קורה. ולאורך כ-30 שנה יש מהלך בתוך קהילה מדעית שבו מנסים להבין בעצם מה בלבלב, שברור שהוא מפריש הרבה מאוד חומרים, בלוטה מאוד מאוד פעילה, מה אחראי לביסות הרמות של הסוכר בדם שלנו.
0: ועד שמגיעים לאינסולין, או לאינסולין המתוהר, צריך לומר.
1: נכון.
0: אגב, תוך שנה בלבד, בצדק מוחלט, יש פרס נובל על התגלית המדהימה הזאת, אבל זוכים רק שניים מתוך הארבעה, בנטינג ומקלאוד, והם מוכים על כך, ומחלקים את כספי הפרס עם השניים האחרים, שזה דבר יפה. עברו יותר ממאה שנה, מה אנחנו יודעים היום שאנחנו לא ידענו אז?
1: אז אנחנו יודעים הרבה. הדבר שלנו, אנחנו יודעים שזו באמת הייתה מהפכה, כי ברגע שהם הצליחו לזהות את האינסולין, לנקות אותו ולהזריק אותו, אז התחילו כמובן ממיצוי של אינסולין מרקמות של חיות אחרות, שזה כשלעצמו מייצר הרבה מאוד בעיה, מפני שאנחנו בעצם חושפים את הגוף שלנו לחלבון ממקור זר, זה מפעיל את מערכת החיסון שלנו. אז לקח זמן עד שהפיינו, כי אם התחלנו מכלבים, אז היה צריך לעבור למקורות אחרים, היה תקופה שדובר על חזירים, או חיות אחרות, אז לקח זמן עד שהבינו איך לייצר אינסולין, לקח עוד 30 שנה עד שזיהו בכלל מה המבנה של החלבון הזה. החלבון הזה הוביל בגדול לשני פרסי נובל ישירים, שזה הבידוד והניקוי שלו, וכל הסיפור של בנטינג, גם היה שם כנראה פוליטיקה מאוד מאוד מעניינת בתוך המעבדה באוניברסיטת טורונטו דרך אגב בקנדה, ומריבות, ובסופו של דבר עדיין המעשים שלהם היו יפים ומכובדים. ואנחנו רואים שבעצם הצליחו להפוך את החיים של אנשים חולי סוכרת, מה שבזמנו הוגדר סוכרת נעורים, הם יכלו לחיות, בעצם הצילו אותם, ובאמת שזה סיפור נס מופלא למדי. אבל לאורך השנים, א', זיהו מה המבנה שלו, ויש לו מבנה ייחודי, זה בעצם היה חלבון שפרץ דרך בכלל במחקר של חלבונים, היכולת לזהות את המבנה שלו, היכולת לזהות את הכמויות שלו. ההורמון הזה נמצא באדם שלנו בכמויות מאוד מאוד נמוכות, אז למשל פרסי נובל עקיפים זה פיתוח לשיטות לאפיון רמות של אינסולין בדם, כדי שאפשר יהיה באמת לעקוב אחרי זה. וגם ההבנה שסוכרת היא לא מחלה אחת, או דייביטיס מליטוס, זאת אומרת, אנחנו קוראים לה בעברית סוכרת, כן. אבל באנגלית הדייביטיס מליטוס, להבדיל מסוגים אחרים של מחלות שקשורות בשתן, היא בעצם קבוצה שלמה של מחלות, ולא כולן נגרמות בגלל היעדר אינסולין, חלקן נגרמות בגלל חוסר היכולת של הגוף שלנו להגיב אליו, כי כל הורמון, הצד השני של המשוואה הזה, הוא צריך להגיב עם משהו. הוא נשלח מאיבר אחד, איבר המקור, הבלוטה, צריך להגיע לאיבר המטרה ולהשרות שם השינוי. זאת אומרת שהוא צריך איכשהו להיקשר לאיבר המטרה, שאלה הם הקולטנים, הרצפטורים לאינסולין. גם הזיהוי שלהם היה לקח הרבה מאוד שנים עד שזיהו אותם ואפיינו אותם. וההבנה שבעצם המחלה הזו יכולה להיות גם כתוצאה מפגיעה לא רק בהפרשה שלו, אלא גם במה שקורה באיברי המטרה שלא מגיבים. ובעצם יש לנו רצף של מחלות, כי חלקן במתחיל, אנחנו היום מחלקים את הסוכרת לשני סוגים, טייפ 1, שזה מה שמוכר כסוכרת נעורים, פגיעה בלבלב, לטייפ 2, שזה מה שפעם חשבו שקורה בגיל מבוגר, היום אנחנו יודעים שלא בהכרח תלוי בגיל, אלא תלוי באורח החיים, בעוד הקשרים של מה קורה בגוף שלנו, ובדרך יש עוד קבוצות של מחלות עם מאפיינים גנטיים או התנהגותיים שונים.
0: וזו ההזדמנות להמליץ לכולם, בוודאי בגילאים מסוימים המתחילים להתקרב לשלי, לעשות בדיקות דם ושתן תקופתיות, ככה סתם לראות איפה אנחנו נמצאים בעידן המודרני, עתיר הפחממות והסוכרים שלנו. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור מעיין ברנע זוהר.
1: בשמחה, יום טוב.
0: וב-1922, כמו בכל שנה, יוצאים גם שירים, אבל נשמע אחד מהם, Do It Again, של ג'ורג' גרשווין ובאדי דה סילבה.

0: ג'ורג' גרשווין, אין צורך לומר, הוא אחד היהודים האמריקנים הידועים ביותר אז, והאמת היא, באופן כללי, גם עד עצם היום הזה. והסיבה שאני מזכיר זאת זה כי ב-1922 מסיים הנרי פורד לפרסם את החיבור האנטישמי היהודי הבינלאומי. הנרי פורד, אולי התעשיין החשוב והמשפיע במאה ה-20, פס הייצור של דטרויט יהיה סמל התעשייה האמריקנית המשגשגת, היה בין השאר גם אנטישמי מאוד מאוד ופעיל אנטישמי מאוד מאוד. שלום לשמואל רוזנר.
1: שלום שלום.
0: פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ומוציא לאור הוצאת הכיפות והשואל. אז צריך לומר, את החיבור הזה פורד לא כותב, אבל הוא נותן לו במה אדירה.
1: נכון, הוא נותן לו במה בעיתון שלו, ואחר כך הוא מוציא אותו גם בסדרה של ספרונים. והנרי פורד, אתה יודע, כדרכם של בני אדם, הוא בן אדם מורכב. כלומר, מצד אחד מדובר באחד מהאמריקאים הכי חשובים והכי מרשימים של תחילת המאה ה-20, ומצד שני מדובר באדם שחלק מהרעיונות שהוא קידם הם רעיונות מזעזעים, שהייתה להם השפעה כנראה לא מבוטלת גם על דברים שקרו אחר כך באירופה. כלומר, חלק מבחירי המפלגה הנאצית העידו לימים שהם הושפעו באופן עמוק מהכתבים שהנרי פורד טרח לפרסם ולהפיץ ברחבי ארצות הברית, ושהציגו את היהודים באורך, לומר, לא לגמרי חיובי.
0: זה אנדרסטייטמנט מאוד גדול. צריך לומר, הנרי פורד נערץ גם על היטלר וגם על סטלין, אומנם מסיבות שונות. עכשיו, הוא מממן את פרסום הפרוטוקולים של זקני ציון בארצות הברית ובעולם. הוא מסרב לימים לייצר מנועי מרלין עבור הספיטפיירים של בריטניה. הוא תומך בנאצים.
1: כן, הנרי פורד באופן פשוט, כן, הוא תומך בנאצים, הוא תומך בהיטלר, הוא מקבל מהם אותות של כבוד ומדליות, הוא מפיץ את הרעיונות שלהם בארצות הברית, ובמידה רבה נותן השראה, הייתי אומר, לדור שלם של אמריקאים בשנות ה-20 וה-30 בארצות הברית, לפני מלחמת העולם השנייה. כלומר, אנחנו מדברים בעצם על 20 השנים שבהם הנאציזם נוסק לגבהים באירופה, ועדיין לא מתבררת אטומה התמונה המזוויעה של תוצאותיו באירופה. בתקופה הזאת יש גם בארצות הברית תנועה די נכבדה של אנשים שהרעיונות האלה מוצאים חן בהם, היהודים פחות מוצאים חן בהם, ואפשר להסתכל על שורה של מאורעות שקורית בארצות הברית בשנים האלה ולהגיד, זה קשור לזה. כלומר, אתה מסתכל על הפרסומים של פורד, ואחר כך מסתכל על חוקי ההגירה של 1924, שבמידה מסוימת כוונו נגד כניסה של יהודים לארצות הברית, ואתה מבין איך הכל מתחבר, איך אותם אנשים שהניעו רעיונות אנטישמיים בארצות הברית, בעצם במידה מסוימת לקחו את האנטישמיות הקלאסית והתאימו אותה לקפיטליזם האמריקאי התוסף של שנות ה-20.
0: עכשיו, יש פה שני דברים, אתה צודק לחלוטין, יש פה שני דברים. האחד הוא אנטישמיות שציינת, שזה התקופה עם תוכנית הרדיו של הקומר לוחלין ופורד עצמו וצ'רלס לינדברג ורבים אחרים, וצריך לומר שכל התעשייה האמריקנית ולא רק פורד, כולל אולפני הסרטים הנשלטים בידי יהודים, משתפים פעולה עם גרמניה ממש עד 1941, עד הכרזת המלחמה של היטלר על ארצות הברית. אבל פורד הולך גם, האנטישמיות שלו היא יותר משל אחרים, ושיתוף הפעולה שלו עם הנאצים יותר נלהב, ולא רק, אתה יודע, it's good business, זה גם הדבר שהוא מאמין בו אידיאולוגית.
1: נכון, אין שום ספק שפורד מזדהה אידיאולוגית עם הרעיונות של הנאצים, גם עם רעיונות פוליטיים שלהם, ובוודאי עם הגישה שלהם כלפי, במרכאות, הסכנה היהודית. שוב, הרעיונות שהוא מפיץ הם במידה רבה באמת אנטישמיות קלאסית של ימי הביניים. כלומר, הוא מדבר על היהודים באופן הכי בוטה והכי גס והכי סטריאוטיפי שאפשר לדמיין. ובמובן הזה, הנרי פורד הוא באמת איזה מין יצור כלאיים שבין האנטישמיות הקלאסית הישנה לבין האנטישמיות החדשה.
0: זאת אומרת, כמובן... יש פה את ה... רק שנבהיר למאזינינו, האנטישמיות הקלאסית הישנה, אנחנו, אתה, אני, כולנו, אנחנו רצחנו את בן האלוהים, על כן האל הפסיק את בריתו, הברית הישנה איתנו, ואנחנו נידונים לשוטט בעולם עד שנראה את האור, האנטישמיות הקתולית או הנוצרית הישנה, וישנה האנטישמיות שכמובן עם הרוטשילדים וכו', היהודים שולטים בעולם, בוול סטריט, בהוליווד, והאנטישמיות הגזענית, אנחנו גזע נחות. הוא מאמין בכולם?
1: הוא במידה רבה מאמין בכולם. כלומר, הנרי פורד מייצג, בארצות הברית מייצג במידה רבה רעיונות נוצריים שמרנים. אתה מסתכל על השאלה מי הקהל שלו, מי האנשים שהוא פונה אליהם, הוא במידה רבה מחפש את האנשים האלה שעדיין איזונים מהמיתוסים הנוצריים הישנים שמופנים כלפי היהודים, אבל לצידם הוא מקרין ומשקף גם את הקדמה המדעית, והאנטישמיות החדשה היא הרי האנטישמיות המדעית, האנטישמיות של תורת הגזע, שאומרת זה לא העניין של הם רצחו את ישו או לא רצחו את ישו, גנטית היהודים הם אנשים פגומים במידה רבה, בגלל זה הם משוטטים בעולם, בגלל זה הם מפיצים רעיונות מסוכנים, בגלל זה הם מייצרים בינם לבין עצמם איזה מין... שוב, הזכרת את הפרוטוקולים של זקני ציון. הפרוטוקולים של זקני ציון זה איזה מין תיאוריה של תנוניה יהודית בינלאומית שבאמצעותה הם מנסים לשלוט בעולם. כל הדברים האלה מתערבבים אצל פורד, מופיעים לעיתים תכופות בעיתון שלו, מופיעים סביב הפרסום הזה של היהודי הבינלאומי. ושוב, ההשפעה שלו גם בארצות הברית וגם באירופה, כאשר היהודי הבינלאומי מודפס על ידי הנרי פורד, הוא לא מופץ רק בארצות הברית, אחר כך הוא נלקח, מתורגם גם לשפות אירופיות שונות, ומופץ במאות אלפי ואולי אפילו מיליוני עותקים גם באירופה, הוא משפיע גם שם על הגישה כלפי היהודים, שאחר כך באמת מגיעה לפי הרצחני שלה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
0: עכשיו, אם אנחנו איך רואים את זה בזמן אמת? אני לא מדבר על אותם, שוב נלך על סטיגמות וקלישאות, האנשים שהוא פונה אליהם, נניח השכונות המטראמק ואחרות, השכונה הפולנית, האירית, הגרמנית בדטרויט, שכמובן האנטישמיות שם מאוד מאוד נפוצה, אבל איך רואים את זה בחוגים אחרים בארצות הברית באותה עת? האנטישמיות זה לא כמו היום שהאנטישמיות או כל גזענות מגונה והיא בלתי תקינה פוליטית לחלוטין, אבל בכל זאת, אלה דעות די קיצוניות.
1: כן, תראה, היכולת שלנו למדוד בדיעבד מה בדיוק חשבו האמריקאים בשנות ה-20 בנושאים האלה היא יכולת מוגבלת, משום שהמחקרי דעת קהל בתקופה היא עוד היו עניין שהיה די בחיתוליו. אבל ברור לגמרי שפורד היה דמות מארצת בארצות הברית, היו הרבה מאוד אנשים שהביטו עליו כעל כמעט סוג של אל, אל לא רק במובן של אל תעשייה, אלא גם של חדשנות ושל דברים מהסוג הזה. ברור מצד שני שהיו אנשים שנחרדו מהרעיונות שלו, בוודאי היהודים נחרדו מהם, ואת המשחק הזה אתה מוצא גם בזירה הפוליטית. שוב, אם חוזרים אל הפרוטוקולים של דיוני הקונגרס סביב חוקי ההגירה של שנות ה-20, שלמעשה בלמו, מנעו את יציאת שאר יהודי אירופה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון. אתה מסתכל על הפרוטוקולים האלה, וחלק גדול מהרעיונות שמופיעים שם הם רעיונות שגם אם לא מובעים באותה בוטות שהנרי פורד מבטא אותם, הם בוודאי מהדהדים את הרעיונות האלה. ברור שיש באמריקה עדיין תחושה חזקה ועמוקה בהרבה מאוד קהילות, שהיא תחושה של חוסר אהדה ליהודים, וכמו שאמרת קודם, גם אהדה לרעיונות פשיסטיים. כן. אגב, פיליפ רוט לימים מבטא את הסנטימנט הזה.
0: בקנוניה נגד אמריקה.
1: שלו, נכון, בקנוניה נגד אמריקה, שבה אומנם לא הנרי פורד הוא האיש שהופך לנשיא, אלא צ'ארלס לינדברג, אבל פורד ולינדברג בעניין הזה הם כמעט תאומים סיאמים.
0: ועד כמה, אם העלית את הנושא הזה, עד כמה לדעתך, פורד, או לא רק פורד, אלא אווירת אותם הימים, הקומר לוחלין, הפרוטוקולים של זקני ציון, היהודי הבינלאומי, עלייתו, המצאתו מחדש של הקוקלוקס קלן בשנות ה-20, כמה זה ישפיע על יהדות ארצות הברית, הפחד שלה לעשות גלים. The Jews should be quiet, כלומר, בזמן, על מעשיה ומחדליה בזמן השואה.
1: אין שום ספק שיהדות ארצות הברית בשנות ה-20 וה-30 היו בה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד זרמים, שהרגישו שזה לא הזמן לנסות להרים ראש, זה לא הזמן להקים ארגונים שיפעלו באופן גלוי לטובת יהודים מחוץ לארצות הברית, משום שהם פחדו מההשפעה שעלולה להיות לזה על חייהם, על שלומם, על ביטחונם. שוב, היו כמובן גם יהודים אמיצים שפרחו והפגינו וצעקו וחתמו על עצומות, אבל בוודאי שהרבה מאוד יהודים, ואנחנו רואים את זה שוב גם בדיונים בימים המוקדמים והיותר מאוחרים של ממשל הנשיא פרנקלין רוזוולט, כאשר נדרשה איזושהי תגובה לאנטישמיות הגרמנית המוקדמת של ליל הבדולח ואחריה, ברור לגמרי שחלק מהיהודים אמרו אנחנו מוכרחים לפעול, וחלק אחר מהיהודים הסתכלו סביבם ואמרו אם אנחנו נפעל אז לא רק ליהודים באירופה יהיה רע, מה שאנחנו לא יכולים למנוע, גם ליהודים באמריקה יהיה הרבה יותר רע, ואחריותנו הוא לדאוג קודם כל לקהילה המקומית, ולכן אנחנו, גם אם לא נימנע לחלוטין ממחאה, אנחנו בוודאי נזהר בה.
0: וגם לימים, אם אני עושה את הקפיצה, אבל בכל זאת, גם חלק מהרעיונות האלה מהדהדים כמובן גם בתקופת המקארתיזם, הוועדה המפורסמת של מקארתי עצמו, וגם ועדת הקונגרס לפעולות בלתי אמריקניות, אנטי אמריקניות, שבשניהם היה איזשהו זרם מעמקים, איזה מעמקים? על פני השטח לגמרי, אנטישמי במידה רבה מאוד.
1: תשמע, צריך לומר גם את זה, אנטישמיות מלווה אותנו כבר אלפי שנים,
0: והיא לא הולכת להיעלם.
1: נכון, היא יסוד שקשה מאוד לערער אותו. כלומר, זה לא מקרה שהאנטישמיות נמצאת ברקע בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה נסיבות, בכל כך הרבה מופעים לאורך כל כך הרבה שנים. כנראה שיש דבר מאוד יסודי ביחס של שאר העולם אל היהודים, שקשה מאוד לקעקע אותו, ולכן בכל פעם שישנה אי יציבות פוליטית, או בכל פעם שאנשים מרגישים שהאחיזה מתחת לרגליהם, שהקרקע מתחת לרגליהם רועדת, ובכל פעם שמחפשים סיבות או גורמים להאשים, אז הם חוזרים אל דמותו של היהודי, ולפעמים הם מאשימים אותו שהוא קפיטליסט מדי, ולפעמים שהוא קומוניסט מדי, ולפעמים שהוא אוניברסליסט מדי, ולפעמים שהוא שבטי מדי. כלומר, הטענות נגד היהודים מתחלפות על פי הנסיבות, אבל קשה מאוד לגרום להן להיעלם באופן מוחלט מהזירה. ראינו את זה, כמו שהזכרת, גם בתקופת המקארתיזם, ראינו את זה גם בתקופות מאוחרות יותר, ויש שיאמרו, אפילו בימינו.
0: נכון, והנרי פורד, שוב, התחלנו ונסיים עם האיש הזה, אדם מורכב, כמו שאתה אמרת, תעשיין גדול ויזם גדול ואנטישמי גדול, ובאופן כללי אדם די נורא, אבל שוב, כולנו כנראה, יש בנו רבדים רבים ביותר, לא בהכרח צריך להגיע עד לתהומות האנטישמיות הגזענית שלו, כמובן. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
1: תודה לך.
0: לעונג כתמיד.
1: להתראות.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה. תודה רבה לאמיר שמואלי אשר על הביצוע הטכני. מיד יהיה כאן שלום כיתל. אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
2: ביג בנד, אהבתי את זה.
1: כן, כן, כן.
2: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב,
2: אמן ואמן
3: רדיו מונדו ראשון עד חמישי ב-18:00 בכאן תרבות

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
5: בסדר, לא ביג דיל.
4: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
5: וואי, הכי לא ביג דיל.
6: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בתקיפה חריגה של צהל ברצועה. שר הביטחון קץ אומר שצהל לא יזוז מן הרצועה עד פירוזה ופריקת חמאס מנשקו. במשטרה מצביעים על עלייה של ממש במעצר יהודים החשודים באלימות כלפי פלסטינים. השר קראי אינו יכול לשלול את האפשרות שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. התחזית, התחממות קלה בהדרגה.
8: ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. התקיפה החריגה של צהל ברצועה. דובר צהל אומר כי הותקפו כמה יעדים במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון וכי אין נפגעים לכוחותינו. ברצועה טוענים כי פעילי מיליציה הנתמכת בידי ישראל ניסו לחטוף בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אך הבכיר זיהה זאת ופתח באש לעבר פעילי המיליציה שניסו לחטוף אותו. במקום התפתחו חילופי אש, ולטענת מקור ביטחוני פלסטיני ששוחח עם ערוץ אל ערבי, תקף צהל כלי רכב אזרחיים כדי לחפות על אנשיו באזור אל-קטיבה ממערב לעיר עזה. האירוע הסתיים ככל הנראה. כך מוסרים כשבנו שמעון מג'ן וכתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל קץ אמר בביקור בנתיב העשרה לרגל פתיחת שנת הלימודים כי צהל לא יזוז מרצועת עזה עד פירוזה, פירוק חמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור. קץ הדגיש שהתגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית ותכלול סיכול של האחראים ופינוי כל שכונה שממנה יהיה ירי. הוא הבהיר כי צהל יישאר ברצועה בקווי הגנה גם לאחר מכן כדי להבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי. דוברת מחוז שי של המשטרה, סגן ניצב עדן דהן טובול, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מתחילת השנה נרשמה עלייה של ממש במעצרים של יהודים החשודים במעשה אלימות כלפי פלסטינים.
9: בנובמבר 2025 הוקמה מפקדה המשימתית במחוז שי, שהיא משולבת כל הגופים, כאשר כל גוף בהתאם לנועל אכיפת החוק אמון על תחום אחריותו, והמשטרה בתוך זה על החקירה. אני יכולה לומר שבמעצרים אנחנו בעלייה של מעל 200% מעצרים, 61 כתבי אישום בשנת 2026, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד היו 19 כתבי אישום. אז יש עלייה.
7: בריאיון בתוכניתנו קובנוביק הדגישה הדוברת מחוז שי כי המשטרה מתייחסת במלוא החומרה לאיום כלפי פרשן כאן חדשות רועי שרון ולדברי הנאצה כלפי שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי. פורעים יהודים ריססו הלילה את הכתובות כלפי השניים בכפר בזריה שבשומרון שבו הציתו מסגד. השר שלמה קרעי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יכול לשלול את האפשרות שסגן הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס.
10: יאיר גולן

0: העז לנבל את הפה שלו כלפי לוחמי צהל הקדושים שמחרפים את נפשם וקורא להם הורגי תינוקות כתחיל.
1: עזוב, כך, לצורך הדיון, בסדר? איש היום ונורא, אתה לא אוהב אותו בכלל. יכול להיות שהוא באמת ידע מראש על השבעה באוקטובר?
0: אני יכול להאמין על כל דבר שתאמרי עליו, לא דברים טובים.
2: השר קראי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המתמודד ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, דחה בשעת נפש את דברי השר קראי.
3: מדובר באנשים מטורללים שמפיצים קונספירציות מטורללות, ובעיקר הם עושים את זה כי אין להם משהו אחר להציע. קראי יכול לומר משהו על יוקר המחיה, על ביטחון אישי, על החינוך. הרי לליכוד אין מה להציע. אז הם מפיצים קונספירציות ומשקרים, ובאמת משקרים במצח נחושה.
2: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של החשוד במעורבות בהרעלה המכוונת של מוצרי מזון לתינוקות, פרינוק. השופט ציין כי חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לשימוש ברעל כדי לסכן חיים, לטיפול רשלני בתרופות ולגניבה. מעצרו של החשוד הוארך בהסכמת עורך דינו, והוא ייבדק על ידי פסיכיאטר בעקבות טענת סנגורו כי הוא סובל ממניה דיפרסיה. בית המשפט עיכב את פרסום זהותו של החשוד עד מחר בבוקר. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי נגד החשוד עומד גם כתב אישום בבית משפט השלום בבאר שבע על גניבת ארגזי חטיפים מסופרמרקט.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
2: והתחזית עד מחר, התחממות קלה בהדרגה והכבדה באומס החום. ביום חמישי וביום שישי, התקררות קלה בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

כיצד אתם ואתן זוכרות וזוכרים את חוויית בית הספר שלכם? היה לכם משעמם? מעניין? שמחתן ללכת לבית הספר? ואם שמחתן, זה היה בגלל הלימודים או בגלל המפגשים החברתיים? אילו דמויות משמעותיות פגשתם בבית הספר? פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, לימד אותי לשים לב לפער שבין הציפיות שיש לילדים מבית הספר ובין התפקיד שבית הספר ממלא בחוויה שלהם בפועל. בפרק השלישי נתמקד בדיוק בפער הזה.

0: שלום גיל.
1: אני חושבת שאצלי הפער היה קטן. אני לא בטוחה, כי אני לא זוכרת.
0: נכון.
1: עם מה הלכתי לבית הספר, אילו ציפיות היו לי, אני לא בטוחה שאני זוכרת.
0: אוקיי, אז את ברת מזל.
1: כן?
0: קודם כל ברת מזל, כי אם בית הספר נתפס אצלך כמשהו, כחלק מהמציאות, משהו שאת זורמת איתו, כמו, לא יודע מה, כמו ללכת למכולת, ללכת לסופר, ללכת לבית ספר, ללכת לחברות, הכל בסדר. יש איזה מין התנהלות כזאת נורמטיבית, שאת זורמת איתה, את לא היית, אני מניח, לא היו לך איזה שהם טראומות רציניות, לא היו לך משברים רציניים,
1: לא
0: היית תלמידה גרועה במיוחד, נכשלת, אולי לא היית מצטיינת כל כך, אבל בסדר, כאילו סביר.
1: כן.
0: עברו, השנים האלו עברו באיזשהו נועם.
1: כן, אהבתי ללכת לבית ספר.
0: כן, מה כיף ללכת לבית ספר, שבבית כל היום עם ה...
1: עם הריבוע.
0: עם הריבוע, עם האחים המעצבנים שלי, עם ההורים, יאללה, בואו נלך לבית ספר, יש שם אקשן, יש שם חברים, חברות.
1: נכון.
0: יופי. אז החוויה הזאת, החוויה הבורגנית, החביבה הזאת של בית הספר, היא נהדרת, ויש הרבה מאוד ילדות וילדים שעוברים אותה, וזה בסדר גמור, הכל בסדר.
1: תודה.
0: יופי, נהדר. נהדר. יש ילדים שלא.
1: כן.
0: יש ילדים שלא, ויש ילדים שבשבילם בית ספר היה מקום של תסכול, היה מקום של ניכור, המקום של בדידות, המקום של השפלה.
1: כן.
0: היה מקום של חוסר אונים מאוד מאוד גדול.
1: של תחושת כישלון.
0: תחושת כישלון, ושכמו שדיברנו בשיחות הקודמות, התחושת כישלון הזאת גם כל הזמן מופנה אליהם עצמם. כי הבית ספר הוא מקום מיטיב, הוא בא לעשות לך טוב, הוא רק רוצה בטובתך,
1: כן.
0: רק עושה לך טוב.
1: כל הצוות פה בשביל שאני ארגיש טוב.
0: ואם את לא מצליחה, אז הרי שמשהו אצלך כנראה
1: דפוק.
0: לא בסדר.
1: משהו צריך דפוק, וגם תראי את גיל, כיף לה.
0: בדיוק, הנה, את בדיוק הפרוטוטיפ של המראה הבעייתית. שמשקפת שבאמת, קודם כל אני לא הכי יפה בעיר, אבל באמת ש... יש באמת יפה ממני, ולא יעזור לי שום דבר, כי לשם אני צריך להגיע, אבל גם אין שום פרוצדורה שבאמצעותה אני יכול להגיע לשם.
1: כן.
0: ועל הילדים האלו אני רוצה לדבר, אוקיי? כי... בסדר. יש ילדות וילדים שהכל אצלם יסתדר בבית ספר.
1: וצריך להגיד שהילדים האלה שלא הכל יסתדר אצלם בבית הספר, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק, בדיוק, בדיוק כמה הם, אבל הם לא מיעוט.
0: תראי, יש, אני קראתי פעם, לפני הרבה שנים, קראתי איזה מחקר סוציולוגי של איזה סוציולוג אמריקאי, שהוא דווקא שאל אנשים כמה הם זוכרים מבית הספר דמויות משמעותיות שהיו להם.
1: כן.
0: למה הוא התכוון לדמויות משמעותיות במובן אחר, מאשר אנחנו מתכוונים אליו פה בשיחות האלו, אבל עדיין מי זוכר מבית ספר איזשהו דמות שהשפיעה עליו, דמות מורה או מורה,
1: כן.
0: לחיוב. כן? והוא מאוד התפעל מזה שכ-50% מהאנשים שהוא שאל,
1: זכור.
0: אמרו שיש להם דמות אחת לפחות או שתיים מבית ספר שהיו דמות משמעותיות אמור. ואני זוכר שאני הייתי קצת בשוק.
1: מהמספר.
0: כי היו 50% שלא. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שהולכים לבית הספר 12 שנים. רוב שעות השבוע. הם נמצאים בבית ספר, בחברת מבוגרים, 30-40 מבוגרים שנמצאים שם בבית ספר, שההתכוונות שלהם היא כלפי הילדים.
1: כן.
0: אוקיי? ובמשך 12 שנים כאלה, אנשים שרואים אותם יותר מה שההורים שלהם רואים אותם.
1: כן.
0: יום-יום. ובמשך 12 שנה לא היה שם אפילו אדם אחד
1: שנחקק
0: בלבך. שראה אותי, שנתן לי תחושה של ערך, כן, שהתייחס אליי וכו' וכו' וכו'. אני מבחינתי זה היה שוק. לא האמנתי שזה מספר כל כך גבוה. הייתי בטוח שיש לי עצמי, ודאי אני יכול לזהות לפחות שני מורים, אפילו יותר, שממש היו חשובים לי, ואני הרגשתי שאני חשוב להם.
1: כן, כן.
0: אוקיי? כולל אותו מורה לפיזיקה ממורמר ו... אוקיי. היו לו אצבעות צהובות מהסיגרות, שהוא היה משן בלי פילטר.
1: וואו!
0: היה משן, פעם היו סיגרות אסקוט, קראו לזה. אין אותם יותר היום. צריכה להדליק אותם כמה פעמים, כי הם כל פעם נכבות, הם כל כך גרועות. וואו. אז הוא היה מעשן ככה כמה חפיסות כאלו ביום, והאצבעות שלו היו צהובות לגמרי.
1: וואו.
0: אבל הוא נתן לי תחושה שאני...
1: חשוב לו.
0: כן, חשוב לו. בכל אופן, יש כל כך הרבה ילדות וילדים שאין להם את התחושה הזאת. זה דבר אחד. אבל גם לילדות ולילדים, שהכל אצלם בסדר בבית ספר, לכאורה, גם הם, לפי הערכה שלי, יוצאים עם איזושהי סריטה שקצת קשה לשים לב אליה. אוקיי? קצת סריטה. אלף, יש הרבה אנשים שלומדים להתייחס לעצמם כאובייקט. אנחנו דיברנו על חפצון קצת.
1: כן.
0: וזה בסדר להם.
1: זאת אומרת, אולי אני מוצלחת, כי פשוט יש לי הישגים טובים.
0: הישגים טובים, הכל בסדר.
1: יש לי איזה תדמית, תיוג של מוצלחת, וזה סוג של התייחסות אל עצמי כאובייקט.
0: כן. וזה בסדר, ולא, אין פה איזה משהו, אני לא חושבת ש... לא ידעתי, לא סיפרו לי שאני צריכה משהו יותר מזה.
1: כן.
0: כאילו, מה אני כבר מצפה מבית ספר? בסדר, שייתן לי ציונים, וכו' וכו' וכו'. אבל גם הוטמעו בי כל מיני דברים שלא בטוח שהם דברים נפלאים ונהדרים. ואני אתן לך דוגמה. אני מלמד בסמינר להכשרת מורים, ואנחנו בתוכנית שלנו נותנים ציונים לסטודנטים על פי בקשתם. הם רוצים ציונים.
1: על פי בקשתם, כי הם פשוט רוצים לקבל ציונים.
0: לא, דרישת כמובן, דרישת המועצה להשכלה גבוהה, גם דורשת שתואר אקדמי יינתן דרך ציונים. אוקיי? עכשיו, זה לא משנה מה אני מדבר איתם, וזה לא משנה מה אני מספר להם, כמה שציונים הם חסרי ערך בעצם, כמה שציונים לא אומרים שום דבר על הבן אדם, עדיין, כל שנה, תמיד מגיעה אליי סטודנטית בוכה בדמעות, כי היא קיבלה 92 בקורס.
1: כן.
0: על העבודה. איך יכול להיות שקיבלתי רק 92? למה לא קיבלתי 95? זה כבר מצטיינת. זה נורא. אני במשבר היום.
1: היא אומרת.
0: כן, היא אומרת. אומרת לי מה, ככה אתה מעריך אותי? זאת אומרת, שמה שהמערכת הזאת הצליחה לעשות, זה הצליחה לייצר מצב שבו ציון פורמלי, של שקלול של איזשהם ביצועים מילוליים, חסרי כל משמעות, בעצם הופך להיות המייצג של הערך שלי.
1: כן.
0: שלי כאישה.
1: כן.
0: תחשבי כמה זה מדהים הדבר הזה. שאני חסרת ערך משום שלא קיבלתי 95 בציון של הקורס הלא חשוב הזה, שלא פוגע בשום דבר דרך אגב, ולא, ואם היא כל כך רוצה, שאני, מה היא רוצה 95, קחי 95, זה לא מעניין, לא מעניין את אף אחד. לא. זה המחיר שאנחנו משלמים. כן? תסתכלי על כל האנשים שמשתתפים בתוכניות ריאליטי. איך הם מקבלים את גזר הדין המחפצן הזה של המערכת ומשחקים את המשחק.
1: כן.
0: ובגלל שמשחקים את המשחק, אז הם מתנהלים על מי מנוחות. זאת אומרת שאני בכלל לא בטוח שהמידת הריקות שסיגלו לעצמם, האנשים האלו שהיו ילדים טובים ושיחקו את המערכת, וגם לא הגישו רע עם זה, הכל בסדר.
1: כן.
0: זה מה שהרברט מרקוז, הפילוסוף הביקורתי, היה קורא האדם החד מימדי.
1: כן.
0: זאת אומרת שהאדם שמסגל לעצמו את השפה של המערכת, את השפה של הממסד, ולא מרגיש בכלל...
1: ורק שום, אותה.
0: כן, אין לו... כן,
1: אין נפח.
0: אין
1: עוד ממדים.
0: ואין גם סתירה בין הרובד הפרטי לבין בדיוק. הרובד הציבורי. והדבר הזה מתרחש, הוא מתרחש אצל כולנו, דרך אגב, כי המערכת כמובן היא תמיד הרבה יותר חזקה מאיתנו. ופה נדרשות בעצם העיניים הביקורתיות. כי כאשר את שואלת בעצם למה אנשים צריכים, למה צריך ציונים, אז אני מספר לך כמורה, לא צריך ציונים. אין לי שום צורך בציונים, לי אין שום צורך בציונים.
1: לך כמורה, אין צורך לדעת אם אני קיבלתי 80 או 70.
0: למה אני צריך לדעת את זה? מה אכפת לי? לא, אכפת לי ממך, אבל מה אכפת לי מהציון שלך?
1: בעצם היית אמור לדעת מה המצב שלי בחומר, או איך אני מרגישה בכיתה.
0: אז אני אשאל אותך.
1: בלי קשר למבחן.
0: למה אני צריך לעשות מבחן? אני יכול לשאול אותך. תגידי, תגיד, הבנת חומר, את
1: מסתדרת?
0: מסתדרת, זה טוב, היה לך מעניין, לא מעניין. איזה ממנו לקחת, איזה לא לקחת. זה משהו מאוד חשוב לי כמורה דווקא לעשות את השיחה הזו.
1: כן.
0: כדי לקבל גם פידבק. תגידי לי, הנה, עכשיו ישבנו, דיברנו, שעה, לא הבנתי כלום, רק קלטתי ממך שאתה לא אוהב ציונים. בסדר, אוקיי, אז אני יופי, למדתי ממך משהו.
1: כן.
0: עכשיו אני אמשיך, אני אנסה להסביר את זה קצת יותר טוב. יופי. שיחה כזאת היא השיחה הכי טובה שיכולה להיות. למה
1: יש בה את כל המידע שצריך,
0: אם המורים רוצים לדעת מה הילדים למדו, שישאלו את הילדים, מה הבעיה?
1: כן.
0: הילדים שם, כן. הם שם.
1: והם כל הזמן רואים אותם ופוגשים אותם.
0: זאת אומרת שלמבחן ולציון יש תפקיד אחר.
1: כן.
0: זה לא באמת התפקיד של הדעת. המורה יודעת, באמת, מורה מחנכת כיתה, היא יודעת מה הילדים יודעים ומה הם לא יודעים, באמת. אין לה שום צורך במבחנים. יותר מזה, אני גם יכול לעשות מבחן שבו יש התפלגות ציונים שהיא אחרת.
1: Mm-hmm.
0: מבחן זה דבר שאני קובע בו מראש כבר את הציונים של הילדים.
1: כן.
0: אני יכול לעשות מבחן במתמטיקה, בחשבון זה הכי קל, כן, כי זה מספרים, שנותן התפלגות ציונים שהיא באמת סוג של פעמון גאוס כזה. שני mm-hmm. ילדים מקבלים 100,
1: בטופ.
0: יש לי 10 תרגילים מתמטיקה, שני תלמידים יכולים לפתור את כל 10, עוד 6 ילדים יכולים לפתור 6-7 תרגילים, ו3 ילדים לא מצליחים לפתור אפילו 2, והנה יופי, יש לי פעמון גאוס לתפארת.
1: Mm-hmm.
0: אני יכול לייצר את המבחן הזה, ואת ההתפלגות ציונים הזאת, בכל כיתה.
1: Mm-hmm.
0: גם בכיתה של גאוני מתמטיקה.
1: Mm-hmm. כן,
0: okay?
1: כן.
0: גם בכיתה של איינשטיינים, אני מייצר כזה מבחן, שרק 2 הם המצטיינים, חלק גדול הם בינוניים, וזה.
1: כן.
0: ואני יכול לייצר, באותו תום, יכול לייצר מבחן מתמטיקה של 10 שאלות, שכולם מקבלים בו 100.
1: כן.
0: זאת אומרת שהאינטרס הוא לא לדעת מה הם יודעים. האינטרס הוא, שאני קובע כבר מראש, יש לי עניין אחר. שיטת הציונים נועדה לתפקיד אחר.
1: מה הוא?
0: אז ככל הנראה שהיא נועדה כדי לעשות איזושהי סגרציה, איזושהי התפלגות חברתית.
1: אבל לצורך מה זה? אני לא מבינה. עכשיו כשאתה מתאר את הדברים כן. ככה, אני באמת לא מצליחה להבין למה זה עוזר למערכת.
0: בואי תראי, בואי נלך עוד צעד.
1: כן.
0: נלך עוד צעד
1: בעניין. כן, אני אחר כך רוצה גם לחזור לחוויה של הילד,
0: שהמבחן
1: הזה משקף לו משהו מאוד ברור, כן?
0: כן.
1: אז תכף נחזור לזה, אבל מה המטרה היא ככה?
0: אז בואי תראי, אני יכול לנחש, אבל ניקח את הסתירה הזאת עוד צעד אחד קדימה, בסדר?
1: כן.
0: על פי הנחיות של משרד החינוך, ילדים בכיתה ב' ילדים צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב לתחילת כיתה ב'.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, לדעת לקרוא כמה משפטים ברמה סבירה ולבטא איזושהי הבנת הנקרא
1: mm-hmm.
0: וכו' וכו'. 90% מהילדים עושים את זה. יש כמה ילדים, אני לא מדבר על ילדים עם פגיעות אורגניות או דברים כאלו, שזה משהו אחר. אבל...
1: פגיעות אורגניות?
0: כן.
1: אף פעם לא שמעתי את הצמד מילים הזה.
0: ילדים שיש להם איזושהי פגיעה מוחית, או mm-hmm. ילדים שיש להם...
1: אף פעם לא שמעתי את זה קרוי כך.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שהם מתקשים באמת לזה, בסדר, אבל אני מדבר על ילדים שהם לא, שאין להם איזושהי פגיעה
1: כן.
0: רפואית מוכרת. ולכן, הם רובם, 90% מהם לפחות, בסוף כיתה א' יודעים פחות או יותר לקרוא, לכתוב, לפי הדרישות שלנו. למה לא 90% מהם מקבלים 100?
1: כן, למה?
0: למה? יש ילדים שמגיעים לכיתה א', הם כבר יודעים לקרוא ולכתוב, כי ההורים
1: נכון.
0: למדו אותם בבית. הם המצטיינים. יש את הילדים...
1: בפעמון.
0: שהם בחנוכה כבר יודעים לקרוא ולכתוב
1: כן.
0: קצת. הם בסדר, הם הטובים.
1: Mm-hmm.
0: יש עוד קבוצה שלו שרק בפסח השתלטו קצת על האלף בית. הם הבינונים, ככה.
1: Uh-huh.
0: ויש את אלו שבקיץ עוד היו צריכים קצת שיעורי עזר.
1: הם המתקשים.
0: הם הבעייתים. הם גם קוראים להם בעייתים. הם המתקשים. קשים, נהיה פוליטיקלי
1: נהיה נחמדים.
0: נהיה נחמדים. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה? אני המורה, למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה?
1: נו, אני לא מבינה. למה? הרי אני יודעת, הייתי יכולה לדבר עם ההורים, או לחשוב על פתרונות, או להביא אותם עוד שיעור.
0: למה פתרונות? איזה בעיה יש? אין בעיה. למה אני צריכה לחשוב על פתרונות? אין פה שום בעיה.
1: אין בעיה?
0: ההנחיות הן שכולם צריכים לדעת בתחילת כיתה ב' לקרוא ולכתוב. הנה,
1: כולם... אז כולם הגיעו. אתה אומר, גם בקיץ זה נחשב, שכולם השיגו את היד.
0: בתחילת כיתה ב', אני צריכה להגיע, אני צריכה להביא את כולם לכיתה ב',
1: אז אין בעיה.
0: שהם יודעים לקרוא ולכתוב קצת.
1: לא היינו רוצים לסמן מקומות של אנשים, ילדים מסוימים יותר קשה, ואז פשוט לתת להם עוד תגבור?
0: אין בעיה, אם אני רואה שילדים מסוימים קשה להם, אני אתן להם תגבור. אבל עדיין הם יקבלו 100. הם עדיין
1: נכון,
0: יקבלו 100.
1: נכון, כי הם עמדו ביד
0: כי
1: בעצם.
0: הם עמדו ביד.
1: נו, אז למה? למה הציונים האלה?
0: או, אנחנו צריכים למצוא את התשובה במקום אחר. במקום אחר.
1: אוקיי,
0: נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת שכנראה שהציונים משרתים משהו אחר. אז במחשבה הביקורתית, בסוציולוגיה הביקורתית, אנחנו יודעים שמערכת הציונים, למשל, היא הומצאה בסוף המאה ה-19, בעיקר באוניברסיטאות אוקספורד, זה, היא הייתה בנויה אחרת מאשר היום, לא משנה, אבל הרעיון הכללי היה, התפקיד של מערכת הציונים היה לפלוט את המוץ מהתבן. זאת אומרת, לזהות את אותם אנשים שהם מוכשרים, הם יותר מהירים, הם יותר... זה, ולייעד אותם לתפקידי הובלה חברתיים, ואת האנשים האחרים, לתת להם את המשכלה שהם צריכים, אבל הם
1: אבל לא לצפות להם ליותר, בהם ליותר מדי.
0: לא צריך להשקיע בהם יותר מדי, אוקיי? עכשיו, השיטה הזאת מאוד הוחרפה בעידן הנאו-קפיטליסטי שאנחנו חיים בו. הדוגמה הכי טובה זה סינגפור, ששם בכיתה ה' ילדים כבר מחולקים. ובערך 15% בכלל ימשיכו בלימודים עיוניים, וכל האחרים, מה שגורם להמון המון המון משברים.
1: כל האחרים מה, לא יסיימו בית ספר בכלל?
0: לא, הם יסיימו בית ספר, אבל הם יסיימו בית ספר מקצועי, או שהם ינותבו למקצועות חברתיים אחרים.
1: שאגב, את זה אף פעם בחיים שלי לא הבנתי. נגיד שכבר ניתבתם ילדים לפי הנטיות שלהם, שדווקא זה נשמע לי נחמד באיזשהו אופן. אז למה אנחנו ממתגים את האחד כנחות מהאחר?
0: נכון.
1: אני צריכה, אנחנו כולנו צריכים שיהיו נגרים בעולם, אנחנו כולנו רוצות ורוצים שיהיו מורות ומורים, עובדים סוציאליים, שדרני הרדיו, מה שזה לא יהיה.
0: עכשיו אני מדברת על מערכת חינוך, אני מדברת על מערכת חינוך אחרת בפינלנד. אוקיי, ששם באמת, שם אני באמת מתלבט, כשאני בת 14, אני מתלבטת אם להיות נגרת, או חשמלאית, או רופאה, או פילוסופית. זה התלבטות.
1: ואז צריך אולי ללמוד דברים אחרים.
0: ואני יכולה, ובית ספר מאפשר לי את ההתלבטות הזאת, ואני יכולה ללכת לאחד המקצועות, ואני גם יכולה לעבור ביניהם.
1: כן.
0: לא סימנו אותי, לא הסלילו אותי, לא שום דבר.
1: ולא תהיגו אותי כפחות או יותר.
0: ואת לא פחותת ערך אם את מסייעת לקשישים, או אם את מנהלת בחברת נוקיה.
1: בהייטק, כן.
0: חברת נוקיה.
1: אוקיי, כן. הפינית.
0: כן. בסדר. אבל אנחנו לא מדברים על המערכת הזאת, כי זאת מערכת, אוי ואבוי שומו שמיים, יותר מדי סוציאליסטית, כן, המילה הגסה.
1: הגסה.
0: אלא אנחנו מדברים על מערכת שהיא קפיטליסטית, נאו-קפיטליסטית, כמו בסינגפור, ושהיא תחרותית.
1: או, וזאת מילת מפתח.
0: ומילת המפתח היא תחרות. ותחרות, מאחר ואמרתי שכפי שציינתי באחת השיחות הקודמות שלנו, שהנאו-קפיטליזם הוריד את הכפפות מההצגה הקפיטליסטית, אז אם פעם בעידן הקפיטליסטי היינו אומרים, תראו, אנחנו נתנו הזדמנות שווה לכולם, אבל יש כאלו שהקדימו בתחרות, ולכן אותם אנחנו ממשיכים לטפח, ואז כעסו על בית ספר שהוא מיועד רק בשביל 30% מאלו שממשיכים אחרי בית ספר, ומה קורה עם כל ה-70% האחרים, זה לא פייר. היום בית ספר הנאו-קפיטליסטי זה בסדר גמור, אין שום בעיה, לא. האמת היא שבית ספר לא מיועד דווקא
1: לאותם 70.
0: לאותם 30%.
1: 30.
0: שבלאו הכי יצליחו. הוא מיועד למען ה-70%.
1: שלפחות יסיימו.
0: שלפחות יסיימו ושידעו
1: שהם חסרך.
0: שאומרת לי סטודנטית שבאה להירשם.
1: אוי אוי אוי.
0: סטודנטית שבאה להירשם, אומרת לי, תשמע, החלום שלי, הייתי במיון, כן, של סטודנטים לקבלה באוניברסיטה, והם באים להתייעץ, הייתי יועץ. והיא באה להתייעץ, והיא אומרת לי, תשמע, החלום שלי זה היה להיות רופאה. אבל מה לעשות, אני תלמידה של 7-8.
1: ורופאים צריכים להיות של 10.
0: אז אני לא יכולה. אז טוב, אז אני אהיה מורה. אז אני אהיה מורה, שימי לב.
1: כן, אז אני אהיה מורה.
0: לא, את... זאת אומרת...
1: הדבר הנמוך הזה, ש7-8 זה בסדר בשבילו.
0: זה בסדר, כן. כי זה לא... זאת אומרת, אנחנו צריכים נהגי אוטובוס, ואנחנו צריכים שואבי מים וחוטבי עצים, ולכן אנחנו צריכים להרגיל את כל האוכלוסייה, שאומנם יש שם הצלחה, אבל היא לא בשבילך.
1: יו, זה פשוט יריעה ברגל מא' ועד ת'.
0: לגמרי.
1: השיטה הזאת, זה יורה ברגל של הכל, של כל הסדר החברתי.
0: אני הפכתי את העולם, בסוף הלכה ללמוד רפואה.
1: אבל, אשכרה.
0: כן, אבל הייתי צריך להשתמש בכל מיני תכסיסים לא חוקיים כדי לעשות את זה. אז בעניין הזה...
1: אתה אומר, כולם יסיימו, אבל הם יסיימו את תחושה של חוסר ערך.
0: אני משוכנע שהיא רופאה נהדרת. זאת אומרת, זה לא...
1: כן.
0: הרופא שלי, אין לו שום מושג בחמש יחידות מתמטיקה, ואני לא חושב שזה שהוא גמר בציונים גבוהים במתמטיקה, עושה אותו רופא יותר טוב. הוא מעולם לא היה צריך לחשב את הבינום של ניוטון כשהוא רשם לתרופה.
1: כן.
0: אז בסדר, אז לכן זה מבנה של שיתוק.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זוהי הרפרודוקציה החברתית, אבל הרפרודוקציה החברתית שהיא גם מיועדת להגיד לנו שאנחנו לא... אין לך מה להתחרות עם יוסיין בולט, הרי אתה לא תרוץ מהר כמוהו. אז מה אתה רוצה?
1: עם ה-30% האלה.
0: כן, מה יש לך לחפש בכלל על מגרש האתלטיקה?
1: החוויה הזאת של התחרות שהילדים פוגשים בבית הספר, זה לא מה שהם ציפו לו. בוא נדבר על הפער הזה.
0: אף אחד לא גילה לי. שכשאני אבוא לבית ספר, אני אהיה בתוך תחרות, בתוך מבנה תחרותי, שרק מעטים יכולים להצליח בו. מדוע? משום שהוא בנוי על עיקרון של מצוינות, ומצוינות נקבעת באחוזים. היא נקבעת באופן השוואתי. היא לא הארטה היווני של אריסטו, שהיא איזושהי איכות בפני עצמה. אין מצוינות, שזה משהו שאתה עושה אותו כמלפו.
1: כן, כמו שצריך.
0: אמא שלך... שאופה, נפלאה. כן, איזה מין איכות כזאת, שגם אם היא תיתן לך את הרצפט, וגם זה, את לא תצליחי לעשות את זה.
1: לא, לא.
0: יש לה איזה מצוינות כזאת, יד, כן, קוראים לזה.
1: כן, כוונה.
0: כוונה. זה, שאת לא תצליחי, זה לא ייצא אותו, זה...
1: נכון.
0: אותם מרכיבים, אבל אתה מי אחר, נכון? זאת מצוינות אמיתית. במובן של אריסטו.
1: כן, זאת סגולה. והיא נחוצה, זאת סגולה, והיא נחוצה בכל מלאכה שנעשה, ועל כן השיטה הזאת פשוט יורה לנו ברגל.
0: יפה, אבל המצוינות שמדברים עליה, תעשיית המצוינות שלנו, היא לא ישבתית. שאת פשוט קושרת את צורכן עלייך יותר מהר ממני.
1: היא טכנית.
0: כן, היא פשוט...
1: היא לא הכוונה של הרצפט, היא הדיוק של המעקב אחרי ההוראות שברצפט.
0: כן, וגם בנויה על מהירות. לא בגלל שאת עושה את הדברים יותר טוב, אלא בגלל שאת עושה אותם יותר מהר.
1: כן.
0: אוקיי? והמהירות היא הדבר שמאפיין, כמובן, תחרות. אז זה לא משנה שאני מגיע לעומק הרבה יותר גדול ולהבנה הרבה יותר עמוקה, אני עושה את זה יותר לאט, ולכן אני לא נחשב, אני כבר לא בתחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת שככה...
1: הפסדת במשחק.
0: ככה הדברים בנויים.
1: ילדים מבינים את זה. בזמן שהם 12 שנים מבינים בבית הספר.
0: אבל הבית ספר לא בנוי לזה. הבית ספר לא בנוי לזה. והמורים לא בנויים לזה.
1: אתה מתכוון לא בנויים למשהו אחר מלבד התחרות?
0: מה שזה. התחרות, המושג תחרות, הוא מיתוס חברתי. הוא מיתוס חברתי. היום בנאו-קפיטליזם, תחרות זה טוב. לא משנה מה, תחרות זה טוב. למה הוא טוב? אף אחד לא יודע להגיד, אבל הוא טוב. או בוא נגיד את זה ככה. מבחינה כלכלית, תחרות יכולה להיות דבר טוב עבור מי? עבור מי שלא משתתף בו. עבור הצופים.
1: כי יש אקשן?
0: כי יש אקשן, וכי המחירים יורדים. שלושה סופרמרקטים נפתחו ליד הבית שלי, מתחרים ביניהם, יופי, שניים פשטו את הרגל, להם התחרות לא הייתה טובה. אחד נשאר, זכה, בכל הקופה, אבל הוא כל כך הוריד את המחירים שנצח בתחרות, שגם הרווח שלו כבר לא גדול.
1: כן, כן.
0: הם לא הרוויחו מהתחרות, מי הרוויח? אני הרווחתי, שאני קונה יותר בזול. זהו. זאת אומרת...
1: אגב, מה קרה שם לאיכות? גם אנחנו לא יודעים.
0: גם אנחנו לא יודעים. אבל תחרות זה טוב. אין כאילו, זה מין אקסיומה מוחלטת.
1: שהפכה לחזות הכל, מטאפיזית בדיוק.
0: כן, תחרות זה דבר טוב.
1: כן.
0: אז לא. תחרות היא לא דבר טוב.
1: ולא בכל זירה, לא בכל נסיבות.
0: נכון. גם בספורט, ששם באמת את משפרת ההישגים וכו' וכו' וכו', היא לא. אני נתתי באחד הספרים שלי את הדוגמה, לריצת גמר 100 מטר באטלנטה ב-1984, גמר גברים, שהייתה אחת הריצות הכי מהירות בהיסטוריה, 8 גברים, שחורי אור, שרירים מנופחים מטסטוסטרון, מהזרקת סטרואידים אנבוליים, מתחרים לריצת 100 מטר, וכל השמונה לדעתי ירדו מגבול ה-10 שניות, ואז באותה תקופה זה היו כל העשרה הרצים האלו היו בין העשרה הרצים המהירים ביותר בעולם.
1: וואו.
0: בין ה-30, נגיד, המהירים ביותר בעולם באותה תקופה. אבל, את לא תצליחי למצוא בגוגל, באינטרנט, בשום מקום, את המקום של מי שהגיע אחרי המקום הרביעי.
1: אה, וואו.
0: רק את שמו, תמציא את השם
1: שלך. כלומר, חמש ומטה? ג'סטין
0: גטלין זכה, הוא הראשון. שני אחריו, יכול להיות שתמציא את השמות שלהם, לא בטוח, מי שקיבל מדליית כסף וערד, וכל השמונה האחרים, כל האחרים...
1: נעלמו כלא היו.
0: נעלמו כלא היו. זאת אומרת, את לוקחת...
1: את העשרה הכי טובים של... בעולם.
0: כן. את לוקחת שישה גברים שהשקיעו, נגיד, 10-15 שנים מהחיים שלהם להרוס את הגוף שלהם, הגיעו להישגים מדהימים, אף אחד לא זוכר אותם.
1: כן, כן.
0: אז למה זה טוב? באמת למה זה... זאת אומרת, למי זה טוב? אוקיי?
1: כן.
0: יפה. לכן, כשאני אומר שבית ספר פועל על איזשהו עיקרון תחרותי, ואני כילד חווה את זה שאני עכשיו נכנסתי לתחרות, אני בבעיה. אני בבעיה. אני בבעיה כי התחרות הזאת היא גם לא תחרות של win-win. תחרות שאם את זוכה, אז אני לא.
1: כן.
0: זה יותר תחרות כמו כוכב נולד.
1: יש מספר מקומות מוגבל.
0: כן. יש רק 15% מצטיינים.
1: כן.
0: זה, הסיכוי שלי להיות, אם אני הולך עכשיו לכוכב נולד, יש רק אחד, the winner takes it all.
1: כן.
0: כל האחרים נעלמו, 5,000 אנשים ניגשו לכוכב נולד האחרון, על האודישנים, 5,000 איש. יש רק אחד. עכשיו, אז לכן הסיכוי מראש להיות שם הוא אפסי. ואז מה שקורה, זה שאנחנו נמצאים בפרדוקס, משום שמרבית ההורים ומרבית המורים, ולכן גם מרבית הילדים, ילדים רבים, חושבים שבית ספר יכול להוביל אותם אל החיים הטובים. ומה זה החיים הטובים? על פי ההיגיון שאנחנו חיים בו, החיים הטובים זה להצטיין בבית הספר, להגיע לתיכון יוקרתי. להגיע לתיכון יוקרתי ואז להתקבל לחוג, זה ללכת לצבא ל-8200, איזושהי יחידה...
1: מובחרת, מובחרת, ככה גם אבל... קוראים לה.
0: כן, לא, אבל כזאת שגם מאפשרת להתפתחות הלאה, כלכלית.
1: כן, כן, כן, כן, זה חלק מהמסלול.
0: זה, ואז אני אלך לחוג יוקרתי באוניברסיטה, כנראה מנהל עסקים או משפטים.
1: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב אולי.
0: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב, ואז אני, יהיה לי בגיל 25, יהיה לי כבר סטארט, ובגיל 30 יהיה לי כבר בית קטן בפרברים.
1: אני יזם, מנהיג, מצטיין.
0: מצטיין, וזה החלום הרטוב האמריקאי התגשם. עכשיו, רוב המורים, רוב ההורים, רוצים את זה בשביל הילדים שלהם. ככה הם מדמיינים את החיים הטובים. ובעקבותיהם, גם הילדים ככה...
1: וזה משתמר, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת של בית הספר.
0: אבל, מתוך 2,000, אחד מגיע ל-8200. מתוך... שניים יהיו מצטיינים בכיתה, מתוך זה, זה, וגם הם, סביר להניח שהם לא יגיעו לכל הדברים האלו, משום שמי שבסוף הוא יזם הייטק, זה מישהו שבכלל נשאר מבית ספר.
1: פתח סוגריים, אגב, עוד בכלל לא דיברנו, אמרת על זה משהו מקודם, בפתח השיחה שלנו הזאת, על האם כשהם מגיעים לכל הטייטלים האלה, האם הם מרגישים בעלי ערך? לא בטוח.
0: ממש,
1: לא בטוח.
0: לדעתי לא.
1: סגור סוגריים.
0: ולכן הם ממשיכים לנסות ולהגדיל את ההון שלהם, כי הם נשארים רעבים כל הזמן.
1: כן.
0: והרעב הוא אחת התכונות החיוביות בעולם הנאו-קפיטליסטי.
1: כי זה מדרבן אותך. מדרבן אותך. ואתה מנסה יותר, ולהשתכלל, ולהשיג עוד, ויותר עובדים, ויותר גדול.
0: אבל מה לעשות שהמחקר לא מוכיח את זה? כי פעם חשבו איך לרקח קצת את התחרות, לא לייאש את הילדים בתוך בית ספר.
1: המערכת.
0: אז היו מחלקים לקבוצות. יכול להיות שאת כבר למדת בהקבצות.
1: בטח.
0: אבל לא היו קוראים להם הקבצה א', ב', ג', ד', אלא היו קוראים להם צהוב, אדום, נרקיס, שושן, חוך.
1: אצלנו א', ב', אבל אני לא זוכרת. אוקיי.
0: היו אומרים איזה משהו. וכדי שהילדים לא ירגישו, אבל כמובן אחרי דקה, כולם היו יודעים שברור ש...
1: ששם זה המצטיינים.
0: שהרקפת זה המצטיינים, והסביון זה המכשלים, וכולי וכולי. ואז בדקו את המוטיבציה שלהם ללימודים דרך העניין הזה התחרותי, והרעיון היה שיש קטר שהוא מוביל את הרכבת, וככל שהוא יוביל יותר, אז כולם התקדמו בעצם. כן. זה הרעיון הקפיטליסטי הקלאסי.
1: נכון, נכון? שכשהאחד מסגשג הוא יוצר את ההזדמנויות לשאר, וההון מחלחל מטה, יורד מטה.
0: מה לעשות שהחברה שלנו היא בנויה לא כמו... זאת אומרת, אם זה קטר רכבת, אז שכחו לחבר אותו לקרונות. זה דבר ראשון. והדבר שני זה שהחברה שלנו בנויה, מה לעשות? כמו יש את הדינוזאורים האלו שיש להם ראש קטן, צוואר נורא ארוך. אז גוף ענק וזנב עצום, עצום, עצום, כן. עצום. אז יכול להיות שהדינוזאור הזה לזוז היא מאוד מאוד קטנה, הוא לא בקושי מתקדם. בקיצור, המחקר הסוציולוגי שנעשה הראה באופן מובהק, שבהקבצה א', יש אחרי זה את הקבצה ב', חשבו שיש להקבצה ב', עכשיו מוטיבציה להפוך להיות א'. לא.
1: לא. זה דווקא מקבע אותם.
0: ברגע שהם...
1: הם מבינים שהם ב', וזהו.
0: הם מבינים שהם ב', ודווקא הייתה, המוביליות הייתה מב' לג', לא מב' לאלף.
1: מב' לג'. מעניין.
0: כי את נמצאת כל הזמן בתוך מערכת כזאת השוואתית, שאומרת לך, את כתלמידה עכשיו, mm-hmm. כילדה, mm-hmm. תראי, קודם כל חצי מהילדים הם מתחת לממוצע.
1: כן, כן.
0: מתחת לחציון נגיד, אבל בסדר, נניח שזה מתחת לממוצע, חצי מהילדים. יש את רבע הילדים שהם אומנם מעל הממוצע, אבל הם לא ברבע העליון.
1: אוקיי?
0: הם ברבע השני.
1: כן.
0: אוקיי? שהם איבדו כבר את המוטיבציה. זאת אומרת, 75% מהילדים מקבלים חוויה של, חוויה של פחיתות ערך.
1: כן.
0: זאת אומרת שעוד פעם חזרנו ל-30-70, 25-75, זה בערך ה...
1: כן.
0: בסדר, יש אנשים שטוב להם, שזה בסדר להם. אוקיי, אני בינונית, אז אני בינונית, וזה בסדר, אני לא... אין לי פנטזיה להיות יזמית הייטק, ואין לי...
1: מצטיינת מנהיגה.
0: זה, ויש לי מספיק אנשים שיתנו לי ערך, כמו אמא שלי וכמו
1: כן.
0: המורה הנהדרת הזאת, זה, והכל בסדר. ויש ילדות וילדים שבאמת מגיעים, שכונות מצוקה, שהמפגש שלהם עם בית ספר, הוא לא כמקום של הזדמנויות אמיתיות. לפעמים כן, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. לרוב הוא לא מפגש של הזדמנויות אמיתיות, אלא לרוב הוא מפגש של... לדעת שזה לא בשבילך.
1: 12 שנים?
0: כן. זה לוקח 12 שנים כדי לשכנע אותך, שבעצם חבל שתישארי פה 12 שנים, אחרי 8 זה מספיק.
1: וואו.
0: את מבזבזת את הזמן שלך, עזבי, נו, באמת. לכי תלמדי בניית ציפורניים, תעזבי אותנו. זו חוויה, אני מכיר אותה, אני מכיר אותה מהחיים, של, כן. של הרבה ילדות ונערות ונערים, שככה הם חווים, ככה הם חווים את החיים.
1: אני רוצה שנדבר על זה, אני רק לפני שאנחנו עוברים לשם, רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על עניין התחרות. כשאני באמת נמצאת בבית הספר, אבל אני מתחילה להבין שככה אני נמדדת, וכך גם מדברים איתי, וזאת הופכת להיות השפה, ויש את אלה באלף, ואני בבית, וכן הלאה.
0: תשמעי, מה זה עושה לחברת הילדים?
1: זה בדיוק השאלה שלי. מה זה עושה? מה זה עושה לחוויה שלי בבית הספר, לתודעה שלי את חברת האדם, לרצון שלי ללכת או לא ללכת, וגם לחברויות שאני יכולה או לא יכולה לייצר?
0: פה אנחנו מגיעים לדבר שהוא נורא מעניין בתוך החיים של בית ספר, משום שאם את חושבת על זה, בבית הספר יש שלושה תחומים בחיים של ילד או ילדה, שהם אולי התחומים החשובים ביותר בחיים של כולנו, אוקיי?
1: כן.
0: אחד זה התחום של הפנטזיה. של הפנטזיה, של לחשוב.
1: דמיון.
0: כן, של היכולת שלנו לחשוב. האדם כנראה הוא החיה היחידה שלא רוצה להיות משהו. אני לא חושב שאכבר לא רוצה להיות אכבר.
1: כן.
0: אבל בני אדם לא רוצים להיות משהו.
1: אז הם מהרהרים באפשרות להיות פנדה, אדומה,
0: פנטזים,
1: ענן. כן. כן. כן.
0: אז אני מפנטז את עצמי כסופרמן, כאליסה בארץ הפלאות, כסתם אני, אבל אחר, וכולי וכולי. חיים בעולם של פנטזיה.
1: אני בהקבצה א'.
0: למשל. זה תחום אחד. התחום השני זה התחום של המיניות. אוקיי? אנחנו יודעים שהמיניות היא חלק... במובן הרחב שלה, של ההתרועות אחד עם השני, של הגופניות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מגע.
0: מגע, וכו'. והתחום השלישי זה התחום החברתי. אוקיי? אלו הם התחומים ששם באמת, שם נוצר הערך ושם אני חי.
1: כן.
0: שלושת התחומים האלו, בית ספר לא נוגע בהם.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיד, לא מגולמים בכלל בשיטה שתיארת
0: לא
1: לי.
0: לא נמצאים בבית ספר. פנטזיות של ילדים, זה לא מעניין, זה פנטזיות, זה אינפנטילי. מה יש לנו עם פנטזיות של ילדים?
1: כן. ילדותי, מיותר, יעבור להם.
0: זה פנטזיה, זה לא. מיניות זה, סליחה.
1: טבור.
0: כל האזור בגוף האדם, מהסנטר ועד הברכיים, לא קיים בבית הספר. לא קיים.
1: תביאו את השכל, תשאירו את השאר. מתחת לשטיח, אם אפשר.
0: כן, תדברו עם האחות. זה לא חלק מהחיים של בית ספר. וחברת הילדים, זה דבר נורא מעניין. משום שמה שקורה זה שאין למורה, או לבית ספר, כמערכת, שום מושג איך לנהל את חברת הילדים. שום מושג. הוא לא מנהל אותה, הוא יצר אותה. הרי בית הספר יוצר את חברת הילדים.
1: כן, ברור.
0: אנחנו מגיעים לבית ספר.
1: מזמין את הילדים
0: הייתי
1: אליו.
0: הייתי בשכונה, הייתי עם כל מיני ילדים, בכל מיני גילאים, בכל נכון. מיני זה. עכשיו פתאום הכניסו אותי לכיתה עם ילדים שאני לא מכיר, אבל הם כולם בערך באותו גיל ומשהו.
1: וזאת קבוצת השווים שלי.
0: קבוצת השווים
1: אתה
0: שלי.
1: אתה מסמן במרכאות, כן.
0: כן, לגמרי במרכאות. אוקיי, אז יצרתם לי קבוצה, קבוצת התייחסות, ועכשיו, מה אתם עושים עם הקבוצה הזאת? איך מנהלים קבוצה? איך מקדמים קבוצה? איך מארגנים קבוצה?
1: לא עוסק בזה?
0: בית ספר, אין לו מושג מה לעשות. תחשבי כמה חוסר אונים יש כשעושים עליי חרם כילד.
1: כן.
0: מה המורה יכולה לעשות? שלא לדבר על זה שרוב החיים החברתיים היום מתנהלים במדיות הדיגיטליות, מחוץ להישג היד של המבוגרים. אוקיי?
1: כן. אז כל התחומים הללו,
0: שהם... אז כל התחומים שהם אולי חשובים ביותר בחיי האדם, לא נמצאים בבית ספר.
1: הם כמובן נמצאים שם, הם פשוט לא מקבלים, לא מקבלים את היחס ואת המקצועיות, לא מדוברים או פחות מדוברים.
0: בחוויה שלי כילד, אני לא מקבל מבית ספר שום דבר.
1: שום מסר שאומר שאני אמורה לעסוק בדברים האלה, שאני מוזמנת.
0: מוזמנת לעסוק בדברים האלה.
1: להתייחס בחברה, לחברה שלי, למיניות שלי.
0: בדיוק.
1: כן, ולדמיון שלי.
0: כן.
1: וואו.
0: ולכן אנחנו פה בבעיה, זאת אומרת, המערכת הזאת, יש לה דברים מאוד מאוד יפים, אבל היא גם נחה במובנים מסוימים, והיא גם מאוד מאוד בעייתית באותם דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
1: כן.
0: ולכן השאלה עכשיו היא, מה אנחנו יכולים לעשות? האם באמת ניתן לייצר בתוך המערכת הזאת את אותן דמויות שבאמת יכולות לו...
1: הדמויות המשמעותיות.
0: אותן דמויות משמעותיות.
1: כן, שגם יזמינו אותי לעסוק בשלושה זירות האלה.
0: בשלושה זירות האלו, כן. כן. או לפחות לא יתעלמו מהם, או לפחות לא יכריחו אותי להיות בהם בלי שנותנים לי שום דבר, לא מציידים אותי בשום דבר שאיתו אני יכול להתמודד בתוך הזירות האלו.
1: לסיום, תגיד לי מילה על ילדים במצוקה. אתה התחלת להגיד שיש לך הרבה ניסיון בעולמות האלה, כי באמת עבדת במגוון תפקידים. האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם נכונים בריבוע לאנשים שמגיעים ממצוקה? והאם גם השאלה שלנו לאיזו גישה אפשר לפתח ולטפח כדי לגעת בזירות הנטושות האלה שדיברנו עליהם, האם הגישה הזאת שאתה תדבר עליה, היא מתאימה גם לילדים במצוקה, או שצריך לחשוב על זה במונחים אחרים לגמרי?
0: החוויה של ילדות וילדים במצוקה היא... זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין גם על איזה סוג של מצוקה אנחנו מדברים פה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מעצם העובדה שאני גר בשכונה יותר ענייה, זה לא אומר עדיין שאני ילד במצוקה.
1: כן.
0: ומעצם זה שאני במצוקה מאוד מאוד גדולה, זה עדיין לא אומר ש... אני בן להורים שהם עולים חדשים, או אשכנזים, או מזרחיים.
1: כן, הגדרות אחרות שאנחנו...
0: או כל מיני עניינים אחרים. וזה ברור שאם אני ילד דתי, אני במצוקה אחרת מאשר ילד חילוני. האופן שבו אני חווה את החברה, האופן שבו אני חווה את עצמי, ואת בית הספר, שהוא שונה גם, הם אופנים מאוד מאוד שונים. אז לכן קשה מאוד לייצר הכללה בתוך הדבר הזה. אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לדעת, מתוך אפילו common sense, ומתוך החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אז אחד זה שחוויית בית הספר של ילדות וילדים במצוקה, היא יותר מורכבת ויותר דרמטית מבחינת הסיכונים שבה שעליהם דיברנו במהלך השיחה הזו. זאת אומרת, הם בהחלט חווים הרבה מאוד פעמים, ילדות וילדים שמגיעים משכבות חברתיות, סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, או שכבות מודרות, כמו ילדי עולים או ילדי מאגר עבודה וכו', שהם יחושו את עצמם יותר כחסרי ערך ויותר לא שייכים, ויותר בוודאי כאשר מתחרים שאין לך אפילו את ה... שולחים אותך לתחרות ריצה, אבל אין לך אפילו את המדבקה של המספר להדביק לבגד הריצה שלך, כן? את עוד לפני... בכלל נקודת ההתחלה.
1: כן.
0: והחוויה, אם אנחנו נזכר רגע באותה ילדה שדיברנו עליה באחת השיחות הקודמות, שהולכת ביום הראשון לכיתה א' עם התיק הגדול.
1: עם התיק הגדול, עם כל הציפיות של המשפחה שהיא תהיה אחרת.
0: אז היא מגיעה למקום שהוא מבנה. הוא מבנה גדול כזה מבטון, הוא מפחיד. הוא מבנה מפחיד, הוא מבנה שונה. הוא מבנה לא מזמין אותה.
1: אותה.
0: כן?
1: ונוסף לזה היא גם מגלה את התחרות במהלך השנה או השנים.
0: יפה. ואז היא מגלה מולה אישה שהיא נורא נחמדה ונורא טובה, אבל לא כל כך יודעת מה לעשות איתה.
1: כן, כן.
0: אוקיי? וקורה לדבר נורא נורא מוזר לילדה הזאת, משום שהיא נכנסת לתוך מנגנון, שהוא אחד המנגנוני חוסר הערך הגדולים ביותר, והוא מנגנון הנבואות שמגשימות את עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אותה מורה תמי, אומרים לה, תשמעי, מגיעה אלייך, בכיתה א' עכשיו.
1: בת של עובר עבירה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: טוב, בוא נלך על זה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: כן.
0: ובסדר, בואי.
1: תשלבי אותה.
0: תשלבי אותה. המורה תמי יודעת שהילדים, החברות שלה, הקולגות שלה, לא הצליחו. הגיעו, ניסו לקלוט כמה ילדים, מהעדה האתיופית, אולי גם מניגריה, ילדים של מאגרי עבודה וכו' וכו'. והילדים היו מאוד רעים כלפי ילדים אחרים שיש בגלל צבע האור שלהם, והיה נורא קשה לשלב אותם, והיה זה. וגם הילדים לא... והמורה תמי אומרת, עזבו, אני אצליח, אין דבר כזה אצלי. אני לא אצליח? בוודאי שאני, אצלי תצליח.
1: אוקיי.
0: יופי. ואז מגיע היום הראשון של כיתה א', והיא מושיבה את הילדה בשורה הראשונה לידה, והיא מדברת עם כל הכיתה. ומדברת עם כל הכיתה, וכל פעם ככה פונה אל הילדה.
1: כן, וככה מסבירה אליה את המחוות.
0: מסבירה לה, אולי קצת יותר לאט, אולי היא עולה חדשה, אולי היא לא יודעת את השפה. מסבירה לה קצת יותר, וכו' וכו' וכו'. והילדה מרגישה רגע. סליחה.
1: אני מיוחדת?
0: מה, אני...
1: למה את זאת הלב הזאת?
0: קצת כמו אל איטית. למה היא מסבירה לי עוד פעם? למה היא כל פעם מסתכלת עליי כאילו שאני אמורה לא להבין את מה שהיא אומרת? מה זה הגחמנות הזאת כלפיי? משהו אצלי כנראה שונה. ואז היא מרגישה פתאום, היא לא, ילדים יש להם חושים נהדרים, יש לה רדאר נהדר, היא קולטת שבעצם המורה תמי קצת פוחדת ממנה. פוחדת להיכשל. קצת יש משהו שזה. ומוסיפים לזה קצת את הלאג של הילדים, ואז הילדה אומרת, אוקיי, אם פוחדים ממני, ואם ככה נרתעים ממני, בעצם הקרבה הזאת זאת רתיעה, זה לא קרבה אמיתית. כן. הרי היא שמה אותה קרוב אליה, בגלל שהיא נרתעת ממנה. ואז היא אומרת, אוקיי, אם נרתעים ממני, ואם קצת פוחדים ממני, אז מה עשיתי? מה, אני מפלצת? ברגע, אבל אולי אם כולם חושבים שאני מפלצת, אז אולי אני באמת מפלצת, ואז היא מתחילה להתנהג כמו מפלצת.
1: כן, וזאת הנבואה שמגשימה את עצמה.
0: והכל מתוך כוונה טובה, מתוך רצון אמיתי, כן, שלא להגיע למקום הזה. אוקיי? וזה הבדל בין ילדים וילדות במצוקה, שרוצים כאילו לכאורה לבין ילדים וילדות שהם לא במצוקה.
1: וזה מה שנקרא האתגר הנוסף על כל מה שסיפרת לי שקורה במערכת. תודה. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בסדרת הפרקים הזאת מורחבים עוד ועוד בספר שכתבת חן בשם חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הסדרה מלווה ספר שמע. גרסה שיצרנו כאן בתאגיד השידור הישראלי, צוות המעבדה, לספר שאתה כתבת. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, וכעת הוא זמין להזנה בעמוד דסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. אני מזמינה אתכם להעמיק, להמשיך את הלמידה, גם של הנאו-קפיטליזם, גם של מערכת החינוך ואיך היא מושפעת ממנו, וגם של האלטרנטיבות, מה בכל זאת אפשר לעשות. תודה רבה לך על סדרת הפרקים הזאת ועל כך שאישרת לנו להקליט את הספר. פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית בר. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

down, שהרגשתי מאוד down. הקשבתי לדוק פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים. איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אין נפגעים לכוחותינו בתקיפה חריגה של צהל ברצועה. שר הביטחון קץ אומר שבפעולה בעזה נעצר מחבל בכיר. השר קרי אומר שהוא אינו יכול לשלול את האפשרות שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. במפלגת הדמוקרטים דוחים את דברי קרי ואומרים שקרי וכל מי שיחזור על הדברים ייתן את הדין. התחזית התחממות קלה בהדרגה.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי אינון. התקיפה החריגה של צהל בצהריים ברצועה. דובר צהל הודיע כי הותקפו כמה יעדים במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון וכי אין נפגעים לכוחותינו. ברצועה טוענים כי פעילי מיליציה נתמכת בידי ישראל ניסו לחטוף בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הבכיר זיהה זאת ופתח באש לעברם. במקום התפתחו חילופי אש, ולטענת מקור ביטחוני פלסטיני ששוחח עם ערוץ אל-ערבי, תקף צהל כלי רכב אזרחיים כדי לחפות על אנשיו באזור אל-קטיבה ממערב לעיר עזה. האירוע הסתיים, כך מוסרים קשבנו, שמעון מיג'אן וכתבנו כרמלה מנשה ועידו בלומנטל. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף ומוסר לפני זמן קצר כי המחבל העצור הוא הממונה על ביטחון הפנים ברצועה וכי הוא עבר פצוע לחקירה בישראל. משרד הפנים של חמאס עדכן כי מנגנוני הביטחון ברצועה עוקבים אחר ההתפתחויות בשטח ובמערב העיר עזה בעקבות התוקפנות הישראלית אשר הרגה ופצעה כמה אזרחים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. השר שלמה קרי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יכול לשלול את האפשרות שסגן הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס.
3: יאיר גולן, שמעז לנבל את הפה שלו כלפי לוחמי צהל הקדושים שמחרפים את נפשם וקורא להם הורגי תינוקות כתחתית.
4: עזוב, כך לצורך הדיון, בסדר? איש היום ונורא, אתה לא אוהב אותו בכלל. יכול להיות שהוא באמת ידע מראש על השבעה באוקטובר?
3: אני יכול להאמין על כל דבר שתאמרי עליו, לא דברים טובים.
1: השר קרי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. ממפלגת הדמוקרטיה נמסר בתגובה לדברי קרי כי בזמן שיאיר גולן ועוד מאות ישראלים וישראליות אמיצים התייצבו בשטחי ההפקר בעוטף, נתניהו, קרי וחברי הקואליציית החורבן ברחו לבונקרים שלהם או של חבריהם הטייקונים. קרי וכל מי שיחזור על דברי הבלע האלה ייתן את הדין, בדיוק כמו שר נתניהו, תגובת הדמוקרטים. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, המתמודד ברשימת ביחד בראשותו של נפתלי בנט, דחה בשעת נפש את דברי השר קרי.
5: מדובר באנשים מטורללים שמפיצים קונספירציות מטורללות, ובעיקר הם עושים את זה כי אין להם משהו אחר להציע. קרי יכול לומר משהו על יוקר המחיה, על ביטחון אישי, על החינוך. הרי לליכוד אין מה להציע. אז הם מפיצים קונספירציות ומשקרים, ובאמת משקרים במצח נחושה.
1: ללי דרעי, המתמודדת ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין עוררין על גבורתו של גולן ביום הטבח.
6: יאיר גולן, לפני השבילה

0: העשירי, ומהשמיני והעשירי והלאה, עשה ואמר הרבה מאוד דברים שאני מתנגדת אליהם באופן נחרץ. בשביל העשירי הוא היה אור בתוך חושך גדול עבור הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שהוא בא להציל אותם במו ידיו. על הדבר הזה אני מודה לו ואני מצדיעה לו.
1: ללי דרי, דרי, סליחה, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל במלחמה בחמאס, התראיינה בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: גם התחזית, עד מחר התחממות קלה בהדרגה והכבדה בעומס החום, בחמישי ושישי התקררות קלה בהדרגה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תרבות.
6: היי, אני קרן אויבך, היום יום שלישי, 1 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. עוד שנת לימודים נפתחת היום.
7: עכשיו אני צריכה לבקש מכם לשים טלפונים על שקט לא רוטט, שקט 40 דקות להתנתק מהעולם, אפשר, נכון? אפשר.
8: האמת שהיא...
7: קשה?
8: תלוי.
6: מתוך 2,600,000 תלמידים שיחזרו היום לכיתה, פגשנו שלושה.
8: קשה.
7: אני יודעת שזה קשה. תלמדו קצת עקרונות בסיסיים ראשוניים של דיבור באולפן.
6: תכירו את הילד השחר.
9: אני הילד השחר המיור. אני גרה באלעזר שבגוש עציון. אני בת 15, אני לומדת באולפנת נווה חנה.
6: עבדאללה.
10: אני עבדאללה סייף, בן 17, מערערערה, נציג במועצת התלמידים והנוער הארצית.
6: ורן, בן 14.
11: שלום, לי קוראים רן מזרחי, אני לומד בבית ספר שמיר, ואני גר בתל אביב.
6: נכנסנו לאופן עם שלושה בני נוער, ממקומות שונים בארץ ומעולמות שונים, כדי לשמוע מהם איך נראים החיים שלהם. נערים ונערות, תלמידי חטיבת ביניים, אולפנה ותיכון בישראל של 2026. והקשבנו, פשוט הקשבנו. הילדים משתלטים על האולפן. זה הסיפור שלנו היום.

0: כבר בתחילת השיחה הגענו לאירוע הכי משמעותי של שלוש השנים האחרונות. טבח 7 באוקטובר, ולמלחמה הממושכת שבאה בעקבותיו. כל אחד והזווית האישית שלו. אתם חוזרים היום לבית הספר, אבל בשלוש השנים האחרונות היו לא מעט רגעים שבכלל לא היה ברור אם מחר יהיה בית ספר. אם יש לימודים, אם אפשר לצאת מהבית, אם צריך להיכנס למרחב מוגן.
1: היה בשבי באוקטובר, היה טבח נוראי, היה ממש עצוב. מלא אנשים נפגעו ומתו.
0: רן היה רק בן 11 בשבעה באוקטובר. הוא זוכר טוב את הכאב והקושי והימים הארוכים במרחב המוגן. כדרכם של ילדים, הוא הצליח למצוא גם יתרונות.
1: במקלט היה ממש כיף, כי פגשתי מלא אנשים נחמדים.
0: אצל עבדאללה בערערה, המצב היה שונה.
2: אם אתה דיברת על מקלטים, לצער אצלנו אין מקלט, וגם כאין מרחב מוגן או מקלט ציבורי שאני יכול להיכנס ולהיות שם בזמן הזעקות, בזמן המלחמה.
0: עבדאללה הרגיש על בשרו גם את הגזענות והאלימות שהלכה והקצינה בתוך החברה הישראלית אחרי 7 באוקטובר.
2: זה בחד, בוגש אותי בכל יום. אם אני אצא מהבית שלי ויקבל כדור, או אני אלך לתל אביב ויפגוש גזענות שם.
0: זה מה שהרגשת אחרי 7 באוקטובר.
2: כן.
0: איילת השחר, קחי אותי ל7 באוקטובר שלך.
3: מצד אחד היה המון המון לחץ וחרדה וכאלה, אבל אפשר גם לסתכל על זה מהצד השני. אני מאוד שמחתי לראות את ההתגייסות של האזרחים ושל האנשים, מילואים והתנדבויות.
0: באלעזר, היישוב שממנו איילת השחר באה, בני הנוער יזמו והקימו את טיילת חיים, שביל הנצחה לנופלי היישוב.
3: אז בנינו טיילת שמחברת בין היישוב שלי ליישוב אחר, והיא בעצם כאילו מלאה בפרגולות ועמדות הנצחה לכל הנופלים. זה מאוד טוב לראות את ההנצחה, איך כאילו קמים אחרי זה.
0: היה בכלל סוג של שגרה בשנה, שנתיים האחרונות? אתם יכולים לדבר על שגרה שהייתה לכם, או שבעצם אין שגרה בכל התקופה האחרונה?
3: זה מאוד תלוי בתקופה, ו... באיזה שלב מתרגלים לזה?
2: זאת הבעיה, שאני כאילו לא אוהב להגיד את זה, אבל המצב הנוכחי במדינה זה הפך לשגרה, וזה לא צריך להיות ככה. אני צריך לא להרגיש פחד בתוך המדינה הזאת, וזה ממש לא בסדר.
0: אני זוכרת רגע אחד אחרי הסבב הארוך של המלחמה עם איראן, זוכרים שהיה 40 ימים, היה מאוד ארוך, ואז פתאום ברגע אמרו נגמר, חוזרים למחרת לבית הספר. מה זה עשה לכם? מה זה עשה לך?
2: קודם כל, מתקופת מלחמה אני אחזור לחיים, כאילו השגרה הרגילה, זה היה ממש קשה. אני לא יודע מה עם המבחנים שיש לי, והיה תקופה ממש מורכבת. חוץ מזה שהייתי 40 יום מרגיש פחד, שאני כל הזמן שומע בום עם הזעקות, שאני אין לי מקלט להיכנס ולהיות, כאילו, להרגוש בטוח שם, ואני יום אחרי חוזר לבית ספר, זה היה ממש מפתיע אותי.
0: בואו נחזור למקום שאתם חוזרים אליו היום, ואתם מבלים בו חלק עצום מהחיים שלכם, שזה בית הספר. איך זה מרגיש להיות תלמיד בתקופה הזאת?
1: אני יודע שיש הרבה ילדים אחרים בשכבה שלי שחוו דברים שונים, וכמו הג'טלג אחרי טיסה, הם מרגישים שונה לגמרי. הם מרגישים כאילו הם יכולים לדבר על אפל המורים, לעשות כל מיני דברים.
0: כדי להמחיש את הכאוטיות ותחושת התלישות שנובעת מחוסר השגרה, שרן הגדיר ג'טלג, הוא בוחר בדוגמה של רגע קטן שמבחינתו מאפיין את התקופה.
1: הייתה ילדה, באמצע השיעור היא נעמדה, הוציאה את זה שמסלסל את השיער, חיברה לקיר והתחילה לסלסל באמצע השיעור. זה היה מאוד מאוד מוזר, והתחלתי לשים לב לזה קצת יותר. התקופה ממש משתנה.
0: אתה רואה שינוי בהתנהגות של הילדים בבית ספר? בשנים האלה, בתקופה הזאת?
2: אני רואה שבני נוער עכשיו ממש רגישים. מבחינת בריאות הנפש, הם צריכים רק מישהו שישמע אותם, רק מישהו שידבר איתם. אני מרגיש שזה השינוי שקרה.
0: אתם מרגישים שהייתה הבנה לצרכים שלכם, שראו אתכם בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, מבחינת מבחנים, מבחינת עומס, מבחינת לחץ?
3: אני חושבת שכאילו, יש כאלה שיגיד שכן ויש כאלה שלא. בסוף היו המון הקלות, ואני יודעת איך זה יוצא סברכים, אצלי ספציפית נתנו המון המון עזרה. כאילו, תמיד היה שם מישהו לדבר. הרגיש לי שהיה שם כאילו איזשהו שינוי.
0: אני רוצה שנדבר על מושג שאני חושבת שעבור כל אחד מכם הוא, יש לו משמעויות אחרות לגמרי. בגלל המקום שכל אחד מכם בא שהוא שונה, וזה אלימות. ואני אתחיל דווקא איתך, אבדאללה, כי זה באמת, החיים בחברה הערבית בשנים האחרונות הפכו להיות משהו שאני מניחה שלא את הילד השחר ולא את הרן וגם לא אני לא יכולים להבין. אספר לנו מה זה אומר, איך נראה היום-יום.
2: בן נוער ששומע ירי כל יום, שהוא יוצא, מפחד לצאת מהבית, שהוא לפחות כל בן נער ראה וחווה מקרה של אלימות, או ראה מישהו יורה על בית של מישהו. אני אגיד שעד היום, מתחילת השנה, נרצחו 163 אזרחים, ערבים, שנראה לי אם אגיד אזרח זה יקחו לי מקום אחר, אבל אם אגיד נרצח מישהו ערבי, הם ידלגו על זה. אני מרגיש פחד לצאת מהבית, ללכת לסופרמרקט לקנות דברים לאמא שלי, אפילו גם זה נכנס תוך בתי הספר, שמענו באוקטובר שנה שעברה שנרצח תלמיד בבית הספר, חבר שלו דקר אותו, וזה ממש באחד אפילו בתוך בית הספר. ואנחנו לא מדברים על אלימות, אנחנו מדברים על ארגוני פשיעה שהם סובבים ברחובות, שמגייסים מבני נוער, שנותנים להם כסף לראות על מישהו ולהרוג אנשים. ואפילו גם אני מפחד לדבר על זה, כי אני לא יודע אם אני אחזור הביתה בשלום, כי יש סיכוי שראו אותי אני מדבר על זה, אז יגידו יאללה הבא זה עבדאללה. דווקא לפני כמה ימים הייתי בשיחה עם מישהי מהמועצה, והיא אמרה לי כאילו, אתה לא מפחד לצאת מהבית אם היא רואה את זה ככה. זה האמת. אני לא יכול לא לחיות את החיים שלי בגלל המקרים שקורים אצלנו בחברה הערבית. לא, דווקא אני רוצה לצאת, אני רוצה ליזום, אני רוצה להתנדב ולעשות דברים טובים למען החברה שלי. כל מה שאני רוצה זה לטובת החברה הערבית. כל האלימות, כל הפשיעה שאנחנו חיים בתוכה, אנחנו גם רוצים לחיות את החיים.
0: בשלב הזה של השיחה, עבדאללה מראה לנו את הסיכה הכחולה. שאותה הוא עונד על החולצה שלו, עם סמל המאבק נגד האלימות והפשיעה בחברה הערבית. כמו שהלכו עם הסרט להשבת חטופים ועם עוד סמלים, הוא אומר, חשוב לי שלכל מקום שאני הולך, להעלות את המודעות לבעיה הזו.
4: אתם שומעים את עבדאללה? אני מניחה שזה לא מה שאתם שומעים בשגרה, נכון?
1: לא.
4: ספרו לי קצת מה זה גורם לכם, או מה אתם חושבים?
1: אני לא הייתי יכול לדמיין את עצמי עובר ככה את היום. אני הייתי ממש מפחד אם זה מה שהיה קורה.
3: אני חושבת שידעתי חלק, אבל לא ידעתי שבאמת ככה, וידעתי שככה זה מרגיש. זה מאוד עצוב לשמוע, ובאמת כדאי שיטפלו בזה.
0: וכשאומרים לכם אלימות או אלימות בבית הספר, מה זה אומר?
1: לפעמים יש ילדים שמרביצים לילדים. לרוב זה שצוחקים עליהם, הם מטרילים אותם, איכשהו מנסים להעליב. בזמן הזה זה כבר רגיל אצל הרבה ילדים בבית ספר.
3: את האמת שאני פחות חווה את זה ככה, אני כאילו באמת בהלם, באמת מהסיפורים האלה שאני שומעת בחדשות לפעמים, בין אם זה מה שעכשיו הוא סיפר על החברה הערבית, או כאילו הדברים שקורים בבתי ספר, כל התקירות וחרם, זה לא משהו שאני גדולה איתו, אני חושבת.
0: אבל משהו שכל נער ונערה כן גדלים איתו היום, זה הטלפון הסלולרי, ואיתו הגלילה האינסופית ברשתות החברתיות. כמה זמן את מבלה כל יום עם הטלפון הסלולרי שלך?
3: המון, המון, המון, המון.
2: נבדוק?
3: כן, זה
0: אפשר לבדוק, יש פיצ'ר שכתוב בו. רן הפקיד את הטלפון שלו בצד השני של האולפן, אבל אתם תסתכלו בטלפון שלכם. כמה זמן אתם כל יום בטלפון? בזמן שהילד השחר ועבדאללה נכנסים לסמארטפונים, לחפש כמה זמן בממוצע הם מבלים מול המסך, רן, שמשתמש בטלפון שלו הכי פחות מכולנו, משתף אותי איך הוא מרגיש אחרי גלילה ממושכת במיוחד.
1: אז כאילו המינימום שלי ביום בית ספר רגיל זה שעתיים.
0: אצל רן בבית הספר מפקידים את הטלפון בכניסה לכל שיעור.
1: אנחנו אחד מהבתי ספר ראשונים שיש כלפון כזה.
4: כלפון? לא הכרתי את המונח.
1: כלל לטלפון.
4: כלפון, כן, כן. ככה הם קוראים לכוורת בה הם מניחים את מכשירי הטלפון שלהם.
1: אני חייב להגיד שלפעמים כשאני נגיד בטלפון, אז אני מרגיש ממש עצוב לגבי זה, ואז אומרים לי, אוי, נו, באמת, שעתיים בטלפון זה ממש כלום לזמן הזה.
4: ומה אתה עושה בשעתיים האלה בטלפון?
1: לא יותר מדי דברים. אני כולל כדי להעביר את הזמן מחוג לחוג.
4: אתם בודקים כמה שעות אתם בטלפון?
1: זה לא כזה קשה, תלכו למסך בית.
4: ודווקא זה שמשתמש הכי פחות בסמארטפון, מסביר לשניים האחרים איפה לבדוק.
2: אבל כאילו רוב הזמן שלי זה בטלפון. באינסטגרם, בוואטסאפ, בזום. בטיקטוק לפעמים, ספוטיפיי רוב הזמן שלי, שם אני שומע את המוזיקה שאני אוהב.
4: הילד השחר בדקה ומצאה שהיא מבלה כשש שעות ביום בטלפון.
3: יותר מדי לדעתי, כן, זה נורא. אני מאוד, כאילו, אשמח דווקא להתנתק. לא תמיד יהיה זמן, כאילו, למשל בלילה. עד שנרדמים כזה, גוללים בטיקטוק, באינסטגרם.
4: ובכל זאת, יש לך יום אחד בשבוע, להבדיל מירן ועבדאללה, שאת מנותקת לגמרי, נכון? כי את שומרת שבת.
3: אין טלפון.
4: תתארי את זה. איך זה?
3: זה מאוד כיף. אני מאוד אוהבת את השבת. כי תחשבי שאת 25 שעות בערך, את כאילו חייבת לעשות משהו. למשל בערב, זה ערב שבת, אני הולכת לתפילה, פוגשת שם את חברות שלי, חוזרת ארוחה משפחתית עם כל המשפחה והכל. גם כאילו סופשים, אז כאילו האחים הגדולים חוזרים הביתה מהצבא, מהלימודים, ארוחה משפחתית, ואז אני יוצאת עם חברים שלי כל הערב, חוזרת הביתה, נרדמת, קמה שוב פעם לקידוש, שזה לרוב עם משפחות כאילו של חברים וכאלה, ואז הולכת, ואז יש את ה... אני בבני עקיבא, אז יש את הפעולה. אתה יודע מה זה, להעביר את הזמן, בין אם זה לבד, לקרוא ספר, ובין אם זה עם אנשים, זה פשוט מאוד כיף, מאוד.
4: נשמע לכם דבר שהייתם רוצים לנסות? 24 שעות בלי טלפון?
1: מעניין, מעניין.
2: אני לא יודע אם אני אשרוד.
4: בוא נחזור לבית הספר. אם היית יכולה להיות מנהלת בית הספר שלך ליום אחד, מה היית משנה בו?
3: פחות שעות. קשה, כאילו. יש לי ימים שאני עד 5:30, זה נורא. יש יום אחד עד 2:30 שזה הקצר.
2: לא, אצלנו מ-8, כאילו מ-8 השעור הראשון, עד 3 בצהריים, זה המקסימום.
4: גם ימים ארוכים.
2: לא, לא נותנים לנו הפסקות בין לבין, לא רבע שעה, לא 10 דקות.
4: לעבדאללה יש שאיפות הרבה יותר גבוהות ממנהל בית ספר. אם היית מנהל של הבית ספר שלך ליום אחד, מה היית משנה בו?
2: הייתי מעדיף שר החינוך, אבל
4: אוקיי,
2: לא להחליף שר החינוך, אם הייתי שר החינוך.
4: אז אני אשאל גם תכף על שר החינוך, בוא נתחיל במנהל.
2: כן.
4: יש לו תפיסה אחרת לגבי איך שצריך בית הספר להיראות במאה ה-21.
2: הייתי מוסיף קודם כל מענה רגשי לתלמידים.
4: מה זה אומר?
2: שהמחנכת לא תהיה כמו שוטרים, שעכשיו לקראת שאין טלפון, אם זה הופך יותר את המורים לשוטרים, אני רוצה שיתנו לנו רגע, כאילו, מה נשמע, איך אתה מסכם את שבוע האחרון, מה אתה עובר, שיהיה כאילו מענה רגשי מהמחנכת לתלמידים.
4: שיראו אתכם.
2: כן.
4: הוא אפילו מנסה לעזור לרן, למצוא רעיונות מה לשנות בבית הספר שלו.
1: יש לי בית ספר ממש טוב, אני לא כל כך יודע מה הייתי משנן.
2: יותר שערי ספורט, הפסקות.
4: אם היית שר חינוך ליום אחד, מה היית משנן?
2: הייתי מוסיף חינוך פוליטי לבתי הספר.
4: מה זה אומר חינוך פוליטי?
2: שרגע בני נוער ידעו מה קורה אצלנו במדינה. מה זה אומר מנדט? מה אחוז החסימה? מה זה אומר מפלגה? איך מתנהלים הבחירות אצלנו במדינה?
4: כלומר, את כל המושגים הבסיסיים.
2: כן, מה זה שמאל, ימין, מרכז? שיבינו רגע מה קורה אצלנו במדינה, מי מנהיגים שלנו. שזה ממש כאילו לא לומדים את זה.
4: מה שנקרא אזרחות, התחום הזה שמורידים ממנו עוד ועוד פרקים בשנים האחרונות.
2: אבל כאילו שנלמד יותר על חינוך פוליטי.
4: וזה מוביל אותי באמת לשאלה, האם אתם מדברים על הבחירות? האם הבחירות הקרובות מעסיקות אתכם?
3: מאוד, מאוד, מאוד.
4: ספרי.
3: בסוף זה משהו שמשפיע גם עליי כאילו. עם כמה שכאילו אני לא יכולה להצביע וכאלה, אבל זה בסוף כאילו דברים שנוגעים אליי. אני אשמח כאילו תהיה שהכנסת שתיבחר תהיה כנסת שכאילו, אני יודעת שהתנאים בה טובים גם אליי, כי מבחינת חינוך, מבחינת כאילו כבישים, בסוף של דבר אני עוד שנתיים יכולה כבר להוציא רישיון.
2: נכון, אני אוסיף על מה שהיא אמרה, בגלל זה אנחנו במועצה הארצית יצאנו במיזם שלקחנו כל הדברים שחשובים לבני הנוער, אם זה תחבורה ציבורית נגישה, מאבק באלימות, החינוך כמטרת על, עשינו מצע שקוראים לו בוחרים בנוער, שאנחנו עכשיו הולכים למפלגות, תקשיבו, רוב הפוליטיקאים לא אכפת לכם מהנוער, כי אנחנו אין לנו זכות הצבעה, נפגשנו עם מלא מפלגות שהם חתמו על זה, והם מחויבים לעשות את כל הדברים שכתובים מתוך המסמך שיבחרו בנוער.
4: אתה מרגיש שסופרים אתכם, שמסתכלים על בני נוער בכלל?
2: לא כולם.
4: הבחירות מעסיקות אותך? אותך, את החברים שלך, אתם מדברים על זה?
1: אני לא יודע בנוגע לחברים שלי, אבל אני מאוד מעוניין לדעת אם מישהו אחר ייבחר, אם הוא ייבחר שוב מה הוא יעשה.
2: אני רוצה להוסיף לזה, גם אמר חברים שלי, אני לא יודע. בגלל זה אני רוצה שיוסיף חינוך פוליטי, כי אני, אם אני עכשיו אכנס להכיתה, אשאל אותם אם הייתה לכם זכות הצבעה, למי מצבים הם? לא מכירים את המפלגות, נראה לי. לא מדברים על זה, גם כאילו בשיח עם ההורים. יש את זה, את הבחד, שנדבר על פוליטיקה בתוך הבית. גם אחרי כל המלחמות, מפחדים לדבר על פוליטיקה, אבל כאילו בגלל, ננהל שיח על, על המצב אצלנו במדינה, על הפוליטיקה, על הכנסת. זה ממש חשוב.
4: אני רוצה לשאול אתכם שאלה מכיוון אחר לגמרי. מה באמת מטריד אתכם? לא מה אמור להטריד אתכם, לא מה אנחנו מבוגרים חושבים שמטריד אתכם. מה באמת מטריד אתכם?
1: לפעמים עידן ה-AI מאוד מטריד אותי, בגלל שהרבה מאוד עבודות יצירתיות נעלמות פשוט. ואני חייב להגיד, אני די יצירתי. אז אולי יפריע קצת בסיכויים של להצליח.
4: אתה חושב על העניין הזה של מה, במה תעבוד כשתהיה גדול? האם תהיה לך עבודה? האם תצליח להתפרנס?
1: כן.
4: זה מטריד אותך?
1: כן.
2: אני שנה בה אסיים י"ב, מה הלאה, מה אני אעשה? אני אתחיל לימודים, אני לא, אני אלך לעבוד, אני לא יודע מה לעשות, גם שלא למדתי כלום, איך לפתוח חשבון בבנק, וגם אני מרגיש שכל בני הנוער מפחדים מזה. כאילו בסופו של דבר אצלנו, אומרים את שהתעודה היא הנשק שלנו, בגלל זה כאילו אנחנו ממש עושים את השיא שלנו כדי להצליח בלימודים.
4: כלומר בעצם מה שמעסיק אותך זה מה תעשה עם החיים.
2: כן.
4: מה תעשה שתהיה גדול. זה שאלות של גדולים. מה, במה תעבוד? איך תתפרנס?
2: אני עדיין בנוער, זה שנה הבאה, אני לא מבין את זה.
4: זה מלחיץ.
3: אני חושבת שאני מסכימה קצת עם עבדאללה, מאוד מפחיד אותי החיים, כאילו, ההמשך. אני כל הזמן כזה אומרת, טוב, אז כאילו, אני עכשיו אסיים בית ספר. בסדר, אחרי שנה מכינה, שירות לאומי, מדרשה, אולי אפילו ישר אתגייס, כאילו, אין לדעת. אהיה בצבא, או בשנת שירות, או שלא, כאילו, כל אחד מה שרוצה, ואז מה? אני רוצה מאוד להתגייס, אני יודעת שאחרי שאני, כאילו, בעזרת השם, אסיים צבא, כאילו, מה אני אעשה?
4: כשאתם מסתכלים עלינו, המבוגרים, אתם מאוכזבים מאיתנו? מהאופן שבו אנחנו מנהלים את העולם שאתם גדלים בו?
1: לדעתי, כמו שאמרתי, יש מה לשפר בכנסת. אבל מההורים שלי והרבה אנשים שאני מכיר, הם אנשים מאוד טובים, אני לא הייתי משנה משהו.
2: אני חושב שאני מחושב שהם מקבלים החלטות לנוער בלי הנוער. אנחנו גם בו, אנחנו שחוזרים לבית ספר, לא אתם. אני חושב שצריך להיות את הנוער בקבלת ההחלטות. זה ממש ממש חשוב. אני חושב שכאילו אפשר לחזור להשגרה. כל זה בידיים של המבוגרים. אם הם יחליטו שיאללה, הפסקת אש, שלום, אפשר.
4: מה אנחנו לא מבינים עליכם? מה המבוגרים לא מבינים עליכם?
3: את ההתנהלות שלנו. אני חושב שאני לא מספיק אחראית. אני אחראית, הם פשוט לא רואים את זה.
4: תסבירי.
3: אומרים כזה, מה, לא, הם לא אחראים, הם ילדים, כאילו, אני יודעת להסתדר בעולם. אני חושבת, כאילו, לא עכשיו לגמרי, כן, אני צריכה עוד קצת הכוונה, אבל אני חושבת שכאילו, אני כן קצת יותר אחראית משהם חושבים.
4: יש דיבור לפעמים מאוד, מאוד מזלזל על הדור שלכם. דור הטיק טוק, וכך הלאה. איך את מרגישה עם זה?
3: זה כאילו קצת מעליב, אבל זה גם קצת נכון. כאילו, הרגע אמרנו שאנחנו 6 שעות בטלפונים, כאילו. הם פשוט כאילו, הם רואים רק את זה, הם לא רואים שאנחנו יכולים לעשות מעבר.
2: והם חושבים שאנחנו לא מבינים מכלום. לא, אנחנו מבינים. אנחנו, אם אנחנו לא מבינים מכם, אנחנו מקבלים את זה בטלפון. חשוב שתדברו אותנו, והדעה שלנו ממש ממש חשובה.
4: אבל כשהם מדברים על העתיד ועל החלומות שלהם, נשמע שהם לא כל כך שונים מאיתנו, מהדורות שקדמו להם. כשאתם מדמיינים את עצמכם בעוד 10 שנים, מה את רואה?
3: חברים, בעזרת השם, בן זוג, אולי אפילו כבר חתונה וילד, צנו ממערים את זה, כזה, כן? שאני מצאת עצמי כאילו יושבת וכזה, מה אני עושה עם החיים שלי?
2: נראה לי חיים, בן 27, נהנה מהחיים, עשיתי את המטרות שלי, מצליח, משביע בחברה, חתונה, משפחה, זה, אני ממש אוהב את זה גם בגיל קטן.
4: רן, אתה צעיר בחבורה, אז בסדר לא לחלום על חתונה.
1: אני לא יודע 10 שנים, אבל כשאני אהיה מספיק גדול, יתחתן, אולי 2 ילדים, ברור שכלב פיטבול.
4: ונראה שעוד דבר שמעסיק אותם לא פחות, הוא הפרנסה.
1: ואני לא חושב שיהיה לי את הקצב לעבוד עצמאי, אבל אולי אני אהיה שכיר, אני רוצה לקבל את, את הכסף.
4: ושאלה אחרונה לסיום. הכי פשוט, מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה הקרובה?
3: לעשות המון דברים, להשפיע, להתפתח, ללמוד, כאילו, להתקדם.
2: אני מאחל לכולנו, כל מי שנמצא בחדר, שנצליח.
1: אני מקווה שכולנו נצליח, שיהיה אושר ובריאות, וכן.
4: איילת השחר המיור, עבדאללה סייף, רן מזרחי. תודה רבה רבה לכם.
3: תודה רבה לך.
4: שתהיה לכם שנת לימודים נהדרת.
2: תודה.
4: שנה טובה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אין לי שום דבר אישי נגד הגשם או הרוח, אבל אני אידיאולוגית נגד עודף לחות, עודף קור, עודף חום, עודף עודף. פשוט לא סובל כשאיתני הטבע נטפלים יותר מדי לפרטיותי.
3: זה היה דוד אבידן הנהדר בביקורת נוקבת על הפולשנות של מזג האוויר. זה שיר כל כך מצחיק. חשבתי שאם אני הייתי חברת מזגנים באבא, הייתי מדפיסה את השיר הזה על קופסאות הקרטון של החברה. אתה יודע, אולי על המסעית. אז אנחנו נדבר היום על מזגנים, ואני בטוחה שאימא, כן, אשתך, הייתה מאוד מזדהה עם השיר הזה, בגלל שאימא כל כך שנה מזג אוויר, היא כל הזמן דאגה שהבית יהיה בטמפרטורה המדויקת שהיא יכולה כן, לשאת אותה.
2: שהייתה בערך לא אחלה... 19.1 מעלות,
3: בדיוק. כן. אז באמת רציתי לשאול אותך, בתור שאלה ראשונה, מה המעלה החביבה עליך?
2: אני חושב ש-20.
3: 20? בערך,
2: כן, 20 צלזיוס.
3: אני 22 מעלות,
2: כן.
3: שני קווים.
2: אני מבין. טוב, אז אני 20 מעלות ובלי שים לב למספר הקווים.
3: חבל, זה מאוד מאוד משמעותי. אתה ישן עם מזגן, אבא?
2: אני משתדל לא. אני התקנתי מעבר תקרה.
3: כן.
2: ואני מנסה להמיר את המזגן במעבר ולהסתפק בו, אם אני רק יכול.
3: זאת אומרת, כשאתה אומר אני מנסה לא, זאת אומרת שלעיתים אתה ישן עם מזגן.
2: לעיתים אני נכנע.
3: ואז מה אתה מרגיש? אשמה?
2: כן.
3: למה?
2: כי אני מרגיש כמו קלו באיזה סוהר של ציביליזציה.
3: כן.
2: הייתי רוצה שהדברים יהיו טבעיים יותר. אני לא רוצה להיות קלו כמו דג באקווריום, את מבינה?
3: נכון, אבל יש איזה מין קפיצת אשמה, כי במשך היום אנחנו רגילים לחיות עם מזגן, אבל אם אנחנו ישנים עם מזגן, יש לנו את האשמה כמו שיש לנו אשמה על מים, כי הכינרת מתייבשת. לא משנה שכבר המים לא מגיעים מהכינרת, ולא משנה שאתה הרבה יותר בזבזני בחשמל בדברים אחרים, אבל יש לי הרגשה שאשמת
2: כן.
3: המזגן בלילה, היא אשמה קולקטיבית של דור.
2: עד כדי כך כבד נטל האשמה בעניין זה,
3: כן.
2: שאני בדקתי, בעזרת ה-AI כמובן,
3: כן.
2: שזה החבר הכי טוב שלי בחודשים האחרונים,
3: כן.
2: כמה העולם מבזבז בגין מזגנים. אני רוצה להגיע את המאזינים לנו במספרים, אבל האחוז הוא לא גדול מכמות החשמל שהעולם מבזבז. או מכמות מתח האנרגיית השמש שאנחנו סופגים כל שנייה. הוא לא גדול, אלא מה? הוא מזהם את האוויר. לא רק בגלל הפחמן הדו-חמצני שתחנות הכוח פולטות לאוויר העולם, אלא גם בגלל הגזים שנפלטים מהמזגנים.
3: נכון, פעם זה היה גם המקרים וגם המזגנים היו אחרים לחור באוזון.
2: נכון.
3: אבל הוא נסגר. החור באוזון נסגר.
2: כן,
3: זה לא הבעיה, כן.
2: נכון. אז מזגנים זה לא טוב באופן כללי,
3: כן.
2: אבל הם לא נורא מזיקים. אחרי שקראתי, עיינתי במספרים בעיון יתר,
3: כן.
2: הגעתי לידי מסקנה שאני יכול להרשות לעצמי להדליק מזגן בלילה, אבל זה עדיין לא נוח לי.
3: כן, זה לא נוח.
2: אני חי כל חיי במצפון דואב, מכל מיני סיבות.
3: כן.
2: המכונית
3: אבל
2: שלי.
3: רק שאתה, אבא, הוא יותר מזהם לאכול בשר מאשר להדליק מזגן בלילה.
2: אז אני משתדל מאוד.
3: אני יודעת.
2: גם בהשפעתך לא לאכול בשר,
3: כן.
2: ואני אוכל בשר אולי פעם בשבועיים, כן. משהו כזה.
3: תגיד, אבא, ואתה זוכר עולם ללא מזגן?
2: בוודאי שאני זוכר עולם ללא מזגן. ככל שהדבר יישמע מוזר,
3: כן.
2: אני לא נכנסתי במו גופי לחלל ממוזג לפני
3: כן.
2: סוף שנות העשרה לחיי. ואני מניח גם באילו נסיבות זה היה. אני חושב כאשר התגייסתי, ואחרי קורס מקרים, הלכתי לגלי צהל. בגלי
3: כן.
2: צהל היה אולפן אחד. אני חושב שהאולפן הזה היה ממוזג.
3: Uh-huh.
2: זו הייתה הפעם הראשונה בחיי. אולי פעם באיזו חנות מפוארת במיוחד בתל אביב, שהיו במזגנים.
3: כן.
2: מזגנים בשנות ילדותי בוודאי, היו אבזר נדיר ביותר, רק בבתים של עשירים מופלגים
3: כן.
2: שלהם לא
3: אולמות
2: הגעתי.
3: אולמות קולנוע?
2: אולמות קולנוע בחלקם היו פתוחי גג, למשל קולנוע גנרינה ברחוב בן יהודה בתל אביב, מול בניין אל על, ברחוב בוגרשוב בתל אביב, כן. היה אולם פתוח, לא גג, והיו בארץ כ-100 בתי קולנוע, שחלקם הגדול היו פעורי גגות. כלומר, אנחנו ישבנו בקיץ בעיקר, ללא גג, זה היה אולם הקולנוע. אבל היו כנראה גם כבר אולמות קולנוע מצוננים, אני מניח. היו כמה כאלה.
3: אז אתה יודע, לקראת התוכנית, אני ניסיתי להתעניין בהמצאת המזגן, כאילו איך הוא התחיל. אתה יודע איך הוא התחיל?
2: אני מאוד לא אוהב להודות באי ידיעה.
3: אז תגיד כן, ואני לא רוצה להגיד.
2: כן, וזה אינפורמציה חשאית.
3: טוב, אז אני רוצה לספר לך איך. כי זה נורא מעניין.
2: כן.
3: אנחנו רגילים לחשוב על מזגן כמכשיר שנועד להפניק אותנו, נכון? זאת אומרת שנועד...
2: אני מניח שזה התחיל בבתי חולים, בבתי קירור לבשר?
3: לא.
2: לא?
3: לא, נורא מעניין. בשנת 1902, אבא, התבקש מהנדס בשם וויליס קרייר, מהנדס, לפתור בעיה בבית דפוס בברוקלין.
2: אהה.
3: אוקיי? ומה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה הלחות. ניו יורק היא...
2: הדיו לא נקרשה.
3: לא, כן. לא שהדיו, ניו יורק היא עיר מאוד מאוד לחה בקיץ, והלחות הגבוהה גרמה לגיליונות של הנייר להתפשט ולהתכווץ. היא שינתה. עכשיו, מכיוון שהדפוס, הרי איך התפיסו? מדפיסים את זה 4 פעמים. כן. קודם עובר האדום, הכחול, כן. אז מה שקרה זה, שבין הדפסה של גיליון לגיליון, בגלל השינוי של הדף, חלו שינויים בהדפסה. כן. הצבעים לא התאימו זה לזה, וההדפסה השתבשה. זאת הייתה הבעיה שבזכותה יש לנו מזגן. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה בעיניי זה שהאם זה שאין יכולת לקרר, הופכת את החוויה של החום לקלה יותר לנסיעה. זאת אומרת, האם זה שאנחנו יודעים שיכול להיות לנו יותר קר, ושאנחנו יכולים לשלוט במזג האוויר, הופך את החוויית החום לבלתי נסבלת. אני לא מדברת עכשיו על משבר האקלים.
2: זה היה קצת מורכם בשביל השאלה שלך.
3: למה, אבא? זה כמו שאתה יודע, כן. אתה יכול לישון על מזרון ולא על הרצפה. אז האם אתה, כשאתה יושן על הרצפה, יותר קשה לך, כי אתה יודע שיש מזרון.
2: זאת אומרת, התשוקה, הידיעה שיש אפשרות אחרת.
3: האם אתה זוכר את עצמך, בוא נשאל את זה אחרת, אתה זוכר את עצמך סובל מחום?
2: אני סובל מחום כמעט כל הזמן.
3: לא, אבל בילדות. אתה זוכר שהיה לך חם?
2: אבל היו לו שתי סיבות. אחת, מזג אוויר באמת היה צונן יותר,
3: אבא, זה כולה מעלה. היו ימים חמים כמו היום.
2: נכון, נכון, אבל הבתים היו מפולשים לרוח הים. היום הכל נעול וסגור, ויש רק צינורות מבואות כאלה של רוח,
3: כן.
2: שהן דווקא בין בניינים שהן רוח חזקה.
3: כן.
2: אבל בדרך כלל אני זוכרת עם מי, הבית שלנו פנה מזרחה, והעורף שלו היה לכיוון הים.
3: כן.
2: ועם מי הייתה מניחה את היד שלה על הגרון, היא הייתה מאוד דרמטית, אמא כן. שלי, כדי להדגים חנק.
3: כן.
2: והייתה אומרת, אני נחנקת, אני נחנקת. כמובן שהחנק שלה, את זה הבנתי רק הרבה יותר מאוחר, היה חנק פסיכולוגי. הניסויים חנקו אותה, המצב במדינה חנק אותה, ילדותה העשוקה חנקה אותה, הכל
3: אתה,
2: חנק אותה.
3: אתה, ומה איתך?
2: אבל זה הכל, תכף אני אגיע גם אל עצמי.
3: לא, גם אתה חנקת אותה.
2: ואני חנקתי אותה כן. כמובן, אבל זה קצת יותר מאוחר, התחלתי לחנוק אותה. ילדות היא חיבבה אותי מאוד.
3: אוקיי. Okay.
2: ואני זוכר, היה איזה זיווג בין חלק פסיכולוגי לבין חלק פיזי. אבל באמת רוח הים לא הגיעה אל תוך הדירה שלנו, וזה היה מאוד מאוד חם, היו רק מעברירים.
3: כן.
2: עכשיו, מה שנוגע אליי, את מדברת עם איש שיהיה בקרוב בין 86, עוד ימים אחדים כמעט, ואצלנו, בלוטות הזיעה, שזה המנגנון לקירור, הגוף, הולכות ומאבדות מכוחן. אז כנים...
3: אבל רק נזכיר, אבא, בני אדם דווקא יודעים מאוד טוב לנדף חום, בניגוד נכון. להמון חיות אחרות.
2: נכון.
3: אנחנו מאוד מוכשרים בזה.
2: נכון.
3: כשאתה מסתכל להגיד על כלב, זה רק בלשון, הפיל זה רק באוזניים. אנחנו ממש מצטיינים...
2: בהזעה.
3: בהזעה, כן.
2: בנידוף.
3: כן. בהתמודדות עם חום.
2: נכון,
3: כן.
2: וזאת אחת הסיבות, כך קראתי פעם, שאנחנו מסוגלים לרוץ הרבה זמן. זאת אומרת, אנשים מסוגלים לרוץ 50 קילומטר, האלופים הגדולים בסופר מרתון, כן. אין אף בעל חיים בטבע שמסוגל להתמיד.
3: לא, אבל
2: להתמיד.
3: גם בנידה ברדלס, גם חתולים רצים המון זמן.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
3: אבל
2: לא, לא,
3: אנחנו
2: לא,
3: יכולים
2: לא.
3: להיות פעילים המון זמן. אנחנו יכולים להיות בפעילות כמעט כל היום.
2: גם בריצה, בריצה איטית כמובן.
3: לאורך מסוגל... זמן, אתה מתכוון.
2: לאורך okay. זמן. עכשיו, מה שקורה עם זקנים ישישים כמוני,
3: נפגע לכם מנגנון ההזעה?
2: כן, בהחלט כן. וגם הלב נחלש, ולכן מאוץ הדם בעורקים,
3: כן.
2: גם הוא נחלש. כלומר, מנגנוני הצינון שלנו יעילים פחות. ואז אנחנו נורא סובלים, אנחנו הזקנים. גם מקור וגם מחום. ויסות החום והקור שלנו נדפק. אז תביני אותי עכשיו.
3: לא, אני אומר, אני משחררת אותך מהשמעתי, שאני מזגן, אבא, לגמרי.
2: אבל פה אני חוטא לאקולוגיה. אז כן, אתה יודע, בין עינוי לעינוי.
3: ולסוציאליזם ולהסתפקות במועט, נכון. ולמיטת הברזל.
2: נכון.
3: בוא נדבר קצת אבא על מזגנים בכלל, איך הם שינו את העולם.
2: אוקיי. זה שינה את העולם במובן הסוציולוגי בוודאי.
3: אירופה לעומת אירופה, לעומת ארצות הברית, לעומת המזרח.
2: תראה, אמריקאים כמובן הקדימו את כולם. נכון. גם במכוניות הגדולות וגם... עד היום אני לא חושב שרוב...
3: גם ביפן אגב, גם ביפן מזגן הוא כמעט מובן מאליו, ובמזרח כאילו...
2: כן, לאנשים, מובן מאליו.
3: מובן מאליו, איפה שלא זה באירופה, והסיבה זה לא רק מזג האוויר, אלא כי בערים היסטוריות רבות אסור לפגוע בחזיתות של המבנים.
2: ברור.
3: והרבה יותר חשוב להם שהחזיתות שלהם יראו כמו שצריך, ולא יצולקו בעזרת
2: זה ברור לגמרי.
3: זה נורא מעניין.
2: באמת קיומו של המזגן הזה, הבולט מתוך כל מרפסת, זה חזות נורא, מבחינה אסתטית.
3: בפריז למשל, אבא, נדרש אישור מיוחד מאדריכל למבנים של צרפת, כדי לא לפגוע בחזית. זה ממש טירוף. א', אני מאוד אוהבת אסתטיקה של מזגנים. אני אוהבת את האקראיות, ואני אוהבת נורא את ההמצאות. נגיד שאני הולכת לתל אביב, ואני רואה איך השכן מקומה 4 העביר חוט, והחדיר אותו, והחדיר אותו דרך שם. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את הפראיות של סידור המזגנים. כי עכשיו נגיד בבתים החדשים שנבנים, הרי יש מין, תמיד אתה רואה באמצע המבנה, איזה מין סורג כזה שמסתיר נכון, מאחוריו.
2: ואת לא אוהבת את זה.
3: לא, אני אוהבת תל אביב הישנה.
2: אתה אוהבת את הברוטליות והכיעור כפי שהוא.
3: כן,
2: אנחנו בטח. אנחנו שונאים את המסווה.
3: כי אני אוהבת את ההמצאה. אני אוהבת את ההמצאה, ואת הפראיות.
2: את האלתור של האדם.
3: כן, בדיוק, את האלתור.
2: זאת אומרת, את אוהבת גם מרפסות לא מאובטחות, אלא תלויות על בדל שמסכנות את הילדים שעוברים למטה.
3: כשאני הולכת בסוכות בבני ברק, ואני רואה איך אנשים תולים סוכות מהחלונות, אני ממש מתרגשת. אני מתרגשת.
2: באמת.
3: כן.
2: אז את אוהבת גם מזגנים בולטים, זאת אומרת, את אוהבת כיעור.
3: אני אוהבת מאוד כיעור, בטח, מאוד. אני מאוד אוהבת כיעור. כי כיעור הוא סוציולוגי, הרבה יותר.
2: כן.
3: זה, אתה מבין מי חי שם. אתה מבין מי חי שם.
2: לא, זה מסגיר את האמת.
3: אתה מבין באיזה חדר, כן, אתה מבין באיזה חדר האדם הזה שם את המזגן.
2: כן.
3: מה חשוב לו? אתה יכול להבין את ההיררכיה בין השכנים, למי יש 3 מזגנים ולמי יש 1.
2: אבל בכל זאת, את אוהבת איפור וטיפול פלסטי לחיסול הבתים שלך, את לא עשית את זה.
3: לא, אני אוהבת סכינים, זה משהו אחר. זה גם כן, דרך אגב, זה אותו דבר. אני אוהבת ברוטליות. לא אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת ברוטליות, אני אוהבת חתכים, סכינים, מזגנים, כל זאת דברים שנגברים באים.
2: אני מבין. אוקיי, אז אני אוהב את זה פחות, אני חושב שזה לא יפה.
3: כן.
2: זה יפה כשיש אחד כזה, את יודעת, אבל יש איזו מגיפה. אבל אנחנו חיינו כמה שנים בפריז, בשנים, בשנות הסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ולא היו מזגנים בבתים כלל.
3: נכון.
2: ואנחנו עוברים כאן ממזגנים לחום בכלל.
3: אוקיי.
2: חום השמש הוא מופע מרכזי בתרבות הישראלית. כי העולים החדשים בעליות הראשונות היו ברובם המכריע, כמעט כולם יוצאי אירופה. כי יוצאי יהודים מהמזרח התיכון וממסופוטמיה היו המיעוט הקטן, אז הרוב באו מאירופה, והחום, הדיבור על חום השמש, הוא שכיח מאוד בשירה הישראלית ובסיפור הישראלי. למשל, אצל סמך יזהר,
3: כן.
2: הכל מוכה חמה, נוכחותה של השמש, קרני השמש, זוהר השמש, סנבור השמש, השממה, הצמאון, הם חלק מאוד חשוב שמופיע כמעט בכל יצירה שלו. יש גם יצירות שלו שנקראות בשמות של סנברים וכדומה. אז כמעט אצל כל משורר וסופר ישראלי קנוני, יש צייה, אדמה חרבה, אור מסמק, מיהל אצל, געגועים למעיין, התמודדות עם השמש היה מבחן של התערות במקום הקשה הזה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לשאת את צריבת החמה במשך זמן רב, כשאתה מהלך בגופייה ובמכנסיים קצרים...
3: זה גם ייצב את האופנה, זה ייצב גם את האדריכלות, זה ייצב כל כך הרבה.
2: עכשיו,
3: גם כיבוש השממה הרי זה להפעיל אמצעים מלאכותיים על השממה, מים, ליטוע ירוק איפה שיבש וצחיח והשמש קופחת.
2: נכון.
3: כן, זה כיבוש החום.
2: אצל אלכסנדר פן, שהוא איש העלייה השלישית, ובא מתוך השלגים של רוסיה אפילו, זה חלק מהביוגרפיה שלו, הוא מגיע לאלכסנדר זייד על גבעת שייח הברייק בעמק לשומר, ושם הוא כותב אחד מהשירים הגלויי הלב ביותר, הוא עושה את החשבון עם המולדת הבלתי אפשרית הזאת, ומתגעגע לצפון שלו. אני עד כדי כך אוהב את השיר הזה שאני יודע אותו בעל פה, ואני יודע מעט שירים בעל פה. השמש גהנום צלוי, אדמת פיתי צבר וחול. אני זורק לך בגלוי.
3: איני יכול.
2: איני יכול. איני יכול את נעקו של אוח, אוח זה ציפור, תרם, כן? את הצבר אשר אפו חרה, את החיים על חוד הכוח לקרוא מולדת, מכורה. טירוף העתיק נותן בי אש קולו, אבל איני יכול, עדיין לא. זאת אומרת, כל הדרמה הזאת של האירופי שכופה על עצמו הסתגלות לתנאים הבלתי אפשריים.
3: גם לאה גולדברג, יש המון משוררות שלא מפסיקות להתגעגע.
2: נכון.
3: אבל רק אני רוצה להגיד, אבא, שהכיבוש הזה של השממה, הוא לא היה רק בארץ, אלא בכלל, בכל העולם, ברגע שנכנסו אגב המזגנים, אז השפעת המזגן שינתה את מפת ההתיישבות בכלל העולמית, כי בזכות מזוג האוויר, מיליוני אנשים עברו להתגורר ולעבוד, למשל, אוקיי? למשל. באזורים החמים של דרום ארצות הברית. בלי מיזוג אוויר, ערים כמו פניקס ולס וגאס, ודובאי.
2: בערב הסעודית.
3: לא היו מתפתחות לממדים שאנחנו מכירים היום.
2: נכון.
3: המזגן לגמרי השפיע על הדמוגרפיה, על הילודה.
2: הוא השפיע על עוד דבר.
3: אם הטענה הזאת נכונה, אגב, יש לה גם משמעות פוליטית. למשל, גידול האוכלוסייה בדרום של ארצות הברית העניק למדינות האלה יותר מושבים בקונגרס ויותר אלקטורים בבחירות לנשיאות.
2: נכון.
3: ולהתחזקות כוחו הפוליטי של הדרום השמרן.
2: והכל הודות למזגן.
3: והכל הודות למזגן, לגמרי, זה אמיתי.
2: אבל קרה עוד דבר, המולים, הקניונים הענקיים, שהם ממוזגים לגמרי, וזה מפלט מהחמה. אתה מבלה בקניונים ואתה לא מבלה בחוץ.
3: אורנה קזין החכמה כתבה על זה פעם, ספר נורא נורא יפה כתבה, קרא לו על הנוחות, והיא דיברה על הפקעת האדם לתוך סביבה שאין בה אור יום,
2: אקווריום,
3: אין בה מזג אוויר,
2: אקווריום.
3: אין בה, אתה לא יודע איפה אתה, כן. אתה לא יודע אם אתה במזרח או בצפון.
2: נכון.
3: וזה המולים, זה המולים.
2: נכון, וגם מאפשר לנו לא לצאת מהבית.
3: כן. שזה לך טוב, אבל
2: אני,
3: לא?
2: אני, לי זה טוב, אבל מצד שני אני גם כועס על עצמי. כי חלק מהבטלנות שלי לשבת בקורסה ולקרוא ספר, ובמקום לצאת לבית קפה ולחוץ, אני לא יוצא לרחוב, כי הרחוב צורב את בשרי, בעיקר באקלים הזה, בחום יולי-אוגוסט, שעליו כתב שלמה ארצי, אני חושב,
3: כן,
2: שיר
3: כן.
2: יפה. אז אני מונע מעצמי את ה...
3: נכון. אבל... לעומת זאת, אם הבית שלך היה כבשן, אולי היית יוצא החוצה.
2: בדיוק.
3: מתרועה עם אנשים, מתחבר, מנהל רומנים.
2: כן, בהחלט, כן, בהחלט, סוערים, כן, מלאי תשוקה, אוי, איזה יופי, פעם היה נפלא, אוי, כבח, כן,
3: השנים האלה עברו. לבטל את המזגנים כדי
2: שתצא מהבית. כן, טוב, איתית אותי קצת בשיחה.
3: השיחה נסתיימה, אבא.
2: באמת?
3: כן.
2: אז מה אנחנו קוראים?
3: אנחנו נסיים.
2: יש לנו שיר?
3: כן, יש לנו שיר קצת ארוך, אז אנחנו פשוט... מי שרוצה שיפרוש באמצע, בסדר?
2: בסדר.
3: אנחנו נסיים בשיר של המשורר שלומי חתוכה, שנקרא הלך המזגן. זה שיר כיפי. בהתחלה חשבתי שאולי נקרא רק בית אחד מתוכו, אבל זה לא ילך, כי כמו בפיליטון של אפרים קישון, צריך את כל התקלות באמצע כדי ליהנות בסופו של השיר.
2: כן, כן.
3: אז תתרווחו לאחור, הורידו מעלה במזגן ותקשיבו. אנחנו רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכן ומכן שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. הלך המזגן, שלומי חתוכה, אבא.
2: הלך המזגן, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. איך שהמדחס נכנס לפעולה, קיצר. ניסיתי שוב, המזגן קפץ. אמרתי לבעל הבית, התבאס. התקשר לטכנאי. הטכנאי אברהם, בחור טוב, בדק. המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. שם קבל 60, המזגן קפץ. שם קבל 120, המזגן קפץ. הסתכל עליי מלמעלה ליד העץ, כמו ציפור בקן, ואמר, המדחס הלך, הלך המזגן. אמרתי לבעל בית, המזגן הלך, הלך המזגן. התבאס. אמר, יבוא מייק לבדוק את השקע. ליתר ביטחון בא מייק, בדק, המזגן קפץ. הסתכל עליי, אמר, המדחס הלך, הלך המזגן. בא אברהם ומחמוד, הורידו את המזגן הישן, היה כבד. הובילו אותו בשני חלקים כמו גופה מנוסרת לשתיים. הכניסו לאוטו. בדרך חתכו כמה ענפי עץ תמר. בא עמית השכן להגיד שלום לאברהם, דרך על הסוקולנץ. התבאסתי שילך המזגן. חסרו אברהם ומחמוד, נשאו את המזגן החדש פאר הטכנולוגיה, נראה כמו AI עם כבוד, תלו, חיברו, הדליקו, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. הסתכלתי על אברהם, אמר, הפעם זה המזגן. מחר יבוא טכנאי של תדירן, יסדר. למחרת בא הטכנאי של תדירן, בדק, הסתכל עליי מלמעלה כמו ציפור בקן ואמר, הלך הדוד. למחרת בבוקר באתי להדליק את המזגן, פתאום הרגשתי קור. התקשרתי לאברהם, המזגן כבוי, יוצא קר. אמר, פתח חלון בסלון, רוח. פתח חלון בחדר, רוח. פתח חלון מטבח, רוח. הלך הקיץ.
4: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
5: היום אנחנו נברח לברזיל, לעוד כל מיני מקומות. ז'וקה פרפיניאן, איזה קש אתה פה שוב.
6: תודה, משה, תודה. תודה שהזמנת אותי.
5: נהדר, ואתה הבאת פרקשן ועוד ועוד ועוד, את הקול שלך. אז היה לנו יופי של מוזיקה, ויחד עם ז'וקה, חגי רחביה בגיטרה. היי חגי. טוב, נתחיל יאללה, ישר במוזיקה.
6: בוא נתחמם.
5: ואחרי זה נדבר.

0: שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפעילות צהל בעזה נעצר בכיר בחמאס. נהרגו כמה פלסטינים, אין נפגעים בקרב הלוחמים. השר קרי אינו שולל את האפשרות שיאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. שר החוץ של סוריה אומר כי ארצו מעוניינת בהסדר דיפלומטי עם ישראל. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה.
3: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. עכשיו השעה 3, כאן גבי ינון. פעולת צהל ברצועה. שר ביטחון קץ מאשר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. מקור פלסטיני מסר לכאן חדשות כי העצור הוא מועין אל ערביד, הממונה על מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במחוז העיר עזה. גורמים ישראליים אישרו זאת ואמרו כי אל ערביד היה מופקד על הבטחת בכירים בזרוע המדינית של חמאס ברצועה. ברצועה דיווחו על 4 הרוגים פלסטינים במהלך חילופי האש. אין נפגעים לכוחותינו. מקור ביטחוני ברצועה אישר כי ישראל חטפה קצין במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אבל הכחיש כי מדובר במפקד המנגנון. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, גילי כהן, אליאור לוי ולירן אהרוני. ובתוך כך שר הביטחון קץ אומר כי סיכם עם ראש הממשלה שמעבר ארז לא ייפתח למעבר סחורות עד שיתפרק חמאס מנשקו. בשיחה עם תושבי נתיב העשרה אמר השר קץ כי הממשלה רואה בשיגור עפיפונים טרור לכל דבר שאינו שונה מאירוע ירי. לדבריו, הוא עבר מסר ברור בעניין הזה לגורמים שונים. מדבריו של שר הביטחון העביר כתבנו איציק זוארץ. השר שלמה קרי מהליכוד אינו מוכן לשלול את האפשרות שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת הטרור של חמאס. קרי גם טוען כי אין שום תיעוד לכך שגולן ניסה להציל אזרחים ב-7 באוקטובר.
4: יאיר גולן, ראינו סרטונים שלו עם מדים מגועצים ועם חיוך רחב בבוקר השבעה באוקטובר, כשאנחנו התחבנו בממד ושמענו את הדי הפיצוצים מסביב, אבל לא ראינו שום תיעוד או שום דבר שבאמת קרה, שבאמת היה שם איזשהו ניסיון לסייע ולעשות את זה. מי שקורא ללוחמי צהל רוצחי תינוקות, הורגי תינוקות כתחביב, אני לא מאמין לאף מילה טובה שתספרי לי עליו.
2: השר קרי אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. האם השקולה ללי דרעי, המתמודדת ברשימתו של אופר וינטר, אמרה במשדר כי אין עוררין על גבורתו של גולן ביום הטבח.
5: יאיר גולן, לפני השביל העשירי ומהשמיני והעשירי והלאה, עשה ואמר הרבה מאוד דברים שאני מתנגדת אליהם באופן נחרץ. בשביל העשירי הוא היה אור בתוך חושך גדול עבור הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שהוא בא להציל אותם במו ידיו. על הדבר הזה אני מודה לו ואני מצדיעה לו.
2: שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, אומר כי ארצו דבקה בפתרון דיפלומטי עם ישראל ופועלת ברצינות ליישם אותו. במסיבת עיתונאים בדמשק אמר השייבני כי סוריה מנהלת מסע ומתן עם ישראל בתיווך ארצות הברית כדי להפסיק את התוקפנות ולהביא לנסיגת כוחות צהל לקווי 8 בדצמבר 2024, יום נפילתו של משטר אסד. הוא הדגיש את הצורך לבסס את ריבונותה של סוריה בגולן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
6: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בימים חמישי ושישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל.

0: ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה,

0: סגלוביץ' הציוני על פני בני עמה. התחזית, עוד התחממות, אבל קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. פעולת צהל ברצועת עזה. בכיר בחמאס אומר לערוץ אל ערבי הקטרי כי מעצרו של הבכיר בארגון מסכנת את הסכם הפסקת האש ברצועה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בפעולה נעצר בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס באזור העיר עזה. במהלך הפעולה נהרגו על פי הדיווחים 4 פלסטינים, אין נפגעים לכוחות צהל. בתוך כך תקף צהל לפני זמן קצר מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס באזור ג'יבליה שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל ופעל לשקם את כוחו של חמאס. שר החוץ של סוריה, אסד השבני, אומר כי ארצו דבקה בפתרון דיפלומטי עם ישראל והיא פועלת ברצינות ליישם אותו.
2: ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه ونحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات.
0: במסיבת עיתונאים בדמשק אמר השייבני כי סוריה מנהלת מסע ומתן עם ישראל בתיווך ארצות הברית כדי להפסיק את התוקפנות ולהביא לנסיגת כוחות צהל לקווי 8 בדצמבר 2024, יום נפילתו של משטר אסד. הוא הדגיש את הצורך לבסס את ריבונותה של סוריה בגולן. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. בפעם השלישית ברציפות, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.25%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להוריד את הריבית לאחר שבחודשים האחרונים התמתנה מאוד האינפלציה והגיעה ל1.5%. המשמעות של הורדת הריבית, הפחתה נוספת של החזרי המשכנתאות וההלוואות. דבריה של אשת ראש הממשלה נגד יושב ראש הדמוקרטים. עיתונאי הארץ ניר גונטאז' שיאיר גולן חילץ את בנו ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה, רעייתו וסביבתו אינם מסוגלים להתמודד עם העובדה שהיה מי שתפקד באותו היום. עוד הוא אומר כי דבריה של שרה נתניהו נגעו בפצע פתוח.
3: מחזירים אותנו לאותו יום מומלה, לא רק שסבלנו אז בגלל הרשלנות של בעלה, אני משתדל לא לחיות את זה, והם מחזירים אותנו. בכל פעם כשמדובר על יאיר גולן זה מחזיר אותי, זה מחזיר את המשפחה שלי לשם. תניחו לנו ובעיקר תניחו לו. הבן אדם עשה את מה שהוא יכל, פשוט תניחו לו, תניחו גם לנו.
0: ניר גונטאז' אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בחירות 26, עוד פרישה ביש עתיד. חברת הכנסת דבי ביטון הודיעה כי היא לא תתמודד מטעם המפלגה בבחירות הקרובות. היא הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד ואמרה כי אינה נפרדת מיש עתיד וכי תמשיך להאמין בערכי המפלגה ולקדם אותם בעשייה ציבורית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ביטון לא הייתה צפויה להתברג במקום ריאלי ברשימה. אתמול הודיעו גם יושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי והשר לשעבר מאיר כהן כי לא התמודדו על מקום ברשימת ביחד לכנסת. ברשימה המשותפת מותחים ביקורת על צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ ואומרים כי מנסור עבאס העדיף קצין צבא לשעבר המדגיש את זהותו הציונית ומתגאה בה על פני שותפות עם בני עמו. במקום שכוחו האלקטורלי של הציבור הערבי ישמש להצבת דרישות פוליטיות ברורות, הוא משמש להענקת מנדט נוסף ליש עתיד על חשבון קולות הציבור הערבי. כך נאמר בהודעת הרשימה המשותפת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
4: אני עלית לתפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איסיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
1: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
2: אני גילי איסיקוביץ'.
1: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר של התרבות הישראלית.
2: בצוות התוכנית עמרי קפלן שמפיק ועורך, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון ההסקטים המועדף עליכם.

0: רשימת המשתתפים בסדרה שנדבר עליה היום היא ארוכה ומרשימה במיוחד. חלקם השתתפו בפרקים קודמים שלנו, אנשים כמו אבי קושניר, מנשה נוי, בית מיכאל, וגם טל פרידמן, אורנה בנאי, צביקה אדר, קרן מור, שמואל וילושני, ואפילו אפרים קישון. וזה באמת לא הסוף. ב-11 פרקי במדינת היהודים, הסדרה התיהודית על ההומור הישראלי, סרטטו ענת זלצר ומודי בר-און ואת כל מפת הצחוקים של המדינה.
1: הסדרה שעלתה לשידור בערוץ 1 ב-2004 וזכתה בפרס האקדמיה לסדרה הדוקומנטרית הטובה ביותר לאותה שנה, הייתה עוד אחת מהיוזמות של הצמד הזה. הפעם היא עסקה בנושא שהיה קרוב מאוד לליבו של היוצר והמנחה של מודי בר-און, שבעצמו היה קומיקאי ותסריטאי. היא התחילה ביישוב העברי של שנות ה-20 וסיימה בערוץ 2 המסחרי והמהפכה שהוא הביא איתו. בין שתי הנקודות האלה לא החמיצו מערכון או פאנץ' ובעיקר לא את החברה שבתוכה הם נוצרו.
0: נמצאים איתנו באולפן ענת זלצר, יוצרת טלוויזיה מכוננת, והבמאי גבריאל ביבליוביץ' שהיה הבמאי הראשי של כל הפרויקט הענק הזה. היי ענת.
2: היי.
0: היי גבריאל.
3: היי, מה נשמע?
0: אנחנו רוצות להשמיע לכם קטע ואחר כך נדבר.
4: ובכן, סיפורנו מתחיל בפליטוניסט וכותב קומדיות ממוצא הונגרי בשם הרצל, בנימין זאב הרצל.
5: בבאזל יסדתי את מדינת היהודים? אני?
4: את הרעיון שהיכה בו בעקבות משפט דרייפוס הוא בחר לנסח ברצינות מסוימת. אבל בביקורו היחיד בארץ הוא מיד עמד על הפוטנציאל הקומי האדיר ברעיון הזה. אין ספק, הוא כתב ביומנו, שהקומדיה הקלה תהיה האומנות הראשית במדינה היהודית. אין ספק.
0: אז אין ספק, ולפני שנדבר על כל מיני ספקות שיש לנו, אז בוא, את גבריאל, תגיד לנו מה... אנחנו מדברים כאן על הומור. מי יצחיק אותך בסדרה הזאת, ובכלל?
3: וואו, מי יצחיק אותי בסדרה הזאת?
1: היה שם פשוט כל כך הרבה, אז מי האנשים האלה שנחרטו לכם בראש ככוכבים האמיתיים, הגדולים?
3: אני חושב שמודי. בסופו של דבר.
0: מודי ברון?
3: אני חושב שכן. כי הדרך שבה ענת והוא ביחד בחרו לספר סיפור מסוים, היא הייתה תמיד דבר מרענן, מדהים ופשוט, שזה מה שמדהים בדבר הזה. אז אני חושב שכאילו, כן, לא היה קל, אבל, אבל אני צחקתי לפחות הרבה.
0: ענת?
2: אני לא בן אדם שהומור הוא הברד אנד באטר שלו. ממש לא. בן אדם נורא רציני. לא שמעתי את הגשש בבית, לא שמעתי, לא, זאת אומרת, ממש לא, למדתי את ההומור בסדרה הזאת, כמו שלומדים, כמו שקישון אומר, פיזיקה אטומית. הוא אומר למודי, אני למדתי עברית כמו שאתם לומדים פיזיקה, אתה לומד פיזיקה אטומית, לא הכיר אף מילה, ככה אני למדתי את ההומור. זה היה העניין, והשותף שלי שבא מזה, וזה היה כל... כל עולמו בעצם, שהוא גדל על קישון, והוא גדל על המערכונים האלה, והוא הכיר כל פרט וכל שלב, ובעל פה, אז זה היה החיבור. אבל זה חיבור שמביא מצד אחד את החיבורים האלה, עבדו בכל מיני צורות בפרויקטים אחרים, אבל פה, הפרק שעשיתי גם את קישון וגם את הגשש ודברים, פשוט למדתי את המערכונים האלה. למדתי להכיר אותם באופן קצת אחר. והאמת שמה שקרה, זה שמההתחלה אמרנו, מה, זה, הומור זה אולי הדבר המזוקק ביותר להבין רוח זמן של תקופה. וזה אומר שאני התייחסתי למערכונים, כאילו שהם תעודה היסטורית לכל דבר ועניין. זאת אומרת שאם הקומקום ב-1920 כותבים מערכון על המורים או על מכירת קרקעות לערבים, הם מתארים בדיוק מה אנשים הרגישו באותו זמן. ולכן זאת אולי הסדרה, זאת סדרה סוציולוגית בעיניי, אני משתמשת, זאת אומרת, ההומור הוא מבחינתי זה benefits, כאילו, ועכשיו אני כאילו מכירה את הגשש בעל פה, ואת קישון בעל פה, ואת החמישייה הקאמרית בעל פה, ואני אגיד עוד משהו, ראיתי בשביל הסדרה הזאת, 42 סרטי בורקס. למה? כי הבנו, אני כל הזמן צריכה להגיד הבנו, כי המנוח, הוא היה חלק מזה, אבל הוא לא ישב איתי וראה איתי את כל הסרטים. כי הבנו שסרטי הבורקס מספרים סיפור ישראלי בשנות ה-70 תקדימי, לפני שבכלל ראו את, את הפערים. ואז אמרנו, איך נראה הבית האשכנזי, ואיך נראה הבית המזרחי בשני, בסרטים האלה.
0: נכון, אז אנחנו באמת, כל הנושאים האלה, וקודם כל גילי, מגיע לנו לדעתי כוכב, כי אנחנו הבנו על מה מדובר.
1: נכון.
0: וזה, לכן הסדרה הזאת התאימה לנו.
1: אז אולי זה זמן להגיד כמה מילים על האורחים שלנו? ענת זלצר היא יוצרת טלוויזיה, היא פרצה ביחד עם אודי בר-און בהכל אנשים, הסדרה שלהם שהוקדשה לדמויות מפתח בתולדות ארץ ישראל, ונדמה שכל מה שהיא עשתה מאז היה קשור תמיד בארץ ובדמותה ובאנשים שעשו אותה, בין אם זה היה הומור שלה, כמו בסדרה שאנחנו מדברות עליה היום, או חילוניות מ-2023, הפרויקט האחרון שלה עד כה. וחוץ מלהיות אשת טלוויזיה, היא גם מרצה ופרופסור, ראש המסלול לתואר שני בקולנוע במכללת ספיר, שממוקד בדוקומנטרי.
0: גבריאל ביבליוביץ' הוא במאי טלוויזיה פורה, שבאחרונה ביים את הגרמני, סדרה לילתית שזכתה בפרס בינלאומי. ברשימת הקרדיטים שלו אפשר למצוא מגוון של עשייה טלוויזיונית, מחתונה ממבט ראשון, שאת שתי עונות הראשונות של הביים, דוקו ריאליטי כמו המתנחל, וגם סדרות דוקומנטריות, למשל הסדרה שקוראים לה חשיפה על דודו טופז, שזה גם מתקשר למה שנרצה לדבר עליו היום. הוא חתום גם על הסדרה תל אביב יפו של הצמד בר-און זלצר, לצד ענת שביימה כמה פרקים ממנה, וכמובן במדינת היהודים.
1: אנחנו בחרנו במדינת היהודים מהרבה סיבות, אבל בין היתר בגלל שבדוקו ישראלי היא בעצם כל מה שעשיתם ביחד, ענת ומודי, היא אחראית לטון מסוים, מאוד לא מעונב ולא רשמי, ובמידה רבה אלו מין כתפיים שעליהם עומדים יוצרי דוקו ישראלי מאז ועד היום.
0: למעשה, ממש בשבוע שעבר, היוצר אלירן פלד של בלתי חשובים ושל הסדרה מי שחלם, אמר לי שבעצם אתם השראה.
1: מודי היה חלק מהותי בסדרה, וגם חלק מהותי באופי של כל מה שעשיתם, ובסוף החודש הזה אנחנו מקליטות בתחילת מאי. בסוף החודש הזה יצוינו 3 שנים מאז מותו בטרם עת. ענת, את יכולה לספר על הקשר שלכם, ואיך נהייתם כזה צמד מקצועי?
2: אני פוגשת את מודי בשנת 95 בטלוויזיה החינוכית, כשאני עושה לו אודישן לתוכנית שקוראים לה הכל פתוח, שהיא תוכנית אולפן, אבל שקצת עפנו איתה, על כל מיני נושאים.
1: מה את היית אז בחינוכית?
2: אני הייתי עורכת, אבל בגלל שבטלוויזיה החינוכית אי אפשר היה לתת לי קרדיט כזה, אז הייתי משהו, לא זוכרת אפילו מה היה הקרדיט, אבל כאילו קידמו אותי, אבל בלי שהקרדיט היה, אבל את התוכנית הזאת אני כבר הובלתי, הייתה לי שומרת מטעם המפיקות הוותיקות. עשיתי למודי אודישן, למרות שהוא לא רצה, בגלל שני דברים. אחד, קראתי אותו בזמן תל אביב, וחשבתי שהוא מבריק, ושתיים, כי אמרו לי שהוא היה סטנדאפיסט, אבל אני לא הייתי בארץ בשנים שהוא עשה את הסטנדאפ שלו, הייתי בניו יורק. אז ראיתי אותו באיזשהו, ביקשתי לראות, הוא ביקש להתקבל לתוכנית בלי אודישן, ולא הסכמתי, וכך היה. ואחרי שנתיים של תוכניות שאני חושבת שהיום הייתי מוכנה לעשות אותן, הן היו כל כך מגניבות ומקסימות, וזה היה גם בתקופה שהכל היה נורא כבד, אז האולפן היה נורא כבד, בשביל לצאת מהאולפן היה צריך לקחת את המצלמות הענקיות האלה החוצה. זה היה ממש מדהים הדבר הזה.
0: הפיזית, מתכוונת.
2: ואז אמרתי, אבל אנחנו לא יכולים להישאר ככה, ואז עשינו איזה מין טריק כזה, שהיינו לוקחים את הספה, ומוציאים אותה מהאולפן ומצלמים את הרעיון בחוץ, וזה היה וואו, זה היה מה עשינו פה. הייתה לנו ספה אדומה וצהובה, והשתוללנו גם שם. וגם היה, זה היה נושאים, אז פעם זה היה על חלומות, אז מודי הפתיח שלו היה בשינה, במיטה, היינו, השתוללנו בלי סוף. ואז מגיע איזה רגע, בגלל שזה היה טלוויזיה חינוכית, שאומרים לי, כל הזמן, את צריכה לעשות, כאילו, להתייחס קצת לקלנדר של משרד החינוך. ואני רואה שיש 100 שנה להרצל, אוקיי? ואני אומרת, למודי, בוא נעשה משהו על הרצל. אז הוא אומר לי, אני אחתוך תברידים קודם. ואז הבאתי לו את היומן שהרצל כתב כשהוא ביקר בארץ. ואת הספר של עמוס אילון, הביוגרפיה של הרצל. Mm-hmm. וכמובן, הרצל כותב יומן מאוד...
0: אסיסי.
2: אסיסי, שהשלושה המוטיבים הראשונים זה אחד, זה שמכיוון שהנמל של תל אביב, שיפו בעצם הוא לא נמל, ואנשים היו קופצים מהסירות לתוך סירות, מהסירה הגדולה, או עניית כיתור הזאת לתוך סירה, אז... ואז מגיעים לארץ, אז לנמל, אז הרצל קפץ מהזה ונקע את הרגל. אז מודי מיד זיהה את העניין הזה שמלך היהודים, הדבר הראשון שקורה לו כשהוא נכנס לארץ, זה הוא נוקע את הרגל. וגם הוא לבוש בבגדים הלבנים האלה, עם הכובע שם,
0: הקולוניאליסטי
2: לגמרי. והוא מגיע ליפו עם הסריחה, אין לו איפה לגור, הוא בא בגלל שהוא רודף אחרי הקיסר הגרמני כדי לקבל איזשהו אישור לצ'רטר, ולכל... ואז אני אומרת לו, בוא ניסע אחרי הרצל לכל מקום שהוא נסע, אנחנו נסענו. אבל מה, אנחנו בטלוויזיה החינוכית. בחיים, זאת אומרת, הם עשו דברים בחוץ, וזהו זה וזה, אבל לא היו לנו את הכלים, אף אחד גם לא ידענו מה אנחנו עושים. וגם לא היה את מה שיש היום, אני מדברת כמו סקנה, לא היה יוטיוב. לא ידעתי, לא יכולנו לראות שום דבר. אני יודעת שאחר כך, כשעשינו את החבר'ה של ניקוי ראש, אמרו, ראינו בסלילים את מונטי פייטון. אז לא היה לנו שום דבר, זאת אומרת, הלכנו בחושך. אבל, כאילו, אתם יכולים לראות בתוכנית הזאת את הבום בחוץ, ופשוט הלכנו בעקבותיו, והתחלנו עם מונולוגים כאלה של, כאילו, של פשוט לימדנו את עצמנו את העבודה.
0: נשמע ככה שזו הייתה מין כמו קומדיה רומנטית, שבהתחלה היה ביניכם מתח שלילי, הוא לא רצה לעשות אודישן ואת הכרחת אותו, ואז פתאום מתי הבנתם שיש את הקליק הזה?
2: קומדיה רומנטית זה מעולם לא היה. אפשר להגיד. כן, היה, מה שהיה, זה שני אנשים שהתגרו אחד את השני מהרגע הראשון, ומכיוון שהם היו שני האנשים האלה מאוד פרפקציוניסטים, נכון גבי?
3: מאוד.
2: אז האתגור הזה היה, על, כאילו, מגיע לקולות מאוד גבוהים.
0: רמים.
2: רמים, אבל רק על דבר אחד, על מילים.
0: וגבריאל, מתי איך אתה מצטרף לתוך הצמד הזה?
3: אני במאי צעיר, שפתאום הכירו לו את הצמד הזה, ומרגיש כמו ילד ליד שני ההורים, שמתווכחים כל הזמן. והם אוהבים נורא, אבל הם גם מתווכחים כל הזמן. והתחושה הזאת של לראות את הדבר הזה, זה מאוד כמו שענת תיארה, שהיכולת שלה לחפור לעומק, ולהוציא משם טקסטים, ואז היכולת של מודי להשתמש בטקסטים האלה כדי לספר סיפור, זה היה בית ספר שלי. אז הייתי פשוט צריך להיות...
2: אבל כדאי לזכור שגבי גם היה במאי ראשי של סוף עונת התפוזים, שנולדה בחברת הפקה שהולידה את במדינת היהודים.
0: מטר, כן.
2: מטר הפקות, שהשותפים עמי, אמיר
0: ואריק
2: ברנשטיין, בעצם אפשר להגיד על במדינת היהודים שזה לא פרויקט שמודי ואני יזמנו. אריק ועמי קראו לנו... ואמרו לנו, כמו שעשינו על
0: המוזיקה,
2: על המוזיקה אנחנו רוצים לעשות על הומור, הם היו אנשי הומור, הם הפיקו באותו זמן את החמישייה הקאמרית, או שזה היה הסוף, שגבי גם ביים את הפתיח שלה, כדאי להגיד, והם באו ואמרו לנו, הומור ישראלי. חוץ מהמילה הומור ישראלי, לא היה שם כלום. אבל אני חייבת להם, אני חושבת שאולי אפילו יותר לעמי מאשר לאריק, למרות שאריק היה אחראי עלינו, ואולי לא, אני לא זה, אבל היה שם איזה פשן מאוד מאוד גדול להומור, והם החזיקו את הסדרה הזאת.
1: תשמעי, אבל זו כותרת נורא גדולה, ובאמת כשהלכנו לצפות שוב עכשיו בפרקים, היקף הידע שאתם מגיעים אליו בכל פרק, רותה ואני באמת התקשינו מאוד לסנן את הקטעים שאנחנו נשמע בתוכנית הזו היום, כי יש כל כך הרבה, ולפעמים אלו תוכניות שמוקדשות לנושא, שלימים עשו עליו סדרה.
0: סדרה שלמה.
1: בורקס.
0: בורקס, ממש החלטנו שעל חלק מהדברים בלית ברירה, לא נוכל לדבר עליהם איתכם היום. אבל את יודעת מה, נזכרתי שברעיון שעשינו ביחד לפני אי אלו מיליון שנה, אמרת לי שכל סדרה זאת דוקטורט.
1: נכון. אני חושבת שיש פה כמה.
2: נכון.
1: אתם רוצים לדבר קצת על ה...
3: אני רוצה להגיד משהו על היקף הידע. היקף הידע שנמצא בסדרה הוא סידור מדויק של זיקוק של מה חייב להיות שם כדי לספר את הסיפור. זה בא מרוחב פי כמה יותר גדול. זה בא מלדעת כל פרט. ענת, כאילו, היא מכירה כל פרט על כל נושא. זאת אומרת, דוקטורט זה פוסט-דוקטורט. זה מחקר כאילו כדי למצוא את התרופה. זה ברמות האלה. להכיר את כל דבר כדי לדעת מה צריך ממנו לספר, ומודי שיכול לקחת ולשים את זה במילים כדי פשוט לספר את זה. סטורי טלינג זה...
1: איך ניגשים לזה מבחינת ארכיון? זאת אומרת, איך אתם, כאילו, היו דברים שרציתם, ידעתם על קיומם ולא מצאתם בארכיון בסוף?
2: אני חייבת להגיד שבגלל שלא היה מחקר כזה, לפעמים אתה הולך לנושא ואתה אומר, הלכתי בשיעור מולדת לחקור את הסכסוך, יש חוקרי סכסוך. לא היה אף בן אדם שחקר את ההומור הישראלי בצורה רצינית. היו פה ושם. ומה שאני עשיתי, אנחנו עשינו, אבל בעצם זה, לקחתי צוות של אנשים, וזה אני חייבת להגיד לזכותם של המפיקים, שהם נתנו לי את ה... הם נתנו לי לעבוד כמו שאני הבנתי שצריך לעבוד. ובעצם, ואני רוצה להזכיר שאנחנו תרום יוטיוב, ואנחנו תרום גוגל, ואנחנו תרום. זאת אומרת שכל אינפורמציה שיש היא ללכת לארכיון ולצלם את הדבר הזה. מה שהיה ברור, בגלל שהייתה את הגישה הזאת, התמה הזאת, שהמערכון הוא חלק, הוא מספר את הסיפור, דרכו, הוא תעודה היסטורית, בדיוק מה שאמרתי קודם. אז קודם כל הייתי צריכה להחליט מי, בטח בשנים שאני לא מכירה, מי הם הגיבורים. אז עשינו תחקיר בעיתונות לראות את כל המופעים שהיו על הבמות משנות, כאילו מי היו הכוכבים. גם הייתה החלטה מאוד שאנחנו הולכים על הציבורי. מצד אחד על הציבורי, אבל מצד שני על אלה שלא היו חלק מהציבורי, שזה חתיכה מאוד גדולה. דבר שני, זה היה, יש טבלה שנקראת הטבלה של ההומור, אני התלבטתי אם להביא לכם אותה, שבה יש בעצם לאורך כל שנה את האירוע של אותו זמן, פלוס המופעים, פלוס אלה שראינו שהם בולטים. וככה הבלטנו את התוכניות. זה היה עבודה של חצי שנה, 7-8 חודשים, של ממש עבודת נמלים. ואז, ברגע שהחלטנו מי הם הגיבורים, שלפעמים הגיבור הוא זמן, לפעמים הגיבור הוא אירוע, או לא אירוע, אבל נניח תוכנית טלוויזיה, או הגשש, או... נניח, אני יכולה לספר על בן אמות וקישון, שזה נניח רגע מכונן ממש. ואני גם רוצה להגיד שהתחקירנים שעבדו איתי הם היום אנשים שהמשיכו הלאה לצמוח, אסף גלאי הוא במאי היום, יערה שחורי היא עורכת וספרות, שעבדה על התחקיר שאני הולכת לדבר עליו. כולם היו אנשים שמאוד מאוד, התחילו אצלנו המון אנשים. דרך אגב, גבי ואני, אפשר להגיד, היינו סוג של בית ספר למשהו שלא עשו קודם, ככה אני מרגישה. צריך להיות הילד גיל, שגבי החליט שהיא תבוא לערוך. לימדנו המון אנשים לעבוד, ואני בעצמי הייתי תלמידה, אז אני לא יודעת, אבל זה...
1: אבל הזכרת את קישון, וזה רגע, אני חושבת בפרק 2, זה רגע ממש מדהים שהוא יושב ומתראיין ובנדיבות, ואני חושבת...
2: 7 שעות רעיון עם קישון.
1: מדהים, מדהים. אז אני חושבת על מודי שיושב שם מולו, והאם זה לא רגע קצת משתק אפילו עבור קומיקאי שגדל על האדם הזה, לתחקר אותו על תולדות חייו בעצם?
2: זה היה מאוד מרגש. זה היה אצל קישון בחדר, קישון הקדיש לו זמן, אבל... מודי ידע את קישון בעל פה, אז הם ישר התחברו, היה שם איזו דינמיקה מטורפת. וקישון לא בן אדם קל ולא פשוט, וגם...
6: ומצחיק אגב?
2: כן.
6: זאת השאלה, כן.
2: כן, מצחיק.
1: כי בינינו כזה תהינו, רותה ואני, אם היו אנשים שכאילו מבאסים...
6: שכשאת מראיינת אותם, הם לא... כן?
2: היה גם כאלה.
3: ברור, יש הרבה מהאנשים שעוסקים בהומור, הם לא מצחיקים. אוקיי, זה לא כאילו עכשיו רעיונות של שאתה מתגלגל מצחוק, ממש לא. אני כן רוצה להגיד על הרעיון עם קישון, שזה היה, אני חושב, הפעם הראשונה שהחלטנו לשים מצלמה שנייה על מודי.
1: נכון.
3: וזה הדבר, כאילו, הריגוש הוא לא סתם...
6: כדי לקבל את הפידבק שלו.
3: כדי להבין שזה יהיה דיאלוג. כל הרעיונות, אנחנו מצלמים מודי פה, ואנחנו בצד, ומצלמים את המרואיין, ופה החלטנו, אני חושב, בפעם הראשונה, לצלם גם את הצד של מודי, כי הבנו שזה הולך
2: להיות... שזה אירוע, הבנו שזה אירוע. אני רק רוצה להגיד שהפרק הזה, החלוקה הזאת, היא בין דן בן אמוץ וקישון, זה משהו שאתה יכול לגלות רק אם אתה באמת באמת מכיר את כל הפרטים. כאילו אני מבקשת מין, יש לי דבר כזה, מין שיטה כזאת, שאני מסתכלת על, על אירועים אצל כל, אצל כל אחד מהגיבורים, ואני מסתכלת מתאריך הלידה ועד, כאילו אני מסתכלת כדי להבליט את הדברים. ואני קולטת שבן אמוץ וקישון נולדו באותה שנה.
1: ואני, זה מדהים.
2: ואני באה למודי ואני אומרת לו, זה התסריט. ואני זוכרת שהיא הערה, אני אומרת לה, היא עבדה, נורא נורא אומרת לה, היא הערה, מה את לא ראית פה? אוקיי? ואז זה היה רגע ממש ממש מכונן, של בעצם לעשות, ואז גם, בגלל שהחלטנו על שחזור, ופה נכנס מר בביליוביץ' לתמונה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הפתיח, גבי אמר לי, אני רוצה לעשות לך הפתעה. והוא הביא את המכונת כתיבה של קיש, של דן בן אמוץ, נכון. מראש פינה. וכאילו, שזה יהיה הדבר האמיתי. וגם החיבור הזה בין הטקסטים, שכאילו, אנחנו חיברנו ביניהם. אבל אם אנחנו חושבים סוציולוגית, היסטורית, הפרק הזה מספר על שני אנשים שלא נולדו פה, שלמדו את השפה, שאולי אפילו לא חלמו, קישון בוודאי לא חלם בעברית, אבל נניח בן אמוץ כן, ועדיין יש להם שפות מאוד מאוד שונות, וההשפעה שלהם על ישראל בשנות ה-50 וה-60 היא קרדינלית, כמעט בכל טקסט שהם עושים, עכשיו בן אמוץ...
1: הם גם מייצגים שני סוגי ישראל.
6: שונים,
1: כן,
6: נכון.
1: כן. שתי ישראל שונות כן. ושני סוגים שונים כן. של דמור.
6: אחד הוא האורח לרגע רואה כל פגע, שזה נגיד קישון, נכון. והשני הוא כאילו, מה, אתה לא נולדת פה? שזה יהיה...
1: כן.
6: בוא נשמע רגע את הקטע הבא שלנו.
7: לא רק חיילים יופיעו במערכונים של קישון. במערכון בשם הסוציאלית החדשה, יציג קישון ללהקה דמות חדשה. סלח שבתי.
8: כשהבאת את המערכון ללהקה, איך הוא התקבל?
9: בקרירות.
8: למה?
9: משום שמצאו שזה כל כך לא מצחיק, איזה מין טרגדיה כזאת, אדם שהוא במעברה והסוציאלית רוצה לעזור לו.
10: שלום. שלום גברת, אין עבודה, אין לחם, אין שיקון, שבעה ילדים אחד בבטן, השם שלו הוא בן גוריון, יאללה תמחית.
11: הוא ראה את ההומור בזה, אנחנו לא ראינו את ההומור בעניין. וקישון אמר, אתם אידיוטים, כמובן, אתם לא מבינים שום דבר, זה מצחיק מאוד. בקיצור, כמו שנכנסתי לבמה עם הברט והתחלתי לדבר, הקהל התחיל לצחוק, ואני פשוט נעלבתי עד אם כן נשמתי. מה פתאום צוחקים? זה הרי דרמה רצינית.
12: פה יש צחוק, וכולנו צחקנו, כי מה זה אמרה? צחוק, מאיפה הוא יודע שפה יש צחוק? כאן צחוק פרוע, כאן חיוכים. כאן הקהל שואג, וככה היה, כמו דוקטור.
6: אז למה התפוצצתם מצהוק עכשיו?
2: קודם כל, כי זה נזכרתי בזה. זה אף פעם לא משמם אותי לשמוע את זה. ודבר שני, זה באמת, קודם כל, גם פה, כאילו זה ללמד את עצמך, מה יש פה? יש פה שאלה מקבילה. נסבירה לכם קצת, הליכי עבודה זה סבבה, נכון?
1: בטח.
2: אז יש פה שאלה מקבילה. ואני יודע, אנחנו יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, אני מביאה לאותם אנשים את אותו דבר, ויאללה. ואז כשאנחנו מגיעים, אז פתאום יש שיחה בתוך השיחה. זה מה שבעצם שמענו. בעצם כולם קיבלו את אותו, כולם היו במערכון הזה. עכשיו, יש גם, אני רוצה להגיד משהו גם, של התפתחות אישית. כי גם קישון וגם בן אמוץ, ובמידה מסוימת גם עמוס קינן שהוא חלק מהפרק הזה, גם המציאו משהו, אבל בזמנו כשעשינו את הסדרה לא ראיתי עד כמה הם גזענים. פחות ראיתי, פחות הייתי ממוקדת בזה. הייתי ממוקדת בדברים אחרים, ואני מאמינה שאם היינו עוד 5 שנים קדימה, כבר הייתי מקפידה טיפה יותר. כי גם בן אמוץ, האופן שבו, בן אמוץ נניח יוצא, הוא כזה מין כמו ניו ג'ורנליסט, הוא כאילו הולך לכל מיני מקומות. אז הוא הולך לחפלה של מזרחים, והוא כותב על נהגי מוניות, והוא... אבל, והוא כותב על אלה שעומדים בטיילת, אבל תמיד בהתנסות, שאני היום לא הייתי מקבלת את זה, כמו שאני לא מקבלת המון המון דברים שהם כביכול מרכז הצחוק הישראלי עד היום.
3: אתה מסמין לב שהיא עדיין...
2: איך לעשות מה?
3: מבחינתה, היא הייתה הולכת ומתקנת את הסדרה, היום.
1: אבל יש עוד משהו שרואים בפרק הזה, שהוא משהו שאני חושבת, איזושהי תמה שהולכת לאורך כל הסדרה, שההומור הישראלי מתפתח כל פעם שיש קלאש, כאילו כל פעם שיש סכסוך.
6: מתוך...
1: מתוך איזושהי סכסוך חברתי, מתפתח עוד יובל, יוצא עוד איזשהו יובל בנער הזה של הומור ישראלי. וזה משהו שחוזר על עצמו בכל פרק. דיברנו על הפיצול, סליחה, בין אמוץ וקישון. הפיצול הזה קורה המון המון פעמים, ותמיד סביב איזשהו הדבר החם של הרגע, המאבק החברתי או המדיני או הפוליטי החם של הרגע, הוא עוד איזשהו פיצוץ שמטיס את ההומור הישראלי למקומות אחרים. ותהיתי עד כמה זה היה מתוכנן ומודע מראש. זאת אומרת, זה משהו שרציתם להביא לידיעת הקהל שלכם?
2: אני חושבת שבטח לא בצורה מודעת. אני אגיד שכשעשינו את הסדרה כבר הייתה תחושה למה שהתכוונו זה לא בדיוק מה שיצא. ואני חושבת שזה מאפיין את כל הפרויקטים של
1: מודעים שלי. אבל למה התכוונתם ומה יצא?
2: שכאילו זה לא בדיוק. שזה היה, היו איזה מין חלומות כאלה, היה מין ארץ כזאת שכאילו זה, אבל... כאילו שזה לא... כאילו בכל שלב, גם בקישון בבין אמוץ, כאילו איבדנו משהו. ובג'יגן ושום אחר שנים איבדנו את התרבות האידית, ואנחנו, יש לנו שם משהו, אם תרצו, אני אתזכר את זה.
6: זה מאוד, זה קשור לשאלה ממש הבאה, שהתכוונו לשאול אתכם. כי יש הבדל, ואני חושבת, גבריאל, גם כמי שלא נולד פה והגיע לכאן, יש לך את העין הזאת מבחוץ. יש הבדל בין הומור יהודי, שלכאורה אנחנו צמחנו מתוך ההומור היהודי הזה, המפורסם בכל העולם, מסיינפלד דרך וודי אלן וכולי, לארי דיוויד, להומור ישראלי. יש גם כאן נפער איזה פער.
2: קודם כל...
3: לא, מה שאני רוצה להגיד, לפחות מנקודת המבט שלי, זה באמת הרצון להשתייך, קודם כל. הוא מביא אותך לנסות להבין מה קורה פה. וההומור...
6: רק תגיד, מתי עלית לארץ?
3: כשהייתי בן 8, ב-76, והגעתי בלי לדעת מילה בעברית, רק ספרדית ידעתי.
1: אז אתה וקישון.
3: לא, אני לא משווה כמובן, אבל הסקרנות הזאת היא נובעת מאותו מקום, כמו שכשתיארו עכשיו בקטע שהשמעתם את המקומות שהוא ידע שפה יצחקו כשאנשים אמרו למה זה יהיה מצחיק, זה מאוד דומה לתהליך עבודה של ענת ומודי שאני הצטרפתי אליו, שהוא לדעת שהסיפור יעבוד. ועל הדעת הזה, שהסיפור יעבוד, זה כישרון מאוד ספציפי.
2: וגם, אני חושבת שכישרון, עכשיו שאני חושבת על זה, חושב על הומור כמו מתמטיקה.
6: הוא דוקטור.
2: הוא דוקטור. הוא ממש יודע בדיוק, לא, הוא ממש מבין את זה.
1: אני ורותה, כשחשבנו על העניין הזה של ההומור היהודי לעומת הומור ישראלי, דיברנו גם על העובדה שיהודים בחול הם באמת המתבוננים בחוץ הזה, המיעוט, והאלה שהם קצת זליגים כאלה תמיד, ואף פעם לא 100% שייכים. וההומור הישראלי הוא הומור של, זה עליי, אז יש את השלטון לצחוק עליו, ויש את החברה לצחוק עליה, ויש את המיעוטים האחרים לצחוק עליהם, זה איזה משהו הרבה יותר הומור של בעלי בית מצד אחד, מצד שני הוא כמעט לפעמים אלים. וזה גם איזה רגע שממש מההתחלה רואים, ממש משנות ה-20, אתם מראים.
3: אני חושב שהומור הוא קודם כל מנגנון הגנה. וזה משהו שלפחות, אני בתחושה לא ידעתי בתחילת הסדרה. והיום אולי אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, הומור זה מנגנון הגנה, ואנחנו משתמשים בו בתור בני אדם, בדיוק כדי להגן עלינו מפני קונפליקטים ומלחמות, שלא לדבר על השואה, כאילו, יש הומור היה. אז בתור מנגנון הגנה, הוא בעצם משמש אותנו גם פה בישראל, להתמודד עם הדברים הקשים האלה שאנחנו מתמודדים איתם. למרות שזה מעניין, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, כי כאילו פתאום יש מלא דברים שאסור לצחוק עליהם. שזה כאילו, חבל, אבל זה כזה. כן, בדיוק, אי אפשר לדעת מה יקרה עם זה. אבל כן, זה כמנגנון הגנה, זה משהו שאני לפחות למדתי תוך כדי הסתכלות ועשייה של הסדרה.
2: את אומרת שהמעברים האלה הם כאילו יותר, זאת אומרת, את מרגישה שיש אלימות. ואני, אני מנסה רגע לשחזר, אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה כאלימות, אבל אני הייתי מגדירה את זה באמת יש תהליך, כמו סוציולוגי, של מתי מותר לצחוק יותר, ומתי מותר לצחוק פחות. למשל, בתיאטרון הקומקום והמטטה, יש מערכונים על הסוציאליסטים וכל מיני, זאת אומרת, את מסתכלת על המערכונים האלה היום, זה קצת אחד לאחד על דברים שאנחנו צוחקים גם היום, על שביתת המורים היום בבוקר, יש להם מערכון וכו'. אבל בגלל שהמדינה הייתה דבר מאוד מאוד מקודש.
13: מקודש, פחו.
2: אוקיי? עד 63, עד שאשכול נהיה ראש ממשלה, כאילו זה אגידו כן לזקן, וכולם הם כאילו, פתאום אפשר היה לאט לאט יותר לצחוק, ואז אנחנו מקבלים אנשים כמו החבורה שעשתה את ניקוי ראש, לאט לאט, או כמו, כאילו היה זהירות, על מה צוחקים ועל מה לא צוחקים, אני חושבת. זאת אומרת, היה איזה...
6: ואז עם ניקוי ראש הם הפסיקו עם זה, את אומרת?
2: אני חושבת שבניקוי ראש הם הלכו עד הסוף, אבל אני חייבת גם לציין את העובדה שמיד אחרי מגיע אבא של יאיר לפיד,
6: תומי לפיד,
2: להיות מנכ״ל, וחצי מהדברים שעשו בניקוי ראש, אפשר היה לעשות אותם יותר.
1: רגע, אבל בואו נשמע איזה קטע, ונמשיך אחר כך לדבר על העניין הזה בדיוק.
14: ניסיתי וניסיתי, ואני לא יכולה למצוא בעצמי שום פגם.
15: לא יהיה מופתעת.
14: אני בודקת את עצמי, ואני מגלה בי צדק כזה שאלוהים ישמור.
16: אבל אני בטוחה שזה יהיה.
14: צודקת, צודקת, ושוב צודקת.
15: ואני אז ידעתי דבר אחד.
14: אל תצדקי יום אחד. הרי בן אדם, זה רק בן אדם, מותר לך לטעות פעם.
15: אני מאמינה באמונה שלמה שזה פעם יהיה אחרת.
14: אבל לא.
15: אבל את אתה זה כך.
14: אני קמה בבוקר, והופס, אני שוב צודקת. ולמחרת אני קמה בבוקר, והופס, אני שוב צודקת. הופס!
16: גם עכשיו אני אומרת אותו הדבר.
14: וצודקת. הופס! צודקת. אגב, אני ראש הממשלה ואתם לא, ואני במקומכם הייתי סובלת מזה.
6: גם אני, גם אני.
1: אני כל יום סובלת מזה.
6: ואני גם אוהבת להיות צודקת, אני מודה.
3: למען מאזינינו הצעירים, זה חיתוכים בין ציטוטים של גולדה מאיר, אוקיי? לטיקי דיין, אז כאילו, רק שנדמיין את
6: ה... בניקוי ראש.
2: כן. במלכת האמבטיה.
6: במלכת האמבטיה.
1: סליחה. אז בפרק הזה שמתחיל במלכת האמבטיה וממשיך לניקוי ראש, השחקנים, היוצרים של החבורות האלה, מדברים על האופן שבו כל מלחמה, במיוחד 73, הפכה את ההומור להיות יותר תוקפני. ואנחנו, רותה ואני עשינו פרקים וראיינו כאן גם את היוצרים של היהודים באים, גם את בית מיכאל ואת
6: אפרים סידון,
1: עם קרובים קרובים, והדברים שחזרו זה שהמציאות הלכה ונהייתה כל כך קיצונית, ששום מענה בסתירה כבר לא הולם אותה.
6: זה בעצם מה שבית מיכאל אמר לנו.
1: אמרת עליו השלום. אמרת כבר את כל הדברים הכי איומים שיש לך, והמציאות עדיין הולכת ונהיית גרועה יותר, ואני תוהה איך מתמודדים עם, זה מין שאלה תיאורטית אולי, אבל איך מתמודדים עם באמת, כשהמילים עוזלות, שאין להם שום משמעות יותר?
2: אז אני חייבת להגיד ש, באמת בפרק האחרון של המדינה, באמת הלכנו לשם. זאת אומרת, תראי, אנחנו התייחסנו לכל אחד מהפרקים כהוויה סגורה של תקופה. אוקיי? וכשאת מדברת על זה, אני חושבת שגם בית מיכאל ואפרים סידון מדברים על תקופה של אמצע שנות ה-90 ואילך, אחרי רצח רבין. כי עד אז, איכשהו זה עבד, למרות שהיה איסור בטלוויזיה לעשות כל מיני מערכונים שבניקוי ראש היו. אחר כך פתאום נהיה מצב שנניח יש קטע רק בישראל, שארז טל מערך פוליטיקאים, או דן שילון מערך פוליטיקאים במעגל, והם, בייגה שוחט שם תרבוש, וכולם שרים, וכולם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, ואתה מרגיש שאיבדנו את זה. אנחנו עוד רואים את זה במקומות האלה. עכשיו, על מה אפשר קודם כל נתחיל מזה, אני אומר משהו נורא, פרט נורא חשוב. יש את ארץ נהדרת, היא לא נכנסה לסדרה, אבל כשאנחנו מסתכלים עליה, היא בעצם עובדת על חיקויים, לפעמים יש הבלחות, זו סדרה נהדרת, כל עם ישראל רואה אותה והכל והכל, אבל אני חושבת שאין איפש, זה כבר סיטואטה, הם מחכים את הסיטואציה, זה לא שהם ממציאים, הם לא צריכים לעשות הרחקה, הם לא צריכים לעשות מחזה אבסורד, כי האבסורד פה. ואני חייבת להגיד שמודי אומר את זה, כל הזמן אומר לי, הדוקומנטרי הופך לסתירה, וברגע שהדוקומנטרי הופך לדוקומנטרי, אז אין, זהו. ואנחנו שם, לדעתי, כבר 20 שנה.
3: אני רוצה דווקא להתנגד לזה. ולהגיד כמו הטקסט של באז לרמן, שאומר, כן, כי אנחנו היום אומרים שכשהיינו צעירים, אז המחירים היו הוגנים והפוליטיקאים היו הגונים. אוקיי? אנחנו בהווה מסוים, ובהכרח בגלל שאנחנו חיים אותו, אז אנחנו נדמה לנו שההווה הזה הוא קיצוני יותר ממה שהיה. אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה, זה נאמר בניקוי ראש, בדיוק את אותם דברים. הרי מה שאתם הקרנתם נעולה. כרגע, שזה כאילו בין טקסט של חנוך לוין לבין גולדה שמדברת דוקומנטרי, מה זה אומר? זה אומר, תראו, שהדוקומנטרי הוא יותר מצחיק מהמציאות, אנחנו רק מבליטים את זה. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אנחנו לא הולכים לשום כיוון יותר קיצוני וזה, אבל אנחנו נשארים עם התחושה שכן, שפעם זה היה יפה יותר.
6: ואת מצחיק יותר, ושהיו יותר חריפים, נכון. אני לא בטוחה, אבל אני חושבת, אם יורשה לי, אני חושבת שאנחנו בכל זאת נקענו למקום אחר.
3: אולי מהשביעי באוקטובר.
2: כן. דרך אגב, הפרק הזה של ניקוי ראש
6: גולדה מאיר.
2: וגולדה מאיר, זה פרק שגבי ערך, בין השאר, בגלל ש
3: לא היה כסף.
2: לא היה כסף.
1: חשבנו שאולי בין השאר בגלל שזה כאילו דברים שאתם, את הדברים האלה אולי הכרתם בזמן אמת. זאת אומרת, אולי יש לכם הכירות.
2: אני הכרתי בזמן אמת.
1: זה כזה, ההומור ש
2: אני, זאת אומרת, אני, את תמיד אומרת, אני משם. כאילו, בשנות ה-70 הייתי נערה.
6: כן, תהינו, עם ניקוי ראש, אז מי ניקוי ראש, החבורה של ניקוי ראש, הם אלה שהצחיקו אותך?
2: לא יודעת אם הם הצחיקו אותי, אבל אני הכרתי אותם. אני לא זוכרת, הכרתי אותם, ומאותו רגע הכרתי את כולם. כמובן שלא הכרתי את סרטי הבורקס, כי אני באה מבית נורא תרבותי, וזה לא לקחו אותי לסרטים כאלה. וכמובן שלא הכרתי את הגשש, כי מי הולך הגשש לקח זמן עד שהוא נכנס הבית.
6: למיינסטרים.
2: למיינסטרים, אבל כן, זה בהחלט תראי, הגשש אולי זה הדוגמה הכי קלאסית, לכמה אנחנו, זאת אומרת, כמה אנחנו צריכים להיות נחמדים. המיינסטרים הוא נחמד בשנים האלה. הוא לא כועס. הגשש לא כועסים על המזרחיות. הם לא כועסים. הם מאוד מאוד, הם אוספים. הם נחמדים לכולם. אוקיי? בשביל לעשות הומור ממש ממש טוב, אתה צריך לכעוס. ואני חושבת שהיום הכעס הוא קיים, אבל הפילוג פה הוא כל כך גדול, שאתה לא יודע כבר מי יחתוב, מי ייקח מה.
6: מה יצחיק את מי גם.
2: מה יצחיק את מי.
1: הבנתי. שזה גם הופך ומתרגם לייאוש, שזה רגע מסוכן בפני עצמו.
6: אז גבריאל, אם ענת אומרת שהחבורה של ניקוי ראש, הם היו בעצם sign of the times שלה, ואם אפשר להגיד, אז מה, אז מלחמת יום כיפור גם? כן. אז מה, בואו נצליף כאן עכשיו מלחמות והומור.
3: אז אני הגעתי לארץ, והייתה טלוויזיה שחור לבן, והיה בה, מכבי ניצחו אותה, לקחו את הגביה, ולקחנו את האירוויזיון. כן, מה זה בסי? 76-77 הרגשתי שמה זה, אני באתי למקום.
6: רינה מור זכתה במסתובל.
2: מזמן כבר
3: לא היו מלחמות, לא היה, זאת אומרת, זה היה כאילו תקופה, וואו. אני באתי מקולומביה, אנחנו לא יכולים לצאת החוצה, לשחק, הילדים. אני ואחי מסתכלים למטה, וכל הילדים בחוץ. מה זה המקום הנהדר הזה? כולם בחוץ, כולם למטה. יאללה, אנחנו יורדים איתם, וכאילו, לא מדברים את השפה, אבל מסתדרים. אז זה כאילו, זה המקום נפלא להגיע אליו. לא שום דבר, לא חווינו את הקשיים האלה עדיין.
1: מתי זה הגיע? כי זה מגיע בסוף הרי.
3: ב-82, במלחמה הבאה.
6: כן, לבנון, ברור, אנחנו בני אותו דור.
1: אני חושבת ש...
6: אז לבנון זה המלחמה, ומה זה ההומור? החמישייה אולי?
3: החמישייה נוצרה כשהיינו באוניברסיטה. איתן, אני ואסף ציפור היינו באותה שנה, וערוץ 2 הניסיוני ביקשו שנבוא לעשות איזה ספיישל. ואז עשינו, קיבצנו את חמשת השחקנים האלה, בלי לדעת מה זה, ואז עשינו את זה, ונורא נהננו, כי אנחנו עושים משהו לשידור, למרות שזה היה ניסיוני, אבל זה היה כזה, אני צילמתי וערכתי, ואיתן זה, ואסף כתב, כאילו זה היה כזה, של סטודנטים עדיין. ואז איתן בתחילת ערוץ 2, אני הלכתי לעשות פרסומות, כדי לפתור איזה בעיה כלכלית של משפחתית, ואיתן אמר, אבל הם רוצים את זה, לעשות כזה עכשיו בזה, אז אמרתי לו, תעשה. ואז הוא אמר לי, אני אולי חושב לקרוא לזה חמישייה קאמרית. אמרתי לו, לא, איתן, לא, לא. מה פתאום חמישייה קאמרית, יחשבו שזה זה. אז הבנתי שאני לא כך מבין בשמות, ואז כשהגיע במדינת היהודים גם, במדינת היהודים. אבל אז הבנתי עוד יותר שאני לא מבין בשמות, אז כבר שתקתי. אבל זה כאילו נוצר... מתוך איזו תחושה שצריך להגיד משהו על ההווה שאנחנו חיים אותו.
2: אני רוצה להגיד שמלחמת לבנון עשתה איזה טוויסט גם בסדרה, גם כי מודי הוא היה חייל בלבנון, והזיכרונות שלו היו מאוד מאוד חיים, הוא גם כתב לחמישייה, אחד הכותבים הבולטים של החמישייה, ובעצם בלבנון ואחר כך האינטיפאדה, אלה בעצם אנחנו משתמשים בטקסטים שלו, אנחנו נכנסים, פתאום הוא הופך להיות ממנחה, מלמנחה, אני יודעת, מסטורי טלר, לאיש שהיה חלק מההומור באותו זמן.
1: יש עוד משהו ממש מעניין שאתם אומרים בפרקים האלה, שמדברים על האינטיפאדה ועל לבנון, על האופן שבו הם משמשים כחומר גלם לסטירה, אבל לא באים לידי ביטוי בדרמה. זאת אומרת, מלחמת לבנון מולידה את קרובים. לא...
2: בזמן אמיתי
1: אנשים לא מסוגלים לשאת את הדבר הזה.
6: גם אפרים סידון ובית מיכאל סיפרו לנו בפרק הזה שזה תסכל אותם, שהם כאילו עושים איזה משהו שהוא מאוד חמוד, וברקע קורים דברים נוראים.
2: כן, אבל...
3: לא, תסתכלו היום על מחלקות הדרמה בערוצים השונים.
1: הם כולם מחפשים קומדיות רומנטיות עכשיו.
3: אבל בגלל שזה מה שאנשים רוצים רגע שנייה.
6: רגע לנוח.
3: אני לא רוצה לבוא עכשיו לפתוח את הטלוויזיה ולראות דרמה מהממת ככל שתהיה על סיפור שקרה בשביעי באוקטובר. שזה כאילו, שוב, אנחנו נשמע סיפורים חדשים, זה כמו השואה, סליחה, נשמע סיפורים עוד שנים קדימה על היום הזה. אבל אני רוצה שנייה... וזה היה המצב גם אז, ששנייה אנשים רוצים שנייה לברוח. אז בוא ניתן להם את המקום לברוח אליו.
6: היה יפה לשמוע פה בסדרה את מודי כבר בריל טיים יודע להתייחס לזה, אז בואו נשמע.
13: העובדה שפתחתי את הקריירה בפרודיה קיצונית למדי על תוכניות ספורט, וגמרתי... בתור תוכנית ספורט, היא טיפוסית למדי. הסדרה הזו מתארת שוב ושוב את המסע הזה. מהשוליים הסעורים אל המרכז המעונב. אבל כשגדי יוסי ואני עמדנו על הבמה של הדומינו עם הקרביים בחוץ, הדבר האחרון שהתכוונתי להיות זה איש עם חליפה שעושה פרסומת לבנק.
6: מודעות עצמית.
1: כן.
13: מאוד.
2: כן. מודעות עצמית וסבל נוראי.
1: למה סבל?
2: כי זאת... אני מקווה שלא יחסו עליי. אני חושבת שהוא כל הזמן היה מודע לזה שהוא בא ממקום אחד ועושה דבר אחר. מצד שני, הוא מאוד אהב כדורגל, ספורט, כל מה ש...
6: לאן... כן, רק נאמר לקהל שהוא מתייחס לפרודיה הזאת, הוא פשוט מתאר את מה שקורה מבחינה פוליטית בישראל בצורה מאוד מאוד חריפה, אבל כמו שדרן כדורגל שבסוף יש לנו הרוג ברמלה, נכון? כמו במקום הגול.
2: אז הוא מתחיל מלהיות שדרן כדורגל שמתאר בהומור במועדון קטן בבן יהודה, את האינטיפאדה, הוא משדר אינטיפאדה כמו שדרן mm-hmm. כדורגל, והוא גומר בתור שדרן כדורגל, או בוא נגיד, mm-hmm. הוא עשה מהפכה
1: בשידורי
2: הספורט, שאני מניחה ששם מאוד מתגעגעים אליו, לא מניחה, אני יודעת. אבל הוא כל הזמן היה מודע, אני אספר סיפור נורא מצחיק על מודי, כאילו לזה שכאילו, יום אחד, כשהוא התחיל לעשות את הפרסומות לבנק, אז הוא נורא התלבט. הוא נורא נורא נורא התלבט. עכשיו, הוא לא בא מבית שיכול היה להרשות לעצמו
6: לוותר
2: על דבר כזה. והוא בחר במשפחה. המשפחה הייתה דבר נורא נורא מרכזי וחשוב ומשמעותי בחיים שלו. והוא אמר, אני צריך לעשות לביתי, וזה היה דבר נורא חשוב. כשהוא הלך לזה, אז אמרתי לו, מה הבעיה? מה ההתלבטות? ואז הוא מתקשר אליי והוא אומר לי, ברחתי מהסט. אז אני אומרת לו, מה זאת אומרת ברחתי מהסט? אז הוא אומר, הם אמרו לי ללבוש טרנינג ולא מכנסיים קצרים. וזה בגלל הדתיים. אז אמרתי, נו, אז תחזור מיד לסט. כאילו, מה השאלה בכלל? טוב, הוא חזר, הוא היה צריך את ה... הוא כל הזמן נלחם בדבר הזה כדי להיות אמיתי וכנה עם עצמו. אני רוצה גם להגיד מודי, אולי אתם תגידו את זה, אני לא יודעת, אני נורא מתגעגעת אליו, אבל אני מתגעגעת אליו גם מהמקום הזה של, מעבר לדבר הזה שהיה לי שותף, שזה 30 שנה, שזה אין דברים כאלה, ו-30 שנה שותפות שאומרת, שיש בן אדם שהוא, אתה יכול לסמוך עליו, שיכול להגיד לו מה אתה חושב, שהוא יגיד לך את האמת, וכולי. וגם לטון, אין את הטון הזה. כן. הטון שלו חסר. הוא היה משהו באמת גאוני במודי, שהיכולת כאילו לראות את כל המציאויות יחד. אבל אני חושבת שגם עוד משהו שאם אנחנו מדברים על מדינת היהודים, זה היכולת, בדרך כלל, גבי יודע את זה, עבד עם לא מעט טלנטים. בדרך כלל טלנטים לא כותבים את הטקסטים של עצמם, והם גם לא שואלים את השאלות של עצמם. ומודי עשה את זה. זה דבר שהוא הכיר כל מילה, כל שלב, כל טקסט, כל דבר שבעצם עשינו. אני, טוב. זה היה שנים של 30 שנה של עבודה פרך. אני לא יודעת עד כמה אתם מבינים מה זה אומר. זאת אומרת, אני התחלתי לדבר על התחקיר הזה, על התחקירים האלה, של מאות עמודים שהיינו קוראים ואוספים והולכים לה. אבל אני, לפני כמה ימים, סיפרתי, שאלו אותי, למה יש לך בעיות שינה? אז אמרתי, זה התחיל מהתקופה שלא היו לי מספיק שעות ביום לעבוד. ואני הייתי קמה ב-4 בבוקר, ובתקופה שהיו קלטות ולא דיסקים, מכניסה קלטת בחדר השינה, ויושבת עם פיקס קטן ומכינה את החומרים לעריכה במדינת היהודים. מאיפה אתם חושבים יש את החיבורים המדהימים האלה? זאת אומרת, זה לראות את כל המערכונים, ולמצוא בתוך כל מערכון את הדבר שיתאים. זה לא דבר שקורה היום. ואני וגבי, זאת אומרת, באופן קבוע היינו יושבים עד 12 בלילה בחדר עריכה.
3: ב-5 בבוקר, בברסרי. כשלא הבנו שזה הולך להיות פתוח עכשיו 24 שעות, אמרנו, בוא נמצא קפה שפתוח בין 5 ל-9 בבוקר, זה היה יום עבודה, ואז היינו הולכים לחדר עריכה.
2: כן.
3: זאת אומרת, זה כאילו...
2: לא היה לנו מספיק שעות ביום כדי לעשות את זה, ואני חייבת להגיד שהדיוק הזה שאתם רואים, ואני חושבת שהסיבה שזה עובד עד היום, זה זה. כאילו, תמיד חושבים על אנשים שהם... כאילו, תמיד אני אומרת, זה לא רק כישרון, יש פה גם עבודת פרך.
1: כן, יש הרבה עמל שהושקע בדבר הזה.
6: טוב, אנחנו ניפרד, התקשינו ככה למצוא, הרי היה כל כך הרבה חומר, ואנחנו גם כל אחת עם העדפות שלה.
1: כן.
6: אז אנחנו החלטנו להיפרד גם עם איזה תקווה. אז בואו נשמע את הגשש, מחכים למשיח.

0: תודה לענת זלצר וגבריאל ביבליוביץ'.
1: תודה רותה קופר.
0: תודה גילי זיקוביץ'.
2: תודה לכם.
1: תודה. תודה, ותודה גם לצוות התוכנית, עמרי קפלן שהפיק וערך, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון העסקיתים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא ביג דיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא ביג דיל.
5: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן
11: מבית כאן הסקטים.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יאיר גולן דורש משרה נתניהו להתנצל על דבריה בתוך יממה ולא ינקוט נגדה הליכים משפטיים. בנק ישראל הוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות. 12 סוהרים מואשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק.

0: נשלח בעקבות הראיון בערוץ 14 שבו הדהדה שרה נתניהו תיאוריות קונספירציה בעניין התנהלותו בשבעה באוקטובר. היא נדרשת לפרסם בתוך 24 שעות התנצלות פומבית וחד משמעית ולתאם תשלום פיצוי כספי שיועבר במלואו כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. אם לא תעשה כן, תוגש נגדה תביעה בסכום של לא יפחת משני מיליון וחצי שקלים. בנק ישראל הוריד בפעם השלישית ברציפות את הריבית במשק ברבע אחוז, ושיעורה כעת 3.25%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה להוריד את שיעור הריבית לאחר שבחודשים האחרונים התמתנה האינפלציה והגיעה ל1.5%, חצי מן היעד המרבי שקבע הבנק. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר ניהול סיכונים מושכל המתכלל בין היתר את האינפלציה ואת הפעילות הכלכלית, הוחלט להוריד את הריבית, אך סירב להאריך אם צפויה הורדה נוספת בקרוב.
1: האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%. נקודה שנייה, הפעילות הכלכלית היא ממותנת יותר, ובנוסף האינדיקטורים ברבעון השלישי גם מראים לנו איזושהי התמתנות מסוימת של הביקושים. יש לנו גם שקל חזק שעדיין אולי לא כל ההשפעה שלו על האינפלציה באה לידי ביטוי. זה לא סוד, אנחנו פועלים בסביבה של אי ודאות גדולה, ואנחנו פועלים מה שקרוי בעגה המקצועית data dependent, בהתאם להתפתחות הנתונים וההתפתחויות הכלכליות.
0: הנגיד דחה טענות כי שר האוצר התערב בהחלטת הוועדה המוניטרית, והוסיף כי יגביר את התחרות בין הבנקים כדי להקל על הציבור. את הדברים אמר לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף. 12 אנשי שירות בתי הסוהר מואשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני ובתקיפת 8 אסירים נוספים בחלק ציות כחודש לאחר אירועי 7 באוקטובר. בכתב האישום נאמר כי הסוהרים תקפו את האסירים באגרופים, בבעיטות ואף בעלות. מפקד המשמרת פיקד על המתרחש ואף היכה בעצמו לפחות אסיר אחד. אחד האסירים התמוטט, פונה למרפאת הכלא ואחר כך לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו מן המכות שספג. לשמונת האסירים האחרים נגרמו חבלות של ממש. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי מדובר באירוע שהתרחש בתקופת הנציבה הקודמת, וכי הנציב הנוכחי החליט כבר בתחילת כהונתו לסיים את שירותם של כמה מן המעורבים בפרשה. בחירות 2026, נמשך גל הפרישה מרשימת יש עתיד, הצפויה להצטמצם מאוד בבחירות הקרובות על פי הסקרים. גם חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, שאינה צפויה לקבל מקום ריאלי, הודיעה כי לא תתמודד על מקום ברשימת ביחד. קודם לכם פרסמה הודעה דומה חברת הכנסת דבי ביטון.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: אני עלית לתפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
5: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
0: התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו, המלצה לכלום. האזנה נעימה.
8: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני כל כך מתרגשת ומאושרת לומר את המשפט הזה, אני עם ריק יגאל. אתם

0: יודעים מי זאת ריקי גל, אני לא צריך לספר, אבל בכל זאת אני אגיד שריקי היא זמרת, אני מרגישה מילה זמרת לא מספיק, אבל וואו, כאילו, היא שרה את האיש קטע, שיר שיוצא לי כל שנה, בשירי השנה, במקום 1 עד 3. אין שנה שאיש קטע, הוא לא במקום 1 עד 3, שירי השנה בספוטיפיי. ילד אסור, ילד מותר, לגור איתו, מערבה מכאן. מערבה מכאן, ריקי, איזה שיר.
1: נכון.
0: מקום מדאגה. אני עוצרת, כי אני רוצה להגיע לנושא של הפרק, שהוא היום ריקי תלמד אותי איך לפלרטט. ריקי, מה שלומך? איך את מרגישה עם הכותרת הזאת?
1: וואו, קצת קשה לי, אני מוכרחה להודות, כי אני לא פלרטטנית, אבל הבנתי שככה את רואה אותי, אז, אז אני חייבת להתייחס לזה באיזשהו אופן.
0: אני אגיד לך למה רציתי שדווקא את תלמדי אותי איך לפלרטט. קודם כל, את בת 74.
1: כן.
0: עכשיו, כל פעם שאני מזכירה פה גיל, לאורחת שיותר מבוגרת ממני, ישר אומרת כזה, דה, אני מרגישה זקנה, ומבחינתי גיל זה יתרון. אני מסתכלת, אני אומרת, אני תינוקת בשבילך. את יודעת כל כך הרבה דברים שאני לא יודעת, את שכחת דברים שאני עוד לא למדתי.
1: נכון.
0: ואני צריכה שתגלי לי אותם.
1: אז מה אני אגלה לך אותם בכל...
0: אני רוצה ש... ריקי, עם כל הכבוד לזמן, אני רוצה שאת תלמדי אותי אותם. כי זה פשוט, אני חושבת על איך שאני מסתכלת על, נגיד, מישהי בת 16, ואני חושבת, אוי, את לא יודעת כלום. את לא יודעת כלום. אני יודעת כל כך הרבה דברים שאת לא יודעת. ואת יודעת, באיזו שעה את מבינה שיש אנשים מבוגרים ממך שיודעים הרבה יותר ממך, וזה פשוט...
1: אבל את סקרנית.
0: מאוד.
1: ולא כל אחד סקרן מספיק בשביל...
0: נכון.
1: לצבור ידע כזה.
0: אבל רק מהשאלה שלך, אני יודעת שצברת ידע. והסיבה השנייה שרציתי שתבואי, זה כי אני מסתכלת עלייך, ואני לא יודעת אם את מסתכלת על עצמך ככה, אבל אני מסתכלת עלייך מצד אחד בתור אישה שהיא מאוד נשית, מאוד בת, ומצד שני נורא חזקה. כאילו השילוב הזה, של כאילו את נורא אישה, ואת עוצמתית. אני רק רוצה לציין שבן זוגך מהנהן בקונטרול בזמן שאני אומרת את זה. וזה איזשהו שילוב שעבורי הוא מעורר קנאה, אני חייבת לומר. כי הרגשתי שאני לא הדבר הזה, שאני מאוד רוצה להיות הדבר הזה, ושזה בעצם האידיאל האנשי באיזשהו אופן. השילוב הזה בין רוח לקושי, שיש לך אותו פשוט, וזה נראה שיש לך אותו בטבעי. כאילו נולדת ככה. אני לא יודעת אם זה נכון, זה מה שאני קולטת ממך.
1: וואו. אוקיי.
0: אני לא יודעת אם את מרוצה או לא מרוצה.
1: תשמעי, זה די מחמיא לקבל כאלה תיאורים עליי, אבל אני יכולה להגיד לך שאני לא ידעתי.
0: באמת?
1: אני הרבה מאוד שנים לא ידעתי.
0: מה לא ידעת?
1: לא ידעתי את כל מה שאת אומרת. חזקה, נשית, יש אומרים סקסית. איך אמרת לי בטלפון? את אדם שמרגיש נוח בתוך האור שלו. כל הדברים האלה ממש ממש לא ידעתי. אבל עם הזמן, כשעברתי בואי נגיד את גיל 60, אמרתי לעצמי, וואו, איך עשיתי את זה? ואז גיליתי שאני, כנראה יש לי איזה דחף פנימי מאוד חזק, אופטימי, שעם כל הספקות וההימנעויות והחששות שהיו לי בתוך תוכי, עשיתי המון דברים שמראים לי את ההפך, שבעצם הוכיחו לי שהיו לי כוחות, ולגיד, וואלה, וואלה, את חזקה, וואלה, את אינטואיטיבית מאוד, את הולכת עם הרגשות שלך, למרות שבתוך תוכך את מרגישה שעשית את ההפך.
0: זה מעניין, כי את אומרת שצריך בעצם, צריך להירגע שנייה, כאילו גיל 60, איזושהי האטה, ואז את באיזשהו אופן מתיישבת על הספסל, אחרי ששיחקת המון זמן, ואז את כזה, אוקיי, עשיתי מהלכים. יפה מאוד.
1: כן.
0: כאילו, מה למשל הבנת על עצמך?
1: וואה, המון מקרים, המון מקרים מהילדות, איך בחרתי באנשים מאוד מסוימים, לדוגמה, המשפחה שאימצה אותי, המשפחה שימצא אותי בקיבוץ, אני בחרתי אותם.
0: כן? מה, באיזה גיל זה היה?
1: 11.
0: ואיך את בחרת אותם, תספרי?
1: ילדה מגיעה לקיבוץ, בגלל בעיות משפחה, כי ילדה מעליית הנוער, בקבוצת הנוער המאומץ בקיבוץ, וצריכים לדאוג לה שתהיה לה גם איזושהי משפחה, אחת המשפחות מהקיבוץ שתאמץ אותה, שתהיה לה... בית. המשפחה הראשונה שקיבלתי הייתה משפחה אולי טובה, אבל היה בה פגם, פגם רציני, שהאבא ניסה להתעסק איתי. ומסתבר שזה היה ידוע בקיבוץ, סוג של פדופיליה. ואז בעצם היה צריך לנתק אותי מיד מהמשפחה הזאת. ואז אני אמרתי, אני רוצה לבחור את המשפחה שתהיה לי. ובחרתי במורה הראשי, בפסיכולוג של המשק, ואיש המוזיאון שם, ואיש ההיסטוריה שם, ואיש מאוד רציני. ואמרתי, זה האיש שאני רוצה. שוב, זה סיפור כללי, אבל הוא מדויק במובן של האינטואיציה שאמרה לי, תבחרי אנשים כאלה.
0: יותר מזה, אני חושבת שלא להרבה ילדות היה בכלל אומץ לבוא ולהגיד מה שהן רוצות. לבוא ולהגיד, אני רוצה את זה. ולא, תודה, תודה, תודה, תודה, שימו אותי איפה שאתם רוצים, אלא לא, לא, לא. מגיעים לי דברים,
1: כן.
0: וזה מה שמגיע לי, ואתם תיתנו לי את זה.
1: כן. ולסכם את הסיפור הזה, אני יוצאת מהקיבוץ, עוברות שנים, אני מתחתנת עם פולי מהגשש החיוור, וחוזרת לבקר בקיבוץ. ובדרך, אחרי הביקור, לוקח אותי אותו הורה מאמץ, ומלווה אותי למכונית, ומבקש ממני סליחה שהוא סירב בהתחלה.
0: וואו.
1: שהוא סירב לאמץ אותי, והוא אומר, אני חייב לגלות לך סוד, אני לא יכולתי לאמץ אותך, כי קיבלתי את התיק שלך האישי לטיפול, שבו נאמר שיש לך IQ מאוד גבוה, ואני צריך לדאוג לך באופן אישי לעקוב אחרייך. אז זה היה נוגד את העיקרון של הפסיכולוג, שצריך למלא על העתיק, וגם מאמץ אותי כהורה.
0: כן, לא יכול להיות.
1: אבל הוא עשה את זה בסופו של דבר, כי הוא ראה כמה אני מתעקשת. אז זה יפה, את רואה, זה לפעמים לוקח סיבוב של שנים ארוכות, כשאתה מגלה בעצם, מגלים לך אפילו, אנשים שגידלו אותך, מה היית כשהיית קטן, כן. ומה אתה יכול ללמוד מזה.
0: גם את באמת היית עסוקה באיזשהו אופן בהישרדות, בתור ילדה שצריכה, זה הישרדות. כאילו זה, בין אם זה הישרדות רגשית, בין אם זה הישרדות פיזית.
1: תקראי לזה ככה, אבל כשאתה ילד, אתה לא מכיר את המילה הזאת, הישרדות.
0: ברור.
1: את רק עושה מה שהחושים שלך הטבעיים אומרים לך לעשות.
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, שברגע שאת שנייה מתרחקת, את אומרת, וואו, זה היה יכול ללכת למיליון כיוונים אחרים. כי גם בתור ילדה, את חושבת, זה מה שעשיתי, אז זאת אפשרות היחידה כנראה. את לא מבינה כמה תושייה.
1: נכון.
0: אפרופו תושייה, זה מקשר אותנו לנושא של הפרק. ואני אשאל אותך, מה זה לפלרטט בעינייך?
1: וואה, התרחקנו מזה, אה?
0: התרחק, אבל לא, זה לא בדיוק,
1: זה לא לגמרי.
0: נכון, אני מסכימה.
1: זה לא לגמרי. אני לא יודעת מה זה לפלרטט, אני רק יכולה להגיד לך שאת, כל אדם במהלך חייו חווה את עצמו, נגיד מול המראה, הוא מגלה שיש לו שיער יפה, הוא מגלה שיש לו עיניים כחולות. הוא קובע לעצמו אם הוא יפה, אם הוא לא יפה, אם הוא מושך, אם הוא לא מושך. ואם השיער שלו יפה, אז הוא יטפל בשיער שלו, הוא ידאג להשתמש בזה כמשהו מפתה. אם הוא יודע שיש לו עיניים כחולות, וכל האנשים שאני הכרתי שיש להם עיניים כחולות, כשאתה נפגש איתם, הם מיד מורידים את המשקפיים, כדי שתראה שיש להם עיניים כחולות. הם יודעים מה עוצמת העובדה הזאת של עיניים כחולות או ירוקות. אני הייתי מודעת לזה, למשל הייתי רקדנית, אז מיד גיליתי את היופי בתנועה. איך אמר מר פילאטיס? האיבר הכי יפה בגוף האדם זה התנועה. אז אתה מודע לתנועה, תנועת ידיים, ומודע להליכה, ומודע לזקיפות גוף. וככל שאתה יותר מודע לדברים האלה, ואתה בתוכך, איש לא חיזק אותך באמת, ולא קבע עובדה חזקה שאתה אדם יפה, אז אתה מוצא את זה בעצמך, ואז אתה מגלה שאתה יכול דרך זה לכבוש את ליבם של אנשים, או לכבוש את עיניהם. ואנחנו עדיין מדברים על כל הדברים החיצוניים, אבל יש לאט לאט, זה גם העניין הפנימי, אתה מגלה מהם היתרונות שלך. ועם היתרונות האלה אתה מתנהג, וזה מדהים אותי תמיד, אני מאוד רגישה לזה, ואני מסתכלת על אנשים, ואני יודעת איך אדם מרגיש בתוך הנתונים של עצמו. ואפשר לדבר על זה בלי סוף, כי
0: יש לנו זמן.
1: כל כך הרבה. למשל, ראיתי המון אנשים שיש להם שיער נורא יפה ועיניים נורא יפות, אבל השיניים שלהם הרוסות, מקולקלות ממש. אז לא היססתי רגע אחד כדי לגשת אליהם ולייעץ להם אולי ללכת לרופא הזה והזה כדי לטפל בתופעה הזו, כי אני מאמינה שהחיוך הוא הדבר הכי יפה שיכול להיות לו לאדם כשהוא מדבר, יוצר קשר עם אחרים. וזאת אולי בגלל הסיבה שאני חייכתי, ומי שימצא אותי, מי שאבי התחתן איתה, אבי התחתן עם ניצולת שואה, ואחר כך עם עוד פולניה אחת התחתן, והיא תמיד אמרה לי, אוי, אל תחייכי, יש לך חיוך מאוד לא יפה, תסגרי את הפה שלך.
0: כך היא אמרה לך?
1: כן.
0: מה, היא טיפשה?
1: כנראה. שוב, כנראה. ואני לא יכולתי לחייך, כל חיי חייכתי עם היד על הפה.
0: אוי לא.
1: כל חיי, כל הנאורים שלי חייכתי ככה. עד שהתחתנתי, ובעלי שאל אותי, למה את שמה את היד כל הזמן? יש לך חיוך נורא יפה. ולא הצלחתי לשכנע את עצמי, זה לקח שנים עד שהצלחתי ממש להשתכנע. Mm-hmm. ואז שרתי באיזושהי מסיבת מדבר, והיה שם רופא שיניים, והרופא אמר לי, את יודעת, אני רוצה לתת לך מתנה, אני רוצה לשפר לך את מראה החיוך ולסדר לך את השיניים. הוא סידר לי את השיניים במתנה.
0: זאת באמת מתנה.
1: במתנה, ממש, היה לי רווח קצת בין השיניים הקדמיות.
0: שיניים מאוד טובות.
1: תודה. ובאמת סידר לי אותם. ופתאום הרגשתי איך אני גם יכולה לחייך. והורדתי את היד. אז לאט לאט לאט לאט אנחנו בונים את כל הנתונים הקטנים האלה שיש לנו ואין לנו, ואנחנו משפצים אותם ולומדים איך להתנהג עם השיער, לומדים מה היתרונות שלנו.
0: כן, לומדים לפרוס את הנוצות.
1: ואיתם בדיוק, כמו הציפורים, אנחנו בדיוק חושפים את מה ש... או פורסים נוצות, פורסים, פותחים עיניים, ומתחילים לאט לאט לרצות להתקרב, או לקרב אנשים אליכם.
0: אני חושבת שזה לוקח זמן, במיוחד אני חושבת לנשים באיזשהו אופן, גם בגלל שלפעמים יש קולות כאלה כמו אל תחייכי, יש לך שיניים, כאילו מבקרים אותך כל הזמן.
1: נכון.
0: כי בתור אישה צריכה לייצג את כל הנשים.
1: נכון.
0: וגם בגלל שאת גדלה עם איזשהו פחד, שגם בו את נגעת כשסיפרת המשפחה הראשונה, של אם יותר מדי אני אשדר שאני רוצה, אני עלולה להזמין משהו שאני לא רוצה. ואני חושבת שברגע שמתחברים לדבר הזה, שפתאום את מבינה באיזשהו גיל, אולי כאילו מאוחר יחסית, לי זה קרה בגיל 33, ואני זוכרת שבאמת הרגשתי כזה, אוי, נוח לי באור שלי, פתאום. וזה כיף. זה כאילו, לא מדברים מספיק על כמה שהחיבור הזה הוא כיפי.
1: וואו, זה כאילו מישהו הוריד לך איזושהי קליפה קשה. ואתה פתאום מרגיש נעים. תראי, הבמה מאוד עזרה לי. הבמה זה מקום שבאמת אתה מרגיש חשוף לגמרי. זה כזה סטריפטיז בכל מובן. את יודעת, בביקורות שהיו אליי בעיתונות, פעם קראתי שמישהו כתב עליי שאני עומדת כל הזמן על רגל אחת ורגל אחת באוויר, כשאני שרה. Mm-hmm. לא הייתי מודעת לזה, ופתאום הבנתי שזה, רואים את זה, רואים שאני עומדת על רגל אחת מהמתח, מהלחץ, רגל אחת מתרוממת. אתה לאט לאט לומד את ההתנהגות שלך, שחלקה היא מאוד יפה וחלקה היא מאוד גסה, בוטה, לא מספיק עדינה, לא מספיק יפה. אני בן אדם שמאוד אוהב להתבונן לעומק, להסתכל ולראות הכל, מהמסגרת עד התוכן והתנועות הפנימיות של הנשימה, של העיניים, של ובכלל יופי, יופי,

0: זה הדבר שהכי משך אותי. יופי קלאסי. מאוד מאוד משך אותי. למשל, אחת הנשים שהכי השפיעו אליי זו מריה קלאס. מריה קלאס, אז היא זמרת האופרה הגדולה. אם תסתכלי אליה, יופי, אז את תביני איזה עדינות ואיזה אצילות ואיזה כמה יופי סחלבי יוצא ממנה, איזה מין באמת משהו שאתה ישר מתקנה בו. אתה אומר, וואו, איזה אישה, איזה כמה יופי יש שם. ולזה שאפתי. אז ההשראות האלה מאוד השפיעו עליי.
1: זה מעניין מה שאת אומרת על במה, כי בעצם להופיע על במה את צריכה להיות במיטבך, שקודם כל, כפי שאמרת, לאנשים לוקח זמן להבין מה זה מיטבם בכלל.
0: נכון.
1: ואת צריכה להבין את זה כשכולם מסתכלים, אבל אם את צולחת את הדבר הזה, ממה שנשמע לי שאת אומרת, את אומרת שאת כאילו, זהו, את מתחברת לאלמנט שלך, את מתחברת, אני אקרא לזה, אם אנחנו בנוסף קצת לסקסיות שלך באיזשהו אופן, לא, אני עושה סטנדאפ.
0: נכון.
1: ואני עדיין לא, כאילו, בהתחלה ראיתי את עצמי והייתי כזה, ככה אני עומדת? ככה אני נראית? זה לא איך שאני מרגישה מבפנים, אבל משהו בכל העיניים האלה איך גורמות לך להיות כזה, להשתנות.
0: אבל ראיתי את זה כשצילמו אותך.
1: כן.
0: או, אז אנחנו נשים שמצטלמות. שזה כבר ממד שונה של החיים שלנו. לראות את עצמך כל הזמן מצולם, זה, אוף, זה קשה, זה מלא ביקורת. מלא ביקורת. אני לא מפסיקה להגיד, אוי, אוי, אוי, למה עשיתי את זה? אוי, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, אוי, לא, לא, לא הייתי צריכה לעשות את זה. אוי, אוי, אוי. אבל יחד עם זה למדתי המון מזה, אז יכולתי גם לשנות, יכולתי לשפר את זה.
1: אני חושבת שהרבה אנשים באמת, לא רק שהם לא, הם לא רוצים לראות, אז הם לא יכולים להשתפר, ואז הם לא, כאילו אין להם גישה באמת לדיאלוג עם הדבר הזה, עם איך שהם נראים מבחוץ, עם איך שאנשים רואים אותם.
0: נכון. אבל אנשים בדרך כלל לבמה לא יכולים להימנע מזה. מי אכפת לו יותר, מי אכפת לו פחות, את יודעת, אבל אנחנו נשים, כנשים זה הכי אכפת לנו בעולם. כשאמרו לי את סקסית, והתחלתי גם ללמד זמרים צעירים, ואמרתי להם, אני רוצה שתהיו סקסים. אמרתי את זה כי הבנתי עמוק בפנימה, שאם לא הייתי בן אדם שכל החושים שלו מתקיימים במלא, זאת אומרת, חוש הטעם, חוש הריח, היופי, האסתטי, חוש האסתטי, התנועה, הכל, מקצות הציפרוניים ועד קצות השיער ועד הקצוות של הקצה, של הקש של הקצה, לא, זה לא יכול לקרות. כשאתה חשוף כל כך ואתה יכול להנות מהחושים האלה, אני מביימת את עצמי על הבמה, כי אני באותו רגע מרגישה, שאלו אותי תמיד, מי מביים אותך או מי עושה לך כוריאוגרפיה, אף אחד לא עושה לי את זה, אני עושה את זה תוך כדי, וזה כל פעם גם משתנה, כי פתאום נראה עוד איזה חוש מכה בי בהקשר של המשפט שאני שרה, או של המילה שאני שרה, ופתאום אני מרגישה ריחות וטעמים, וכל החושים נמצאים בקצוות ממש. זה עושה את כל ההבדל. ואני אומרת להם גם, תהפכו את עצמכם למכונת, תחנת כוח של חשמל. הגוף הופך להיות מהאנרגיות תחנת כוח של חשמל. וכל החושים מקבלים את זה. אז את מתארת לך איזה פתאום, מה שאנשים קוראים אורה, האורה שיש סביבך, היא בעצם האנרגיה הזאת שאתה מתחיל לייצר ומתוכך ויוצאת בגלים החוצה, ואתה והופך לקרינה. זה משהו שהוא מאוד חזק.
1: והצלחת ללמד אותם את זה? מישהו הצליח ללמוד, או שאת חושבת שזה, או שיש לך את זה, או שאין, או שאת מבינה את זה לבד, או שאת לא?
0: כבר שאלו אותי את השאלה הזאת, האם אפשר ללמד תשוקה? אמרתי, אולי אי אפשר ללמד תשוקה ממש, אבל אפשר לשפר אותה מאוד. אפשר לשפר אותה בזה שאתה, ברגע שתתחיל להיות באמת מודע לכל החושים האלה שלך, וליופי ולקצוות של הדברים.
1: את יודעת מה אני אוהבת במה שאת אומרת? שאת בעצם אומרת, להיות סקסי, להיות כאילו באדם, זה להיות מאוד בחיים. זה להיות מאוד חיה.
0: נכון.
1: ואנחנו קצת בחברה, שאם את מסתכלת על הדימויים של מה סקסי היום, זה דבר מת. זה דבר סטרילי, זה דבר רזה, זה דבר שנראה, כולם צריכים לראות ככה. את יודעת, כולם נראים אותו דבר. כאילו אם את מסתכלת על איך נשים נראות היום, איך גברים נראים היום. כן. זה אותו דבר. וזה מת. בגלל שהחיות באופן טבעי היא פרועה, היא לא נראית אותו דבר על כולם. ובגלל זה הרבה פעמים מתי שיש פתאום איזה בן אדם שעושה משהו חדש, איזה שחקן כאילו בקולנוע שעושה משהו חדש, אז זה פתאום הוא כזה, וואו, מאיפה הוא בא? וזה כזה, הוא פשוט לא עושה את מה שכולכם עושים, הוא פשוט הוא.
0: הוא אחר, פתאום הוא מביא איתו משהו אחר. וזה מתפתח, זה נפלא כשאתה מתחיל להיות מודע לזה. הרוב האנשים לא מודעים באמת. לא מודעים לאיך שהם נראים, לא מודעים לאיך שהם הולכים, הם לא... רובם מתכופפים כבר מהר מאוד, החיים מכופפים אותם. כמה קורה לנו שאנחנו פתאום פוגשים אדם עם מאור פנים כזה, את יודעת שהוא זקוף ונאה, ואתה רוצה להתעמד אליו.
1: כי יש בזה משהו מאוד לפלרטט באופן כללי, אני חושבת, זה קודם כל לשדר רצון. זה לשדר אני רוצה. אני חושבת שבגלל זה גם הרבה אנשים לא עושים את זה. כי כשאת משדרת אני רוצה, גם יכולים להגיד לך...
0: מה אני רוצה, כאילו? מה זה הדבר שאת מנסה להגדיר? כי אני רוצה.
1: אני רוצה קודם כל לתשומת לבכם, את המבט.
0: אני רוצה שתראו אותי.
1: בדיוק. אני רוצה קודם כל את המבט. אחרי זה, אחרי המבט, נבין אם אני רוצה עוד משהו.
0: בדיוק.
1: אבל קודם זה המבט. ואני חושבת שהרבה אנשים פוחדים לשדר את הדבר הזה, בין אם כי הם פוחדים שהם לא יקבלו, למרות שהם נורא רצו, בין אם זה כי הם פוחדים ממה שהם כן יקבלו.
0: את יודעת, אחד הדברים ביהדות זה אדם צריך להיות ראוי. וראוי זה מישהו שרואים אותו. ישראלי שמסתובב בחול לא מבין למה אנשים, כשהוא נפגש אליהם בעיניים, הם פתאום מחייכים. אבל זה הרגל, זה איזשהו הרגל בחינוך שלהם. ברגע שאתה פוגש עיניים של מישהו אחר, הולך חיוך על הפנים. אצלנו בארץ לא. בקושי אומרים שלום כשנכנסים לחדר.
1: נכון.
0: לא מסתכלים עליך, אתה לא קיים. זה נורא בעיניי, זה כל כך כואב לי.
1: כי מבט זה דבר מקיים.
0: בוודאי, בדיוק זאת למה זה חטא, כשאתה לא רואה את האחר. אתה לא ראוי. חבל, נורא חבל, זה כואב. אבל אפשר עוד לתקן את זה, אפשר לתקן את זה. זה רק עניין של זמן וחינוך ומודעות.
1: אני חושבת שזה כן משתנה, אבל זה משתנה בתוך מסך. כי אנשים מאוד רוצים שיראו אותם בתוך המסך הזה. הם לא בהכרח ייכנסו לחדר ויסתכלו לך בעיניים, אבל הם כן ידברו לטלפון ויעלו את זה לטיק טוק או whatever. כאילו כן רוצים שיראו אותם דרך הפלטפורמה הזאת. להיות על במה זה לפלרטט?
0: לגמרי. It's all about sex. It's all about sex, בסופו של דבר. עכשיו שוב, שלא תביני אותי לא נכון. זה לא אומר האקט עצמו. זה אומר, אני בא לכבוש את האנשים האלה. אני בא לעשות, לענג אותם. לענג אותם באמת. לראות את צק הדמעות נפרץ להם מהעיניים, ולראות את החיוך שלא עוזב את הפנים כשהם מסתכלים עליך. וואו, זה. אז בסדר. בסוף התהליך יכול להיות סקס, אבל לא בהכרח. ממש לא, זה פנטסטי הדבר הזה.
1: ריקי, ואת התחלת ואני לא פלרטטנית.
0: לא, זה נכון. לא, במובן הכי בנאלי של המשפט הזה, אני לא. אבל אני בטוחה שכל אחד מאיתנו, תראי, בגיל הצעיר שאתה עוד כולך מחפש מחפש קשר, מחפש אהבה, מחפש מקום, מחפש מגע. אז ומישהו מוצא חן בינינו, אז אין לי ספק שאתה מפעיל שם משהו שיקרה לו אליך. אין לי ספק.
1: מהרגע שעלית על במה, ידעת שיש לך את הכוח הזה? כאילו, עלית על במה וגילית בעצמך ישר את הדבר הזה? או שזה היה תהליך?
0: מרגע שהתחלתי לרקוד, כן.
1: וואו.
0: כן.
1: את יכולה לספר קצת?
0: א', תמיד הייתי סולנית, ותמיד אמרו לי, תשמעי, מיידלי, את כוכבת. את כוכבת. מה זה כוכבת? כאילו, מה זה כוכבת? לא, יש לך עתיד גדול. אז כשנאמרו הדברים האלה, לא יכולתי להקל אותם, לא יכולתי להבין מה מדובר, אבל זה כבר, זה כבר תביעת אצבע מאוד חזקה בנפש שלך, שאומרת, קורה כאן משהו טוב, משהו חיובי.
1: גם אפרופו מה שדיברנו, רואים אותך שם.
0: כן.
1: כאילו, כשאת עושה את זה, מאוד רואים אותך.
0: נכון. וזה מתחיל לאשר אותך לאט לאט, אתה יותר ויותר מקבל אישורים מהסביבה, גם הרבה ביטולים, כי הסביבה לא אוהבת את זה. כשאתה חריג, כשאתה יוצא דופן, כשאתה מואר ואחרים איכשהו באפלה. הם לא אוהבים את זה. זה יוצר קנאות, זה יוצר מלחמות, זה יוצר בהחלט, זה דברים שאני מכירה היטב. בסדר? זה החמיא לי, אבל זה גם לפעמים סיבך אותי מאוד, אין ספק.
1: מה סיבך? איך סיבך?
0: סיבך אותי כשאנשים, למשל, לא רצו את סביבתי בגלל שהם חששו שאני אקח מהן את הגבר שלהן.
1: וואו.
0: או זמרות שחששו שאני אקח תשומת לב יותר גדולה.
1: טוב, את זה את יכולה להבין, ריקי.
0: מה?
1: את זה את יכולה להבין.
0: אני יכולה לכל להבין.
1: אני אומרת את זה בתור מחמאה.
0: כן, תודה, ברור. אני הכל יכולה גם להבין וגם לקבל בתור מחמאה, אבל עדיין זה יוצר מצבים לא נעימים.
1: כן, כי בעצם את מבינה שבעצם היותך את זורחת. בלי קשר, את לא יכולה לעשות לזה און ואוף. זה משהו, יש אנרגיה, יש משהו שיש לך.
0: נכון.
1: ואת אומר, ואז את פשוט מי שאת, ואדם אומר לך, אוי, לא, לא, לא, את לא יכולה להיות פה, את לא יכולה להיות לידי, ואת כזה, אבל אני מי שאני, אני לא מנסה לעשות שום דבר.
0: כן. אני מתה שתצחיקי אותי.
1: אני?
0: כן. אני מתה שתצחיקי אותי, אני כבר מזמן לא שמעתי איזה בדיחה טובה, או איזה סיפור מצחיק טוב.
1: יואו, ריקי, זה כמו שאני אגיד לך, את יכולה להשאיר איש קטה שנייה, את יכולה לתת לי בית... יאללה, תתני ואני אספר בדיחה.
0: לא, אבל אני ביקשתי קודם, אני...
1: אנחנו עושות טרייד של בדיחה תמורת האיש קטה, בסדר, אני הולכת על זה, אני הולכת על זה. אני מקווה שתצחקי, ריקי, זה מפחיד אותי, זה עובר לחץ. בסדר, בסדר.
0: אני בנף יודע לצחוק, נהדר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל זה צריך להיות מצחיק.
1: אני מקווה, אני אלך על זה. יצאתי, אמא, אני לסבית, אני לא יודעת את זה עליי. וכשיצאתי מהארון, אז אמא שלי לקחה את זה מאוד מאוד קשה. זה היה... מוזר לה, היא לא הבינה, היא לא הבינה איך זה קרה לה, ועשיתי טעות ועדיין נשארתי לגור אצל ההורים שלי. כאילו, יצאתי מהארון ונשארתי לגור שם, לא עשיתי את זה אחרי שיצאתי מהבית.
0: כן.
1: והיא לקחה את זה נורא נורא מוזר, והיה איזה יום שהלכתי בסלון, הייתי יחפה, הייתי בת 20, ודפקתי את האצבע הקטנה של הרגל ברגל של שולחן. ויצא לי, איזה זין. ואימא שלי הסתכלה לה עם דמעות בעיניים, ואמרה לי, למה זין תמיד חייב להיות דבר רע אצלך? ניצחון.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. יאללה, זה יפה. אז זהו, איזה... האיש קטה כאילו אין בך דופי. מספיק.
1: ריקי, אני... טוב, בסדר. בסדר, בסדר, אני מקבלת את זה, אני נתתי בדיחה קצרה.
0: אין בך דופי, תראי איזה משפט יפה זה.
1: משפט יפה.
0: כאילו אין בך דופי, כי אנחנו תמיד נמצא דופי בעצמנו, אבל כאילו אין בך דופי זה מספיק כדי לנחם כל כך הרבה נשים ואנשים שחושבים שיש בהם דופי.
1: כן, באתי להגיד הרבה נשים והומואים.
0: והומואים ולסביות, הכל, הכל יש שם.
1: לא התכוונתי כי זה... מילים של רחל שפירה, רק נציין.
0: כן, בטח. ואני נפגשתי איתה וביררתי איתה איך נולד השיר הזה.
1: נו.
0: והיא הסבירה לי שהיא בקיבוץ תמיד הרגישה חריגה, לא מקובלת, או לפחות, אני חושבת שהיא לא ידעה בדיוק אם היא לא מקובלת או נמנעת. ואני הייתי אותו דבר, מעין חריגה, אבל נמנעת גם. אז זה יפה, זה הדיסוננס הזה, כאילו בין הלהיות מרגיש שאתה חריג, או לא מקובל, לבין להרגיש שאתה עצמך בעצם נמנע מהאנשים. אני חושבת שזה יותר נכון, זה, אתה זה הנמנע מהאנשים, ולכן קל לך להפיל את זה על האחרים שאתה, שלא מתקבל. עד שאתה מודע לזה, עד שאתה מבין שזה בעצם בך.
1: אני חושבת, את יודעת, שלא הרבה אנשים, שעצם המודעות, לא הרבה אנשים מגיעים אליה בכלל. כאילו, כי אני חושבת על הדברים שאמרת פה, על להרגיש, ועל להיות מחובר לחושים, ואז נות, אבל הייתי נמנעת, הייתי בקצה השני, ועשית את ה... והבנת את זה.
0: נכון.
1: תגידי, יש הבדל בין איך שנשים מפלרטטות לאיך שגברים מפלרטטים?
0: אני מניחה שכן, את יודעת, תכלס במקור, זו אותה תחושה. אנחנו רוצים להתקבל אצל מי שאנחנו חושקים בו. שוב, עניין של חינוך, אני חושבת, עניין של חינוך, שגברים גברים מרגישים כאילו יותר קל להם, כי הם גברים, כי הם מבוקשים, כי הם חזקים, כי הם...
1: כי הכל יותר קל להם.
0: כי יותר קל להם, כי... אבל זה לא באמת ככה. אני בטוחה שיש גברים שזה זה מאוד לא קל להם. אבל הם מוצאים את הדרך איך לעשות את זה, אין לי ספק. אם בדיבור, במילים, מה אכפת לי? מה אכפת לי בעצם? איך אחרים? את יודעת, אני...
1: אני שואלת בגלל שאת מאוד מתבוננת. את בן אדם מתבונן.
0: זה נכון.
1: אז אני בטוחה שראית... קודם כל, אני בטוחה שמתי שמישהו בא לפלרטט איתך, הבנת ישר שזה מה שקורה.
0: ודאי.
1: וגם אני בטוחה שראית אנשים אחרים, שראית, הוא מנסה, אוקיי. אז מעניין אותי איך זה נחווה מבחוץ.
0: תראי, אישה בדרך כלל לא תבליט את זה שהיא מעוניינת. גבר כן. גבר יודע שזה תפקידו. למרות שהיום זה כבר באמת הרבה יותר פתוח. נואנסים חדשים אצל נשים. אבל עדיין אישה לא תודה בזה.
1: שזה מעניין, כי זה איזשהו ריקוד עדין כזה. כי עצם הפלירטות אומר, אני רוצה.
0: נכון.
1: אבל את צריכה גם להסתיר את זה שאת רוצה.
0: נכון.
1: איך עושים את זה?
0: שואלת אותי אישית איך עושים את זה?
1: בהחלט.
0: אותי אישית, כאילו... הסתרתי. בביישנות. בהתקפלות, בביישנות. אבל... תשמעי, אני כבר הרבה שנים נשואה לאיש שאני מאוד מאוד אוהבת. אני חושבת שאני מפלרטטת איתו כל בוקר, והוא מפלרטט איתי כל בוקר. זה לא נגמר, זה לא נגמר. אתה רוצה לראות את החיוך הזה בבוקר, אתה רוצה לפגוש את האישור הזה בבוקר, שקמת, שאת שמחים בך, שקמת, שפתחת את העיניים, שאתה מסתכל, שאתה מתבונן. זה לעולם יישאר. וכשאתה אוהב אדם, זה נורא כשזה מתקלקל. זה נורא כשזה משתבש. כשאתה כבר לא אוהב את הבן אדם הזה, ואתה כבר לא שמח לפגוש אותו בבוקר. נורא, זה הכי עצוב שיכול להיות במערכות יחסים.
1: זה גם רצון לכבוש אותו מחדש כל פעם?
0: בוודאי. בוודאי. בואי תאשרי את עצמך רגע במראה, כדי שאת תוכלי לדעת שמה שהוא הולך לראות, זה משהו שהוא אוהב. והפוך, אני רואה את זה. יש לנו שני קיורים, ואנחנו אחד על יד השני. ויש כל הזמן מבטים, חילופי מבטים, תוך כדי תחצוח השיניים, ותוך כדי שטיפת הפנים, את יודעת, והתבשמות, התהדרות לקראת היום. זה משהו שאני מאמינה שהוא לא יכול, אסור שהוא ייגמר. אסור שהוא ייגמר. לא משנה באיזה מצב אתה.
1: איך הכרתם?
0: רואה אותי בהופעה.
1: באמת?
0: עכשיו שתביני, אני לא נתתי לאיש להתקרב אליי אחרי הופעה. בטח לא גבר שרצה בי אחרי שהוא ראה אותי על הבמה. ראיתי חכם. ראית אותי על הבמה, אז עכשיו אתה... אבל האינטואיציה שלי נהדרת, אני לא מבטרת עליה. כשהוא הגיע אליי לחדר הלבשה, אחרי שדחפו אותו לשם, סמוק ומחייך, באותה שנייה הייתה לי תחושה ש... זה מישהו שאני, כשנראה, אכיר בקרוב. וכך קרה. זה סיפור נורא יפה. סיפור נורא יפה של, של, של אישה בת 63, עם גבר בן 60, שמעוניין להכיר אותך, ואת יכולה לעלות בראשך עכשיו כל כך הרבה מחשבות, שזה, זה, זה, איזה יפי תל אביבי מתבגר ש, שמחפש הרפתקה עם, עם אישה מפורסמת.
1: ריקי פאקינג גל, אם יורשה לי.
0: כן, כן. זה...
1: אנחנו נספר למאזינים שהוא צוחק בקונטרול.
0: הם צוחקים בקונטרול.
1: כי זה נכון.
0: אני תמיד מצחיקה אנשים כשאני אומרת להם, שמעו, מה? הוא החליט שאני האישה שלו, אחרי שני שירים. פתח ויקיפדיה, קרא, ואמר, זהו, זהו, זאת, זאת, זאת האישה שלי. הודיע לחבר שלו, זו, זאת האישה שלו. אחר כך הבת שלו הייתה שם, אז הוא גם דחפה אותו להיכנס אליי לחדר, כי הוא כבר התבייש, ראה שיש כל כך הרבה אנשים. לא משנה, מפה לשם, אני הולכת הביתה, כמובן, שותה קפה, אחרי הופעה, נחה, ואז מגיעה הודעה. מגיעה הודעה בטלפון של, של אולי את יכולה, אולי את רוצה להצטרף אלינו, אנחנו בית קפה שותים, אולי את רוצה קפה, או אולי מרק, או כל נוזל שהוא.
1: זה משהו שאלה.
0: מה? כל נוזל שהוא? זה כבר אלה בי...
1: סליז.
0: אבל התאפקתי וכתבתי לו, חמוד, שלח לי תמונה, מי אתה? וידעתי שזה הוא. שלח לי את התמונה, ואז הוא ניסה לקבוע איתי, ואני דחיתי ודחיתי ודחיתי ודחיתי, ואחרי שבוע הסכמתי, ונפגשנו וישבנו 6 שעות תחת גשם זלעפות בבית קפה, כבר כל הכיסאות היו על השולחנות, ואנחנו ישבנו ושוחחנו ושוחחנו, ולא יכולנו כבר להיפרד. אבל אז כמובן הוא ליווה אותי הביתה, נשיק אותי נשיקה קלה, וחזרתי הביתה והבנתי שאני, זהו, קרה פה משהו, אני לא יודעת מה, וגם לא כל כך מתאים לי, אבל בסדר, נחיה עם זה. למחרת בוקר קמתי, כבר הייתי חולה מאוד, ממש וואו. חולה, והבנתי שזה לא, שכאילו משהו שם קרה באמת, אבל... ואז הוא מצלצל, ואני לא עונה, ועוד הודעות, ועוד הודעות, וזה, ואז... ואז אני כותבת לו, אני נורא מצטערת, אבל תסלח לי, אבל תודה רבה על 6 שעות הנהדרות האלה, אבל זה לא מתאים לי כרגע, וזה...
1: אני בהלם.
0: כן, ואז הוא כותב לי, אני לא אטריד אותך, ואני לא... לא אל תדאג, אל תחששי, אבל תשמחי עליי. אני יכול להכיל הכל. בואי ניפגש שוב, נדבר ונראה. תני לי יד ותצא לדרך. יקרה מה שיקרה.
1: איך אפשר להתנגד להודעה כזאת?
0: או! כן. אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: אי אפשר. יחד עם זה, זה אחלה הודעה של סופר מקצוען. לא?
1: של המתחזים.
0: של מתחזה מקצוען. אבל לא, לא. הבטן שלי אמרה לי שזה לא הסיפור. ו... חברים התחילו לשכנע אותי שאני צריכה בכל זאת לתת לזה עוד צ'אנס אחד. ואז נפגשנו. ואז ההתנהגות שלו בפגישה שהייתה, הוא הזמין אותי, כדי שאני ארגע, הוא הזמין אותי לסטנדאפ.
1: של מי?
0: סטנדאפ של, נו, מארץ נהדרת, החבר'ה. נו, של
1: אירן
0: זרחוביץ'. ו... נו. איך קראו לו ל...
1: שיישטרן?
0: לא, לא שיישטרן, זה שעשה את אריק איינשטיין כל הזמן. נו,
1: מאור כהן?
0: מאור כהן, כן. זרחוביץ' ומאור כהן, הוא החזיק לי את היד, כשהוא החזיק לי את היד כבר הבנתי שעבוד לי, האולם הופך להיות כנרת. את מבינה?
1: אני הבנתי.
0: כנרת, כן. ים, כן. אוקיי.
1: אני, אנחנו באותו עמוד.
0: ואז דרך חזרה אליי הביתה הוא... הוא אומר לי, תשמעי, אני רק מבקש ממך, אל תשברי לי את הלב.
1: מה זה? אני למשל...
0: אמרתי, רגע אחד. אולי אתה תשבור לי את הלב, מאיפה... אני... הזמנתי אותו לארוחת ערב, וארוחת ערב הזאת, אז אני אומרת לעצמי, אוי ריקי, מה עכשיו? מה עכשיו? תחילי לגולל את סיפור חייך. מה עכשיו? מה להתפשט עכשיו? מה להתפשט עכשיו? וזה, וכאילו, יודעת, בכל זאת, 63, יודעת, אישה כבר מתחילה להרגיש שלא נערה בת 20, יודעת. אבל אמרתי לו, בוא נשים את הכל על השולחן עכשיו. אם יש לך איזה בעיה, איזה פצע, איזה משהו בגוף שאתה רוצה, שאתה מסתיר אותו, משהו, תשים את זה עכשיו על השולחן. ואני אשים גם את שלי. וככה בעצם הבנתי שיש לי גבר שבא, נהנה, אוכל בידיים, לא מתבייש, מבסוט.
1: אפרופו סקסי, כן.
0: כן. ומאז שום דבר לא השתנה. זה אותו דבר.
1: כן?
0: כן.
1: יו, איזה יופי.
0: אותו דבר. בפלרטטים. באמת. בפלרטטים. נונסטופ.
1: איזה כיף זה. כאילו, עדיין לרצות... הבן אדם כבר איתך. ואת עדיין רוצה...
0: כן.
1: שהוא ירצה... שהוא לא יהיה פה כי הוא פה. כי כבר קבעתם.
0: אוי לזוג שזה לא ככה. אוי לא. אין להם מה לעשות יותר ביחד. זה ברור לי לגמרי. אין להם יותר רצון באמת להרגיש שהם מאושרים במובן של אישור יומיומי, אישור לאהבה, אישור לאושר. כן. אני חושבת שאנחנו דיברנו מאוד יפה על כל הנושא הזה שאת בחרת.
1: דיברנו מדהים, אני ידעתי, ריקי. אני התחתנתי לפני 4 חודשים, עוד מעט 5 חודשים, ואני רוצה את הצעתך.
0: כן.
1: פשוט את הצעתך, לניסויים. מה...
0: אגב, אני פעם היסיתי שתי נשים.
1: וואלה.
0: כן.
1: חבל שלא ידעתי את זה לפני שהתחתנתי.
0: כתבתי את הטקס ו...
1: באמת חבל שלא ידעתי את זה לפני שהתחתנתי, היינו שמחות שאת חתני אותנו, אם היית מסכימה כמובן. איזה עצה יש לך כדי לשמור על הפלירטות בתוך הניסויים?
0: תראה, בסופו של דבר זו חברות מאוד מאוד חזקה. זו חברות שבאמת אחת רואה את השנייה כל הזמן. יחד עם זה יש לה את הטריטוריה שלה, העצמאית שלה, את העיסוקים שלה, אבל בקשר יש איזושהי חברות מתוך אחריות, מתוך הקשבה, מתוך הבחנה אמיתית של מה יכול לעשות טוב, עד כמה אני יכול להעניק כדי לשפר את חייה של זוגתי, עד כמה באמת עולמנו הוא עשיר ומשותף ואפשר לשוחח ואפשר גם אפשר גם להתנגד בדעות, אבל עדיין יש עולם מאוד גדול שמשותף ועשיר, נונסטופ, הוא כל הזמן גם מואשר מאוד דברים שמביאים לקשר המון שמחה. כן, והצורך הזה להרגיש שכן, אני אהוב ואני נחשק, זה לא רק עניין של הליבידו, אם הוא קיים או לא קיים. הליבידו הזה מתעורר בקלות כשהקשר מואשר, כשהשיח הוא מפעים, שמדברים פתאום על דברים שמגלים אותם יחד. רק בגלל זה הליבידו יכול פתאום להתעורר. זה לא מובן מאליו. הקיימות הזאת של התשוקה, לא, אבל היא מתעוררת כשיש תשוקה כללית לחיים, שיש תשוקה לחשוף, לגלות, לקבל השראות מהעולם, מאומנות, בספרות, מקולנוע, מאנשים נהדרים שאתה פוגש, באמת מחברות טובה שיש לך גם לא רק בתוך הקשר החברי המיידי, אלא גם סביבך, ממסעות, מטיולים, מחיפושים, מהכל. זה מה שיכול להשאיר. כי אנחנו, כשאנחנו צעירים, אנחנו לא מפסיקים לרצות להרגיש נחשקים, לא רק מבין הזוג שלנו, גם מאחרים, מזרים. אבל לדעת איך למקם את זה נכון, את יודעת איך אתה משתמש בזה כאנרגיה טובה לעצמך בקשר עם בן הזוג. מעבר לזה אני לא יודעת, כי היחסים הראשונים שלי כצעירה עם הבעלים הקודמים שלי, היו לי שלוש חתונות ושלוש הלוויות.
1: וואו.
0: כן. סתם, אני צוחקת, אבל זה אמיתי. זאת אומרת, שלושתם כבר אינם, אבל לצערי הרב, אבל שם הייתי עוד כל כך צעירה, וכל כך לא הבנתי מה זה בכלל קשר. וגם הקשרים לא היו טובים. הם לא היו טובים, והם הייתה להם כל סיבה להיהרס, או להישחק ולהיגמר. ואתה צעיר כל כך, ועוד כל כך צמא אלה. אתה לא יודעת באמת מה אתה רוצה עד הסוף. אתה חיפושים הרבה.
1: העצמה נגמר מתישהו?
0: העצמה?
1: העצמה. העצמה שדיברת עליו שיש לצעירים. העצמה הזה.
0: העצמה הזה למה? לסקס? למה?
1: למה שגורם לאנשים לפלרטט זה לא תמיד סקס, אני חושבת. זה גם באמת מה שאמרת, הרצון שיראו.
0: נכון.
1: העצמה זה מתמתן? הוא נגמר מתישהו? כי אמרת כשאתה צעיר, אתה נורא רוצה, אתה נורא צמא. זה משתנה.
0: אני התייחסתי לסקס. אני חושבת שסקס הוא כל כך חזק בשנים האלה שאתה צעיר, ש לא מספיק לך. אתה עוד כל הזמן מגורה, וכל הזמן גם שואל את השאלה, עד כמה אני עוד יכול, עד כמה אני עוד יכול ליהנות מזה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. זה כנראה איזשהו חלק באמת מטבע החיים, מטבע המציאות. זה יכול לבלבל בהחלט, זה יכול להרוס יחסים, זה יכול לבנות יחסים, אני לא יכולה לדבר על זה, כי אני לא הייתי נשואה 50 או 60 שנה. אני נשואה עכשיו רק 11 שנה.
1: אבל נשמע
0: לכן זה לא פייר לשאול אותי, אני באמת רק יכולה לדבר מהמקום האישי שלי, והוא...
1: ריקי, מי רוצה יותר מהמקום האישי שלך? איזה בן אדם בעולם? זה, כל מה שאפשר לרצות זה שתספרי מהמקום האישי שלך, זה הכי מעניין בעולם.
0: אז תחכו, עד גיל 60. 60, 70, 80, גם שם זה יכול לקרות. בהחלט יכול לקרות. אני הכרתי כמה זוגות כאלה. אבל זה בית הספר של החיים. אנחנו נונסטופ לומדים. כשאתה מבין את זה, אתה מתחיל ללמוד באמת, ואז גם לגלות. כשאתה חושב שאתה כבר יודע, הכל עבוד לך, זה נגמר שם.
1: שאלה אחרונה. לבן אדם שאף פעם לא פלירטט, שמתבייש, שלא מחובר לתדר הזה, איזה הצעה את נותנת לו?
0: שינסה לזכור איפה זה כן קרה לו, במהלך החיים שלו, עד אותה נקודה.
1: איפה הוא כן הרגיש?
0: איפה הוא כן הרגיש שקרה שם משהו? איפה הוא... הייתה לו איזושהי נקודת אור כזאת, שהוא שם... זכה להצלחה איזושהי. ושימשיך לנסות. מה? מה קרה? כאילו, אנחנו בטוחים שכל צריך לקרות כרגע, עכשיו. לא, יש. תן לה זמן להוביל אותך. תן לה מקריות הנהדרת של החיים לקרות, באמת. אנחנו כל רוצים עכשיו וכאן ומיד. אז לא תמיד זה קורה. ולכן... אין דבר, החיים ילמדו אותך שזה דבר נפלא, שכדאי לחיות. כדאי לחיות כי הם לא מפסיקים להפתיע.
1: ריקי גל, תודה רבה שבאת ללמד אותי איך לפלרטט.
0: אני לא ניסיתי ללמד אף אחד. אני ניסיתי לשוחח איתך כפי שביקשת ונהניתי מכל רגע.
1: אני גם נהניתי מכל רגע.
0: באמת. כל השאר זה כבר... אישי מאוד.
1: יו, ריקי, היה לי הכי כיף בעולם.
0: גם לי.

0: מנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יאיר גולן דורש משרה נתניהו להתנצל בתוך יממה, ולא יגיש נגדה תביעה ביותר מ2 מיליון שקלים. סמוטריץ' ופייגלין על סף חתימה על התמודדות משותפת בבחירות. פייגלין יהיה מספר 2. בנק ישראל הוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי אין די בהורדה של 0.25%. תחזית עוד התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב השעה עכשיו, שש, כאן גבי ינון. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין צפויים לחתום ככל הנראה עוד היום על הסכם להתמודדות משותפת בבחירות במסגרת בלוק טכני.

0: מותו בשבעה באוקטובר הם דברי בלע כוזבים, המנסים להציג אותו כשותף כביכול למעשה בגידה.
1: הם מנסים לשכתב את השבעה באוקטובר כדי למחוק את האחריות של נתניהו למחדל הגדול בתולדות המדינה. בשביל זה הם מנסים להפוך את מי שקמו להגן על המדינה לבוגדים. זה לא המתקפה עליי, זו מתקפה על ציבור שלם של לוחמים, מתנדבים ואזרחים שהתייצבו כשהממשלה הזו קרסה.
0: מדברי יאיר גולן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו מעולם לא דגלה בהשתמטות משירות צבאי.
2: אני הייתי עכשיו באיזה חנות בבני ברק, זה בחור אחד שעובד שם בחנות, אומר לי, תגיד לי, מה יהיה עם חוק הגיוס? אמרתי לו, למה אתה שואל? אומר לי, כי אני בגיל של גיוס. אמרתי לו, אתה צריך ללכת לצבא אם אתה לא לומד. מה זאת אומרת? אנחנו לא מעוניינים לעשות חוק, ולמי שלא לומד. לא מוזכר, לא בחוק ולא באף מקום, שמי שלא לומד, יש לו איזה הגנה מאיתנו.
0: חבר הכנסת בוסו אמר את הדברים ליגאל גואטה ולרן בנימיני. שר האוצר סמוטריץ' מברך על החלטת בנק ישראל להוריד את שיעור הריבית ברבע אחוז בפעם השלישית ברציפות, אבל מוסיף כי טוב היה לו הריבית הייתה יורדת בשיעור גבוה יותר. בהודעה שפרסם שר האוצר נאמר כי הריבית צריכה להמשיך לרדת. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון אמר לאחר פרסום ההחלטה על הורדת הריבית כי ההחלטה התקבלה לאחר תהליך של ניהול סיכונים מושכל המביא בחשבון את האינפלציה ואת הפעילות הכלכלית במשק.
3: האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, הפעילות הכלכלית ממותנת יותר, ובנוסף האינדיקטורים ברבעון השלישי גם מראים לנו איזושהי התמתנות מסוימת של הביקושים, יש לנו גם שקל חזק שעדיין אולי לא כל ההשפעה שלו על האינפלציה באה לידי ביטוי. זה לא סוד, אנחנו פועלים בסביבה של אי ודאות גדולה, ואנחנו פועלים בהתאם להתפתחויות הכלכליות.
0: ברעיון לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף, דחה הנגיד טענות כי שר האוצר התערב בהחלטת הוועדה המוניטרית. הוא סירב להאריך אם צפויה עוד הורדה של הריבית בקרוב.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
5: אני אעלה את התפקיד שלי, אני ראפר.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. בשישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. הנה מידות החום המרביות מחר: בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
6: כאן תרבות.
8: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, חודש חדש, עונה חדשה, 1 בספטמבר, אנחנו נכנסים לסתיו באופן רשמי. אז נתחיל, נחגוג את הסתיו בתוכנית שכולה ספטמבר, סתיו, שירי ספטמבר, שירי סתיו, בשפות שונות, תרבויות שונות, כרגיל. בואו נצא לדרך אצלנו כאן, חווה אלברשטיין.

0: שלושה שירי ספטמבר, שמענו את חווה, חווה אלברשטיין, את ג'ף לין, בגרסה שלו ואת לו ריד, גם הוא עם ספטמבר סונג. ועכשיו לאחד השירי הסתיו הנפלאים ביותר בכל הזמנים, גם כאן נשמע אותם, אותו בכמה גרסאות, גרסאות שונות, יפהפיות, שבחרתי מתוך אולי עשרות או מאות גרסאות לשיר הזה. אני מתכוון ללפי מורט, עלי השלכת של הסתיו, העלים המתים בצרפתית.
1: Oh, je voudrais tant que tu te...

0: Pudel Rijkaai.
1: אם אונטם בצרפתית, אחר כך איגי פופ, גם הוא בצרפתית שלו, ושמענו את גרייס ג'ונס בגרסה שלה לעלי הסתיו, עלי השלכת. עכשיו, לסתיו, לסתיו בלבנון, קרוב אלינו, פיירוז, ביזקר בלחריף, לזכור את סתיו.

זה היה סתיו פרסית, פעיז קורוש יחמי, והנה אחמד ג'מאל, אחמד ג'מאל בגרסה הג'אזית הנפלאה שלו לשיר הנפלא הזה, Autumn Leaves.

טוב, נסיים היום במוזיקה קלאסית, בעצם מוזיקה עתיקה. לא כל כך רגיל בתוכנית שלנו, אבל בעצם אין רגיל בתוכנית שלנו. אנחנו הולכים לכל הזמנים, לתרבויות שונות, ואנחנו מסיימים את סיור הסתיו שלנו היום באיטליה, עם ויוולדי ועונת הסתיו שלו מתוך 4 עונות. אני משה מורד, שיהיה לנו סתיו נפלא, טוב, שקט, רגוע, יפה. ניפגש אחר ב6.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא ביג דיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא ביג דיל.
5: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מברך את כוחות הביטחון על הפעולה הנועזת שבה נעצר היום ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הוא היה אחראי להסתרת חטופים ובחירי חמאס, ובעת האחרונה היה מעורב גם בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה. סמוטריץ' ופייגלין צפויים להכריז בשעה הקרובה על התמודדות משותפת בבחירות. פייגלין יהיה מספר 2 ברשימה.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי עינון. ראש הממשלה נתניהו מברך את השבק ואת צהל שבפעולה נועזת עצרו היום את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ליד ביתו בעזה. נתניהו אומר כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס והניסיונות של ארגון הטרור לשקם את כוחו. בעת האחרונה הוא עסק בניסיונות להשיב את המשילות של חמאס בעזה, בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה ובסיוע לפעולות טרור. עוד נאמר בהודעה שפרסם נתניהו כי ישראל תמשיך לרדוף את כל ראשי חמאס ואת כל מי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. האירועים ביהודה ושומרון, שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד אומר כי...

0: שתי המדינות. אנו נפעל ואני אציג שורה מקיפה של צעדים בשבועות הקרובים. דברי שר החוץ הבריטי שהעבירה כתבתנו גילי כהן. בחירות 2026, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פייגלין סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות במסגרת חיבור טכני בין שתי המפלגות. השניים אמורים למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי מפלגתו של פייגלין צפויה לקבל את המקום השני, השמיני, העשירי והאחד עשר ברשימה. פרסום ראשון, צהל אוסר על חיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בצפון עד לאחר הבחירות, זאת אף שמדובר באתר המנציח את לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות על כיבוש המצודה במלחמת העצמאות. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי במסגרת ההגבלות שהוטלו על מפגשים עם גורמים אזרחיים בתקופת הבחירות, חיילים רשאים לבקר בתקופה זו רק במוזיאונים השייכים למשרד הביטחון, באתרים העוסקים בהנחלת זיכרון השואה ובאתרי רשות הטבע והגנים. מוזיאון הרעות, הפועל במסגרת המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל, אינו נכלל באחת משלוש הקבוצות שאושרו, ולכן נאסר על יחידות צהל לבקר בו. השיבושים באספקת המים המותפלים, ממלא מקום מנכ״ל מקורות דני סופר מבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הוא הסביר מה גרם לאחירות מהים שהשביטה את רוב מתקני ההתפלה.
1: החל מיום שבת כנראה פרחה לה איזושהי יצא בגודל מיקרון לאורך חופי הים התיכון, היא קטנה כל כך ומגיעה למתקן ההתפלה וסותמת את הממברנות והורסת אותם. היא גרמה לזה שמתקני ההתפלה היו צריכים לרדת ולא לספק את מה שהם צריכים לספק.
0: דני סופר אמר את הדברים לרן בנימיני ולאיגל גואטה. שר האנרגיה אלי כהן הודיע כי אושרה הפעלת שני מתקני התפלה נוספים כדי להבטיח את הספקת המים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
3: אני אעלה את התפקיד שלי, אני ראפר.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, והאש היומית שלנו היא בעצם המשך למסע שהתחלנו בו אתמול, ואני אומר התחלנו, גם אתם ואני, אבל איני לבד, עם מי נמצא הפרופסור יונתן מאיר, מהמחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, חוקר שהייתי אומר, מצודתו פרוסה על שטח רחב מאוד של כתבים יהודיים שנתפרסמו, נאמר, מן המאה ה-18 עד לזמננו, ולא רק, בין אם אלו כתבים דתיים, או של מי שאפשר לראותם כחלק מתנועה דתית, כמו רבי נחמן מברסלב, בין אם אלו כתבים של יצירה עברית חדשה, יוסף חיים ברנר למשל, שבשנים האחרונות הרבה מאוד יוצא תחת חסותו של פרופסור מאיר, בעיקר בהוצאת בלימה, הוצאות מחודשות וניסיונות גם לעמוד על ה...

0: ההיסטוריה של הכתבים הללו. ואנחנו מדברים על רבי נחמן מברסלב, לכבוד צאת ארבעה ספרים חדשים בהוצאת בלימה ובהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים, זה הספר שאני אוחז עכשיו בידי, ספר ששמו קונטרס ימי שמואל. עכשיו, פרופסור מאיר, רגע לפני, קודם כל אני אומר לך שלום.
1: שלום רב.
0: רגע לפני שנצלול ממש אל ההיסטוריה של הטקסט המעניין מאוד, לרגעים, אפילו הייתי אומר כקורא מופרך למדי, שאני אוחז בידי, אני אספר לך שביותי נער, התחלתי להתעניין ברבי נחמן מברסלב, באמת באיזה אופן שמתעניינים בו סופרים ומשוררים, כאילו הוא האקזיסטנציאליסט הגדול, בוודאי האקזיסטנציאליסט היהודי הגדול, שמדבר על מצבו, על קיומי של האדם, ועל כאבו, ועל געגוע, וכו' וכו'. ואמרתי, אולי אני אפנה אל ברסלברים, והראה מה יש להם. ומישהו אמר לי, תראה, יש איזו חבורה של ננחים. ננחים, כידוע, אותה מי שרואים את עצמם, זאת תנועה די חדשה, כחסידים באיזשהו אופן של הסבא, ישראל ברודסר, שהוא גילה לעצמו שיר, לא נדבר עליו, שעשוי נחמן מאומן, הסטיקר הידוע, וזה מבחינתו סוד גדול של רבי נחמן. אני אומר פה דברים שהם מאוד על פני השטח. אבל הגעתי לקהילה של ננחים, אלו אותם הרוקדים בצמתים, ושאלתי אותם, מה אתם קוראים, מה אתם לומדים, מה אתם עושים? ואחד אמר לי, אני קורא עכשיו את ימי שמואל, ואני אתן גם לך הוצאה שהוציאו חבריו, ואת זה תקרא ותראה שרבי נחמן הוא האמת, כי אפילו חבדניק מלידה, כמו רבי שמואל הורוויץ, הגיע להיות ברסלבר. זה המשפט שנאמר לי.
1: תראי, ספר ימי שמואל הוא ספר ארוך, מורכב. יש למעשה שלושה כרכים גדולים. נתפס ב-1992, בידי כמה חסידי ברסלב, שאינם הלב, אינם המרכז. הספר הזה נתפס בזמנו כספר רדיקלי. ואנחנו נדבר על זה, מה הרדיקליות לכאורה שיש בספר הזה. אבל נתפס כרדיקלי, כמעמיד דגם של עובד האל, שאיננו סטנדרטי. ולכן קראו אותו בשקיקה, זרמים מאוד מסוימים בתוך אחרי חסידות ברסלב. כשהספר יצא, בהתחלה היה קשה להשיגו בחנויות ספרים של חסידי ברסלב. זה היה בשוליים. לא רצו שהשפעתו תהיה גדולה מדי. לכן הפיצו אותו לכל מיני ארכי פרחי, שמוצאים ברחוב, כמוך, שאומרים, הנה תקרא ותתחסד. כן, או תתברסלף. מה שמעניין הוא פה, זה שמיד באותה שנה, מודפס ספר אחר, איש חסדיך, ביוגרפיה של רב לוי יצחק בנדר, שלכאורה מכסה את אותם שטחים גיאוגרפיים כמו ימי שמואל, כי זו אוטוביוגרפיה. לכאורה הוא גם בארץ ישראל, בפולין ובאומן.
0: בוא נאמר, כי ימי שמואל מספר את סיפור התקרבותו לחסידות ברסלב, נקרא לזה ככה, של רבי שמואל הורוויץ, מבית חבדי בצפון הארץ, וניסיונו להגיע לאומן.
1: כן, וסיפור נסיעתו בשנות ה-30, שהוא תחילת שנות
0: ה-30. כבר תחת הקומוניזם.
1: שמגיע לפולין ואחר כך בגניבה גם לאומן. אז היא מיד הציבו אלטרנטיבה. עכשיו, שקוראים את הספר ימי שמואל הישן, מה שיש בקרב החסידים, אתה מרגיש שיש שם לשנות מודרניים. משהו לא הגיוני, הרי זה נכתב לכאורה ב-1930. מישהו ערך שם דברים, מישהו הוסיף שם דברים. אז התגלגל לידי כתב היד,
0: שהיה שמור בספריית שוקן.
1: שנמכר בידי אותו חסיד שמואל הורוויץ לשוקן, ומכר לו את כתב היד.
0: כן, בוא נתעכב על הנקודה הזאת. שוקן בוודאי התעניין בעולם החסידות דרך בובר וכו', וגם עגנון שהוציא בשוקן, אבל מה לא ולטקסט הזה של חסיד תמים?
1: שוקן היה אספן של כל ספר ברסלברי, היה לו את הכל, ויש לו הכל עד היום בספריית שוקן בירושלים, יש אוסף ברסלברי הכי טוב. הוא הבין בשלב מסוים שישנם גם מסורות חיות, יש גם כתבי יד. אז הוא התחיל לאסוף כתבי יד. לא רק של רבי נחמן, אלא גם מתעניין במי שחי עכשיו. שמואל הורוביץ היה צריך כסף, אז מחר לו העתק של תמצית ספר ימי שמואל, מה שנקרא קונטרס ימי שמואל, נוסח קצר ומזוקק, שהוא כותב מיד עם חזרתו מאומן. אחר כך, שוקן אומר, אולי תמשיך לכתוב את הזיכרונות שלך, גם שנים הבאות, והוא מוכן, ומקבל כסף על כל גיליון דפוס. על כל גיליון גדול, הוא מקבל כך וכך כסף. אם אומרים לך משפט כזה, מה תעשה? אתה תכתוב את עצמך על הדעת, אתה רוצה את הכסף.
0: ואתה אומר, זה המתכון המושלם לגרפומניה.
1: ולכן החלקים הבאים של ימי שמואל, או ספר ימי שמואל השלם, הוא ספר ארוך, נמתח. הוא יכול לדבר 10 עמודים על כך שנקראו לו המכנסיים, דברים מהסוג הזה. משום ש...
0: אבל אנשים צריכים להבין את הסגנון. כמה איסורים ומניעות כן. גדולות היו לי על דבר המכנסיים שנקראו לי.
1: אז כמובן כן. יש הגזמה, זה גם אופיו, אבל גם אם אתה כותב הרבה, אתה כותב גם דברים מהסוג הזה. הקונטרס שאני הדפסתי הוא קונטרס מזוקק של הטקסט הקצר, שמגולל את התקרבותו, את נסיעתו לפולין, או בריחתו למעשה מארץ ישראל מבני ביתו, מעבר לפולין, ואחר כך לאומן, שם הוא תקוע 3 שנים, הוא מנסה לחזור לארץ ישראל, אבל הוא קצת מסתבך עם הוויזות, הוא מסתובב במוסקווה יותר מדי, עד שעוצרים אותו, חושבים שהוא מרגל, הוא נמצא בכלא הרוסי. בזכות השתדלות של כל מיני אנשים, ביניהם הרב קוק, משחררים אותו, והוא חוזר לארץ ישראל אחרי 3.5 שנים של דלעות מרובות שהוא מתאר. והשפה, כמו שציינת, שפה כאילו הוא בלה את הלשון של רבי נתן מנמרוב, תלמידו של רבי נחמן, ממש בלה את הלשון.
0: המביא לכתב של רוב כתבי רבי נחמן.
1: כן. הוא ממש, הדגם חיים של רבי נחמן, הוא לא רק מנסה לחכות אותו בכל מיני דברים, אלא גם הלשון, היא לשון ברסלברית מובהקת, מניעות, השתדלות וככה, ויסורים, הכל מופיע פה, שפיכות דמים, כן, זה שפה ברסלברית ייחודית. חוץ מדבר אחד שהוא מאוד חבדניק, אבל זה אולי נדבר אחר כך.
0: אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריך להעמידו, כן, תראה, למי שחוקר את חסידות ברסלב ו... זה מה שאתה עושה בשנים האחרונות, בכל מיני צורות, מכל מיני כיוונים. אז ברור למה חוקר ברסלב ירצה לדבר על רבי שמואל הורוביץ, ולמה זה יעניין אותו. אבל לעומת רבי נחמן מברסלב עצמו וסיפוריו, שכולם יגידו, טוב, רבי נחמן מברסלב הוא רבי נחמן מברסלב, סופרים גדולים טוענים שהוא אבי הספרות העברית החדשה, חסידים רבים רואים בו צדיק האמת וכו' וכו', וכמו שאמרנו, אנשים כמו הלל צייטלין רואים בו הניטשה, אולי יותר ניטשה מניטשה. אז זה ברור. למה מעניין לעסוק ברבי נחמן? וגם מעניין לעסוק בהלל צייטלין שדיברנו עליו עד כה, כי הוא סופר, הוא משורר ועיתונאי, שגם בא בקשר עם גדולי הסופרים העבריים וכו'. אבל רבי שמואל הורוביץ, חסיד אחד מצפון הארץ, שמסתובב בצפת, בטבריה, באזורים האלה, ונוסע לאומן, למה הוא כל כך מעניין? ואני אומר זאת כי אני חושב שהוא כל כך מעניין. אבל אני רוצה שביחד ננסה להבין למה הוא כל כך מעניין.
1: קודם כל, יש כאן סיפור. וכסיפור נרטיבי, הוא יפה. יש שם משהו יפה מאוד. הוא מספר באופן מאוד אינטימי את מה שעובר עליו. אז אנחנו יכולים לקבל, אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של חסידות ברסלב, בטקסטים שיש לנו, סוג כזה של סיפור התקרבות מאוד אינטימי. זאת אומרת, זה יומן, או סוג של יומן, שהוא כותב. אבל זה לא מספיק. יש כאן גם עדות. הוא מעיד על דברים שאין לנו עיניים אחרות. למשל, הוא מתאר את חסידי ברסלב, ומעיד על חסידי ברסלב בארץ ישראל, עוד קודם שהם ממוסדים, או יש קבוצה גדולה, או יש הרבה אנשים, הם בודדים. עוד 10 מתואר שם, לא מעט, הסבא, בצעירותו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה איזשהו מבט או עדות על משהו שאין לנו הרבה מקורות.
0: כלומר, באין לנו חוקרי ברסלב בזמנו, אין לנו אלא ללכת אליו.
1: כן. אז אנחנו מקבלים פן אחד. עכשיו, זה לא רק ארץ ישראל, הוא גם מעיד מה שקורה בפולין. יש לנו עוד מקורות לזה, אבל הוא מספר מה הוא רואה. הוא מספר מה קורה באומן, בתקופת זמן מאוד קשה. כבר יש הגבלות מצד השלטונות. אז הוא נמצא בנקודות זמן קריטיות, במרחבים שאין לנו הרבה עדויות עליהם, והוא מתאר את הכל בחיות מרובה. אתה רוצה לדעת מה זה להיות חסיד ברסלב בתחילת המאה ה-20? קרא את שמואל הורוביץ. אתה רוצה סיפור יפה? קרא את שמואל הורוביץ. אבל יש כאן עוד דבר. מבצבצת כאן סוג של תיאולוגיה חדשה, שהיא מתפתחת בימינו באופן יותר רחב. תיאולוגיה בדבר מרחבים קדושים.
0: שני מקומות שנזכרים בספר הזה כל הזמן. לפני שהוא מצליח לצאת את ארץ ישראל, הוא נוסע כל הזמן למירון, כלומר אל רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, קברו של רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו יודעים איך היום התעצמה וגדלה והפכה לאיזה פסטיבל פנים ישראלי, ההילולה במירון. והמקום האחר, אומן, אשר בערבות אוקראינה, שאנחנו יודעים היטב לאיזה פסטיבל, אני משתמש בכוונה במילה הזאת, הפך להיות ראש השנה באומן בימינו. כלומר, שמואל הורוביץ מקדים תהליכים שהולכים ומתעצמים, ואולי גם הופכים למשהו שהוא לא יכול היה עצמו לדמיין כלל ועיקר.
1: אבל כמובן, המירון ואומן שהוא מדבר עליהם, או שהוא חווה יותר נכון, אינם דומים בכלל למה שיש לנגד עינינו היום. היא לא תופעה המונית. אפילו במירון שהוא מתאר בל"ג בעומר, היא לא המונית כמו היום. אבל כן, יש דבר מה מעניין. זאת אומרת, הוא חושב שעבודת האל האמיתית היא נעוצה בהתקשרות לנשמת הצדיק, והדרך להתקשר לנשמת הצדיק היא דרך קברו, וזה או אומן או מירון. הוא למעשה עושה טשטוש בין מירון לאומן. הוא עושה מירוניזציה של אומן. אלו מגמות שאנחנו רואים היום באופן הרבה יותר רחב. הוא עושה זה באופן פרסונלי, והוא מדבר הרבה מאוד על איך אתה מתגבר על מיניות, איך אתה מגיע לקדושה במקום הזה או במקום אחר.
0: כלומר, המטרה היא להגיע אל המקום. החלק גדול מהמאבק שלו כמי שרואה את עצמו, חסיד של רבי נחמן מברסלב, לאו דווקא להשיג את כתבי רבי נחמן, דבר שהוא גם נאבק עליו, אבל או ללמוד אותו, או אלא בראש ובראשונה להגיע אליו.
1: כן, זה להגיע אליו, אבל יותר מזה, הוא לעבוד את האל על קברו. היינו, יש כאן לא רק את המאמץ או התגברות, מניעות, להגיע למקום הקדוש, אלא יש סוג של עבודת השם שאתה עושה בהשתתחות על קברו. שהוא מגיע לאומן, הוא איננו עוזב את הקבר אפילו לרגע אחד. הוא נרדם על הקבר, הוא ישן שם, הוא רוצה להיות 24 שעות צמוד על הקבר בהשתתחות, ושהוא נרדם, הוא חולם, ומה הוא רואה בחלום? את רבי נחמן. מתקרב אליו, הם מתחבקים, מתנשקים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אינטימיות של עבודת האל, שיכולה לעשות רק במרחב קדוש. הדבר הזה הוא יוצא דופן. הכל הוא מוכן להפקיר, בשביל אותה חוויה. הדגם שהוא מעמיד הוא דגם של חסיד ברסלב רדיקלי ביותר, שמתעלם מכל הוויות העולם הזה, ושיא עבודתו היא תפילה על קברו של הצדיק.
0: ואני חושב כמה זה שונה מדמותו של הלל צייטלין, או דמויות כמו ברדיצ'בסקי או פנחס הדשא. מבחינתם, אתה יודע, זה כמעט איזה קישוט לדבר על אומן, והעבודה שהחסידים היו מגיעים לשם, אבל הם מעלים על הדעת רבי נחמן כל כך אחר, ואת הרבי נחמן הזה שאתה משתתח על קברו, הם כמעט לא מעלים על דעתם.
1: תראה, יש סיפור שהילד סייטין הלך לאומן, ויש עדות של חסידי ברסלב שרואים אותו מגיע לשם, ובוכה על קברו של רבי נחמן. אבל בוודאי זו איננה חוויית חיים.
0: אבל הוא לא הלך וכתב את זה בספר אחר כך. כלומר, ברור לו שהעיקר הוא הרעיונות שהוא תופס כרעיונותיו של רבי נחמן.
1: או יותר נכון, הייתי מגדיר את זה אחרת. יש יסוד אחד שהוא קריטי לכל חסיד, אמונה בצדיק. זה איננו קיים לא אצל יוסף וייס, לא אצל פנחס שדה, ואפילו לא אצל הלל זיידלין. יש אמונה בגדולתו של רבי נחמן, אבל אין אמונה במובן הקלאסי שאתה מאמין בו כמתווך יחיד בין שמיים לארץ, כדמות המשיחית היחידה. הדבר הזה איננו קיים אצל האנשים המודרניים שמתבוננים על רבי נחמן ורואים בו איזשהו מקור השראה לחוויות שלי עכשיו.
0: אחד הדברים המרתקים בקונטרס ימי שמואל, אני חושב, לקורא שאתה יודע, חוזר בעצם כמאה שנים אחורה בזמן אל הטקסט הזה, זו העובדה שאנחנו מצויים פה כבר בתוך המאה ה-20, אחרי המהפכה המדעית, התעשייתית, אחרי, כן, הנאורות, שאומנם קאנט אמר שהיא תהליך מתמשך, ואני לא יודע אם הגענו לסופו, אבל יש כאן אדם, בתוך עולם מודרני מאוד, שמבצע את מה שאולי יהיו אנשים שיגידו, שהוא הברסלביות האמיתית, במובן שהוא באמת משליך את יהבו על האמונה בכל מיני עניינים. הוא אומר, לא ידעתי אם אקבל פספורט, ויזה וכו', והתפללתי מאוד. ומה יש לי לעשות מלבד להתפלל? כלומר, הקיום שלו הוא קיום שהוא ממש תולה את תקוותיו באיזושהי אמונה תמימה בצדיק ובסיוע מטאפיזי של הצדיק לחייו של שמואל הקטן, נקרא לזה כך.
1: אין ספק, זה הפקרות מוחלטת שהיא חלק מהותי מתפיסת עולמו. זו בדיוק הנקודה. ולכן הזהירו גדולי אנש בירושלים מהתפסת ספר ימי שמואל, או השפעתו יותר נכון, בזמנו, בשנות ה-90. זו בדיוק האלמנט שהם אינם רוצים להדגיש. רק יש זרמים.
0: אנשי שלומנו. כלומר, חסידי ברסלב הוותיקים.
1: זאת אומרת, יש כאן איזושהי התפתחות, שברסלב הופכת להיות, או הפכה להיות, באמצע המאה ה-20, כעוד זרם חרדי. אז הרבה רעיונות התמתנו, שהיו מצויים בתוככי ברסלב. לא רוצים לעורר פה זרויות, ולכן אם יש דברים שהם קצת יותר רדיקליים, מיד ישנה התנגדות ומנסים לשים הצידה. זה קרה עם הורוביץ ימי שמואל, זה קרה עם אודסר והפתק, זה קרה עם שיק, אליעזר שלמה שיק,
0: מי שהרבה ישראלים הכירו אותו בתור
1: הצדיק מיבנאל, אז מנסים ללכת, לקחת הצידה את מה שרדיקלי יותר. שמואל הורוביץ משקף את הניצוצות של התחלת ברסלב אוונגרדי בתחילת המאה ה-20. מה שיפה הוא שהספר מודפס בהוצאה של האקדמיה הלאומית למדעים, זו הדפסה, הוצאה חשובה ביותר. הם מדפיסים הרבה מאוד טקסטים, אבל אם אני לא טועה, זה הטקסט היחיד מתחילת המאה ה-20, שעושים לו מהדורה. זו פעם ראשונה.
0: לא היה, אם אני מדבר על מה שאנשים היו מעלים ולא מעלים על דעתם, לא היה מעלה על דעתו כל כך בקלות שמואל הורוביץ, בוודאי לא בימים שבהם בין החסידים מהחסידויות השונות בצפון, הוא הרגיש כמושפל ביותר והמבוזה ביותר, כי הוא הולך לדרך הזאת של ברסלב והוא רוצה להגיע לאומן וכו'. מי היה מאמין שהוא יגיע להיות מודפס על ידי האקדמיה הלאומית למדעי?
1: יש פער גדול בין המראה של הספר, וכל השומעים כאן בוודאי יחושו בזה ברגע שיחזיקו אותו. ויחזיקו אותו. אז הם יראו מיד. הספר הוא אסתטי מאוד, הוא יפה, אבל אין פער יותר גדול בין המראה היפה הזה של הספר לכתבי יד של רב שמואל הורוביץ. אם רואים את כתבי היד שלו, את איך שהוא כותב, איך שהוא רושם, אנחנו רואים רשלנות מרובה, קפיצות, אבל יותר מזה. יש לו פנקס חלומות. הוא איננה קשור לקונטרס ימי שמואל, אבל החלומות חלקם הם מגבילים לסיפור. ואני מביא הרבה חלומות בתוך ההערות שוליים לטקסט. איך הוא כותב את החלומות? אין לו כסף. אז הוא לוקח איזה כתב יד ישן מהמאה ה-19, שיש שם טקסט, והוא כותב בין השורות את החלומות שלו. איפה שיש מקום. זאת אומרת, הוא ממש חי בעוני מוחלט, ואכן בשולי חסידות ברסלב, והתפסה הזאת היא גאולה קטנה לבאמת טקסט ייחודי ויפה. באמת טקסט מאוד יפה שקיים בתוך ברסלב, והוא יוצא דופן מכל בחינה.
0: כשאנחנו מדברים על רבי נחמן, ואתה ממקום מושבך כחוקר, שבאמת עיניו שוזפות כל כך הרבה טקסטים, מטקסטים של רבי נחמן עצמו, ומכל מיני כיוונים סביבו, כשאתה רואה את המודל הזה שמציג שמואל הורוביץ, של ההגעה לאומן, באמת מודל אגב שיש שיגידו שניצחונו הוא בלתי משוער, זאת אומרת, אומן הפכה להיות דבר עצום, ישראלים מכל מיני כיוונים, מן הפריפריה ומן המרכז, דתיים ושאינם דתיים, אנשי אקדמיה מצד אחד, ואנשים שרחוקים
1: ממנו. אנשי אקדמיה מסוימים.
0: כן, שבאים, אתה יודע, כאיזו חוויה סוציולוגית, אולי אפילו אנתרופולוגית, כן? באים לאומן, כשאתה קורא את שמואל הורוביץ, איך אתה מרגיש, וזה נכון בעצם, זו שאלה היא שנכונה גם לדברים האחרים שעסקנו בהם. כמה אתה מרגיש פער בין איזה רבי נחמן שאתה מחזיק בתודעתך, לבין הדבר הזה בסוף מן המאה ה-20, ימי שמואל?
1: קודם כל, הפער הוא קיים. הם לא חיים באותו זמן. רבי נחמן הוא רבי נחמן, שפועל בתוך קונטקסט מסוים, וחסילות ברסלב מתפתחת ממנו לכיוונים שונים ומשונים. זה אחד הכיוונים של התפתחות. היינו, אני חושב שאחד הדברים המדהימים בתולדות חסילות ברסלב, הוא ההתבוננות בהתפלגויות, בקבוצות השונות, בפרשנויות השונות, שכולם ניתנים בשמו של רבי נחמן. אז אני לא רואה דבר אחד יותר אותנטי מהדבר השני, או יותר קרוב לרבי נחמן, או רחוק מרבי נחמן. כולם קרובים ורחוקים באותה מידה. כולם התפתחויות מתוככי התיאולוגיה של רבי נחמן, הפרשנות שניתנה בידי רבי נתן. אבל אלו כיוונים שונים שזה נלקח. אז אני לא שופט את הדברים בקטגוריות מהסוג הזה.
0: ולך שעושה כל כך הרבה רבי נחמן, ואני יודע שזו שאלה שחוקר לא אמור לענות עליה, אבל אני אשאל אותה. התעצב לך בתודעתך איזה רבי נחמן שלך מתוך כל המסעות האלה מנקודת ציון אחת לנקודת ציון אחרת, או שאתה בכוונה ככה מנסה כל איזו בבואה ברורה שמצטערת לך, אתה מנסה ככה למחוק אותה מתודעתך?
1: אני אינני יודע אפילו למה אתה מכוון. האם אתה רוצה שאני אבנה דמות תיאולוגית של רבי נחמן כצדיק לבני העולם החדש? בוודאי שלא. האם אני יכול לשחזר את דמותו של רבי נחמן בקונטקסט ההיסטורי שלה? בוודאי שכן. האם היא דומה למה שאנחנו רואים היום? לא. זאת אומרת, רבי נחמן חי בתודעה שהוא צדיק האמת, צדיק הדור, אבל הוא איננו מבסס תיאולוגיה של מה שקורה אחרי מותו. הוא אמנם אומר, תבואו על קברי וכך, אבל הוא לא מעצב תיאולוגיה של חסידות עם אדמור מת. הוא יוצר רק תיאולוגיה של צדיק חי. מי שעושה את המהפך בברסלב הוא תלמידו, רבי נתן מנמרוב, שמתחיל להבנות תפיסה שמבוססת על רבי נחמן, אבל לא נאמרה על ידו, של תרגום כל התיאולוגיה של רבי נחמן למציאות של אדמור נעלם, שיש מסך מבדיל בינינו לבינו, ואנחנו צריכים להשתוקק אליו ולבוא אליו, כולל לבוא אליו בראש השנה, שזה חידוש מוחלט של רבי נתן. לבוא על קברו של רבי נחמן בראש השנה, רבי נחמן לא אמר את זה מעולם.
0: כשהוא אומר ראש השנה שלי עולה על הכל, זה בחייו. בחייו. בואו אליי, אני תעשו איתי ראש השנה.
1: אז התרגום הזה הוא מדהים. אז למשל, אתן לך דוגמה נפלאה. רבי נחמן אומר את אחת התורות על החשיבות של וידוי לפני הצדיק. הוא אומר את זה בזמן מסוים, אחר כך הוא מבטל את ההנהגה הזאת, אבל בזמן מסוים, בימי חייו, הוא מבקש מהחסידים להתוודות. רבי נתן, אחרי מותו של רבי נחמן, רואה את זה, איך אנחנו מיישמים את זה. אז הוא אומר את המשפט הפרדוקסלי הבא, בספר ליקוטי תפילות. הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', עשה שהווידוי שהתוודאתי לפניך, לפני האל, כאילו התוודאתי לפני צדיק האמת. אתה מבין את הפרדוקס בתפילה הזאת. בשלב מאוחר יותר, הווידוי הופך להיות על הקבר, או דברים, או אגב, התבודדות.
0: פרדוקס מהסוג שהיה גורם לדמויות כמו פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אנחנו נמצאים באלול, כן, זה זמן פטירתו, הוא היה מפוחד מברסלב, פחד עצום, ואני חושב פחות מרבי נחמן עצמו, שייתכן שגם הוא לא היה לטעמו של פרופסור ליבוביץ', ויותר ממה שהוא ראה אצל החסידים. שיש כמעט לפעמים תחושה של החלפה.
1: בסדר, כי הוא תיאולוג. ותיאולוג...
0: החלפה, כן, החלפה של האל בדמות הצדיק.
1: אבל ליבוביץ' היה תיאולוג במובן הזה, והוא מתנגד לתיאולוגיה אחרת. אז זו לא נקודת מבט שכדאי להסתכל על זה. כדאי להסתכל על זה כעל משהו יותר מהכיוון של מדעי הדתות. כיצד דמות אדירה כמו רבי נחמן, עם קצב חיים, עם אינטנסיביות של חזיונות, עם רעיונות שופעים בלי סוף. ופתאום הוא מסתלק. כיצד ניתן להמשיך את זה? אז איזה דגמים יש לנו? אז רבי נתן מחדש דגם שאחר כך אנחנו גם מוצאים אותו בחבד. כן? בכמה זרמים, עם מות האדמור האחרון. המשיכיות של חסידות ללא אדמור חי, אבל הוא המציא את הדגם הזה בחסידות. ויוצר תיאולוגיה ענפה שרוב חסידי ברסלב עוקבים אחריה, אבל כל אחד שם דגש על דבר כזה או דבר אחר.
0: ואולי כדי לתת מן הטעם שמה שדיברנו עליו עד כה, ולפני שנמשיך הלאה, אני אקרא כמה משפטים מימי שמואל. כותב שמואל הורוביץ כך, ובאמת, מי יהדר, מי יפאר, גודל נוראות פאר ויופי הקיבוץ הקדוש והנורא שבשם, כלומר באומן. מי יוכל לספר המעלות והעבודות של כל נפש ונפש של העובדים ושל הבעלי בתים ושל הפשוטים, ממש הקטן והפחות אין לדמות עבודתו. מי יוכל לשער את החצות על ציונו הקדוש על הקבר ממש ואת הנאור בלילה ביערים. כלומר, שמואל הורוביץ אומר לנו, גדולתו של רבי נחמן היא כזאת, שאם אתה בקרבתו, בקרבת הקבר שלו, אז זה כבר הופך הכל. להיות ביער ירושלים זה לא כמו להיות ביער של אומן. לעשות, להתפלל את אותן תפילות, ללמוד את אותם לימודים במקום אחר, זה לא כמו באומן. וכמו שאתה אמרת, מנקודת המבט של מדעי הדתות, אנחנו לימדים פה על כך שאולי יש מרחק גדול בין רבי נחמן שמדמיין לעצמו שמואל הורוביץ לבין רבי נחמן ההיסטורי, אבל אנחנו כן יכולים להבין משמואל מורוביץ עד כמה הקרינה, אני אפילו אשתמש במטאפורה הזאת, של דמותו ההיסטורית של רבי נחמן הייתה גדולה, שהיא משפיעה ומשנה עוד כל כך הרבה אחריו.
1: תראי, בוודאי. אבל הספר הזה, כמו שאתה מראה, היטב בציטוט הזה. הוא למעשה ספר שמביע מהי החוויה של עבודת האל באומן, בין השאר. וזה נדיר. אנחנו לא יודעים כיצד אנשים, מה הם עושים באומן? אנחנו יודעים היום, אפשר ללכת, לראות, אבל מה עשו ב-1930? וכאן יש לנו הצצה לתוך עבודת האל במרחב קדוש. אבל מה שאתה אומר הוא בהחלט מעניין. משום שהוא מעמיד את חסידות ברסלב על זה. לא רק כמו רבי נתן, על קיום עצותיו, הדרכותיו וקריאת ספריו של הצדיק, אלא ההתחברות האינטימית והאישית על אותו קבר. והוא יוצר תיאולוגיה מעניינת, אבל היא מורכבת. כי במקום אחד הוא אומר, הנה קברו של רבי נחמן, יש יגיעות גדולות, ואני כמה שעות על הקבר, אבל שאני יוצא מתוך המרחב של הקבר, הכל נעלם. ואז אני צריך לחזור ולהתחיל הכל מההתחלה. בארץ ישראל, ככה הוא כותב פה, שאני הולך למירון ועושה עבודות, שאני יוצא, האור הזה ממשיך איתי, כי ארץ ישראל קדושה. זאת אומרת, הוא אפילו במובנים מסוימים מעלה על נס, אבל זה יותר מורכב. משום שהוא נמצא בכלא הרוסי, הוא אומר משפט אחד מדהים. הוא אומר משפט שחייבים לקרוא. זה משפט שאלמלא היה נכתב.
0: לא היינו מאמינים.
1: מאמינים שמישהו אומר דבר כזה. הוא נמצא בכלא, ושם הוא מרגיש תחושות איומות. משום שיש שם צבעים בצבע אדום בקירות, וכולם צועקים, והוא במין חדר מבודד.
0: וגם צריך לומר על הדמות הזאת, שהיא אחד הדברים שאפשרו, אני חושב, את הטקסט המדהים הזה של ימי שמואל, זה שהוא אדם רגיש מאוד, הוא אומר על עצמו, מצעירותו, כן, אני הייתי ילד כל כך רגיש, מתגעגע לאבי כל פעם שהוא לא היה אימי, והרגישות הגדולה שלו, הוא מעלה כל פרט ופרט, לפעמים בצורה מוגזמת, אבל אני חושב שמבחינתנו כקוראים,
1: זה רווח עצום לנו. משום שזה לא רק הגזמה, אלא ביטוי לדברים מאוד עמוקים שיש בנשמתו, והוא לא מתבייש לכתוב אותם. אז לפעמים זה נראה מיותר, אבל אלו תחושותיו ממש. אבל הנה המשפט, וזה מדהים. היה לי התנוצצות המוח באותו מקום, בכלא, יותר מעל ציון רשב"י וציון רבנו הקדוש. ועל ידי זה בא לי הרגשה את גודל ישיבת האיש בבית יחידי. והיה כאן קדושת קודש הקודשים ממש. בכלא. זאת אומרת, מרוב ההתבודדות שהוא עושה, ועבודת האל, הוא קידש גם את המקום הזה במוסקבה. אז זה לא רק עניין של קבר קדוש, רשב"י ואומן, אלא עניין של מצבי תודעה שהוא נכנס, שהוא יכול לקדש את המקום, וזה משפט נפלא.
0: ואתה יודע, זה גם מעניין, כי אנחנו רואים, עם כמה שאנחנו מציירים הפרדות, אנחנו רואים איך גם דברים מתערבבים, כי אני חושב שהילל צייטלין, אם היית מדבר איתו על זה, של לפעמים בחדר הקטן, היחיד יכול להגיע לתחושת עולם ומלואו, הוא היה חותם על זה.
1: בוודאי, גם זה, אבל זה משפט של רבי נחמן, כמובן, כן? אבל,
0: והנה אנחנו חוזרים שוב אל אותו המעיין, כן.
1: וצריך לזכור היטב, השפה זה לא רק סגנון ברסלברי אצל הורוויץ, הוא בולע ממש ספרות מוקדמת, הוא פשוט מסדר אותה מחדש. שהוא מתאר את הכניסה שלו לאומן, הוא אומר כמה שנים נחשפתי לזה, ויש לו טקסט שלם, כמה כיסופים היו לו עד שהוא הגיע לפה. הטקסט הזה הוא אחד לאחד, העתקה, מלשון רבי נתן, שמתאר את כניסתו של רבי נחמן לארץ ישראל. אז הוא הופך את התמונה, משתמש באותה לשון, כדי להסביר
0: כניסה לאומן. שלח מארץ ישראל כן. לאומן.
1: אז צריך להבין, זה יש פה משהו מאוד יוצא דופן בתוך הטקסט.
0: ואני רוצה לומר למאזינים, גם אם אין לכם איזה עניין בסיסי, ברור, כן, בחסידות ברסלב, ברבי נחמן, הטקסט הזה הוא מסמך היסטורי מרתק, כתיבה עברית מרתקת, ואתם יכולים למצוא בו שורות שהן ממש פנינים, מנפשו של אדם באמת רגיש מאוד, ונפשו סוערת מאוד. ואני רוצה במעבר חד, כן, מן האדם הזה, החסיד הפשוט, רב הרגש, להזכיר את הספר האחרון מארבעת הספרים שעדיין לא הזכרנו בשיחתנו המשותפת, לא בחלקה הראשון ולא בחלקה הזה, הזכרנו את שמו. זה יוסף וייס. יוסף וייס הוא דמות לא מספיק זכורה, אני חושב, או משך שנים מסוימות לא נזכר מספיק, אפשר לראות בו חוקר ברסלב המודרני הראשון, נכון?
1: כן, הוא למעשה הראשון שכותב דוקטורט על רבי נחמן בתוככי האוניברסיטאות בארץ.
0: והוא רוצה שהמנחה שלו לדוקטורט יהיה, לא אחר?
1: הוא גרשם שלום. הוא מושפע מאוד מגרשם שלום, הוא מאוד מתלהב ממחקריו ההיסטוריים, הוא מחליט לעשות איזשהו מעתק, שהוא אולי קצת פרובלמטי, משום שנטיית ליבו היא לפילוסופיה, והוא לומד אצל אנשים אחרים, ברגמן, גוטמן, יש כמה חוקרים באוניברסיטה העברית, אבל הוא כל כך מתרשם מאישיותו של שולם, שהוא מחליט לכתוב אצלו.
0: ואז הוא צריך שזה יהיה חקר הדתות, באמת.
1: ואז הוא עושה מה שהוא עושה, הוא קצת מסתבך כמובן.
0: הוא מנסה בעצם להפוך את רבי נחמן לפילוסוף.
1: הוא נכנס בתוך פילוסופיה קיומית, ואוהב קירקגור, ומתחיל לחשוב על רבי נחמן בקטגוריות פילוסופיות לחלוטין.
0: רק נגיד סרן קירקגור, הפילוסוף הדני הנפלא, האקזיסטנציאליסט, שגם אגב, הוא מזכיר את רבי נחמן במובן שכל חייו הוא היה באיזו תנועה, מה שאפשר לכנות רצו ושוב, בין הדתי, בין ספקות פנימיים, לבין איזה מקום של אמונה דתית, כמובן בגרסה שלו אמונה נוצרית. המונח דיאלקטיקה, הייתי רוצה שננסה במשפט להסביר אותו למאזיננו, כי לספר שהוצאת מיוסף וייס, למעשה הדוקטורט שלו, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב. גם מפני שסרן קירקגור, כן, הוא מדבר הרבה על רעיונות דיאלקטיים.
1: לא, קודם כל צריך להבין שהקונטקסט של הכתיבה של הדבר הזה הוא מחשבה נוצרית בת הזמן, זרמים פילוסופיים שונים, שאנחנו אחר כך מכנים גם אקזיסטנציאליים, כן? זה קיומיים. וכן מדברים על הדיאלקטיקה של האמונה, הרבה מאוד. זה שיח מאוד רווח בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, והוא מאוד ממשיך את המגמות האלה. הוא רוצה להראות את הפרדוקסליות שבאמונה בזמן המודרני. יש כאן קפיצות שונות.
0: צריך לומר, דיאלקטיקה, אם ננסה להגדיר, זו תנועה של התפתחות מתוך סתירה.
1: כן, כן, כן, מתוך סתירות פנימיות, אתה מגיע, אתה לא מגיע לאחדות ההפכים, אתה לא מגיע בסוף לאחדות, אלא אתה נשאר בתוך הדיאלקטיקה הזו, ומגיע לסוג של אמונה שהיא פרדוקסלית, שאין לה צידוק, אין לה הסבר, היא סוג של קפיצה.
0: אגב, על פניו, באופן ראשוני, מי שקורא קצת רבי נחמן, זה נדמה לו טבעי מאוד, כי רבי נחמן רגע אחד הוא בצד אחד, רגע אחד הוא מדבר על כך שאמונתו היא שלמה, ורגע אחר הוא מדבר על ספקותיו, רגע אחד הוא אומר שאין נפלא ממנו, וברגע השני הוא מפחית את עצמו עד עפר.
1: אני מסכים, אבל הוא מנתח בעיקר תורות של רבי נחמן, והוא עושה אקספרימנט פילוסופי. זאת אומרת, היה לו מראש ידוע כבר מה הוא רוצה להגיד. ואז הוא קורא את התורות של רבי נחמן, והוא מדביק את זה בצורה לעתים קצת מלאכותית, אבל באופן וירטואוזי. יש לו סגנון ליוסף וייס. הדוקטורט הזה, הוא לא מסביר הרבה את רבי נחמן.
0: הוא מסביר הרבה מאוד את יוסף וייס.
1: הוא מסביר הרבה את האינטרס הדתי של יוסף וייס עצמו. אחר כך הוא ממשיך לחקור את ברסלב בכיוונים אחרים לחלוטין. זאת אומרת, הוא הופך להיות יותר היסטורי מבחינת המחקר, יש לו גם קריאה יותר פנימית בתיאולוגיה של רבי נחמן, והוא יוצא מהניתוח הפילוסופי המוקדם הזה. אבל גם זה מעניין. תראה, ברור שווייס פונה לרבי נחמן לא רק כנושא מחקר, אלא גם כמושא להרצה או כדגם פילוסופי. הוא מנסה להתחבר לחסידי ברסלב. זה לא רחוק מאוד משמואל הורוביץ, משום שהוא פגש את שמואל הורוביץ, הוא פגש את יצחק מיר קורמן, שכולם הסתובבו בספריית שוקן בירושלים, וגם יוסף וייס ישב בספריית שוקן בירושלים. יש תיאור אחד שאומר, מתאר יוסף וייס, כיצד הוא מגיע לחסידי ברסלב בירושלים. ואז הוא אומר את המשפט הזה, מה שהבנתי אצל חסידי ברסלב זה קטע מתוך יומן שלו ב-1944. מה שהבנתי אצל חסידי ברסלב מפי המגיד תורה היה זה. דר מנש דורף שריין, האדם צריך לצעוק, הושיענה ונוחמול, הושיענה ונוחמול, הושיענה
0: ונוחמול, ועוד פעם,
1: ואל תביאנו, וככה הוא מוסיף, ואל תביאנו לא לידי חטא, ולא לידי עבירה, ולא לידי אבון, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון, ולא לידי ניצחון, ולא לידי ריסיגנציה, ולא לידי ניאליזמוס. זאת אומרת, הוא מתלהב מאיזה משפט אחד שאומר דרשן ברסלברי, אבל הוא לוקח את זה לכיוונים הפילוסופיים שלו. הוא רוצה להתמודד עם שאלת היעדר האמונה, היעדר נוכחות האל בעולם מודרני.
0: הדיאלקטיקה של רבי נחמן מבחינתו, אם באמת לשטח אותה, אני אומר כך, היא בין המצב הקיומי העקרוני של ספק והיעדר ותחושת, אם נשתמש מונחים דתיים, הסתר פנים של האל, ומן הצד השני איזה צד בו שמשתוקק לאמונה, שנמשך אחריה, ורבי נחמן כמודל של הדבר הזה וכמנסח שלו.
1: וגם שכנותן פתרון של קפיצה מסוימת אל עבר אמונה, אחרי מצב הפרדוקסלי הזה.
0: כלומר, אתה צריך לעבור דרך הספק
1: כדי להגיע בסוף לתוך האמונה הזאת שהיא איתנה בגלל הספקות. יש כאן מחשבה מאוד מאוד מעניינת מבחינה פילוסופית, וכדאי לקרוא, הטקסט לא פשוט לקריאה בכלל. שגרשם שלום קורא אותו, הוא נבהל. כדוקטורט, שווייס מטיח את זה על שולחנו, הוא נבהל לא בגלל התוכן, אלא הוא נבהל בגלל הרשלנות האדירה של ההגשה. הכל היה מפוזר, חסרות הערות, היו אידיוקים פה, אידיוקים שם. ולכן שולם דחה את העבודה הזאת של יוסף וייס, ויוסף וייס עוד לפני זה ברח ללונדון, ושם פיתח קריירה שלמה, הרבה מאוד בתמיכתו של גרשם שלום, יש הרבה מיתוסים סביב הנושא הזה, אבל שולם נבהל מהצורת הגשה, לא מתוכן הדברים, לא הייתה לשולם בעיה, למרות שהוא היה היסטוריון, פילולוג, מניתוח פילוסופי מעמיק. וזה אכן מה שיש פה. וייס לא הדפיס את הדוקטורט, שנים רבות זה היה מונח כאבן שאין לה הופכין בארכיונים שונים, ואנחנו הדפסנו את זה משום שאכן יש כאן פרשנות מעניינת לרבי נחמן, פרשנות פילוסופית שהיא מאוד רחוקה מעולמו של רבי נחמן עצמו, חייבים לומר, אבל היא מעניינת.
0: ואם לסכם בעצם את המהלך של מסענו עד כה, אנחנו ראינו קודם כל את רבי נחמן עצמו במקומות שאולי הוא עדיין פחות מדובר בהם, עם כמה שמדברים וקוראים ומפרשים ומתפייטים על רבי נחמן. ראינו את הלל צייטלין כסמל לתנועה רחבה של יוצרים והוגים שרואים ברבי נחמן אפשרות יהודית שלא הייתה כמותה, היחיד, היחיד הגדול אני אקרא לזה אות. ראינו את שמואל אורוביץ כאיזה דגם חסידי שמתקיים עד היום, ללכת לרבי נחמן, הוא הצדיק, אנחנו הולכים לאומן, עוד לא הרבה זמן כבר יתחילו שיירות המטוסים לשם. ויוסף וייס, אולי אפשר לומר, הוא מי שמבקש להכניס את רבי נחמן מברסלב לתוך האקדמיה, לתוך המחקר, לקחת את האדם הזה שיש שיקראו לו צדיק, יש שיקראו לו גיבור תרבות, יש שיקראו לו משורר, ולהתחיל לדבר על זה במושגים מחקריים.
1: תראה, אני חושב שיוסף וייס זה נכון לגבי הכתבים המאוחרים שלו, אבל פחות לגבי הדוקטורט עצמו. הדוקטורט
0: הוא... ובכל זאת זה היה דוקטורט.
1: הוא היה דוקטורט, אבל זה היה אקספרימנט פילוסופי. זאת אומרת, האיש לא המשיך את התובנות הללו בתוך אחרי מחקר. המחקר נוטה לפרשנות תיאולוגית או למחקר היסטורי על רבי נחמן, ויש המון מחקר סביב הנושא הזה. מעט מאוד אנשים צועדים בעקבותיו של יוסף וייס. משום שהאינטרס תיאולוגי שלו בתחילת המאה ה-20 היה כל כך שקוף וברור, שהוא כבר גם לא כל כך רלוונטי להרבה מאוד אנשים בימינו. אף על פי כן,
0: בוא נגדיר את האינטרס הזה במשפט.
1: האינטרס שלו היה להציג תיאולוגיה חדשה של יוסף וייס. הוא רוצה להציג דרך רבי נחמן תיאולוגיה קלאסית של התמודדות עם היעדר אלוהות בעולם החדש.
0: בוודאי בעולם שאחרי השואה.
1: אז הוא קורא את רבי נחמן לאור קירקגור, לאור היידגר, לאור קפקה. הוא מציג תמונה שהיא לא משקפת כלום מחייו של רבי נחמן עצמו. אף על פי כן זה ספר חשוב. וייס כדאי לקרוא כמעט אך ורק בגלל לשונו. זה לשון מופלגת גבוהה מכל גבוהים. שיש בה חן רב. אז הפרשנות שלו בנקודות מסוימות מאוד מעמיקה, שהוא נוגע בסיפורי מעשיות וככה, יש לו פרשנות מאוד מעמיקה, אבל אלו רק פתחי מחקר. המחקר השתנה הרבה מאוד אחריו עד לימינו.
0: פרופסור יונתן מאיר, אני רוצה מאוד להודות לך על המסע המשותף הזה, ובכלל על כל מפעלך, על רבי נחמן מברסלב ומעבר לו. אני הייתי רוצה לסיים עם... ממש משפט או שניים, בחזרה לרבי נחמן, מתוך מגילת סתרים שהוצאת של רבי נחמן, ספר החזיונות הזה שלו, 10 מיני חזיונות. אחד הקצרים שבחזיונות לא אקרא את כולו, אלא ממש כמה משפטים ממנו. לחיזיון הזה אתה קורא מעשה בלי קץ וסוף. אולי גם תאמר לנו מילה על הכותרות שנתת, כי זו הייתה בחירה.
1: כמובן שאין כותרים בכתב יד. אז כל מהדיר מוסיף שם אחר בראש הקטעים. מתוך השמות ניתן כמובן לראות את הפרשנות כבר של המאדירים. אני ניסיתי להימנע מזה, ולכן אני משתמש לרוב במילים המופיעות בגוף המעשה, ומדביק אותם למעלה, כדי לתת איזשהו חופש, בלי פרשנות. היינו כותר כחלוקה, ולא כפרשנות מחייבת לטקסט. הרי הנה הסיפור לפניך, הכותר שלו פתוח. הוא איננו סוגר פרשנות.
0: והסיפור כולו הוא כזה. כן, זה הכותר עולם פה את הסיפור, מעשה בלי קץ וסוף. אני רק אומר לכם, כדי להכין אתכם ככה, שזה מסוג הסיפורים שאני חושב שגרמו לאנשים כמו אהרון אפלפלד לומר, שאין אב אמיתי וחכם לספרות העברית החדשה יותר מרבי נחמן מברסלב עוד צד בו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מסייע ועוזר, גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו, ושוב תודה גדולה לך, פרופסור יונתן מאיר, ואני מניח שעוד ניפגש, אתה יודע, המעשה הזה אין לו קץ וסוף.
1: אין.
0: הצלילים שאיתם ניפרד הם צליליו של ההרכב של הג'אזיסט היהודי-אמריקני, אנדי סטטמן, עם ניגון הדבקות של רבי נחמן. וכך אמר רבי נחמן, מעשה שראה, שהלך ביער אחד, והיער היה גדול, בלי קץ וסוף, ורצה לשוב אל עקבו. הוא בא אליו אחד ואמר לו, שבזה היער אי אפשר לבוא לסופו וקיצו, כי היער הזה הוא בלי קץ וסוף, וכל הכלים שבעולם נעשו מזה היער, והראה לו דרך איך שיצא מזה היער. אחר כך בא לנהר אחד, ורצה להגיע לסוף הנהר. הוא בא אליו שוב אחד ואמר לו גם כן, כנל, שבזה הנער אי אפשר לבוא לסופו, כי זה הנער אין לו קץ וסוף, וכל בני העולם שותים מאלו המים של זה הנער.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן
4: תרבות. אחרי החדשות, 3 שיודעים, ושידור נוסף.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תוקפת יעדים של משמרות המהפכה באיראן. בישראל מעריכים שמדובר במתקפה מוגבלת. נתניהו משבח את כוחות הביטחון על הפעולה שבה נעצר ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הצוללת השישית של חיל הים עושה את דרכה מגרמניה לישראל. סמוטריץ' ופייגלין הודיעו על איחוד כוחות בבחירות הקרובות. תחזית עוד התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. עכשיו 8, כאן גבי עינון. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני מאשר כי ארצות הברית פתחה בתקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה באיראן בעקבות ניסיונות שלהם לתקוף ספינות מסחר במיצר הורמוז וחיילים אמריקנים המוצבים באזור. באיראן דווח על פיצוצים בדרום המדינה ובאזור עיר הנמל בנדר אבאס. לפי שעה לא דווח על נפגעים. בתוך כך קרא שגרירות ארצות הברית בישראל לאזרחים אמריקנים במזרח התיכון לגלות ערנות מוגברת ולהיערך לשיבושים וביטולי טיסות אפשריים עקב המתיחות והאפשרות להסלמה בלתי צפויה. כך מוסרים כתבנו גילי כהן, איתי בלומלטן ורועי קייס, וגם כשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מברך את השבק ואת צהל על שעצו היום בפעולה נועזת את ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ליד ביתו בעזה. נתניהו אומר כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס והניסיונות של ארגון הטרור לשקם את כוחו. בעת האחרונה הוא עסק, לדברי נתניהו, גם בהונאה בסוגיית פירוז הרצועה. בצהל אומרים כי במהלך הפעולה תקף חיל האוויר באופן ממוקד כמה יעדים צבאיים במרחב כדי להסיר איומים לכוחות וכי לא היו נפגעים לכוחותינו.

0: עם הגעתה של הצוללת השישית למדינת ישראל, יערך טקס ממלכתי בבסיס חיפה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין הודיעו על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. השניים הכריזו במסיבת עיתונאים כי החיבור הוא צעד ראשון במהלך רחב לאיחוד כוחות בימין. כתבנו שחר גליק מוסר כי עיסוקם על ריצה משותפת במסגרת בלוק טכני שבו כל מפלגה תשמור על זהותה ועל עקרונותיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הסדרה זהב שחור מגיעה אל פרק הסיום.
2: אני אעלית את התפקיד שלי, אני ראפר.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אז כך, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אבל עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. בשישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. האורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו התוכנית שלושה שיודעים לשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. התוכנית של היום הייתה אמורה להיות מוקדשת כולה ל-1 בספטמבר, אבל אתמול בערב התבשרנו על לכתה של פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה, ואחת המדעניות הישראליות החשובות בעולם. ולכן נפתח את התוכנית בפרידה ממנה, בשיחה עם פרופסור דן שכטמן, גם הוא כמובן זוכה פרס נובל לכימיה, אדם שהכיר מקרוב גם את המדענית וגם את העבודה שלה, וכבוד גדול שהוא יצטרף אלינו. משם אנחנו נחזור בכל זאת לפתיחת שנת הלימודים, ואפילו נאחל 1 בספטמבר שמח למי שחוגגת וחוגג. נראה לי שמכל ימות השנה זה כנראה היום שהוא רכבת הערים הכי משוגעת, שמחה ועצב והתרגשות ופחד וחרדה והכל הכל. לדעתי בילדות לא היה לילה אחד לפני 1 בספטמבר שבאמת ישנתי בו כמו שצריך, ואני יכולה לדווח לכם שגם הלילה אני לא ישנתי וואו, אבל זה מסיבות אחרות לגמרי. אז הנה עוד מה שצפוי לנו הבוקר לרגל תום החופש הגדול. נגלה במה שיחקו ילדים בירושלים לפני 1300 שנה, וננסה להבין כמה הצעצועים של אז שונים משל היום. ספוילר, הם לא כאלה שונים. נדבר כמובן על החזרה למסגרות ועל חזרתה לחיינו של התשובה בסדר לשאלה איך עבר עליך היום. ננסה להבין איך מדברים עם ילדים על היום יום שלהם ואיך מסתגלים חזרה למסגרת אחרי חודשיים של ניתוק במקרה הטוב ושגעת במקרה המטורלל. ונסיים עם הקתדרה למוזיקה, שבהתאם למעמד היום הזה, תכניס אותנו למסגרת, אבל גם תדאג להוציא אותנו ממנה. מה זה אומר? רק מי שישאר עד הסוף, עד סוף התוכנית יגלה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, ולן סולומנקו על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.
1: אמש בגיל 87 הלכה לעולמה פרופסור עדה יונת, אחת המדעניות הגדולות והחשובות שהיו בישראל וגם בעולם, ומי שזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009. יונת הייתה המדענית פורצת דרך שהחליטה לעשות את מה שרבים בקהילה המדעית חשבו לבלתי אפשרי, לפענח את המבנה המורכב של הריבוזום. במשך עשרות שנים היא התעקשה, נכשלה, ניסתה שוב, ובסופו של דבר שינתה את הדרך שבה אנחנו מבינים את אחד המנגנונים הבסיסיים ביותר של החיים. ומי שידבר איתנו עליה הוא אחד מגדולי המדענים שלנו בפני עצמו, פרופסור דן שכטמן, גם הוא זוכה פרס נובל לכימיה בשנת 2011. שלום לך, פרופסור דן שכטמן, ותודה רבה וגדולה, כבוד גדול שהסכמת לדבר איתנו ביום הזה.
2: שלום ובוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב. קודם כל, ארצה לשאול לשלומך ו...

0: ואיך קיבלת את הבשורה על מותה של פרופסור יונה?
1: שלומי טוב, אני פשוט יושב על מזוודה בדרך לארצות הברית, וכמובן הצטערתי מאוד, הכרתי את אדה יונת עשרות שנים, גם בכינוסים של נובליסטים, וגם כחברת האקדמיה למדעים, וגם כמדענית ישראלית ידועה. ומאוד הצטערתי לשמוע שהיא עזבה אותנו.
0: מתי בעצם הכרתם לראשונה, אתה אומר עשרות שנים?
1: אני חושב שהכרנו לראשונה כשנהיינו חברים באקדמיה למדעים, אז הכרנו אישית יותר. קודם שמעתי עליה, כמובן. זה היה לפני הרבה שנים. אני לא זוכר מתי.
0: היו רגעים שבהם הדרכים המקצועיות שלכם נפגשו, אתם בסוף שניכם עסקתם גם בתחום שהוא יחסית, לא יודעת אם להגיד צר, אבל מצומצם.
1: כן, תראי, אני הייתי נפגש עם אדה יונת, חוץ מאשר בארץ, באקדמיה למדעים, הייתי נפגש איתה בכינוסים של מדענים בעולם. אדה הייתה נואמת טוב מאוד, הייתה מרצה טוב מאוד על המדע שלה, ואנשים עברו להקשיב לה. חוץ מזה שהתגלית שלה והמחקר שלה חשוב מאוד, והנובל מוכיח את זה.
0: בוודאי, בוודאי. ואתה, גם הייתה איזושהי השפעה של המחקר שלה, במקרה גם על התחום שלך, על המחקר שלך? הייתה איזושהי נקודת השקה ביניכם?
1: לא הייתה נקודת השקה, למרות ששנינו התעסקנו בסיכומו של דבר, במדע שנקרא קריסטלוגרפיה. היא השתמשה בדיפרקציית קרני X למחקר שלה, ואני השתמשתי בדיפרקציית אלקטרונים למחקר שלי. זו נקודת ההשקה. בקצוות נגענו אחד במחקר של השני, למרות ששני השטחים שונים לחלוטין.
0: אבל כן אפשר להגיד שאולי שניכם בחרתם להתמודד עם שאלות שבשלב מסוים הקהילה המדעית התייחסה אליהם בספקנות מסוימת. אולי דיברתם פעם על החוויה המשותפת הזו, מעבר כמובן לחוויה המשותפת של להיות חתני פרס נובל, שזה מן הסתם מעטי מעטים, בטח בישראל ובעולם שזוכים לכבוד שכזה.
1: לא שוחחנו הרבה על הדברים האלה, פשוט כי אנחנו הכרנו טוב מאוד אחד את השני ומה כל אחד עושה. לא היה צריך לדבר על זה בכלל. כן.
0: המחקר שלה על הריבוזום הוא נמשך שנים ארוכות מאוד. אתה יודע להסביר לנו אולי באמת בפשטות, מה היה כל כך קשה בפענוח הזה?
1: אני אסביר לך בדיוק. כדי לפענח מבנה של מולקולה, והריבוזום היא מולקולה מסובכת, צריך ליצור מהמולקולה הזאת גביש. מה זאת אומרת ליצור גביש? לקחת הרבה מאוד מולקולות ולחבר אותן ביחד לצורה של גביש, כלומר לצורה מאוד מסודרת, בשורות, במשטחים, בצורה מאוד מסודרת. תראי לעצמך קוביות לגו זהות, ואת בונה מבנה תלת ממדי מהקוביות האלה. זה צריך לעשות עם הריבוזום. וזה לקח הרבה שנים לעשות, לייצר את הגביש. ברגע שעדה, ויש לה שותפים בעולם, הם עבדו במקביל, ברגע שהם הצליחו לייצר גבישים מהריבוזום, אז אפשר היה לחקור אותם בעזרת דיפרקציית קרני X ולגלות את המבנה.
0: אנחנו גם יודעים שהיא המשיכה, ממכון ויצמן מסו שהיא עוד המשיכה לחקור ולעבוד אפילו ממש עד ימי האחרונים. אתה יודע לספר לנו משהו על העבודה הזו שלה במקרה?
1: לא, אני לא מכיר את העבודה שהיא עשתה בעת האחרונה, אבל כמובן שהעבודה שלה על הריבוזום היא עבודה מאוד מאוד חשובה.
0: בוודאי, בוודאי. אני תוהה, אתה זכית בפרס נובל ממש שנתיים אחריה. אני תוהה כמה יצא לכם לדבר על החוויה המשותפת הזו, אולי כמי שהקדימה אותך בשנתיים, אם יצא לה לדבר איתך לפני הזכייה שלך, לשתף מהחוויה שלה, להכין אותך לקראת הטקס או משהו כזה.
1: לא, לא, לא היה שום דבר כזה. אבל כמובן שכשהיא קיבלה את הפרס ב-2009, מיד התקשרתי לברך אותה ולשבח אותה ולשמוע את החוויה ומה היא הרגישה. ואחרי הנובל שלה ושלי, זה כבר היה מזמן, לפני עוד מעט 20 שנה, אז היינו נפגשים הרבה בכנסים בינלאומיים בעיקר, שבהם הופיעו נובליסטים, והיו לנו הרבה הזדמנויות לשוחח על המחקרים שלנו. אז ידעתי בדיוק מה היא עשתה, וגם למדתי מתוך סקרנות את החשיבות של התגלית שלה, ואיך היא עשתה אותה.
0: זהו, אני באמת סקרנית, מה אולי היה מיוחד באופן שבו היא חשבה ועבדה, כי מן הסתם זה היה חייב להיות משהו שהוא יוצא דופן.
1: כן. העבודה הקשה של עדה הייתה לייצר גביש מהמולקולות של הריבוזום. היא הקדישה לזה שנים רבות, וזה היה לה מאוד קשה. בסופו של דבר, הריבוזומים שלה הגיעו משני מקורות. מקור אחד זה ים המלח, יצורים שמצליחים לחיות שם, ומקור שני זה מגרמניה. גרמנים נתנו לה הרימה גדולה של ריבוזומים, שעליהם היא יכלה להתאמן ולייצר את הגביש. ברגע שהיא יצרה גביש, אז אפשר היה ללכת ולעשות דיפרקציית קרני X. את זה עושים בדרך כלל בסינקוטרון, שאין לנו בארץ, אז היא עשתה גם את זה בעולם, ובסופו של דבר היא והעמיתים שלה גילו חלקים שונים של מבנה הריבוזום, וביחד הם בנו את המבנה כולו.
0: האם אפשר להגיד שזו בעצם התגלית או התרומה החשובה ביותר שלה?
1: כן, בוודאי. זה אין ארוך.
0: מדהים. אתה, ברמה האישית, אני תוהה, אתה אומר, אומנם לא יצא לכם כל כך לעבוד ביחד, כי באמת כל אחד היה לו את התחום המאוד צר וספציפי שלו, אבל אני גם הייתי שמחה לשמוע טיפה באמת על האדם שמאחורי הגדולה המדעית הזו, אם תוכל לספר לנו עוד טיפה באמת על האישה שהייתה פרופסור עדה יונת.
1: תראי, עדה יונת הייתה כמובן פרופסור וייצמן, קיבלה תמיכה אדירה מוייצמן במשך המון שנים, עד שהצליחה בסופו של דבר לגבש את הריבוזום וליצור את תרומתה למדע. מבחינה אישית, אני לא יודע מה לספר עליה.
0: אני תוהה אם יש משהו שאתה יכול אולי להגיד שלמדת ממנה. אני גם, אתה יודע, אתה הדברים שאתה מספר, אני גם שומעת פה בין השורות על אתיקת עבודה מאוד רצינית, באמת שנים של התמדה ועבודה קשה, וכמו שאמרנו גם מקודם, ממש אפילו עד ימי האחרונים. האם יש משהו שאתה יכול להגיד שלמדת ממנה באופן אישי?
1: אני לא למדת ממנה דבר. היא הייתה מומחית בשטח שלה, אני בשטח שלי, והשטחים האלה לא היו משיקים. כלי העבודה שלה היה דיפרקציות קרני X וסינקוטרון. כלי העבודה שלי זה מיקרוסקופ אלקטרונים חודר. אלה שני מכשירים שונים בתכלית, למרות שהטכניקה בבסיסה דומה מאוד. דיפרקציות קרני X בשבילה, ודיפרקציות אלקטרונים בשבילי.
0: ובכל זאת, אם אני אשאל אותך לפני סיום, נגיד עוד 50 שנה, ישאלו סטודנטית צעירה מי הייתה עדה יונת, מה היית רוצה שהיא תאמר, איזו מורשת היא משאירה אחריה גם לשנים קדימה?
1: עדה יונת מפורסמת בזכות תרומתה להבנת מבנה הריבוזום. זו התרומה החשובה ביותר שלה, וכך הייתי זוכר. התרומה שלה להבנת מבנה הריבוזום. מה זה ריבוזום? ריבוזום זאת מולקולה גדולה, בכל תא בגוף יש, של כל בעל חי, יש המוני ריבוזומים, והריבוזום הוא בתחרושת ליצור חלבונים. הריבוזום משמש כחרוז, שלתוכו נכנס חוט, משהו שדומה לחוט, שנקרא RNA שליח. RNA שליח נכנס לתוכו כמו חוט לתוך חרוז, ועובר לצד השני, ריבוזום אוסף חומצות אמיניות, מחבר אותם ביחד לפי ההוראות של ה-RNA שליח, ומהצד השני יוצא סרט שמתקפל לצורה של חלבון. זה סרט של חומצות אמיניות מחוברות, שמתקפל לצורה של חלבון, והריבוזום יוצר המון חלבונים שונים זה מזה, וכולם שימושיים בגוף האדם וגם בגוף של כל בעל חי.
0: אז בעצם הבשורה הגדולה מאחורי באמת ההבנה העמוקה של מבנה הריבוזום היא רפואית, כלומר היכולת לדעת איך לעבוד עם הדבר הזה ואיך אולי לפתח אנטיביוטיקה שיכולה להיות יותר עמידה, שזו בעצם אחת הצרות הגדולות של הרפואה המודרנית.
1: כן, תראי, מדובר כאן בתגלית מאוד בסיסית. זה לא שההבנה של מבנה ריבוזום אפשר ישר לייצר חלבונים מועילים, אבל זה כמובן כלי רב חשיבות ורב ערך בשליטה שלנו בפיזיולוגיה האנושית וגם בפיזיולוגיה של כל חי אחר.
0: בוודאי. חשוב מאוד. אני רוצה לפני סיכום, פרופסור שכטמן היקר, להזכיר שאתה התארחת אצלנו בתוכנית בשלושה שיודעים ממש לפני 4 שנים, בתוכנית חגיגית לרגל ראש השנה, ואנחנו שוב קרובים לחגים ולראש השנה, ואני רוצה לנצל את המעמד הזה וההזדמנות הזו כדי לאחל לך ולמאזינים שלנו שנה טובה וגם שנת לימודים מוצלחת, וכמובן הרבה הרבה בריאות.
1: שנה רגועה לכולנו.
0: אמן ואמן. פרופסור דן שכטמן, כבוד גדול, תודה רבה וגדולה על השיחה הזו, ושוב נאחל שנה טובה כמה שרק ניתן.
1: שנה טובה ורגועה.
2: במעבר חד. אז איך ילדינו, יקירינו, שאנחנו שמחים לבעוט אותם עכשיו חזרה למסגרות, בילו את ימיהם בקיץ? בואו נעמיד פנים שהם לא היו במסכים 140% מהזמן. עם איזה צעצועים הם שיחקו? ואיך היו נראים המשחקים שלהם לו הם היו ילדים באזור ירושלים של המאה השביעית, עד העשירית? ובכן, למזלנו, בחפירות שנערכו באזור הכותל בירושלים נחשפו, ככל הנראה צעצועי ילדים מלפני 1300 שנה, אז יש לכך תשובה. מצאו שם חפצים קטנים ומיוחדים, שברי כלים בצורות בעלי חיים ונרות זעירים ועוד כל מיני דברים. אז מה החפצים האלה מלמדים אותנו על התקופה? איך בכלל מזהים צעצוע אחרי יותר מאלף שנה? ובמה המשחקים של אז דומים להיום ובמה הם שונים? יספק לנו הסברים אמיתיים ולא ישחק איתנו משחקים. ארי לוי, ארכיאולוג, רשות העתיקות, מנהל החפירה, ומוביל המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בהצלחה לכל הילדים.
2: בהצלחה לכל הילדים ולכל ההורים. אני מרגישה שגם הם מגיע להם איחולים.
3: בהחלט.
2: אז צעצועים בני 1300 שנה, זה נשמע מאוד מאוד מסקרן. מה בדיוק מצאתם בחפירה הזו?
3: אז בעצם בחפירה שמתקיימת בימים אלו, גם כן מתחת לרחבת הכותל, נמצאו סטים של כלים, נמצאים חפצי יומיום, בצורת קערות, קנקנים, נרות, וכלים חלולים מאוד מעניינים שמדמים בעלי חיים. הכלים האלה בעצם מחקים את הסביבה הטבעית שבה גדלים הילדים באותה תקופה. ומטרתם היא ללמד את הילדים גם על איך להשתמש בכלים, אופן השימוש בכלים, ועל הסביבה הטבעית שבה הם גדלים.
2: איך אנחנו יודעים להגיד את זה? כלומר, זה נשמע מה שאתה מתאר פה, אני חושבת כמו מטבח צעצוע של היום.
3: בדיוק.
2: מהכלים הקטנים שילדים, אני שוטף כלים, אני מכין עוגה. איך אתם מגיעים למסקנה שזו המטרה של הכלים האלה, ושהם לא, אתה יודע, אולי כלי מטבח פשוט קטנים או פשוטים?
3: הכלים האלה אמנם ניתן תיאורטית למלא בהם נוזלים, כגון בקערות או בתוך הכלים החלולים, אבל הם לא פונקציונליים, אי אפשר להשתמש בהם כדי לשתות או כדי להעיר משהו עם הנרות, אלא בעצם מכינים אותם והמבוגרים בעצם מלמדים את הילדים איך להשתמש בנרות, איך להשתמש בקערות, וכמו שהזכר, זה מעין בית בובות או מטבח, שבו הילדים לומדים א', איך להשתמש בכלים, וזה בעלי חיים יש בסביבה. עכשיו, הדוגמה, הכלים דמויי בעלי החיים הם מאוד מעניינים, מכיוון שא', הם מלמדים את הילדים על בעלי החיים שהסתובבו בסביבה באותה תקופה, חמורים, סוסים, גמלים ועוד, ב', הם חלולים, אפשר למלא בהם נוזלים ולשפוך אותם מעין אקדח מים של האזור, לשים בהם איזשהו חרוז קטן וזה הופך לרעשן, ואפילו בחלק מהמקרים הם משמשים כמשרוקית, הכלים האלה.
2: ממש אפשר לדעת, אני תוהה באמת איך כלי חלול הופך, זה מעניין מאוד שאתה אומר כמו אקדח מים, ככה זה עובד, או רעשן, פשוט מכניסים לשם עוד איזשהו חפץ קטן, ואז...
3: כן, אפשר להכניס לשם איזשהו חרוז קטן, אפילו אבן קטנה, לקשקש את הכלי, והוא מריש, והילדים מאוד אוהבים את זה, וזה מעסיק אותם. ודרך השימוש בכלים האלה, דרך המגע בכלים האלה, הילדים לומדים גם על חיי היומיום, וגם איך לתקשר עם ילדים אחרים, וכמובן מול המבוגרים עצמם.
2: כן, אני מרגישה שקודם כל זה, זה, זה, זה דבר מדהים בעיניי, לחשוב באמת על צעצועים מלפני כל כך הרבה זמן, וכמה זה דומה בעצם למה שיש לנו היום, ואני תוהה אם זה גם מלמד אותנו על החברה, כלומר בהכרח, אתה יודע, אם יש צעצועים, אז זה אמור להיות גם פנאי לשחק איתם.
3: נכון, יש פנאי, ילדים צריכים מרחב לבטא את עצמם. נפשית, פסיכולוגית. בזמן המחקר נעשה במשותף עם דוקטור שני סמי מוסקוביץ' ממכללת תל חי, פסיכולוגית קלינית, שהיא חקרה את הצד הפסיכולוגי והנפשי, איך צעצועים בעצם, השימוש בהם מאפשר לילדים להתפתח, מאפשר למבוגרים לחנך אותם, מאפשר לילדים ללמוד על סביבתם הטבעית, דרך המשחק, דרך השימוש בכלי היומיום. הצעצועים, הפריטים האלה בעצם גם מהווים איזשהו פריט שנותן לילד בעצם ביטחון להרגיש נוח בסביבה הטבעית שלו ומעסיק אותו גם כן. עכשיו, הכלים האלה, חלקם אנחנו רואים מבחינת הייצור שלהם שייצר אותם מישהו מומחה, כדר מומחה. וחלק מהפריטים יוצרים באופן מרושל, באופן גס. מה שיכול ללמד אותנו אולי גם שחלק מהילדים עזרו להכין את הכלים האלה בשבילם, תרגלו גם הכנת כלי חרס, אבל גם הכינו את זה בעצם בדומה, אם נגביל את זה להיום, לכך שילדים מסכים בפלסטלינה, ומכינים לעצמם כל מיני כלים.
2: זה מקסים, גם זה בעצם המשחק, כלומר, המשחק עצמו, כמו שאנחנו אומרים, קערות או כלי מטבח מלמדים איך להשתמש בכלים של מבוגרים, אבל גם עצם יצירת המשחקים היא מלמדת איך להתנהג כמו מבוגר בעצם.
3: גם, וגם זה עוזר לילדים לפתח כישורים כמו מוטוריקה עדינה, וגם בעצם המשחק, העשייה שלהם, זה עוזר לילדים.
2: אוי, אתה קצת מקוטע לנו. הנה, חזר.
3: הייצור הכלים עוזר בעצם לילדים, והמשחק בהם עוזר לילדים לפתח את הדמיון שלהם, לפתח כישורים של מוטוריקה עדינה.
2: אני רוצה רגע לחזור באמת לממצאים שגם היו שם גם נרות שנמצאו.
3: נכון.
2: ובכל זאת, אני כן רוצה להקשות. כלומר, אני חייבת להגיד, הסיפור הזה על צעצועי ילדים הוא מקסים, אבל אני תוהה אם בכל זאת, אתה יודע, קערות קטנות או נרות, אני עדיין לא משוכנעת, אני צריכה להשתכנע שזה לא כלי פולחן.
3: נכון, יש כמה וכמה פרשנויות לגבי הכלים הזהירים. חלק מהפרשנויות באמת מדברות על כך שהכלים הזהירים, אני שם בצד את הכלים שמדמים בעלי חיים, הם באמת כלים ששימשו לפולחן, בין אם במקדשים, לפולחן פעיל, ובין כמנחות קבורה. יש הרבה פרשנויות, אנחנו במחקרנו בחרנו להתמקד בפרשנות שהכלים האלה משמשים כצעצוע ילדים, מכיוון שהם נמצאו בקונטקסט של עיר חיה וקיימת, ולא בקונטקסט של קבורה ופולחן, מחוץ למתחמי הפולחן, אלא באזור הביתי, ציבורי.
2: מקסים, זה אפילו מרגש אותי, אפילו כירושלמית לשעבר אמנם, מרגש אותי לחשוב על כמה אולי החיים, אני רציתי להגיד, הם לא היו כל כך שונים, הם היו מאוד שונים, אבל שיש דברים בסיסיים, כמו שאתה אומר, של איך ילדים גדלים, ואיך הם משחקים, ואיך הם לומדים על עולם המבוגרים, ואיך הדבר הזה מתקיים, לחשוב שהם... גם לפני 1,500, 1,300, 1,000 שנה, זה היה איזשהו משהו מאוד בסיסי בחיים, כמו היום. זה מקסים. ואנחנו כמובן נאחל הצלחה גם בהמשך החפירות, ואנחנו נשמח לשמוע על עוד ממצאים מעניינים מהתקופה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ארי לוי, ארכיאולוג, רשות העתיקות, מנהל החפירה ומוביל למחקר הזה. תודה רבה, ושיהיה 1 בספטמבר שמח, אם אתה חוגג.
3: תודה רבה, ובהצלחה.
2: תודה.

0: חזרתם אלינו שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. היי מתוקי, איך היה היום בבית ספר?
1: כיף.
0: מכירים? מכירים את השיחה הזו, שהיא בעצם ראש בקיר. איך ניצלים ממנה? לכבוד סופו של החופש הגדול ותחילת הלימודים, ננסה להבין איך מדברים הילדים על היום שעבר עליהם בשיחה שאשכרה תניב משהו מועיל. ובכלל נדבר על הכניסה שוב למסגרות אחרי חופשת הקיץ, שיש לא מעט מחקרים שמראים שבכלל פוגעת בילדים, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה בריאותית. איך בכל זאת עוזרים להם להסתגל מחדש לשגרה, לדרישות וגם לפרדות? תענה לנו בהרחבה ותלמד אותנו. שיעור או שניים, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מרגש.
0: בוקר מרגש לגמרי, אני מסכימה, ממש, גם לילדים, גם להורים. מה בעצם כל כך מרגש ביום הזה? כי גם אם תשאלי אולי הרבה ילדים, הם יגידו, מה, נגמר החופש, אני לא מאמין, אני צריך לחזור שוב לעשות שיעורי בית.
2: הכל נכון, להכין סנדוויצ'ים, להעיר, למצוא את החולצה הלבנה ולאמת שהיא לא התכווצה או התלכלכה או נהייתה לא אופנתית בשעתיים שעברו מיום קודם. כן, הרבה אתגרים.
0: תשמעי, גם אני כילדה, אני גם אמרתי את זה מקודם, זה לא שהשתוקקתי כבר לחזור ולקום כל יום מוקדם ולעשות שיעורי בית, אבל ההתרגשות הזו לפני 1 בספטמבר, שזה ממש, זה ממש יום מכונן של לעבור מחופש, שהוא לרוב מאוד קיצוני, למסגרת כל כך קשוחה, כאילו זה, זה, זה, זה מעבר חד וקשה, ואיכשהו באמת נורא נורא מרגש.
2: כן, נכון, כי זה תפקיד חברתי כזה שמוטל על הילדים, הם הופכים להיות אזרחים, הם נכנסים למוסדות באמת להכשרה, לקראת העולם התעסוקתי, מלמדים אותם לצאת מהבית עם טיק, עם סנדוויץ', להוציא את הדברים שלהם להכניס, לעקוב אחרי לוחות זמנים, לציית לכללים גם אם לא מתאים להם כרגע, לשנות את כל אפילו הריתמוס שלהם, של הרעב או של מתי הם צריכים לשירותים, להתאים אותו לאיזה סדר יום שמוכתב להם, אבל אם הביגוד מוכתב להם, באמת כמו מדהים, לא כמו, זה סוג של מוסד טוטליטרי במונחים של גופמן, שקובע לך איפה להיות, מתי להיות, מה לעשות, מה ללבוש, מה מותר לאכול, להביא, לומר, וזה שינוי מאוד מאוד גדול, זה תפקיד מאוד רציני בזהות העבודה שלנו, ובהתאם אנשים מתייחסים לרגע הזה של כניסה למערכת, בתור רגע של יציאה לעולם, וגם אנחנו נפרדים מהם, שולחים אותם ומקווים לטוב.
0: כמה זמן לוקח להתרגל לשינוי הדרסטי הזה? זה גם קורה, אני רוצה להגיד בבת אחת, בדרך כלל היום הראשון הוא קצת יותר שכונה, נקרא לזה, אבל ועדיין, זה פתאום מסגרת. כמה זמן לוקח להתרגל לדבר כזה, אם אפשר בכלל להגיד?
2: זה מאוד מאוד תלוי. ככל שלילד יש יותר חיבורים והמשכיות לזהות הקודמת שלו, אז המעבר הזה הוא פחות קיצוני ופחות חמור. אם עולים איתך ילדים שאתה מכיר ויש לך מישהו לתפוס לו את היד ביום הראשון לכיתה א' ולחפש איתו ביחד איפה פה אביר זיה או לאיזה כיתה אנחנו אמורים להגיע למען השם, אז הרבה יותר פשוט. אם אתה ממשיך וכבר היית וההורים שלך והאח שלך הגדול כבר שם והיית שם בהפקות אחר הצהריים ואתה יודע איפה כל דבר נמצא ואתה יכול להגיד לילדים בטח האומנות זה במרתף בטח או דברים כאלה שגורמים לקרמך לעלות, אז אתה מרגיש יותר בטוח. אם יש לך את הבנפיט של להכיר אולי אפילו גננת שהייתה אומרת שלום בבקרים כשהייתם הולכים ברחוב סתם בטיולים אחר הצהריים, או שליוותה ילדים אחרים בשכונה וכבר סיפרו לך עליה הילדים של השכנים מלמעלה, אז אתה מרגיש אחרת. ככל שיש לך פחות חיבורים כאלה, אז הקושי הוא מתעצם באופן טבעי.
0: ביטחון ושליטה בסופו של דבר, ככל שיש לך יותר ידע והבנה במתרחש, אז זה נותן יותר ביטחון.
2: גם למבוגרים.
0: חד משמעית, וזה מוביל אותי לרצון שלנו להבין מה עובר על הילדים, בוודאי בימים הראשונים, אבל גם באופן כללי יש את הבעיה המוכרת, אוניברסלית, של נו, איך היה לך היום? כיף.
2: או משעמם.
0: איך היה בית ספר? בסדר. איך?
2: בסדר, זה הצד הטוב. ראשית, אני רוצה לחזק אותך על הבחירה בכיוון החיובי.
0: נכון. אני חושבת פשוט, כי אני חושבת על איזושהי יריעה אוטומטית. לא חושבים, בסדר.
2: הרבה פעמים משעמם זו יריעה אוטומטית.
0: גם משעמם, נכון.
2: מחסה את כל החלופות של בין הרביצו לי ללא נהניתי, לסתם... מעדיף להיות בבית איתכם, כיף יותר איתכם.
0: אוקיי, אבל אם כבר אמרת הרביצו או דברים באמת קשים, איך אנחנו יכולים באמת לגלות, בכל זאת לנבור ולהבין אם קרה משהו כזה? איך אנחנו עוזרים לילדים האלה להיפתח ובאמת לספר לנו על דברים משמעותיים שקרו במהלך היום?
2: אז חשוב להבין שילדים הרבה פעמים לא מספרים, כי זה נורא קשה לספר. לספר סיפור ושהוא יהיה קוהרנטי, לזכור את כל מה שקרה, לחבר את זה לנרטיב שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה אתגר מאוד מאוד רציני. וככל שהילד יותר צעיר, קשה לו יותר לעמוד באתגר הזה. ועלינו ללמד אותו את זה. כמו שילדים לא נולדים כשהם יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם גם לא ילמדו, אם הם לא יתרגלו בקטנה, בצורה הדרגתית, עם גלגלי העזר של שאלות מאוד קונקרטיות מצידנו, וגם של דוגמאות שאנחנו משתפים אותם בדברים שקרו לנו היום, בסיפורים הקטנים, הרגשות שלנו, ככל שמתרגלים, מספרים לילד גם סיפורים על דברים שקרו לנו ביחד, בחופשה למשל, והופכים את זה לסיפור שאנחנו יכולים לחלוק עם סבתא שנשארה בבית או עם השכנים, אז הוא יהיה יותר טוב בזה, וזה נכס בכל מקרה, זה נכס גם לעצמו, גם לאוצר המילים, גם לזיכרון שלו, את מי שהוא היה לפני, לעשות את החיבורים בתוכו, וגם כמובן לתקשורת שלו עם העולם, שהוא יכול לשתף. אז אנחנו באמת שואלים ילדים בהתחלה שאלות קטנות כאלה, קונקרטיות. מה היה היום לאכול? שאלות שמתמקדות בדברים שאפשר, ברמזי שליפה כאלה, בדברים שמזכירים אירועים שכנראה קרו היום. ראית עוד מישהו שלבש חולצת פוקימון, או שהיה לו קלמר כזה. אתה בקומה למעלה, או נמצא שאלות שאם הן גם לא של כן ולא, אז מתרגלות את הילד בלשים לב, בלשאול גם את עצמו. אם פגשתי כבר מישהו שאני מכיר, אולי זה משהו שילד לא ניסח לעצמו מילולית. כי הרבה פעמים בהצפה הזו, של כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה אנשים פתאום, מקום חדש, דרישות שלא מנוסחות בצורה פורמלית ושהוא אמור איכשהו לקלוט אותן מהאוויר ולהסתגל אליהם, הילדים מתקשים להפריד בין מה שמשמעותי ולא משמעותי, בין מה שאמור להיות מובן מאליו, אבל בשבילם הוא בעצם לא. ושאלות כאלה מאוד עוברות למקד אותם.
0: אז אנחנו מדברות גם על שאלות פתוחות, כמובן להימנע כמה שאנחנו נצליח משאלות של כן ולא, גם כמובן לשתף מהחיים שלנו כדי גם לתת השראה או דוגמה. אני תוהה, וגם כמובן, כמו שאת אומרת, להתייחס לדברים יותר ספציפיים, קטנים אולי, להתחיל משאלות קטנות שלאט לאט יכולות להוביל לשאלות, לתשובות קצת יותר גדולות. אבל... אם ילד לא כל כך רוצה לשתף פעולה, אנחנו מנסים, והוא לא רוצה. כמה להתעקש וכמה לשחרר?
2: לא הייתי מתעקשת, בדרך כלל זה לא עוזר. הרבה פעמים ילדים או מרגישים באמת איזשהו בלאק-אוט, ופשוט לא זוכרים, גם אנחנו לפעמים אחרי אירוע מאוד מציף, לא זוכרים כלום. והשיטה של להתמקד בפרטים קונקרטיים היא שיטה שאנחנו כן משתמשים בה גם במצבים באמת שאנשים עושים איזשהו עיבוד אחרי אירוע מאוד מסעיר רגשית, לא לדבר על הרגשות, לא בהכרח מה הרגשת, אבל כן הפרטי טריוויה וגם מה עשית. השאלה מה עשית היא שאלה חשובה, כי היא מכוונת את האדם לשים לב שהוא עשה דברים, שהוא הצליח להתמודד באיזושהי דרך, וגם לשבת בצד ולבכות זו דרך התמודדות, זה גם סבבה. כלומר, זו גם עשייה, וזה גם משהו שאפשר לתרגם למונחים האלה. שימו לב שבעצם הרבה פעמים הילדים מצליחים יותר לשתף במצבים המעבריים, כשנוסעים באוטו ולא יושבים פנים אל פנים, כשאמורים ללכת לישון ואז פתאום צפים הזיכרונות האלה של הדברים שהצלחנו להדחיק כל היום, וכשאנחנו שוכבים בשקט בלי הגירויים בחוץ, פתאום הופכים להיות למחשבות התורדניות האלה בראש. ואלה דווקא מין רגעי קסם שאנחנו יכולים לנצל, של מין אינטימיות כזו, שהרבה פעמים היא ככה לצד הדברים. שהנושא הוא לא השיחה, אנחנו יושבים עכשיו ומדברים, דבר.
0: לא חקירה, זה לא עכשיו חקירה, אנחנו עכשיו מקדישים את הזמן לשיחה הזו, אלא משהו בתוך איזה מצב לימינלי.
2: ממש ככה. לפעמים זה עובד תוך כדי שמשחקים, או שמחפשים משהו בסופר. עצם המצב שבו אנחנו פשוט ביחד באיזושהי סיטואציה, יכול לחלץ, להקל בעצם, לומר כאילו כבדרך אגב, כאילו בצורה לא קשורה, דברים שהם משמעותיים. ואם אנחנו יכולים ממש לשמוח שהילד שיתף אותנו, ולא תכף להגיב בעשייה או בפתרון או באיזו תגובה רגשית מאוד חזקה, לטוב ולרע, אנחנו יכולים בעצם לעזור לו ללמוד שאפשר לספר לנו ואפשר לשתף אותנו, והשמיים לא נופלים, ולחזק אצלו את השריר הזה, את המיומנות הזו, שהוא גם האסטרטגיה אולי אחת הטובות להתמודדות אחר כך. כי ילד שמרגיש שיש לו מישהו בבית שהוא יוכל להיות איתו בזה, גם אם לא לתקן לו את העולם, לפתור לו את כל הבעיות,
0: כן.
2: לסדר לו את החיים, מקבל כלי מאוד חזק לביסות הרגשי. גם אני, כשקורה משהו לא נעים בעבודה, יודעת כבר שאני מדמיינת כבר את השיחה אחר כך, שאני יוצאת ותכף הטלפון לבסטי או לבן זוג, וזה מרגיע, זה עוזר להתמודד באותו רגע.
0: ממש, זה מקסים. אני חייבת להגיד שאת נתת פה טיפ זהב, הטריק של להיות בין מצבים, של לעשות את זה על הדרך, משהו שככה הוא מרגיש פחות כבד, פחות חקירתי, זה, אני חושבת שזה טיפ זהב, אני נאמבר וואן מבחינתי מהשפע שנאמר פה, וממש לפני סיום, זמננו קצרצר, אני רוצה לשאול אותך אם זה באמת כזה קריטי, שכל יום נדע מה קורה עם הילדים שלהם, באמת, אנחנו, זה כל כך חשוב שכל יום הם ישתפו אותנו?
2: אני חושבת שיש איזו אווירה כאילו אנחנו צריכים, הילד הגיע לגיל 3 המופלג, זמן לגן עירייה, זה תורנו לשחרר, שלא חלילה נפגע ברווחת הצוות, או נצטייר כהורי הליקופטר, או כאלה שמחבלים בעצמאות שלו. יש משהו אבל מאוד מלאכותי בניתוק הזה, שהלך והחריף לאורך השנים, שבו פתאום יש מאבטחים חמושים בכניסה, ויש גדרות, וחייבים לצאת, ואסור להגיע לימי ההולדת של הילד. משנה לשנה הייתה החרפה בקורונה, זה הפך להיות משהו שהוא ממש נהיה ברירת המחדל, שאסור בכלל להורה לראות איך נראה בית הספר של הילד שלו,
0: כן.
2: ושזה תואבה שהוא יחשוב שהוא יכול לשמוע מי החברים שלו, מה הוא עושה, מה עובר עליו.
0: זאת אומרת, בכל זאת, כן, להמשיך ולהתעקש, לא עד כדי כך לשחרר.
2: אני חושבת שיש סחף מאוד גדול לשחרור מאוד חד ומאוד בוטה, שהילדים מאוד נגדו, והרבה פעמים ילדים מאוד רוצים שההורים שלהם ידעו, יראו, ישמעו. הדחף לשתף ושההורי יישאר חלק מהעולם של הבית ספר או הגן,
0: כן.
2: הוא מאוד משמעותי עבור רובם, ואני חושבת שגם מההורים נלקח פה מה, מנסים לקחת פה משהו שהוא משמעותי.
0: אז אני אומרת, אני פשוט בגלל שאנחנו באמת נאלצות לסכם, אז אנחנו נמשיך ונעודד אתכם, כן, תשאלו ותתעניינו, לא בלחץ, לא ללחוץ מדי, אבל ניתנו פה טיפי זהב לאיך לנהל את השיחה הזו, ואיך להימנע מהתשובה, בסדר. שעמם. טוב מאוד, אני כבר רושמת לעצמי, אולי עוד היום אני אצליח ליישם את מה שאמרת לנו פה. תודה רבה לך, דוקטור עידית גוטמן.
2: יום ראשון שמח.
0: שריחת בספטמבר שמח, לך ולכל עם ישראל. תודה רבה.
2: תודה לך.
0: כן, כן. בפינת המוזיקה והפעמונים שלנו לרגל פתיחת שנת הלימודים, אגב, לא יודעת אם ציינו, אנחנו היום פותחים את שנת הלימודים, אנחנו נדבר איך לא על כניסה למסגרות, אבל גם על יציאה מהן. ואיתנו כמובן איש שאי אפשר להכניס למסגרת אחת, הוא בכלל בועט בכל המסגרות והמוסכמות, הלא הוא פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, לו את גם היום מסתיים והילדים חוזרים למסגרת.
0: זהו.
1: וגם במוזיקה אנחנו מכירים את התהליך הזה, מסגרות מסודרות וברורות העוברות למסגרת חופשית וחסרת רסן, ועד בחזרה. והדוגמה הכי טובה נמצאת בסוגה מוזיקלית שנקראת הקונצ'רטו. מה זה קונצ'רטו? קונצ'רטו היא יצירה לנגן סולן ותזמורת מלווה. והיחסים האלה בין סולן והתזמורת מורכבים מאוד. הם רבים והוא יחיד. כמו יחסים בין האדם הבודד שדיברתם עליו והחברה.
0: אני חושב, המורה מול הכיתה.
1: לעתים התזמורת שולטת, הוא מכוון את דרכו של הסולן, המורה, ויש לה קול חזק יותר והיא לא גמישה, והיא מצווה ושולטת, ולעתים הסולן פורק עול ואומר לתזמורת, אני רוצה להיות חופשי, ולכן בכל קונצ'רטו יש חלק שנקרא קדנצה. קדנצה זה החלק בו התזמורת מפסיקה לנגן, ולסולן ייתן את ההזדמנות להביע את דעתו ולהתבטא ללא הגבלה. אבל אני אקח בתור דוגמה את הקונצ'רטו מספר 2 של המלחין סרגי פרוקופייב בשנת 1913. נשמע בהתחלה צלילים מתוך הפרק הראשון, נשמע רב שיח בין הפסנתר לבין כלי התזמורות השונים, דיאלוגים החלילים וכלי העץ, כלי מיתר נכנסים ואומרים את דברם, ואפילו החצוצרות נכנסות ומשתפות ברוב ברב שיח. והפסנתר כמו ילד טוב, ילד בכיתה, שומר על המסגרת, לא מתפרד, ואומר את דברו בין לבין בנימוס רב. בוא נשמע קטע מתוך קונצ'רטו לפסנתר, קונצ'רטו הראשון לפסנתר, קונצ'רטו מספר 2 של סרגי פרוקופייב, הסולנית יוז'ה ונג.
0: קדימה.

0: שיחה ערה בין הצדדים, שיחה ערה.
1: אתה פשוט כמו ילד טוב, ממש כמו איזה כיתה שמנהלת איזה רב שיח על נושא שהמורה מעלה.
0: כן.
1: ואז ברגע מסוים, הקדנצה, הפסנתר פורה קול דורש להביע את דברו בלי הפרעה. כאן נכנסת אחת הקדנצות המפוארות ביותר שנכתבו לפסנתר בתולדות המוזיקה. הפסנתר מתרוצץ בכל מינת הפסנתר, כמו ילד פרוע, משמיע אקורדים אימתניים, מתפרץ במחול סוער ללא הגבלות, מאתגר כל פסנתרן שמנסה את כוחו בנגינת הקדנצה הזו, עד שחוזרת התזמורת אחרי כשתיים וחצי דקות ואומרת, חזור למוטב, המורה מדיעה.
0: ברחת לנו.
1: בדיוק, אין כמו הקדנציה הזאת להדגים יציאה ממסגרת פריקת עול וחזרה אחר כך בציווי. בוא נשמע את זה, הקדנציה מתוך הקונצ'רטו של פרוקופייב.

0: זה ישר, ישר לתחרות רובינשטיין בשבת, לא הדבר הזה.
1: בדיוק, בתחרות, שלושה פסנתרנים בחרו דווקא בקושנות הזה לנגן בתחרות רובינשטיין בשבת, יפה שאת מעודכנת.
0: יכול להיות שגם לחשו לי באוזנייה, אני לא יכולה לקחת את לא הקרדיט, אני לא יכולה.
1: בינה תזמות חוזרת ואומרת, ילד, חזור!
0: לאן הלכת, ילד?
1: לאן הלכת?
0: בוא, בוא. כן.
1: וואו, אחת הקדנציות באמת המופלאות שאני לא יודע איך מנגנים את זה, אבל אם רובינשטיין שלושה מתוך המתמודדים החליטו לקחת את זה, כנראה שזה נגין בכלל.
0: נגין. כן.
1: לא נעימן. עכשיו דוגמה נוספת לשמירת מסגרת בפריצתה, הפעם מעולם הג'אז, שבנוי כולו על העיקרון הזה. כל קטע ג'אז בעצם מתחיל בהשגה מסודרת של הנושא, בדרך כלל איזה שיר פופולרי, ואז פריצת המסגרת בשרשרת של אלתורים שכולם חופש וביטוי אישי של הסולן. בוא ניקח לדוגמת, אלה פיג'רד שר לנו את שירו של ג'ורג' גרשווין, I got rhythm. הכיר השיר נורא פשוט. I got rhythm, I got music, I got my man, who can ask for anything more. יש לי קצב, יש לי מוזיקה, who can ask for anything more. אלה מתחילה עם הנושא עצמו, פשוט וישר.

0: אוי, זה שובר לי את הלב להצטרך לעצור את אלה פיצג'רלד, מה זה? איזה כיף איתה.
1: נכון?
0: מה זה?
1: נו, זה בת שיעורי המוזיקה ובתי הספר, יש לך קצב, יש לך מוזיקה, מי צריך עוד חוץ מזה? והשיעורים שהולכים ונמוגים למתמטיקה ופיזיקה וכל הדברים האלה.
0: ממש.
1: ואז נשמע את השיר, אחרי שהמסגרת נסברת, ואלה פיצג'רלד מתחילה לאלתר, I got rhythm, החלק של האלתור של אלה פיצג'רלד.
0: רגע, ולפני שנשמע את זה, אנחנו ניפרד עם הקטע הנפלא הזה ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה שהכנסת אותנו למסגרת, אבל אז גם בעטת אותנו ממנה בכל הכוח, ואיזה כיף שאנחנו נסיים את התוכנית המיוחדת הזו ואת הפינה שלך עם עוד קצת אלה פיצג'רלד, אז אני שוב מודה לך מאוד על פינה נהדרת.
1: להתראות,
0: ואנחנו ניפרד גם מכם, אז הננו יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין, המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, האורח שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ולן סולומנקו על הביצוע הטכני, אנחנו נודה גם לדימה קרנצוב, צביקה בשפקין וגיא בן וייס על עזרתם הטכנית בבוקר זה, ונזכיר לכם שכל התוכניות שלנו של שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים, ואתם גם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, לעוד עדכונים ועניינים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכבר מתחיל לרקוד פה, הוא כבר מתכונן לאלה פיצג'רלד שהולכת לבוא אלינו. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ובהצלחה לכל התלמידים ולכל ההורים. 1 בספטמבר שמח ומבדח.

0: בכפוף לתנאי המבטע.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת, 2,600,000 תלמידות ותלמידים נכנסו בשערי מערכת החינוך. נדבר היום עם מורים שכל מהותם עיסוק בתרבות ואומנות, האחד מלמד תיאטרון, השנייה מלמדת אדריכלות, ונשאל האם העיסוק בתרבות מיטיב עם התלמידים והופך את חוויית הלימודים שלהם למשמעותית יותר. נעסוק גם בכותרת מהלילה שמטלטלת את עולם האופנה, ג'ון גליאנו שלפני כחודש הוכרז שיעמוד במרכז תערוכת המט גאלה, אירוע האופנה החשוב בעולם, למרות שהוא אשם באנטישמיות והילל את אדולף היטלר, מודיע הלילה על פרישה, מוטב שהתערוכה לא תתקיים בשלב זה, כך הוא כותב ברשתות החברתיות. אנחנו נדבר בפרשה המתגלגלת. גם רינו צרור יהיה איתנו עם יצירה ספרותית חדשה, פואמת אבל ושמה זיפים, ואורלי קסטלבלום מוכרזה קלת פרס ביאליק למפעל חיים בתחום הסיפורת, גם היא תהיה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיה דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטור, אורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין.
1: גם כן תרבות.

0: התרבות מיטיב עם התלמידות והתלמידים והופך את חוויית הלימודים שלהם למשמעותית יותר. לא הרבה בתי ספר לתרבות ואומנות קיימים בישראל, שניים מהם נמצאים כעת איתנו. נברך לשלום את סלי פיטרס, רכזת מגמת אדריכלות וסביבה בתיכון לאומנויות בירושלים. סלי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום גם את יוסי ג'וז כהן, במאי, מחזאי והמנהל האמנותי של מגמות האמנות בבית הספר העל יסודי החדש. ממש הבוקר הוא נפתח על שם רונית אלקבץ בתל אביב. יוסי, בוקר טוב לך.
2: בוקר מרגש מאוד.
0: מאוד מרגש. אולי באמת נדבר על הריגוש הזה. סלי, איך את נכנסת הבוקר אל בית הספר?
1: מתרגשת מאוד, כן. גם בתור מורה וגם בתור אימא.
0: מה יותר?
1: הכי מלחיץ זה לדבר ברדיו מכולם. אפילו יותר מלשלוח ילדה לבית ספר פעם ראשונה בחיים.
0: אז הנה, רק אמרת את זה והשתחררנו שלושתנו, אז הכל בסדר, סלי. הכל בסדר. יוסי, מה רף ההתרגשות?
2: התרגשות ברמה מאוד מאוד גבוהה, בית ספר חדש שנפתח בכפר שלם בתל אביב, בית ספר לאמנויות, עולים ביחד עם התלמידים שכבת זין, שכבה אחת, בבית ספר שהוא גדול ומלא תקווה לעשות דברים משמעותיים בתוך השכונה ובכלל בנוער הצעיר הזה.
0: כן, וכל כולו רונית אלקבץ, מאזינות ומאזינים, גם אנחנו משדרים אליכם כאן מאור יהודה, בצומת הרחובות, אופר חזה, פינת רונית אלקבץ. אנחנו יושבים כאן ממש על הפינה הזו כאן. סלי, מה הלימודי תרבות, בכלל, אני כולי קנאה, כן, את מבינה שאני כולי קנאת, סלי. הלוואי ואני הייתי לומד אדריכלות הסביבה כשאני הייתי בבית הספר. מה זה נותן להם מבחינתך? איך שאת תופסת את התפקיד הזה?
1: כן, אתה לא לבד. כל ההורים אצלנו של התלמידים מקנים ובעצם היו רוצים לבוא בעצמם. מה זה נותן לתלמידים? אנחנו משתדלים לתת ארגז כלים שמאפשר להתנהל בחיים ובעולם בתור אדם יוצר. בין אם תהיה אדריכל שתהיה גדול ובין אם תבחר דברים אחרים.
0: אז, כי זה לא באמת חשוב, הזה, נכון סלי?
1: זה נותן מקצוע, כן. אבל... ומעבר לזה אני חושבת שזה נותן הרבה חוסן, גם נפשי ורגשי וגם בהתנהלות בעולם, לדעת לדבר על לבטא את עצמך, לדעת לדבר על העבודות שלך, לעשות משהו שחשוב לך ולקדם אותו.
0: איזה מין תלמידים מגיעים אלייך או מגיעים אל מגמת האדריכלות?
1: יש לנו מגוון רחב של כיוונים שמהם מגיעים אלינו, גם ילדים, ילדי סביבה וקיימות והולכים לחוג סיירות, וגם ילדים שמעניין אותם עיצוב, אומנות ותחומים יצירתיים יותר. ממש מכל הקשת מאוד רחבה.
0: עוד רגע אשאל אותך סלי, אם תרשי לי עלייך כאדריכלית בעצמך, את כזו, אבל עוד לפני כן אפנה אליך. יוסי, כאמור, גם החזאי, גם המנהל האומנותי של מגמות האומנות בבית הספר העל יסודי על שם רונית אלקבץ בתל אביב. איזה מין תלמידים, אתם חדשים, אתם דנדשים, איזה מין תלמידות ותלמידים אתה מקווה שיכנסו הבוקר אל הכיתה?
2: אני יודע מי התלמידים שנכנסים הבוקר לכיתה, כבר פגשנו אותם, חלקם ראינו אותם בתצפיות לבית ספר, חלקם תלמידים מבתי ספר בתוך יסודי מכפר שלם, וזה בית ספר על אזורי, אז יש עוד תלמידים שהגיעו לתצפיות מכל תל אביב.
0: כן.
2: בעיקר תלמידים סקרנים מאוד.
0: שהם נוגעים כבר באמנות? שזה חלק ממה שהם, או שזה לא היה נקודת פתיחה?
2: זאת נקודת פתיחה, כי הם, כל תלמיד ביקש לאיזה מגמה הוא רוצה להצטרף, לאיזה אחת מהמגמות, ונעשו תצפיות, נעשתה הדרכה, סדנאות, כדי לתת איזשהו קו שכולנו נדבר באיזושהי שפה בתחילת השנה. בעיקר תלמידים סקרנים שיש להם אפשרות להשתנות, לראות את ה... עולם בצורה קצת, רצון לראות את העולם בצורה קצת אחרת. וזה מרגש לראות את זה בילדים בכיתה זין.
0: כן, אתה כבר למעלה מ-20 שנים מורה לתיאטרון, גם בחינוך הפורמלי, גם בלא פורמלי, אבל עוד לפני כן, כי זה חלק מרכזי, לפחות איך שאני תופס את זה, גם בביוגרפיה שלך וגם בביוגרפיה של סלי, אתם

0: גם עובדים במקצוע שלך, לך עצמך יש תיאטרון ברמלה, ברמלה, למה להיצמד להוראה מבחינתך, יוסי?
1: אני התחלתי, הסיבה שהתחלתי ללמוד זה כי רציתי להיות מורה, הייתי רציתי להיות מורה לתיאטרון טוב, שיכול לתת לילדים הזדמנות לחלום ולראות את העולם בדרך כיוונים אחרים, לבנות לעצמם עולמות חדשים, כמו שמגמת התיאטרון עשתה לי כשהייתי בתיכון. אני חושב ש... אבל באינטרס האישי זה משאיר אותך צעיר. משאיר אותך צעיר, אצלהם הרעיונות הכי טובים, לשבת ולגנוב את הרעיונות הטובים ביותר שיש במוחות המופלאים האלה. שאין להם עוד את המסגרות והדברים שסוגרים להם את הדמיון.
0: כן.
1: הם פשוט משאירים אותך צעיר.
0: עוד לפני שהם הופכים לרובוטים כמו כולנו. סלי, אמרתי עוד קודם, את עצמך אדריכלית, את בת של אדריכלית. למה בכל זאת הוראה?
2: שאלה מצוינת. ממש שאלה מצוינת. אני חושבת
0: המורה.
2: שזה אולי... אולי, כן. אין לי תשובה טובה. אני חושבת שזה פשוט בשורש של הנשמה שלי. פשוט ככה, זה איך שבאתי לעולם. זה תמיד, תמיד בא לי טבעי, תמיד עניין אותי. זה משהו שאני עושה פשוט ממילא.
0: וכשאת מסתכלת על, על התלמידות והתלמידים, מה זה נותן להם העיסוק? את רואה ילדות וילדים מסוג אחר?
2: חד משמעית. כן. ילדים שיש להם מה להגיד בעולם, וילדים שיש להם מקום בטוח. זה סוג של בית שאפשר לחזור אליו גם כשבחוץ מאוד סוער.
0: וכשהם בתוך מקום בטוח שכזה, הם מוכנים מספיק כדי לצאת אל העולם שאיננו מקום בטוח?
2: אני חושבת שזה רק מוסיף, כן. זה מיומנויות וכישורי חיים ממש טובים לעולם המשוגע שאנחנו חיים בו.
0: כן, כן. יוסי, איך זה אצלך? מה אתה רואה שהלימודי אומנות נותנים להם?
1: יש איזה ביטוי שאני אוהב להשתמש בו, שנקרא להבריז פנימה. זה איזשהו מקום ש... כאילו, אם החלום שלנו זה חלום שבמקום להבריז מהבית ספר, יבריזו לתוך הבית ספר, לתוך הסדנאות של האומנות הפלסטית, התיאטרון. ופתאום יש מבנה כזה שמאפשר לכל כך הרבה אנשים להבריז זה לתוכו, כי הבית ספר הוא בית ספר יפהפה, שעיריית תל אביב בנתה בהשקעה מטורפת, ומאפשרת לקהילה להיכנס אליו גם אחר הצהריים, או לתלמידים שלנו בכלל להיכנס אליו אחר הצהריים. אז מקום להבריז לתוכו פנימה, מקום להרגיש בו בית שני שלך, ואני לא בגישה שאם יוצאים לעולם נורא וקשה יותר, אלא שתפקידם ליצור עולם יפה יותר. הם יהיו מהמנהיגים האלה שיעשו עולם טוב יותר, יפה יותר, חשוב יותר.
0: אבל צריך גם לומר, אנחנו כאן בתוכנית, גם סלי וגם יוסי, אנחנו כאן בתוכנית ממש לפני שבועיים או שלושה, סיפרנו למאזינות והמאזינים שבשיעורי החובה בבתי הספר הכלליים, גם הממלכתיים וגם הממלכתי דתי, אין אף שעה אחת שהיא שעת חובה שנוגעת לתרבות ואומנות, מלבד שעת העברית ושעת הספרות. כל התנה הזה שאתם כמורות ומורים נותנים לתלמידים, זה לא הופך אותם לשונים מאוד, או אולי אפילו בחוסר יכולת לתקשר עם העולם האחר, סלי?
2: המגמה שלנו חדשה, היא קיימת, עכשיו אנחנו פותחים שנה חמישית, והבית ספר הוא כבר קיים 40 שנה, אז מתוך מה שאני רואה, אני בוגרת בעצמי של התיכון לאומנויות בירושלים, ואני רואה מסביבי, מה קורה עם הבוגרים שלנו, זה נראה שאנחנו בסדר גמור. להפך, אני חושבת שיש לנו כלים יצירתיים כדי לפגוש את החיים ולייצר, כמו שיוסי אמר, לייצר מציאות בתוך, בתוך זה.
0: כן. יוסי, מה השנים האחרונות עשו לדור שלם של תלמידות ותלמידים? אנחנו כמובן כולנו מציינים את יום הטבח, יום טבח הוא מחדל 7 באוקטובר, שזה 3 שנים בעוד רגע, אבל אולי נספור 6 שנים, מאז יום קורונה במרץ 2020. מה זה עשה להם?
1: לא רק להם, גם להורים שלהם זה יצר המון מתח ודאגה, אבל אני יכול להגיד לך כי אני מלמד גם ברמלה, ואני מלמד גם בבית ספר לאמנויות מוזות ביפו, שדווקא אצל הנוער, אני יכול להגיד על רמלה בעיקר, זה יצר איזושהי דאגה שלא ראיתי אצל המבוגרים, דווקא כן אצל הילדים אחד לשני. וגם כאומנים, לחפור קצת יותר לעומק. יש איזושהי הרגשה שאם אני לא אגיד עכשיו את מה שאני חושב, בצורה אומנותית כמובן, שזה הפלטפורמה שאנחנו כן. מאפשרים להם,
0: כן.
1: אז אני אפספס את ההזדמנות לומר, או להביע את עצמי. יש הבדל משמעותי בין היצירות לפני השביעי באוקטובר ואחרי השביעי באוקטובר.
0: כן.
1: וכמה שזה קשה, זה גם שמח לראות שיש להם מקום להביע את זה בתוך, אם זה בתוך קנבס, אם זה על הבמה.
0: גם את הרגשת את זה, סלי?
2: ממש ככה, כן. יש לנו דברים, אני הייתי נפעמת, ראיתי את העבודות, את הנושאים שהם בחרו לעסוק בהם בפרויקטי גמר, דברים שהנוער שלנו באמת ילדים שעברו הכל מקורונה ומלחמות, ויש להם כל כך הרבה מה להגיד וגם כל כך הרבה אחריות למקום שהם חיים בו, כל כך הרבה אכפתיות. ממש רואים את זה, הדברים שהם בוחרים להתעסק בהם.
0: מה אני אגיד לכם? באמת לקנה בילדים והילדות האלה שיש להם אתכם, שיש להם מגמות כאלה, שיש להם בתי ספר כאלה, הלוואי עליי. נברך אתכם בשנה מצוינת, אתכם ואת התלמידות והתלמידים שלכם. סלי פיטרס, רכזת מגמת אדריכלות בתיכון לאומנויות בירושלים. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, וגם
2: תודה
0: לך.
2: תודה רבה.
0: יוסי ג'וז כהן, במאי מחזאי, והמנהל האמנותי של מגמות האמנות בבית הספר העל יסודי החדש על שם רונית אלקבץ. יוסי, תודה שהיית איתי.
1: תודה רבה, שנה טובה,
0: מלאה ביצירה. הלוואי, תודה רבה לשניכם. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים מיד אל הנושא הבא שלנו, זיפים. זוהי שמה של היצירה החדשה של האורח הבא שלנו, פואמת אבל, הוא מגדיר אותה. ביצירה ששמה מהדהד למנהג שלא להתגלח בעת אבל, הוא מדבר אותנו, את כולנו, את תחושת הכאב והנטישה שאנחנו חווים מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר. מחבר זיפים הוא העיתונאי והסופר, סופר רינו צרור, שנמצא איתי הבוקר. רינו, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור, גואל. בוקר אור.
0: אתה מתאר לעצמך, רינו, אפרופו השיחה שקיימתי כעת, להשתגע, האופציה של תלמידות ותלמידים פתאום ללמוד בתיכון אדריכלות, ללמוד בתיכון תיאטרון, ללמוד בתיכון אומנות, נכון? זה בכלל, אנחנו לא יכולים לדמיין אפילו מציאות כזאת.
3: זה יפה, זה יכול להיות... תאר לך גם שזה מתרחב ומתפשט ברחבי הארץ, כן, והצעירים מגיעים, כן. לא צריכים לעבור את, כן. את כל המסלול הנורא הזה עד שהם מגיעים, כן. להבין מה זה ארכיטקטורה, כן. זה יכול להיות יפהפה.
0: כן, כן, וזה מהדהד עוד ועוד ועוד. נדבר על זיפים, באמת יצירה מונומנטלית, אם אתה מרשה לי, קראתי אותה בנשימה עצורה, נדמה גם שהיא נכתבה בנשימה עצורה, אבל זה אתה תגיד לי בעוד רגע. אבל ברור לגמרי, רינו, שהלב שלך שבור, והוא מסרב לחזור לשישה באוקטובר.
3: הוא לא חוזר, אין שאי אפשר לחזור. אני לא יודע לחזור לשישה באוקטובר באופן, אתה יודע, ככה במכה. אני חושב שתחושת האבל, או נגיד, אתה לא כל היום אבל, אבל אתה כל הזמן מרגיש את הזיפים, היא תחושה אצלי חזקה מאוד. אני מזהה אותה בסביבה שלי, במעגלים רחוקים ובמעגלי שיח ובמעגלים ובדיאלוג עם אנשים בתוכנית רדיו וכו' וכו' לאורך כל הדרך. ואני גם לא חושב שזה ייפטר, אתה יודע, ככה באחת, פתאום משהו ייפול והכל ייפטר. זה גם תהליך. הלב צריך לחזור ולהתרחב. הוא נמצא בקיבוץ הכי גדול שלו עכשיו.
0: כן. אתה אדם שונה ממה שהיית? התפיסה שלך את העולם, את הארץ הזאת, האדמה הזאת, אותנו כבני אדם, היא אחרת?
3: יש דברים שהשתנו, התפיסה עצמה היא לא אחרת, יש נקודות שהתחזקו, יש נקודות שהופתעתי מהן מאוד. הופתעתי מאוד מהדיון המופרע סביב השאלה אם לפדות שבועים או לא לפדות שבועים. הופתעתי מאוד מהעובדה שמצאתי הרבה מאוד אנשי דת ששסים אלי קרב ומתנגדים לפדיון השבועים. יש לי המון הפתעות שאת הבסיס הקטן שלהם הכרתי, וגם אתה הכרת, כולנו יודעים. לא העליתי על הדעת שזה מתפתח לכזה מקום, ולפי דעתי מייצר קרע הרבה יותר חד ממה שהערכתי קודם. וכמו שאתה יודע, הערכתי את הקרע בינינו כבר לפני שנים.
0: כן. כן, אבל זה מלמד אותנו מה, שהארץ שינתה את פניה או שלא ראינו את המציאות נכוחה?
3: לא, זה לא, שלא ראינו את המציאות נכוחה ושאתה צריך, ושאתה צריך להגן ולחם על המקום שבו אתה נמצא, וגם על הדעה וגם על התפיסה. ולא להיכנס לרפיון של 20 השנים האחרונות. זה הדבר שזה מלמד אותי. תראה, אני...
0: זאת אומרת שלא לקחת כמובן מאליו את ה, את ה, את ההפסדתי, שאת הצד, אני בצד המופסד?
3: אוי ואבוי, השתגעת? מה פתאום? לא הפסדת ואני לא בצד המופסד, ויש לנו כאן דרך קשה מאוד. אבל היא יכולה להסתיים בדובדבנים. יש דרך, יש דרך, ויש גם אפשרות לכבוש את הקנאות הזו בחזרה לתוך המגירות. אני חושב ככה. אני גם רואה, אני רואה יותר טוב מרע. אבל הסיטואציה הזו שבה אתה נמצא, ויש, והמוות הוא במספרים היסטריים. והוא נוגע גם בך, לא גם, אלא הוא נוגע בך, הוא נוגע במעגלים רחוקים, הוא נוגע במעגלים קרובים. אז זה הוא שמוביל את היום-יום.
0: אני רוצה לשאול אותך בעוד רגע, רינו, אם תרשה לי...
3: אמרת מונומנטלית קודם?
0: כן, אמרתי והתכוונתי.
3: אוקיי.
0: על החשיבות של מין יצירה כזאת על מדף הספרים, רגע אחד לפני שאנחנו מציינים יורצייט, 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר, אבל עוד לפני כן, אתה רואה בקריירה האומנותית שלך, לא העיתונאית, בקריירה האומנותית שלך, מבית שען סרט מלחמה, ואני חוזר ואומר מונומנטלי, דרך ילדי המהפכה ותפילת הנערות, וגם הספרים שכתבת, שם משפחה, עוד משהו מונומנטלי, ועכשיו היצירה. אתה רואה קו מחבר בין כולם?
3: כן.
0: תגיד.
3: מציאות. הכל יוצא גואל מנקודת מבט דוקומנטרית עיתונאית. גם כשאני עושה את בית שען, וזה סרט נפלא, כמו יהודים פעם שלישית, ושם כל הכללים של הקולנוע, ושל האסתטיקה, ושל הקאט הנכון, והסאונד וכו', הכל הרי הוא שונה ממה כן. שאנחנו עוסקים בו ביום-יום.
0: כן.
3: אבל נקודת המוצא היא המבט המציאותי. אני רץ לבית שען סרט מלחמה, רק בגלל שבאותם ימים, 1995, אנחנו ב30 שנה, אני רואה שבית שען נלחמת על המקום שלה. מה שהדליק אותי זה העובדה שהעיירה נלחמת. בית שען, אתה מכיר את הכרוניקה ואת ההיסטוריה, העובדה שהפריפריה בכלל יצאה למלחמה. זו הייתה נקודת המוצא שלי. את זה רציתי להראות, ואז... באתי עם דורון צברי ועשינו את מה שעשינו כמו שעשינו הכי טוב שאפשר והשתמשנו בכל האמצעים האומנותיים שאתה יכול לעלות על הדעת, כולל זה שלא ידענו כלום על דוקומנטרי כשנכנסנו לפעולה. מה שעשה את הכל הרבה יותר קסום אם אתה שואל אותי. אז זו הנקודה, גם בשם משפחה, אני מתחיל בשם שלי, אני רוצה לדעת איך צרור שנולד בטריפולי בלוב, איך הגיע הצרור הזה מישראל ללוב ומשם בחזרה, מהלך של 2500 שנה. אני רוצה לדעת את זה. אבל אז אני נכנס ומשתמש בכל הכלים שיש.
0: כן, אבל מה שמעניין, נדמה לי שהאומנות מגלה את הפן האחר, הרגשי יותר של רינו צרור, כן. בשעה נכון. שהעיתונאי זה החכם, נכון. הנבון, הקוהרנטי, הזה שיודע להחזיר לגמרי, מעלומה, כן. והאגרופים כן. שלו חזקים מספיק. כאן ביצירות שלך אנחנו רואים ככה קצת את הנשומה שלך.
3: אתה מדייק לגמרי, אני בורח לשם גואל. אני בורח כי זה כבר צורך. וזה בדיוק זיפים. זיפים לא נכתב בנשימה אחת.
0: וואלה?
3: וואלה.
0: וואלה, אוקיי.
3: זיפים נכתב קטע אחרי קטע אחרי קטע, והורדתי ומחקתי, והוא נכתב במהלך השנתיים האחרונות. והוא היה פורקן, ובעניין הזה דייקת בצורה מקסימה. זה ממש... אני בורח לשם. אני ברחתי לשם משפחה. אני בורח אל הדברים האלה.
0: כן.
3: גם כשאני עושה את יהודים פעם שלישית, שהוא לגמרי עלינו, אני מדבר בגוף ראשון. ואני אומר שאני חושש. ואני אומר שיש בי חרדה ושבקצות האצבעות שלי... אני מרגיש בפחד. אני בורח אל זה.
0: והפחד שלך הופך לפחד קולקטיבי. זה אדם פשוט, זה לא רינו שאנחנו מכירות ומכירים, אלא זה אדם האחד שעומד וצועק. אני רוצה לקרוא קטע אחד, אתה תקרא עוד רגע קטע אחר, רינו, אבל אני רוצה לקרוא קטע אחד, אני אדלג בו, אז אתה סולח לי, כן? כי אני לא עושה צדק עם הטקסט המצוין הזה, אבל באמת זה טקסט מה זה מאזינות ומאזינים, שבאמת הלסת שלי נשמתה. באחד השירים הוא משחק עם הספרה 7, כן? וכמובן הספרה 7 הפכה לספרה איומה, אני לא יודע איך זה אצלכם, לפחות זה אצלי. ספרה איומה, אני לא יכול לשמוע את הספרה הזאת יותר, הוא מנסה, ככה אני תופס את זה, למצוא בה סדר קוסמי. והוא אומר, על השבעה אתם מתים, ועל השבעה אתם חיים, שבעה ולא שמונה, שבת שבעה, שמיטה שבעה, מינים שבעה, מועד שבעה, שבע כפול שבע לקודש הקודשים, שבע שנים עבד בעבור לאה, ושבע שנים עבד בעבור רחל, שבע כפול שתיים לאהבה, אבלות שבעה, ושפיזין שבעה, שבועה, נשבע, שבע יפול צדיק וקם, זה, וכך זה ממשיך וממשיך וממשיך, פתאום אתה מבין בזכות מין יצירה כזאת, שאולי המילה הזאת, אולי הספרה הזאת, תמיד עמדה בלב של כולנו, רינו.
3: היא בלב של כולנו, מוטמעת בנו, לפי דעתי, זה כבר מרכיב גנטי.
0: כן.
3: השבעה, ואתה נתת רק, אתה יודע, ממש מקצת, יש לנו גם שבעה קנים לחלום המנורה, ושבעה אורות, ושבעה מלאכים, ושבעה שערים בנפש, זה מספר קוסמי, מספר מיסטי, מספר מקודש, והוא מקודש אצלנו מאז ומעולם.
0: אתה אדם מיסטי?
3: יש בי, כן.
0: שזה אומר מה?
3: זה אומר שלא את הכל אני רואה ולא את הכל אני יודע, ויש לפעמים שאני חושב שבקשה מתמלאת, או יש לפעמים שאני מרגיש שיש סדר או יש עונש. כן, יש בי את המרכיבים האלה לגמרי, חוץ מכל אתה יודע, המשחקים שאתה מכיר אותם לפחות כמוני. אני בן ליוצאי לוב, אז המרכיב המיסטי, הקבלי, השדי, הג'ין שבא מפה וכולי וכולי, והרולה ולילית ש... מאיימת על הילדים הקטנים, אני אני גדלתי על המשחקים האלה.
0: זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו, מי שענה לי עכשיו זה לא רינו, אלא אימא של רינו.
3: ורינו.
0: ורינו.
3: זה כבר החיבור. יש חיבור פיצוץ בין אימא של רינו לרינו. לאורך כל הדרך, תאמין לי, היא מדברת. כמו שאני מוצא את אבא שלי מדבר. אתה יודע על מה אנחנו מדברים, זה אותו דבר. הם מדברים... שזה גם מה שמקיים אותם, גואל, זה קסום. זה, זה, זה כל הזמן מחיה אותם. הם איתנו. הם איתי בוודאי, אבל הם גם איתך, הם כל הזמן.
0: והעובדה שהם נמצאים איתנו, והעובדה שאנחנו עוד במידה רבה משכללים את מה שהם לימדו אותנו וממשיכים בצורה מסוימת את הדרך שלהם, אולי זה הופך את המבע על הציבוריות הישראלית, אולי אני אפילו אגיד את, ה, את, ה, את הדרך באמונה, מיסטיקה מתגלית היום בציבוריות הישראלית של 2026 בצורה קצת... מה אני אגיד, בצורה קצת מעליבה אולי אפילו?
3: הנטייה שלי, כשזה, אתה יודע, להשתמש בתנועת היד המקובלת של האימהות שלנו, אני כמעט לא רוצה לראות את זה. זה מרכיב אופנתי שהוא יותר מאופנה, שיש לו השתמעות. גם לדיבור, גם להתנהגות, גם להתנהלות, וגם לציציות הארוכות מבלי להכליל. אנחנו באופנת יהדות שהיא לא נעימה והיא מרחיקה, שאלוהים ישמור איזה מרחק יש בין תורת ישראל לבין כל ההתנהלות.
0: שזה מה שזה עולמות ההפרשת חלה באינסטוש?
3: לא, אין לי בעיה אם למישהו יש פתאום עניין בהפרשת חלה. יש בעיה כשאתה עובר כשאתה מציג הפרשת חלה, ותוך כדי זה אז יש שיווק של מוצר א', מוצר ב', מוצר ג'. אנחנו, זה לא הסיפור שלנו, אנחנו מסתכלים על אמונה, אני אפילו לא נכנס לעבודת אלוהים, אבל האמונה שלנו היא יקרת ערך. אתה לא רוצה שיבוא זולה, אתה לא רוצה שיסמרטטו אותה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו.
0: למה זה חשוב? למה יצירת אומנות כמו זיפים חשובה ברגע הזה בו אנחנו נמצאים? למה צריך להניח אותה על מדף הספרים הקולקטיבי?
3: אני לא יודע לענות לך על השאלות האלה, בגלל שאמרת זיפים.
0: אז תמחוק את המילה.
3: זה לא, הנקודת המוצא שלי היא לא שזיפים יהיה אצלך על השולחן. היא שאני כתבתי, הוצאתי, ושייקח מי שייקח. כי זה החיבור שבין בני האדם. זה המכנה המשותף. מה עושה לנו התרבות? מה עושה לנו האומנות, חוץ מיכולת לראות קצת יותר ממה שראינו עד עכשיו, או לחשוב טיפה, או לדמיין? היא גם, אנחנו 200 איש ביחד באולם בחושך רואים את אותו דבר. ויש כאן משפחתיות. אתה רואה את זה היום, אגב, המופעים המוזיקליים, עם אלפי משתתפים שיודעים את השירים ויש דיאלוג, קהל, זמר, הם בדיוק האירועים האלה. זה חיבורים מרתקים, זה חיבורים יפהפיים, זה רק תרבות, זה רק אומנות. אתה בלי זה, אתה נשאר רק עם המציאות של זיפים. אם, גואל, אם אנחנו לא יכולים לעבד בצורה נוספת את ההתרחשות שעוברת עלינו ביום יום, זה קטלני לנפש.
0: ואולי יותר מכל, בזכות אנשים כמוך ויוצרות ויוצרים אחרים, אנחנו סוף סוף יש לנו מילים למה שבינתיים נשאר אצלנו כמו רמה, רק הכאב נשאר בצורה מסוימת. יש מקום עוד לתרבות בישראל של 2026, רינו?
3: יש הכרח. אין שאלה בכלל. בלי תרבות אין מקום. אין שאלה בכלל. זה אנחנו. וישראל היא מקום של תרבות. אתה רואה את זה כשזה יוצא החוצה. ברגע אתה נמצא בסיטואציה כפופה, מאובנת, אבל נלחמת. כמו בית שען, סרט מלחמה. נלחמים על החיים ובסוף מנצחים.
0: אז אולי אפרופו הדברים האלה, לפני שאבקש ממך לקרוא עבורנו שיר מתוך זיפים, אני דימתי את השם זיפים של אותה פואמת אבל למנהג שלא להתגלח בעת האבל. אתה חושב שנצא, אתה רואה את הסוף של תקופת האבל?
3: אני יכול לראות אפשרות שהיא קוראת, אני לא יודע להגיד עכשיו עד כמה וכמה היא תהיה כוללת, אבל בוודאי את השכונה שלי, אם הדרך תצלח בסוף אוקטובר, אני חושב שזו יכולה להיות נקודת מפנה, זו יכולה להיות נקודה של שינוי. אני מאוד מקווה שהדברים יצאו אכן כפי ש מתבקש.
0: ואם לא, זה יהודים פעם שלישית?
3: אם לא, אתה נכנס עמוק לתוך יהודים פעם שלישית. כי מהמחקר שלי, גם אגב בית ראשון, לא רק בית שני, אז בכל פעם שהיד הקיצונית הייתה על ההגה, זה אף למטה במדרון בצורה שמהירה מאוד, ולאורך כל הדרך רק לכיוון מטה. אלא אם ידעו לעצור לרגע, ואז זה נבלם לזמן מסוים. אנחנו צריכים לבלום את הקיצון, לבלום את התפיסה המשיחית, הלא ריאלית, לקיומה של מדינה. אם נעמוד בזה, אני חושב שאת הדרך אפשר להתחיל לכבוש בחזרה.
0: תקרא לנו, רינו.
3: בסימן הזיפים בשערת הפנים, סבוכים כמו שיחי צבר סביב מגרש גרוטאות, דוקרים וצובחים. זיפים מלמדים. כמו עמדת קריזה, הרינו להודיע. כמו פוסטר, גבירותיי ורבותיי, אור נאון סגלגל, כאן מתו, מצטערים. וחובת ההודעה מקודשת, בגופך תודיע, פומבית, על פניך, אף עין לא תמלט, זה גידם אמו, זה גידם אביו, אסון הולך לפניך.
0: כאן מתו, מצטערים. רינו, תגיד למאזינות והמאזינים, אתה מוכר את הספרים שלך לבד, נכון?
3: כן, רק דרך האינטרנט, רינו צרור, קשקאו, יגיעו לספר, והספר יגיע אליהם. זה אינטימי, זה קטן, אני מכיר באופן הזה את מי שלוקח, ואני אוהב את דרך הפעולה הזו, בלי מתווכים, ביני לבינם, בלי תיווך.
0: אלף ברכות ממני, מאיתנו כולנו, זיפים פואמת אבל של רינו צרור. רינו, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה שדיברת איתי. בוקר טוב.

0: מיקסים אי לא תשוב. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. חודש לאחר שהוכרז שמעצב האופנה ג'ון גליאנו יעמוד במרכז המט גאלה, אירוע האופנה החשוב בעולם, מודיע הלילה המעצב שהוא פורש מהפרויקט. נזכיר, לפני חודש דיווחנו שהמטרופוליטן מיוזיאם יקדיש את תערוכת האופנה השנתית שלו למעצב העל ג'ון גליאנו, אך ההחלטה הביאה לביקורת רבה בעברו, אתם זוכרות וזוכרים, גליאנו נשמע אומר שהוא מעריץ את היטלר, ובבית קפה פריסאי הוא צולם כשהוא מאחל לנשים שאותן הוא חשב ליהודיות שהן ימותו בגז. מוטב שהתערוכה לא תתקיים בשלב זה, כך כתב גליאנו הלילה ברשתות החברתיות. הוא גם הוסיף שהוא נושא באחריות לכאב שהדברים שלו גרמו, ושהוא מצטער על הפגיעה בקהילה היהודית. מה יהיה כעת? נברך לשלום את סער שלב, חוקר תרבות, עיתונאי אופנה לשעבר. סער, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה תופס את הפרישה הזאת?
1: בהפתעה ובמהולה בקצת עצב. גליאנו באמת נחשב לאחד המעצבים החשובים בדורנו, אולי אחד הכי חשובים בדור הזה. בטח מישהו ש... אם אנחנו נשכח רגע את התקריות האנטישמיות, ראוי לתערוכה כזאת, למרות שבעצם זה בעצם המעצב החי השלישי שיכול היה לקבל תערוכה כזאת. כלומר, במכון התלבושות כבר עשו תערוכה לריקה קאווקובו, המעצבת של קום די גרסו, ולאיב סנורה. זה שני המעצבים החיים היחידים שיצאו להם תערוכה במהלך כל השנים, והוא היה אמור להיות השלישי. כלומר, יש כאן איזה כבוד באמת מאוד מאוד גדול. מצד שני, האיש באמת, יש לו בעבורו ובביוגרפיה שלו חלקים איומים ונוראים, חלקים שעליהם הוא שילם מחיר כבד, כמו זה שהוא באמת פוטר מבית דיור, שעליו הוא בעצם, שהוא היה המעצב הראשי שלהם במשך 15 שנה והביא אותם לגדולות. ואגב, לפי דבריו ולפי דברים של רבנים ומנהיגים יהודים, הוא עבר גם גמילה וגם סוג של איזשהו תהליך של למידה והתקרבות לכל הנושא היהודי במשך שנים, ולכן הוא גם קיבל אחר כך תפקיד אחר בבית מזון מרג'יאלה.
0: אבל אנחנו מדברים כאן, it's all about the money, נכון, שר? בחודש האחרון, מאז ההכרזה, כל אנשי הכסף אמרו, אנחנו לא נהיה חלק מהתערוכה הזו, וזו תערוכה שעולה עשרות מיליונים.
1: נכון, זה בעצם תערוכה שכל מטרה, לא תערוכה, זאת אומרת, הגאלה שכולנו מכירים, שקורית מדי יום שני הראשון בחודש מאי, היא בעצם אוספת כספים למכון התלבשות, שהוא בעצם איזה מין אגף נפרד בתוך המטרופוליטן, והוא לא מתוקצב על ידי המטרופוליטן, זאת אומרת, כל הגאלה בעצם נועדה כדי בעצם לממן את מכון התלבשות ואת התערוכה כמובן השנתית. תראה, דווקא במובן הזה יש לי איזה מחשבות, אני לא יודע אם אולי אם מותר אפילו להגיד, אבל האם כאילו זה שהיהודים והכסף שלהם ביטלו את התערוכה, לא קצת מחזק את כל הטענות, אתה יודע, את כל נקרא להם הסנטימנטים האנטישמיים שיש בעולם? כלומר, יש כאן איזה דבר והיפוכו, היהודים מחליטים אם יש תערוכה, היהודים מחליטים אם אין תערוכה וכו'.
0: לא, למרות שאנחנו יודעות ויודעים שלולי הסנטימנט האנטישמי באמריקה היה כל כך חזק, תערוכה כזו לא הייתה נולדת בכלל מלכתחילה, וצריך להגיד, באמת אולי זה ידעים אתכם התאריך הזה, זה עניין קוסמי, אולי התערוכה אמורה הייתה להיפתח ביום השואה.
1: בערב יום השואה,
0: אם אני טועה? בערב יום השואה, במאי 2027.
1: אבל ערב יום השואה
0: הישראלי, כן, לא הבינלאומי.
1: אני לא בטוח שמי שיושב במטרופוליטן יושב ומסתכל על לוח השנה הישראלי ואומר, אוי, בוא נעשה את הארוחה בזה.
0: כן, אבל כן היה בשבוע האחרון דיונים אולי להזיז את התאריך כדי לא ליפול על המספר הזה.
1: נכון, אבל אני רוצה גם להגיד עוד משהו על המעשה האוצרותי. אני חושב שלבקר את כל הדבר הזה אפשר כמובן וראוי, אבל אני חושב שזה הייתה איזו הזדמנות למוזיאון, איזה אתגר עוצרותי לספר סיפור של מישהו, ולא רק להלבין את מעשיו, אלא גם אולי לשלב את החלקים
0: האחרים. שככה הם הבטיחו שהם יעשו, נכון? הם הבטיחו שהם ידברו גם על הפרק הזה.
1: לגמרי, אני חושב שאולי אפשר היה לחכות ולראות איך אפשר בעצם בתוך מעשה אוצרותי לשלב ביקורת ולהראות גם צדדים אפלים של מעצב, גם שהם כמובן לא חלק מהזוהר והגאונות שאופסת את שאר המעצב. אתה יודע, את התוכנית תרבות, אני בטוח שכבר היו כבר דיונים כאן, האם אפשר להשמיע את וגנר, האם אפשר לקרוא את סלין.
0: אפשר,
1: אוקיי, אז אם אפשר את כל אלה, למה אי אפשר לחגוג גם מעצב שיש לו פרק אפל בקריירה שלו, ואולי גם נטפל בו במסגרת התערוכה הזאת.
0: נגיד עוד מילה, בוא נגיד נדבר רגע על אנה וינטור, האימא של ווג, האימא של המת גלה. תשמע, אני קראתי את התגובה שלה הלילה, זה מרגיש שלא רק שהיא עשתה את כל הסמטוחה, אלא שהיא עכשיו זורקת את כולם מתחת לגלגלים, כי התגובה שלה, שהייתה תגובה מאוד מאוד קצרה, דיברה במונחים שההחלטה של גליאנו אמיצה ונכונה. מה היא מנסה? לברוח מהבלגן?
1: אני מניח שהיא מנסה לברוח מהבלגן. אני ממש מופתע ממנה, כלומר, מדובר באישה חכמה וממולחת. אני בטוח שכשהיא חשבה על התערוכה וכשהם החליטו על נושא התערוכה, היא לקחה בחשבון את כל הבקלש והביקורת שצצו מכל עבר, אבל אני חושב שהפעם היא באמת קצת רחצה את ידיה ושמה את גליאנו מתחת לגלגלים, כן. כדי שהוא יגיד, אני פורש בעצם, mm-hmm. ככה זה התחיל, הוא כן. אתמול הודיע באינסטגרם או במכתב שבו הוא מבקש בעצם לפרוש מהתערוכה.
0: מה זה אומר דה פקטו, אולי בשורה התחתונה, תהיה תערוכה או לא תהיה תערוכה? תהיה תערוכה של גליאנו בלי גליאנו, או שלא תהיה גליאנו בכלל?
1: לא יהיה גליאנו בכלל, זה כבר ידוע. כלומר, המוזיאון כבר הוציא הודעה שבה הוא אמר, התערוכה בעצם מבוטלת, ואנחנו נודיע על תערוכה חדשה בהקדם.
0: שתתקיים במאי 27.
1: אני מניח שכן, כלומר זה תאריך כבר שהוא כתוב בסלע, ויש להם כמה? חצי שנה?
0: בקושי,
1: בקושי חצי שנה להרים תערוכה, אבל אנה וינטור ושאר חבריה יודעים להרים דברים גם אני חושב במהירות, ואני בטוח שהדאטה סלבס יצעדו על השטיח האדום ביום השני הראשון במאי, והכל יהיה בסדר.
0: נברך אותך על השיחה הזו, שר שלב, אז זהו, גליאנו נו מור צריך לומר. שר, תודה שהיית איתי הבוקר. ועכשיו מאזינות ומאזינים, רגע אחד לפני שאנחנו שולחים אתכם לחדשות השעה 9, נאמר משהו, קלת פרס נובל, הפרופסור עדה יונת, הלכה לעולמה, בת 87 היא הייתה, פרופסור יונת זכתה בפרס נובל לכימיה לשנת 2009, היא האישה הישראלית היחידה שזכתה בפרס החשוב בעולם, היא הייתה חלוצה של חקר הריבוזום, נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה, הוא אמר תגיד, גליותיה פורצות הדרך שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. הנשיא הרצוג הוסיף, הוא אמר נזכור אותה בזכות צניעותה, מקוריות מחשבתה והיותה מודל לחיקוי והשראה לדורות של מדעניות ומדענים בארץ ובעולם. הבוקר בתוכניתנו שלושה שיודעים, תוכנית המדע המצטיינת של כאן תרבות, בכל בוקר בשעה 7 שוחחה דניאלה רגב עם הפרופסור דן שכ, גם הוא חתן פרס ישראל. הנה דברים שהוא אמר לה לזכרה של הפרופסור עדה יונת.
2: הכרנו לראשונה כשנהיינו חברים באקדמיה למדעים, אז הכרנו אישית יותר, קודם שמעתי עליה כמובן. עדה הייתה נואמת טוב מאוד, הייתה מרצה טוב מאוד על המדע שלה, ואנשים עברו להקשיב לה. חוץ לזה שהתגלית שלה והמחקר שלה חשוב מאוד, והנובל מוכיח את זה.
0: הנובל מוכיח את זה. כך דן שכטמן, חתן פרס נובל על עדה יונת, קלת פרס נובל שהלכה לעולמה. אנחנו נזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, להאזין לרעיון כולו שקיימה דניאלה רגב במסגרת שלושה שיודעים היום עם דן שכטמן. תוכלו למצוא את הפרטים כולם במרשתת, באתר כאן, תוכלו למצוא את התוכנית היום של שלושה שיודעים. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. מיד אחרי חדשות השעה 9, אורלי קסטלבלום תהיה איתנו, היא הוכרזה אתמול קלת פרס ביאליק למפעל חיים, היא תהיה איתנו וגם נטוס איתכם יחד אל פסטיבל הסרטים ונציה שיפתח מחר, גם שם בלב השיח ישראל ועזה, מחאות ומכתבים נגד ישראל, אפילו האזינו לזה מאזינות ומאזינים, אפילו ניסיון לבטל את מסיבת העיתונאים השנתית של שופטי התחרות מחשש שהם יאמרו משהו קונטרוברסלי. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו גם כן תרבות בשעה השנייה, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, הבטחנו, אנחנו מקיימים בעוד רגע, אורלי קסטלבלום תהיה איתנו, היא הוכרזה קלת פרס ביאליק למפעל חיים, היא מיד תדבר איתנו, נטוס גם אל פסטיבל הסרטים ונציה, שיפתח מחר בלב השיח שם, ישראל ועזה, מחאות ומכתבים נגד ישראל, אפילו ניסיון לבטל את מסיבת העיתונאים השנתית של שופטי התחרות מחשש שיגידו משהו שלא ימצא חן בעיני מישהו. גם יאיר אשכנזי ייקח אותנו כהרגלו אל התיאטרון, הפעם אל האחים קרמזוב בתיאטרון גשר. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עיריית תל אביב יפו מכריזה על הזוכות והזוכים בפרס ביאליק, פרס מפעל חיים בתחום ספרות הילדים, יוענק לסופרת אלונה פרנקל, פרס מפעל חיים בתחום השירה, יוענק למשוררת חמוטל בר יוסף, פרס מפעל חיים בתחום חוכמת ישראל, לחוקר אבידוב ליפסקר, ופרס מפעל חיים בתחום הסיפורת, לאורלי קסטל בלום, שגם נמצאת איתנו. אורלי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, קורא.
0: איזה כיף, נכון?
2: כן, באמת כיף. כל דבר כזה הוא באמת נותן לי טעם לשבת כל יום על הכיסא שלי ולכתוב. וזה באמת דבר נפלא.
0: את עוד יושבת וכותבת?
2: איזה, אני, או שאני עומדת וכותבת, הייתי רוצה לעמוד ולכתוב, כמו אגנון, אגנון היה עומד וכותב. אני עוד יושבת, חזרתי לכתוב אחרי תקופה של שקט, של שאט דאון, לא יכולתי לכתוב דברים נורמליים.
0: כי ביוטופ היה האחרון, נכון אורלי?

0: סיפורים ולא רומן, בגלל שאני כרגע לא יכולה לראות קדימה.
1: מעניין. אבל המציאות נכנסת למילים שלך?
0: בוודאי, כן. אבל אתה יודע, כמו מציאות, לא כמו חדשות או משהו, כמו מציאות, כמו ספרות, על זה אני עובדת גם. נכון, נכון, מה שאני כותבת נכתב אחרי השבעה באוקטובר, כי זה סוג אחר של חיוות במוח. לפחות זה מה שאני מרגישה, ועכשיו יש לי גם את הנוסחה מתוך מה אני כותבת. אני רק צריכה שבן אדם כמו ניוטון יעביר את זה למתמטיקות. והנה הנוסחה, אני נמצאת בתוך השטטל, בתוך, בבויקוט, כן? אני, חזרנו להוויה של העיירה הזאת, של העיר הזאת, כן. שכולם יהודים, אבל אני אישית כרגע, עד לתאריך מסוים באוקטובר, מרגישה גלות פנימית. זאת אומרת, גם אני בתוך בויקוט, אני גם סגורה בתוך השטטל, וגם אני בגלות פנימית מתוך השטטל. זה מאוד מעניין. כן, אבל זה אפשר לי את היכולת לכתוב פשוט.
1: כשנקרא את זה ב-2027, אני מאחל לכולנו, אנחנו נגלה סופרת אחרת?
0: לא, לא, לא. פתאום סופרת אחרת. זה אותה סופרת, אבל עם חיוות אחרת במוח שלי, שנאלצה לעשות איזה ריסטארט. ושלקח לי זמן באמת. לקח לי זמן להשתנחרן עם המציאות הנוכחית, כשהיא כמובן גם כל הזמן זזה. ומפתיעה, התפניות פה זה, כל תסריט היו מבטלים אותו.
1: כן.
0: שיש בו עודף פלוט פוינט.
1: כן.
0: יש פה עודפות של נקודות מפנה, מה זה? אפשר לחיות ככה, אז צריך למצוא את הנוסחה.
1: מפעל חיים זה קצת מאיים? זה קצת, אל תבלבלו לי את המוח, אני עוד לא בקבר?
0: אני עוד לא בקבר, אבל אני כבר מתחילה לראות את בית הקברות מרחוק. זה לא הופעת המורגנה, אני יודעת בדיוק עד כמה אני, בערך, אני יודעת כמה נשאר לי. אני רואה אנשים בגילי פלוס ומינוס, כל הזמן מתים. אז אני מעריכה את ההווה.
1: והמחשבה של היכולת לראות את בית הקברות גורמת לאורלי הכותבת לבקש לתת לנו משהו נוסף, עוד דבר משמעותי, עוד יצירה משמעותית?
0: אני בוודאי עובדת על יצירה משמעותית מבחינתי, בוודאי. הנובלה הזאת היא, אני ממש בראש מעייני עכשיו. תשמע, אני קשובה לזמן, קשובה למתרחש, קשובה להווה. אני מחוברת, סוף סוף אני יכולה להגיד שאני מחוברת.
1: את יוצאת החוצה עוד שם לצומת הרחובות ושומעת אותנו?
0: אני יוצאת בערך פעמיים ביום, בבוקר ובערב, לפגוש את החבר שלי גיל מרקו שני, וזה ממש...
1: האומן, כן.
0: האומן, כן. וממש, הוא ממש מעוזר לי מאוד בחיים. ואז אני בתשע בערך יושבת לכתוב, אבל יש לי איזה בג שנשאר מהימים שהילדים היו קטנים, ב-12:30 אחת, אני כאילו צריכה להכין ארוחת צהריים. אז אני...
1: למי? למי אורלי? כן.
0: אבל לאף אחד. בקושי לעצמי, תאמין לי. אני כבר מזמן שמתי עציצים מסביב לקיריים. ורציתי באמת, אם אני כבר כאן בשידור, להודות. אני יכולה להודות?
1: הכל את יכולה, אורלי.
0: תודה. לעיריית תל אביב יפו, לשופטים, היושב ראש פרופסור גדעון טיקוצקי, ציפי גון גרוס, יעל גלוברמן, פרופסור יעל דר ואילית קרפ. רציתי להגיד שהם כתבו נורא יפה על יצירתי, אם אפשר להגיד יצירתי. עכשיו, אם תרשה לי בהקשר של הסינכרון לצטט משהו מפיאליק.
1: יאללה.
0: מתוך, אבל לפני זה אני רוצה לתת משהו על השפה העברית, מה שהיא עובדת.

0: עוברת. איך אומרים היום בעברית כן?
1: איך אומרים כן בעברית?
0: בעברית של היום.
1: איך?
0: חד משמעי.
1: נכון.
0: עכשיו, אחרי כן, שים לב, אחרי המילה כן, אתה יכול להגיד אבל. כן, אבל, כן, אבל, תנסה להגיד אבל אחרי חד משמעי.
1: אי אפשר.
0: אי אפשר. נעלם האבל. אז זה קשור גם למה שאני הולכת לצטט מתוך ביאליק, מתוך מאמר דווקא שהוא כתב על השפה בשנת 1922. המאמר נקרא על גילוי וכיסוי בלשון, ואני מצטטת מתוך המאמר, ובינתיים בין כיסוי לכיסוי מהבהב את התאום. רציתי לסיים בנימה פסימית.
1: כן, הצלחת, הצלחת, אבל, כן. לא, אבל עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, אורלי. Okay. יש משהו ביצירה שלך שאת גאה בו במיוחד, שאת אומרת, הנה זה הדבר שנתתי?
0: כמה וכמה, אל תאלץ אותי לנקוב בשמות הספרים, אבל אני רואה מה לא מחזיק מעמד, מה לך. עם הזמן, וכל מיני פה ושם אני רואה כן דברים שלא החזיקו מעמד, שכאילו הזמן מחק אותם. תשמע, מאוד השתנתה המדינה ב-40 שנה האחרונות. גם השפה השתנתה.
1: כן.
0: יש לי עוד דוגמה לשינוי בשפה, זאת אומרת, כבר מלכתחילה בעצם אומרים דו-קיום.
1: Mm.
0: נכון, אומרים כן, דו-קיום.
1: כן.
0: זה כאילו הכי נאור שיש זה להיות בדו-קיום.
1: כן.
0: אבל דו-קיום זו מילה שמפצות דו-ראשי, דו,
1: כן.
0: משהו לא נורמלי בדו-קיום.
1: כן.
0: דו-מיני, כל מיני דברים מחוץ ל... אז כבר שמו את זה מלכתחילה. ועוד מילה מזעזעת, שטחים. מה זה שטחים? שטחים זה מה שצריך לכבוש. למה לראות את זה כשטחים? בקיצור, הכיבוש ממשיך, לצערי.
1: ואת כל הדברים האלה אנחנו מגלים בקריאות שוב ושוב ושוב בתוך היצירות שלך. אבל למה ההתקבלות רלוונטית לתפיסה שלך העצמית ליצירות שלך? מה זה משנה אם אני אוהב את הרומן המצרי או את דולי סיטי? זה לא אומר שרדיקלים חופשיים איננו ספר מצוין.
0: כן. אבל אני לא הבנתי את שלך, קוראים.
1: למה זה חשוב הקבלה של הקוראים, או האהבה של הקוראים ליצירה מסוימת?
0: תשמע, זה מסדר את כל מה שלא היה בילדות. זה הפיצוי האולטימטיבי למסדרונות הילדות האפלים. זה הפיצוי לחיים, לקושי של החיים. זה נותן לי, כי כל השנה אני עובדת כמו נמלה בעצם. אז הנה קיבלתי איזה פרס, זה מאוד עוזר לי, אין מה לדבר. אין מה לדבר.
1: זו אהבה?
0: הכרה.
1: הכרה.
0: אהבה, אני לא יודעת מה זה אהבה, אגיד לך את האמת, אבל הכרה, אני יודעת. זה נראה לי הכרה, הערכה, דברים שכאלה.
1: את אולי לא יכולה להגיד לי מה זאת אהבה, אבל היית טוב מאוד יכולה לכתוב 20 עמודים על אהבה.
0: 20 עמודים על אהבה, זה יהיה קשה. זה לא התחום שלי כל כך. לא, כאילו בינו לבינה וכאלה, אני יותר עכשיו בספר החדש ושאני כותבת, יש לי שתי פסקאות של יחסי מין.
1: וואו.
0: תשמע, בגיל 65, בן אדם הצליח לכתוב שתי פסקאות כאלה. אני, זהו, זה ממש עלה לי בבריאות. אבל הצלחתי. שתיים, שלוש פסקאות כאלה באיזה סיפור.
1: ואת נבוכה למות?
0: מבוכה? נבוכה? לא, לא. אני אומרת, לא, לא, אני שמה, יש לי חייס ביני לבין כאילו הסופרת.
1: טוב, אנחנו רק יכולים לחכות ולצפות לזה ולברך אותך באמת, אורלי קסטלבלום, פרס
0: רבה.
1: מפעל חיים, תודה רבה לך שהיית איתנו
0: הבוקר.

0: שי צברי, מכור לאהבה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל הסרטים הבינלאומי ונציה ייפתח מחר, סרטים של בחירי הבמאיות והבמאים המובילים בעולם יוצגו בו, מדני בויל, דרך קייסי אפלק, ורנר הרצוג ועד ראסל קרו, אלכס גיבני ואחרים. גם הבמאי האיטלקי נני מורטי יציג בפסטיבל עיבוד קולנועי לספר לב רעב של הסופר הישראלי אשכול נבו, וגם כמה במאים ישראלים. הבמאי אבי מוגרבי יציג בפסטיבל סרט קצר, הבמאי עמוס גיטאי יציג סרט תיעודי ששמו הדרך ליריחו, ויובל אברהם ורחל שור, שאוחזים כבר באוסקר על סרטם התיעודי אין ארץ אחרת, מצליחים, הם היחידים שמצליחים להתברג לתחרות הרשמית לא פחות בסרט תיעודי חדש ששמו נזה. אנחנו נדבר בפסטיבל, נמצא איתנו כעת אמיר קמינר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות שבדרכו אל ונציה. אמיר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, סיכמתי ממש את כל מה שרציתי לומר.
0: אז אנחנו נפרט. נתחיל ברשותך בבלגן, נכון? יש בלגן, כי שוב מכתב ועצומה נגד ישראל ובעד עזה.
1: נכון, כל מיני אנשים כמו רוג'ר ווטרס, הסופרת הצרפתי המעולה, את כלכלת פרס נובל, אני ארנו, וגיא, אבא השחקן, גיא פיר שמופיע בסרט הפתיחה דיו, טוענים שהפסטיבל לא עושה מספיק כדי לציין את מה שאנחנו מוללים בעזה, את הסבל של העם הפלסטיני, והם דורשים יותר. הם רוצים שיונף הדגל הפלסטיני, רוצים... הם לא יכולים להגיד שיש סרטים ישראלים, הם לא יכולים למחות נגד זה. יש, נכון, יש יוצרים ישראלים, אבל אף אחד מההפקות שהזכרת אינן הפקות ישראליות, לא נוסרו מכסף ישראלי.
0: אוקיי, אוקיי. וזה ההבדל הגדול מבחינתם, כן? לזה אתה מתכוון, אמיר?
1: אני לא. להם אין קייס במקרה הזה. כן. אלא אם כן הם באמת הם רוצים להחרים גם יוצרים ישראלים שיוצרים בחו"ל. או טוב. זה. אבל הם רוצים שהפסטיבל יהיה יותר... יותר ידבר ויעסוק בסמל של העם הפלסטיני.
0: ואנחנו ראינו ביומיים האחרונים, הפסטיבל, פסטיבל ונציה, שלא רוצה שיקרה לו את מה שקרה לפסטיבל ברלין האחרון, שכל כולו נסוב סביב הצהרה פוליטית אחת של אחד השופטים, שקל אפילו אמיר לבטל את מסיבת העיתונאים של השופטים.
1: הוא לא קיים אותה בתירוץ של לוחות זמנים, אני ישר חשדתי שזה הקטע.
0: כן.
1: בברלין, אתה זוכר, וים ונדרס היה נשיא חבר השופטים, ולידי ישב איזה בלוגר משפיען, כלשהו חובב הקלקות, והתקיל אותו עם הנושא של עזה, וונדרס אמר שהוא לא עוסק בפוליטיקה, שאתה עוסק בקולנוע. וזה המון עשה המון רעש, והתקיפו אותו, ואנשים פרשו מהפסטיבל וכדומה, וזה היה שיחת היום. אז בוונדרס חוששים מזה, כי גם שעכשיו רעש שאלו את השופטים בנושא, והם חמקו. אז הם חיבו שמגי ג'ילינו לא תידרש לסוגיה, למרות שהיא לא ממש פרו-ישראלית.
0: כן.
1: והולך להיות בלגן. אני בגלל אנשים כמו המקליקן הזה, האיטלקים מאוד, שעה שעברה את ההפגנה המטורפת, אני לא יודע אם ההפגנה הזאת האנטי-ישראלית תחזור השנה, אבל... לא הולך להיות פשוט, אני מאוד מקווה שאני אחזור בחתיכה אחת.
0: כן, אנחנו גם מאחלים לזה ועוד נדבר על זה רגע. אני רוצה, אמיר, שנשמע ביחד דברים שעמוס גיטאי אמר אצלי כאן בתוכנית בשבוע שעבר, לפני שבועיים, כאשר הוכרז שהסרט שלו, הדרך ליריחו, התקבל לפסטיבל ונציה, והוא מדבר כאן בדיוק על עניין החרמות וההפגנות.
2: הם יודעים שאני נגד חרם. על תרבות, אני נגד, גם בעידן הכואב של שלושת השנים האחרונות, לא חתמתי על פטיציות כאלו ואחרות.
0: כשאתה עומד מול מנהלים כמו מנהלי פסטיבל ונציה, מה אתה אומר להם על הארץ שאתה אוהב?
2: אני אומר להם שאני אוהב אותה וחרד לה, וגם עצוב לה מהדברים שעושים בשמה. תרבות צריכה לדבר את דברי אמת, היא צריכה לנהל את השיח הזה שהוא בראש ובראשונה, קודם כל שיחה עם המקום עצמו, אבל חייבת לומר את הדברים האלה.
0: עמוס גיטאי, כך על הסרט שלו ועל מה שכמו שאמיר קמינר אומר ובצדק מה שמתוכנן להיות בימים הקרובים של הפסטיבל, רק נגיד מאזינות ומאזינים, ביום ראשון בבוקר אמיר קמינר יהיה איתנו שוב אחרי שהוא צפה בסרט של עמוס גיטאי, ככה נוכל גם לדבר על עומקו של, של הסרט עצמו. בוא נגיד מילה אמיר ברשותך, אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, בתחרות הרשמית לא פחות, סרט של יובל אברהם ורחל שור, סרט ששמו נזה.
1: נזק הגבי.
0: אוקיי.
1: זה מאוד פשוט, אוקיי. אני לא יודע, הגויים התמודדו עם השם
0: אוקיי.
1: הזה.
0: N-A-Z-A זה בעצם נזק הגבי.
1: בדיוק, זה מה שההפתצות שלנו מעוללות בעזה, וזה סרט שצורף ברגע האחרון לתחרות, אחרי שכבר הוכנה רשימה, ולא אחר מאשר ג'ונתן גלייזר, זוכה האוסקר, הבמאי הבריטי-יהודי, שזכור מהשערוריה עם הנאום שלו בטקס האוסקר, כן. שהוא קיבל את הפרס, כן. על אזור עניין, שעסק בשואה, אז הוא הפיק את זה, וזה מבוסס על תחקירים שפרסם יובל אברהם באתרים שונים, גם הגארדיאן חבר אליו ואל רחל שור, וזה הולך, אני אצטט, יש עדיין איפול על הסרט הזה, שהסרט הזה נועד לחשוף את המנגנונים שהמחורי הערג ההמוני והמחושב של אזרחים פלסטינים בעזה בידי ישראל. ומה שמדהים בתקציר שכתוב שהסרט צולם מגגות תל אביב. אני לא יודע מה זה אומר, כלומר באיזה אמצעים הם צילמו כדי שלקלוט את מה שנעשה בעזה.
0: טוב.
1: לא.
0: כן.
1: אז זה יעשה הרבה רעש, כן. אני מניח שזה סרט מאוד בעייתי מבחינתנו, ואני מצפה שהבחורה הזאת תהיה מאוד רועשת, והסרט זה יעורר עניין.
0: כבר קנית כרטיסים להקרנה הזאת?
1: אני לא קונה כרטיסים, אבל כן. אבל כבר זה סולד אאוט, וכתבתי הבוקר להנהלת הפסטיבל שאני צריך כרטיס לזה, אבל גם הסרט של עמוס הוא סולד אאוט, אז זה משמח.
0: מעניין. טוב, עוד מילה ברשותך, אמיר, אולי נניח רגע את המציאות, ונדבר קולנוע. למה אתה מחכה במיוחד? יש שם יצירה שאיש הקולנוע שבך מחכה לה?
1: האמת שלא ממש. זה רצו להגיד, הפסטיבל השנה לא, על הנייר לא טוב. האולפנים הגדולים של הוליווד מתרחקים לאחרונה מפסטיבלים בכלל, ואני חושש מאוד שלא יהיו שם יצירות מופת. בכאן היו הרבה סרטים טובים. אנשים טענו שהבמאים הטובים לא באו עם היצירות הכי גדולות שלהם, אבל היה המון עניין. אני לא פה לא מחכה לזה. נני מורטי מאוד מעניין אותי, כן. גם בגלל שהוא מבוסס על סיפורים של אשכול נבו, זה פעם שנייה שהוא עושה נכון. סרט על פי אשכול, פעם ב-2015 הוא עשה את שלוש קומות שהוא כאן בכאן, ונני מורטי חוזר לוונציה, אחרי הדרות של עשורים.
0: וואו.
1: הוא גיבור תרבות איטלקי, והוא הכרים את הפסטיבל בגלל איזה ריף שהיה לו בסוף שנות ה-80. וזה יהיה אירוע גדול מאוד הבחורה בסוף השבוע הקרוב. לואי גרל, יסמין טרנקה, אני משחקים בסרט הזה, מאוד מעניין מה מורטי עשה מהסרט הזה, mm-hmm. במאי גדול לטעמי, לא תמיד הוא אחיד ברמתו, כן, אבל...
0: לא תמיד מצליח לו.
1: כן, אבל היו לו סרטים גדולים, כמו חדרו של הבן,
0: נכון.
1: ועטור פרסים, ברור לך שכבר אין סיכוי להשיג כרטיס mm-hmm. להקרנה הזאת.
0: טוב, אנחנו בעזרתך כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הפסטיבל. אמיר קמינר, אנא שמור על עצמך שם, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות בדרכך שם, אל פסטיבל ונציה.
1: אני מקווה שאני לא אצטרך לחטוף יותר מדי חרמות, כי כבר בכאן הרגשתי זה מאוד.
0: טוב, אנחנו נמשיך ונדווח יחד איתך משם. אמיר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. כל מה

0: ענת מלמוד עם להיות שמחה, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בגלריה לאומנות מוסררה מוצגת תערוכה ושמה נקודת נמו, בית כברות לחלליות, זה כבר סיבה מספיק טובה לדבר עם האורח הבא שלנו, זאת תערוכה הקבוצתית שבה מציגים נווה ג'וי אוזן, ראומה זוהר חיות, מאיה זק ומתי אלמליח שנמצא איתנו, אנחנו ננסה להבין מהי נקודת נמו ומדוע היא בית כברות לחלליות. נברך לשלום את מתי אלמליח, אומן, אבל גם מורה בבית ספר יסודי. מתי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גוי.
0: כמה אתה מתרגש? עוד רגע אתה נכנס לכיתה מחדש?
1: מתרגש מאוד לקראת השנה החדשה. לא ממש מתרגש שוב. אני שנה שלישית עם אותם תלמידים, כיתה וו, כיף גדול לפגוש אותם שוב.
0: מה אתה מלמד אותם?
1: אני מלמד את מקצועות השפה, היסטוריה וגיאוגרפיה.
0: ואיך הם? תמיד מדברים, אולי הם פחותים, אולי הם פחות טובים ממה שהיינו אנחנו, אולי הם לא מקבלים את כל מה שהם צריכים. איך הם למעשה?
1: הם מדהימים, הם חכמים, הם פיקחים, הם יודעים לשאול שאלות, הם לא מבטרים אף פעם. לפעמים קצת מפונקים אולי, אבל זה בסדר. הם באמת ילדים מיוחדים.
0: מה זה נותן לך להיות מורה, במיוחד ביום הזה, מתי?
1: וואו, תקשיב. אני מלמד אחרי שהייתי 15 שנה עצמאי בכלל. וויתרתי על להיות צלם עצמי ועברתי למערכת החינוך. אני אגיד לך את האמת, זה ממלא אותי המון, המון. זה כיף, אנחנו מתעסקים עם נשמות של ילדים, זה לראות אותם כל בוקר, לדבר איתם, לדעת שאני, אתה יודע, הם כמו פלסטלינה, אתה לוחץ עליהם, זה נשאר, כשאתה מדביע איזשהו חותם לילד, לכל החיים, אין דבר כזה. אני מקבל הודעות ואני פוגש אותם ברחוב, זה אהבה ללא תנאים, ואתה יודע שאתה... אתה נשאר איתם לאורך הרבה שנים אחר כך.
0: זה גם שינה את האומנות שלך, או את הדרך בה אתה עושה אומנות, או את הדרך בה אתה תופס אומנות?
1: האמת שלא. ההפך, לדעתי זה קצת אפילו אולי טיפה פגע באומנות, שיש לי פחות זמינות להגיע לסטודיו, אבל כן, כי אני כמעט, אני ממש 100% משרה ועוד בבית, אז אני פחות מגיע, אבל אני שלם עם זה. אני שלם עם זה בצורה מלאה, באמת.
0: בוא נתחיל ברשותך, נקודת נמו, מה זה נקודת נמו?
1: טוב, נקודת נמו היא קודם כל זה נקודה המרוחקת ביותר מכל שטח אדמה, או בעצם מכל איזשהו אזור טלוויזציה או אזור אנושי, שלמעשה משמש כמעין פסולת, אזור לפסולת של חלליות, נקרא לזה ככה.
0: של חלליות באמת?
1: באמת, כי בעצם, תחשוב רגע שכל הדבר הנשגב ביותר, הדבר האיכותי ביותר שהאדם יכול לעשות בחלליות, הדבר הטכנולוגי ביותר והמתקדם ביותר שאנחנו שולחים לחלל, מתישהו התפקיד שלו נגמר. אין בזה יותר שימוש, מתקלקל או מה שזה לא יהיה.
0: כן, צריך לזרוק את זה איפשהו.
1: צריך לזרוק את זה לאנשהו, ואם זה לא מתפזר בחלל וזה יורד לכדור הארץ, זה האזור שבעצם מכוונים את כל הפסולת של החלל לאזור הזה. וזה על מנת שזה לא יפגע בנו בני האדם, וזה גם כדי ש... אם אני מבין נכון, גם אפילו בעלי חיים ימיים לא מתקיימים שם. זה כל כך עמוק וכל כך מרוחק, שאין שם כלום. וזה בעצם איזשהו מקום של, כמו מקום שאתה רוצה שהוא נשכח.
0: כן.
1: הוא נשאר שם באיזושהי נשייה ש... שאין בה שום שימוש מלבד הדבר הזה.
0: אבל זו בעצם המטאפורה, נכון? כי לכל אחד מאיתנו יש את נקודת הנמו שלנו. מה נקודת הנמו שלך?
1: נקודת הנמו שלי מתחלקת לשניים בעצם. אני באומנות שלי... תמיד אני מתעסק בזהות שלי, מי אני, מה אתי, מי אני כבן אדם בעולם הזה, ואיך גדלתי ומאיפה באתי, ולאן אני הולך. ותמיד, אחר כך שאתה יודע, אני מסתכל תמיד כל הזמן אחורה על החיים שלי, ומה עשיתי, או בעצם מאיפה המשפחה שלי הגיעה, או ממה אני התמודדתי בחיים, אז תמיד יש הרבה דברים שהדחקתי. אני מדחיק, אבא שלי ידחיק. דחק מדברים שאנחנו רוצים לשכוח, אבל איפשהו הם נשארים לנו בזיכרון, והם צפים לנו תמיד מדי פעם.
0: אנחנו בעצם מדברים על ההדחקה של הזהות המזרחית?
1: גם של הזהות המזרחית, אבל לפני זה אפילו אני התעסקתי עוד עם ההדחקה שלי, של הזהות המינית שלי כשהייתי חייל. כמה קשה זה להתמודד עוד בשנות ה-90, להיות חייל גיי בתוך חבורה של מצ'ואיזם מאוד גדול. מה אתה עושה עם זה?
0: כן.
1: אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: כן, זו שאלה שתמיד מעניינת אותי לדעת, האם באמת, באמת, כמו שאנחנו חושבים, האם היום באמת קל יותר? אני לא בטוח, אבל זה לא הנושא.
1: אני ממש לא בטוח.
0: כן, גם אני לא בטוח. זו שאלה שצריך תמיד לשאול. אז איך אתה מעביר את התמה הזו לכדי הצילומים שלך?
1: בתערוכה הזאת אני בעצם מציג 5 עבודות, שבעצם 3 מהן זה מסדרה אחת, ועוד 2 עבודות שהיא סדרה אחרת לגמרי. 3 מהן זה צילומי נוף מאוד גדולים שצילמתי עם מצלמה טכנית נקראת 4x5, מאוד גדולה, קרויה כזאת שצריך לסחוב אותה ממש על הכתפיים עם כיסוי ראש, וכל פריים הוא לוקח, להכין אותו לוקח המון זמן, זה איזושהי מעמסה גם פיזית וגם רגשית. ומה שאני עושה, אני בעצם חוזר לשטחים, שטחי לחימה, שטחי של השטחים של הצבא. או
0: שלחמת שם?
1: יותר התאמנתי שם, כי זה בעצם רמת הגולן. אבל אני חוזר שם בזמן מאוד ספציפי. בחורף, כשיש ערפל, אני מצלם את הנופים האלה, נופי לחימה, בעצם בזמן ערפל, ולא סתם. כי בעצם כשאני הייתי חייל באזור רמת הגולן, היינו סוגרים בין שבועיים לשלושה באופן קבוע, והיינו צריכים לצאת, ואני, מה זה, כל כך רציתי לצאת כדי להשיל מעליי את כל המגננות, ואת כל המסכות, ואת כל מה שלא יכולתי לשאת עליי, כדי כבר להפסיק להיות מצ'ואיסטי, ולבוא הביתה ורגע לנשום עמוק, ולנסות להיות מי שאני.
0: ובבית יכולת להיות אתה?
1: גם לא.
0: גם לא, בוודאי, בוודאי.
1: אבל בבית זה היה לי את החדר שלי רגע, לפחות לשאול את השאלות מול עצמי.
0: והחזרה אל אותו נוף משנה משהו?
1: וואו, זה היה מטורף, כי גם הפיזיות של הצילום, החורף הקשה שברמת הגולן, ולבוא ולצלם, הוא כאילו גרה, מבחינת מימיה גרוע, דווקא עבורי, בגלל עבור הצילום. כלומר, אחרי זה הפסקתי לצלם. יצרתי לעצמי איזשהו סובה מצילום, והפסקתי לצלם מאז, ועברתי לעבוד בדברים אחרים כמעט באומנות שלי, אבל זה היה כמעט הסוף שלי כצלם. צילמתי בעצם אזורים של ערפל. ולמה ערפל? כי ברמת הגולן כשיש ערפל, היה דבר כזה שנקרא נועל ערפל, עוצר יציאות, לא יוצאים הביתה. ואני צילמתי את לא לצאת הביתה הזה, את המעצור הזה.
0: אבל אני תוהה אם זה תהליך של ריפוי, או שאתה מגרד בפצע פשוט?
1: אני מגרד בפצע, וזה תהליך של ריפוי, כי כשצילמתי את זה, הייתי במקום אחר בחיים, הייתי בעצם מקום של שלם, מקום שאוהב את עצמי. אז מקום של כן, של ריפוי, של רגע לדבר את זה גם בכל רם, להוציא את זה החוצה פעם ראשונה.
0: כן. גם הסבים שלך מופיעים בתערוכה.
1: נכון. אז החלק השני בעצם של התערוכה עבורי, זה סדרה נוספת שהתעסקתי בה גם המון שנים, וזה ההדחקה של אבא שלי הפעם. ודווקא לא שלי.
0: אתה מדבר בשמו.
1: נכון, אני מאוד מדבר בשמו וגם בחוויה שאני חוויתי, כי אני בתור ילד ממוצא מזרחי משני הצדדים, מעולם לא באמת חוויתי את החוויה המזרחית כמו שאולי הייתי רוצה לחוות בדיעבד. כלומר, לא ידעתי מאיפה אבא שלי הגיע, לא ידעתי איפה הוא נולד, הוא עלה לארץ בגיל 14 ממרוקו, לא חגגנו ממש את השפה המרוקאית בבית, זה היה כזה שנייה להניח את זה בצד, כשאמא שלי תמיד רצתה לדבר במרוקאית, אבא שלי הרבה פעמים לא נתן לה את זה, אבל רק תמיד כשהיינו מגיעים לסבתא שלי, היא הייתה מנחיכה לו את המרוקאיות, היא הייתה מדברת איתו בערבית, כי לא הייתה לה ברירה, והוא לא היה לו ברירה, אלא בעצם להגיב
0: לאמא שלו. כן.
1: בדיוק. ואני הרבה פעמים בעבודות בעצם מדבר את זה, אני התחלתי לשאול אותו, איפה הוא נולד? מה הוא זוכר ממרוקו, מהעיר ספי שהוא נולד? כי הרי אבא שלי עלה לישראל בגיל 14. והוא הרבה פעמים פתר אותי, ואני לא זוכר כלום, אני ממש לא זוכר, אני לא יודע, וזה לא הניח לי. כן. כי ילד בן 14 זוכר דברים. בסוף אמר לי, הדבר היחידי שאני זוכר זה את הים. וזה משהו שמאוד הפעיל אותי הרבה שנים אחר כך לעבודה, ולשמחתי גם אבא שלי הפך להיות אסיסטנט שלי אחר כך, עבדנו גם ביחד, והיה בינינו איזשהו בונדינג מאוד יפה. ובעבודות, אני הרבה פעמים משם, אני בעצם לוקח, השתמשתי בצילומים ארכיונים של המשפחה, של חברים של המשפחה, כמו שאמרתי, כבר הפסקתי לצלם, עבדתי עם צילומים קיימים, ולקחתי דמויות מזרחיות של חברים שגרו עם ההורים שלי במעברות שהם עלו לארץ, והתחלתי להתעסק עם הדמויות האלו בצורות כאלו ואחרות, כשבמעשה אני מסתיר את הפנים שלהם הרבה כן. פעמים בכל מיני דרכים. אני גורע, אני פוצע את הדמויות, אני מחסיר את העיניים, כי בעצם אני מסתיר להם את הדמויות, מסתיר את הזהות שלהם. ופה אני לקחתי צילומי פספורט של סבא וסבתא שלי, וגרעתי בעצם את הפנים של שניהם. וצריך לראות כדי להבין את זה, כי בעצם גם המסגרת היא לא מסגרת...
0: כן, הקומפוזיציה שם מעניינת מאוד, כן.
1: היא מעניינת, בדיוק. שזה גם הרבה פעמים, מה שקורה באומנות בסטודיו, זה קורה מטעות הרבה פעמים, או ניסיונות,
0: אל תספר על הטעויות שלך בחייך, התוצאה משגעת כמו שהיא. טוב, אנחנו צריכים לשים נקודה ולשלוח אותך אל הכיתה. נאמר שוב למאזינות והמאזינים, נקודת נמו, בית קברות לחלליות, מוצגת כעת בגלריה לאומנות מוסררה, עבודה באמת באמת מאוד יפה. המורה מתי אלמליח, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה רבה גואה.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: והנה, תראו מה זה, כבר הגענו אל הצגה שנייה, פינת התיאטרון עם יאיר אשכנזי, הוא לוקח אותנו הבוקר אל האחים קרמזוב, ההצגה שעלתה כעת בתיאטרון גשר. יאיר אשכנזי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים. האחים קרמזוב, כן, מה צריך עוד לומר? כן. הרומן האחרון של פיודור דוסטויבסקי משנת 1880, כן. בתרגום בעברית זה שני כרכים, 998 עמודים.
0: רק
3: 998 כן. עמודים, זה ימי כיפור, זה לא יום כיפור אחד כן. אפילו. עולה בתיאטרון גשר, בעיבודו של רוי חן, מחזאי הבית, בבימויו של איתי טירן. איתי טירן כל שנה מגיע מגרמניה לביים הפקה בתיאטרון גשר, שנה שעברה דיברנו על נשמות, זה מחזה של רוי חן, שאנחנו כן. בצדק הכתרנו כהצגת השנה של כאן תרבות, לפני כן היו גם ריצ'רד השלישי, השקספירי עם יבגניה דודינה. את האחים קרמזו כבר איבדו כמה פעמים לבמה בישראל, זה היה בשנות ה-50 בהבימה, בשנות ה-80 שוב בהבימה, בתרגום של נתן זך, אחר כך גם עשו את זה בהפקת סטודנטים בבית צבי. ועכשיו אנחנו בעצם פוגשים הפקה חדשה מאוד מרהיבה, שכדרכו של טירן בהחלט מערבת תיאטרון וקולנוע, בבמה okay. תיאטרון גשר הגדולה עם קאסט מאוד גדול גם, ומכובד לחלוטין. נזכיר רגע את העלילה, זה משפחה, משפחת קרמזוב, משפחה שכפי שבניה מעידים עליה, היא נמשכת לדם. יש לנו את האבא פיודור, שהוא בעל בתי מרזח ובושת, אלים ואכזרי, מנסה לגנוב מבנו דימיטרי את האהובה שלו גרושנקה. הבן האמצעי זה איוון, הוא אינטלקטואל, סופר, מחזאי, כותב מחזה על ישו ומתלבט בשאלות של האם אלוהים לא קיים והשטן כן קיים. הבן הצעיר הוא אליושה, הוא פרח כמורה שנשלח למנזר, ואב המנזר בעצם משלח אותו, זה קצת הזכיר לי צלילה, מוזיקה, הדבר הזה ששליחה אליו בחזרה אל הבית הנורא הזה, בהחלט, זה ממש ככה, אבל הוא משלח אותו אל הבית כדי לנסות קצת לפייס בין האחים וגם לשאת אישה. Okay. הוא לא חושב שהוא מתאים לכמורה.
0: Okay.
3: ובעצם אנחנו פוגשים לאורך כל המחזה את השאלות של טוב מוחלט אל מול רע מוחלט, האלוהים אל מול השטן, מי נמצא באיזה מקום, וזה מעניין כי בנשמות טירן וחן עסקו המון במסורת יהודית, נכון. בסיפורת, נכון. באמונה היהודית, בגלגול הנשמות, וכאן אנחנו לחלוטין בעולם תוכן נוצרי, שאולי זה גם קצת מה שהופך את ההצגה ליותר אינטלקטואלית ויותר מאתגרת להפנמה, נקרא okay. לזה ככה. ובעצם אנחנו נסים להבין כמעט בכל אחת מהסצנות איפה אנחנו עומדים במתח הזה שבין טוב לרע אלוהים או שטן. גם ברמה המשחקית בין האבא לילדים שלו, וזה מעניין כי אנחנו רוצים, אני ממש ניסיתי לראות איפה אני מוצא את המאפיינים במשחק של דורון תבורי, שמשחק את האבא פיודור, את המאפיינים שלו במאפיינים של הבנים. הבנים, נאמר, זה דימיטרי, זה אנטולי בליי וייסמן, שכבר ראינו אותו בתור מרמלדוב באחת ועונשו, שחקן, עולה חדש ישן, מעולה, באמת אחד הכוכבים הגדולים של תיאטרון גשר, בן האמצעי, איוון, אריאל ברונז, בדמות שבהחלט תפורה עליו בתור האינטלקטואל, במעיל אור שחור, משקפי שמש, מין קוקו כזה, ומסתובב. הבן הצעיר זה שחקן צעיר של גשר, שלא ראיתי מעולם, קוראים לו גרי נופין, שעושה את התפקיד בדאבל עם פריצת השנה שלנו, ניקיטה גולדמן. הוא בהחלט הפתיע אותנו במין מופנמות כזאת של פרח כמורה בסמלה שחורה, של נזיר, מנסה כל הזמן להיצמד אל הטוב. אנחנו בכל סצנה מנסים לראות איפה אנחנו מוצאים את האכזריות שלה ואת הציניות שלו, ובעיקר את הילדות הנוראה שכל שלושת הילדים גדלו בה, בתוך האינטראקציות שלהם כאנשים בוגרים. אז דימיטרי בעצם מנסה לקבל את הירושה של אביו, ונלחם מולו על גרושנקה, על בת זוג שהוא שואף לסט. יש לו ארוסה בשם קטרינה, ויש לו את גרושנקה שהוא בעצם רוצה להיות איתה. אבל האבא מעוניין בה, ואז יש קונפליקט, ואז משדחים את גרושנקה גם לאיוון. זה באמת דרמה משפחתית, נקרא לזה מורכבת, והרבה באמת ברעיונות האלה של טוב לעומת רע. וכמו שאמרתי, ההצגה משתמשת בכל הגודל של תיאטרון גשר, ובאלמנטים של הקרנות. ומה שמאוד יפה, למשל, בהקרנות שם, זה שיש שם עלילות משנה או עלילות עבר, שמובאות אלינו, מוקרנות אלינו כמו פילם נואר.
0: וואו.
3: תמונות בשחור לבן שמוקרנות ברצף כזנה של תמונות. למשל, יש את העילה של הילד איליה, שזה ילד שניסה להאכיל כלב של חברים בלחם עם סיכות, והחברים האלה בתגובה זרקו עליו אבן ופצעו אותו, ואיליה הולך לבית הוריו, אליושה הולך לבית הוריו ומנסה להתפלל עליו ואומר, אני רוצה להתפלל לשלומו של הילד, אבל למשפחה הזאת יש חשבון ישן עם הקרמזוב, ואז מגיע האבא ואומר לו, אתה קרמזוב, מקומך לא כאן. והילד נושך לו את האצבע. יש פה את כל הדבר הזה של באמת חלק מהעלילה עוברת מצולם, וחלק מוקרן, כי כמעט בכל חדר...
0: שאנחנו רואים את זה יותר ויותר, נכון, יאיר?
3: נכון.
0: נדמה שהיום אין תיאטרון בישראל שהקרנות...
3: הקרנות גם לייב.
0: כן.
3: הקרנות כולל שיחת וואטסאפ שקיימת בהצגה על שני מסכים, ממש בשיחת וואטסאפ.
0: כן, שאינם חלק מהתיאטרון. אנחנו צריכים פעם לדבר על זה בשיחה ארוכה יותר, לנסות להבין מה זה אומר, האם זה סופו של מדיום התיאטרון, אם אנחנו זקוקים לתת לו קומה נוספת, אבל ננהל איזו שיחה ארוכה ומעניינת.
3: אני חושב שזה ריבוי גירויים, כי אנחנו נודדים למסכים. ותכף גם נגיע לזה. נזכיר רק שאת כל ההצגה יצר צוות נשמות, עיצוב במה, ערן עצמון, המעולה, ופולינה אדמוב המוכשרת, אני כל פעם מתעלף מהעיצובים שלה, גם בהצגה הזאת, את התלבושות, ווידאו ומוזיקה, דורי פרנסי, צוות הפסקול. אז אנחנו רואים כאן באמת במה שמורכבת גם ממסכים, אבל גם מקובייה נוסעת, זה מין חדר שעליו, ממש קובייה שבתוכה נבנים כל החדרים השונים בסצנות ומיקומי הבית, וגם בתוך כל חדר יש מצלמות מאחורי הגב של השחקנים. אז אנחנו רואים בעצם קלוז-אפים שמוקרנים על התפאורה של הביצוע שלהם. ויש להם נוכחות, ואני חושב שזה מה שיפה באמת בקאסט הזה, יש להם נוכחות קולנועית. כאילו, אתה רואה את הקלוז-אפים על דורון תבורי, או על אנטולי בליי, או על אריאל ברונז, ואתה רואה שזה, יש פה איכויות כמעט הוליוודיות. היופי של גרי נופין עובר שם בקלוז-אפ, שאתה, גם אם אתה יושב, אני ישבתי שורה 4, זה לא מאוד רחוק מהבמה, ועדיין זה עובר לך קולנועית כחוויה אחרת. וזה מעניין, כי תמיד אומרים, "נו, התיאטרון עם החוויה החיה, ואתה בא לראות אותם בלייב, וזה לא כמו לראות סרט." אבל יש פה איזו חוויה משלימה, שכמו שאמרתי, היא מרובת גירויים, כי לא רוצים שתשתעמם. כי יודעים שאתה תנדוד לאיזשהו מסך. וכאן באמת זו חוויה משלימה. יש פה, למשל, על הבמה, מכונית, יש רכב משנות ה-80, אדום, שבתוכו יש מצלמות. וחלק מהעניין זה ש... יש מצלמה על הדשבורד, ויש מצלמה ליד הנהג, וחלק מהסצלות מתרחשות תוך כדי, ועושים שיחה בוואטסאפ תוך כדי, ובהקרנה אתה רואה נסיעה שהיא גם ברחובות תל אביב, בנתיבי איילון, כלומר יש פה גם, תכף נגיע לזה, לרפרנסים המקומיים, הם נמצאים שם. כי אנחנו רואים בנופים, פתאום קו 64, זה קו שאני נוסע בו מדי בוקר, פתאום הופיע לי על המסך בגדול, אמרתי, רגע, אנחנו לא ברוסיה. בדקת שאתה לא שם. כן, בדקתי, רגע, אני ביפו, אני בגשר, אני אולי בכלל בדרך לעבודה, לא יודע. בקיצור, אז אנחנו באלמנטים קולנועיים רבים, רואי חן כותב בתוכניה שהדיאלוגים של דוסטויבסקי נשמעים כאילו תמלל אנשים חיים, וחלקם כאילו נכתבו במיוחד לדיאלוג בתיאטרון. הדמויות אינן מוסרות מידע, הן נלחמות על חייהן בכל משפט, וזה נורא נכון, כי שוב, אנחנו כל הזמן עם השאלה המוסרית. עד כמה יצא מהן הטוב, עד כמה יצא מהן הרע, עד כמה הם יוכלו פתאום לשנות את דרכיהם מפעולות שנעשו בעבר בגלל האבא, סכסוכים שהאבא הוביל אותם להיות בהם, סכסוכים כספיים, והתנהגות מאוד אינסטרומנטלית של האבא כלפי נשים, כלפי הכסף.
0: כן. ובתוך כל זה רואי חן מצליח עדיין להישאר איש מצחיק כמו שהוא?
3: וואי, לגמרי. לגמרי. גם ברפרנסים שלו על תיאטרון, שזה כבר שנים אני מעריץ אותו על הדברים האלה, וגם בדברים באמת קטנים, למשל במערכה השנייה, איוון, המחזאי מדמיין את השטן, הוא כל הזמן הולך עם הדמות של השטן בקרבו, וגם פיזי, דורון תבורי עולה בתור השטן, בקימונו, תדמיין לעצמך את דורון תבורי בקימונו עם זנב.
0: אוקיי,
3: קול. ממש ככה, ואז הוא אומר לו, לך לעזאזל. אז הוא אומר לו, אני בדיוק באתי משם עכשיו.
0: נהדר.
3: כל הנושא הזה של גיהנום, והרבה מאוד פאנצ'ים, למשל יש שם איזה סצנה במועדון של קריוקי, כולל כל מה שאתה מדמיין על קריוקי. אנחנו רואים את המילים של השירים, יש את הבוקס, ובאיזשהו שלב, יש שם סצנה מאוד אלימה, כשבאים בעצם לעצור את דימיטרי בחשד לרצח אביו, כי אב נרצח באיזשהו שלב. אז עובר שם מלצר ואומר, אנחנו עוד 5 דקות סוגרים, אתם רוצים עוד להזמין משהו? יש שם הרבה מאוד קריצות שקצת מקלילות את האווירה המאוד גורלית, מוסרית, שזה הרהורים מאוד, מאוד עמוקים שהם גם מאלצים את הצופים, תכף נגיע לזה, זה גם מה שיש פה איזו תובענות בהצגה שמחייבת איזו התמסרות רעיונית.
0: ואיך זה מדבר את הכאן ועכשיו? איך זה מדבר את ישראל 2026?
3: אז דימיטרי הוא קצין פוסט-טראומטי, הוא שירת במלחמה, יש לו גם חלומות שלא ברור לו הם חלומות או מציאות על נשים רזות שהן תינוקות, שלא, שהם מורעבים, וגם כל מיני חלומות, וגם איזושהי סיטואציה שמתוארת שם על חייל שנכנס לבית עם רובה, והתינוק חושב שזה צעצוע, ואז יורים בתינוק. כל מיני סיטואציות, וגם בחלק השני יש גם תמונת הרס עירוני. בוא נגיד ככה, שכל אחד ייקח את הדימוי הזה לעולם okay. התוכן okay. שלו. זה בהחלט מובן. הדבר הזה של מה זה אומר להיות יוצא מלחמה בסיטואציה כזו, מה זה אומר על הסבל האנושי, מה זה אומר על הבן אדם, ויש לו גם קטע, באמת, לדימיטרי שהוא נכנס לרכב שלו, והוא ככה, אני מחפה עליך, זה ממש סצנה של קרב שאתה רואה שהוא גם מעניין. באמת הסבל מגיע גם משם.
0: לא אמרת מילה על אהובי סשה דמידוב.
3: אוי, דמידוב, אהובנו. זה מדהים איך האיש הזה, אני לא יודע אם לומר, הולך ומשתבח עם השנים, אבל שומר על כל כך, ועל ורסטיליות כל כך גבוה, הוא מתחיל את המחזה שפוף וצרוד בתור אב המנזר, שמנסה לפשר בין בני המשפחה המופרעת הזו. זה לא כך מצליח לו. הוא מת באיזשהו שלב, וגם קוברים אותו. והוא ממשיך בתור ישו, בתור ישו. יש שם סצנה בתוך, במחזה, בתוך מחזה שכתב איוון, שהוא מופיע בתור ישו, ודורון תבורי הוא ככה... אינקוויזיטור הגדול, והוא ממש בתכריכים, ובתפקיד האחרון שלו, בדמות האחרונה, הוא קצין פולני. ואז אתה פתאום באמת רואה דמידו, כמו שזכרנו אותו, מהעבד ומכל הדמויות, ואיזה מין חיוניות שנכנסת בו פתאום, והצעיר המאוהב. ואתה יודע, יש פה איזה עניין שבאמת הוא מצליח לשמור על חיוניות נהדרת בכל הקאסט הזה.
0: זה מדהים עד כמה אנחנו כולנו עוד זוכרים לו את הפקת העבד לסשה דמידוב.
3: בדימויו של המייסד יבגני אריה, זכרו לברכה.
0: זו הצגה ארוכה מאוד.
3: זו הצגה של 3 שעות ו-20 דקות כולל הפסקה, החלק הראשון הוא 120 דקות.
0: כן.
3: זה לא קל, אבל כן. אני רואה שרוב הצופים צלחו את זה, יוצאים להפסקה של 20 דקות, חוזרים לעוד 50 דקות. לא ראיתי כל כך הצצות בטלפונים. יש שם הרבה רגעים, למשל הסצנות המדהימות של אליושה עם ליז, זה נערה מרותקת לכיסא גלגלים, שבה הוא בעצם מנסה להתקרב אליה, הוא עדיין קומר, והוא לוקח אותה לריקוד. לא שמעתי את הקהל נושם, גואל. היה שם איזה ריתוק ואיזה הקשבה, שהרבה זמן לא שמעתי בתיאטרון, לא כחכוכים, לא טלפונים, לא ריץ'רצ'ים.
0: ריץ'רצ'ים?
3: אפשר היה, כן? אנשים שמוצאים את הסוכריה, יש פה תהליך פרס סוכריה. קודם הריץ'רצ'ים, קודם הזה, ואחר כך.
0: זה נשמע כמו כן גדול, נכון, יאיר?
3: וואו, זאת אחת ההפקות המפעימות של השנה הזו. אני עוד לא עברו 12 שעות מאז שסיימתי לראות אותה. היא מעוררת כל כך הרבה גירויים אינטלקטואליים ומחשבה על טוב ורע ועל הקרמזוביות שגם נמצאת כנראה בכל אחד מאיתנו, וזה נאמר במחזה. באמת, ללכת לראות את זה ולבוא עם לב פתוח ועם ראש פתוח.
0: יאיר גרושנקה, אשכנזי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך, יום מצוין לכולם.
0: ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, כרגלנו. הנה שיר, שיר בוקר, סיוון נבון שובל, היא תקרא עבורנו את שירה, סולם.
4: סולם, ליבך יהיה לך כסולם, בין ארץ לשמיים, עלי ורדי בו, בכל עת. דעיות נשימתך יהיו לך תפילה, להיכנס בשער השמיים, ומלאכי חלומות ילבוך בכל שעל. באומץ, בני בתוכך את בית האלוהים, ודעי. כי יש אלוהים במקום הזה.
0: יש אלוהים במקום הזה, נודה לסיוון נבון שובל שקרא עבורנו מתוך ספרה אלוהימה. והנה מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת שלישית לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי. מאיה סלע, האחת והיחידה, עם מה שכרוך, המתינו לה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שקרוך לשידור נוסף. כאן תרבות.
3: מה שקרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שקרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. 1 בספטמבר היום, ואיכשהו לא משנה בני כמה אנחנו, התאריך הזה נוגע לליבנו. לאו דווקא לחיוב, חלקנו פשוט מבסוטים שאנחנו לא צריכים ללכת לבית ספר. חלקנו מלווים את הילדים שלנו לכיתה א' למשל, שזה רגע מאוד מרגש בחיים. חלקנו צריכים ללכת לבית הספר, או שאנחנו מורים, או תלמידים, כמובן. אם אנחנו תלמידים, אנחנו עושים פרצוף עקום, אבל אולי זה כמו לחזור הביתה. פשוט אנחנו חייבים גם את הפרצוף העקום בקשר לזה. חלקנו זוכרים שזה גם היום שבו התחילה מלחמת העולם השנייה וגרמניה פלשה לפולין. סליחה שאני הורסת, אבל את זה גם צריך לזכור. חלקנו חושבים על השיר של אנה הרמן, שנקרא 1 בספטמבר, שבו היא כותבת כך. ערב קיץ נשפח על ראשי כמו מים חמים, משהו עולה באש, חדר קורס אל חדר קורס אל חדר, הופך לאפר, הכל בסדר, אין בית ספר, הכל בסדר. שלום לאיש הספרות וידיד התוכנית יובל פלוטקין.
5: היי, מה יום, שלומך?
4: בסדר גמור, הכל בסדר, אין בית ספר. ככה זה בשבילי בכל אופן.
5: אני כמובן גם, אנחנו אנשי הספרות, אנחנו קאט, אנחנו קוראים את השיר הזה בכל 1 בספטמבר, אנשים לא יודעים. לא, אבל יש שירים שיש להם תאריכים, וזה אחד מה...
4: אני זוכרת את השיר הזה הרבה פעמים במהלך השנה, אני חייבת להגיד, הדבר הזה של הכל בסדר, מה? אין בית ספר, הכל בסדר.
5: אפריל הוא אכזר בירחים, בספטמבר אין בית ספר, ככה זה עובד.
4: תשמע, רציתי שנדבר, יובל, על הדרך להוביל את התלמיד לספר, אתה יודע, תמיד יש את הדיבור הזה שלנו על המורה המיתולוגי שלי לספרות. אם היה לנו מזל, היה לנו אחד כזה, אני חייבת לומר, לי היו שניים, אז אין לי מה להתלונן. אבל לא תמיד יש כזה בנמצא. לך היה המורה המיתולוגי שלך מהתיכון?
5: תראי, מאיה, כבר כשאת אומרת מיתולוגיה, את אומרת שהוא לא באמת קיים, הוא עובר איזשהו שינוי, שיפור, שכלול. לי לא היו מורים מיתולוגיים לספרות בתוך מערכת החינוך. אני הרגשתי שבעצם מערכת החינוך, מה שהיא עושה זה, אתה צריך להתגבר עליה עם אהבת הספרות שלך. ואני קצת מתקנה באנשים שהיה להם את המורה הזה, שהם הרגישו שאצלו התשובות ושהם יכולים לנהות אחריו. אני הרגשתי שביני לבין אלבר קאמי, שכתב את הדבר, יש ברית שהמורה שלנו, שהמורה שלי, לא תוכל להבין אותה.
4: כן.
5: ושאנחנו, האהבה שלנו היא אהבה אסורה, שצריכה ללכת נגד המערכת שמנסה לדכא אותה.
4: זאת אומרת שכן התעניינת בספרות בתיכון, זה פשוט לא באשמת אף מורה.
5: לחלוטין, כמו שגיליתי לך, ציון הכי נמוך שלי בבגרות בספרות.
4: כן.
5: אפילו בספורט קיבלתי יותר.

0: כמו לנתח צפרדע. נכון, תמיד בסרטים מצרפת או משהו, מנתחים צפרדעים ומחשמלים אותן.
1: נכון.
0: אז אותו הדבר, ובסופו של דבר אני חושב שבאהבת הספרות האמיתית יש משהו שהוא הרבה פחות מטווח. שאתה לא מרגיש שמישהו הכתיב לך את התשובות הנכונות שאתה צריך לשנה. זה משהו שמסעיר אותך, משהו שמטריד אותך, משהו שהופך אותך. וזה קשה להביא במבחנים. זה לשבת בבגרות בספרות ולכתוב את התשובה הנכונה, כשיש לך אין סוף מחשבות שהטקסט תפיל בך.
1: האם אתה זוכר, יודע לשים את האצבע על איזו נקודה שבה התחלת להתעניין בספרות כנער או כילד, ששם ניצתה האש הזאת בתוכך?
0: אני יודע להגיד שזה היה יחסית הדרגתי. אני זוכר שבתוך לימודי הספרות היה איזה שלב שהתחילו ללמד אותנו את הבלדות הסקוטיות. ואגב, נקודת כניסה מצוינת, מי שלא התאהב שם כבר לא התאהב לפי דעתי.
1: מה חרבך נוטף את דם, אדוארד, אדוארד, ברור.
0: התרגומים של אלתרמן, שאגב, לפני כמה שנים קראתי את המקור וגיליתי שהתרגומים של אלתרמן הם הרבה יותר ספוטים מהמקור.
1: באמת?
0: כן, איפה שבמקור כתוב גופה לבן, אז אלתרמן יכול לכתוב משהו כמו גופה לבן כמו של, כמו פרח לבן על השלג הלבן.
1: זה באמת הסעיר את הדמיון. וגם היה את ההא, מחר בך נוטף את דם, אדוארד, אדוארד, הא. נכון?
0: נכון, אז היה את הרגע הזה שכאמור רק אני ואלתרמן הבנו את הסקוטים, המורה במקרה נכחה שם. אבל אני זוכר ממש רגע בשיעור היסטוריה בכלל, שדיברנו, הזכרת שגם היום זה היום תחילתה של מלחמת העולם.
1: כן.
0: אז ינתי ככה בספר משואה לגבורה, משואה לתקומה, לא זוכר איך קוראים לו. רצתי קדימה עם העמודים, ובאיזשהו עמוד שם היה את אדוני המלחמה של בוב דילן בתרגום יהונתן גפן.
1: כן.
0: לפני שבוב דילן קיבל פרס נובל לספרות.
1: כן, כן.
0: אבל כבר אז.
1: מוזר אגב שהכניסו את זה לטקסט, היום זה לא היה קורה.
0: מאוד מוזר.
1: שיר מחאה, אנטי מלחמתי.
0: בדיוק, כמובן שבכלל לא הגענו ללמוד את זה, אני לא יודע מי השתיל את זה שם, מי הטרול שהשתיל את זה בספר, אבל אני ממש זוכר את הרגע בכיתה ח' או ט' שקראתי את זה, והתפוצץ למוח. וזה רגע שהבנתי מה הכוח הבאמת חזק שיכול להיות למילים ולכתיבה, זה גם מעניין, זה בכלל בלי המוזיקה של בוב דילן, זה בכלל לא ידעתי שהוא מוזיקאי. ואת יודעת, אני חושב הרבה על העניין הזה של הוראת ספרות. גם היום כשאני
1: מלמד... אתה בעצמך מלמד עכשיו ספרות, אז מעניין גם איך זה להיות מהצד השני, איך להיות המורה הזה שלא היה לך. ויש לנו מין תשוקה כזאת, גם יש, אתה יודע, סרטים הזה, להיות המורה לספרות, להיות רובין וויליאמס, נכון? זה מורה הזה לספרות.
0: כל התלמידים עומדים על השולחן...
1: איך נעים?
0: מורה שהם היו מעיפים אותו תוך שנייה. היום כשאתה מלמד איפשהו, יש לך את התוכנה הזאת של הבטיחות שאתה חייב, אני לא יודע אם את מכירה את הדברים האלה, אתה מדפף 20 שקופיות ואומרים לך, אסור לעמוד על השולחן, צריך לסבור את החלון, בכל מקום שאתה מלמד. רובי פילנס לא יעובר את זה.
1: איך לא להיות מורה אקסנטרי בעצם? בוא תיכנס ותהיה מעוגן.
0: איך להיות משעמם? איך לא לצבור ידידים ולא השפעה? אז לחלוטין, אז באמת יש לנו את הפנטזיה הזאת, גם שיהיה לנו מורה כזה, גם למי שבעצמו מלמד, אז להיות המורה הזה.
1: כן.
0: לסכת השראה באנשים, ולי באמת, לא היו לי מורים כאלה בבית ספר, אני חייב להגיד שבאקדמיה דווקא יש מרצים כאלה, הם מרשים לעצמם יותר, וגם יותר קל להם מהסיבה הפשוטה שהם, באקדמיה אתה כבר יושב עם אנשים שגם בחרו בספרות, אז יש שם כבר יותר איזושהי תשוקה ראשונית.
1: נכון, הם באו בשביל זה.
0: נכון, וגם המרצים באו בשביל זה, לעומת מורים בבית ספר שלפעמים כזה אמרו להם, אתם יכולים אתה מלמד שלך, אתה יכול ללמד גם ספרות. ואני באמת, זה אתגר שאני מתמודד איתו, והרעיון שלי לגבי הוראת ספרות טובה היא באמת להלהיב. כלומר, אני חושב שאם אתה מתלהב ממשהו, ההתלהבות מדבקת. אתה יכול להסביר למה אבא גוריו של בלזק, פעם היו לומדים את זה בתיכון. כן. אתה יכול להסביר למה זה ספר טוב, אבל זה כמו להסביר למה מנה טעימה. אני לא יודע, אתה צריך להדגים את זה, אתה צריך לראות שאתה מתלהב.

0: להתלהב מהדבר הזה, וזה הדבר הכי חזק שיש. וכשאני מלמד, כשאני מעביר סדנות, או אני מלמד במקומות השונים שבהם אני מלמד, אני ממש משתדל על זה לשים את הדגש. אני רוצה שההתלהבות תהיה מדבקת, אני רוצה שהסטודנטים יראו שאני מתגש מאוד מהדבר הזה, שאני קיבלתי מזה דברים. כמובן שגם צריך להסביר את גדולתה של היצירה, אבל המפגש הוא חייב להיות אישי.
1: כן. ואתה מראה, יש לך אבל רגעים כאלה של ייאוש כזה, שמסתכלים עליך בעיניים כאלה של, תעזוב אותנו, כאילו, אנחנו הכריחו אותנו לשבת פה.
0: לא, ואת יודעת למה? כי באתי מיואש מהבית, ועל כן אני יכול להיות רק מופתע לטובה.
1: אוקיי.
0: את יודעת, כולם מדברים סביבנו שהספרות מתה, שאף אחד לא מתעניין, שלאף אחד לא אכפת.
1: כן.
0: ואז אתה קורא עם סטודנטים את ג'ורג' פרק או קלריס ליספקטור, וברגע הראשון הם מתייחסים אליהם כאילו אל משוגעים, ואחרי זמן מה הם מתאהבים. אני יכול לספר לך שלימדתי שיר של מרק סטרנד, המשורר האמריקאי, הקנדי.
1: כן.
0: שהוא זיווה אל תרגם שירים שלו, וסטודנטית, אחרי שקראנו את השיר, שיר שנקרא בוקר, היא אמרה לי, שמה, הוא לא מאה. וכל הכיתה צחקה במילים האלה.
1: כן.
0: וקודם כל, את יודעת, אפשר היה להיוועל, אבל אני אמרתי לה, איזו תגובה יפה. זאת אומרת, איזו תגובה אמיתית. יותר זאת מישהי שמרגישה את מרק סטרנד, היא מדברת עליו כמו אל בן אדם, לא כמו אל פסל במוזיאון. הוא לא מאה. ואחרי בערך שעה וחצי, היא אמרה לי, שמה, עכשיו אני מבינה אותו לגמרי. ואחרי כמה שבועות, היא אמרה לי שהיא עדיין חושבת על השיר הזה.
1: מדהים.
0: אז יש רגעים שממש ממלאים אותי בתקווה, ואני חושב שאנחנו מסתובבים עם התחושה הזאת של מן הכל מייאש ואין סיכוי, זאת לא הדרך הנכונה. אנחנו צריכים להאמין בספרות ולהאמין באנשים שזה יכול לגעת בהם. בסוף זה ספרות היא צורה של תקשורת, היא לא רק איזשהו משחק אסתטי בין בן אדם לעצמו או למסורת, והתקשורת הזאת יכולה לגעת באנשים לגמרי.
1: וגם אפשר בעצם, מה שאתה אומר זה גם אפשר להגיע לספרות, אני לא רוצה לבטל את חשיבותך וחשיבותם של המורים לספרות, אבל אפשר להגיע אליה בכל מיני צורות.
0: ברור.
1: לבד
0: ברור.
1: גם.
0: עדיף להגיע אליה באופן הכי פרטי שיש, עדיף למצוא איזה ספר בבית של ההורים שלך, או לשמוע שיר ברדיו. למה אני אומר עדיף? כי אז אתה מרגיש שזה ממש שלך.
1: כן.
0: אבל להרבה אנשים זה לא יקרה, ואנחנו בכל זאת רוצים שרוב הציבור יכיר ספרות ויואב ספרות ואת חשיבותה של הספרות, ובשביל זה זה חשוב. כלומר, לא כולם בסוף יקדישו את חייהם לספרות, אבל יהיה נחמד אם כולם או כמעט כולם התעניינו פה ושם בספרות.
1: נכון, גם מבחינתי זה לא רק בגלל שיש כל מיני סיבות חינוכיות, שמי שקורא, אז יש לזה כל מיני יתרונות, אלא כי זה כדאי להם, כי זה הדבר הכי מלהיב שיכול להיות. ואני חושבת שצריך גם, אפשר לדבר על זה כעל חלון הזדמנויות שנסגר מאוד מאוד מהר, כלומר טקסטים שקראת והפעימו אותך בגיל 15, 16, 17, זה לא יהיה לא תהיה עוד התפעמות כזאת, כמו בגיל
0: לא
1: הזה.
0: לא תהיה התפעמות כזאת.
1: אז חבל, לעבור את הגיל הזה בלי למצוא את הטקסטים האלה שאתה עולה בלהבות כשאתה קורא אותם.
0: בדיוק, כשהחדר קורס אל תוך חדר.
1: נכון.
0: באיזשהו אופן גם מי שצמא למורים לספרות, הוא ימצא אותם. היום זה בכלל עוד יותר קל, כי יש אין סוף דברים ביוטיוב ופודקאסטים, אבל לצורך העניין, אם המורה או המורה שלך לספרות בתיכון לא מלהיבים במיוחד, אז אתה יכול לקרוא את מלאכת השיר של בורחס, והוא יהפוך למורה בשבילך.
1: נכון.
0: יש מורים בכל מקום, וצריך למצוא אותם.
1: יובל פלוטקין, איש ספרות ועיתונאי וידיד.
0: מה יעשה לה? גם את סוג של מורה בתוכנית הזאת. המורה מגניבה, אל תדאגי. אני מדבר אותך תמיד כשאת עובדת על השולחן, בזמן הסידור, כמו רובין וויליאם.
1: תודה רבה לך.
0: שאת מחנכת את כולנו כמו שצריך.
1: תודה רבה לך, יובל פלוטקין. שנה טובה.
0: שנה טובה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: חזרת פתאום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו פתאום, ואנחנו עוברים לאלכסנדר פן. אלכסנדר פן, הוא עדיין מסעיר את הדמיון, ולא רק כי הוא היה מחשובי המשוררים שלנו, גם לא רק כי הוא היה גבר יפה, ושהיו לו רומנים מסעירים. אני חושבת ככה, אני חושבת שזה גם בגלל שהיה בו משהו פראי, לא מפוענח אולי, ולא לגמרי הולם את דמותו של היהודי החדש שביקש להתגשם פה בארץ ישראל. אלכסנדר פן, שהיה קומוניסט, שהיה שטיין, שהיה לו רומן עם חנה רובינה, שהתקוטט עם דוב לבן בשלג הרוסי, אולי, אולי הוא ראה את סבא שלו מתקוטט, תלוי בסיפור. אנחנו אוהבים את הסיפורים האלה עליו, זה מיתוסים שאנחנו אוהבים, ואני חושבת שכנראה גם הוא אוהב. בכל אופן, אנחנו מכירים אותו כמשורר, אבל הוא גם כתב פרוזה. ועכשיו רואה אור הספר סנקה ג'יד, פרקי רומן של אלכסנדר פן בהוצאת הקיבוץ המאוחד, קיבצה יחדה ושזרה וערכה פרופסור חגית אלפרין, שהיא, פרופסור חגית אלפרין, ניהלה את ארכיוני הסופרים של אוניברסיטת תל אביב, ביניהם הארכיון של אלכסנדר פן, אבל אני אגיד שהיא גם כתבה את הביוגרפיה של פן, צבע החיים, חייו ויצירתו של אלכסנדר פן, שיצא ב-2007, והיא גם ערכה את הטור האדום, שירי העת והעיתון של אלכסנדר פן, היא גם כתבה ספרים על שלונסקי, אבל זה ביום אחר נדבר על שלונסקי. שלום פרופסור חגית אלפרין.
1: שלום רב.
0: תודה שבאת אלינו. אני רוצה לשאול אותך, אלכסנדר פן הוא בעצם מפעל חיים שלך, אפשר לומר. את עוסקת בו הרבה שנים. את מרגישה שאת מכירה אותו מעבר למיתוס הזה, מתקוטט עם הדוב הלבן ויכול לו?
1: אני חושבת שאני, כן, שאני מכירה אותו. אי אפשר להגיד שהוא פוענח עד תום, וזה אולי כל היופי המסתורים שנשאר בו.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שבכל זאת את הנקודה המרכזית ש... שכל חייו הוא נע סביבה, והיא זאת שגרמה לכל הגלים והמעגלים, גם באבות שלו וגם באישיות המיוחדת שלו, גם באגרוף שלו וגם באלימות שלו וברוך שלו ובכל הניגודים, אני חושבת שאת הנקודה הזאת פיענחתי.
0: את מסכימה איתי שהוא היה זר באיזשהו, חלק מהקסם שלו זה שהוא לא היה, בעינינו, זה שהוא לא היה החלוץ הזה עכשיו מהקיבוץ, הוא היה משהו אחר, פראי.
1: כן, קודם כל הוא היה באמת, איך להגיד, האיפכא מסתברא, האיש שעומד מנגד, האיש שתמיד צריך להיות בצד השני.
0: כן.
1: אז כשהוא היה ברוסיה, אז הוא היה יהודי בין רוסים. כשהוא היה בין ילדי ההפקר שמתואר בספר סנקה ג'יד, שהוא מתאר את ההליכה שלו, את ההשתלבות שלו בתור נערי ההפקר, אז הוא עדין יותר, יפה יותר, אינטליגנטי יותר, ממוצא יותר מיוחס, הוא תמיד עומד בפני, ובפנים ובחוץ, וגם אפילו במפלגה הקומוניסטית, כשהוא היה צריך להיות כל כך קונפורמיסט, אז הוא עדיין היה המשורר הגאה שעומד על שלו, שעומד על זכותו, שעומד על החלטתו, אולי אחת המעניינות ביותר, לדעתי, מבחינה ספרותית. כל החיים שלו הוא פרסם רק ספר אחד, את הספר לאורך הדרך, הוא חיכה לו המון שנים,
0: כן.
1: אבל כש... עמד הספר להתפרסם, החברים הערבים במפלגה הקומוניסטית לא הרשו לפרסם כמה שירים. הם אמרו שלמשל השיר אדמה אדמתי המפורסם שלו, שהוא כתב לזכר זית, לא ייכנס לספר. ואלכסנדר פן, שהיה חולה אז באותן שנים, מהסוכרת קשה בגלל השתייה שלו, אז הוא אמר, השיר הזה לא ייכנס, הספר הזה לא יצא לאור. והוא היה מוכן לוותר על חלום חייו שהוא חיכה לו כל כך הרבה שנים,
0: כן.
1: רק בזכות העובדה שהוא החליט שזה אף אחד לא יעמוד, לא יעצור אותו. זה באמת משהו קו מאוד מאוד מאפיין אותו.
0: אני רוצה שנדבר כמובן על סנקה ג'יד, שהוא רומן אוטוביוגרפי לא גמור, שיש לו שלל גלגולים, שאת גם מספרת פה בהקדמה, אולי תספר לנו קצת, אולי נתחיל בגלגולים, ואחרי זה נדבר על מה הוא כותב. אבל זה משהו שהוא, יש לו שני נוסחים, נכון? יש הרבה שנים שמפרידות בין זה לזה. איך זה התגלגל אצלו, הספר הזה?
1: כן, אז קודם כל יש לו שני נוסחים שהוא פרסם בכתבי עץ, הוא לא כלל, הוא בכלל חייב לא כלל אותם, אבל הוא פרסם, אבל יש לזה יותר משני נוסחים, שזה מאוד מעניין. הנוסח הראשון שהוא פרסם אותו בכתב העת גזית, הוא היה ב-1931, וזה שנים אחדות אחרי שהוא עלה ארצה. שם הוא פרסם שלושה פרקים ארוכים בהמשכים בשלוש חוברות. עכשיו, 30 שנה הוא לא נגע ברומן, יש, אין סימנים שהוא נגע בו, ורק בשנות ה-60 כשהוא כבר היה חולה, והוא החליט שוב לחזור לכתיבת שירה לירית, כי כל השנים האלה הוא, לא, הוא כתב רק שירה פוליטית, כמעט אך ורק שירה פוליטית, אז הוא שוב לוקח את שני הפרקים הראשונים, ומאבד אותם מחדש, בצורה מאוד שונה, ולא מאבד את הפרק השלישי, ולמרות שבעיתון בכל העם, הוא פרסם את זה בכל העם, בעיתון הקומוניסטי, כן. אז הוא כותב שהתפרסמו לעתים פרקים, אבל מתפרסמים רק שניים, והשלישי מעולם לא התפרסם. אז כמובן, השאלות מאוד מעניינות, ועוד נקודה חשובה, אני ניסיתי לשבץ בפאזל הזה מה שיותר חלקים, אז מצאתי רשימה שלו שנקראת, זה רשימת זיכרונות שנקראת פגישתי הראשונה עם לרמונטוב, ששם הוא בעצם מסיים את הנדודים שלו ואת ההגעה לבית אביו, שכן או לא הכיר אותו מילדותו, כן? כי זה תלוי באיזה נוסח.
0: כן.
1: אז אולי אם את רוצה, ברשותך ניכנס להבדל שבין השניים.
0: בהחלט. העברית קודם כל, שלא השתנתה גם, נכון?
1: בוודאי, העברית שלא השתנתה, כי קודם כל העברית בארץ, העברית באופן טבעי, משנות ה-30 לשנות ה-60, עברה תהליך מהיר מאוד של שינויים, ואלכסנדר פן עצמו השתכלל בעברית שלו, והעברית שלו הרבה יותר, איך להגיד, עשירה, הוא גם למד מרבותיו, משלונסקי, מאלתרמן, ויש לו חידושי מילים, אבל אותי באופן אישי עניינו מאוד ההבדלים שבין הנוסחים.
0: כן.
1: כי הרומן הזה הוא רומן של התבגרות. זה רומן של נער שעוזב את הבית, כמו בסיפורי התבגרות, ועובר כל מיני הרפתקאות בדרך לגילוי זהותו.
0: מסתובב ברומן, נגיד עם ילדי ההפקר, זה חבורת כן. ילדים פושטקים כאלה.
1: נכון, שהחוק שלהם זה גרוף וסכין, נכון. הם יכולים גם להרוג בשביל לחם, נכון. כן, הם לא רוצחים סתם, אבל אין להם שום בעיה, והם רעבים, והם מסכנים, והם חסרי בית, ואין להם הורים, והם התקבצו מכל רחבי רוסיה, לחבורה שיש לה מנהיג, וסנקה הקטן, בין ה-11, מתקבל לחבורה הזאת.
0: כן.
1: אז בחלק הראשון, בנוסח הראשון, בנוסח של גזית, סנקה, שכבר השם שלו, ז'יד, כן? שם גנאי ליהודי,
0: כן.
1: זה מסמל את הנושא המרכזי שלו, הוא מחפש את זהותו, והחיפוש הזהות מובילים אותו מנער שהוא ידע שהוא יהודי, לפי אחרי, אבל זה לא היה מרכיב חשוב בזהות. אף אחד לא, בכפר שהוא נולד אף אחד לא היה אנטישמי, ולא הייתה לו בעיה להיות נער ככל הנערים, הוא לא ראה את עצמו כמיוחד.
0: כן.
1: בתוך החבורה הוא נתקל באנטישמיות של אחד מהחברים ששונא אותו, ממש שונא אותו, בגלל שהוא יהודי, אבל ראש החבורה אומר שהוא בעצם מקנה בו, כי הוא יותר יודע לספר סיפורים יותר טוב, הוא תפס את מקומו, אז יש איזה מרכיב רציונלי לסינת של היהודי. אבל כשהוא מגיע לתחנת הרכבת, כשהוא סוחב את חברו הפצוע הזה שכל כך שנא אותו, הוא מציל אותו וגומל הוראת טובה תחת רעה, הוא לוקח אותו לתחנת הרכבת, הוא נתקל בחברה הרוסית, ושם כולם אנטישמים. כמעט כולם.
0: ואז הוא נהיה היהודי, פתאום.
1: בדיוק. ואז הוא מבין שהיהדות שלו היא מרכיב חשוב בזהותו, וזה לא קנאה. ואולי דבר מאוד מעניין, מצאתי כמה דפים בארכיון שהם לא הופיעו בגזית, שהם משלימים את הפרק השלישי, ושם הוא שואל את הרופא שמטפל בו ובחבר שלו, הרומן מסתיים בשאלה, הרופא, רציתי לשאול אותך, למה שונאים יהודים? הוא רוצה, ואין תשובה על זה, הוא נשארת שאלה, שהוא כן. רוצה לשאול את השאלה, בעצם למה שונאים יהודים, ואין עליה תשובה. אז בעצם אנחנו מקבלים כאן את אולי הסבר, שאלכסנדר פן מסביר למה הוא עולה ארצה.
0: כן.
1: מה זה בשבילו להיות יהודי? אבל זה לא יהודי רגיל, כמו שאמרת, הוא יהודי מסוג אחר, שיודע מה זה אגרוף, ומה זה סכין, ומה זה אלימות, אבל הוא מנתב אותה, אחר כך ללימודי אגרוף, הוא מתאגרף גם בארץ, בנוסח השני, בכלל סנקה לא יהודי, לא לפי ההלכה, ולא לפי ההרגשה שלו, כי אבא שלו בכלל, סליחה, אבא לא מופיע, מופיע סבא, סבא שלו, תייד הדובים וכלבי הים, מגדל אותו,
0: כן.
1: ורק לפני מותו הוא אומר לו, אבא שלך יהודי, צא וחפש אותו. אז בעצם לפי ההלכה, אם אין לו אמא יהודיה, אז הוא לא יהודי.
0: נכון.
1: עכשיו, לפי הגידול שלו, הוא גם לא יהודי. אז למה בכלל קוראים לרומן סנקה ז'יד? למה הוא מספר לכולם שהוא ז'יד? כי הוא לא הרגיש ככה, מה קרה?
0: וגם אפשר לשאול, למה הוא שינה את זה לדבר הזה בעצם?
1: בדיוק, ולמה כל השינוי? אז אני, לפחות השערה שלי, זה שבגלל שהוא היה קומוניסט, הוא כבר לא יכול היה לספר על האנטישמיות בברית המועצות, הוא היה צריך להחביא את הנושא הזה, ולכן הוא גם לא, הפרק השלישי נעלם, הפרק השלישי שעוסק ממש באנטישמיות נעלם, וכל הנושא היהודי הולך ומתגמד. אז אם ככה, מהי ההתבגרות? אז שם, בנוסח השני, ההתבגרות היא יותר לכיוון איך נהייתי משורר. מנער בן הפקר כזה שמתרוצץ ויודע רק מה זה חוק האלימות, הוא מגיע לבית אביו, ואביו בצורה מאוד עדינה ומאוד מיוחדת, מאוד חינוכית, במובן הטוב של המילה, מתרבט אותו, אפשר להגיד, מביית אותו, הוא נותן לו, הוא שם פשוט על השולחן שלו ספר שירים, הוא יודע שהנער הזה מתחבר לחרוזים ולשירים, שירים עממיים כמובן, והנער הזה נכבש בקסם הספר הזה, זה שירי המשורר מיכאיל לרמונטוב הרוסי,
0: כן.
1: ומחליט להיות משורר. כבר בגיל 14, הוא נער צעיר, הוא מחליט, והוא מחכה את לרמונטוב. אולי משהו מאוד מעניין, לסיפור הזה יש עדות בתוך הארכיון. הוא מספר שם שהוא מחכה את שירי לרמונטוב, ובאמת בארכיון של פן, אחד השירים הכי מוקדמים שעדיין כתב אותם ברוסית, יש שיר שנקרא הרהור, בתרגום הרהור, וזה בדיוק חיקוי לשיר הרהור של לרמונטוב. כלומר, כאן אפשר לראות כמה, אי אפשר לחשוב שהכל אצל פן בדיה.
0: כן.
1: כמה האמת והבדיה שם מעורבים, שצריך טוב טוב לנסות, אם רוצים, אפשר לנסות להפריד ביניהם ולראות מה האמת ומה בדיון.
0: אבל הוא נאבק עם דוב לבן או לא? זאת השאלה הכי גדולה. אני רוצה לחשוב שכן. עדיף שלא תגידי לי שלא. אל תגידי לי שלא.
1: בסיפור הוא נאבק עם זאב.
0: זה גם יפה. בסדר.
1: שזה, אני פירשתי את זה, אבל גם כמשהו, זה לא רק משהו בעולם החיצוני, זה גם משהו פנימי. זה הזאב במובן היונגיאני של הזאב שבתוכו, של בכוחות האופל, בכוחות, במפלצת שהגיבור תמיד צריך לנצח, אבל זה גם במפלצות שהיו בתוכו, והיו לו לא מעט שדים שהטרידו אותו, ושהוא היה צריך להיאבק בהם.
0: אז בוא נדבר על אמא שלו. על אמא שלו בעצם זה גם נשאר איזה מין נושא כזה שאנחנו לא יודעים, נכון?
1: זה לא סתם נשאר איזה נושא, זה הנושא שרמזתי לך בהתחלה, זאת נקודת הכובד.
0: כן.
1: האם, דמות האם, זה הנקודה לדעתי הכי רגישה, הכי קשה בכל הווייתו של פן, וממנה כל הדברים האחרים נגזרים. הוא אומר את זה, שאת כל החיים הוא מחפש את דמות האם שלו, שהוא טוען שהוא לא הכיר, או שהיא מתה בגיל צעיר, זה לא ברור, אבל שהוא מחפש אותה בכל אנשים שהוא נפגש איתן. זה לא אמירה פסיכולוגית או פסיכולוגיסטית שלי, זה לאמירה ברורה שלו, שהוא אומר, הוא אומר באחד השירים, על כל חזה מקרי, רק את דמותך הצבתי. את דמות האם, הוא מחפש כן. אותה בנשים.
0: זה הפצע שלו.
1: כן, זה הפצע שלו. אז בנוסחים הראשונים, אלה אפילו שקדמו למוקדם, לגזית, לנוסח המוקדם, דמות האם היא דמות קונקרטית, היא כמעט לא מופיעה, אבל כשהיא מופיעה היא דמות קונקרטית של אישה, של אימא. אימא
0: כן.
1: במובן הטוב. בנוסח המאוחר של כל העם, האם בכלל הופכת לאיזה דמות חלומית שהוא לא הכיר אותה, אבל היא באה אליו, היא ספק במציאות, ספק בדמיון, היא באה להריסה שהוא שוכב בה, ובקוטב הצפוני, כן, אצל הסבא צייד הדובים, והיא נראית כמו איזה פייה טובה, איזה מין דמות של מלאך, וממש יפהפייה, כמובן ירוקת עיניים, והיא לא נראית אישה בשר ודם, היא הופכת לאיזה דמות חלומית, ולדמות שלא מהעולם הזה. שהילד מתגעגע אליה וקמע אליה כל חייו. אז באמת בסנקה ז'יד אפשר לראות את התהליך הזה מדמות קונקרטית של אם, איך היא הופכת לדמות בלתי מושגת, לדמות שהוא לא מכיר אותה. באחד השירים הוא כותב שהוא קורא לה אמא קדושה וחוטאת.
0: כן.
1: שהוא לא מסביר בשום מקום מה החטא שלה.
0: שאנחנו לא יודעים בעצם, אבל עליו, מה קרה שם? איפה היא? מה קרה לה? איך הוא גדל? מה התרחש שם?
1: אז בדיוק, אז זה, זאת נקודה שככל שריינתי אנשים, ותאמיני לי שריינתי לאורך כל השנים, שהתחלתי לעסוק בו ב-1975, כן, כמה שנים אחרי מותו, כן. עוד בבית שלו, ריינתי אנשים, את כל בני המשפחה, חברים, כל מי שרק אפשר, ועדיין נותרו לי גרסאות שהן לא עד הסוף ברורות, האם אמא שלו הייתה יהודיה. כמו שאמר בן דוד שלו, שבא לארץ, והוא אמר, אמא שלו קראו לה סוניה זופרמן, יהודיה, מה פתאום משהו אחר. עוד מישהו העיד שהיא הייתה יהודיה, הייתה עדות של אחותו, שסיפרה את זה לביתו הבחורה זרובבלה, שפן לא, הם לא מאותה אמא, ואמא שלו הייתה אומנת בבית, אולי אומנת סובוטניקית. כן. כלומר, ניקת שומרי שבת לא יהודיה, ולכן ייתכן שהוא היה בעצם ילד לא חוקי. ובקיצור, יש עוד ועוד גרסאות, קצר הזמן לספר אותן, בסופו של דבר, למרות הניסיונות שלי עכשיו, עם האתר Jewish Gen ועם עוד כל מיני אפשרויות שבינתיים התפתחו, לא הצלחתי להבין אם לאמא שלו קראו סוניה או שרה, אם היא הייתה יהודיה. יש כאן תסבוכת לא פשוטה, ואולי גם אני אומר שאם בן דוד שלו מעיד שאמא שלו הייתה יהודיה, איך לא להאמין לו? אז התשובה שלי הייתה שהוא, הבן דוד הזה ופן, נפרדו בגיל צעיר.
0: כן.
1: והבן דוד שמו היה משה, לא, אולי לא ידע על הסקנדל במשפחה, לא תמיד מספרים את זה. אם פן היה בן לאישה אחרת,
0: כן.
1: או בן לא חוקי, ייתכן שמסתירים את זה. בכל אופן, ברור שהיה כאן איזה נושא, ואפשר להאמין לשירה, לא דווקא למה הוא סיפר בחייו, אלא לשירה ולאומנות. אני מאמינה ליצירות שלו, שהוא מספר שזו נקודה כואבת, ושהוא כל חייו מתגעגע לדמות האם, הוא קורא לה אמא הנצחית, והדון ג'ואניות וכל הדברים האחרים נגזרו מהנקודה הכואבת הזאת.
0: פרופסור חגית אלפרין, את מרגישה שזה הנקודה בסוף העיסוק הזה שלך רב השנים באלכסנדר פן, או שיש עוד איזה פינות חשוכות, תפלות שאת רוצה להעיר? ושתמשיכי איתו.
1: קשה לי לומר לך, כי כבר אני כתבתי עליו ביוגרפיה חלקית, ואחר כך ביוגרפיה מלאה, ואחר כך אמרתי ראוי לאסוף את הטורים שלו, שהיו מקבילים על הטורים של נתן אלתרמן. אז אספתי, כמו שהזכרת בהתחלה, את הטור האדום, ואחר כך אמרתי, רגע, ומה עם פרקי הפרוזה? גם זה חשוב. אז כרגע יש לי רושם שבאמת סיימתי את המפעל, אבל אני לא יכולה להבטיח לך שאולי בעתיד אני בכל זאת אמצא, יש עוד כל מיני דברים, אולי בכל זאת אני אמצא משהו ראוי ואני אשמח לעסוק בו.
0: אנחנו גם נשמח, מאוד, מאוד, תמשיכי, בהחלט. ונדבר פה על זה. סן קז'יד, פרקי רומן של אלכסנדר פן, פרופסור חגית אלפרין, הספר הזה יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.

0: שמענו את דקלון, שיר כמובן סורומני של אלכסנדר פן. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני רוצה לספר לכם שמאוד מצחן בעיניי, בספר הילדים החדש, קומיקס כזה של רוטו מודן, לולו וקופיק, בסיפור הראשון כבר, האגודה למען ההתחלה, יש שם סיפור על זה שכולם מחשיבים רק את הסופים, אבל כמה חשוב בכלל להתחיל. ויש איזה רגע שהאימא אומרת לילדים, הבעיה איתכם שאתם כל הזמן מתחילים דברים ואף פעם לא מסיימים אותם. אם הייתי כמוכם, לעולם לא הייתי נעשית אסטרונאוטית. שזה בהחלט פתר לי את הסוגיה, כשזה התחיל, אמרתי לעצמי, אבל למה האימא לבושה כמו אסטרונאוטית? ואז הבנתי, וגם הצטערתי שהילדים שלי כבר גדולים, ואני לא יכולה פשוט לקרוא את זה איתם, אבל אפשר אולי להושיב אותם בכוח לזכר ימים עברו. יש כמובן עוד שלל סיפורי קומיקס פה. רוטו מודן היא קומיקסאית, מאיירת, סופרת ומרצה בבצלל, כלומר הקומיקסאית והמאיירת שלנו. גם בעולם כבר יודעים ומכירים אותה, היא זכתה בשלל פרסים, ביניהם איתור אנדרסן, פרס אייזנר, פרס מוזיאון ישראל, אני חושבת שהיא זכתה בו 4 פעמים, ואיתנו עכשיו, שלום רוטו מודן.
1: שלום, שלום, תודה.
0: תודה שבאת. רוטו, אני באמת חשבתי לעצמי, אני פשוט מקבלת ספרים מתוקף תפקידי, אבל אנשים צריכים לדעת שהם יכולים ליהנות עד כלות בעצם מהדבר הזה שהוא במדף שם של הילדים.
1: תודה, כן. האמת שאני כתבתי את זה, אז ניסיתי להצחיק גם את עצמי, כן? שאני כותבת את הספר, אז זה צריך להצחיק ולשמח גם אותי, ולא רק את הקהל.
0: אז בדיוק רציתי לשאול אותך, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, נראה, בדמיון שלי היא מאוד נהנית עכשיו, כי זה נראה שהיא מאוד נהנתה לעשות את זה, אבל את יודעת, לפעמים יוצרים מספרים כמה איסורים וכמה הם סבלו, אז אני לא יודעת אם נהנית או לא נהנית. זה נראה כשאת נהנית.
1: אני רוצה להגיד לך שסבל היצירה לא עוזר לי,
0: כן.
1: אבל דווקא בפרויקט הזה, זה היה אולי הפעם הראשונה שרק נהניתי. ממש רק נהניתי, כי זה היה, והיה כי רק הייתי בתוך איזה עולם, ואת יודעת, עוד פעם, אולי גם יחסית למציאות בחוץ, כן? שהוא רק דמיון ושמחה וצבעים ומה מצחיק ופנטסטי, כי לא צריך לחשוב גם מה הריאליסטי, מה אמיתי, פשוט זרם התודעה של הסיפורים והציורים.
0: שישר לעוף,
1: כן. כמו קייטנה, כן. זה היה בשבילי, כן, קייטנה.
0: אני מבינה שמדובר בעצם בסיפורים שאת כתבת לפני 20 שנה, נכון? וחזרת אליהם עכשיו.
1: כן, את הסיפורים כתבתי לעיתון עיניים לפני 20 שנה, אפילו קצת יותר.
0: כן.
1: מתפרסמו שם בהמשכים, ורק עם ציור קטן, כן, ותמיד אבל רציתי לעשות מהם קומיקס. זה בעצם איזה פרויקט שחזרתי אליו כמה וכמה פעמים, ואמרתי, עכשיו אני אעשה את זה, ותמיד קצתי איזה פרויקט אחר שהיה לי יותר דחוף, ועכשיו זה היה, כנראה הגיע הזמן שלו. כן, שזה היה הרגע שפתאום ידעתי איך לצייר את זה, ואיך לעשות את זה.
0: הדבר הזה של המצב, האם עולה בדעתך, האם את יושבת וגם כותבת משהו על המצב הנוכחי, עברנו 3 שנים של מלחמה, זה משהו שאת מתעסקת איתו בעבודה שלך?
1: אני אומרת שהספר הזה הוא התשובה שלי ב-8 באוקטובר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בהפוך. אני הגעתי למסקנה הזאת תוך כדי העבודה עליו, אז אני כן, כמו כולם, אני חושבת... היה רצון מאוד מאוד חזק להתבטא אחרי הטראומה הזאת, באמת, זו מילה קטנה, כן, לעומת כל מה שקרה. וגם אני היה לי את הצורך הזה, וגם היה הרגשה שאי אפשר לכתוב על שום דבר אחר, כי איך אפשר בכלל לחשוב על דברים אחרים.
0: נכון.
1: וישבתי, האמת שעבדתי איזה 50 שנה, גם התחלתי לצייר, ולא, אבל, את יודעת, זה קשה לבחון גם מהצד ולהגיד האם מה שאת עושה הוא באמת משהו ששווה משהו, או אם זה איזושהי עבודה פסיכולוגית על עצמי, כאילו. והראיתי את זה לסוכן שלי בניו יורק, הייתי בניו יורק, קצתי לשם, והראיתי לסוכן שלי, שהוא מוכר את הספרים גם בכל העולם בדרך כלל, והוא אמר משהו אחר לגמרי, שדי אמר אותי, הוא אמר, אף אחד לא מעניין אותו מה ישראלים מרגישים היום. אל תעשי את זה, את לא יודעת מה יקרה לך. וזה היה ממש כמו אגרוף, כן?
0: כן.
1: וחזרתי לארץ, ויודעת, חשבתי באמת בשיא הרצינות, חוץ מהדיכאון על עצמי, שכאילו אמרתי, טוב, אני אולי אחכה עם זה, ומה אני אעשה עכשיו? חשבתי ברצינות, בשיא הרצינות כתבתי גם על הילדים, בדיוק בגיל הזה של הספר, שזה ילדים שנולדו לקורונה, באמת, איזה טרטורים שהם עברו.
0: נכון.
1: ואיזה דברים. וגם הפסיקו להגן עליהם, את יודעת, אני שמתי לב, כבר לא יכלו, המבוגרים יהיו כל כך מוצפים, וגם איך אפשר, כן, שרצים איתם למקלטים. והילדים האלה, שגם הם לא אכפת מה הם מרגישים. לא לנו, כן?
0: כן.
1: אבל כאילו...
0: לא אכפת לך איך הישראלים מרגישים, זה כולל את כל הישראלים, ביניהם גם הילדים הישראלים, כן.
1: ואמרתי, מגיע להם משהו גם, באמת, מגיע להם ילדות שמחה, ומגיע להם סיפורים מצחיקים, ומגיע להם להרגיש שהעולם, אני חושבת שזה מה שבסיפורים יש איזה, יש איזה רוח של לתת לעולם, לפגוש אנשים, הרפתקאות כאלה שאתה יוצא לרחוב, כן, ואנשים שפוגשים הם אנשים נחמדים, ולא בקטע החינוכי, אלא בקטע שפשוט הם גם בקטע שלהם, ורוצים לקבל שיגונות שלהם, וזה בטוח, כן? העולם הוא בטוח ומלא הפתעות.
0: נכון, וצוהל קצת גם, יש איזו צהלה כזאת, עליצות, נכון?
1: כן, אני חברה שהסתכלה על הסקיצה, אני אומרה, מה זה, כולם מחייכים כל הזמן. אז אולי זה גם ה... מה שהוא עושה את האפר הזה, כן? שאני כאילו אומרת, בוא נחייך, כן? באמת, ובגלל זה אמרת שעבדתי על הספר בשביל לשמח את עצמי, אבל אחר כך אמרתי, אז זה, כן. כנראה אין לי משהו יותר מדי חדש להגיד על המצב, אז, אבל יש לי להגיד את זה. גם זה עדיין קיים, גם זה חייב להיות קיים.
0: מה תברוח הזה? רותו, את אחת מהאומניות הלא רבות, וגם לא רבים ישראליות, שיש להם גם קריירה בינלאומית מאוד מאוד מצליחה. מלבד הדבר הזה שהסוכן שלך אמר לך, את מרגישה בעוד מובנים את החרם התרבותי הזה שהוכרז עלינו?
1: כן, בהחלט. זה חד משמעי. זה לא פנטזיה, כן? או איזה פרשנות. זה המצב. זאת אומרת, יש מי... גם יש מה שנקרא, יש ביטולים אקטיביים ויש מה שנקרא ביטולים משקטים, זאת אומרת אין הזמנות, אין איזה, אין הצעות, כאילו יש איזה, כן, זה לא נעים.
0: כן.
1: והיו לי כמה מקרים, אבל אפילו זה גם לא, יודעת, זה גם לא חד משמעי, אבל אפילו בתוך זה היה לי בברזיל לפני איזה שנה שגם הייתי מוזמנת לאיזה כנס, לפסטיבל קומיקס, שכבר, זה עוד היה לפני המלחמה שלי, זה היה משהו מתוכנן, לא לפני המלחמה, מתוכנן מזמן, ואז היה שם, היה מחאה, כן, כמו שאנחנו שומעים, מחאה של ארגונים, ובסופו של דבר המארגנים התקפלו. אבל אחר כך יצרו איתי קשר קומיקסאים ברזילאים, ואמרו לי שני דברים, אחד גם משהו לגם עצוב וגם הם אמרו שגם שהיה שמי שבעצם קרא להחרים אותי זה הקומיקסאים הברזילאים ולא הארגונים הפלסטינים. הארגונים הפלסטינים לא רצו להצטרף.
0: כן, אבל הם לא קראו לחרם. כן,
1: הם לא רצו להצטרף. זה היה בי אז כאילו את הכל הרבה יותר מורכב כשמסתכלים מקרוב. אני, את יודעת, אני זורמת של זה, כי אין מה, אני נגד לא להתחנן, אבל גם לא, אני גם נגד להצטרף. זאת אומרת, אני נגד חרם על אנשים שלא שנובע רק מאיזה זהות שלהם, זה אין ספק, בייחוד אמנים ומדענים, אבל אני גם לא בעד לריב עם זה.
0: רותו מודן, לולו וקופיק, הוצאת כתר, אני אגיד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. את יודעת, יש לי איזה קולגה פה שבדרך כלל מעבירה לו את ספרי הילדים שמגיעים, אבל על זה אמרתי לעצמי, אני לא יודעת, נראה. כי הילדים שלי כבר גדולים, אני אשאיר לי, כן, נראה לי שאני אשאיר.
1: אשאיר לך, כן, אני רוצה שתישאר אצלך.
0: תודה רבה, רות עמודן.
1: תודה,
0: להתראות, ביי. ביי ביי, ועם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, וגם לשרון לרנר, הם פשוט מתחלפים לי מול העיניים. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. האבנים המתגלגלות, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

כיצד אתם ואתן זוכרות וזוכרים את חוויית בית הספר שלכם? היה לכם משעמם? מעניין? שמחתן ללכת לבית הספר? ואם שמחתן, זה היה בגלל הלימודים או בגלל המפגשים החברתיים? אילו דמויות משמעותיות פגשתם בבית הספר? פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל, לימד אותי לשים לב לפער שבין הציפיות שיש לילדים מבית הספר ובין התפקיד שבית הספר ממלא בחוויה שלהם בפועל. בפרק השלישי נתמקד בדיוק בפער הזה.

0: שילדון גיל.
1: אני חושבת שאצלי הפער היה קטן. אני לא בטוחה, כי אני לא זוכרת.
0: נכון.
1: עם מה הלכתי לבית הספר, אילו ציפיות היו לי, אני לא בטוחה שאני זוכרת.
0: אוקיי, אז את ברת מזל.
1: כן?
0: קודם כל, ברת מזל, כי אם בית הספר נתפס אצלך כמשהו, כחלק מהמציאות, משהו שאת זורמת איתו, כמו, לא יודע מה, כמו ללכת למכולת, ללכת לסופר, ללכת לבית ספר, ללכת לחברות, הכל בסדר. יש איזה מין התנהלות כזאת נורמטיבית, שאת זורמת איתה. את לא היית, אני מניח, לא היו לך איזה שהם טראומות רציניות, לא היו לך משברים רציניים.
1: לא.
0: לא היית תלמידה גרועה במיוחד, נכשלת. אולי לא היית מצטיינת כל כך, אבל בסדר, כאילו סביר.
1: כן.
0: עברו, השנים האלו עברו באיזשהו נועם.
1: כן, אהבתי ללכת לבית ספר.
0: כן, מה כיף ללכת בזה, מה שבבית כל היום עם ה...
1: עם הריבוע.
0: עם הריבוע, עם האחים המעצבנים שלי, עם ההורים, יאללה, בואו נלך לבית ספר, יש שם אקשן, יש שם חברים, חברות.
1: נכון.
0: יופי. אז החוויה הזאת, החוויה הבורגנית, החביבה הזאת של בית הספר, היא נהדרת, ויש הרבה מאוד ילדות וילדים שעוברים אותה, וזה בסדר גמור, הכל בסדר.
1: תודה.
0: יופי, נהדר. נהדר. יש ילדים שלא.
1: כן.
0: יש ילדים שלא, ויש ילדים שבשבילם בית ספר היה מקום של תסכול, היה מקום של ניכור, המקום של בדידות, המקום של השפלה.
1: כן.
0: היה מקום של חוסר אונים מאוד מאוד גדול.
1: של תחושת כישלון.
0: תחושת כישלון, ושכמו שדיברנו בשיחות הקודמות, התחושת כישלון הזאת גם כל הזמן מופנה אליהם עצמם. כי הבית ספר הוא מקום מיטיב, הוא בא לעשות לך טוב, הוא רק רוצה בטובתך, רק עושה לך טוב.
1: כל הצוות פה בשביל שאני ארגיש טוב.
0: ואם את לא מצליחה, אז הרי שמשהו אצלך כנראה לא בסדר.
1: שהוא צריך דפוק, וגם תראי את גיל, כיף לה.
0: בדיוק, הנה, את בדיוק הפרוטוטיפ של המראה הבעייתית. שמשקפת שבאמת, קודם כל אני לא הכי יפה בעיר, אבל באמת ש... יש באמת יפה ממני, ולא יעזור לי שום דבר, כי לשם אני צריך להגיע, אבל גם אין שום פרוצדורה שבאמצעותה אני יכול להגיע לשם.
1: כן.
0: ועל הילדים האלו אני רוצה לדבר, אוקיי? בסדר. יש ילדות וילדים שהכל אצלם הסתדר בבית ספר.
1: וצריך להגיד שהילדים האלה שלא הכל הסתדר,

0: מישהו שאל, אמרו שיש להם דמות אחת לפחות, או שתיים מבית ספר, שהיו דמות משמעותיות אמרו. ואני זוכר שאני הייתי קצת בשוק.
1: מהמספר.
0: כי היו 50% שלא. זאת אומרת, שיש הרבה מאוד אנשים שהולכים לבית הספר 12 שנים. רוב שעות השבוע. הם נמצאים בבית ספר, בחברת מבוגרים, 30-40 מבוגרים שנמצאים שם בבית ספר, שההתכוונות שלהם היא כלפי הילדים.
2: כן.
0: אוקיי? ובמשך 12 שנים כאלה, אנשים שרואים אותם יותר מאשר ההורים שלהם רואים אותם.
2: כן.
0: יום-יום. במשך 12 שנה לא היה שם אפילו אדם אחד
2: שנחקק
0: שראה
2: בלבך.
0: אותי, שנתן לי תחושה של ערך, כן, שהתייחס אליי וכו' וכו' וכו'. אני מבחינתי זה היה שוק. לא האמנתי שזה מספר כל כך גבוה. הייתי בטוח שיש לי עצמי, ודאי אני יכול לזהות לפחות שני מורים, אפילו יותר, שממש היו חשובים לי, ואני הרגשתי שאני חשוב להם.
2: כן, כן.
0: אוקיי? כולל אותו מורה לפיזיקה ממורמר ו... אוקיי. היו לו אצבעות צהובות מהסיגרות שהוא היה מעשן בלי פילטר.
2: וואו!
0: הוא היה מעשן, פעם היו סיגרות אסקוט, קראו לזה. אין אותם יותר היום. צריכה להדליק אותם כמה פעמים, כי הם כל פעם נכבות, הם כל כך גרועות. אז הוא היה מעשן ככה כמה חפיסות כאלו ביום, והאצבעות שלו היו צהובות לגמרי.
2: וואו.
0: אבל הוא נתן לי תחושה שאני...
2: חשוב לו.
0: כן, כן, שאני חשוב לו. בכל אופן, יש כל כך הרבה ילדות וילדים שאין להם את התחושה הזאת. זה דבר אחד. אבל גם לילדות ולילדים שהכל אצלם בסדר בבית ספר, לכאורה, גם הם, לפי הערכה שלי, יוצאים עם איזושהי סריטה שקצת קשה לשים לב אליה. אוקיי? קצת סריטה. אלף, יש הרבה אנשים שלומדים להתייחס לעצמם כאובייקט. אנחנו דיברנו על חפצון קצת.
2: כן.
0: וזה בסדר להם.
2: זאת אומרת, אולי אני מוצלחת, כי פשוט יש לי הישגים טובים.
0: הישגים טובים, הכל בסדר.
2: יש לי איזה תדמית, תיוג של מוצלחת, וזה סוג של התייחסות אל עצמי כאובייקט.
0: כן. וזה בסדר, ולא, אין פה איזה משהו, אני לא חושבת ש... לא ידעתי, לא סיפרו לי שאני צריכה משהו יותר מזה.
2: כן.
0: כאילו, מה אני כבר מצפה מבית ספר? בסדר, שייתן לי ציונים וכו' וכו' וכו'. אבל גם הותמאו בי כל מיני דברים שלא בטוח שהם דברים נפלאים ונהדרים. ואני אתן לך דוגמה. אני מלמד בסמינר להכשרת מורים, ואנחנו בתוכנית שלנו נותנים ציונים לסטודנטים על פי בקשתם. הם רוצים ציונים.
2: על פי בקשתם, כי הם פשוט רוצים לקבל ציונים.
0: לא, דרישת כמובן, דרישת המועצה להשכלה גבוהה, גם דורשת שתואר אקדמי יינתן דרך ציונים. אוקיי? עכשיו, זה לא משנה מה אני מדבר איתם, וזה לא משנה מה אני מספר להם, כמה שציונים הם חסרי ערך בעצם, כמה שציונים לא אומרים שום דבר על הבן אדם, עדיין, כל שנה, תמיד מגיעה אליי סטודנטית בוכה בדמעות, כי היא קיבלה 92 בקורס.
2: כן.
0: על העבודה. איך יכול להיות שקיבלתי רק 92? למה לא קיבלתי 95? זה כבר מצטיינת. זה נורא. אני במשבר היום.
2: היא אומרת.
0: כן, היא אומרת. אומרת לי, מה, ככה אתה מעריך אותי? זאת אומרת, שמה שהמערכת הזאת הצליחה לעשות... זה הצליחה לייצר מצב שבו ציון שפורמלי, של שקלול של איזה שהם ביצועים מילוליים, חסרי כל משמעות, בעצם הופך להיות המייצג של הערך שלי.
2: כן.
0: שלי כאישה.
2: כן.
0: תחשבי כמה זה מדהים הדבר הזה. שאני חסרת ערך משום שלא קיבלתי 95 בציון של הקורס הלא חשוב הזה, שלא פוגע בשום דבר דרך אגב, ולא, ואם היא כל כך רוצה, שאני, מה, את רוצה 95, קחי 95, זה לא מעניין, זה לא מעניין את אף אחד. לא. זה המחיר שאנחנו משלמים. כן? תסתכלי על כל האנשים שמשתתפים בתוכניות ריאליטי, איך הם מקבלים את גזר הדין המחפצן הזה של המערכת, ומשחקים את המשחק.
2: כן.
0: ובגלל שמשחקים את המשחק, אז הם מתנהלים על מי מנוחות. זאת אומרת שאני בכלל לא בטוח שהמידת הריקות שסיגלו לעצמם,

0: האנשים האלו שהיו ילדים טובים ושיחקו את המערכת, וגם לא הגישו רע עם זה, הכל בסדר.
1: כן.
0: זה מה שהרברט מרקוזה, הפילוסוף הביקורתי, היה קורא האדם החד מימדי.
1: כן.
0: זאת אומרת, האדם שמסגל לעצמו את השפה של המערכת, את השפה של הממסד, ולא מרגיש בכלל...
1: ורק אותה.
0: כן, אין לו, כן.
1: אין נפח.
0: אין נפח.
1: אין עוד ממדים.
0: ואין גם סתירה בין הרובד הפרטי לבין בדיוק. הרובד הציבורי. והדבר הזה מתרחש, הוא מתרחש אצל כולנו, דרך אגב, כי המערכת כמובן היא תמיד הרבה יותר חזקה מאיתנו. ופה נדרשות בעצם העיניים הביקורתיות. כי כאשר את שואלת בעצם למה אנשים צריכים, למה צריך ציונים, אז אני מספר לך כמורה, לא צריך ציונים. אין לי שום צורך בציונים, לי אין שום צורך בציונים.
1: לך כמורה, אין צורך לדעת אם אני קיבלתי 80 או 70.
0: למה אני צריך לדעת את זה? מה אכפת לי? לא, אכפת לי ממך, אבל מה אכפת לי מהציון שלך?
1: בעצם היית אמור לדעת מה המצב שלי בחומר, או איך אני מרגישה בכיתה.
0: אז אני אשאל אותך.
1: בלי קשר למבחן.
0: למה אני צריך לעשות מבחן? אני יכול לשאול אותך. גיל, הבנת החומר? את
1: מסתדרת?
0: את מסתדרת, זה טוב, היה לך מעניין, לא מעניין. איזה ממנו לקחת, איזה לא לקחת. זה משהו מאוד חשוב לי כמורה דווקא, לעשות את השיחה הזו.
1: כן.
0: כדי לקבל גם פידבק. תגידי לי, הנה, עכשיו ישבנו, דיברנו, שעה, לא הבנתי כלום, רק קלטתי ממך שאתה לא אוהב ציונים. בסדר, אוקיי, אז אני... יופי, למדתי ממך משהו.
1: כן.
0: עכשיו אני אמשיך, אני אנסה להסביר את זה קצת יותר טוב. יופי. שיחה כזאת היא השיחה הכי טובה שיכולה להיות. למה
1: יש בה את כל המידע
0: אם
1: שצריך,
0: אם המורים רוצים לדעת
1: ביחסים.
0: מה הילדים למדו, שישאלו את הילדים, מה הבעיה?
1: כן.
0: הילדים שם, כן. הם שם.
1: והם כל הזמן רואים אותם ופוגשים אותם.
0: זאת אומרת שלמבחן ולציון יש תפקיד אחר.
1: כן.
0: זה לא באמת התפקיד של הדעת. המורה יודעת, באמת, מורה מחנכת כיתה, היא יודעת מה הילדים יודעים ומה הם לא יודעים, באמת. אין לה שום צורך במבחנים. יותר מזה, אני גם יכול לעשות מבחן שבו יש התפלגות ציונים שהיא אחרת. מבחן זה דבר שאני קובע בו מראש כבר את הציונים של הילדים.
1: כן.
0: אני יכול לעשות מבחן במתמטיקה, בחשבון זה הכי קל, כן, כי זה מספרים, שנותן התפלגות ציונים שהיא באמת סוג של פעמון גאוס כזה. שני ילדים מקבלים 100, יש לי 10 תרגילים מתמטיקה, שני תלמידים יכולים לפתור את כל 10, עוד 6 ילדים יכולים לפתור 6-7 תרגילים, ו3 ילדים לא מצליחים לפתור אפילו 2, והנה יופי, יש לי פעמון גאוס לתפארת. אני יכול לייצר את המבחן הזה, ואת ההתפלגות ציונים הזאת, בכל כיתה. גם בכיתה של גאוני מתמטיקה.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: עם כיתה של איינשטיינים, אני מייצר כזה מבחן, שרק 2 הם המצטיינים, חלק גדול הם בינוניים, זה.
1: כן.
0: ואני יכול לייצר, באותו, יכול לייצר מבחן מתמטיקה של 10 שאלות, שכולם מקבלים בו 100.
1: כן.
0: זאת אומרת שהאינטרס הוא לא לדעת מה הם יודעים. האינטרס הוא, שאני קובע כבר מראש, יש לי עניין אחר, שיטת הציונים נועדה לתפקיד אחר.
1: מה הוא?
0: אז ככל הנראה שהיא נועדה כדי לעשות איזושהי סגרציה, איזושהי התפלגות חברתית.
1: אבל לצורך מה זה? אני לא מבינה. עכשיו כשאתה מתאר את הדברים כן. ככה, אני באמת לא מצליחה להבין למה זה עוזר למערכת.
0: בואי תראי, בואי נלך עוד צעד.
1: כן.
0: נלך עוד צעד בעניין.
1: כן, אני אחר כך רוצה גם לחזור לחוויה של הילד,
0: שהמבחן
1: הזה משקף לו משהו מאוד ברור, כן?
0: כן.
1: אז תכף נחזור לזה, אבל מה המטרה היא ככה?
0: אז בואי תראי, אני יכול לנחש, אבל ניקח את הסתירה הזאת עוד צעד אחד קדימה, בסדר?
1: כן.
0: על פי הנחיות של משרד החינוך, ילדים בכיתה ב' ילדים צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב לתחילת כיתה ב'. זאת אומרת, לדעת לקרוא כמה משפטים ברמה סבירה ולבטא איזושהי הבנת הנקרא וכו' וכו'. 90% מהילדים עושים את זה. יש כמה ילדים, אני לא מדבר על ילדים עם פגיעות אורגניות או דברים כאלו, שזה משהו אחר. אבל...
1: פגיעות אורגניות?
0: כן.
1: אף פעם לא שמעתי את הצמד מילים הזה.
0: ילדים שיש להם איזושהי פגיעה מוחית, או ילדים שיש להם...
1: אף פעם לא שמעתי את זה קרוי כך.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שמתקשים באמת לזה, בסדר, אבל אני מדבר על ילדים שהם לא, שאין להם איזושהי פגיעה
1: כן.
0: רפואית מוכרת. ולכן, הם, רובם, 90% מהם לפחות, בסוף כיתה א' לא יודעים פחות או יותר לקרוא, לכתוב, לפי הדרישות שלנו. למה לא 90% מהם מקבלים 100?
1: כן. למה?
0: למה? יש ילדים שמגיעים לכיתה א', הם כבר יודעים לקרוא ולכתוב, כי ההורים נכון. מגיעים אותם בבית. הם המצטיינים. יש את הילדים...
1: בפעמון.
0: שהם בחנוכה, כבר יודעים לקרוא ולכתוב כן. קצת. הם בסדר, הם הטובים. יש עוד קבוצה, שלא שרק בפסח השתלטו קצת על האלף ב', הם הבינונים, ככה. ויש את אלו שבקיץ עוד היו צריכים קצת שיעורי עזר.
1: הם המתקשים.
0: הם הבעייתים. הם גם קוראים להם בעייתים. הם המתקשים. קשים, נהיה פוליטיקלי
1: קורא. נהיה נחמדים.
0: נהיה נחמדים. למה הייתי צריכה לעשות את החלוקה? אני המורה. למה היא צריכה לעשות את החלוקה?
1: נו, אני לא מבינה. למה? הרי אני יודעת, הייתי יכולה לדבר עם ההורים, או לחשוב על פתרונות, או להביא אותם לעוד שיעור.
0: איזה בעיה יש? אין בעיה. למה אני צריכה לחשוב על פתרונות? אין פה שום בעיה.
1: אין בעיה?
0: ההנחיות הן שכולם צריכים לדעת בתחילת כיתה ב' לקרוא ולכתוב. הנה.
1: אז כולם הגיעו. אתה אומר, גם בקיץ זה נחשב, שכולם השיגו את היד.
0: אז אני צריכה להגיע, אני צריכה להביא את כולם לכיתה ב',
1: אז אין בעיה.
0: שהם יודעים לקרוא ולכתוב קצת.
1: לא היינו רוצים לסמן מקומות של אנשים, ילדים מסוימים יותר קשה, ואז פשוט לתת להם עוד תגבור?
0: אין בעיה, אם אני רואה שילדים מסוימים קשה להם, אני אתן להם תגבור. אבל עדיין הם יקבלו 100. הם עדיין
1: נכון,
0: יקבלו 100.
1: נכון, כי הם עמדו ביד בעצם.
0: הם עמדו ביד.
1: נו, אז למה? למה הציונים האלה?
0: אז אנחנו צריכים למצוא את התשובה במקום אחר. במקום אחר.
1: אוקיי,
0: נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת שכנראה שהציונים משרתים משהו אחר. אז במחשבה הביקורתית, בסוציולוגיה הביקורתית, אנחנו יודעים שמערכת הציונים, למשל, יומצאה בסוף המאה ה-19, בעיקר באוניברסיטאות אוקספורד, זה, היא הייתה בנויה אחרת מאשר היום, לא משנה, אבל הרעיון הכללי היה, התפקיד של מערכת הציונים היה לפלוט את המוץ מהתבן. זאת אומרת, לזהות את אותם אנשים שהם מוכשרים, הם יותר מהירים, הם יותר... זה, ולייעד אותם לתפקידי הובלה חברתיים, ואת האנשים האחרים, לתת להם את המשכלה שהם צריכים, אבל הם
1: אבל לא לצפות להם ליותר,
0: הם לא
1: יותר מדי.
0: הם לא צריכים להשקיע בהם יותר מדי, אוקיי? עכשיו, השיטה הזאת מאוד הוחרפה בעידן הנאו-קפיטליסטי שאנחנו חיים בו. הדוגמה הכי טובה זה סינגפור, ששם בכיתה ה' ילדים כבר מחולקים. ובערך 15% בכלל ימשיכו בלימודים עיוניים, וכל האחרים, מה שגורם להמון המון המון
1: משברים. כל האחרים מה, לא יסיימו בית ספר בכלל?
0: לא, לא, לא, הם יסיימו בית ספר, אבל מי יסיימו בית ספר מקצועי, או שהם ינותבו למקצועות חברתיים אחרים.
1: שאגב, את זה אף פעם בחיים שלי לא הבנתי. נגיד שכבר ניתבתם ילדים לפי הנטיות שלהם, שדווקא זה נשמע לי נחמד באיזשהו אופן. אז למה אנחנו ממתגים את האחד כנחות מהאחר.
0: נכון.
1: אני צריכה, אנחנו כולנו צריכים שיהיו נגרים בעולם, אנחנו כולנו רוצות ורוצים שיהיו מורות ומורים, עובדים סוציאליים, שדרני הרדיו, מה שזה לא יהיה.
0: עכשיו אני מדברת על מערכת חינוך, אני מדברת על מערכת חינוך אחרת בפינלנד. אוקיי? ששם באמת, שם אני באמת מתלבט, כשאני בת 14, אני מתלבטת אם להיות נגרת או חשמלאית, או רופאה, או פילוסופית. זה התלבטות.
1: ואז צריך אולי ללמוד דברים אחרים.
0: ואני יכולה, ובית ספר מאפשר לי את ההתלבטות הזאת, ואני יכולה ללכת לאחד המקצועות, ואני גם יכולה לעבור ביניהם.
1: כן? כן.
0: לא סימנו אותי, לא הסלילו אותי, לא שום דבר.
1: ולא תהיגו אותי כפחות
0: לא,
1: או יותר.
0: ואת לא פחותת ערך אם את מסייעת לקשישים, או אם את מנהלת בחברת נוקיה.
1: בהייטק, כן.
0: חברת נוקיה.
1: אוקיי, כן. הפינית.
0: כן. בסדר. אבל אנחנו לא מדברים על המערכת הזאת, כי זאת מערכת, אוי ואבוי, שומו שמיים, יותר מדי סוציאליסטית, כן, המילה הגסה.
1: הגסה.
0: אלא אנחנו מדברים על מערכת שהיא קפיטליסטית, נאו-קפיטליסטית, כמו בסינגפור, ושהיא תחרותית.
1: או, וזאת מילת מפתח.
0: ומילת המפתח היא תחרות. ותחרות, מאחר ואמרתי שכפי שציינתי באחת השיחות הקודמות שלנו, שהנאו-קפיטליזם הוריד את הכפפות, מההצגה הקפיטליסטית, אז אם פעם בעידן הקפיטליסטי היינו, הם תראו, אנחנו נתנו הזדמנות שווה לכולם, אבל יש כאלו שהקדימו בתחרות, ולכן אותם אנחנו ממשיכים לטפח, ואז כעסו על בית ספר שהוא מיועד רק בשביל 30% מאלו שממשיכים אחרי בית ספר, ומה קורה עם כל ה-70% האחרים, זה לא פייר. היום בית ספר, הנאו קפיטליסטי, זה בסדר גמור. אין שום בעיה, לא. האמת היא שבית ספר לא מיועד דווקא.
1: לאותם 70.
0: לאותם 30%.
1: 30.
0: שבלאו הכי יצליחו. הוא מיועד למען ה-70%.
1: שלפחות יסיימו.
0: שלפחות יסיימו ושידעו
1: שהם חסר ערך. שהם חסר ערך.
0: שאומרת לי סטודנטית שבאה להירשם, סטודנטית שבאה להירשם, אומרת לי, תשמע, החלום שלי, הייתי במיון, כן, של סטודנטים לקבלה באוניברסיטה, והם באים להתייעץ, הייתי יועץ. היא באה להתייעץ, והיא אומרת לי, תשמע, החלום שלי זה היה להיות רופאה. אבל מה לעשות, אני תלמידה של 7-8.
1: ורופאים צריכים להיות של 10.
0: אז אני לא יכולה. אז טוב, אז אני אהיה מורה. אז אני אהיה מורה, שימי לב.
1: כן, כן, אז אני אהיה מורה.
0: לא, זאת אומרת...
1: הדבר הנמוך הזה, ש7-8 זה בסדר בשבילו.
0: זה בסדר, כן. כי זה לא... זאת אומרת, אנחנו צריכים נהגי אוטובוס, ואנחנו צריכים שואבי מים וחוטבי עצים, ולכן אנחנו צריכים להרגיל את כל האוכלוסייה, שאומנם יש שם הצלחה, אבל היא לא בשבילך.
1: יו, זה פשוט יריעה ברגל מאלף ועד תף.
0: לגמרי.
1: השיטה הזאת, זה יורה ברגל של הכל, של כל הסדר החברתי.
0: אני הפכתי את העולם בסוף הלכה ללמוד רפואה.
1: אשכרה.
0: כן, אבל הייתי צריך להשתמש בכל מיני תכסיסים לא חוקיים כדי לעשות את זה. אז בעניין הזה...
1: אתה אומר, כולם יסיימו, אבל הם יסיימו את תחושה של חוסר ערך.
0: אני משוכנע שהיא רופאה נהדרת. זאת אומרת, זה לא...
1: כן.
0: הרופא שלי, אין לו שום מושג בחמש יחידות מתמטיקה, ואני לא חושב שזה שהוא גמר בציונים גבוהים במתמטיקה, עושה אותו רופא יותר טוב. הוא מעולם לא היה צריך לחשב את הבינום של ניוטון כשהוא רשם לתרופה.
1: כן.
0: אז בסדר, אז לכן זה מבנה של שיתוק
1: בדיוק,
0: חברתי.
1: בדיוק.
0: זוהי הרפרודוקציה החברתית, אבל הרפרודוקציה החברתית שהיא גם מיועדת להגיד לנו שאנחנו לא... אין לך מה להתחרות עם יוסיין בולט, הרי אתה לא תרוץ מהר כמוהו. אז מה אתה רוצה? מה אתה...
1: עם ה-30% האלה.
0: כן, מה יש לך לחפש בכלל על מגרש האתלטיקה?
1: החוויה הזאת של התחרות שהילדים פוגשים בבית הספר, זה לא מה שהם ציפו לו. בוא נדבר על הפער הזה.
0: אף אחד לא גילה לי שכשאני אבוא לבית ספר, אני אהיה בתוך תחרות, בתוך מבנה תחרותי, שרק מעטים יכולים להצליח בו. מדוע? משום שהוא בנוי על עיקרון של מצוינות, ומצוינות נקבעת באחוזים. היא נקבעת באופן השוואתי, כי לא הארטה היווני של אריסטו, שהיא איזושהי איכות בפני עצמה, כן, מצוינות, שזה משהו שאתה עושה אותו כמו מלפו.
1: כן, כמו שצריך.
0: אמא שלך, שאופה, נפלאה. כן, איזה מין איכות כזאת, שגם אם היא תיתן לך את הרצפט, וגם זה, את לא תצליחי לעשות זה.
1: לא, לא.
0: יש לה איזה מצוינות כזאת, יד, כן, קוראים לזה.
1: כן, כוונה.
0: כוונה, זה שאת לא תצליחי, זה לא יצא אותו, זה...
1: נכון.
0: אותם מרכיבים, אבל אתה מי אחר, נכון? זאת מצוינות אמיתית, במובן של אריסטו.
1: כן, זאת סגולה. כן. והיא נחוצה, זאת סגולה, והיא נחוצה בכל מלאכה שנעשה, ועל כן השיטה הזאת פשוט יורה לנו ברגל.
0: יפה, אבל המצוינות שמדברים עליה, תעשיית המצוינות שלנו, היא לא ישבתית. שאת פשוט קושרת את צורכן עלייך יותר מהר ממני.
1: היא טכנית.
0: כן, היא פשוט...
1: היא לא הכוונה של הרצפט, היא הדיוק של המעקב אחרי ההוראות שברצפט.
0: כן, וגם בנויה על מהירות. לא בגלל שאת עושה את הדברים יותר טוב, אלא בגלל שאת עושה אותם יותר מהר.
1: כן.
0: אוקיי? והמהירות היא הדבר שמאפיין, כמובן, תחרות. אז זה לא משנה שאני מגיע לעומק הרבה יותר גדול ולהבנה הרבה יותר עמוקה, אני עושה את זה יותר לאט, ולכן אני לא נחשב, אני כבר לא בתחרות.
1: כן.
0: זאת אומרת שככה...
1: הפסדת במשחק.
0: ככה הדברים בנויים.
1: ילדים מבינים את זה. בזמן שהם 12
0: ילדים,
1: שנים מבינים בבית
0: זה,
1: הספר.
0: אבל הבית ספר לא בנוי לזה. הבית ספר לא בנוי לזה. והמורים לא בנויים לזה.
1: אתה מתכוון לא בנויים למשהו אחר מלבד
0: משהו,
1: התחרות?
0: משהו זה. התחרות, המושג תחרות, הוא מיתוס חברתי. הוא מיתוס חברתי. היום בנאו-קפיטליזם, תחרות זה טוב.
1: כן.
0: לא משנה מה, תחרות זה טוב. למה הוא טוב? אף אחד לא יודע להגיד, אבל הוא טוב. או בוא נגיד את זה ככה. מבחינה כלכלית, תחרות יכולה להיות דבר טוב עבור מי? עבור מי שלא משתתף בו. עבור הצופים.
1: כי יש אקשן?
0: כי יש אקשן, וכי המחירים יורדים. שלושה סופרמרקטים נפתחו ליד הבית שלי, מתחרים ביניהם, יופי, שניים פשטו את הרגל, להם התחרות לא הייתה טובה. אחד נשאר, זכה, בכל הקופה, אבל הוא כל כך הוריד את המחירים שנצח בתחרות, שגם הרווח שלו כבר לא גדול.
1: כן. כן.
0: הם לא הרוויחו מהתחרות, מי הרוויח? אני הרווחתי, שאני קונה יותר בזול. Mm-hmm. זהו. זאת אומרת...
1: אגב, מה קרה שם לאיכות? גם אנחנו לא יודעים.
0: גם אנחנו לא יודעים. אבל תחרות זה טוב. אין כאילו, זה מין אקסיומה מוחלטת כזאת.
1: שהפכה לחזות הכל, כמטאפיזית בדיוק.
0: כן, תחרות זה דבר טוב.
1: כן.
0: אז לא, תחרות היא לא דבר טוב.
1: ולא בכל זירה, לא בכל נסיבות.
0: נכון. גם בספורט, ששם באמת את משפרת ההישגים וכו' וכו' וכו', היא לא. אני נתתי באחד הספרים שלי את הדוגמה לריצת גמר 100 מטר באטלנטה ב-1984, גמר גברים, שהייתה אחת הריצות הכי מהירות בהיסטוריה, 8 גברים, שחורי אור, שרירים, מנופחים מטסטוסטרון, מהזרקת סטרואידים, אנבולים, מתחרים לריצת 100 מטר, וכל השמונה לדעתי ירדו מגבול ה-10 שניות, ואז באותה תקופה זה היו כל העשרה הרצים האלו היו בין העשרה הרצים המהירים ביותר בעולם.
1: וואו.
0: בין ה-30, נגיד, המהירים ביותר בעולם כן. באותה תקופה. אבל, את לא תצליחי למצוא בגוגל, באינטרנט, בשום מקום, את המקום של מי שהגיע אחרי המקום הרביעי.
1: וואו.
0: רק את שמו, תמצאי את השם
1: שלך. כלומר, חמש ומטה?
0: ג'סטין גטלין זכה, הוא הראשון. שני אחריו, יכול להיות שתמצאי את השמות שלהם לא בטוח, מי שקיבל מדליית כסף וערד, וכל השמונה האחרים, כל האחרים...
1: נעלמו כלא היו.
0: נעלמו כלא היו. זאת אומרת, את לוקחת...
1: את העשרה הכי טובים בעולם.
0: כן. את לוקחת שישה גברים שהשקיעו, נגיד, 10-15 שנים מהחיים שלהם להרוס את הגוף שלהם, הגיעו להישגים מדהימים, אף אחד לא זוכר אותם.
1: כן, כן.
0: אז למה זה טוב? באמת למה זה... זאת אומרת, למי זה טוב? אוקיי?
1: כן.
0: יפה. לכן, כשאני אומר שבית ספר פועל על איזשהו עיקרון תחרותי, ואני כילד חווה את זה שאני עכשיו נכנסתי לתחרות, אני בבעיה. אני בבעיה. אני בבעיה כי התחרות הזאת היא גם לא תחרות של win-win. תחרות שאם את זוכה, אז אני לא.
1: כן.
0: זה יותר תחרות כמו כוכב נולד.
1: יש מספר מקומות מוגבל.
0: כן. יש רק 15% מצטיינים.
1: כן.
0: הסיכוי שלי להיות... אם אני הולך עכשיו לכוכב נולד, יש רק אחד, the winner takes it all.
1: כן.
0: כל האחרים נעלמו, 5,000 אנשים ניגשו לכוכב נולד האחרון, על האודישנים, 5,000 איש. יש רק אחד. עכשיו, אז לכן הסיכוי מראש להיות שם הוא אפסי. ואז מה שקורה, זה שאנחנו נמצאים בפרדוקס, משום שמרבית ההורים ומרבית המורים, ולכן גם מרבית הילדים, ילדים רבים, חושבים שבית ספר יכול להוביל אותם אל החיים הטובים. ומה זה החיים הטובים? על פי ההיגיון שאנחנו חיים בו, החיים הטובים זה להצטיין בבית הספר, להגיע לתיכון יוקרתי. להגיע לתיכון יוקרתי ואז להתקבל לחוג, זה ללכת לצבא ל-8200, או איזושהי יחידה...
1: מובחרת, ככה גם אבל... קוראים לה.
0: כן, לא, אבל כזאת שגם מאפשרת לי התפתחות הלאה, כלכלית.
1: כן, כן, כן, כן, זה חלק מהמסלול.
0: זה, ואז אני אלך לחוג יוקרתי באוניברסיטה, כנראה מנהל עסקים או משפטים.
1: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב אולי.
0: אני אשלב את זה עם מדעי המחשב, ואז אני, יהיה לי בגיל 25, יהיה לי כבר סטארט, ובגיל 30 יהיה לי כבר בית קטן בפרברים.
1: אני יזם, מנהיג, מצטיין.
0: אני מצטיין, וזה החלום הרטוב האמריקאי התגשם. עכשיו, רוב המורים, רוב ההורים, רוצים את זה בשביל הילדים שלהם. ככה הם מדמיינים את החיים הטובים. ובעקבותיהם, גם הילדים ככה...
1: וזה משתמר, זאת אומרת, כל התפיסה הזאת של בית הספר.
0: אבל, מתוך 2,000, אחד מגיע ל-8200. מתוך... שניים יהיו מצטיינים בכיתה, מתוך זה, זה, וגם הם, סביר להניח שהם לא יגיעו לכל הדברים האלו, משום שמי שבסוף הוא יזם הייטק, זה מישהו שבכלל נשאר מבית ספר.
1: פתח סוגריים, אגב, עוד בכלל לא דיברנו, אמרת על זה משהו מקודם, בפתח השיחה שלנו הזאת, על האם כשהם מגיעים לכל הטייטלים האלה, האם הם מרגישים בעלי ערך? לא בטוח.
0: ממש, לדעתי לא.
1: סגור סוגריים.
0: ולכן הם ממשיכים לנסות ולהגדיל את ההון שלהם, כי הם נשארים רעבים כל הזמן.
1: כן.
0: והרעב הוא אחת התכונות החיוביות בעולם הנאו-קפיטליסט.
1: כי זה מדרבן אותך.
0: מדרבן אותך.
1: ואתה מנסה יותר, ולהשתכלל, ולהשיג עוד, ויותר עובדים, ויותר גדול.
0: אבל מה לעשות שהמחקר לא מוכיח את זה? פעם חשבו איך לרכך קצת את התחרות, לא לייאש את הילדים בתוך בית ספר.
1: המערכת.
0: אז היו מחלקים לקבוצות. יכול להיות שאת כבר למד בהקבצות.
1: בטח.
0: אבל לא היו קוראים להם מקבצה א', ב', ג', ד', אלא היו קוראים להם צהוב, אדום, נרקיס, שושן, חוך.
1: אצלנו א', ב', אבל אני לא זוכרת.
0: היו אומרים איזה משהו, וכדי שהילדים לא ירגישו, אבל כמובן אחרי דקה, כולם היו יודעים שברור ש...
1: ששם זה המצטיינים.
0: שהרקפת זה המצטיינים, והשוויון זה המכשלים, וכולי וכולי וכולי. ואז בדקו את המוטיבציה שלהם ללימודים דרך העניין הזה התחרותי, והרעיון היה שיש קטר שהוא מוביל את הרכבת, וככל שהוא יוביל יותר, אז כולם התקדמו בעצם. כן. זה הרעיון הקפיטליסטי הקלאסי.
1: נכון, נכון? שכשהאחד משגשג הוא יוצר את ההזדמנויות לשאר, וההון מחלחל מטה, יורד מטה.
0: מה לעשות שהחברה שלנו היא בנויה לא כמו... זאת אומרת, אם זה קטר רכבת, אז שכחו לחבר אותו לקרונות. זה דבר ראשון. והדבר שני זה שהחברה שלנו בנויה, מה לעשות? כמו יש את הדינוזאורים האלו שיש להם ראש קטן, צוואר נורא ארוך, ואז גוף ענק וזנב עצום, עצום, עצום, עצום, עצום. אז היכולת של הדינוזאור הזה לזוז היא מאוד מאוד קטנה, הוא לא בקושי מתקדם. בקיצור, המחקר הסוציולוגי שנעשה הראה באופן מובהק, שבהקבצה א', יש אחרי זה את הקבצה ב', חשבו שיש להקבצה ב', עכשיו מוטיבציה להפוך להיות א'. לא. לא.
1: זה דווקא מקבע אותם.
0: ברגע שהם...
1: הם מבינים שהם ב', וזהו.
0: הם מבינים שהם ב', ודווקא איתם, המוביליות הייתה מב' לג', לא מב' לאלף.
1: מב' לג'.
0: כן.
1: מעניין.
0: כי את נמצאת כל הזמן בתוך מערכת, כזאת השוואתית, שאומרת לך, את כתלמידה עכשיו, כילדה, תראי, קודם כל חצי מהילדים הם מתחת לממוצע.
1: כן, כן.
0: מתחת לחציון נגיד, אבל בסדר, נניח שזה מתחת לממוצע, חצי מהילדים. יש את רבע הילדים שהם אומנם מעל הממוצע, אבל הם לא ברבע העליון.
1: אוקיי,
0: ברבע השני.
1: כן.
0: אוקיי? שהם איבדו כבר את המוטיבציה. זאת אומרת, 75% מהילדים מקבלים חוויה של פחיתות ערך.
1: כן.
0: בסדר? זאת אומרת עוד פעם חזרנו ל-30-70, 25-75, זה בערך
1: כן.
0: בסדר, יש אנשים שטוב להם, שזה בסדר להם. אוקיי, אני בינונית, אז אני בינונית, וזה בסדר, אני לא... אין לי פנטזיה להיות יזמית הייטק, ואין לי...
1: מצטיינת מנהיגה.
0: זה, ויש לי מספיק אנשים שיתנו לי ערך, כמו אמא שלי וכמו
1: כן.
0: המורה הנהדרת לעשות זה, והכל בסדר. ויש ילדות וילדים שבאמת מגיעים, שכונות מצוקה, שהמפגש שלהם עם בית ספר הוא לא כמקום של הזדמנויות אמיתיות. לפעמים כן, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. לרוב הוא לא מפגש של הזדמנויות אמיתיות, אלא לרוב הוא מפגש של לדעת שזה לא בשבילך.
1: 12 שנים?
0: כן. לוקח 12 שנים כדי לשכנע אותך שבעצם חבל שתישארי פה 12 שנים. אחרי 8 זה מספיק.
1: וואו.
0: את מבזבזת את הזמן שלך, עזבי, נו, באמת. לך תלמדי בניית ציפורניים, תעזבי אותנו. זו חוויה, אני מכיר אותה. אני מכיר אותה מהחיים של, כן. של הרבה ילדות ונערות ונערים, שככה הם חווים, ככה הם חווים את החיים.
1: אני רוצה שנדבר על זה, אני רק לפני שאנחנו עוברים לשם, רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על עניין התחרות. כשאני באמת נמצאת בבית הספר, אבל אני מתחילה להבין שככה אני נמדדת, וכך גם מדברים איתי, וזאת הופכת להיות השפה, ויש את אלה באלף, ואני בבית, וכן הלאה.
0: תחשבי מה זה עושה לחברת הילדים.
1: זה בדיוק השאלה שלי. מה זה עושה? מה זה עושה לחוויה שלי בבית הספר, לתודעה שלי את חברת האדם, לרצון שלי ללכת או לא ללכת, וגם לחברויות שאני יכולה או לא יכולה לייצר?
0: פה אנחנו מגיעים לדבר שהוא נורא מעניין בתוך החיים של בית ספר, משום שאם את חושבת על זה, בבית הספר יש שלושה תחומים בחיים של ילד או ילדה, שהם אולי התחומים החשובים ביותר בחיים של כולנו, אוקיי?
1: כן.
0: אחד זה התחום של הפנטזיה. של הפנטזיה, של לחשוב.
1: דמיון.
0: כן, של היכולת שלנו לחשוב. האדם כנראה הוא החיה היחידה שלא רוצה להיות משהו. אני לא חושב ש... אכבר לא רוצה להיות אכבר. כן. אבל בני אדם לא רוצים להיות משהו.
1: אז הם מהרהרים באפשרות להיות פנדה, דומה,
0: מפנטזים,
1: ענן. כן. כן. כן.
0: אז אני מפנטז את עצמי כסופרמן, כאליסה בארץ הפלאות, כסתם אני, אבל אחר, וכולי וכולי. חיים בעולם של פנטזיה.
1: אני בהקבצה א'.
0: למשל. זה תחום אחד. התחום השני זה התחום של המיניות. אוקיי? אנחנו יודעים שהמיניות היא חלק ממובן הרחב שלה. של ההתרועעות אחד עם השני, של הגופניות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מגע.
0: מגע. וכולי. והתחום השלישי זה התחום החברתי. אוקיי? אלו הם התחומים ששם באמת, שם נוצר הערך ושם שם אני חי.
1: כן.
0: שלושת התחומים האלו, בית ספר לא נוגע בהם.
1: זהו, בדיוק רציתי להגיד, לא מגולמים בכלל בשיטה שתיארת
0: לא
1: לי.
0: לא נמצאים בבית ספר. פנטזיות של ילדים, זה לא מעניין, זה פנטזיות, זה אינפנטילי. מה יש לנו עם פנטזיות של ילדים?
1: כן, ילדותי, מיותר, יעבור להם.
0: זה פנטזיה, זה לא. מיניות זה, סליחה. כל האזור בגוף האדם, מהסנטר ועד הברכיים, לא קיים בבית הספר. לא קיים.
1: תביאו את השכל, תשאירו את השאר. מתחת לשטיח, אם אפשר.
0: כן, תדברו עם האחות. זה לא חלק מהחיים של בית ספר. וחברת הילדים, זה דבר נורא מעניין. משום שמה שקורה, זה שאין למורה, או לבית ספר, כמערכת, שום מושג איך לנהל את חברת הילדים. שום מושג. הוא לא מנהל אותה, הוא יצר אותה. הרי בית הספר יוצר את חברת הילדים.
1: כן, ברור.
0: אנחנו מגיעים לבית ספר.
1: מזמין את הילדים
0: הייתי
1: אליו.
0: הייתי בשכונה, הייתי עם כל מיני ילדים, בכל מיני גילאים, בכל נכון. מיני זה. עכשיו פתאום הכניסו אותי לכיתה עם ילדים שאני לא מכיר, אבל הם כולם בערך באותו גיל ומשהו.
1: וזאת קבוצת השווים שלי.
0: קבוצת השווים
1: אתה
0: שלי.
1: אתה מסמן במרכאות,
0: כן. כן, וגם במרכאות. אוקיי, אז יצרתם לי קבוצה, קבוצת התייחסות, ועכשיו, מה אתם עושים עם הקבוצה הזאת? איך מנהלים קבוצה? איך מקדמים קבוצה? איך מארגנים קבוצה?
1: לא עוסק בזה?
0: ספר, אין לו מושג מה לעשות. תחשבי כמה חוסר עונים יש כשעושים עליי חרם כילד.
1: כן.
0: מה המורה יכולה לעשות? שלא לדבר על זה שרוב החיים החברתיים היום מתנהלים במדיות הדיגיטליות, מחוץ להישג היד של המבוגרים. אוקיי?
1: כן. אז כל התחומים הללו,
0: שהם... אז כל התחומים שהוא מעולה חשובים ביותר בחיי האדם, לא נמצאים בבית ספר.
1: הם כמובן נמצאים שם, הם פשוט לא מקבלים את היחס ואת המקצועיות, לא מדוברים או פחות מדוברים.
0: אני אגיד שבחוויה שלי כילד, אני לא מקבל מבית ספר שום דבר.
1: שום מסר שאומר שאני אמורה לעסוק בדברים האלה, שאני מוזמנת להתייחס לחברה שלי, למיניות שלי.
0: בדיוק.
1: כן, ולדמיון שלי. וואו.
0: ולכן אנחנו פה בבעיה, זאת אומרת, המערכת הזאת, יש לה דברים מאוד מאוד יפים, אבל היא גם נחה במובנים מסוימים, והיא גם מאוד מאוד בעייתית באותם דברים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
1: כן.
0: ולכן השאלה עכשיו היא, מה אנחנו יכולים לעשות? האם באמת ניתן לייצר בתוך המערכת הזאת את אותן דמויות שבאמת יכולות לו...
1: הדמויות המשמעותיות.
0: אותן דמויות משמעותיות.
1: כן, שגם יזמינו אותי לעסוק בשלושה זירות האלה.
0: בשלושה זירות האלו, כן. כן. או לפחות לא יתעלמו מהם, או לפחות לא יכריחו אותי להיות בהם בלי שנותנים לי שום דבר, לא מציידים אותי בשום דבר שאיתו אני יכול להתמודד בתוך הזירות האלו.
1: לסיום, תגיד לי מילה על ילדים במצוקה. אתה התחלת להגיד שיש לך הרבה ניסיון בעולמות האלה, כי באמת עבדת במגוון תפקידים. האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם נכונים בריבוע לאנשים שהם מגיעים ממצוקה? והאם גם השאלה שלנו לאיזו גישה אפשר לפתח ולטפח כדי לגעת בזירות הנטושות האלה שדיברנו עליהם, האם הגישה הזאת שאתה תדבר עליה, היא מתאימה גם לילדים במצוקה, או שצריך לחשוב על זה במונחים אחרים לגמרי?
0: החוויה של ילדות וילדים במצוקה היא... זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין גם על איזה סוג של מצוקה אנחנו מדברים פה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מעצם העובדה שאני גר בשכונה יותר ענייה, זה לא אומר עדיין שאני ילד במצוקה.
1: כן.
0: ומעצם זה שאני במצוקה מאוד מאוד גדולה, זה עדיין לא אומר ש... אני בן להורים שהם עולים חדשים, או אשכנזים, או מזרחיים.
1: כן, הגדרות אחרות שאנחנו...
0: או כל מיני עניינים אחרים. וזה ברור שאם אני ילד דתי, אני במצוקה אחרת מאשר ילד חילוני. האופן שבו אני חווה את החברה, האופן שבו אני חווה את עצמי, ואת בית הספר, שהוא שונה גם, הם מופנים מאוד מאוד שונים. אז לכן קשה מאוד לייצר הכללה
1: כן.
0: בתוך הדבר הזה. אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לדעת, מתוך אפילו common sense, ומתוך החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אז אחד זה שחוויית בית הספר של ילדות וילדים במצוקה היא יותר מורכבת ויותר דרמטית מבחינת הסיכונים שבה שעליהם דיברנו במהלך השיחה הזו.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, הם בהחלט חווים הרבה מאוד פעמים ילדות וילדים שמגיעים משכבות חברתיות סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, או שכבות מודרות, כמו ילדי עולים או ילדי מאגרי עבודה, וכולי, שהם יחושו את עצמם יותר כחסרי ערך ויותר לא שייכים, ויותר בוודאי כאשר מתחרים שאין לך אפילו את ה... שולחים אותך לתחרות ריצה, אבל אין לך אפילו את המדבקה של המספר להדביק לבגד הריצה שלך, כן? את עוד לפני בכלל נקודת ההתחלה. והחוויה, אם אנחנו נזכר רגע באותה ילדה שדיברנו עליה באחת השיחות הקודמות, שהולכת ביום הראשון לכיתה א' עם התיק הגדול.
1: עם התיק הגדול, עם כל הציפיות של המשפחה שהיא תהיה אחרת.
0: אז היא מגיעה למקום שהוא מבנה. הוא מבנה גדול כזה מבטון, הוא מפחיד. הוא מבנה מפחיד, הוא מבנה שונה. הוא מבנה לא מזמין אותה. כן?
1: ונוסף לזה היא גם מגלה את התחרות במהלך השנה או השנים.
0: יפה. ואז היא מגלה מולה אישה שהיא נורא נחמדה והיא נורא טובה, אבל לא כל כך יודעת מה לעשות איתה.
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: וקורה לדבר נורא נורא מוזר לילדה הזאת, משום שהיא נכנסת לתוך מנגנון, שהוא אחד המנגנוני חוסר הערך הגדולים ביותר, והוא מנגנון הנבואות שמגשימות את עצמה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אותה מורה תמי, אומרים לה, תשמעי, מגיעה אלייך, בכיתה א' עכשיו.
1: בת של עובר עבירה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: טוב, בוא נלך על זה.
0: ילדה מהעדה האתיופית.
1: כן.
0: ובסדר, בואי.
1: תשלבי אותה.
0: המורה תמי יודעת שהילדים, החברות שלה, הקולגות שלה, לא הצליחו. הגיעו, ניסו לקלוט כמה ילדים, מהעדה האתיופית, אולי גם מניגריה, ילדים של מאגרי עבודה וכו' וכו'. והילדים היו מאוד רעים כלפי ילדים אחרים שיש בגלל צבע האור שלהם, והיה נורא קשה לשלב אותם, והיה זה. וגם הילדים לא... והמורה תמי אומרת, עזבו, אני אצליח, אין דבר כזה אצלי. אני לא אצליח? בוודאי שאני אצלי תצליח.
1: אוקיי.
0: אוקיי? יופי. ואז מגיע היום הראשון של כיתה א', והיא מושיבה את הילדה בשורה הראשונה לידה, והיא מדברת עם כל הכיתה. והיא מדברת עם כל הכיתה, וכל פעם ככה פונה אל הילדה.
1: כן,
0: וככה
1: מחווה
0: לה,
1: אליה את המחוות.
0: מסבירה לה,
1: כן.
0: אולי קצת יותר לאט, אולי היא עולה חדשה, אולי לא יודעת את השפה. מסבירה לה קצת יותר וכו' וכו' וכו'. והילדה מרגישה רגע. סליחה.
1: אני מיוחדת?
0: מה, אני...
1: למה תשומת הלב הזאת?
0: אליי, קצת כמו אל איטית.
1: Uh-huh.
0: למה היא מסבירה לי עוד פעם? למה היא כל פעם מסתכלת עליי כאילו שאני אמורה לא להבין את מה שהיא אומרת? מה זה הגחמנות הזאת כלפיי? משהו אצלי כנראה שונה. ואז היא מרגישה פתאום, היא לא, ילדים יש להם חושים נהדרים, יש לה רדאר נהדר, היא קולטת שבעצם המורה תמי קצת פוחדת ממנה. פוחדת להיקשל. קצת יש משהו שזה. ומוסיפים לזה קצת את הלאג של הילדים, ואז הילדה אומרת, אוקיי, אם פוחדים ממני, ואם ככה נרתעים ממני, בעצם הקרבה הזאת זאת רתיעה, זה לא קרבה אמיתית.
1: כן.
0: הרי היא שמה אותה קרוב אליה,
1: כן.
0: בגלל שהיא נרתעת ממנה. ואז היא אומרת, אוקיי, אם נרתעים ממני, ואם קצת פוחדים ממני, אז מה עשיתי? מה, אני מפלצת?
1: ברגע,
0: אבל אולי אם כולם חושבים שאני מפלצת, אז אולי אני באמת מפלצת, ואז היא מתחילה להתנהג כמו מפלצת.
1: כן, וזאת הנבואה שמגשימה את עצמה.
0: והכל מתוך כוונה טובה, מתוך רצון אמיתי, כן, שלא להגיע למקום הזה. אוקיי? וזה הבדל בין ילדים וילדות במצוקה, שרוצים כאילו לכאורה לבין ילדים וילדות שהם לא במצוקה.
1: וזה מה שנקרא האתגר הנוסף על כל מה שסיפרת לי שקורה במערכת. תודה. הנושאים שאנחנו מדברים עליהם בסדרת הפרקים הזאת מורחבים עוד ועוד בספר שכתבת חן בשם חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם. את הסדרה מלווה ספר שמה, גרסה שיצרנו כאן בתאגיד השידור הישראלי, צוות המעבדה, לספר שאתה כתבת. הוא יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, וכעת הוא זמין להזנה בעמוד עסקת המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמה. אני מזמינה אתכם להעמיק, להמשיך את הלמידה, גם של הנאו-קפיטליזם, גם של מערכת החינוך ואיך היא מושפעת ממנו, וגם של האלטרנטיבות, מה בכל זאת אפשר לעשות. תודה רבה לך על סדרת הפרקים הזאת ועל כך שאישרת לנו להקליט את הספר. פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם. נשתמע.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: אחד פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: את יודעת, גם הרבה פעמים עולה הדיון באמת על לספר דברים קשים או מסובכים לילדים, ואם להגן עליהם, ואם להמתיק להם, כאילו זה גלולה מרה שצריך לבלוע, ויש פה איזו אמונה, אני חושבת בסיסית שלה, וגם אני, שלי, אני מצטרפת אליה, שזה לא גלולה מרה, זה החיים, זה לא צריך להמתיק את זה במשהו, הגלולה מראש באה עם הטוב והרע שבה, הגלולה היא החיים, עם כל הידע שבהם, ועם כל הדברים הקשים והטובים, ופשוט מה שהמבוגרת המספרת, או המבוגר המספר, צריך לעשות זה, זה להיות איתם בזה, וללוות אותם בזה.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, וגם עם הספרים שהיא עצמה פרסמה, הנובלה החזאית שעוסקת ביחסים בין אדם לטבע ומסופרת דרך שלושה קולות, ועוד מעט אנחנו נדבר עליה, וזיקתה את הסופרת, את האורחת שלי ב-2022, בפרס ברנר לספרות. וממש לאחרונה ראה אור ספר עיון היסטורי לילדים, שקוראים לו ההיסטוריה של הילדות והילדים, ובפתח הספר רואים את המילים מלכים אדירים, מלחמות חשובות, ממצים דגולים ועליהם איקס אחד גדול, כדי להדגיש ההיסטוריה הזאת של הילדות והילדים. הספר האור בהוצאת למה וכנרת זמור הביטן, והוא מלווה באיורים של שירז פומן. שלום, תמר וייס גבאי.
1: שלום.
2: הספר מתחיל עם ההיסטוריה מלפני מיליון וחצי שנים, עם ילדה שאין לה שם, ויכול להיות שאולי היא בכלל גילתה את האש.
1: כן, ילדים וילדות הם סקרנים, ולפעמים גם לא יודעים עדיין, עוד חסרי ניסיון, ויכולים לנסות דברים חדשים, ואולי זה מה שדמיינתי, אולי ילדה גילתה את האש.
2: בוא נשמע איך זה קורה בסיפור שלך.
1: כן. בדיוק כשהיא פונה ללכת, אור מסמך חוצה את השמיים. ועוד אחד, ועוד. קווים עקומים בוהקים. היא מתחילה לרוץ, אבל אז ברק אחד פוגע בעץ שלידה, ומשהו צהוב פורץ ממנו. מה זה הדבר הזה? על אחד מענפי העץ מתפתלת לשון אדומה צהובה, נעה משתוללת. הענף עם היצור הצהוב אדום המשתולל נושר מהעץ ונוחת קרוב לרגליה. זה חם. מבוהלת רצה הילדה מהר ככל שהיא יכולה ומתרחקת מן האש שמעולם לא ראתה בעבר. היא רוצה לברוח על בני משפחתה, אבל נחיל הדבורים חוסם את דרכה. היא עוצרת ומסתכלת לאחור, מחפשת דרך אחרת להימלט. אז היא רואה שהיצור הלוהט בעצם כבר לא רודף אחריה. להפך, הוא שוכב לו על האדמה והולך ונהיה קטן. היא שבה על עקבותיה ומתקרבת אליו בזירות. היא פוחדת לגעת, לכן היא לוקחת מקל ומושיטה אליו. הלהבות האדומות צהובות מטפסות לאט ובעדינות אל המקל שלה. היא מרימה את המקל ומביטה בו. הלשונות בוערות בקצהו. בזהירות היא לוקחת את המקל הבוער ומתחילה לפסוע לאט אל בני השבט היושבים בצל עץ השיטה. דבר כה מוזר, היא חייבת להראות להם.
2: ואת בונה את כל הפרק הראשון הזה סביב הקרבה לטבע, הכוחות של הטבע שהילדה לומדת להשתמש בהם, האישה. ואני באמת חושבת על זה שאם ראינו סדרות בעבר, את ואני, או ספרים, זה תמיד היה דמות של גבר.
1: כן, האדם הקדמון.
2: ואת פורמת את ההיסטוריה ומספרת אותה מחדש.
1: ילדה עומדת ושואלת למה. כן, אני חושבת, אני מאמינה מאוד בילדות, ואני חושבת שלפעמים באמת בילדות יש... מצד אחד זה איזושהי עמדה מאוד לכודה בעולם, כי בתור ילד או ילדה יש לך הרבה פחות אפשרויות, את הרבה מאוד, בפעמים מאוד תלויה, את לא יכולה לקום וללכת ולשנות תרבות או בית ספר אפילו, או לפעמים כיתה, זאת אומרת, את מאוד מאוד, רוב הילדים מאוד מחויבים בשביל למען הישרדותם, להמשיך את התנאים שבהם הם נמצאים, ופחות יש להם מקום לזוז בתוכם. אבל יחד עם

0: קצת גדולים.
1: כן, למרות ששמעתי גם על מבוגרים שקוראים אותו, זה תמיד
0: נחמד לגעות. כן, גם אנחנו יכולים ללמוד לצד כל ילד שמתקדמה ככה, מקדם את ההיסטוריה, עד בעצם למחצית הראשונה של המאה ה-20, שם הספר מסתיים. יש גם אנקדוטות על מאורעות או אנשים חשובים שחיו באותה תקופה. כי שוב, כל ספרי ההיסטוריה תמיד נכתבו בעצם על אנשים מבוגרים. לפעמים חזרו וסיפרו על הילדות שלהם, אבל זה היה רק איזה מין חלון קטן כדי לספר על מה הם עשו כשהם היו גדולים.
1: כן, ותמיד על האנשים הבולטים, כן. תמיד מי שהצליח ומי שבלט ומי ששינה.
0: כן.
1: ובסופו של דבר ההיסטוריה מורכבת מיליוני מיליוני מיליונים של נשים וגברים וילדות וילדים, שהם נושאים על גבם את ההיסטוריה, הם חיו את חיי היום יום שלהם. שזה בעצם בהרבה מובנים העיקר, אני חושבת, ועל זה הספר הזה.
0: שנים רבות את עובדת עליו.
1: כן, עבדתי עליו, את יודעת, כמובן בהפסקות, ובאמצע, כמו שציינת, כתבתי את החזאית, וכתבתי עוד ספרי ילדים גם, אבל זה ככה הייתה עבודה מתמשכת, די עבודת נמלים.
0: כן, כי את דרש ממך מחקר, וגם את מודה פה להרבה מומחים שעזרו לך.
1: כן, בוודאי, אני לא היסטוריונית, אני באתי מהמקום של ספרות, ושל החוויה. האנושית ושל לנסות לגעת בזה, ואת מאוד שמחתי שעשיתי את הגישור הזה לטבע, כי באמת לא פעם שואלים אותי, באמת בתור סופרת, מה פתאום ספר עיון וככה מידע וכו', ואיך זה קשור אליי ולעשייה הספרותית שלי עד עכשיו, ואת ישר הבאת בדיוק את הנקודה, שגם בחזאית וגם כאן, וגם אני חושבת בדרכים אחרות בעוד ספרים שלי, אני באמת מנסה להתחיל מהנקודה הזאת של הדבר הראשוני הזה של אדם כיצור ביולוגי, בעל חיים מסוג כלשהו, והקשר שלו אל הסביבה. ואז כמובן על זה יש הרבה מאוד שכבות שמצטברות, ובספר על ההיסטוריה של הודות והילדים ממש אפשר לראות את זה.
0: את כל השכבות שמצטברות,
1: וכל ההבניות וכל המוסכמות.
0: מרחיקות את הילדות והילדים ואת כולנו מן הטבע.
1: כן, ואולי נותנות לנו דברים אחרים כפיצוי, או לפעמים לא כפיצוי, דברים שאנחנו חושבים שיפצו, אבל מסבכים אותנו. ולנסות לראות גם בתוך זה, בתוך כל השכבות האלה, וכל הנורמות, וכל האמונות שלנו, והדפוסים שלנו, מה מיטיב איתנו ומה לא מיטיב איתנו, איזה גלגולים עברנו עם זה. כמובן, אני נוגעת רק באפס קצה, ואני חושבת שגם בחזאית, במובנים מסוימים נגעתי בזה, ובעיקר בשאלת השייכות שלנו, למה אנחנו באמת, באמת בפנים שייכים, לפני שאנחנו מספרים לעצמנו את כל הסיפור.
0: אז את מתחילה עם הילדה בלי שם, והספר כאמור עובר דרך המון המון ילדות וילדים לאורך ההיסטוריה. הוא מסתיים בילדה שיש לה שם, הוא שמה בטי, חיה במחצית הראשונה של המאה ה-20, כבר יש טכנולוגיה.
1: כן.
0: ובעצם היא קצת נלכדת בקורים של הטכנולוגיה, והיא רוצה פשוט לצאת החוצה.
1: כן, יש לה, היה לה, היא באה...
0: רוצה לטייל.
1: היא בעצמה מהגרת, כמו הילדה הראשונה, דרך אגב, כן. שגם כן נלדדה והיגרה, והיא רוצה... והיא התרחקה, כי היא גרה כנראה פעם באיזה כפר, אני מנחשת בפולין, זה לא כתוב, אבל היא הגרה לניו יורק מאירופה. וכן, היא מאוד רוצה להמשיך את אוסף האבנים שלה.
0: כן, בניו יורק זה קשה למצוא.
1: אין כל כך איך להגדיל את האוסף, ואז היא משכנעת את אמא שלה לצאת קצת אל הטבע, אבל גם כשהן בטבע, הן כבר במקום אחר, מבחינה אנושית.
0: אז הספר היסטורי, שגם עוסק במחיר של ההתרחקות מן הטבע?
1: גם בזה, וגם, וכן, בכלל אולי גם במחרים.
0: לא רק במאחורי הקלים, אלא גם בחזית שלו.
1: כן, כן, יש פה הרבה התייחסויות גם ישירות לטבע, אם זה בעלי חיים שמוזכר באגביות, הקיום שלהם בהתחלה, ואחר כך הם נכחדו, ואם זה שאנשים בהתחלה צורכים את האוכל ואת החומרים שבסביבה שלהם כדי לשרוד ולחיות, אפילו בתקופות מאוד מאוחרות, עד שבאיזשהו שלב התזונה והחומרים הם כבר מגיעים מארצות רחוקות, וכבר הקשר שלך אל הסביבה שלך הוא לא קשר כן. של אישענות והישרדות מיידית, ומתוך זה גם לא של שייכות מיידית.
0: וזה משהו שבשנים האחרונות אנחנו יותר ויותר מודעים לו, גם דרך המשבר האקלים והשיחה האקולוגית, וזה גם משהו שכתבת בספר ילדים, שגם ראה אור בשנים האחרונות, הוא שמו סתם שדה ריק.
1: נכון.

0: שבו גם הילדים מוצאים שדה שיש בו שיחים, גבעולים, אדמה. המבוגרים רוצים לסלול בו כביש, והילדים רוצים לשמור עליו. הנה עוד ספר שיש בו גם סיפור וגם היסטוריה.
1: כן, כשהם לרגע בקשב ויושבים שם בשדה, הם פתאום מגלים שהוא לא ריק, ושיש
0: לא
1: שם
0: רק,
1: הרבה...
0: כן. הרבה הרבה חיים.
1: הרבה חיים, ושהם קשורים אליהם, כן.
0: וככה הם משכנעים את המבוגרים לא לסלול שם כביש.
1: כן, אני חושבת ש... שכל זה מתקשר גם לסוגיות אחרות, זאת אומרת, זה לא נפרד, היחס שלנו אל הטבע, זה לא רק אקלים או הכחדת חיות שהם נושאים חשובים בפני עצמם, אבל כל זה מצטבר לתמונה גדולה יותר של הזיקות שלנו והקשרים שלנו בעולם, והאם אנחנו באמת רואים את עצמנו רק לכודים בתוך האנושות וכלליה, או שאנחנו יכולים לראות את עצמנו באיזה מבט על...
0: את מרגישה כסופרת שזה משהו שאת מגויסת אליו, הנושא הזה? של האקולוגיה, של היחס שלנו לטבע?
1: אני, מה זה מגויסת? זה נשמע כמשהו חיצוני, אבל אני...
0: שזה משהו שמדריך אותך כשאת מתיישבת לכתוב, תמר, אם זה לילדים, אם זה למבוגרים?
1: מצד אחד מאוד... גם הסיפורים שאני כותבת עכשיו ושאני מקווה שהתפרסמו בכל מיני כתבי עד ואני מקווה לקבץ אותם לקובץ, הם כולם עוסקים ביחסי אדם וטבע, אז בהחלט זה משהו מרכזי, אבל אני חושבת שזה לא מגויסת במובן הזה. הסיפורים שלי לא עוסקים במוסר הסקל, תשמרו על הטבע. אני חושבת שהם שואלים באמת שאלות על מערכות יחסים. במובן זה שכן, שהטבע זה כולל אותנו, גם בני אדם, זה כולל גם יחסים אנושיים, לכן גם ההיסטוריה של הילדות והילדים עוסק.
0: זאת אומרת שגם היחסים בינינו, ותכף נראה את זה,
1: זה הכל קשור, זה הכל קשור עד כמה אתה, יש לך קשב למה שמחוץ לך, הכל קשור לכמה יש לך, איך אתה מטפח את הזיקות האלה, האם אתה רואה בהם מערכת יחסים, האם אתה עסוק בלשלוט בהם. זה קשור גם למצב הפוליטי בישראל, זה קשור להמון המון דברים.
0: כן, המצב הפוליטי, ובטח בשנה של מלחמה, שבראש ובראשונה עושה הרס.
1: כן, אבל גם בהקשר של בני אדם, שהאם אנחנו מצליחים לקיים מערכות יחסים, או אנחנו עושים דה-הומניזציה וגם דה-לגיטימציה, זאת אומרת, האם אנחנו באמת רק עסוקים בלשלוט, או שאנחנו מקיימים מערכות יחסים שבהם גם אולי אפשר להגיע לעוד פתרונות שהם לא שולט ונשלט. זה נכון לטבע וזה נכון גם ליחסים בין אנשים, וזה נראה לי פשוט כל דבר אחד.
0: כן, והנה פתאום דרך השנה הזאת של המלחמה נותנת עוד איזושהי זווית חדשה לסיפורים שאת כותבת. ואני רוצה לחזור לנובלה שלך החזאית, כן. שראתה אור לפני כשנתיים וזיקתה אותך בפרס ברנר, ראתה אור בהוצאת לוקוס, ובו יש שלושה סיפורים, שלושה קולות. יש את החזאית, אותה בחורה שחוזרת לעיירה בדרום ששם היא נולדה. עיירה בדרום במדבר, שכאשר יש גשם אז באמת יש שיטפון שהוא יכול, עלול להיות מאוד מאוד מסוכן ולגבות חיים. הקול השני הוא של אביה, שהוא המורה לספרות בעיירה, ואוהב לספר לתלמידים בכיתה בעיקר את הזקן והים, אותו סיפור ידוע של המינגווי על השליטה בטבע. והוא יוצא לבקר את אמו הדמנטית יום אחד, ויורד למרתף, למרתף הבית, ואמא שלה פשוט סוגרת אחריו את הדלת, כי היא לא יודעת שהוא שם. ואז
1: כנראה.
0: מגיע, היא שוכחת שהוא שם, okay. ואז מגיע אותו שיטפון מסוכן, והדמות השלישית היא הנערה. זאת בעצם האחיינית של החזאית, הנכדה של אותו מורה לספרות, והיא נשלחת על ידי אמא, הם עברו כבר, היא עברה למקום אחר, למרכז, היא לא מסתדרת שם בבית הספר, היא נשלחת לאותה עיירה בדרום, כדי שקצת אולי לסדר לעצמה את הראש, ושומעת באוזניות כל הזמן את הספר קולי, הזקן והים, וגם מנסה ללכת אחרי איזה כלב שהלך לאיבוד ומצטרף לכלבי בר, ובחיפושים שלה היא מוצאת אופר, צביעה, תינוקת.
1: כן, כן.
0: שגם היא בסכנת חיים.
1: כן, נכון.
0: והיא מנסה להציל אותה. אז יש פה רצוב השוב בין סיפור שהוא גם פחד ואימה ושיטפון ומוות, לבין איזושהי תקווה בסוף.
1: כן, שוב אולי גם תקווה דרך הילדה.
0: זאת נובלה מקסימה.
1: תודה.
0: בואי נשמע, את יודעת מה קצת ממנה, את הפרק של הילדה, שבו היא ככה מנסה להציל את אותו, אותה אופרה, וזה מהול בפסוקים של המינגווי, כן. מתוך הזקן והים,
1: נכון,
0: הפרק הזה.
1: נכון, כי היא כל הזמן מקשיבה לו, כדי לנסות בכל זאת להיות תלמידה טובה, מה שהיא לא כל כך מצליחה. היא נופפה בזרועותיה, לא יודעת אם פגעה בענף או בכנף, ורצה שפופה וחראה ליד האופר, שניסה ליישר רגל דקיקה אחת והחזיר אותה. הוא היה מצופה בשכבה של קרומים ודם, שעדיין הייתה רטובה, אבל בכמה מקומות החלה להיקרש ולהתייבש, והיא שמתה במהירות את התיק מהגב וחיטתה בו בדחיפות, ולא מצאה בו אלא את העותק של הספר. זהו סיפור מלא הוד על דייג שהוא התגלמות הנאצל שבאדם, ועל דג ענק שמגלם את הנאצל שבטבע, אמרה הקריחה האחורית. היא פתחה אותו ותלשה כמה דפים. הספר היה ישן ודפיו דקיקים. היא נגבה והספיגה בהם את פרוות הרך הנולד והשליחה אל העשב את הדפים שספגו את דם הלידה ונעשו רכים גם הם. ושוב תלשה ונגבה בעדינות והספיגה ואת הדפים האחרונים והקריחה הרטיבה במים מן הבקבוק שלה והחליקה בהם בעדינות את הפרווה עד שהאופרית, כשנקטה אותה הבחינה במינה, הבהיקה בחום בהיר ורח, ולא נותרו עוד דפים בספר.
0: הספר עוזר להציל את האופרית הזאת, והיא משמשת לה פתאום כמו איזו אימא.
1: הנערה לאופרית?
0: כן.
1: כן, כי אימא של האופרית, ואולי גם אימא של הנערה, אגב, מנותקת ממנה. אימא של האופרית היא צביעה ששוחררה משבי, שגדלה באיזשהו מרתף על ידי בני אדם, ואף פעם לא ממש ידע להתנהג כמו צביעה, ולכן היא לא ממש ניגשת אל הוולד שלה ולא מטפלת בה, והנערה מנסה לחבר ביניהם, כשהיא בעצמה, אני חושבת, זה לא פרט שזוכה להרחבה בספר, אבל ברור שם שיש שם גם ברקע של הנערה עצמה, יש איזה
0: סיפור נטישה.
1: סיפור עם רחוק, עם אמא שלה, עם המשפחה שלה. דרך אגב, הצביעה הזאת, צביעה שקיבלתי השראה באמת מצביעה שהכרתי בירושלים, בעמק הצבעים, שגם שוחררה משבי, ולא, אף פעם לא הבינה כנראה מצביעה או אדם, בגלל שהיא כל כך התרגלה לבני אדם, ובאמת המקום הזה של ה... משהו היברידי כזה, משהו באמצע, שאני חושבת שאפשר גם להיפגש בו, בני אדם וחיות, שאנחנו לא לגמרי רק זה או רק זה, אנחנו
0: גם וגם
1: מסובכים, אנחנו כבר עברנו כל כך הרבה עיוותים ושינויים, גם הם, גם אנחנו, ואנחנו ביחד בזה. זה משהו שקצת בא לידי ביטוי כאן, אני חושבת.
0: והחזאית... החזאית, אותה אישה צעירה שחוזרת לעיירה, והיא בעצם מאוד מרוחקת מהאנשים, היא ממש דמות תלושה.
1: כן.
0: היא בעצם מין אורקל כזה, שאולי אף אחד לא רוצה להקשיב לו.
1: כן, היא יחידה ש...
0: שמודיעה על המים האלה שישטפו אתכם.
1: נכון, היא חוששת לפי התחזיות שלה, שבאיזשהו שלב העיירה... כבר לא תחזיק מעמד מול השיטפונות שיבואו, והעיירה יושבת ככה על מצוק, והיא לא יודעת כמה היא תשרוד, וזה דבר שאנשים מתקשים לקבל, כי במיוחד אבא שלה, שהוא ככה מין באמת גם מורה לספרות, אבל גם מין מנהיג ככה בעיירה, וקשה לו לקבל את זה שאי אפשר לעשות משהו, כי האדם הוא רגיל לפעול ולעשות ולהציל.
0: אמצעים טכנולוגיים ולהציל את עצמו באמצעות הטכנולוגיה.
1: כן, ותמיד אפשר עוד טלאי על טלאי וכן, ולמצוא הרבה מאוד גם באמת מהעיסוק היום, שאני לא מומחית בו, אבל אני ככה אדע לו פה ושם, ובניסיונות לפתור את כל הקשיים שלנו, מערכות היחסים עם הטבע, וההכחדה, והמשבר אקלים וכו', הם נשענים באמת על עוד ועוד טכנולוגיות ופתרונות ועקיפות. באיזשהו שלב,
0: שבעצמן עושות את הטבע.
1: ולכל דבר יש מחירים, כן. ושוב, אני באמת לא אומרת שהפתרון מצוי אצלי בכיס, וברור שכל מיני, יש הרבה כוונות טובות והרבה פתרונות שיכולים להביא לטוב, אבל יחד עם זה, משהו חסר, אני חושבת, הרגע הזה שבו שוקלים מראש את כל העמדה שלנו כאן, כמי שמנסים לנהל את זה, ולארגן את זה ולתקן את זה, במקום אולי קצת לצאת מ... אזור הנוחות, ולנסות להתכוונן לזה אחרת, ושוב להבין שאנחנו פה, שזאת מערכת יחסים, שאלה קשרים, שאלה זיקות, שבהם גם לנו יש מקום, וגם לאחר
0: יש מקום. אנשים הן החכמות פה, בנובלה הזאת, החזאית.
1: כן, אני חושבת ש...
0: החזאית והילדה.
1: נכון, אני חושבת שהילדה באמת מביאה איזשהו משהו אחר, אבל אני לא חושבת ש... אני לא ניסיתי לפחות לעשות שזה יהיה הנשים הטובות והגברים רעים, כי אני לא מאמינה בזה, אבל אני חושבת שיש גם היסטורית.
0: המורה הוא לא משהו רע.
1: כוונותיו טובות, והוא עושה הרבה דברים טובים, והחזאית עושה גם דברים שליליים, כי בסופו של דבר... משקרת ואומרת שלא יש שיטפון בזמן שכן יהיה, וגם כן. הנערה כשהיא מצילה את הצביעה היא בעצם עוברת על הכללים והיא מתערבת בה, היא נוגעת באופרית כשלא אמורים לגעת, זאת אומרת מראש המצב הוא כל כך מקולקל שאף אחד לא יכול באמת לעשות את המעשה הנכון, אין איזה מעשה נכון, אבל יש משהו מראש בגישה שאני חושבת שהגישה של הנערה היא שונה, שבעוד שהחזאית אולי באמת מרוחקת ומשהו סטרילי אצלה, ולכן גם אני חושבת שאחריתה, אולי אני לא אעשה ספוילר, אבל בוא נגיד, אין תקומה לגישה שהיא מציעה, גישה שהיא באמת פשוט אולי מוותרת על הקשר הזה, ועל האפשרות להתמודד ביחסי אדם בטבע, אלא אני אולי נכנעת לטבע באיזשהו מקום, ומול הגישה של ה... האבא של המורה שמנסה באמת לנהל את זה, והגישה של הנערה היא אולי באמת מציעה יותר איזושהי מערכת יחסים עם זה, מערכת יחסים מסובכת ולא נקייה ותהורה ולא חפה מפגמים, אבל מראש משהו שמתקשר עם זה.
0: היא כבר הייתה קרובה מאוד אל קצה הרחוב, אל המצוק, אבל היססה ועצרה. חשבה עכשיו אולי לחזור לאחור. למה לה לגשת לשם? מה תראה שם שהיא לא יודעת כבר מכאן? זאת החזאית. טריס נפתח בפתאומיות בבית לידה. האם מישהו מסתכל בה, בוחן לאן תבחר ללכת? בלי להביט היא התחילה לרוץ. מיד נשמעו אחריה צעדי רדיפה. הצטרפו אליהם עוד ועוד רגליים רבות דוהרות. זה הכלבי בר. מתנשפת הגיעה לקצה הרחוב אל המצוק. כאן העיירה הפכה לטבע. התמזגה בו. כך נהגו לומר בגאווה, בהנאה, אבל זה היה שקר, צריך להודות. אין מה להאדיר את הקשר הזה בין העיירה לסביבתה, כאילו הוא חשוב, כאילו הוא קיים. כאילו יש כאן שניים, עיירה וטבע. כאילו הם לא אחד.

0: הסופרת תמר וייס כאן איתי באולפן, היום מאזיני ומאזינות כאן תרבות. יש לה ספר חדש לילדים, ספר עיון היסטורי ששמו ההיסטוריה של הילדות והילדים, והיא ממש הולכת לאורך ההיסטוריה מאז שאנחנו זוכרים אותה מלפני 1.5 מיליון שנים ועד 120, ומספרת את ההיסטוריה דרך ילדות וילדים ולא דרך מלכים וממציאים ומחריבי עולמות, אלא אלה ששיחקו בעולמות. וגם הנובלה של החזאית שקיבלה פרס ברנר, אנחנו חוזרות אליה פה, ועכשיו אנחנו מתחילות עם חמשת הספרים האהובים עלייך, שחלקם גם קשורים לכתיבה שלך. והספר הראשון, ברלין אלכסנדר פלאץ, הרומן של אלפרד דבלין, שעוסק בימים האלה בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, הדקדנטיות הברלינאית, חבורת הפושעים שמסתובבים ברחובות ומנסים ספק להציל, לשקם את עצמם, ספק לעשות דברים אפלים אחרים.
1: והספר הזה הוא באמת עשוי, את קוראת אותו, אולי אחר כך אני מתקריא קטע, את קוראת אותו, את פשוט נמצאת בתוך הרחוב.
0: כן.
1: הפסקול של הספר הוא עשוי לא רק ממחשבותיו של הגיבור, אלא גם ממחשבותיהם של אנשים שעוברים מולו ברחוב. פרסומות ברקע, מודעות, רעשים לפעמים.
0: זה זרם התודעה של כל הסביבה והרחובות שמסתובבים.
1: זרם התודעה של העיר, של ברלין, של הכיכר.
0: כן.
1: כן, לפעמים אפילו את שומעת את מהלומות, לא יודעת מה, פטישים שמשפצים ברקע, ואת פשוט שם. ובעיניי זה, בהקשר לדברים שדיברנו עליהם, זה שוב מופת של כתיבה שמחוברת לסביבה לגמרי. ואיפה האדם בתוך זה, ואיפה זה דווקא אותם אותו בתוך עצמו, הגיבור של הסיפור הוא אסיר שריצה תקופת מאסר על הרגה, לא יודע, צפק בשוגג או רצח, או כל אחד איך שהוא יפרש את זה, והוא מנסה לשקם את חייו, והוא עובר ממש מסע רוחני מתוך החומריות הזאת, מתוך הקשרים המאוד מאוד גסים ובוטים לפעמים עם הסביבה וכל גם הזוהמה והקושי שלה, הוא עובר מסע רוחני מאוד מאוד משמעותי. וזאת כתיבה באמת מאלפת בעיניי, האופן שהיא מחכה כל כך, מחכה בקוף את המציאות.
0: כן, שפה אנחנו לא מדברים על טבע כמו בספרים האחרים שלך, אלא על טבע שבעצם העיר ממש חמסה אותו. זאת גם עיר כבר שאחרי מלחמת העולם הראשונה, שכן באמת הטכנולוגיה כבר הרסה ורצחה
1: כן.
0: מיליונים.
1: כן, אבל הטבע כל הזמן שם, כי זה כן. הכל כאילו בשר ודם, כן. ויש קטע קשה תקריא. לקריאה של בית מטבחיים, והכל שם. אז זה טבע במלוא רוחב ועומק המילה. אני ככה אדגים קצת בדילוגים. בתחנה עלו לקו 4-4 אנשים, שתי נשים מזדקנות. איש פשוט שפניו מודאגים, וילד בכובע וכיסוי אוזניים. שתי אנשים באו יחד, גברת פליק וגברת הופה. הן רוצות לחפש חגורת שבר לגברת הופה, המבוגרת בין השתיים, כי יש לה נטייה לשבר בטבור, והן כבר ביקרו אצל החובש בברוננשטרסה, ואחר כך הן מתכוונות לקחת את הבעלים לאכול. הגבר הוא הרכב שיש לו בעיה עם הקץ חשמלי משומש, שקנה לבוס בזול. נתנו לו מגהץ פגום. הבוס ניסה אותה כמה ימים, אחר כך הוא הפסיק לחמם. עכשיו הוא צריך להחליף אותו, המוכרים לא רוצים, כבר פעם שלישית הוא נוסע לשם, היום הוא צריך לשלם איזו תוספת. הילד, מקס ריסט, יהיה יום אחד פחח, אב לשבעה ריסטים נוספים, יעבוד כשותף בעסק של הליס ושותפיו, שרברבות וכיסוי גגות ליד גרינאו. בגיל 52 יזכה ברבע הפרס בפייס הפרוסי ויפרוש מהעבודה, וימות בגיל 55 באמצע משפט פיצויים שינהל נגד העסק של הליס ושותפיו. במודעת האבל ייכתב, ב-25 בספטמבר נפטר באורח פתע מהתקף לב, בעלי האהוב אבינו היקר, הבן, האח, הגיס והדוד, מקס ריסט, בטרם מלאו לו 55 שנה. תודה מיוחדת למר דיינן על מילות הנחמה החמות. מקס ריסט זה היום הוא בן 14, זה אתה יצא מבית הספר הקהילתי, בדרך הוא אמור לבקר בלשכת הייעוץ לקשיי דיבור, קשיי שמיעה, קשיי ראייה, קשיי הבנה, קשיי חינוך, שם ביקר כבר פעמים רבות כי הוא מגמגם, אם כי מצבו כבר משתפר. זה ככה באגביות, תוך כדי שנוסעים, שהגיבור שלנו נוסע, אנחנו נוסע באוטובוס, ואנחנו תוך כדי זה חווים גם את הדמויות האחרות, גם את התודעות שלהם, גם את העתיד שלהם, גם את העבר שלהם. הכל נוכח, הכל מלא מלא חיים, כשהוא בעצמו רודף אותו המוות של האישה שהוא הרג.
0: אז זה ברלין אלכסנדר פלץ, הרומן של אלפרד דבלין, ככה רומן גדול, שהוא גם מסרטט את נבחי הנפש, וגם רומן תקופתי, וגם את מה שעבר על גרמניה בין שתי המלחמות, ואולי למה היא התמוטטה מחדש אל תוך ה... לא
1: כן,
0: אולי,
1: כן,
0: ומדוע התמוטטה מחדש אל תוך הנאציזם.
2: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: והספר הבא הוא הרומן טסקה, מאת אילנה רודשבסקי, שראה אור בהוצאת שתיים, והוא זיכה אותה בפרס ספיר לספר ביקורים. טסקה זה כיסופים, געגועים, זאת מילה ברוסית שאין לה בדיוק מילה בעברית, אבל זה הדבר הכי קרוב, ומדובר פה על משפחה שמהגרת בשנות ה-70, מליטה לישראל, היא מתיישבת כנראה באיזושהי עיירה בסיני, ואז מפנים אותה אחרי הסכמי השלום, והמשפחה שוב צריכה להגר. ומנסים למצוא מקום שיהיה להם בית, אבל זה לא כל כך פשוט. האמא מתגעגעת לליטה, אל התרבות, האבא רוצה להיות ציוני חלוץ, בתקופה שבה כבר אין כל כך חלוצים. ולימים הילדה שלהם גדלה והופכת להיות מתכננת ערים.
1: שזה קשור לבית, ישירות.
0: גם קשור לבית וגם מתוודעת לשחיתות שיש סביב הניסיונות לתכנן בתים של אחרים.
1: כן.
0: אז בין הבית שמתפרק בילדות לבין הבית שנבנה תוך כדי שחיתות, מתנהל הרומן היפה הזה, טסקה.
1: כן.
0: ומה כבש אותך בו?
1: אני הכרתי את הסופרת הזאת כשהייתי אחת מאורחות כתב העת המוסך,
0: ופרסמתי שם
1: כתב את הספרות המוסך, כן, שמופיע באתר הספרייה הלאומית, ודרך קיבלתי את פרסמתי שם סיפור שלה, ופשוט אני מרגע זה מאוד מאוד רציתי להכיר את כל הכתיבה שלה, כי פשוט יש לה קול מאוד מאוד מיוחד ורענן וחדש בעיניי, ומאז אני באמת עוקבת אחרי כתיבתה, ככה שאני גם הכרתי את כתב היד הזה של הספר טסקה לפני שהוא ראה אור, ונכבשתי בקסמה, ומעבר ליופיו, שוב, הוא גם מתחבר לי באמת לנושאים שבאמת מעסיקים אותי אישית בשנים האחרונות, של שוב הקשר אל המרחב והשייכות בתוכו, וכאן את דיברת על ההגירה ועל הבית, עכשיו, יש לה במסגרת הקול המיוחד שלה, יש לו כל מיני מאפיינים, אחד הדברים זה באמת קולה של האדריכלית, שהיא מתארת את הקשרים עם המרחב דרך המידות שנדרשות כדי לחיות במרחב, והאופן שהמרחב פולש אל תוכך או מאפשר לך דווקא מקום, וממש זה מופיע בשפה של הספר, ומביא את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. זה יכול לראות כגימיק, אבל בגלל המשמעויות שמצטברות על זה, זה הרבה מעבר לגימיק, זה ממש שפה ודרך לספר את החיים שלנו. אלקה שאלה עותק של ספר הנתונים לאדריכל מספריית המחלקה ללימודי עיר וסביבה בתחילת סמסטר שבו לקחה קורסים בתכנון בתי מגורים, ואף פעם לא החזירה. בפעם הראשונה שפתחה את הספר, התרשימים היו בעיניה כמו חלקים מסרט או יורים בסיפור. כמה מקום למשל צריכה אישה כדי להתכופף להוציא עוגה מהתנור? כי כשהיא תעשה את זה, הגוף שלה יבלוט לאחור, ויתפוס יותר מקום ממה שצריך בשביל סתם מעבר. וגבר, נקווה שזה יהיה הגבר שלה, יתחכך בה, בכוונה או בטעות כשהוא יצא מהמטבח, והיא תחשוב באמת כמה זמן כבר לא... מעבר, 60 סנטימטר, מסדרון, 80 סנטימטר, שטח פנוי שמאפשר את כופפות לצד תנור אפייה, פתיחת דלת או מבט לתוך התנור, 120. או ילד שישב לשולחן לכתוב חיבור ויזיז את הכיסא שוב ושוב בחריקות מוציאות מן הדעת, ואמא שלו תקשיב ותחשוב, אולי בכל זאת היינו צריכים לקחת אותו להבחון, ולא יהיה לה מושג מה הוא יכול לכתוב לילדה אחת, שבעצם היא כבר לא בדיוק ילדה, כשאין אף אחד מסביב, בלי לזוז בכלל, וגם בלי לשלוח. שטח לפני שולחן בשביל כיסא תלמיד, 60 סנטימטר. כיסא 45 סנטימטר רוחב, 45 אורך. שולחן 60 סנטימטר עומק, 1.20 מטר רוחב. מגירת שירים, 15 סנטימטר גובה, 60 עומק, רוחב משתנה. אז באמת הדברים האלה, כמובן גם למשל הקשר שנרמז שם בין גבר לאישה, הם מופיעים בעוד חלקים בסיפור, המרחב שחולקים ומה שיכול או לא יכול לקרות במרחב כזה, ולכן זה מוסיף עוד נדבך וממש הופך את זה לספר שכדאי מאוד לקרוא לדעתי.
0: הקשבתי לך ולמגרת השירים והעומק שלה, כן. ושוב, בתוך מרחב גם, אתה יכול להיות בתוך איזשהו מרחב גדול ואולי לא לעשות כלום, ולהיות בתוך מרחב מצומצם וצפוף ואיכשהו כן להתקשב. עולם ומלואו שם, כן. כמו הילדות והילדים שלך.
1: זה בדיוק זה, זה המרחב. יש כן, שם מרחב, ויש את הביולוגיה, ויש כן. את הדברים הפיטרנים על זה, ואז מה אנחנו מספרים בתוך זה, וכל פעם כן. זה מעניין לראות את הבסיס ואת מה שעליו.

0: אנחנו נשארים עם רחבים שגם קולעים אותנו ועוברים לרומן הקיר מאת הסופרת האוסטרית מרלן האוסהופר. אישה נוסעת לסוף שבוע באלפים האוסטרים, אך בדיוק מה שהיה נחוץ לנו קצת עכשיו לקרר את עצמנו, ולמחורת בבוקר היא קמה ויש קיר שקוף בינה לבין שאר העולם. זה מין איזו סיטואציה פנטסטית. בצד אחד של הקיר הכל קפה, ובצד השני הכל חי. והיא שם לבד עם כל היצורים החיים.
1: זהו, הקשר שלה ניתק, ורק היא והסביבה.
0: והסביבה, והיא צריכה לשרוד.
1: באמת הדבר הזה שבוקר אחד פתאום את קמה, ומשהו כבר לא שם. האנושות לא שם, האנושות, משהו מתפורר, משהו נעלם בזיקות, חוויה כזאת מאוד חזקה, ובאופן מאוד משונה, הספר הזה שלכאורה היה יכול להיות מבעית, מאוד מאוד הרגיע אותי. אני כל הזמן רק רציתי שהוא לא ייגמר, רציתי להיות שם איתה בגלל שהיא פשוט, היא עושה את זה, היא שורדת את זה, ולא באיזה רגעים רואים גדולים, היא פשוט בעבודה סיזיפית, היא דואגת למחייתה, וזה כאילו לא כל כך מעניין. את רוב הזמן את קוראת איך היא גידלה את זה וקצרה את ההוא ולכה להשיג מים ולכה, פשוט משהו מאוד מאוד יומיומי. שוב, אם חוזרים לעיסוק שלי באמת
0: זה כאילו אפוקליפטי, אבל
1: כן,
0: אפוקליפטי עם תיקון.
1: כן, והמשמעות והחיים נוצרים מתוך החיים עצמם, מתוך החיות שבזה. יש בזה, מצאתי בזה הרבה נחמה ורוגע. היא גם לא מתעסקת הרבה במחשבות על מה שקורה, או לפחות היא לא משתפת אותנו בזה. היא אומרת, לפעמים לא ישנתי כל הלילה, התמודדתי עם המחשבות, אבל הספר לא עוסק הרבה במחשבות על המצב שלה, אלא פשוט הדברים מתרחשים ומתרחשים, והחיים ממשיכים, והיה בזה משהו רב עוצמה, במובן, כאילו, המינוריות של זה. אני אקרא קטע שבו היא דווקא באופן חריג כן חושבת על הדברים. אם הזמן קיים רק בראש שלי, ואני האדם האחרון, הוא יגיע לקיצו במותי. המחשבה הזאת מעודדת אותי. אולי יש ביכולתי לרצוח את הזמן. הרשת הגדולה תיקרה ותשקע בתהומות השכחה על כל תחולתה האגומה. אני ראויה להכרת תודה על כך, אבל אחרי שעמות, איש לא ידע שרצחתי את הזמן. האמת היא שלמחשבות אין שום משמעות, הדברים פשוט קורים, וכמו מיליוני אנשים לפניי, אני מחפשת בהם משמעות, כי העירותי אינה מאפשרת לי להודות שהמשמעות של אירוע מסוים תמונה כולה באירוע עצמו. שום חיפושית שאדרוך עליה בפיזור דעת לא תראה באירוע המצער שקרה לה רצף מסתורי בעל משמעות אוניברסלית. היא הייתה מתחת לכף רגלי באותו רגע שבו הנחתי אותה על הקרקע. מקום טוב תחת השמש, כאב קצר וחד, ואז כלום. רק אנחנו נידונו למרדף אחר משמעות שלא תיתכן. אני לא יודעת אם אי פעם משלים עם הידיעה הזאת. קשה להיפטר משיגעון גדלות קדמון שמושרש עמוק. צר לי על בעלי החיים וצר לי על בני האדם, משום שהם הושלחו אל החיים האלה בלי ששאלו אותם. אולי על בני האדם צריך לרחם יותר, כי יש להם בדיוק מספיק שכל כדי להתנגד למהלך הטבעי של הדברים. תכונה זו הפכה אותם לנבזיים ומיואשים ופחות ראויים לאהבה. עם זאת, הם היו יכולים לחיות אחרת. אין דחף הגיוני יותר מהאהבה. האהבה הופכת את חייהם של האוהב והנאהב לנסבלים. אלא שהיינו צריכים להבין זאת, בזמן שזו הייתה האפשרות היחידה, שזו התקווה היחידה שלנו לחיים טובים יותר.
0: ואין בני אדם. הם מאחורי הקיר.
1: כן, ובסופו של דבר, החלומות שלה מתערבבים, היא חולמת שהיא יולדת בעלי חיים, ומשהו... בסופו של דבר משהו חוזר אל, אל הבסיס של הזיקות.
0: בדיוק כמו בספרים שלך.
1: כן, תמר. כן.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי היום הסופרת תמר וייס גבאי, ואנחנו כאן עם הספרים החדשים שלה, הספר ההיסטוריה של הילדות והילדים, זה ספר עיון היסטורי מקסים שמלווה באיורים, שראה אור בהוצאת למה וכנרת זמורה ביטן, ועם חמשת הספרים שהיא הכי אוהבת, ועכשיו אנחנו הולכים לספר הרביעי, שאלת ברונו של אלכסנדר המון, הוא סופר שהגיע, סופר שהיום יושב ופועל בארצות הברית, אבל הוא מסרייבו במקור, והוא היגר לארצות הברית בשנות ה-90, בזמן המלחמה הנוראית שם. ובספר אנחנו פוגשים בן דמותו או משהו כזה שחי ומתארח אצל משפחה אמריקאית וחוזר בחזרה אל מלחמות העולם. ואל המחנות הריכוז והשמדה שהיו לא רק של הנאצים, אלא גם ברוסיה של סטלין, גם ביוגוסלביה של טיטו, כל האכזריות שידעה אירופה ויושבת בתוך הזיכרון של אותו אורח מהגר בארצות הברית.
1: כן, זה ספר שאני, אמנם הוא יצא מזמן וקראתי אותו כשהוא יצא, אבל הוא, אני חוזרת אליו כל כמה שנים.
0: הוא ראה אור בהוצאת עם עובד בסדרת פרוזה אחרת שאילן המרמן ערכה בשעתו.
1: נכון. הוא מנסה לספר את הסיפור הזה, שבלתי ניתן לספר כן. אותו, ואני חושבת שכולנו גם קצת חווים את זה עכשיו, אולי ביתר סט סופרות וסופרים כמוני, שמנסים גם לכתוב משהו ולבטא משהו עכשיו. ואיך אפשר להתחיל לבטא אותו? איך זה שכשזה קורה לאחרים, זה נראה לך רחוק ובלתי נספס?
0: שאת רואה את זה בטלוויזיה, כן.
1: ובארצות רחוקות, ולאנשים עם צבע אור אחר, זה נראה לך רחוק, ואיך זה פתאום פוגש אותך, דברים שחשבת שקרו רק לסבים וסבתות רחוקים, או כן, אז הוא ממש מתעסק בחומרים האלה, לכן זה גם שוב
0: סיפורים,
1: נקרא.
0: זה קופת סיפורים, אבל הם ממש קשורים אחד בשני.
1: זהו, זה ממש סיפורים שונים, ואני חושבת שזה חלק מהדרך שלו להתמודד עם הניסיון לספר את זה, שהוא פשוט, מתוך ייאוש אני חושבת, נוצר אצלו חופש אדיר, ככה אני חווה את זה, לנסות לספר את הסיפור בכל כך הרבה דרכים. יש בתוך הספר הזה חליפת מכתבים ויומן וסיפור בדיוני שילד מדמיין עם הערות שוליים כאילו מדעיות. זיכרונות ילדות ומין הרחקה שהוא מספר כאילו על עצמו בגוף שלישי. יש פה פשוט כל כך הרבה צורות סיפור.
0: ככה בדרכים לספר את אותו את המלחמה.
1: והכל מתחבר, גם יש כל מיני מוטיבים, גם הנושא תמיד הוא המלחמה כן. וההגירה שלו והניסיון להתקרב ולהתרחק הלוך וחזור לאמריקה. וגם בתוך זה כל מיני מוטיבים חוזרים, הכלבי הפר אוכלים את אוכלים את הגופות, והם חוזרים בכל מיני גרסאות. תמיד יש סיפורים על כלבים, וגם בהקשרים אחרים, אבל זה תמיד, ברגע שאת מספרת סצנה כזאת, ואז מדברת בהקשר אחר על כלב, לא משנה כמה חמוד הוא יהיה, זה ישר אזכיר לך את הסצנה ההיא. אז יש פה סצנות מאוד קשות.
0: וגם אצלך בחזאית יש כלבים.
1: נכון, וזה תמיד חוזר. והשפה שלו היא עמוסה כל כך בדימויים כאלה שכבר, שהם מצד אחד חופשיים ואסוציאטיביים, ומצד, יחד עם החופש האסוציאטיבי הזה, ומאפשר גם כזה דיוק, שזה באמת משהו יוצא מן הכלל בעיניי, ואני ממש רוצה ללמוד ממנו.
0: מאיזה סיפור?
1: אז אני קוראת מהסיפור, מהחלק שנקרא יוזף פרונק העיוור ונשמות מתות. אני חושבת שמהסיפור הזה בא השם של הקובץ שאלת ברונו, כי יש שם גם באמת מפגש עם משהו שמהדהד גם את ברונו שולץ, אבל לא ניכנס לזה באמת.
0: הסופר הפולני שנרצח.
1: כן, אז יש פה איזו קשישה שמתישהו שואלת איפה אתה ברונו, קשישה סנילית ששואלת איפה אתה ברונו, איפה אתה ברונו, ובאמת אני חושבת שזה מהדהד ישירות לשואה, ובהקשר הזה זה מאוד ברור למה. אבל כאן אולי אני אקרא את הקטע שבו פרונק, שאני חושבת שהוא בן דמותו של הסופר, מגיע, נוחת לראשונה בארצות הברית, והוא עדיין בשדה התעופה. פרונק ראה זוג קשיש יושב תחת אחת הטלוויזיות. לגבר היו קמטים שהגיחו כמו קרני אור מזוויות העיניים, וכובע של הרדסקינס. לאישה היה שיער מנופח והיא דמתה מאוד לוושינגטון של שטר הדולר. שלט מאחוריהם אמר אזור המעשנים. הם ישבו שותקים. מבטיהם הניצבים זה לזה התלכדו מעל למאפרת הפח שבמרכז השולחן. המלצרית, אני גרייס אמרה, מה עניינים? הביאה להם פעמיים מילר לייט, אבל הם לא נגעו במשקה. במקום זה הוציא הגבר ספר שחור מתיק הקנבס המרופט שלו ופרס אותו בין שני הבקבוקים המזיעים. אחר כך הם קראו בו יחד, ראשיהם כמעט נוגעים זה בזה. ידו השמאלית של הגבר מוטלת על ידה הימנית של האישה, כמו צפרדיה על צפרדיה כשהן עושות אהבה. הם התחילו לבכות. לוחצים זה את ידו של זה בכוח רב כל כך, עד שפרונק יכול היה לראות שקצות האצבעות של האישה מאדימים, בעוד שציפורניה עברודות כמו נמתחות החוצה. זה היה בשביל פרונק הראשון בסדרה של מה שאנחנו מכנים בדרך כלל הלם תרבות. הוא שוטט ברחבי נמל התעופה, מדמיין לו שהוא בנוי בצורת גופו של ג'ון קנדי, המוטל פרקדן ברגליים וידיים פשוטות, ומטוסים דמויי עלוקות מוצצים את בעונות רגליו ואצבעות ידיו. הוא דמיין לו שמונה דרך מערכת העיכול של קנדי, שוחה בנהר מבעבע של מיצי קיבה כמו חיידק, ומוצא עצמו בחיליית השירותים המגרגרת. הוא יצא מנמל התעופה דרך אחד מנחיריו של JFK, שמוניות ניצבו לפניו בשורה כמו שפם דק. באמת אני חושבת שהחופש שלו פה לתאר את הדברים, הדמיון הזה, נספר את זה בצורה את הדברים שאי אפשר לספר על הזרות, ומצד שני, הנה הוא רואה בזוג הזה, הזוג הזה סוחב איתו משהו ובוכה שם, כמו שהוא עצמו, והם כולם ביחד חולקים את הגוף הזה של JFK, נמל התעופה.
0: המקום שבו לפעמים אתה יכול להחליף ארץ אחרת לגורל אחר, ולפעמים לא. ואתה תמיד נשאר מהגר. וזה תמיד נמצא כן. בתוך הכתיבה שלו, של אלכסנדר המון, שכאמור חי בארצות הברית היום. כותב ספרים מאוד מאוד יפים ומיוחדים. כן. תמר, אנחנו חותמים עם ספר ילדים, ספר נוער, שגם עוד השפיע שוב על הכתיבה שלך. נוריקו סן, הילדה מיפן של אסטריד לינגרן, הסופרת השוודית. וזו סדרת ספרים שהיא כתבה על כל מיני ילדים בכל מיני ארצות, כדי שנכיר ילדים מתרבויות אחרות, והן גם תורגמו לעברית ו...
1: כן, אחרי מלחמת העולם השנייה, עם איזה רצון באמת לקרב בין ילדים, בני עמים שונים, הרבה חזון, וזה תורגם לעברית על ידי לאה גולדברג.
0: כן, ויש כל מיני ילדים מכל מיני מדינות, ואת בחרת את נוריקו מיפן.
1: בחרתי נוריקו מיפן כדוגמה, אבל באמת כל הסדרה הזאת, והכל של אסטריד לינגרן, שהוא כל, אני חושבת, מאוד מאוד מיטיב לילדים, בכך שהוא גם פונה למשירות וגם ולא חושש משני דברים, אני חושבת, גם לא חושש לספר דברים קשים, את זה רואים בספרים יותר אחרים שלה, במדיקן ובאחרים, מיומיו שלי, גם אולי בנוריקו סן, כן, האמא לא פנויה כל כך לילדה וזה בסדר גמור, והיא פשוט מתווכת את זה בצורה מאוד אחראית, מאוד מיטיבה, מאוד נמצאת שם עם הילדים, מובילה אותם בתוך זה. והקול הזה, שגם לא חושש להמיס מידע על הילדים, לא חושש שהילדים ישתעמו מזה, כי זה קול שמאמין שאני מביאה לכם כאן משהו בעל ערך, ומשהו מעניין, ומשהו שיגע בכם, זה קול שאני מאוד ניסיתי, אפילו במודע, לאמץ אותו, אמנם בסיפורים אחרים לגמרי, בהיסטוריה של הילדות והילדים. וכמו שאולי אני אקריא, כמו שאסטריד לינגרן באה ואומרת, זהו ספר על נוריקו סן, הילדה מיפן. היא גרה בעיר הבירה של יפן, טוקיו. היא בת 5.5 ובמירה תלמד בכיתה א', תלמד לקרוא ולכתוב בכתב היפני. זהו כתב קשה מאוד. צריך לדעת כמעט לצייר אותו ולומדים אותו לאט לאט. אבל זה יהיה בעוד חצי שנה, כאשר יתחילו הלימודים. ובינתיים נוריקו סן רק משחקת ועובדת בגינה של יד ביתה. לנוריקו סן יש אחות גדולה ממנה קצת. אחותה כבר לומדת בבית הספר. יש לה חברות אחרות מאשר לנוריקו סן, חברות מבית הספר, ונוריקו סן משחקת עם ילדים אחרים. בבוקר מתעוררת נוריקו סן. למה היא שוכבת על הרצפה? כי כך נוהגים לישון האנשים ביפן, הגדולים וגם הילדים. אין להם מיטות. מציעים קרים רכים על הרצפה ומתכסים בשמיכה יפה. וזה נוח וטוב. פשוט מספרת לנו ומכניסה אותנו לעולם בביטחון ובעדינות, ומאוד מאוד אני מאמינה בכל הזה ובדרך הזאת לדבר עם ילדים. את יודעת, גם הרבה פעמים עולה הדיון באמת על לספר דברים קשים או מסובכים לילדים, ואם להגן עליהם ואם להמתיק להם, כאילו זה גלולה מרה שצריך לבלוע, ויש פה איזו אמונה, אני חושבת, בסיסית שלה, וגם אני, שלי, אני מצטרפת אליה, שזה לא גלולה מרה. זה החיים, זה לא צריך להמתיק את זה במשהו. הגלולה מראש באה עם הטוב והרע שבה. הגלולה היא החיים. עם כל הידע שבהם ועם כל הדברים הקשים והטובים, ופשוט מה שהמבוגרת המספרת או המבוגר המספר צריך לעשות זה להיות איתם בזה וללוות אותם בזה. ואני מקווה שגם אני הצלחתי לעשות את זה בספר שלי, לפחות ניסיתי.
0: וכך הוא מסתיים עם אותה בטי, הוא שכבר מחשיך, הם מנסים למצוא את הדרך חזרה אל המכונית שהתרחקו ממנה, אבל הם לא יודעים לנווט לפי הכוכבים. כשהם מגיעים סוף סוף אל המכונית ומדליקים את הפנסים שלה, המון צבי ים קטנים, שזה עתה בקומין הביצים, מתחילים ללכת בטעות לכיוון אורות הפנסים המנצנצים במקום אל הים המנצנץ, כמו שהם אמורים לעשות על פי הטבע שלהם. כן, הרבה דברים השתנו בקשר שבין הטבע לבני האדם, ובני האדם עוד יצטרכו לתקן זאת. ואז אמא אומרת, אני רוצה מהר הביתה להספיק לשמוע את תוכנית הרדיו. זו תוכנית שמספרת על כל מיני חידושים ותגליות, ואמא מאוד אוהבת להאזין לה. הנה, יש פה גם רדיו. כן. הרדיו זה התיקון הטוב. כן. אמא הולכת להקשיב לרדיו, ובטי מתיישבת ליד החלון ומביטה בכוכבים ובירח.
1: אז בסוף אמא.
0: שהירח מביט רק בה ומוסר לה דרישת שלום רחוקה מהרבה ילדות וילדים שהביטו בו במשך שנים רבות ויביטו בו גם בעתיד.
1: באמת בפרק הראשון רואים את הילדה הראשונה גם, נכון. לפני 1.5 מיליון שנה מביטה בירח, ושירז פומן שכדאי גם לציין אותה בתור המאיירת הנפלאה, כן. של הספר הזה, צעירה באיור האחרון את הילדה מה-120 מביטה בירח ורואה בהשתקפות את הילדה הקדמונית מלפני 1.5 מיליון שנה מביטה בו גם. ובסוף, כמין השתקפות נוספת, יש פרקים ריקים שבהם הילדות והילדים מוזמנים לספר את ההיסטוריה של סבא וסבתא שלהם ושל עצמם, וגם לדמיין ילד או ילדה בעתיד. זה גם בבואה על גבי בבואה. זה הסיום.
0: בבואה על גבי בבואה. זה מילים יפות לסיים איתן את התוכנית. הסופרת תמר וייס גבאי, תודה רבה לך שהיית כאן עם הספר שלך, ההיסטוריה של הילדות והילדים שראה אור בהוצאת למה וכנרת זמורה ביטן, ספר עיוני, היסטורי, מקסים, מלווה ביורים, שייתן לילדים ולילדות שלכם להכיר הרבה ילדות וילדים מפעם ועד היום. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו כאן בתאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
1: תודה רבה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. כאן
1: תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב לכם, תודה רבה ששבתם אלינו. השעה השנייה של תוכניתנו, מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, וכרגיל, שנה בשעה. 1917, השנה הרביעית למלחמת העולם הראשונה. הייאוש מוצא מקום בין השאר בשירה. משוררי המלחמה הגדולים היו לחלק מהמיתוס, אחד המפורסמים שבהם, אולי הידוע מכולם, הוא קצין יהודי אנגלי הנקרא סיגפריד ססון. הנה שיר. דייביס כך כתב, מרגיש בכיף עכשיו, שירבט כאן וילי בחיר ליבך, אוהב, ואיקסים לנשיקות הוסיף בסוף מכתב. אחרי קוסטי ורום, שיפור ודאי קרב. חש חום בגוף, למרות הקור שבאסם, בכיס מזכורת והחורף כמעט תם. בלילה לא ישן, בחשיכה גונח, בבוקרי ראשון בבית הוא נזכר. בחליפת שבת כאפרוני שמח, יוצא עם גוון חומת העין לטיול בכפר. לוחש לה יד ביד מילים פשוטות קצרות, שלאוזנה ערבו יותר מכל האחרות. ואז חשב, מחר בערב, שוב, מבוססים בתית, לחפירות פונים, הכל נשכח מלבד מסע עלוב, ארוך, כפו ומגפיים מחורבנים. הלילה הוא מרגיש בכיף. אך בקרוב הוא מת. המלחמה תמשיך, סיבה לא יוכל לתת. הצבאות מתחילים להתמוטט. אחרי ורדן ומתקפות נמהרות מרובות נפגעים נוספות, הצבא הצרפתי מורד. בעצם, בחזית המערבית, הצבא הבריטי יחזיק את החזית עד בו האמריקנים. כניסת ארצות הברית למלחמה, אחרי שגרמניה המורעבת פותחת במלחמת צוללות בלתי מוגבלת, כלומר, גם נגד מדינות נייטרליות כמו ארצות הברית, וחשיפת מברק צימרמן תשנה הכל. ועדיין, כניסת האמריקנים אינה המאורע החשוב מכל באותה שנה. כי לא רק הצבא הצרפתי התמוטט, אלא גם צבא אחר, הצבא הרוסי. לא רק הצבא, המדינה כולה. וזה ישנה את העולם.

0: שלום לפרופסור יונתן דקל חן.
1: שלום, שלום.
0: מהחוג להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית, אנו כמובן זוכרים את מהפכת אוקטובר, הכה ידועה, אבל ההתמוטטות החלה עוד קודם. זה לא רק ההסתערות על ארמון החורף המפורסמת, הייתה הרי ממשלת לבוב, ממשלת קרנסקי. ההתמוטטות הייתה הדרגתית.
1: אכן כך, ההתמוטטות של השלטון של הצאר, אותו צאר והשושלת ששולטים באימפריה הרוסית, כבר מראשית המאה ה-17, ההתמוטטות היא מתחילה, ויש ויכוח בין ההיסטוריונים עם המלחמה עצמה, מלחמת העולם הראשונה, שב-1917, כבר בשנה הרביעית שלה, שלישית, האם זה המצאת שהפיל סופית, האם ההתמוטטות הייתה בלתי נמנעת מעצם הכניסה, מהרגע שרוסיה נכנסה למלחמה, בכל אופן המלחמה היא הייתה זרז בכל מקרה להתמוטטות, ואכן באמת מהשנה הראשונה, כאשר הקצונה הבחירה והפחות בחירה של הצבא הרוסי נהרג בשדה הקרב, ההתמוטטות הצבאית של הצבא הרוסי היא כבר החלה, ואם ההתמוטטות או לצד ההתמוטטות הצבאית בשדה הקרב ובעורף, יש גם בעיות קשות מאוד.
0: יש רעב המוני. יש רעב המוני. יש,
1: בדיוק. רוסיה, והיא לא הייתה לבד. האימפריה הרוסית נכנסה למלחמה הזאת ב-1914, מתוך ציפייה מלאה שהתוכניות המבריקות שהמטה הכין, יגרום לכך שהמלחמה תארך מספר חודשים, עד חג המולד. חיילינו הטובים יחזרו.

0: תבוסות איומות שהיו להם אל מול הצבא הגרמני בעיקר, היו להם הישגים מול האוסטרים, אבל זה לא משנה בדיעבד. פה גרמניה נוקטת במהלך מבריק לשיטתה, ומזריקה רעל לאורכי רוסיה, הרכבת החתומה המפורסמת.
1: אכן כך, אבל בוא ניקח ברשותך אורן צד אחד אחורנית. אני יודע שהנרטיב שלנו בדרך כלל שרוסיה, הצבא האימפריאלי, התמוטט באופן מוחלט מול הצבא הגרמני ורק כישלונות הצבא הרחבה. והאמת היא קצת שונה, בכך שפעמיים שלוש במהלך המלחמה, הצבא האימפריאלי יוצא למתקפה, וכשאנחנו מתקרבים ל-1917, ובסתיו 1916, mm-hmm. הצבא הרוסי מתארגן תחת לפיקודו של הצאר, הצאר mm-hmm. ניקולאי השני, למתקפה שעל שם אותו מצביע גדול ברוסילוב, ומספיק מתקדם מול הגרמנים, כן? שהגרמנים נאלצו להעביר, דיוויזיות שלמות, רבות, מן המערב אל המזרח כדי לבלום את חיילי ברוסילוב, ובכך, כלומר, בהעברת חיילים רבים מהמערב למזרח, מבטיחים את הניצחון של בעלות הברית שלה בקרב הגדול המוכר לנו יותר ברוורדון.
0: כן.
1: וכמה שנים לפני כן, מתקפה כזאת, באזור טננברג, מתקפה רוסית, כן. מצליחה לסחוב מספיק חיילים גרמנים כדי להציל את פריז ב-1914.
0: בדיוק בזמן תחילת המלחמה, תוכנית שליפן המפורסמת. אתה צודק לחלוטין, דיברנו על זה, וגם היו להם הישגים בגוליצה מול האוסטרים, אבל השורה התחתונה היא שהמשטר הולך וקורס, והצער, ובעצם בתוך שנה, משהו כזה, אנחנו מדברים על שלוש ממשלות שונות. אנחנו מדברים על הנסיך לבוב, אנחנו מדברים על קרנסקי, ואז כמובן לנין.
1: אכן, הצער עצמו מוותר על כס השלטון בפברואר 1917. יש שתי מהפכות ברוסיה. המהפכה הראשונה היא תיקרה על פי ההיסטוריוגרפיה, המהפכה של המנשוויקים. יש קצת טעות בכינוי הזה, אבל ככה זה זכור לנו. הצער עצמו נמצא מחוץ לבירה, מחוץ לסנט פטרבורג, כבר מספטמבר 1915. הוא מחליט לקחת פיקוד על הצבא שלו, והוא נמצא 700 קילומטר במוגילב, עיר מוגילב, בבלרוס של היום, בניסיון לנהל את הצבא משם, לנהל את הקרבות. בינתיים בבית, בפטרבורג, הכל מתמוטט. Mm-hmm. הכל מתמוטט. אשתו, הצרינה, אלכסנדרה, היא זאת שמופקדת על על הניהול של המדינה. לצידה יש את הנזיר המפורסם, רספוטין.
0: רספוטין, כן.
1: כן, רספוטין. ובשילוב הזה, הלגיטימציה של האוטוקרטיה מתמוטטת, הלגיטימציה שכל כך חשובה במשטרים אוטוקרטיים, הכל מתמוטט, שהביטוי של ההתמוטטות באמת היא תחלופה מהירה של ראשי ממשלה, לא מצליחים להתמודד עם בעיות הרב, ובסופו של דבר בעזרת שביתת נשים בעיר פטרבורג בסוף פברואר 1917, המשטר מתמוטט, ואלכסנדר, ניקולאי, הצאר ניקולאי השני, לא מספיק לחזור בזמן לפטרבורג כדי להשתלט על העניינים, לא בטוח שגם לו הוא היה מגיע,
0: זה היה משנה משהו.
1: והוא נאלץ לוותר.
0: בוא נדבר שנייה על המעבר בין קרנסקי לבין לנין, כי בסופו של דבר זה לא היה מובן מאליו שלנין, שלא נמצא ברוסיה, הוא ואנשיו הבכירים מזה שנים רבות, הוא יגיע עם אותה רכבת חתומה מפורסמת שגרמניה שולחת דרך גרמניה אל פינלנד ומשם לסנט פטרבורג. לא היה מובן מאליו, אפילו כשהוא מגיע לפטרבורג, שהוא ישתלט על המדינה כולה באופן די, לא אגיד קל, אבל באופן מפתיע.
1: אכן כן, כשהוא חוזר באפריל 1917, נשלח על ידי באמת הפיקוד הצבאי הגרמני, עם עוד כ-35 פעילים בולשוויקים בכירים, שהם היו בגלות שנים, לא הכירו אותם בכלל ברוסיה, הם

0: מגיעים לרוסיה ואין להם הרבה תמיכה בתוך רוסיה. וספק באמת, לו הנסיבות המלחמה לא היו כפי שהם היו, שהוא גם לא היה מצליח לאגור כוחות. אבל בכך יש לו סיוע רב של הממשלה הזמנית שהוקמה עם הוויתור של הצאר על כס המלוכה, בהתחלה ברשות הנסיך לבוב, שהוא אמנם אציל, אבל אדם פרוגרסיבי מאוד, וחלק מהמהפכה, ולאחר מכן הוא הוחלף באמת באיש אחר, אלכסנדר קרנסקי. שניהם מחויבים להמשיך, או מרגישים, שרוסיה, שהיא כבר לא אימפריאלית, היא רוסיה שלא בדיוק ברור מה היא, חייבת להמשיך במלחמה. וההחלטה הזאת היא תהיה גורלית מאוד, כיוון שהצבא כבר אינו מעוניין להמשיך במלחמה, הוא כבר מותש, החיילים רוצים הביתה. המדינה, אולי יותר חשוב, לא, המדינה החדשה, הישנה הזאת, לא מסוגלת לקלקל את עצמה בזמן המלחמה, ולכן מתוך הסבל הכללי של האוכלוסייה, והייאוש של החיילים, החיילים של הצבא, של קרנסקי, לנין וחבריו אוגרים כוח בחודשים האלה. בין אפריל עד לשיא של יולי, כאשר רבבות, אפילו מאות אלפים בתוככי רוסיה, מצטרפים לתנועה, למפלגה הבולשביקית. אז ללנין, שוב, יש את הצבא הגרמני שמאוד עובר לו, אבל גם החלטות גורליות, אגומות בדיעבד, של המנהיגים של הממשלה הזמנית.
1: וכאן בעצם יש לנו, שוב, אנחנו חיים בדימויים כאילו בקופסאות של הנה היה משטר הצאר ואחריו לנין, כמו שאנחנו חושבים, אני יודע מה, על המהפכה הצרפתית, היה המלך ואחריו רובספיר ואחריו נפוליון, או היה השא ואחריו חומייני, כאשר תמיד יש איזו ממשלה סוציאל דמוקרטית שוחרת רוב, עם הבדלים היסטוריים כמובן, באמצע, שלא מחזיקה מעמד, וצריך לומר גם שאותה מהפכת אוקטובר, שהיא כמובן בנובמבר, בגלל ההבדלים בין לוח השנה, היא לא הקץ, היא מבחינות רבות, היא ההתחלה של עידן המעבר.
0: נכון, זה המהפכה השנייה. אתה צודק, בנובמבר 1917, המהפכה השנייה הבולשביקית בהנהגת לנין ועוד אנשים ששמותיהם מוכרים לנו, כמו טרוצקי וסטלין וזנוביה וקמינב, הרבה יהודים שם, למרות שהשמות הם אינם בהכרח של יהודים, אבל הם בעצם...
1: רדק, גם הוא שם ואחרים, חוץ מסטלין כולם יחוסלו.
0: נכון, נכון, או שימותו בסביבה טובה, או נכון, או שיחוסלו. כך או אחרת, באמת המהפכה הבולשביקית תשנה את פני העולם, לא רק את האזור, לא רק את המדינה, את פני העולם ל-70 שנים הקרובות. כיוון שבעצם מה שמוקם כאן, אנחנו בדרך כלל זוכרים, ובצדק, את הפנים הדיקטטורים של המשטר הסובייטי, אבל יש גם פנים אחרות, פנים כלכליות, פנים אידיאולוגיות, שבעצם הסחף בעולם לכיוון הזה הוא בא מהכיוונים האלה, של כלכלה אחרת, של הסתכלות אחרת, משטרית, על האדם, על שוויון, שוב, לא תמיד יש הגשמה שלה, ובדרך כלל לא הייתה הגשמה מלאה של היעדים של הבולשביזם או של הסוציאליזם שלהם, אבל יש כאן תקווה לפחות, והתקווה הזאת היא מתחילה ממהפכת נובמבר.
1: והמהפכה הזאת כמובן מתחילה את מלחמת האזרחים, שבסיומה כבר לא תהיה רוסיה, כפי שציינת, ל-70 שנה, אלא ברית המועצות, אבל על כך כמובן אנחנו נשוחח בעתיד, כשנגיע אל השנים הגורליות ההן. בעצם אין שנים שאינן גורליות. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יונתן דקל חן.
0: בשמחה.
1: עדיין ב-1917, ליאון פויכטוונגר, היהודי גרמני, מפרסם את ספרו היהודי זיס. קליינס ברדס היה אמריקני מפתח את ההקפאה כאמצעי לשימור מזון, מרסל דושאן מציג את מזרקה. וודהאוס הבריטי מפרסם את האדם בעל שתי הרגליים השמאליות, הספר הראשון שבו מוצגות עלילותיהם המאוד מאוד מצחיקות של האריסטוקרט הבטלן והלא חכם, ברטי ווסטר ומשרתו הנאמן הכל יודע, ג'יבס. עשרות ספרים של הומור בריטי, אני יודע, טעם נרכש במיטבו. לימים אגב, הייתה סדרת טלוויזיה נפלאה ובה גילמו את דמויותיהם יו לורי וסטיבן פריי. ואוטורינו רספיגי האיטלקי הלחין את מעיינות רומא.

וכחלק מאירועי המלחמה הגדולה גם אנו, כלומר העם היהודי, כלומר אותו חלק זעיר מהעם היהודי הנמצא בארץ ישראל, נמצא עצמנו מעורבים, אבל מיוזמתנו. הרי המלחמה מתקרבת לקיצה, ואם אתה רוצה מקום ליד שולחן המסע ומתן, אתה חייב להשתתף במלחמה כדי לדבר על השלום. כמובן, להשתתף בצד המנצח, אם אתה בצד המנוצח, אין לכך שום משמעות. אז צריך לקום ולהתנדב. אריה, אריה, קום התנדב לגדוד העברי, שלישיית גשר הירקון.

0: שלום לפרופסור מוטי גולני.
1: שלום, שלום אורן.
0: ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב, אז התחלנו מהגדוד העברי, בוא נדבר עליהם בהתחלה, כי קורים הרבה מאוד דברים ב-1917, עד כמה הגדוד העברי היה משמעותי, א', מבחינת היישוב, אבל מבחינת הבריטים. הוא היה משמעותי לבריטים בכלל?
1: ודאי שלא. צריך להתייחס לדברים בפרופורציות. אני חושב שהגדודים העבריים, הגדוד הבריטי, הקנדי, האמריקאי, הארץ ישראלי, הם חשובים בעיקר להיסטוריה שלנו, ואם מדובר על זמן אמת, הם מבטאים משהו, משהו מאוד חשוב אגב. התנועה הציונית שמה את עצמה מסיבות אולי מובנות במקום ניטרלי בשעתה. אנחנו יודעים, הם אמרו, שיש חיילים גם בצד הגרמני, גם בצד הצרפתי והבריטי, שהם יהודים ואפילו ציונים, והם הורגים אלה את אלה. אנחנו לא לנקוט עמדה. קמו ועשו מעשה והגלו את עצמם לקופנהגן בלי לנקוט עמדה. היו שני אישים מהשורה, נאמר, השנייה של ההנהגה הציונית אז, ולדימיר זאב ז'בוטינסקי וחיים ויצמן, שאמרו, לא, לא רק שאנחנו לא ניטרלים, אנחנו צריכים לקחת עמדה, והעמדה הזו נהיים עם בריטניה. והיו להם כמה מחשבות בעניין הזה, ויצמן, אולי נדבר על זה בהמשך, הלך לצד המדיני, ז'בוטינסקי הלך לצד הצבאי, וזה הגיוס לצבא הבריטי. זה המעשה פוליטי יוצא מן הכלל בשעתו. שוב, חשיבותם של הגדודים למלחמה הייתה קטנה מאוד, אם בכלל.
0: כן.
1: יש מה שהבריטים היו מתגברים על העותמנים גם בלי הגדודים העבריים, אבל ההד היה חשוב, ואחרי המלחמה, כמו שאתה אמרת בפתיח, הנוכחות הציונית בוועידת השלום בפריז קיבלה מימד חשוב נוסף.
0: ואם אנחנו בנושא הזה, אז אי אפשר שלא לעסוק במחתרת נילי. צריך לומר, בראייה בדיעבד, כמובן, הראייה הטובה ביותר,
1: כן.
0: היה הרבה מאוד היגיון בכך שהיישוב חשש מאוד מפעילותה של המחתרת, הרי העותמנים, נזכיר, דיברנו על כך בתוכנית קודמת, מבצעים את רצח העם הנורא בארמנים ועוד קודם לכן באשורים, הם מגרשים את יהודי תל אביב, ישנו חשש מאוד מאוד גדול, שבגלל אותם, איך היה הביטוי של פעם, אבנטוריסטים הרפתקנים, היישוב כולו ישלם מחיר דמים נוראי.
1: גם פה אני מציע לקחת הדברים בפרופורציות, מדובר פה בעצם השני צדדים, על הצד של הקבוצה הקטנה של נילי ועל היישוב היהודי, עדיין לא יישוב מאורגן בכללו. וכאן הייתי אומר את הדבר הבא. נתחיל מהיישוב היהודי, כי זה העניין החשוב. היישוב היהודי הצליח לתמרן את עצמו אז אל מצב של פגיעה קטנה יותר מאשר זכו לה במחאות כפולות ומכופלות הארמנים והאחרים. גירוש תל אביב היה גירוש כביכול. לא היה גירוש בתל אביב. האוכלוסייה פונתה צפונה בצורה מסודרת, העיר לא נהרצה, העותמנים הרשו להשאיר שם צעירים ששמרו על הרכוש, וברבות הימים האנשים חזרו אל ביתם ואל מקומם. זה לא היה עולה יפה אם המגמות האנטי-עותמניות היו מגמות על השולחן, ולא היה גיוס כמו מהמקרה של משה שרת ואחרים לצבא העותמני. אלא נילי בדיעבד באמת עשו את הדבר הנכון, הזמן הנכון, במקום הנכון. זו הייתה קבוצה קטנה מאוד, ואני מציע כאן להפריד בין הטרגדיה הקשה, קודם כל של שר אהרונסון, בזיכון יעקב, וגם של אהרון אהרונסון, שאחר כך נהרג במטוס דואר בריטי, 1919, מעל הלמנש. הם היו שני אנשים מיוחדים, אני במיוחד רוצה להפריד כאן את אהרון אהרונסון, שהיה לא רק מדען מוכשר, הוא היה גם דיפלומט יוצא מן הכלל.
0: מדינאי, ממש, ממש מהמובילים. ואם היה נשאר בחיים, היה ממנהיגי המדינה לימים.
1: ללא ספק, ללא ספק. הוא היה בסדר גודל של חיים ויצמן. מסע ומתן, לקראת הפגישות עם הנשיא ווילסון בוועידת פריז, היה לו מקום מאוד מאוד חשוב, רק דוגמה. ובהחלט איש מרשים. אבל את המחתרת הזו שוב בקחת בפרופורט, הייתה קבוצה קטנה שנתנה מידע כזה או אחר חשוב יותר או חשוב פחות לצבא הבריטי, אבל כמו מקרה של הגדודים העבריים, אפשר להבין את זה, היא גדולה בעיקר באתוס הציוני.
0: כן.
1: ושאתה, כמו שהזכרת, אפשר להבין גם את החשש מפניה ששרר ביישוב היהודי.
0: אם אנחנו מדברים אגב על היישוב היהודי, אמנם נעשה סטייה קטנה מהנרטיב, אבל בכל זאת, אפשר לראות גם את סיפור נילי במידת מה, כנקרא לזה העלייה הראשונה אל מול העלייה השנייה?
1: אפשר לומר, זה היה ביטוי נוסף לאימות שהיה נאמר בין הדור השני של אנשי העלייה השנייה, שכבר שהיו בני הארץ, כבר מושרשים כאן, מכירים את האזור, לבין המוסקובים, כפי שקראו להם, כן? האוסטיודים ממזרח אירופה, שהגיעו נאמר מ-1904 ואילך, עם המון אמביציה פוליטית.
0: והמון אתוס סוציאליסטי.
1: לגמרי, לגמרי, והבורגנים כביכול, או של העלייה הראשונה, היו לצנינים, שהעלייה הראשונה, סליחה, היו לצנינים ביניהם. כן, היה אימות כזה, שהוא גם אימות על מי יתפוס איזה מקום בהנהגת היישוב.
0: ברור.
1: וגם חלק מהעניין, המאבק הזה עדיין לא הוכרע בזה מלחמת העולם הראשונה, הוא יוכרע אחריה.
0: ובואו נעבור לאירוע שבוודאי מבחינת הציונות הוא אירוע מכונן בשנת 1917, כמובן הצהרת בלפור, אותו מכתב מפורסם שהנמען לו הוא הלורד ויקטור רוטשילד, ועל פי הגרסאות, או לפחות אחת מהן שאני קראתי, מי שיוצא מחדר הקבינט הוא לא פחות ולא יותר מאשר מרק סייקס, האיש ששמו כן. כמובן מקושר עם הסכם סייקס פיקו, ואומר כן. לאנשים הממתינים בחדר ההמתנה, חיים ויצמן ואהרונסון, התינוק נולד, הצהרת בלפור, הבריטים יודעים, הם אמורים לדעת, שהיא עומדת בסתירה להסכם סייקס פיקו, לכל ההתכתבויות שלהם עם ההשמים, הם אמורים לדעת שיש פה פצצת זמן.
1: אמורים לדעת, לא בטוח שהם ידעו, וגם אנחנו צריכים לזכור, גם פה הזמן, הזיכרון, האתוס עושים את שלהם. נכון שהכותרת המודפשת על המכתב הזה, הייתה Declaration, כי מעשה שיגה כך כותבים. זה לא הייתה הצהרת בלפור שיצא ממשרד החוץ ב-2 בנובמבר 1917. זה היה עוד מכתב שהיה קשור למאמץ אדיר שבריטניה עשתה באותו ימים להחלט מהבוץ סרטי משמע של מלחמת העולם הראשונה.
0: זאת אומרת, הוא נועד בעצם במידה מסוימת של אנטישמיות, היהודים שולטים בעולם, היהודים הם כוחות האופל מאחורי מה שמתרחש ברוסיה, ובאמת הייתה נוכחות גבוהה מאוד, היהודים הם אלה ששולטים או יש להם השפעה אדירה בוושינגטון, צריך את היהודים, בוא ניתן להם משהו, זה מה שאתה אומר?
1: אני חושב שיש בעניין הזה משהו, הבריטים הבינו שהיהודים הם לא כוח אמיתי אלא דימוי, מי שבעצם טיפח ופמפם להם את הדימוי היהודי ככוח עולמי היה לא אחר מאשר חיים ויצמן עצמו, אבל גם בלי ויצמן הבריטים היו נותנים מכתב דומה, כיוון שהיה ויכוח בתוך הממשלה הבריטית של לואיד ג'ורג' באותה תקופה, בין אלה שאמרו בואו נגיע להסכם נפרד עם האימפריה העותמנית, הם יחזרו לירושלים, יצאו מהמלחמה באופן חד צדדי ולפחות נרגיע את החרדות, לבין אלה שאמרו לואיד ג'ורג' בראשם, לא, צריך להכניע את האימפריה העותמנית, כמובן שויצמן וחבריו חיפשו את הפתרון השני. ולכן כל גורם שיכול היה לתמוך במאמץ הבריטי ותקוע יצא במזרח התיכון, ניתן לו משהו. מי שעשה את הצהרת בלפור להצהרת בלפור, במובן ההיסטורי של המושג, זה כמובן חיים ויצמן, שבעצם הביא לכך שכעבור כ-5 שנים, ב-1922, הצהרת בלפור נכנסה לכתב המנדט, כלומר, כל המדינות החברות אז, בחבר הלאומים חתומות למעשה על הצהרת בלפור.
0: שזה נושא מרתק, שעוד נדבר עליו כמובן בהמשך, אבל האמת היא שגם בזמן אמת. נכון, זה מכתב, אבל בכל זאת, בלפור הוא אחד האישים החשובים ביותר בבריטניה באותה עת, לא רק מעצם מיותו שר חוץ, אלא בגלל המעמד הייחודי, או המיוחד שיש לו, הוא ראש ממשלה לשעבר, הוא בכיר לחלוטין, והניסוח, ואי אפשר להגיד שהאנגלים לא יודעים ניסוח, ברגע שאתה אומר את המילים המפורשות של פעולה למען, נכון, אפשר לבוא ולומר, זה לא זה, אבל למען בית לאומי יהודי, זה דברים שקשה מאוד לחזור מהם. אחר כך.
1: נכון, נכון, אבל צריך לזכור קודם כל בלפור היה במידה מסוימת נגד הצהרת בלפור, במובן הזה שהוא היה במחנה של שאמרו, בוא נגיע לשלום נפרד עם, עם, עם, עם בריטניה, וויצמן היה צריך לשכנע אותו שזה חשוב להוציא את המכתב הזה. אגב, 10 שנים אחר כך, ב-1928, ויצמן שכנע את בלפור שזה הנייר הכי חשוב שהוא חתם עליו אי פעם. אבל זה כבר סיפור אחר.
0: ואגב, ובלפור צריך לומר, בלפור זה אדם שקורא מדי שנה את כל התנ"ך. זאת אומרת, הוא בן אדם, הוא דתי מאוד מאוד.
1: הוא דתי ביסודו עם המון אמפתיה לעניין היהודי. אני רק רוצה כאן להדגיש שבסופו של דבר, עד כמה שזה מוזר, הבריטים היו פרו-בריטים יותר מה שפרו-ציונים. אני יודע שאנשים לא תופסים את זה, אבל באופן בסיסי, הבריטים לא הבינו עד תום, אף אחד לא יכול היה להבין מה הולך להיות. הם סברו, ואגב, המשך לסייקס-פיקו, שהאזור של פלסטיין מינוס יהיה אזור בינלאומי, בעיקר בגלל בעיית המקומות הקדושים. לכן הם ירשו לעצמם להבטיח לא מדינה, אלא בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.
0: וגם כמובן, כשהחרב מונחת על הצוואר, אתה מוכן להבטיח הכל לכולם. ונסיים את השיחה המרתקת הזו עם הדבר האחרון שקורה, שזה כמובן הפלישה הבריטית, בסופו של דבר, כי הרי ישנו העניין הקטן הזה של הפלישה של הגנרל אלנבי, המתקדם מדרום וכובש את ארץ ישראל.
1: נכון, אתה יותר מצודק, הרי בעצם אם לא הייתה הפלישה הזאת, מסע הכיבוש הזה, הצהרת בלפור לא הייתה שווה
0: שום דבר, כמובן.
1: ודאי. אבל זה קרה, וזמן קצר מאוד אחרי הצהרת בלפור, אלנבי נכנס לירושלים. צריך לומר שלויד ג'ורג', כשהוא נכנס לתפקידו כראש ממשלה בדצמבר 1916, ראה בסיום המלחמה עם העות'מאנים בכלל וכיבוש ירושלים בפרט משימה דחופה ומיידית, ולכן הוא דחף קדימה גם תקציבים וגם צבא וגם גנרל מוכשר כמו אלנבי. ונראה לי שהמעשה הזה יחד עם הצהרת בלפור הוא דוגמה היסטורית איך כל עניין בנפרד בהיבט הציוני, אני מתכוון, כן. לא היה שווה כלום. כלומר, הצעת בלפור לבדה, יפה. כיבוש ארץ ישראל לבדה, יפה. אבל החיבור בין השניים יצר סיטואציה היסטורית שכבר 30 שנה בלבד, הרף עין היסטורי, הקימה את מדינת ישראל.
0: נקודה נהדרת לעצור בה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור מוטי גולני.
1: תודה, תודה.
0: ב-1917 הוצאה להורג אחת הנשים הידועות במאה ה-20, הולנדית בשם גרטרוד מרגרט זלה. היא נולדה ב-1876, כלומר כל הסרטים שאתם רואים אותה בת 20 ומשהו לא, היא כבר 40 פלוס בשלב הזה. אותה הולנדית מתגלגלת לאינדונזיה, אז בשליטת הולנד, התגרשה מבעלה, ובגיל 27 השתקעה בפריז תחת השם שמש. שמש בשפה המלאית. שמש היא שילוב של עין, מטה ויום, הרי. זוכרים? הרי קרישנה? דוגמנית ורקדנית באופן רשמי, מטה הרי חיה על חשבון מאהבים, הסכימה לרגל עבור גרמניה וגם עבור צרפת, למעשה הייתה מרגלת כושלת שלא עשתה כמעט דבר, הועמדה למשפט שלא היה עומד בשום סטנדרט משפטי, והוצאה להורג בפברואר 1917 על ידי כיתת יורים פרי היסטריית התקופה והפחד מהמרידות בצבא צרפת, אבל עדיין מטה הרי נכנסה להיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה ובאופן כללי. עדיין בצרפת, המשורר הצרפתי גיום אפולינר מנסה לתאר את התפאורות והתלבושות שמעצב פבלו פיקאסו לבלט המצעד, ובסוף מוצא את הביטוי המדויק, סוריאליזם, ביטוי שכמובן ייכנס להיסטוריה של האומנות. וכאשר נכנס צבאו של גנרל אלנבי לירושלים, דיברנו על כך בשיחה הקודמת, הוא מתקבל בשירה, שיר על פי לחן של חסידי סדיגורה.

0: שלום לפרופסור דוד אסף.
1: שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום. החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, בעל הבלוג, בעל העונש, עונג שבת, מאוד מומלץ, ומחבר הספר, שיר הוא לא רק מילים בהוצאת עם עובד, ספר מאוד מאוד מומלץ, פרקי מסע בזמר העברי. אגב, מתי ספר ההמשך? אני מחכה בקוצר רוח.
1: בקרוב.
0: יוצא מן הכלל, ננהל על כך שיחה נפרדת.
1: כן,
0: אז
1: כן.
0: בוא נדבר על אותו לחן של יהודי סדיגורה, כל פעם, בכל סרט, בכל מחזמר, כשרוצים להראות את ההוואי היהודי ממזרח אוקראינה ועד לוס אנג'לס, הווה נגילה שם. איך הוא זכה למעמד המיתולוגי הזה?
1: כן, אז באמת, הווה נגילה, אני חושב שהוא השיר בהי הידיעה של הזמר העברי, עד כדי כך הוא הצליח שהיום ילדים שגדלים בארץ חושבים שזה שיר אמריקאי בכלל. ואני שמח, היית יכול לשמיע בפתיח ביטויים של אלוויס פרסלי, של בוב דילן, של ארי בלפונטה ושל מי יודע מי, ושל עוד עשרות אם לא מאות ביצועים של השיר הזה, שזה סימן הצלחה אדיר. עכשיו, ההתחלה שלו היא מרתקת. אתה קצת עשית חסד או צדק, או עשית כבוד לאלנבי, כביכול קיבלו את פניו, אבל נגיד זה לא ממש מדויק. השיר הזה הוא שיר חסידי,
0: עוד פעם אתה מפריע עם העובדות למיתוסים, הרי זה המיתוס הקלאסי שזה היה חנוכה וקיבלו את פניו וכולי. אוקיי.
1: אז בוא נעשה סדר. הדמות החשובה כאן שעוד לא הכרנו אותה היא אברהם צבי אידלסון, ואולי נחזור אליה בהמשך, מורה למוזיקה, חלוץ, אפשר לומר אפילו חלוץ, איש העלייה השנייה. הוא הגיע ב-1906 לירושלים, ולא הלך לעבוד בצדות העמק, אלא פתח בפרויקט של הקלטות. היה לו בבית בירושלים אולפן הקלטות, והוא הקליט שירים של עדות ישראל, כל העדות מכל הגוונים, מהסורים ועד התימנים, פרויקט באמת חלוצי ואדיר. ובין היתר הוא הסתובב בעיר העתיקה, ברובע היהודי, ושם היה בית כנסת שקוראים לו תפארת ישראל של חסידי סדיגורה, ושם הוא שמע את הניגון הזה לראשונה, והתרשם מאוד, ורשם את התווים.
0: תפארת ישראל, אגב, של משפחת בק, אם אני לא טועה.
1: נכון, נכון, שהיה חסיד רוז'ין, שהיה חסיד סדיגורה.
0: אחד מאבותיי, אם אנחנו כבר מדברים על חטאינו.
1: אומרים, בסוף השידור אתה תברך אותנו ואת המאזינים בזכות הייחוס שלך ותאחל לנו הצלחה בכל אשר נפלא.
0: כן.
1: בכל מקרה הוא שמע את הניגון שם, זה לא אומר אגב שחסידי סדיגורה המציאו אותו. זה היה הניגון שהם שרו, הם שרו אותו, וכמובן ככל ניגוני החסידים בלי מילים. ב-1918, מיה אחרי הכיבוש הבריטי, שכמובן גרם גלי שמחה אדירים ביישוב היהודי הקטן מאוד, אגב, ב-1917, סוף 17, היו כאן כ-60,000 יהודים בסך הכל, על חצי מיליון ערבים. והוא התבקש להכין שיר למקהלה שלו, הייתה לו מקהלה בבית ספר למל. את כל מה שאני מספר לך עכשיו, הוא עצמו כתב בספרו. וב-1918 הוא התבקש להכין שיר למקהלה, זו מקהלה מעורבת, בית ספר למל, והוא אז כתב את הווה נגילה. והשיר לדבריו זכה להצלחה עצומה, הוא אומר, בתוך זמן קצר ביותר בכל הארץ שרו אותו. כלומר, כל ה-60,000 יהודים שרו אותו.
0: נניח, אני לא בטוח...
1: השאר היסטוריה.
0: יפה,
1: השאר היסטוריה. ולימים... רק תרשבי עוד לוחד אחד, גם הראו על בעלתו של אידלסון על השיר הזה, ואחד מתלמידיו בשם נתנזון שהחזן שירד לאמריקה טען שלא אידלסון כתב את המילים אלא הוא עצמו. אני בצד של אידלסון, אדם.
0: צריך לומר שגם המילים יש להן במידה רבה מאוד, למרות החלוציות וכל העלייה השנייה וכולי, יש להם איזה נופך חסידי של המוכרחים להיות שמח וכולי וכולי.
1: ברגע זה, אורן, עשית את השגיאה הכי גדולה שכולנו עושים. כולנו. מוכרחים להיות שמח. אבל המילים הם אורו, אחים, בלב שמח.
0: אוקיי.
1: זה אחד השיבושים הכי נפוצים בזמר העברי, מוכרחים להיות שמח, וזה התגלגל למעמד, כן, למעמד של משפט בפני עצמו.
0: יפה, אז זה יפה לתקן, אבל עדיין, בלב שמח, יש בזה משהו בליבת החסידות.
1: לגמרי, לגמרי, השמחה בוודאי, אבל ביני לבינך, גם כאלה שהם לא חסידים, מותר להם לשמוח מדי פעם.
0: חד משמעית. ספר קצת על חסידות סדיגורה, שבמהם הגיעה הלחן.
1: חסידות סדיגורה היא...
0: שעליה אם אינני טועה, אתה עשית את הדוקטורט שלך.
1: נכון, נכון. זה הדוקטורט ועוד כמה ספרים, וסדיגורה המקום נמצא היום בצ'רנוביץ. הוא פרוור של העיר צ'רנוביץ, אשר באוקראינה. באותם ימים שבהם נוסדה החסידות הזו, היא הייתה בבוקובינה, שהיא חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית.
0: וצריך לומר שצ'רנוביץ היא עיר מאוד חשובה בתולדות היהדות, עם כמה אישים מאוד חשובים שנולדו בה וחיו בה.
1: בהחלט, גם עיר גדולה, עד היום היא עיר גדולה למדי, והסיפור של סדיגורה מתחיל בכלל בחלק אחר של אוקראינה, אבל באותם ימים הוא ברוסיה הצארית, בעיירה רוז'ין, שם נמצא אדמור ושמו ישראל פרידמן מרוז'ין, שנודע ברבים באורח חייו המאוד מאוד רהבתני, מלכותי, אפשר לקרוא לזה, אני קראתי לזה דרך המלכות, והוא מצא את עצמו בעקבות פרשה מאוד מאוד לא נעימה, שבו הוא שם בשותפות ברצח של מלשין יהודי, הוא נאלץ לברוח מרוסיה הצארית, מרוז'ין, והקים את חצרו באותה סדיגורה, אנחנו מדברים על 1840-41 במאה ה-19, הוא מת אחרי 10 שנים, ב-1850, ואת חסידותו, את אדמורותו, ירשו בניו, אחד מהם התיישב בסדיגורה, אברהם יעקב, פרידמן מסדיגורה, ושם הקימו, הבית מדרש הזה, או הקלויז, שמור עד היום במלוא הדרו, שאפשר יהיה לבקר באוקראינה, מומלץ מאוד לבקר שם, חסידות מיוחדת במינה, שהתפשטה כאמור מרוסיה הצארית אל אוסטריה, והייתה דומיננטית מאוד באזורים של גליציה המזרחית, רומניה, בוקובינה וכיוצא בזה.
0: וכיום מה קורה החסידות הזאת היא לא בגודל כמובן של החסידויות המוכרות של גור ובלז וכולי, אבל היא עדיין קיימת.
1: היא בהחלט קיימת, היא היום התפצלה לפי הירושים של הרבי מרוז'ין כבר בדור של אחריו לחסידויות בשם צ'ורטקוב, בויאן, שטפנשט וכיוצא בזה. היום שתי חסידויות דומיננטיות בתוכן, מדי פעם אפשר גם לקרוא עליהם בעיתונות החרדית, משום שיש שם מלחמות צבאות וירושות, סדיגורה בבני ברק, ובירושלים חסידות בויאן, שהיא חסידות גדולה יחסית, או אפילו יותר גדולה מסדיגורה של בני ברק. הם כבר לא מה שהיו, הם היו במאה ה-19 ידועים יחסית במתינות היחסית שלהם, בפתיחות היחסית שלהם. היום הם כבר חלק של המיינסטרים החרדי, אין הבדלים רבים בינם לבין חסידויות אחרות, פרט לזהות של האדמור שעומד בראשם. אבל את אבא נגילה לא נוכל לקחת מהם.
0: לא נוכל לקחת מהם, והאמת היא שאבא נגילה שנולד, הלחן אולי לא, אבל המילים, נולדות בארץ ישראל, היום הוא מבחינתנו, אני מניח מבחינת חלק מהדור שלי, זה בעצם שיר גלותי, אבל לא במובן של הגלות של נניח של תחום המושב וצימוקים מושקדים וכולי, אלא של הגלות הסוואה של יהודי בברלי הילס ומנהטן.
1: לגמרי, אני מסכים איתך, אגב, הדור שלך זה גם הדור שלי, ובהחלט אנחנו ראינו את אבא נגילה בסרטים, ובעצמנו מי שהיה בבר מצוות או בחתונות של יהודי אמריקה, אבא נגילה הפך להיות, אפשר לומר, שיר אמריקאי, שעבור אמריקאים הוא מבטא את הזהות שלהם לישראל ולציונות. וקרה כאן היפוך מאוד מאוד מעניין, שעבור ישראלים, השיר הזה אפילו, הם לא יודעים שהשיר הזה בכלל נכתב כאן, כמו שאמרנו, בתקופת העלייה השנייה, אלא הוא נחשב לשיר של יהדות אמריקה, סבאבה בורגנית, כמו שאמרת.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דוד אסף.
1: תודה לכם, שבת שלום.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, תודה רבה רבה כתמיד לכם. מיד יהיה כאן שלום כיתה עם יומן השבוע, להתראות בשבוע הבא, כאן אורן נהרי, שיהיה לכולנו יום נהדר.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
2: ביג בנד, אל תהיה את זה.
1: כן, כן, כן.
2: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב,
2: אמן ואמן
3: רדיו מונדו ראשון עד חמישי בשש בערב בכאן תרבות
4: אנחנו כאן

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: מי שרצית להיות ירדה לך דימה באמצע הסרט אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות כאן תרבות
1: עכשיו התוכנית אש זרה בשידור נוסף
2: כאן תרבות
1: כאן תרבות

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו,